نیست. وقتی 9 ساله بودم برایم جشن عبادت گرفتند. من همه چیز را باور می کردم. در مدرسه نماز می خواندم. در زیارت عاشورا شرکت می کردم بدون اینکه بدانم چه می گویم و چرا می گریم. من که گناهی نکرده بودم. می گفتم طلبه آمرزش کن. همیشه با خودم می گویم مگه چه گناهی کردم؟ چرا آنان که مجرمند هیچگاه مجازات نمی شوند؟ اگر وقت دارید پاسخم را بدهید. شما سوالی از من نکردی که من پاسخ بدم. اول راه بیداری هستی. شما مطمئن باش تا 3 تا 6 ماه دیگه خودت به جایی میرسی که اونی که شاعر گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند به اونجا میرسی. و وقتی تو آینه نگاه میکنی معنی حرف من رو میفهمی. خدا میگه در قرآن ترس بزرگترین گناه. جا به جای قرآن میگم من بترس. امروز برنامه آقای شایان کاویانی رو میدیدم. امروز که چرف کنم امروز جمعه است، دیروز میدیدم، روز پنجشنبه. آقای کاویانی در سوره مریم آیه 28 پیدا کرده بود که خدا مریم مادر عیسی رو با مریم خواهر موسی اشتباهی گرفته، چون بهش میگه مریم هارون. یه مریمی هم بود خواهر عیسی و خواهر هارون. موسی یه خواهری برادری داشت به اسم هارون، یه خواهری داشت به اسم مریم. این طرف قضیه مادر عیسی مریم اسمشه. در قرآن این دوتا رو قاطی هم دیگه کرده. در قرآن اسم همان، یهودی ها وقتی میخوام هم فوش بدن میگن همان بشی، همان کسی بود که حکم قتل یهودیان ایران رو از خشایارشا گرفته بود. استر مردخای توسط مردخای با خبر شد، به خشایارشا خبر داد و کاری که هامان میخواست درباره یهودیا بکنه درباره خودش کردن و خودش اعدام شد. وزیر خشایارشا بود. در قرآن میگه هامان وزیر هارون و وزیر فرعون بود. اون کسی که این کتابو نوشته همین اندازه میدونسته. من نمیگم شما قرآن رو به این باریکی بخونید. قرآن رو مثل یک کتاب رمان بخونید. توی ایران هر قرآنی رو که معنیشو کلمه به کلمه نکردن، من قرآن چیز دیدم، الهی قمشیه رو دیدم، راحت نوشته. اما این چیز رو سفر رو کرده 4 قسمت، یه قسمت معنی نوشته، 3 قسمت حرفای خودش زده که اگه خدا گفته شفتالو یعنی آلبالو، اگه گفته آلبالو یعنی گیلاس، عوض و بدل کرده کارو. اونا رو نخونید. تفسیر یعنی خدا اشتباه کرده من دارم درست میگم، از زمخشری گرفته تا آخریش که طباطبایی بود. تفسیر یعنی معنی کردن قرآن. قرآن خودش در خود قرآن میگه من این رو به زبون ساده عربی نازل کردم برای مردم بی سواد عربستان، اینو نازل کردم. محمد وقتی حرف میزد باید یارو
که ادعاهاتش از چکونیش اومده اونجا بفهمه زبون محمد رو. این دکونا که واسش با کردن برای اینکه عیباشو بپوشونن. شما قرآن رو بخونید. میگه با سلام خدمت صدای آمریکا، من نظر صدای آمریکا را درباره سایت پرچم خواندم. فقط میتوانم بگویم خاک بر سر صدای آمریکا و از شخص آقای سازگارا خواهشمندم به علت حمله زیاد به ایشان امشب پرچم شش خورشید را در میزگرد تفسیر خبر با خود همراه ببرد. مهم نیست که صدای آمریکا اجازه بدهد این پرچم را بر میز گذاشته شود یا نه، مهم این است از ملیت خود همه و همه دفاع کنند. من از حرفهای شما آقای سازگارا بسیار آموختم. و یا آقای ببینه، من همه چیز رو میخونم برات. آدم ساده ایست، فکر میکنه سازگارا آدم وطن پرستی. تقصیر نداره، ما هیچ کدوم فرهنگ سیاسی نداریم. میدونی چرا من راجع به سیاست حرف نمیزنم؟ برای اینکه خیلی راحت میگم نمیفهمم سیاست رو. اونای دیگه نمیتونن بگن نمیفهمم، چون اونا خیلی فهمیدن سیاست رو میفهمن. من چون نمیفهمم راحت میگم نمیفهمم. ما تربیت سیاسی نداریم، فرهنگ سیاسی نداریم. یه چیزی براتون پیدا کردم، مال یک از همین مفکرا، آیت الله العظما سید محمد صادق روحانی، سایت دفتر استفتاءات 22 صفحه است. روزی یک صفحه شو براتون میخونم که بدونید دین مبین اسلام از کمر به بالا وجود نداره. از کمر به بالا شمشیر گردن زدنه، بقیهش مال کمر به پایینه. حالا میخواد خمینی باشه، میخواد استبولحسن اصفهانی باشه، میخواد بروجردی باشه، آیت الله که میشی باید راجع به اون چیزای سکسی صحبت کنی. فقط سوالات رو براتون میخونم، جواباش هم نمیخونم. متن کامل صیغه محرمیت 77772 نفر اینو سوال کردن از آقای سید صادق روحانی. حکم سقط جنین در ماه اول حاملگی، اگر زن و شوهری نوزادی را از بعد تولد نزد خود نگهداری کنند با اونها محرم می شود؟ آیا فکر به مسائل جنسی در صورت احتلام خود ارضایی محسوب می شود؟ اگه یکیش از ناف اومد بالاتر هر چی خواستین به من بکشید. آیا خواندن صیغه بین مرد و دختری که قبلا مرد با مادر دختر صیغه خوانده، یعنی رفته ترتیب مادره رو داده، حالا اومده یه صیغه میخواد که بره با دختره ترتیب بده. حکم عقد موقت با زنی که عده نگه نمیدارد، یعنی فاحشگی اسلامی، یعنی از صبح تا شب 12 را میتونه بره. اگر در ملاعبه با زوجه به غیر دخول انزالی رخ دهد، آیا استمناع به حساب می آید؟ اینا همش از 70,000 ببینید، کمترینشو براتون می خونم، 77,828 بقیه از 72 و 75 و 76 و 77,000 از 77,000 هم رد نمیشه. ازدواج مجدد با زنی که شوهرش او را بدون طلاق رها کرده، وظیفه زنی که شوهرش از او میخواهد در خیابان آرایش کند، در اختیارات این لابد بخواست بره بپوشش زنشو، چون توی ایران اگه آرایش کنه میگیرنش، در اختیارات شوهر بر همسر، آیا فرقی بین همسر موقت یا دائمی می باشد؟
که اینو مثلا شلاق بزنه اونو کشیده بزنه. میزان اختیاری که شوهر بر همسر خود دارد تا چه حدی و در چه اموری است. حکم عدم پرداخت مهریه در صیغه موقت. اگه یارو کارش کرد پولشو نداد چیکارش کنی؟ فارسیش این میشه. حکم عقد دائم برای مرد زندار بدون اجازه همسر. آیا دانستن اصول و فروع دین در هنگام خواندن خطبه عقد ضروری است؟ 22 صفحه است این صفحه یکش من براتون آوردم. روزی یه صفحه از این میارم براتون میخونم. اسلام ناب محمدی رو یاد بگیریم. این مرکی که اینقدر ریش داره جواباش که جوابایی برید اگه میخواین خودتون برید روی چیز اسم سایت رو نوشته روحانی R-O-H-A-N-I at استیفا I-S-T E مثل ادوارد F مثل فرانک A مثل اپل نقطه نت روحانی اد استیفا استفا این انگلیسی هم اینجوری میخونم که نمیشیم که استفا دات نت خودتون برید جوابش هم بخون اگه میخوای سرتون گرم بشه. این یه مقداری دیر رسیده دیگه چیز نیست ولی خوندنش کمک میکنه برای دفعات دیگه یا همین الانم میتونید هنوز زنگ بزنید که این خانوم این کار رو تکرار نکنه. مال سناتور فاینستانه. میگه سروران عزیز زمان آن فرا رسیده که همگی ما همت کرده جلوی این وطن فروشان لابیگر جمهوری ملوایان بایستیم. در مملکت ما دموکراسی این حق شهروندان است که نظرات خود را بیان کنند. بیشتر ما ایرانیان به خاطر نجابت و خلق و خوی فامیلی و سنتی خود اساءه ادب کرده و در مقابل این پاچه ورمالیده های بی حیا سکوت اختیار کردیم. همانطور که جلوی اربابان ملای آنان ما سکوت را ترجیح دادیم 30 سال این نوکران ملایان به اسم ما ایرانیان خود را در سیستم ها جا زده و عوامر ملایان اطاعت کردند و این رژیم ننگبار را زنده نگاه داشتن. نه ما بیکار نیستیم، ما دعوای شاه مصدق داریم 30 ساله. کسانی از ما داناتر تمام پته این وطن فروشان را برای شما روشن کرده و رو کردن. چطور می شود یادمان برود خانم سوزان مالونی در وزارت امور خارجه و آقای ری چکی همسر ایشان که یکی مثلا باید مواظب کار ما باشد و دیگری متخصص ایران و چطور حتی آنان از طرف ما در کنگره آمریکا صحبت می کنند. آنطور که گفته می شود با وجود درخواست‌های مکرر ما خانم دایان فاینشتاین سناتور دموکرات از کالیفرنیا قرار است پیش برنامه سخنگوی آن وطن فروش تریتا پارسی و گروه خودفروخته ناپاک هست. نیاکو نوشته ناپاک. این تریتای لعیم پس خیال دارد پشت این خانم قایم شود که از گزند ما در امان باشد و برنامه کتابخانه ببلی هیلز تکرار نشود. این حق ماست که حتی رو در روی خانم فاینشتاین هم بایستیم. در اینجا چیز کوچیک بسیار چیزی که بسیار محترم است که اسمش دموکراسی و ملایان و نوکر ملایان از آن وحشت دارند. اگر میخواهید مثل همیشه سکوت اختیار کرده و از حق قانونی خود استفاده نکنید یا فکر میکنید یک نوکر ملا از حقوق هموطنهای ما دفاع کند عیبی ندارد، این حق شماست. ولی اگر دسیسه این نامردان وطن فروش و خنجر در پشت زن ایران و ایرانیان خسته شده اید باید جلوی این خائنین بایستید. اگر جلسه ای بود که حتی خانم سناتور فاینشتاین هم بود باید رفت و بلند نعره زد و نگذاشت حق و حقوق هموطنان پایمال شود به دست بعضی خائنین شناخته شده وطن ما. تریتا پارسی و گروه ناپاک
درست مثل این است که گوش را دست گربه دهیم برای حفاظت، واقعا

we stand divided, we fall. اگر ما با هم باشیم میتونیم بمونیم، اگر نه از بین میریم. آدرس داره، همه چیزاش هستش اینجا و اسم آقای تریتا پارسی هم نوشته تریتا تازی. میشناسم اتفاقا فرستنده رو میشناسم، نوشته اونجا دفتر من. یه تلفنم خودم بهتون خواهم داد امروز. اون دو نفری که تلفن کردیم سرگذشت رو بهتون بگم. یکشون از لندن تلفن کرد و آقا من نبودم، به خدا من نبودم، من این کاری نیستم. اون یکی هم که تو ایران بود زنش گوشی رو برمیداشت و با ما دیروز خریدیم. درود به شرف شما که ترتیب این دو نفر رو دادیم. تلفن خانم فانشتان هست 202-224-38-41. فکس خانم هستش 202-228-39-54. ایشون سناتور فانشتان، سناتور دموکرات لس آنجلس هست، یعنی کالیفرنیا هستن. بعد در سان فرانسیسکو سویچ جاشون رو نوشته، تلفنشون هست، آدرس ها رو همه رو نوشته، هر که خواست بگه من میذارم روی سایت ببینن. تلفن سان فرانسیسکوشون 415-393-0707 و فکس سان فرانسیسکو 415-393-0710. دفتر لس آنجلس، دفتر سان دیگو، دفتر فرزنو، همه رو درود به شرفش، همه رو پیدا کرده، همه رو نوشته. ما فقط و فقط باید فکس کنیم. اگرم لازم دارید به من زنگ بزنید، من اینا رو بهتون میدم. اگرم دیدم تقاضا زیاده میذارم روی سایت www.rezafazeli.com. حالا که قلم و کاغذ دستتونه این شماره تلفنم ببینم اگر اونجا بعد. آره این شماره تلفنم یادداشت کنید. در ایران یه آقای خیلی با تربیت 913 اون که از بیرون میگیرن یه 98 هم داره، اون هم که از داخل میگیرن فکر کنم 0 داره. 913-322-2004 913-322-2004 به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. ساعت نگاه کردم یهو دیدم 7-8 دقیقه بیشتر وقت ندارم. آقای ارشیا میگه آیه 41 سوره انفال گفته و ای مؤمنان بدانید که هرچه شما به شما غنیمت رسید، خمس آن خاص خدا و رسول و خیشان او و یتیمان و در راه سفرماندگان است، به آنها بدهید. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود محمد در روز فرقان، روزی که دو سپاه روبرو شدند، ایمان دارید، این کار بکنید. خدا بر همه چیز قادر و تواناست. اظهار نظرم خودش کرده، من اظهار نظر خودش رو میخونم. میگه من نمیدونم ولی احتمالاً زندگی خدا خرج داره که خمس میخواد. شما خودتون برین ببینین خمس رو واسه چی میخواسته. برای اینکه آخوندام امروز بگیرن بخورن، نا که میرن شعلاق و میان اجازه خانم فروشی میگیرن، نا خمس باید بهشون بدی. آیه های 11 و 12 سوره توبه. پس هرگاه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات مال دادند، در این صورت برادر دینی شما دعوا سر پول بوده. زکات خوب غنیمت.

0: بعد برو بچ آب بخور آیه های 11 و 12 سوره توبه. پس هرگاه توبه کرده و نماز به پا داشتن و زکات مال دادن، در این صورت برادران دینی شماید و ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت مفصل بیان خواهیم کرد و هرگاه سوگند و عهدی که بستند بشکنند و در دین شما تمسخر کنند، در این صورت با آنها کارزار کنید که آنان را در عهد و سوگند استواری نیست. گردن بزن. اینم نص صریح قرآن که مجازات مرتد از دین مرگ است. البته من اینو فهمیدم که اغلب اشتباه میفهمم، شما خودتون منظورش رو پیدا کنید. خیلی بچه بزرگیه این آقای هرشیا. آیه 17 سوره توبه: مشرکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر کنند در صورتی که به کفر خود شهادت می دهند، خدا اعمالشان را نابود خواهد کرد و در آتش دوزخ آن جاوید معذب خواهند شد. یه مشرکان حق تعمیر مسجد را ندارن. بعد نظریه آقای عطشی ها میگه من شنیدم برای ساختن تخت جمشید از هنر تمام سرزمین های ایران استفاده شده بود، حتی از رومیان در طراحی مشورت گرفته شده. اون موقع ایرانی ها زردشتی بودن، اما رومیان که زردشتی نبودن، نمیدونم شاید هم بودن. الانم این همینه. ببینید مسلمین به هیچی احتیاج ندارن. یه نه از این آخوندهای پیر کفتار گفته بود که ما بیایم جنسای اروپایی رو جلوشو بگیریم، مصرف نکنیم، بایکوت بکنیم. یکی به این مرتکه نیست بگه که غذایی که میخوری از اروپا میاد، لباسی که تنته مال خارجه، ماشینی که سوار میشی مال خارجه، تلفنت مال خارجه، کامپیوترت مال خارجه، بلندگوت مال خارجه. بدبخت، تو فقط راجع به پایین تنه و پایین حرف بزن که اطفاء شهوت با بچه 6 ساله چجوری میشه انجام داد. خب درس آیت اللهی همین مزخرفاته. تو هم برو دروشو اینجوری کن، پولو بزن تو کیسهشو بیار. آیه 29 سوره توبه: ای اهل ایمان، به هر که از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه رسول و خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت به اسلام جزیه بدهند، یعنی باج بدهند. آیه 29 سوره توبه. یه شعر از خیام آورده: ناکرد گناه در جهان چیست؟ بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست. بگو. الله در قرآن خیلی جاها به محمد میگه ما گناهان تو رو بخشید. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. عموی محمد، پدر محمد، پدر بزرگ محمد بود، پرست بودن. آیا گناهه؟ نه حق نداری سوال کنی، به تو مربوط نیست. آی فلان فلان شده، تو چی کاری که از بابای محمد میپرسی؟ ببخشید، تو بپرس. دو تا جمله از دین زرتشتی آورده. هات 45: همه از روی اندیشه و خرد راه خود را برگزینید و نگذارید آموزگاران بد زندگیتان را تباه سازند. مرد و زن بایستی خود با رایزنی خرد خود را خود مرد و زن باید خود با رایزنی خرد خود راهش را برگزیند. و یسنای 45: به وسیله شناخت و درک و معرفت نیک است که در پناه اهورامزدا بر دشواری های زندگی پیروز می شویم. زمین را خوشنود و آباد می سازیم و بر اثر آن ثروت و آسایش می یابیم. حافظ میگه سالها دل طلب جام و جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا بود. و شعر بنده رو، شعری که مال من معمولا می خونم، زیرش اضافه کرده که یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. حرف خرده، حرف فهمیدنی، حرف دانشه، حرف گمراه کردن نیست، حرف فهمیدنه. برید به دنبالش میفهم. در کشوری که میگن همه خفقان بود، این بود، اون بود، اون بود، تمام کسانی که امروز میفهمند توی اون کشور بزرگ شدن. چون فکر نکنید تو مدرسه به من اینا رو درس دادن، خودم رفتم دنبالش. تو مدرسه چیزی اینجوری به من درس ندادن. من باید قرآن و شرعیات رو میخوندم. من توی کلاس اول عربی باید یاد میگرفتم که اطلب العلم ولا تکسل فما ابعد الخیرات عن اهل الکسل. حفظم میکردم که هنوز که هنوز حفظم. انا دیکن من الهند جمیل و شکل و غد امیرون فی بنی جنسی ولی تاجون علا رأسی. اینا رو باید حفظ میکردیم، عربی یاد میگرفتیم. برای چی؟ برای چی؟ اگر من درس تاریخم 7 می آوردم قبول می شدم، قرآن شرعیات زیر 10 رفوزه می شدم. برای چی؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به زود.
1: با سلام به شما، به رپورتاج امشب خوش اومدیم.
2: خبر داغ این روزها پیدا شدن جسد مومیایی شده‌ای در حرم شابدالعظیمه. در برنامه امشب ما سعی داریم تا تصویر روشنتری از این ماجرا رو برای شما به تصویر بکشیم.
1: این جسد متعلق به چه کسیه؟ در حال حاضر کجاست و مسئولین در این باره چی میگن؟ یک بار دیگه نقش شبکه‌های اجتماعی پررنگ شد و یه عکس سلفی که همه جا پخش شد جنجال جدیدی به وجود آورد.
2: به احتمال زیاد گیرنده این عکس به ذهنش هم خطور نمی‌کرده که چنین جنجالی در فضای مجازی به وجود بیاره و این سلفی تبدیل به خبر شماره 1 تمام رسانه‌ها بشه.
3: صبح روز یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 97، هنگامی که کارگران در محوطه شابدالعظیم مشغول کار بودند، با جسدی روبرو شدند که به احتمال قوی متعلق به رضا شاه پهلویه.
2: کارگرانی که توی محوطه معروف به باغ توتی در بخش غربی مسجد شابدالعظیم که قبلا مقبره رضا شاه اونجا قرار داشت، برای طرح توسعه این منطقه مشغول خاک برداری بودند که با یه جسم سخت بتونی در عمق خاک برخورد کردند.
3: بعد از خورد کردن محفظه بتونی، کارگران متوجه جسدی توی اون شدند که با اجساد معمولی فرق داشت و راننده بیل مکانیکی با این جسد عکس سلفی گرفت و توی فضای مجازی منتشر کرد و اینجا شروع ماجرا بود.
4: انتشار همین سلفی به مثابه یه بمب خبری بوده.
3: انتشار این عکس به سرعت نظر کارشناسان رو به خودش جلب کرد و خیلی زود تصویر مومیایی شده در کنار آخرین تصویر به جا مانده از رضا شاه در کنار هم قرار گرفتن. شباهت تصاویر چنان بود که تقریباً شکی باقی نذاشت که این جسد مومیایی متعلق به رضا شاه پهلویه. در این باره با عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه، گفتگو کردیم.
5: خیلی به نظر من نامعقول و نامحتمل میام که این یک مومیایی دیگری این همه نزدیک از لحاظ حالت بدن، حالت دست، حالت صورت به رضا شاه در همون جا پیدا بشه. به چند دلیل، یکی اینکه رسم مومیایی شدن در میان مسلمان ها سخت رایجه، کاملا میشه درک کرد که خلخالی و اون گروه ویرانگرش که با بیل و با مته و به جون اون بنای تاریخی افتاده بودن رسیدن به بتون و مثل همه کارهای دیگهی که در این رژیم میشه ناتمام گذاشتن، بل کردن و فکر کردن که خب حالا خراب کردیم، بنا رو خراب کردیم، یه دروغ هم در میاریم که خاندان سلطنتی جسد رو دزدیده برده و اون جسد اونجا بوده.
2: خیلی زود ماموران امنیتی به محل اومدن و از ورود افراد و خبرنگاران به منطقه جلوگیری کردن. این مسئله به سرعت امنیتی شد. از راننده بیل مکانیکی و کارگرانی که در محل بودن تا الان خبری در دست نیست.
6: امروز مردم شهرره میخواستن اعتراض کنن بابت دفن محترمانه رضا شاه، که دفن محترمانه ای داشته باشه. ببینید چقدر پلیس گذاشتن توی شهرره. اینجا پارکینگ حرم عبدالعظیم هست.
4: ما از اتوبان امام علی چون وارد میشیم به سمت شابدلازیم اصلا به امنیتی ندیدیم. ما خیابونا پهنی که حالا مردم تو حالت عادی دارن، در حال رفت و آمد و ترددن، اما این چند روز که مردم متوجه شدن این اتفاق افتاده، انگاری از کل تهران مامورای امنیتی رو جمع کردن تو اون نقطه. در اینکه این کاملا غیر عادیه.
3: شاید راننده بیل مکانیکی وقتی تصویر خودش رو در کنار جسد مومیایی شده توی فضای مجازی منتشر کرد نمیدونست که چه جنجالی به پا خواهد شد. محوطه شابدالعظیم یکی از اماکن مقدس برای شیعیانه و وجود جسدی مومیایی شده در اون پدیده کاملا غریبه. این موضوع کارشناسان رو یه قدم دیگه به شناسایی جسد مومیایی پیدا شده نزدیک تر کرد. فقط پیکر مومیایی شده رضا شاه در این منطقه دفن شده.
5: به نظر من احتمال اینکه یه مومیایی دیگری باشه در نزدیکی محل دفن رضا شاه خیلی خیلی احتمال ضعیفه.
2: واکنش عمومی شهروندان به انتشار این خبر مسئولان پایین رتبه نظام رو وادار به اظهار نظر در این باره کرد.
3: از اولین افرادی که در این باره اظهار نظر کرد مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم بود که سعی کرد خیلی آسون از کنار ماجرا رد بشه. اون در صحبتاش با خبرگزاری ایسنا پیدا شدن این جسد رو در محوطه حرم عبدالعظیم تایید کرد. منتها گفت این جسد مومیایی نبوده و یک جسد معمولیه. با مصطفی آجرلو تماس گرفتیم تا بیشتر از این ماجرا مطلع بشیم. این که آقای آجرلو تخصصی در تشخیص اجساد مومیایی شده رو داره یا نه بماند، اما کارشناسان آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی نظری مخالف آقای آجرلو دارند.
4: آقای آجرلو من نمیدونم از کی تالایشون شدن باستان شناس یا شدن مرمتگر آثار که انقدر دقیق دارن نظر میدن که این اثر مومیایی نبوده. ایشون اصلا میتونن آیا یک مومیایی رو واسه ما تعریف کنن؟ چه مراحلی طی میشه تا یک جسد تبدیل به مومیایی بشه و چه تفاوتی با یک جسد عادی داره؟ بعدش هم ایشون چرا دارن داستان تعریف میکنن؟ منطقه‌ای که اثر کشف شده اصلا منطقه‌ای نبوده که بخوای جسدی رو توش به خاک بسپاری. پس اگه اینجوریه این جسد باید حتما ایشون انتقال بدن به پزشکی قانونی، که پزشکی قانونی یا دی ان ای بگیره، حتما یکی یه نفر کشته و بردن انداخته اونجا، اینا هم همینجوری غیر قانونی دفنش کردن. اینجوری که خیلی سوال برانگیزتره.
3: اما در بین مقامات هم بعضی ها نظری متفاوت از مصطفی آجرلو داشتن. حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران کشف جسد مومیایی شده در حرم شابدالعظیم رو تایید کرد و احتمال داده که این جسد پیکر مومیایی شده رضا شاه باشه.
2: مسکوت گذاشتن ماجرا و پاسخهای متناقض مسئولان باعث نشد تا روزنامه نگاران، فعالان میراث فرهنگی و باستانی و دوستداران رضا شاه از دنبال کردن اخبار مربوطه به اون منصرف بشن.
7: سوال شما یه سوالیه که ما روزی 20 بار به جواب میدیم، یعنی از اون روز به بعد ما اصلا دیگه هیچ مصاحبه‌ای غیر از این موضوع از اون روز به بعد حالا نداشتیم.
8: مدیر کل روابط عمومی آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با تکذیب خبر کشف جسد مومیایی در
3: تا به الان فقط شبکه 5 در بخش اخبار کوتاه خودش بدون پرداختن و نمایش عکس منتشر شده در فضای مجازی به عنوان تنها منبع خبر سعی کرد با عادی جلوه دادن ماجرا طوری وانمود کنه که جسد پیدا شده یه جسد معمولیه و نه مومیایی و از کنار داستان بگذره. خبرگزاری ایسنا هم لیستی از مقامات مسئول رو ردیف کرده که یا جواب سربالا دادن یا اظهار بی اطلاعی کردن یا اساساً موضوع رو به کل منکر شدن که خود این به سوء زنها دامن میزنه. حتی متولیان اصلی امور یعنی سازمان میراث فرهنگی دستشون از اخبار دست اول قطع شد. مسئولان این سازمان با اذعان به این که موضوع به شدت امنیتیه حاضر به مصاحبه با ما نشدن.
9: میدونید که هم بنده هم تلفن بنده کنترل میشه و به لحاظ ممنوعیت‌های قانونی که داریم متاسفانه و ابراز میکنم متاسفانه مشکل برای ما ایجاد میشه اگه بخوایم اطلاعاتی در اختیار شما بذاریم. از اونجایی که میگم خدمتتون تلفن ما کنترله.
2: چطور میشه جسد پیدا شده رو شناسایی کرد؟ کارشناسان آزمایش DNA رو بهترین و دقیق ترین راه برای شناسایی این پیکر میدونن.
3: این آزمایش دقیقاً چیه؟ چطور کار میکنه و چقدر میتونه دقیق باشه؟ این سوالات رو از دکتر جیمز ووکر متخصص تشخیص هویت از طریق آزمایش DNA پرسیدیم.
10: تست DNA اگر در شرایط درست انجام بشه تکنیک بسیار دقیقی هست و دلیلی نداره که نتیجهش 100% درست نباشه. هر کس در بدنش DNA داره و این DNA به مسابه طرح ساختاری بدن و منحصر به فرد همون شخص است. به غیر از دو قلوها که DNAشون این همه. بنابراین چون DNA منحصر به فرد هستش، ما میتونیم با ماده شیمیایی که از بدن استخراج میکنیم شخص رو شناسایی کنیم. چون این پادشاه چندین سال پیش فوت کرده، ما باید خویشاوندانش رو که زنده هستن پیدا کنیم. برادر یا خواهرش الان زنده نیستن، ولی اونجور که من متوجه شدم نوهش زنده است و شاید نوادگان دیگه یا بچهای خواهرزاده ها یا برادرزاده هاش. اگر اونها هم در قید حیات هستن از اونها هم میشه نمونه برداری کرد. بعد باید این نمونه ها رو با نمونه ای که از پیکر فرد متوفا به دست میاریم مقایسه کنیم و اگر تشابهاتی پیدا شد، البته این هم نخواهند بود، ولی تشابهات زیادی خواهند داشت و با یه ارزیابی آماری به طور حتمی میتونیم تشخیص بدیم که آیا این همون کسی است که فکر میکردیم یا نه.
3: حکم شرعی یک پیکر مومیایی شده چیه؟ مگه میشه خودسر توی یک آرامگاه و زیارتگاه شیعیان جسدی با مشخصات منحصر به فرد پیدا کرد و در مکانی نامعلوم و بدون تشریفات مذهبی به خاک سپرد؟ حجت الاسلام محمد علی آهنگران در صفحه اینستاگرام خودش در این مورد میگه حکم شرعی نسبت به پیکر یافت شده آن است که با احترام غسل و کفن شود و اگر بر جنازه او نماز خوانده نشده نماز خوانده شود. ولی میشه فقط به خاطر اینکه جسد متعلق به رضا شاه و مقامات جمهوری اسلامی با خاندان پهلوی مخالفند هر طور که صلاح میبینند با جسد مومیایی رضا شاه برخورد کنند؟ از نظر شرعی جسد متوفا متعلق به کیه؟ در این باره از حسن فرشتیان حقوقدان و دینپژوه بیشتر پرسیدیم.
11: جنازه مسلمان در هر صورتی باید با کمال احترام تکفین و تدفین بشه، به خاک سپاری بشه و مسائل شرعی در مورد هر مسلمانی باید رعایت بشه. حالا جالبه حتی در جنگ های بین مسلمانان این باید در مورد جنازه دشمنان مسلمان رعایت بشه. این تکلیف ما مسلمانان نسبت به جنازه مسلمانی است که حتی اگر دشمن ما باشه و حتی اگر با ما جنگیده باشه.
2: خبر پیدا شدن پیکر مومیایی شده منسوب به رضا شاه انعکاس زیادی در رسانه‌های داخل ایران داشت، ولی خیلی از رسانه‌های بین‌المللی هم در کشورهای مختلف این خبر رو پوشش دادن.
1: درسته، از خبرگزاری‌های چینی و عربی گرفته تا خبرگزاری‌های اروپایی و انگلیسی زبان مثل واشنگتن پست، گاردین، دیلی تلگراف و غیره. همگی این خبر رو منتشر کردن و با اینکه توی خیلی از این اخبار هنوز در مورد شناسایی این مومیایی سوالاتی مطرح شده، ولی باید بگیم که هم آقای اشرفیان بناب در صحبت‌هاشون با ما ابراز آمادگی کردن که با امکانات آزمایشگاهی دیگه‌ای که در اختیار دارن این مومیایی رو شناسایی خواهند کرد و حتی اگه شد بیارنش اینجا توی انگلستان و توی لابراتوار دانشگاه پورتموس که خودشون مسئولش هستن تمامی آزمایشگاه‌های تشخیص هویتی رو روش انجام بدن. در ضمن پزشک قانونی در ایران هم ابراز آمادگی کرده بود که حاضر برای اینکه مطمئن بشن این مومیایی متعلق به رضا شاه هست آزمایش DNA رو روش انجام بدن.
2: بله، ولی مسئولان فعلا سکوت پیشه کردن و نمیخوان این موضوع دوباره داغ بشه و ترجیح میدن زودتر به دست فراموشی سپرده بشه. خب به پایان بخش اول برنامه رسیدیم. در بخش بعدی و ادامه گزارش برمیگردیم با

0: بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه میخواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
1: به بخش دوم برنامه خوش اومدیم.
2: مثل همیشه موضوع برنامه این هفته رو در اینستاگرام منوتو گذاشته بودیم تا نظرات شما کاربرا رو جویا بشیم. بقیده خیلی از کاربرا حکومت از پیکر رضا شاه هم واهمه داره.
1: سپیده نوشته یعنی از پیکر رضا شاه حسابی ترسیدن، چقدر اینا ترسو تشریف دارن.
2: پوران هم نوشته حتی از پیکر این ابرمرد تاریخ ایران میترسن.
1: مسئولی که نوشته بود وای خدایا اینا از یک مومیایی اینقدر میترسن، چطوری میخوان با آمریکای جهانخوار بجنگن.
2: و در مورد اینکه چرا این پیکر مومیایی رو در یک محل شناخته شده دفن نکردن، آزرم نوشته بی سر و صدا یه جا قایمش کردن که پاسارگاد دیگه ای ساخته نشه، چون میدونن روز خاک سپاری همه مردم ایران جمع میشن.
1: کاربر دیگه ای نوشته بود اگه اون وحشی، لابد منظورش خلخالیه، مقبره رضا شاه رو خراب نکرده بود الان اونجا عبادتگاه ملت بود.
2: ندا نوشته آرزومندم رضا شاه در مقبره مختص به خودش دفن بشه، مثل مقبره های تاریخی دیگه که رضا شاه برای بقیه مشاهیر ایران ساخته، و میپرسه واقعا حقش نیست که به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره برای خودش داشته باشه.
1: بله، کاربر دیگه ای نوشته که اگه حتی از نظر حکومت رضا شاه فرد ظالمی بوده، باز هم باید به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره ای داشته باشه. باید فارغ از سیاست به این مسئله نگاه بشه. مگه شاهان ظالم تاریخی نداریم که مقبره دارن؟
2: خیلی از کاربران هم جویای سرنوشت کسی بودن که پیکر رو پیدا کرده و باهاش سلفی گرفته بود. بانو از ما خواسته بود که سوال کنیم آیا کسی عکاس سلفی که پیکر مومیایی رو پیدا کرده و باهاش عکس گرفته رو میشناسه؟ و نوشته خدا خیرش بده ببینیم زنده و آزاد هست یا نه.
1: بله، کاربر دیگه ای هم با نام کاربری تنها به این نکته جالب اشاره کرده و گفته شاید اگر پیکر رضا شاه رو 10 یا 15 سال پیش نشون مردم میدادن، ملت اینقدر استقبال نمی‌کردن.
2: خیلی از شما هم فقط شعار تظاهرات دی ماه رو تکرار کرده بودین و نوشته بودین رضا شاه روحت شاد.
1: و در آخر کامنت گیتی رو میخونیم که نوشته بود رضا شاه در تاریخ ایران زمین چون ستاره میدرخشه و مردان خدا که در راه آسایش مردم زحمت میکشن قدیس واقعیان.
2: بله، وحشتی که با پیدا شدن مومیایی رضا شاه در مسئولان به وجود اومده ترسیه که ریشه قدیمی داره.

0: اما این جسد مومیایی شده الان کجاست؟ بعضیا معتقدند که مقامات مکان دفن رضا شاه رو به دلایل امنیتی اعلام نخواهند کرد، چرا که ممکنه محلی برای تجمع دوستداران رضا شاه بشه. در عوض توی مکانی مخفی بی سر و صدا دفن میکنن تا همه چی آروم بشه. واقعیت اینه که هیچ کس خبر نداره.
1: پاسخهای شتاب زده مدیر روابط عمومی شاه‌عبدالعظیم هم نه تنها افکار عمومی رو قانع نکرده که منجر به ابهامات بیشتری هم شده. آجرلو در پاسخ به این سوال که برای جسد پیدا شده چه اتفاقی افتاده پاسخ داد: به محض پیدا شدن بقایای جسد طبق قواعد اسلامی اون رو دفن کردن. مقامات سازمان میراث فرهنگی هم به عنوان متولی رسیدگی به این امور اساساً اطلاعشون از ماجرای پیکر مومیایی رضا شاه در حد و اندازه رسانه هاست. ابراهیم شقاقی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در پاسخ به خبرنگار ایسنا گفت: هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم. چیزی در این زمینه به ما واصل نشده که بخوایم اون رو پیگیری کنیم. با سازمان میراث فرهنگی تماس گرفتیم تا آخرین اخبار مربوط به جسد مومیایی شده شهر ری رو جویا بشیم. اما کجا به خاک سپرده شد؟ چرا این پیکر قبل از به خاک سپاری مجدد شناسایی نشده؟
2: آره، حتی اون کارشناسای دیگه میگفتن رفتن که بهشون دیگه ندادن که نزدیک شده و این احتمال میده که اصلا جسد رو دیگه جابجا شده باشه.
0: در کنار همه این مسائل، بعضی ها هم سعی کردن با ایجاد شک و تردید کل ماجرا از جمله مومیایی بودن جسد رو زیر سوال ببرن،
1: مثل عبدالله شهبازی، عضو سابق حزب توده و مورخ حکومتی کنونی که سعی کرده با ارائه مقایسه‌ای ثابت کنه که جسد متعلق به رضا شاه نیست. اون ادعا کرده که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مومیایی رو به روش مصریان قدیم نمایش میده، در صورتی که رضا شاه به روش جدید مومیایی شده. البته شهبازی هیچ توضیح و مدرکی از نوع و نحوه مومیایی شدن رضا شاه ارائه نمی‌کنه و صرفاً واقعی بودن جسد پیدا شده رو رد میکنه. اما اینکه چقدر میشه به نظر عبدالله شهبازی استناد کرد، با عباس میلانی گفتگو کردیم.
3: واضحه که آقای شهبازی به هر حال علاقه‌ای به خانواده سلطنتی ندارن. ایشون کسی هستن که احتمالاً خاطرات فردوس رو ویرایش کردن، اگر نه کمک کردن که نوشته بشه، و در اون ما عدم همدلیشون رو میبینیم و حقشون، هر کسی حق داره که اگر میخواد نظرش رو داشته باشه در مورد دورانه، ولی آقای شهبازی به هر حال مورخ بی طرفی در این ماجرا نیستن. در همه مسائلی که در مورد ایران نوشتن به گمان من نشون دادن که با تمایلات شدید ضد پهلوی به سراغ واقعیت ها میرن.
1: در این باره هم با دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک و باستانشناس و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.
4: تصور بنده اینه که این جسد جسد قدیمی هست، به احتمال بسیار زیاد همون پروسه پرزرویشن یا حفاظت یا نگهداری جسد روی این جسد انجام شده و من خودم شخصا به هر حال با توجه به کاری که داشتم و به هر حال متخصص پزشکی قانونی بودم و سالها به عنوان پزشکی قانونی کار میکردم، در جنوب تهران معمولا در بهشت زهرا این رو خودم با چشم خودم دیدم. جسدی که حدود 35 تا 40 سال پیش دفن شده باشه دیگه تقریبا فقط استخوان‌ها ازش باقی میمونه و اون منطقه یا اون محوطه‌ای که این جسد پیدا شده ظاهراً دهه هاست هیچ کس دفن نشده. این خودش میتونه یه شاهدی بشه که این جسد یه جسد معمولی نیست و اخیراً اونجا مثلا کسی نیومده یه جسدی رو بخوان مثلا معدوم کنن، یه جسد رو توی شرایط خاصی اونجا قرار بدن. به نظر من این جسد یه جسد قدیمیه و توسط متخصصینی اون عمل پرزرویشن یا نگهداری روش انجام شد.
0: اسناد موجود نشون میده که جسد رضا شاه توی آفریقای جنوبی و قبل از مومیایی شدن غسل داده شده و مراسم دینی روی جسدش برگزار شده.
1: کار مومیایی جسد رضا شاه بعد از انتقال به مصر و به وسیله دکتر روسی بولگاکوف انجام میشه. در این سند گفته شده که این شخص بهترین متخصص مومیایی کردن در مصر و 17 روز روی مومیایی کردن جسد رضا شاه کار کرده. اما چرا جسد رضا شاه رو مومیایی کردند؟ آیا به رسم فراعنه مصر این تصمیم رو گرفتند یا دلایل دیگه‌ای داشته؟
3: ایران در اون زمان در اشغال متفقین بود، انگلیس الان قدرت فراوانی داشت و شاه ضعف زیادی برخوردار بود ازش در مقایسه با دیگر نیروها، امکان آوردن جسد رضا شاه نبود و وقتی هم که فکر کردن کجا دفنش بکنن، فکر کردن که حداقل ببرن در یک مملکت مسلمان، بردنش در مصر در همون مسجدی که بعدها محمد رضا شاه در اونجا دفن شد، به طور موقت در واقع اونجا دفنش کردن و برای اینکه برنامه‌شون همواره این بود که به ایران بیارنش، مومیایش کردن که پدیده همونطور که عرض کردم برای مسلمان‌ها پدیده خیلی متعارفی نبود و نیست.
0: انتقال جسد رضا شاه از مصر به ایران با کارشکنی دولت انگلیس روبرو میشه، نکته‌ای که سفیر کبیر وقت ایران در لندن هم در این اسناد به اون اشاره میکنه. در هر صورت پیدا شدن جسد مومیایی شده رضا شاه میتونه معمای 40 ساله‌ای که صادق خلخالی رو گیج کرده بود رو حل کنه.
1: حدود 40 سال پیش در فردای انقلاب 57 و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، صادق خلخالی حاکم شرع وقت به دستور آیت الله خمینی با عده‌ای از همراهانش با حمله به مقبره رضا شاه شروع به تخریب اون و جستجو برای کشف پیکرش میکنن. بعد از 22 روز تخریب و تجسس بالاخره مقبره تخریب شد، اما جسد مومیایی رضا شاه رو پیدا نکردند. خلخالی بعد از پیدا نکردن جسد رضا شاه مدعی شد که محمد رضا شاه پهلوی پیکر رضا شاه رو با خودش از ایران خارج کرده. این ادعای صادق خلخالی سالها بعد به وسیله شهبانو فرح پهلوی و رضا پهلوی نوه رضا شاه تکذیب شد.
5: در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچین چیزی نیست، همونجا هست.
0: چرا خلخالی اینقدر اصرار داشت پیکر رضا شاه رو پیدا کنه؟ دلیل این همه تلاش چی بود؟
3: تلاش اونها برای ویران کردن مقبره رضا شاه بخشی از یه تلاش کلی اینها بود برای اینکه هر چیزی که غیر شیعه بود از بین ببرن. تلاششون ناکام بود، نه به خاطر اینکه تلاش نکردن، تلاششون ناکام بود برای اینکه مردم ایران هم ایران دوستتر از اینا هستن و هم با درایت‌تر از این خلخالی های این رژیم هستن و از کل این رژیم هستن. و اینکه این رژیم هم به نظر میاد که تلاش 38 ساله‌ای داره که هر چیزی که خودش نیست نهادهاشو و نمادهاشو از بین ببره. خلخالی بود که بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه میخواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
1: رضا شاه در سال 1324 در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی و در تبعید درگذشت. جسد رضا شاه در آفریقای جنوبی غسل و کفن شد و سپس به مصر انتقال داده شد. جسد پس از مومیایی شدن در مصر در مسجد الرفاعی قاهره به امانت گذاشته شد. پیکر مومیایی شده رضا شاه 4 سال در مصر موند و بالاخره در سال 1329 در مراسمی رسمی ابتدا به مکه برده شد و بعد از طواف در کعبه و بردن به محراب پیامبر اسلام در مدینه به ایران منتقل شد. پیکر رضا شاه رو سپس به فرودگاه اهواز و از اونجا با قطار به تهران منتقل کردند. اما چرا پیکر رضا شاه در شابدالعظیم دفن شد؟ آیا وصیت خود رضا شاه بود یا تصمیم خانوادش؟
3: شما اگر به اسناد اون زمان مراجعه بکنید و نخواهید افواهی حرف بزنید، متاسفانه الان این مسئله که ایجاد شده خیلی ها افواهی حرف میزنن بر اساس دلخواسته های خودشون یا بر اساس شنیده های خودشون حرف میزنن. کلی اسناد در این زمینه هست، اسناد وزارت امور خارجه انگلیس هست، سفارت انگلیس هست در مصر، در تهران، در جوهانسبورگ، نامه های شاه هست به دولت ایران. به همین خاطر به تقریب فراوانی میشه گفت که چه اتفاقی افتاده. شاه میخواست هرچه زودتر برگردونه جسد پدرش رو به ایران، با مخالفت هایی روبرو بود، از جمله فقط هم مخالفت های دولت انگلیس نبود، مخالفت های خود دولت ایران بود. بعضی ها در دولت ایران به شاه می نویسند که ما در این شرایط صلاح نمی دونیم، و شاه با خشم جواب میده که پدر من ایران مدرن اون ساخته، چطور شما جرأت میکنید بگید که حاضر نیستید ریسک بکنید، و اصرار میکنه که برش گردونن. وقتی که اصرار میکنه برش گردونن، اینجا آخونده وارد ماجرا میشن و میگن که دوباره این همه بر اساس اسناد موجود هست که آخونده میگن که اگر یک مسلمانی در بلاد غیر اسلام دفن شده باشه، اگر بخوان جسدش رو برگردونن به سرزمین شیعه خیز ایران، تنها در صورتی میشه برش گردون که او رو در یک مکانی نزدیک به یک مکان مقدسه دفنش بکنن. محمد رضا شاه و اساس دوباره نامه‌ای که ازش هست، ظاهرا میل اولش این بود که رضا شاه رو در کاخ سعدآباد دفن بکنن، گفت کاخ مورد علاقشه، به کوههای البرز منظری داره، به شمال نزدیک، باد شمال رو اونجا رضا شاه احساس میکرده. آخونده گفتن ده نمیشه، باید یه جای دیگری باشه، یه قبرستونی نزدیک به یکی از این اماکن مقدسه باشه. آخونده دوباره با مشهد که ظاهرن خواست اول شاه بود مخالفت کردن، با قوم هم مخالفت کردن، بالاخره محمد رضا شاه پافشاری کرد و در شاه عبدالعظیم اونجا دفنش کردن، که بعدها مهندس فروغی اون بنای زیبا رو که الهامی هم از مدفن ناپلئون گرفته بود برای اون ساختن.
6: بله، این تاریخی که باید افراد و شخصیت‌ها رو قضاوت کنه، و توی خیلی از کشورها رژیم تغییر کرده، و اگه قرار بود هر رژیمی بخواد آثار رژیم قبلی رو پاک کنه، دیگه تاریخی نمونه.
0: درسته. یه نمونه خیلی مناسب همین انگلستانه. شاید خیلی از شما میدونید که در جنگ داخلی انگلستان که در قرن 17 بین طرفداران پارلمان و طرفداران چارلز اول، یعنی شاه اون زمان انگلستان، اتفاق افتاد، ارتش طرفداران پارلمان به رهبری الیور کرامول موفق شدن چارلز اول رو شکست بدن
6: و حتی پادشاه رو گردن زدن.
0: دقیقاً. و برای دوره کوتاهی انگلستان به صورت یه نوع جمهوری اداره میشد و الیور کرامول لقب لرد نگهبان رو برای خودش انتخاب کرد.
6: بله، ولی بعد از هرج و مرجی که دوره جمهوری شدن انگلستان با سقوط نظام پادشاهی به وجود آورد، دوباره نظام پادشاهی بعد از 20 سال به انگلستان برگشت، ولی اینجا سعی نکردن که کرامول رو از تاریخشون حذف کنن.
0: درسته. و مجسمه کرامول درست جلوی پارلمان انگلیس در وستمینستر قرار داره. در مورد هر شخصیت تاریخی، چه خوب چه بد، باید با بررسی کارنامش قضاوت کنیم، نه اینکه قبرش رو یا آثارش رو از بین ببریم.
6: درسته. و اما در بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود. با

0: به بخش آخر برنامه خوش اومدین.
1: رضا شاه 16 سال حکومت کرد و در طی این 16 سال خدمات شایانی برای ایران و ایرانیان در کارنامه پادشاهی خودش ثبت کرده که با اوضاع کنونی کشور نه تنها بیشتر ایرانیان حسرت اون دوران رو می‌خورن، بلکه افراد سرشناس داخل ایران هم در طرفداری ازش به دو دسته تقسیم شدن. ماجرای پیدا شدن پیکر رضا شاه در فضای مجازی بازتاب‌های متفاوتی رو به همراه داشته و حتی بعضی از چهره‌های سرشناس نظراتشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن.
2: حمید فرخ‌نژاد در صفحه اینستاگرام خودش با یادآوری خدمات رضا شاه در طول پادشاهیش ضرورت احترام به جسدش رو خواستار شد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه هم در توییتی با اشاره به 40 سال تبلیغات دولت بر علیه رضا شاه به تلاش‌های حکومت برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به اون دوره تاریخی اشاره کرده. از طرف دیگه وحید یامین‌پور مجری برنامه شبکه افق نظر دیگه‌ای داره. اون رضا شاه رو فرعون و پیدا شدن پیکرش رو درس عبرت برای دیکتاتورها نامیده.
1: دلیل حساسیت حکومت به رضا شاه و پیکر مومیایی شدهش چیه؟ چرا بعد از گذشت سال‌ها هنوز این همه از رضا شاه واهمه دارن؟
2: عملکرد رضا شاه در 16 سال از پادشاهیش در مقایسه با عملکرد جمهوری اسلامی در 40 سال بزرگترین چالش برای جمهوری اسلامی در برخورد با نام رضا شاه و پیکر مومیایی شده شه. این مقایسه کافیه تا نگاه‌ها رو متوجه مردی بکنه که تنها در 16 سال از عمر سیاسی خودش به عنوان پادشاه یک کشور منشأ خیلی از خدماتی شد که به اقرار بسیاری از منتقدان او ایران امروز مدیون اونهاست. کارنامه موفق رضا شاه اونقدر در میون مردم از محبوبیت برخورداره که حتی چهره های تندرو در جمهوری اسلامی از نام اون برای جلب نظر مردم استفاده می کنن. مثلا محمد باقر قالیباف برای موجه نشون دادن چهره خودش به عنوان فردی عملگرا و پایبند به سازندگی و مدیریت خودش رو رضا خان حزب اللهی معرفی کرده بود و این به مثابه یک اعترافه که حکومت از محبوبیت رضا شاه می ترسه.
1: اما پیدا شدن پیکر رضا شاه مقامات جمهوری اسلامی رو از هر طرف تحت فشار قرار داده. اگه اون رو در مکان نامعلوم دفن کنن، افکار عمومی همچنان موضوع رو دنبال میکنه و هر روز باید منتظر اظهارات ضد و نقیض مقامات باشیم.
2: اگه جسد رضا شاه رو در مکانی مشخص دفن کنن، قبر اون میتونه مکانی برای اعتراضات به حاکمیت تبدیل بشه و بزرگداشت رضا شاه در جوار قبرش به معضلی جدی تبدیل خواهد شد، خصوصا اینکه در اعتراضات دیما بارها نام رضا شاه در شهرهای ایران فریاد زده شد.

0: اگه پیکر اون رو همونطور که صادق خلخالی خواسته بود آتیش بزنن و یا نابود کنن، هم برخلاف دستورات شرعی خواهد بود، هم بحران میتونه حتی از کنترل حکومت خارج بشه. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه رسمی خواستار رعایت شأن پدربزرگ خودش از طرف جمهوری اسلامی ایران شد. شاهزاده پهلوی نوشت: پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران و آنگونه که شایسته و سزاوار است به خاک سپرده شود. آرامگاه رضا شاه اگر نه به عنوان پدر ایران نوین یا یک پادشاه، بلکه تنها به عنوان یک سرباز و خدمتگزار ملت و میهن باید نشان داشته باشد و برای همگان شناخته شده باشد. کشف جسد مومیایی شده رضا شاه درست شب سالگرد تاجگذاریش اتفاق میفته، نکته‌ای که برای خیلی از ایرانی‌ها به مثابه یک مشی الهی تعبیر شده. اگرچه میشه مقبره و جسد رضا شاه رو از بین برد، اما بی تردید خدمات اون رو نمیشه نادیده گرفت. تمامیت ارضی رو که امروز همه از اون دفاع میکنن، نامی رو که امروز دنیا ما رو با اون میشناسه، ساختارها و زیرساختهای یک دولت مدرن، همه و همه تنها بخشی از کارنامه رضا شاه.
1: بگم من کابوسی است برای رژیم، برای اینکه نه راه پس داره نه راه پیش. تقارنش در این شرایطی که دلبستگی مردم به رضا شاه آشکارا بیشتر شده، یک تقارن غریبی است و نشون میده که با حذف تاریخی، با حذف در کتاب، با حذف جسد مومیایی، با ویرانی بنا، شخصیت ها نه از یاد میرن نه کارهای مثبتشون یا کارهای منفیشون. با ساختن بنای گنده، با ساختن مقبره طلایی، کارنامه کسی طلایی نمیشه، و با ویران کردن یه مقبره کارنامه کسی از بین نمیره. تاریخ با هوش بیشتر و با دقت بیشتر و با حوصله بیشتر جایگاه هر کسی رو بالاخره تعیین میکنه.
2: بله، دکتر میلانی به نکته جالب اشاره کردن. بالاخره رضا شاه بخشی از تاریخ ایرانه و با از بین بردن آرامگاهش کارنامه و آثارش از بین نخواهد رفت.
0: دقیقاً همینطوره. برای مثال آقا محمد خان قاجار تلاش مشابهی در مورد کریم خان زند کرد، ولی کریم خان از تاریخ حذف نشد.
2: بله، اما طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده، توسط یک منبع موثق نزدیک به آیت الله ری شهری، مومیایی پیدا شده قطعاً پیکر مومیایی شده رضا شاه بوده.
0: این منبع همچنین به ما توضیح داد که بعد از اینکه کارگران به آستان تولیتش عبدالعظیم اطلاع میدن، دستیاران ری شهری بر سر پیکر حاضر میشن و فوراً با وزارت اطلاعات تماس میگیرن و بالاخره بعد از چندین ساعت بررسی و رفت آمد، صبح زود پیکر رضا شاه رو در همون حوالی در یک جای نامشخص دفن میکنن. کسی از محل دقیق دفن اطلاع نداره و کار ساختمونی هم از سر گرفته شده.
2: بله، متاسفانه. خب رسیدیم به قسمتی که در اون به آخرین خبرها در مورد موضوعات برنامه‌های قبلی رپورتاج می‌پردازیم. از خبرهای مربوط به موضوع برنامه هفته پیش، یعنی پروژه‌های انتقال آب شروع می‌کنیم. محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو در یک سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد صحبت کرد و گفت این یک طرح خیال پردازان است.
0: طبق این طرح قرار آب دریای عمان از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به خراسان رضوی و مشهد برسه. بر اساس برآوردهای فعلی، کل آبی که قرار از طریق این خط به مشهد منتقل بشه 750 میلیون متر مکعب پیش بینی شده که فقط حدود 7% کل آب مصرفی خراسان جنوبی و خراسان رضوی و مشهده.
2: بله، هزینه این طرح هم 450 هزار میلیارد ریال محاسبه شده، تازه با دلار 3000 تومانی، و 13 سال هم طول میکشه، در حالی که اگه مصرف آب خراسان بهتر مدیریت بشه 40% بیشتر از آبی که قرار منتقل بشه موجود خواهد بود و با هزینه کمتر.
0: مشاور وزیر نیرو توی سخنرانی این سوال رو مطرح کرد که آیا با انتقال آب از اصفهان به یزد مشکل آب شرب یزد حل میشه؟ که با انتقال آب از دریای عمان به مشهد مشکل آب شرب مشهد حل بشه.
2: بله. و اما ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارشی داشت از جلسه شورای اداری آذربایجان غربی درباره دریاچه ارومیه. موضوع یکی دیگه از برنامه‌های ما در سری‌های قبل رپورتاژ.
0: استاندار آذربایجان غربی محمد مهدی شهریاری در این جلسه گفت اگه دریاچه ارومیه خوش بشه 20 میلیون نفر جمعیت ساکن در حوزه دریاچه باید به جای دیگه‌ای کوچ کنن.
2: بله، قرار ظرف مدت 10 سال دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیکی خودش برسه و یکی از مهمترین هدف‌های طرح احیای دریاچه ارومیه کاهش 40% مصرف آب کشاورزی در حوزه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با لوله‌های پلی اتیلنی هستش که منبع و قرار تا سر مزرعه منتقل کنه.
0: بله، استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد مشارکت مردم و دولت مهمترین رکن احیای دریاچه ارومیه است و امیدواریم ستاد احیای دریاچه ارومیه با همراهی مردم این مشکل رو به بهترین شکل ممکن حل کنن. ما هم امیدواریم این طرح با موفقیت روبرو بشه.
2: و اما روز دوشنبه مردم روسیه باز هم در مسکو بر علیه اقدامات دولتشون در بستن اپ تلگرام تظاهرات کردن. تظاهر کننده های روسی با حرکت نمادین پرتاب موشک های کاغذی که علامت اپ تلگرام هست به سیاست های دولتشون در اعمال سانسور اینترنت اعتراض کردن و با فریادهای دروف متشکریم از مؤسس اپ تلگرام به خاطر ایستادگیش در مقابل دولت روسیه تشکر کردن.
3: این به آگاهی ما ارتباط داره. رژیم ولادیمیر پوتین بر علیه اینترنت اعلام جنگ کرده، بر علیه جامعه آزاد اعلام جنگ کرده. بنابراین وجدان ما به ما میگه که باید مقابله کنیم. برای همین اینجا آمدیم که از تلگرام پشتیبانی کنیم، از پاول دوروف حمایت کنیم. ما با رژیم پوتین مخالفت میکنیم، با سیاستاش، با سیاستهای غیرقانونیش. متاسفانه تعدادمون اینجا زیاد نیست، ولی همه با هم یک صداییم.
2: همونطور که در ویژه برنامه اینترنتمون هم گفتیم، سانسور و فیلتر کردن اینترنت در نهایت کار بیهوده‌ای هست، چون تا یه عده میان دسترسی آزاد مردم رو محدود کنن، یه تکنولوژی جدید برای دور زدن اون محدودیت‌ها درست میشه.
0: به تازگی یک اپلیکیشن از طرف گروهی که خودش رو گروه دفاع دیجیتالی معرفی کرده ارائه شده. این اپلیکیشن به کاربرای ایرانی این امکان رو میده که به راحتی فیلترینگ تلگرام رو دور بزنن. در این اپلیکیشن کاربر نیازی به دانلود فیلتر شکن و تلگرام به صورت جداگانه نداره. این دو در قالب یک اپلیکیشن عرضه میشن و از همه مهمتر اینه که کد این اپلیکیشن به صورت متن باز در دسترس پژوهشگران برای بررسی جنبه‌های امنیتیه.
2: برای دانلود این اپلیکیشن میتونید یک ایمیل خالی به manoto@filtershekanha.com ارسال کنید یا از وبسایت telegramdr.com اون رو دریافت کنید.
0: و اما اعتراضات کسبه پلاسکو همچنان ادامه داره و ویدیوهای جدیدی از این اعتراضات به دست ما رسیده که بهتر با هم ببینیم.
4: اونو میبینیم که در یک سال خوده لازم واقعی آتیشون گذشته هیچ اقدامی مسئله به این کار انجامی ندادن. حتی کاتبه که پاستاش امروز گرم شدن و باشون مصاحبه کردن گفتن که حتی اجازه نمیدن خودشون با هزینه های شخص خودشون این پاستاش رو بازسازی کنن. امروز همینگردی شدیم جوابونه سال استانبول
5: گزارشگر برای من و تو بیشتر نمیتونم صحبت کنم.
6: تجمع پلاسکویی ها جلوی ساختمون پلاسکو شاده استانبول خیابون رو بستن. ساختمون پلاسکویی شاده استانبول پلاسکویی که ایجاد شده قصبه‌ای که به تنگ اومدن بعد رفتا واقعا شونده ما حقمون رو بردن حواظمون رو گرفتن از دستمون نمیدن.
2: بله، و اما کودکان کار هم موضوع یکی دیگه از برنامه‌های رپورتاج در این سری بود. معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران شکرالله حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از راه اندازی مرکز مهرگان برای ساماندهی کودکان کار خبر داد و گفت برای اینکه بتونیم کودکان کار و زنان بی سرپرست رو ساماندهی کنیم، مرکز مهرگان رو راه اندازی کردیم و با راه اندازی این مرکز این افراد توسط گشت‌های مربوطه شناسایی و به این مرکز منتقل میشن.
0: بله، امیدواریم که این طرح با مدیریت صحیح به اجرا در بیاد و به سامان دادن و حمایت از کودکان کار کمک کنه. ولی قشری که مشکلاتشون در برنامه‌های گذشته ما انعکاس داده شد ولی هنوز مسئولان راه حلی برای مشکلاتشون معرفی نکردن، بازنشستگان هستند.
2: ویدیوی جدیدی به دست ما رسیده از اعتراضات بازنشستگان کشور که با هم می‌بینیم.
7: اینجا تهران، فرمان عباسی هستش.
8: مقامات پلاکارت بازنشستگان کشور برای اقام حقشون روبروی سازمان بازنشستگی کشور هستند.
2: بله، امیدواریم هرچه زودتر صدای این قشر به گوش مسئولین برسه و به مشکلاتشون رسیدگی بشه. اما در آخر خبری که باعث ناراحتی خیلی‌ها شد در مورد مأمور گشت ارشادی بود که هفته پیش ما ویدیوشو بهتون نشون دادیم که به چند دختر خانم حمله کرده بود و داشت اونا رو کتک میزد و حتی یکی از اون دختر خانم ها هم از حال رفته بود.
0: بله، با اینکه خیلی ها امیدوار بودن با این مأمور برخورد قانونی و بابت رفتارش بازخواست بشه، ولی خبرها حاکی از اینه که مأمور مربوطه مورد تقدیر هم قرار گرفته.
2: درسته، علیرضا رحیمی یکی از فرماندهان ناجا در توییتی نوشت در جلسه کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان ناجا در پاسخ به علت تأخیر ناجا در اطلاع رسانی در خصوص حوادث مختلف، سردار اشتری اعلام کردند دو روز بعد از حادثه درگیری خانمی در پارک، مأمور ناجا در محل فرماندهی کل مورد تشویق قرار گرفت و لوح تقدیر از ایشون دریافت کرد.
0: این خبر زمانی پخش شد که توی شبکه‌های اجتماعی خبر به تعلیق در اومدن این خانم به اشتراک گذاشته شده بود، چیزی که خیلی‌ها خواستارش بودن. ولی سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم این خبر رو تکذیب کرد و گفت ما با اقتدار پشت مأمورمون می‌ایستیم و بعد از تحقیقات مشخص شده که این مأمور هیچ قصوری مرتکب نشده.
2: جالبه که ایشون گفته می‌خواست این مأمور ما چیکار کنه، انگار واقعا هیچ گزینه‌ای دیگه برای برخورد با این نفر وجود نداره.
0: بله، متاسفانه از افرادی تو این پست‌ها استفاده می‌کنن که روش‌های دیگه‌ای بلد نیستن. به این ترتیب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. یادتون نره که ویدیوها و گزارشاتون رو برای ما از طریق ایمیل به ایمیل آدرس gozaresh@manototv.com ارسال کنید.
2: و اگر هم با تلگرامتون مشکل دارین میتونین اون اپ جدید رو با فرستادن یک ایمیل خالی به manoto@filtershekanha.com و یا از طریق سایت تلگرام DR این اپلیکیشن رو دریافت کنین و با ما برای ما گزارشاتون بفرستین.
0: بله، تا هفته آینده و رپورتاجی دیگه بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان در تمام نقاط دنیا. چند ساعت پیش سال 1388 یزدگردی، اسلامی، هجری، هرچی اسمشو میخواییم بذاریم شروع شد. این تقویم که برای من اومده 3747 زرتشتیه، 2568 شاهنشاهیه، 1388 خورشیدیه و خب همه اینا هست دیگه. ما قومی هستیم

هیچ اصراری ندارم که شما کدومش رو قبول بکنید. من تعصبی هم ندارم. این رو میدونم که امروز در اونجایی که شما زندگی میکنید، در این جایی که من زندگی میکنم، به افق تهران تحویل آفتاب به برج حمل حدود 4 ساعت پیش بود و مطابق رسمی که ما در ایران داریم فردا روز شنبه روز اول ساله، ولی از این ساعت یعنی از همین 3-4 ساعت پیش مراسم نوروزی سال تحویل انجام شده، به دیدار بزرگترها رفتن و منتظر روز اول سال نشدن، به دیدار پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان رفتن. و اما نیایش نوروزی که من هر روز در این 3 روز گذشته راجع بهش صحبت کردم، باز هم میگم نیایش نوروزی به زبان پارسی تا نوای 7 سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا 7 سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. این نیایش نوروزی من و شما باید باشه، نه یا مقلب القلوب و الابصار که ابصارمون رو یا افسارمون رو بدیم دست آخوند. البته این بازی با کلمات که من میکنم معانیشو میفهمم، یهو تلفن نکنین بگین ابصار یعنی چشم، ابصار یعنی دهنه، میدونم اینا رو، ولی مخصوصا با این کلمات بازی میکنم. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین یا چشم من ضعیف شده یا این خیلی ریز نوشته. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پر مهتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. و باز تکرار میکنم از محمود آناهید که این رو برای من فرستاده، بسیار سپاسگزارم. علت این که پیشتر آمد برنامه رو امروز عوض کردم به دلیل اینکه با بردن اسم‌های کثیفی مثل آخوندها من نمیخوام روز عید شما رو خراب بکنم، چون روز عید روز شادی است، روز بردن نام شیاطین نیست، روی زه بردن نام دزدان و قاتلان و قبادان نیست. اینی که من کاری به اونها ندارم، امروز برنامه یه مقدار متفاوت درباره فرض کنید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، این چیزا میخوام صحبت کنم. البته این 2-3 روزی که برنامه رو عوض کردم، امروز روز سومشه، اعتراضات زیادی شده. حتی یه بانوی از فکر کنم دنمارک زنگ زدن و توپ و تشر من نمی

شناسم هستن که ایشونم منو نمیشناسه، چون بعضی وقتا که مردم حرف میزنن من میبینم نشونه های غلط میدن، برنامه منو ندیده، میخواد یه حرفی بزنه که آقا شما با این شعرها نمیتونی ایران رو نجات بدی. من کیه ادعا کردم که برای نجات ایران اومدم؟ من برای اصلاح مغزهایی مثل مغز شما اومدم خانم، که فکر کنید و الا هیچ، اگرم نمیخواید نکنید، اصلا من گرفتاری با اینا ندارم، اما یه تفاوتی باید باشه برای روز نوروز و روزهای دیگه. نوروز به خدمت تاریخه، هیچ کسی نمیدونه نوروز از کی شروع شده. در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم در دو زمان مسئله خیلی مهم بوده، یکی آزاد شدن از دست برف و بوران و زمستان، به خصوص در دورانهای گذشته که این وسائل نبوده، و به خصوص اگر نوروز مال آریایی ها باشه که من حتما شک دارم که اوش نمیدونم مال سرزمین ایران یا آریایی ها بودن، اونها در سرزمین سردتری زندگی می کردند. یکی هم جشن مهرگان بوده که بزرگترین جشن سال بوده، به دلیل اینکه محصولاتشون رو جمع آوری می کردن. مردم بعد از اینکه شهر نشین شدند، یعنی از کوچ خلاص شدند، اولش مردم، البته من کاری به تورات ندارم، اون کتاب مقدس و کتاب قرآن مقدس تو آسمون چاپ شده پرتش کردم رو زمین، کاری به اینا ندارم توش چی نوشته، باهاشم دعوا ندارم که راسته یا دروغه، هر کسی میخواد باور کنه راسته، هر کسی میخواد فکر کنه دروغه. من کارم با دانشه، با علمه. بشر روزی که دنبال حیوانات میدوید و یاد گرفت شکار دست جمعی بهتر از شکار تکیه، سعی کرد دور هم یه جا زندگی بکنه، آتش رو پیدا کرد، همینجور اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، تا به جای رسید که در دو نقطه دنیا، یکی دلتای نیل و یکی اونجا که دجله و فرات، این پرانتز رو شروع میکنند و هر سال موسمی اینها طغیان داشتند. وقتی میگم طغیان داشتند، یعنی زمینهای اطراف رو آب میگرفت. این زمینها رو وقتی آب میگرفت، تخمهایی که در طبیعت بود در اینجا پرورش پیدا میکرد و بشر یواش یواش دید اینجا خوراکیه و اومد اینجا جمع شد و یاد گرفت این تخما رو خودش بپراکنه و غذا درست بکنه، شکمش رو سیر بکنه. معمولا آخر تابستان موقع جمع کردن این محصولات بود و اون وقت بود که اینا جشن میگرفتن، شادی میکردند. بعدش هم زمستان میرسید، مثل خرس قطبی میرفتن یه جا، چون وسیله نداشتن توی برف و بوران و طوفان برن جنگ بکنن. اون زمانی که مجبور بودن توی برف برن شکار بکنن گذشته بود، حالا آذوقه‌شون رو میذاشتن برای روزی که لازمه. اون وقت این دو زمان رو جشن میگرفتند. اینه که کسی نمیدونه تاریخ نوروز از کجا شروع میشه، ولی خب فرض کنید فردوسی بزرگ میگه که جمشید که نامش جم بود و سوار تختی شد که چهار عقاب اون رو بلند کردن، در پرتو آفتاب لباس
طلایی این شروع کرد درخشیدن، شید به معنای نوره و اسم این آقا رو داشتن جمشید، و اون روز رو روز نو خواندند. به جمشید بر آفرین خواندند. یه هم چیزی الان یادم نیست، مطالعه هم نکردم که امروز بیام برای شما بگم. امروز اونایی که باور دارم براتون میگم، اونایی که از تو کتاب ها یادم مونده براتون میگم، اون چیزی که خودم باور میکنم میگم. نوروز قبل از تاریخ به وجود اومده و این شیاطین اگه میگن چهارشنبه سوری رو از بین میبریم، نوروز از بین میبریم، مزخرف میگن. چهارشنبه سوری در مقابله با تازیان به وجود اومده. شما وقتی در عهد ساسانیان میرین چهارشنبه سوری نمیبینید، مراسم نوروز رو میبینید. تاریخ اشکانیانه که میخونید نوروز رو میبینید، چهارشنبه سوری رو نمیبینید. همینطور قبل از اون هخامنشیان. چهارشنبه سوری در عصر مأمون و با داستان به این صورت بوده که باور مردم این سرزمین این بوده که سال 360 روزه و 5 روزه که بعد عربا گفتن مسروقه دزدیده هست. این 5 روز روزی است که ارواح اون چیزهایی که از قدیم تو مغز ما کرده بودن و مردم فکر میکردن هر کسی مرد روحش میره یه جا وای میسه و بعد توی این 5 روز میاد به ملاقات زمین و وقتی میبینه خونه ها مرتبه و همه چیز تمیزه، اینا رو خوششون میامده. اعراب و تازیان به خصوص که در صدر اسلام بودند، چهار شنبه رو روز نحس میدونستند و ایرانی ها میان میگن نه آقا، چهار شنبه روز نحسی نیست، روز سوره، روز شادیه، روز سرخه. برنامه من برنامه نیست که راجع به تاریخ و جشن‌های ایرانی صحبت بکنم، ولی همین یک مختصر رو برای جوانانی که این اطلاعات در دسترسشون نیست میگم که اگر بخوان به دنبالش برن، کتاب‌هایی هست، کتابی هست به نام جشن‌های ایرانی، یک بانوی نوشتن، کتاب بسیار خوبیه. من مدت‌ها داشتم، الانم نمیدونم تو بازار هست یا نه، ولی کتاب بسیار خوبیه. موقعی که ناپاکان یا به قول خودشون نجسان میان زمام امور رو در دست میگیرند و دیوها فرمان روا میشن، این شعر میاد که دیو اگر سومه اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان طاعت ماضی دارد. یعنی فرض کنید این رفسنجانی از بچگیش خراب بوده، دو ناطق نوری گوسال دزد بوده، حالا دستش میرسه بیشتر میدزده. احمدی نژاد وقتی تو خونه باباش نمام حلبی سازی بوده، آهنگری بوده، چکش میزده، یه چیزی از اونجا میدوزیده. حالا اومده تو شهرداری 380 میلیارد دلار میدوزده. دیو اگر سقم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همون طاعت ماضی دارد. ناکس است آن که به دراعه و دستار کسی است. اونی که عبا عمامه میذاره، اون فکر میکنه کسیه، اون ناکسه. دزد دزد است اگر جامعه قاضی دارد. برید نگاه کنید به این یارو عراقیه که اومده، برید نگاه کنید به همین همه ی آخوندها. این لباسی که تن آخوندها هست، قاضی القضات
هارون اومد این لباس رو اختراع کرد. محمد و علی و نمم اماما از این لباس ها تنشون نبود. اینا که عمامه سر علی میبندن میذارن مزخرف میگن. اینا تاریخ رو وارونه به شما جلوه میدن. میان عکس تام کروز رو میذارن، یه عمامه هم دور سرش میبندن، میگن علی شاه مردان شوهر بیوه زنانه. نه، این علی نیست. عکس علی همونی که من بارها و بارها بهتون نشون دادم و تو موزه لندن هم هست. یه چیزیه مثل لولو، یه خورده از لولو بدتر. این قاضی القضات هارون میاد میگه ما طبقه خواص با طبقه عوام باید شناخته شده بشیم. این لباس رو درست میکنه و میگه خواص و دانشمندان و کسانی که نزدیک به دستگاه خلافت هستن این لباس رو میپوشن و بقیه مردم همون لباس های معمولی عربی رو میپوشن. ما در ایران این لباس رو نداشتیم. این تحفه رو صفویه از جبل عامل لبنان وارد ایران کردند. یعنی این لباسی که تنه آخوندهای کسافته، اینها هیچ وقت وجود نداشته در ایران تا قبل از صفویه. برید مراجعه کنید به تمام کتابها. تصویرهایی که میبینید کشیدن، این تصویرها رو بعد کشیدند. اینها هر رامزادگی هایی بوده که آخوندها بر ما کردند. ما بایستی نوروزمون رو، چهارشنبه سوریمون رو، سیزده بدرمون رو، تیرگان و مهرگان و جشن صدمون رو نگه داریم. پیام من به شما جوانان همینه. چیزهایی که مربوط به ماست نگه دارید. این دین میره از ایران، بهتون قول میدم. من این کارو نکردم، خمینی این کارو کرد. این آخوندا دارن ماهیت دین رو، رذالت دین رو به شماها نشون میدن. این آخوندا میگن الله به ما گفته که سر شماها رو ببریم. این آخوندا میگن الله به ما مأموریت این کارا رو داده. اگر میخواید بدونید که الله این کارو کرده یا نکرده، تنها کاری که میکنید مراجعه بکنید به قرآن. هر قرآنی معنی فارسیشو، نه تفسیر فارسیشو. اعتقاد من اینه هر کسی قرآن رو تفسیر کرده هم به الله توهین کرده هم به محمد. چون معنی قرآن خیلی راحته، همینیست که هست، منتها انقدر خرابکاری توشه اومدن تفسیر درست کردن. اینایی که شما میفهمید این نیست، اینا که ما میفهمیم هست. بعدم اخیراً اومدن معجزه براش درست کردن. حالا هر کسی میخواد قبول کنه، من گرفتاری باهاش ندارم. گفتم امروز برنامه رو متفاوت میکنم با روزهای دیگه به دلیل نوروز. مقام نوروز برای من خیلی بالاست. نوروز یعنی سرقفلی ایران. نوروز یعنی من، یعنی تو. و این نوروزه که تو سر آخوند میزنه. برای چهارشنبه سوری اگر یادتون باشه، من چون حافظه تاریخیتون نمیخوام از بین بره و نمیخوام کاری بکنم که شماها ندونید. گروهی همون جوری که اون دفعه ها گفتم، همون حرفم عرض نمیشه، به نام گروه نادرشاه بزرگ با من تماس گرفتند که بله اگر به ما کمک بکنی ما
در روز چهارشنبه سوری دولت رو سرنگون میکنی. در زبان انگلیسی لغتی هست، اصطلاحی هست میگه is too good to be true، میگه انقدر خوبه که آدم باور نمیکنه راسته. منتها چیزی که برای مردم ایران توی این ماجرا کار خوبی بود اینه که به مردم ایران بگیم که شما میتونید گروه درست کنید. شما فکر نکنید که یعقوب لیث یه دونه بود و اومد و کارش انجام داد. نه، هزاران گروه درست شد و شکست خورد. اما فکر این که یه گروه دیگه میشه درست کرد، من کاری به این ندارم گروه نادرشاه اومد نیمد شکست خورد نخورد. میدونم عکس‌ها و فیلم‌هایی که در اونجا گرفتن اون دو گروهی که این آخوند چیزا رو پاسدارا رو این برانبر میدوندن تا بالاخره، من اینا که دارم میگم تا فیلمشو نگرفت ندیدم به شما نگفتم، این پاسدارا رفتن درخت آتیش زدن، رفتن شیشه ها رو شکستن، چون اینا حرفی نمیزدن، اینا فقط دشنام میدادن به سردمداران. این سد باید شکسته بشه. این اعتقاد منه، باز ممکنه درست نباشه، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی من همون جوری که خودم فکر میکردم که سد تقدس باید شکسته بشه، همین جوری فکر میکنم که این فکری که تو مغز شما مردم کردن که حکومت دینی شکست ناپذیره، این سد باید شکسته بشه. اگر ما کسی رو داشتیم که همین چهارشنبه سوری رو اداره میکرد، چون شنبه سوری روزیست که ملت ایران میاد بیرون، صحبت میلیونیه، پاسدار رو نمیدونم اینا غلط میکنه، اصلا به خودش اجازه بده جلو اینا وایسه. اگر ما کسی رو داشتیم این میلیون رو به هم پیوند میداد. من دشمن کسی نیستم، اما دوست ایرانم. اگر کسی بگه من رهبر تو هم، میخوام برم با آخونده صحبت بکنم که ایران رو نجات بدم، من به اون معتقد نیستم. شماها اگر میخواید باشید باشید. تجربه من، کتابهایی که خوندم، فیلمهایی که دیدم، در طول زمانی که زندگی کردم و همیشه درگیر این مسائل بودم، آخر تمام جا به جایی ها یک کلاشینکوف، یک تانک. از 28 مرداد 32 که من خودم در جریان بودم تا به امروز که دارم زندگی میکنم، من عقیده شخصیمو میگم، نافرمانی مدنی یه حرف مفته. خط باید داد به نافرمانی مدنی. یک خانمی از ایران همون زمانها به من گفت آقای فاضلی این نافرمانی مدنی که شما میگی چیه؟ من بی چادر بیام بیرون؟ من با پاسدار با گلدون از پشت بوم بزنم تو سر پاسدار؟ من جایی را آتیش بزنم؟ من برم خودم رو آتیش بزنم؟ این نافرمانی مدنی چیه؟ از من میپرسیدن، من جوابی نداشتم بدم. من دنبال حرف قشنگ زدن نیستم. من مطمئنم اگر ما رهبری داشتیم این چهارشنبه سوری کار ایران تمام بود. احتیاجی به امریکا نداشتیم، احتیاجی به انگلیس نداشتیم، احتیاجی به نمیدونم فرانسه و عربستان سعودی و اینا نداشتیم. مردم بزرگترین لشکری هستند که وجود دارن
باید به یه نفر اطمینان کنن که اون یک نفر ایرانیه، پشتش وای میسن مثل سد سکندر. این کار سرمایه میخواد. کسی میتونه این کار رو بکنه که سرمایه داشته باشه. اگر ایرانی هایی باشن وطن پرست در بیرون که خیلی زیادن، ببینن یه کسی داره این کار رو میکنه، میان پشتش رو میگیرن. ولی از بس مال مردم رو خوردن دیگه کسی اعتماد نمی کنه. و حکومت توی مغز شما می کنه که اون حکومت شکست ناپذیره. این حکومت تمام این که اونی خودشو باد می کنه برای که شماها رو بترسونه. بزرگترین دشمن حکومت اپوزیسیون نیست، مخالفین نیست، رهبران نیستن، شماهایید. شما مردمید. حکومت از شماها میترسه. اگر رهبری داشتیم که میتونست شماها را جمع بکنه، از او هم میترسید. ولی متاسفانه جای رهبر خالی است. در جاهایی که میشینین، چون میدونین آخوند همه جا خودشو تطبیق میده با زمان. آخوند مثل آب میمونه، تو بطری میره شکل بطری میشه، تو کاسه میره شکل کاسه میشه. شما چند تاتون تالا از محمد ابن عبدالله راجب نوروز روایت شنیدید؟ حتما خیلی از شما. محمد ابن عبدالله اصلا نمیدونست نوروز چیه. محمد ابن عبدالله در عربستان به دنیا آمده بود. دانشش به اندازه مردم عربستان بود، به اضافه چند تا کتابی که خونده بود. حالا شماها میگین من دروغ میگم، دروغ میگم، ولی حرفایی که از زبان محمد ابن عبدالله توی این کتاب زده شده، داستانهایی که آورده شده، بعضیاش داستان کامل توراته، بعضیاش داستان ناقص توراته، بعضیاش داستان کامله که در انجیل نوشته شده، بعضیاش داستان ناقصه. محمد ابن عبدالله راجع به نوروز چیزی نمیدونست. هر روایتی که از محمد ابن عبدالله راجع به نوروز میگن، دروغ میگن. باور نمی کنید، برید یه مقداری کتاب بخونید. این چیزاییست که من گذاشته بودم، خیلی وقت پیش بر من اومده، ولی گذاشته بودم روز نوروز براتون بخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خ الف الف، خداوند اکبر دزده را آفرید. این به سبک قرآن داره میگه. تفسیر المیزان: همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید که قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدند و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم؟ ما انتری نژاد را فرستادیم تا عبرتی برای همجنس گرایان باشد، تا در زمان عمل منکر عمل منکر خود او را به یاد آورند. خیلی بازوغ نوشته این میلاد. باشد که پشیمان شوند و نیز آنها را در زیر آب غرق کردیم و اکبر کوسه را بر آنها برتری دادیم. همانا از فاضلی دوری کنید، گوشهای خود را بگیرید، مبادا حرفهای او را بشنوید. اگر چنین کردید، چشمهایتان باز شود و خود را عریان میبینید و از بهشت رانده میشوید.
مثل آدم و حوا که سیب دانش رو خوردند یا از درخت دانش خوردند. همانا او دشمنی بزرگ برای علی شیره‌ای خداوند آسمان ها و زمین است. هر جا فاضلی را یافتید به قتل برسانید و از شهرش برهانید که فتنه او بزرگتر از جنگ است. اگر از زنان شما با چند مرد نزدیکی کند، فرزندانی گرانمایه همچون امامان شما پدید خواهد آمد و با ستمکاری چون فاضلی مبارزه خواهند کرد. بپرهیزید از مداخله در امور علی شیره‌ای که او همچون علی علیه السلام به عدالت اموال قارتی شما را بین فلسطینیان تقسیم می کند. آیا ندیدید به او قدرتی دادیم که هر وقت بخواهد از قطار بیرون بجهد و نماز خود را ادا کند؟ اما مشرکان باز هم ایمان نمی آورند. اما اخلاص او را در شب عروسی فرزندش یافتیم، آنگه که در حالی که او با خبر نبود پریانی به مهمانی او فرستادیم تا قضا به او نرسد، و دیدید که او مهمانان را بر خود ترجیح داد و شب را گرسنه سر بر زمین نهاد. همانا خدا با بندگان خالصش است. کار به اینجا کشیده که جوانان ایران به زبان پارسی آیه نازل می کنند، به جای خدا می شینند. اون چیزیست که من می خواستم. من به هدفم رسیدم، من اگه فردا مردم. اون چیزی که دنبالش بودم بهش رسیدم. هر کسی هر کاری می کنه یه هدفی داره. نظیر این من زیاد میبینم. من از خدا شکایت دارم. از خدا شکایت دارم که چرا منو دوست نداره. دوست نداره به درک، چرا هوامو نداره. از خدا شکایت دارم که چرا منو تو غم و درد کرده. غم و دردش به درک، چرا اینا رو حقم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو اسیر خرافات خودش کرده. خرافاتش به درک، چرا جهنم و زمیمش کرده. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر تبعیض کرده. تبعیض کرده به درک، چرا انکار کرده. برای اینکه الله ماکر المکارینه. از خدا شکایت دارم که چرا یه عده رو آزاد آفریده. اونا آزادن به درک، چرا منو تو بند کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو بی عشق گذاشته؟ بی عشقی به درک، چرا هلاکم کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا یکی غرق بوسه کرده؟ اونا غرق بوسن، منو چرا تو حسرت لب کرده؟ این جوونه دنبال لبه. از خدا شکایت دارم که چرا یه در رو غرق نعمت کرده، به اونا داده، به من چه؟ چرا منو آسپاس کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو نشناخته اینجوریم کرده. حالا کاریه که کرده، چرا بعد درستم نکرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا خدایی کرده. خدایی بلد نیست به درک، چرا اعتراف نکرده؟ ببینید راحت رفش میزنه. 30 سال پیش میترسید سنگ بشه، ولی امروز راحت داره حرفش میزنه. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر کرده، حالا کرده به درک، چرا مجانی کرده؟ دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین. این یکی دیگه است، ببخشید. من دیدم این زیرش امضا داره نوشته. این شعر از درویش تبریزی به درویش مستان رضا فاضلی تقدیم شد.
راحت آسوده. خدایی بر ما ساختن، هر پیغمبری اومد اگه هر چی میگفت باور کسی نمیکرد. گفت برو بابا خب کشک تو بساب، تو پیروز چپونی میکردی. بعد مجبور شد یه خدا بسازه. اینه من نمیگم، این حرف انشتنه. اگه خواستی فردا یعنی دوشنبه میارم براتون میخونم قشنگ. اصلا یکتایی معنی نداره. شما میگه الله یکتا، الله خودش میگه من دوتام، میگه من ستام، میگه من چهارتام. الله میگه من یهوه هستم، اون وقت اسمم یهوه بوده، حالا اسمم اللهه. من پدر آسمانی که حواریون مسیح ساختن هستم، اون وقت اسمم پدر آسمانی بوده، حالا اللهه. ببینید اصلا یکتایی معنی نداره. خود محمد میاد میگه که قولو لا اله الا الله تفلحو، بگو هیچ خدایی نیست به جز الله، هیچ الهی نیست به جز الله. ال مثل تو انگلیسی که میگن the T-H-E، ال به عربی این معنی رو میده، حرف تعریفه. میاد سر اله میشه ال اله، این دوتا ادغام میشه تو هم دیگه، تشدید میره بالاش میشه الله. لا اله الا الاله. اله چیه؟ اله یعنی خدا. اله چیه؟ یعنی خدای زن؟ پس خدا زن و مردم داره؟ الهیم چیه؟ یک اسم دیگه یهوه است. برید دنبال همین یه لغت الله و اله و الهیم و الهه در زبانهای آرامی، آشوری و سومری و اکدی و فنیقی. برید ببینید معنی اینا چیه. اما در 1400 سال پیش که بایستی اللهی ساخته می شد، ساخته شد رفت تو آسمون، طبقه هشتم عرشش درست کرد، شیش روز زمین درست کرد، خسته نشد و چون خسته نشد رفت عرش درست کرد. بعدم قصه های دیگه. محمد نمیتونست بگه اینا رو من میگم و الا شما بیا فکر کن راجع به روز یازدهم. من از کسانی که تیکه های برنامه من رو در میارن و روی یوتیوب میذارن بسیار سپاسگزارم. اصلا به شماها مدیونم. نمیدونم چه جوری این دین رو ادا کنم ولی سپاسگزارتونم. از روی یوتیوب یک کسی برای من ایمیل کرده بود که روز یازدهم راجع به تلسکوپ هابل، که تلسکوپ هابل 16 متر طول داره، 4 متر قطر داره، آینه داره به قطر 2 متر و از 11 میلیارد سال نوری زمین عکس میگیره. این رو برام فرستاده بود. حالا بیان دوستان فکر کنید همه ی حرفایی که محمد زده درسته، کسی هم گرفتاری نداره باش. آیا این کتاب اگه بخونید، حرفای من از تو این کتابه، آیا این اللهی که این همه مسئولیت داره، چون میگه تو خود همین کتاب، یا دروغه یا راسته؟
میگه زمین و آسمان ها و هرچی بین اونها بود در 6 روز خلق کردیم. خب اگر تازیان عقلشون نمی رسید آسمان ها چقدره، ما که عقلمون می رسه که آسمان هایی وجود نداره، کهکشان ها وجود داره و دوری این، یعنی قطر رو اگه در نظر بگیری 50 میلیارد سال نوریه از اون تبعیده، این اون اندازه ایش که ما میتونیم ببینیم الان. تازه هرچی علم جلوتر بره، این کره مجوب که این کره ها توشه هر روز زیادتر دیده میشه. ما هنوز نقطه انفجار رو نمیتونیم حدس بزنیم. خب این الله گفته که زمین و آسمان ها و هرچی بینشه من در 6 روز آفریدم. به همه اینا باید رسیدگی بکنه. چون خودش آفریده دیگه. شما یه بچه داری، ببین چه پدر در میاد بزرگش کنی. الله اگر راست گفت، اگر دروغ گفته ما با دروغش کاری نداریم. اگر راست گفته در 1400 سال پیش همه کاراشو گذاشته کنار، اومده ببینه این عربا که دارن با هم جنگ میکنن که مال هم دیگر رو بخورن، ملائکه هاشو فرستاده به کمک اینا که اینا شکست بخورن، بعد ملائکه ها در رفتن، بعد اینا شکست خوردن. ماریه قبطیه رو حضرت خوشش اومده، یخش گرفته، خوابیده بغلش، حفصه اومده دیده، با عایشه گفته، اون الله کارشو ول کرده، اومده گفته آی به پیغمبر من از این حرفا نزنین، من دختر باکره واسش میفرستم. آب ببینین، این قرآن داره میگه، این دیگه حدیث نیست. وقتی از دخترم مش خوشش میاد، زینب بنت جحش، الله فرمان میدند دختر عمت، دختر خالت، دختر عموت، دختر دایید به تو حلاله. یه وقت پایین تنت ناراحت نشان، گور پدر همه این کهکشان ها، من حواسم فقط اینجاست که پایین تنه ای تو ناراحت نشی. خواهید باور کنید بکنید، باور کنید. من گرفتاری با شما ندارم، شماها با من گرفتاری دارید که چرا من اینا رو میفهمم. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. این چند تا شعر رو من براتون نگه داشتم که روزهای نوروزی براتون بخونم. درخت اون چه براورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسانی که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. مال سعدیه. بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند. به در نمی رود از خانه، به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از این خانقه یک نفر هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. از خیام هرچی بگم کم گفتم. این بزرگان ما راجع به این حرفا زیاد برای ما گذاشتند، ولی ما توجه نمی کنیم. گرفتاری ما اینه که
هر چیزی راجع به عقل و خرد باشه به دنبالش نمیریم. گرفتاری ما اینه که خرافات رو راحت قبول میکنیم، ولی اون کسی که میخواد نفهمه میگه آقا از کجا میدونی هابل 16 متره؟ یک شخصی دولا شده بود سر رودخونه آب میخورد، یه نفر اونجا رد میشد گفت آقا اونجوری آب نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت چیچیم کور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، من متوجه نبودم، بخور. این مسئله رو من زیاد برای شما میزنم. عربی که خرما میخورد، هر چقدر بگم کم گفتم. شبی که شم خرید هی خرما ها رو وا کرد، دید خرما ها کرموه، خرافاته. رفت خرما ها رو پس داد. نه شم خاموش کرد. نمیدونم چرا. باز این گفته ای که میگم گفته ای انشتنه. مردم چیزهایی رو که خرد، عقل، فکر، محاسبه، علم توشه سختشونه باور کنن. هزار دلیل و مدرک میخوان. اما بگو محمد سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم، همه باور میکنن. بگو عیسی رو آب را میرفت، همه باور میکنن. عیسی دستش رو گذاشت مرده زنده شد، همه باور میکنن. موسی زد به آب، آب شق شد، 200 کیلومتر آب واز شد، 200 مایل اونجا. اینا همه اومدن، این 3 میلیون مثل برق از اینجا اومدن با دورتون، همه باور میکنن. 40 سال توی بیابون دور میزد، من نه از آسمون میافتاد، اینا میخوردن همه. ببینید اینا رو باور میکنند. اما یه مسئله علمی که میخوای بگی 100 تا دلیل و برهان باید بیاری. بهتون گفتم یارو میگه که من اگه قرآن بخونم دینم از دست میدم. باور کنید اینو یه خانومی به من گفت. یه خانمی دیگه تلفن کرد گفت آقا این همه کتابی که تو میگی این کتابا رو کی نوشته؟ گفتم حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام، صلی الله علیه و آله و سلم. چی بهش بگم؟ از کجا معلومه درست نوشته؟ طبری کی بوده؟ مگه تو اونجا بودی؟ خودش همه خرافات اسلام و بلده. من یکی که تاریخ طبری که مال 150 سال بعد از محمد میخونم میگه مگه تو اونجا بودی؟ اما او بوده. ما مردم حرف علمی رو قبول نمی کنیم. ما گرفتاری داریم. ببینید دوستان عزیز، چجور من براتون بگم؟ اصلا فراموش کنیم اینا رو. نوروز رو پاس بداریم. نوروز رو نگه داریم. نوروز رو کسی نمیتونه از ما بگیره. یکی از این نوروزها، یکی از این چهارشنبه سوریا، یکی از این 13 بدرها مملکت ما آزاد میشه. و شما مردم آزاد میشید. فرق نمی کنه چقدر پول داری یا چقدر گدا هستی. توی زندان داری زندگی میکنی. فردای پاسدار میتونه به دختر تجاوز کنه و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. حرف من حرف آزادیه. لغت آزادی رو هیچ کجاش به همدیگه نچسبیده.
آش سباس، الفش سباس، زیش سباس، نقطش سباس، همش سبا سبا از همه. استبداد تو هم دیگه چپیده. تو گرفتار استبدادی. تو با خودت گرفتاری داری. میخوای دفاع کنی از اون، دفاع بکن. من اونچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیرو خواه ملال. منم اشتباه زیاد میکنم. رفته بودم یه مقداری دستبند فروهه رو، نمیدونم گردنبند فروهه رو اینا گرفته بودم، گفته بودم ایده میخرید شما. اونم رو دستم بود. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. نوروزتون پیروز، همراه با شادی، تندرستی و بخت بلند. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما با. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان دنیای کتاب، برای اولین بار ما سر ساعت اینجا برنامه‌مون رو شروع کردیم و در خدمت شما هستیم برای 2 ساعت آینده، سه‌شنبه‌ها از 2 تا 4 بعد از ظهر. قصد فقط آگاهی هشدار دادنه. قصد فقط اینه که ما همه عمرمون با خوندن قهر بودیم. گرفتاری ما ایرانی ها اینه که شاید خیلی از مردم دنیا اینجور باشن، ولی من چون مردم خودم را بهتر میشناسم، معمولا دیدم که میگن یکی دیگهی بر ما فکر بکنه، ما هرچی اون گفت درست بگه. این زمان گذشته، اونایی که همسن سال من یا جوانترن یادشون میاد، ما یه مش رهبرانی در دنیا داشتیم. در کشور خودمون رهبرمون محمد رضا شاه پهلوی بود. همه به قول بچه های امروز شاه اللهی بودن، هرچی اعلیحضرت بفرمایند. ایشون برای همه فکر میکنن، ما دیگه احتیاج نداریم فکر بکنیم. کاری هم میکرد و کشور داشت جلو میرفت. اگر اون وضع به همون وضع ادامه پیدا کرده بود و ما هم همون جور دنبال کار میرفتیم، شاید الان یه کره بودیم، یه ژاپن بودیم، یه از اینی که هستیم بهتر بودیم. اگر کسی توده‌ای بود فکر نمیکرد، میگفت استالین برای من فکر میکنه. حتی کتاب ها رو نمی رفت بخونه. اگه یه نفر مصدقی بود میگفت مصدق فکر میکنه برای من، من دیگه فکر نمی کنم، من کتاب نمی خونم، من بدی راجب این شخص نمی خوام بشنوم، من مسلمونم، راجب هیچ دینی هیچی نمی خوام بدونم، راجب دین خودم هم نمی خوام بدونم، آخوندا برای من فکر میکنن. مرجع تقلید فکر میکنه، من از او تقلید میکنم. اگر ماویستی بود میگفت ما او همه کارا رو میکنه. بعد شریعتی اومد گفتیم ما فکر نکنیم، شریعتی جای ما فکر کرده. انواع اقسام از این ماها داشتیم. یه روزی هم نشستیم خمینی برای ما فکر کرد. امروز هم یه دی هستن تو ایران میشینن میگن همین آخوندا فکر میکنن یا علی خامنه‌ای فکر میکنه. برای اینکه ما خودمون فکر کنیم باید زحمت بکشیم. بیل زدن هم نیست، زحمت کشیدنش، کتاب خوندنه. یعنی شعورمون و سطحش رو بیاریم بالا. ببینید در این کشوری که من دارم توش زندگی میکنم، اگر کسی میخواد مدرسه مذهبی داشته باشه باید پولشو خودش بده. دولت حق نداره مدرسه مذهبی درست کنه. دولت اگر در مدرسهش یه نفر راجع به مذهب تبلیغ بکنه، هر مذهبی، بیرونش میکنن. میگه این پول مردمه، تو اگر میخوای تبلیغ مذهبی بکنی، هر دینی داری، برو بر خودت یه مدرسه خصوصی باز کن. در حالی که در کشور ما همیشه آخوند این راه رو گرفته بود و او میگفت من باید بگم چی بخونند. حتی در زمان آریامهر بروجردی نامه‌ای نوشت به شاه و گفتش که قرآن و شرعیات رو اجباری کنید در مدرسه. اگر یه روزی
مردم، مملکت مال خودتون شد، از آموزش و پرورش شروع کنید. دین هر کی میخواد داشته باشه بره دنبال دینش. مدرسه جای علمه، جای حقایقه، جای قصه ها نیست. چیزهایی که راجع به دین هست اگر برید بخونید، من نمیگم، خودتون باور میکنید که همش قصه است. به درد امروز نمیخوره. امروز قرن 21مه. امروز باید خوند، باید دانش پیدا کرد. حالا راجع به هر چی، راجع به دین میخوای دانش پیدا کنی، چشکال نداره، کتاب دینی بخون. میخوای قسمت فضایی بری دانش پیدا کنی، کتاب فضایی بخون. میخوای بری راجع به سیاست پیدا کنی، برو کتابهای کتاب آبی، کتابهایی که اومده بیرون. حتی یه چیزی اون نمیم اسرار جاسوسی مال کجا بود، لانه جاسوسی، اسناد لانه جاسوسی، 60 جلد من دارم همه رو. برو اونا رو بخون ببین امریکا راجع به اسناد لانه جاسوسی چی میگه. میخوای طب بخونی، برو طب بخون، رشته تو انتخاب بکن، ولی اینجوری نرو. یک دانش عمومی هم باید داشته باشی. کاری که من دارم میکنم، من کتاب میخونم، خوباشو سوا میکنم، خوبا از نظر خودم توضیح هم میدم که چرا من میگم این کتاب خوبه. شما مثلا شاید کتابای سعیدی سیرجانی رو دوست نداشته باشید، من دوست دارم، به دلیل اینکه توی اون جای بسته سعیدی سیرجانی اومده حرف حلاجوار زده، حرف بابکوار زده، حرف ملی زده، حرفی زده که خیلی ها جرأت نمی کنن فکرشو بکنن چون می ترسن. من همیشه شروع کتاب هامو که میخوام شروع کنم بگم کتاب بخونید، از قرآن شروع میکنم. برای اینکه ماها همه مدعییم که مسلمانیم، ما هممون مدعی هستیم که پیرو قرآنیم. اما حتی آیت الله های ما میتونن آیت الله بشن و لای قرآن رو باز نکنند. خیلی ها به من میگن تو چرا تبلیغ قرآن میکنی؟ من تبلیغ قرآن نمیکنم، تبلیغ فهمیدن میکنم، تبلیغ این که تو قرآن چی نوشته میکنم، تبلیغ اینو میکنم تو اگر به این کتاب اعتقاد داری بخونش، چشم بسته قبولش نکن. اگرم بخوای چشم بسته قبولش بکنی، با من گرفتاری نداری، با خودت گرفتاری داری. همیشه من بیش از هر چیزی قرآن رو تبلیغ میکنم. نمیگم کتاب خوبیه، نمیگم کتاب بدیه، میگم

مسائل مربوط به روز در 1400 سال پیش، میگه اینها رو باید بیام از تو قرآن در بیاریم. اما اگه شما قرآن رو نخونید نمیدونید اون مسائل چیه، نمیدونید چرا آقای سروش میگه در بیاری، نمیدونید چرا میگه مثلا آیه هایی که حضرت فرمودن ببین آدم ها رو بکشین در بیارین، اصلا نمیدونید، اینا رو نخواهید دونست تا وقتی که قرآن رو بخونید. اون وقت حرف های آقای سروش رو بهتر متوجه میشید که چرا باید این کار رو بکنید. از سعیدی سیرجانی، من قبل از اینکه هر جلو برم ازتون سپاسگزارم به خاطر استقبالی که از این سی دی های آقای سیرجانی کردید. این کتاب سیمای دوزن توی هفته گذشته پرفروشترین و پر تقاضاترین به قول فرنگی ها آیتم یا چیزی بوده که ما به شما عرضه کردیم. سیمای دوزن، مقایسه شخصیت لیلی زن عرب با مقایسه شخصیت شیرین زن پارسی، روی 6 تا سیدیه. یک سیدی گفتار آقای سعیدی سیرجانیه و 5 سیدی با صدای آقای فریدون فرهندوز. قشنگ براتون، شما که خسته میشید بخونید، بذارید رو سیدی گوش بدید. ضحاک ماردوش یکی دیگه از اینا بوده. ضحاک ماردوش زمان ما روح الله الموسوی الخمینیه. و شما وقتی این رو گوش میدید، این هم 6 تا سیدیه، یکیش با صدای خود سعیدی سیرجانی و 5 تاش با صدای فریدون فرهندوز. وقتی شما گوش میدید به این سیدی ها، شخص خمینی رو جلوی چشمتون میبینید. یکی از کتابهایی بود این که باعث قتل سعیدی سیرجانی شد، باعث این شد که کشتنش. بعدیش افسانه هاست. افسانه ها 3 تا سیدیه فکر میکنم، بله 3 تا سیدیه. این هم افسانه های مختلفی است که آقای سعیدی سیرجانی گفته و هم به صورت شعر هم به صورت نثر، هم کتابش هست هم سیدیش هست. ولی من توصیه میکنم سیدی رو بگیرید، چون سیدی ها خیلی خیلی جالبه. سیدیش خیلی جالبه. اینایی که من دارم بهتون میگم، اینا رو هر کدوم رو تا خودم امتحان نکنم برای شما تعریف نمیکنم. اینا باز هم هست، من فقط این 4 رو آوردم برای اینکه قسمت به قسمت بیارم. من یک شرکتی رو پیدا کردم به نام کتاب گویا، کتاب‌های مختلفی رو روی سی دی آوردن، خودم دارم روی کتابا مطالعه میکنم که این کتابا رو بردارم بیارم. این چرند و پرند خدا رو من 10 بار شنیدم، یعنی سیر نمیشم از شنیدنش. درست مثل حرفای مولانا عمق داره ولی به زبان ساده. خیلی راحت شما متوجه میشین علی اکبر دهخدا آقای سور اسرافیل رو، مدیر مجله سور اسرافیل، نه سور اسرافیل بهروز رو، به خاطر نوشتن این مقاله ها تو روزنامه سور اسرافیل کشتند. مسئله نه مربوط به خمینیه، نه مربوط به امروز، نه به چی، مربوط به من و توه، مربوط به آگاهی، مربوط به فهممونه. از آقای سعیدی سیرجانی من این کتاب شیخ صنعان آوردم. کتابیست بی نهایت زیبا، قشنگ و آموزنده. با این کتابا شروع کنید، چون هم قصه است هم آموزنده است، هم دفعه دوم که میخونی یه چیزای دیگه توشه. داستان شیخی است که به خاطر

عشقی که به یک خانومی داره، به یک دختر مسیحی نصارا داره، همه کار میکنه، تمام کارهایی که در اسلام منع شده میکنه و بعد حتی میره خوکبانی میکنه. شیخ صنعان سعیدی سیرجانی یکی از زیباترین کارهاست بر مبنای گفته های شیخ عطار. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی هست به نام بیچاره اسفندیار. این که میبینی من تونتون دارم میگم، من دارم زود رد میشم که چون کتاب امروز زیاد دارم و راجع به این کتاب ها میخوام با همه با هاتون صحبت بکنم. بیچاره اسفندیار هم از سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی رو کسی به دنبال کارش نرفته و وقتی من پیداش کردم نمیخوام از دستش بدم. من شاید بتونم یک تیکه یه پاراگرافی از این سعیدی سیرجانی بیچاره اسفندیار میگه: کتابی که هم اکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی‌ضرری نیست که با مطالعهش تفننی کرده باشید. برای که راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض میکنم، موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی که در جوانی راه زنی اختیار کرده و با دادن لواطه به فرمان روایی رسیده بود و و و و. این همه حرفاش همینجور بود و سعیدی سیرجانی زنده خواهد موند، چون کسی که زندگیشو در راه عشق داد نامش جاودان میشه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. سعیدی سیرجانی یکی از اونهاست. ای کوته آستینان، ای کوهت کوته آستینان، باز نوشته علی اکبر سیرجانی. این سعیدی سیرجانی حالا کتاباش در میاد، یکم آستین مرقع که هنوز هرچی دنبالش گشتم پیدا نکردم، کتاب ضحاک ماردوشش پیدا نمیشه، کتاب سیمای دوزنش پیدا نمیشه. منم تو کتاب خونم داشتم، دادم از این دوستانی که میدونید برای این که من کار خودم بگذره فعلا کتاب خونه خودم رو دارم میفروشم و به هر صورت اون کار رو هم کاریست که باید انجام بدم دارم انجام میدم. دست خط سعیدی سیرجانی تو صفحه اول اینه نوشته: کارهای چاپی مجموعه حاضر 3 سال پیش انجام گرفته بود، اما مثل هر مال بدی بیخ ریش نداشته صاحبش مان، زیرا هیچ ناشری حاضر نبود به استقبال زیان مسلم رود و با عرصه بی مشتری سابقه و سرمایه خود را تلف کند. چاره ای ندیدم جز خطر کردن با صرف مختصری از مکنت البته فراوان خود منتشرش کردن و پای لرزش هم نشستن که زمستان است و به قول رفیقمان اخوان سرما سخت سوزانه است، تیراژ کمش هم نه معلول فراوانی کاغذ است و نه دیگر احتمالات، همه و همه محصول بیرغبتی مردم روزگار است که امان از دست روزگار. مردم ما کتاب خون نیستن، مردم ما گوگوشی هن. به گوگوش کاری ندارم، ما گوگوش چون معروفترین ایناس اسمشو میارم. لیلا فروهر هم ممکنه کنسرت بذاره، آقای بیژن مرتضوی هم ممکنه کنسرت بذاره. مردم ما کنسرتی هن. مردم ما کتاب خون نیستن. ای بابا کتاب کی میخونه؟ اصلا موقع کتاب معرفی کردن رو باید 2 بعد از ظهر گذاشت که هیچ کسی نیست، برای اینکه مردم دلیلی نداره کتاب بخونم.
امروز اصلا روز 13 به در اصلی امروزه، مردم به کوه صحرا باید برن، با کتاب چی کار دارن؟ کتاب برو، یکی به من میگو آقا برو خودت کتاب بخون، چشم دارم میخونم. آخرین کتابی که از سعیدی سیرجانی به تو معرفی میکنم کتابیست به نام ته بسات. ته بسات این آخرین کتابیست که امروز معرفی میکنم. همینجوری که از عکسی که روش هست میبینید مربوط به گذشته ایرانه. این کتاب در حدوداً 230 صفحه هست و یک مقداری از اولش باز براتون میخونم که بدونید کتابی رو که میخرید چیه. سعیدی سیرجانی نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته از مردم سیرجان است. نه، این بیوگرافی خود آقای سیرجانیه که اینجا نوشته. بیست و سه تا اثر داره. ما امروز فقط شش تاش صحبت کردیم با شما. بیچاره اسفندیار آخرین اثرشه. ته بسات 22 اثرشه. چند تا مقاله است که توی این میاد. فهرست مقالات هست. این حکایت، آسید ابول، اقدام نسخ، جوانمرد دشتستانی که به تلبیس و عرصه سیمرغ، تو را که خانه روستایی شد، اینا همه تک تک آن پشتر هم نذارینش. غاری مفلس، چنان قحط سال، حتما اون چنان قحط سالی شدن در دمشق. این میگه این کتاب در تهران حروف چینی شده و همزمان در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده. این کتاب رو من باید ببینم چاپ کجاست. نخیر، این کتاب چاپ واشنگتنه، در چیز نیست. من هر جا صحبت حروف چینی و این کارا توی ایران میاد گرفتاری پیدا میکنم با کتاب، یعنی اون کتاب رو هیچ وقت تاییدش نمیکنم. راستش رو به شما بگم، من هنوز ته بسات رو نخوندم، ولی بهتون قول میدم دفعه دیگه که بیام راجع به ته بسات بیشتر باهاتون صحبت بکنم. اما از اطمینانی که به سعیدی سیرجانی دارم اینه که ته بسات رو بهتون معرفی کردم. کتاب‌های دیگه‌ای که امروز براتون آوردم از کتاب‌های آقای شمشیری، اون خاندان امام خمینیه که اگر یادتون باشه امامش رو خط زده، نشونی میده خاندان خمینی از کجا میاد. از مرکزشون در هند حرکتش میده میاره تا به عراق و بعد به خمین و چجور چرا خمین انتخاب میکنن، کی اینا رو میبره خمین، کی بزرگشون میکنه، کی هدایتشون میکنه و چجوری میشه خمینی میشه رهبر ایران. طراحی‌های پشت پرده رو همه رو میگه. کتاب نگارش مهدی شمشیریه، اسمش هست خاندان امام خمینی. یکی از مسائلی که من باید با شما در مورد کتاب صحبت بکنم اینه که دوستان بعضیا به من زنگ میزنن و میگن ما کتاب سفارش دادیم به پارس، یا چک فرستادیم به پارس، یا کارت اعتباری دادیم، کتابمون نیومده. دوستان عزیز، شما اگر با پارس معامله میکنید، اگر به من بگید منم دوباره باید تلفن کنم به پارس، من کاری نمیتونم بکنم. اگر با خود بنده کاری دارید به من تلفن کردید، اگر من چیزی گرفتم ندادم به من تلفن کنید. در غیر این صورت وقتی که فرض کنید یه کتابی یا یه چکی یا هر چیزی به پارس سفارش دادید، من کارهای زیادتری دارم. من فقط کارم ارائه و پروموت کردن این کتاب هاست به شما و اینکه بگم تو این کتاب ها چی نوشته. در مورد خریدش تلفن کنید به 881 پیش شماره 818 881-29-29 با خانم هانیه صحبت بکنید، چون مسئول کتاب ها در تلویزیون پارس ایشونه، من نیستم. من این دو ساعتم که تموم میشه میرم
و شما وقتی میگید من به پارس سفارش دادم، من خبری ندارم. اینها وقتی که کتاب رو میخوان، بعد صورتی کتابهایی که از شما میگیرن میدن به من، من براشون تهیه میکنم، بهشون میدم که برای شما بفرستید. این رو فقط توضیحاً گفتم که مسئله رو قاطی نکنید با هم دیگه. کارایی که با پارس دارید با پارس بکنید، کارایی که با خود من دارید که خوشبختانه این روزا کم شده با من داشته باشید. کتاب بعدی از آقای مهدی شمشیری خاندان مستوفیان آشتیانیه. مستوفیان آشتیانی مأموران وصول مالیات بودن. از دوران صفویه شروع میشه، آخرینش دکتر محمد مصدق که در 12 یا 13 سالگی از طرف ناصرالدین شاه بعد از فوت پدرش وارث مستوفیگری میشه. مستوفی کسی بوده که مالیات رو از مردم جمع میکرده، یه پورسانتی برای خودش ور میداشته و بقیه رو میداده به شاه، به خزانه. اینها سرمنشأشون یا همشون از آشتیان بودن و بیشتر این سر و سکرت تو خودشون نگه می‌داشتن. نوع حسابداری، نوع کار اینا. این کتاب یک شرحیه از خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، نویافته‌های ارزنده با ژرف کاوی در تاریکی تاریخ. چیز بدی هم نه راجع به مصدق داره نه هیچی، فقط شما آشنایی پیدا میکنید با خیلی چیزها که اینها چجوری نسل به نسل به همدیگه به عنوان ارث این توپ و پاس میدادن که این منبع درآمد سرشار جایی نره، خارج نشه. از آقای شمشیری باز کتابی داریم به نام زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. آقای مهدی شمشیری 6-7 کتاب درباره مصدق نوشتند، همش هم مستند و تاریخیه. من کاری ندارم آقای شمشیری راجع به مصدق چی فکر میکنه، من همه کتاب ها راجع به مصدق رو خوندم، هم کتاب هایی که خود ایشون نوشته، هم کتاب هایی که پسرشون نوشته، هم کتاب هایی که افراد نزدیک نوشته، هم کتابی که دکتر بقایی نوشته، هم کتابی که مکی نوشته و هم کتاب هایی که آقای محمد مجزا یک کتاب نوشته، آقای دکتر اسمشون یادم رفته در نیویورک هستن، یک مجله خیلی وزین خوبی رو در میارن، ایشون نوشتن و هم کتاب‌های شمشیری. برای اینکه من قسمتی از عمرم رو به خاطر محمد مصدق برباد دادم و خودم میخوام برای خودم بفهمم، نتیجتا رفتم همه این کتاب ها رو خوندم. این اول کار که به شما گفتم که راجع به هر چیزی آدم میخواد آگاهی داشته باشه باید کتاب بخونه. به جز کتاب خوندن شما به هیچ جا نمیرسید. آخرین کتابی که امروز از این دست معرفی میکنم، اون کتاب هایی که آقای مهدی شمشیری نوشته، یکیش راه آهن سرتاسری ایرانه، جدالی که بین رضا شاه و دکتر مصدق بوده، برای اینکه رضا شاه میگفته راه آهن باید شمالی جنوبی باشه و مصدق در مجلس همیشه میگفته راه آهن باید از بغداد به زابل باشه و دلایلی که توش اومده که من دلایل رو اینجا روی ایر برای شما نمیگم، خودتون باید بخونید. یکی هم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیته، اون رو هم شما میتونید بگیرید و بخونید. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، کتاب بسیار خوبیه.
و یک صحبتی هم زیر شده که اصلا برای من مسئله این نیستش که نمیدونم آیا مصدق پسر محمد رضا چی مظفر الدین شاه بود، اینا اصلا مسائل دیگه ایه. من با تاریخ کار دارم، با مسائل خونوادگی و اینا کار ندارم، اونا اصلا به ماها مربوط نمیشه. یکی دیگه از کتاب هایی که هفته پیش من معرفی کردم و خیلی خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، کتابی بود، یه پکیج هفتایی بود. این پکیج هفتایی کتاب های آقای شجاع‌الدین شفا بود در پیکار اهریمن که همون ایران در چهار راه سرنوشتم جزء بشه، بود از کلینی تا خمینی دومین کتاب بود، جنایات و مکافات که اگر الان اوردر بدین تو بازار پیدا نمیشه، فقط تو اون پکیج هستش، این سه تا پس از 1400 سال دو جلد کتابه که میشه 5 تا کتاب، و تولدی دیگر 6 تا کتاب، و 30 گفتار، 30 تا مقاله آقای شجاع‌الدین شفا در طول سالیانی که در تبعید به سر برده در یک کتاب، اینا جمعش 7 تا کتاب با جلد بسیار زیبای جلد زخیم، جلد مقوایی که متاسفانه همش رو بردند و دوباره من سفارش گذاشتم بیاد. الانم از درک رسیدم اولی حرفی که زد خانم ماهانیه، گفت از اون پکیج داری چیزی؟ گفتم خیر. دیگر از کتاب هایی که آقای شفا گفته به جز اون هفته که براتون گفتم، این کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007، این کتاب هم جزو آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. یک کتاب دیگه آقای شجاع‌الدین شفا داره، اون کتاب هستش به نام افسانه آفرینش. 4 کتاب از صادق هدایت در زمان گذشته چاپ نشد، قاعدتا در زمان حکومت دینی هم چاپ نشده. این 4 تا کتاب رو در یک کتاب به اضافه یک پیشگفتار بلند از خود شجاع‌الدین شفا در اون کتاب افسانه آفرینش. من به آقای مسعود انصاری بدهکارم در مورد کتابهاش، که به شما قول میدم کلیه کتابهای آقای مسعود انصاری رو روز جمعه که ساعت بهتری داریم به شما معرفی کنم. در زمانی که برای ما مونده که بعدش به آگهی خواهیم رفت، پایه‌گذار نوع حرف‌هایی که من می‌زنم حدود 120 سال پیش 3 نفر بودن. یکی طالبوف بود، یکی میرزا خان کرمانی بود، ببخشید، یکی هم میرزا فتحعلی خان آخوندزاده. این 3 نفر اولین روشنفکران با معنی روشنفکر ایرانی بودند. طالبوف تنها چیزی که ازش داریم همین مونده، این کتاب، کتاب بسیار نازکیه، ببینید، و آقای فریدون آدمیت اینا رو جمع آوری کرد، اندیشه های طالبوف تبریزی، و آقای فریدون آدمیت اندیشه های میرزا آخان کرمانی، و همین جور اندیشه های آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو، اینا رو جمع آوری کرد و اینها رو پخش کرد. این اندیشه ها الان در دسترس شماست. من از اینجا شروع کردم. 3 مکتوب
اگر کسی در دنیا داره من طالبشم میخرم که بشه اینجا چاپ بکنیم. و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده تازگی به چاپ رسیده، من متاسفانه همراهم ندارم. این 4 تا کتاب به اضافه کتاب‌های کسروی، اینها روشنفکران اصلی ما بودند، منتها همشون یا فراری شدند یا کشته شدند. شما میدونید کسروی رو کشیدنش تو محضر بازپرس و اونجا کشتنش و شهربانی خونش رو لوس کرد، برای اینکه ایمان داشتن، برای اینکه حکومت هنوز دست آیت الله کاشانی بود و آیت الله کاشانی چون آیت الله و مسلمان بود اجازه داشت حکم قتل بده. نواب صفوی آدم کش بود. خب در دینی که خالد ابن ولید به خاطر آدم کشی های زیاد از پیامبر اسلام لقب سیف الله بگیره، شما چی توقع دارید؟ راجع به حضرت علی هر وقت حرف میزنن میگن علی شمشیر اسلام بود. کشوری که خواستگاه اسلام و زادگاه حضرت علی و حضرت محمده، روی پرچمش یه دونه شمشیره. برید ببینید. اینها اومدن حرفهای جدیدی زدند. میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، میرزا آخان کرمانی و طالبوف، ولی در نطفه خفه شد. بعد از اونها کسروی اومد بزنه، همه اینا رفتن، کتاباشون مونده. حدود 10 تا 12 تا کتاب از کسروی مونده. شما چی رو میخواید ببینید از کسروی که نباشه امروز؟ از قاتلش هیچی نمونده، ولی از آقای کسروی این مونده. کتاب هایی که من ساعتم دارم در ضمن نگاه میکنم، شما برای اینکه دوستان وقت تلفن کردن داشته باشن چیزی دارید بذارید برای ما، بس محبت کنید یه 2-3 دقیقه‌ای برای ما بذارید که بتونیم ما یه لبی هم تازه کنیم.

0: با درود دوباره و سپاس از شما که بیننده این برنامه هستید. در مورد کسروی صحبت می‌کردم و کتاب‌هایی که ازش مونده. شخصی به نام ناصر پاکدامن کتابی نوشته به نام قتل کسروی. این کتاب شاید آخرین کتابی باشه که من راجع به کسروی خوندم و کتاب بسیار خوبیه. یک نامه اینجا هست، شاید بتونم. عکسای عجیب و غریب داره. نامه به دفتر رسمی شماره 84 مال آقای احمد کسرویه. فوتوکوپیشه. یه چیز مستندی رفته پیدا کرده و قتل کسروی رو برای شما توضیح داده. آدمی که اومد مردم رو بیدار کنه، آدمی که اومد خرد رو بین مردم پخش بکنه، به این وضعیت کشتنش. این سیستمی است که تا روزی که ما نخونیم، تا روزی که به کتاب رو نیاریم، همین آش و همین کاسه. وقتی کسروی رو کشتن، هجیر وزیر دربار در هیئت دولت گفت او مهدور و دم بود. فرق نمیکنه عبدالحسین هجیر چقدر تحصیلات داشت، کودن بود. نمیتونست بفهمه چرا. درس خونده بود، فرمول یاد گرفته بود، کتاب نخونده بود. فرمول های دانشگاهی رو آدم میخونه، امتحان میده، تصدیقشو میگیره، بعدم میاد میگه که بعد من این کارم و این کارم میکنم. اما در جایی که زندگی فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. از بچگی وقتی اینجا شما میرید مدرسه، یاد به شما میدن کتاب بخونید، چون کتاب خوندن این پرده رو از جلو چشمتون ور میداره و همین جور جلو میرید. یه عده‌ای هستن نمیخوان کتاب بخونن. این سی دی ها رو رفتم برای اونا تهیه کردم. آقا سوار ماشینت میشی، سی دی رو بذار توی ماشینت، عوض دلی و عوض آیتیون این رو گوش بده. من سی دی های آبرامیان رو برنامه خودم میفروشم و هر کسی گرفته تشکرم کرده. اینجا زنگ نزنید، چون اینا راجع به سی دی های آبرامیان چیزی نمیدونن. اگه یه وقت خواستید به خود من زنگ بزنید، چون اونها توضیح داره که اصلا شما چی میخواید که همون رو بهتون بدن. من یک کتابی دارم به نام خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی به اهتمام غلام حسین میرزا صالح. این کتاب رو من خوندم. این کتاب خاطرات یه شیخی است که با پول عموش یا داییش یا نمیدونم یک کسی از نزدیکانش میره به نجف درس بخونه، و وقتی میره به نجف درس بخونه یک مسائلی رو میبینه، دوزاریش میفته. یکی از روشنفکران زمان قاجاریه است. وقتی برمیگرده شروع میکنه خاطرات چه نوشتن، مینویسه تا جایی که میره وکیل مجلس میشه. این خاطرات بعد از مرگش به دست شخصی میفته و چاپ میکنه. این چاپ دومشه، الان دست منه. حالا جالب اینه که این کتاب در ایران چاپ شده. زمین بینم در کجا، الان اسم چاپخونه و ایناش هم میگم. زنجانی ابراهیم 1307 1234 سرگذشت‌نامه، ایران، تاریخ قاجاریان، نمیدونم یه شماره هایی داره، بعد مجتهدان و علما ایران سرگذشتنامه الف میرزا صادق غلام حسین گردآورنده کتابخانه ملی ایران شماره ثبت هم داره در کجا چاپ این در حروفکاری انتشارات کبیر فرهناز گرامی مقدم. به هر صورت این کتاب در ایران چاپ شده، چاپ خارج نیست، کسی هم ضد انقلاب هم توش نیست. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، من واقعا این رو میگم که شماها بخونید این کتاب، کتاب خوندنی جالبیه. دو جلد کتاب به نام اسلام شناسی. اسلام شناسی دو جلد کتاب خیلی کوچیکه، قیمتش هم ارزونه، یعنی دو جلد کتاب با هم دیگه 40 دلاره. این رو علی میرفطرس نوشته. اسلام شناسی جلد یک چاپ 12، اسلام شناسی جلد دو چاپ 3. برای اینکه اسلام شناسی جلد یک رو حدود 30 سال پیش علی میرفطرس نوشت و بعد در قربت حدود 3-4 سال پیش اسلام شناسی دوم رو نوشت که این دوتا دو جلد رو یک جا شد و یکی از پرفروشترین کتاب هایی که من دارم اسلام شناسی، به اضافه ملاحظاتی در تاریخ ایران که علی میرفطرس نوشته. دوستانی تلفن کرده بودن که از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدشون اومده یا نه. آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدش رو چاپ کرده و داره در سر تا سر دنیا پیش فروش میگیره، چون پول چیز رو خودش باید بده، پول چاپ و این کارها رو خودش باید بده، ناشر نداره، ناشری حاضر نمیشه کتاب آقای معین‌زاده رو چاپ بکنه. آقای معین‌زاده کسیست که خیام با اون دروغ دلاویز، کمدی خدایان، آن سوی سراب، آیا خدا مرده است و با بازگشت خدا، خدا به سرزمینش باز می‌گردد. اینا رو همه رو نوشته، آخرین کتابش خیلی جالبه و به زودی به دست ما خواهد رسید. آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری زیر چاپه، به زودی در خواهد آمد. به محض اینکه این کتابا برسه من اینجا خدمتتون معرفی میکنم. یک کتابی دارن، تنها کتابی که در واقع میشه گفت به قلم خود رضا شاهه، نه محمد رضا شاهان. محمد رضا شاه 3 کتاب داره، یکی پاسخ به تاریخ که آخرین کتابشه، یکی به سوی تمدن بزرگ، یکی مأموریت برای وطنم. کتابی است که خود محمد رضا شاه تقریر کرده و نوشتن براش. تنها کتابی که بهبودی، کسی که همراه رضا شاه بوده و گفته های رضا شاه رو شنیده و نوشته، این کتابه، سفرنامه خوزستان و مازندران. اگر میخواید رضا شاه رو بشناسید، چون مال خیلی وقت پیشه، ولی تاریخ یه چیزیه که هم باید شناختش، هم باید رفت به دنبالش، هم باید اگر ما گذشتمون رو نشناسیم آینده‌ای نداریم. باید بریم به دنبال گذشتمون، ببینیم گذشتمون چیه. ما چون باید بریم آگهی‌ها رو ببینیم، اینی که من راجع به این کتاب رضا شاه و این دو سفرنامه، سفرنامه خوزستان و مازندران که هر دوش یک کتابه، بعد از این که برگشتیم باهاتون صحبت خواهم کرد. من اگر از آقای سامان خواهش میکنم ما رو ببره اونجایی که نفس تلویزیون.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیده هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه فوریه. خدمتتون عرض میکنم که امروز روز تعطیل رسمی است به جهت پرزیدنتس دی. در واقع این پرزیدنتس دی ابتدا قرار بود فقط مختص جورج واشنگتن باشد. جورج واشنگتن مهمترین شخصیت تاریخ آمریکاست. یعنی شخصیت شماره یک آقای جورج واشنگتن هست، به خاطر کارهایی که کرد، فداکاری هایی کرد، نگرشی که به دموکراسی داشت، یعنی تا حدی دموکرات بود و از موضوع قدرت در دست یک تن ترسان بود که وقتی دوره اولش تمام شد گفتن آقا شما برای دوره دومم که حتما تشریف دارید، گفت آقا من چقدر قدرت دست من باشه، من قرار نبود قدرت در دست مردم باشه. گفتن این حق قانونی شما هست. آقای جورج واشنگتن هم دو دوره بود. یک بار هم یک کسی رفت از این چاپلوسای منطقه آقا بیاید اعلام شاهنشاهی کنید و بله این در واقع چهره جورج واشنگتن شجاع رو نشون میده. میدونید که تبار همه اینا بیشتر انگلیسی بودن، زاده ویرجینیاست، به سال 1732 و 1799 هم فوت شده. از مختصات فیزیکی جورج واشنگتن یکی این که دندون نداشت، دندون چوبی براش درست کرده بودن. اون زمان خب نبود صنعت دندون پزشکی، دندون چوبی اینه که یه حالت مخصوصی لب و دهنش داره در تصاویر، این بابت این است که دندون نداشته و دندون چوبی داشته، حتما اندازم نبوده درست حسابی. و این داستان پرزیدنسته به سال 1885 آغاز شد به افتخار واشنگتن. لطفاً قبلش هم نشون بدید، واشنگتن مانیومنت رو نشون بدید، خیلی خیلی خیلی ساختمان سیمبولیکی هست، از زمین رفته به آسمان تیز، از چهار طرف تیز، هم زیباست هم خشن. و اون کسانی که روی این پروژه کار کردن بسیار دانا بودن. واشنگتن مانیومنت مثل این که کار مشکل شد سپر جان، در صورت اگر واشنگتن تشریف ببرید ساختمان کنگره رو می‌بینید و در اون میدان نزدیک کاخ سفید واشنگتن مانیومنت رو می‌بینید، بسیار بلنده. بله واشنگتن مانیومنت اینها، یعنی مانیومنتی که به خاطر جورج واشنگتن. و وقتی میرید اونجا اول متوجه نمیشید که اگر اطلاع نداشته بود که یعنی چه، پله میخوره و میره بعد پایین، یعنی در واقع گور جورج واشنگتن زیر زمینه، یعنی پایه اصلی، یعنی سمبولیک، یعنی پایه اصلی مملکت هست و این که برافراشته شده به آسمان هم نماینگر قدرت هست، هم نماینگر توانایی هست، هم لطافت داره، هم خشونت، از نظری که هر چهار گوشش بسیار تیز هست. مرمرها در دو دوره ساخته شده، وقتی شما نگاه کنید به رنگ مرمرها تا یه حدی میبینید رفته از اونجا رنگ مرمرها اندکی تغییر کرده، یه پروژه خیلی بزرگی بوده، در دو نوبت ساخته شده، خیلی طول کشید در واقع ساختنش، بین سالهای اینجا من یادداشت کردم 1848 تا 1854 بخش اولش، 1876 تا 1884 هم بخش دومش که رفت اون بالا و توریست ها میتوانن برن تا اون نوک این واشنگتن مانیومنت و از پنجره های شیشهی که گذاشتن میتوانید اطراف اکناف رو واشنگتن رو ببینید. پرزیدنس دی. خب 230 سال تقریبا دکی کم و زیاد از استقلال آمریکا و این دولت میگذرد. جمعاً 45 دولت عوض شده، 45مش عوض نشده، 45 دولت آقای ترامپ هست که خب یه دو سال اندیش رو رفته و روی هم 45 در واقع 371 سال به علاوه 50 سال مملکت ما دست 4 تا خانواده بوده. بله 4 تا خانواده بوده. بله صفوی، قاجار تا سال 1925 قاجار بوده، 50 سال پهلوی و بعد آخوند. ما مردم چی کاره بودیم؟ البته هیچ کاره. چه کاره قراره باشیم؟ البته هیچ کاره. چماق، بعد حکومت چماق بوده است در مملکت ما و همچنین حکومت چماق ادامه داره. بعد هر کسی هم که میاد میخواد چماقش رو محکم تر کنه. شما نگاه کنید قانون اساسی که برای ملت ایران نوشتن، نگاه کنید طوری نوشتن که حاکمیت استبدادی آخوند تا ابد باشد، البته تا ظهور حضرت حجت. مسخره کردن ما رو، خود ما خودمون مسخره کردیم. آقا این ما چیز دیکتاتورها میکنیم، ولی این فرهنگ مفتضح خرافی ننگین شیعه یقه ما رو گرفته، تناب به گردن ماست. آخه این هم آدمیزاد عاقل هم همچی فکری میکنه در دنیا که یه عربی مرده رفته تو چا میاد ما رو نجات میده؟ این که اجدادش همه کشتن از بس مردم بیزار بودن از اینها، خودش هم که نبود اصلا. یه امام عسکری که بچه نداشت، اگرم میداشت هزار سال ته چا میمون که توی تو رو نجات بده، مردم سبزوار و قم و تهران و جاهای دیگه. پس این عقل ما کجا رفته؟ چرا این دروغ ها رو اینقدر باور میکنیم؟ واقعا آدم دیوانه میشه وقتی فکر میکنه به این داستان های مسخره. خر و اسب زین میکردن برای سالیان دراز دم دروازه سبزوار و قم و کاشان اینا که امام که میاد سوار این بشه. عقب افتادیم. نگاه کنید به وضع مملکت، کثافت داره از همه جاش میره بالا. شما نگاه کنید، من که 46-47 ساله نبودم در ایران، اما دوستانی تازه تازه میان برای من میگن آقا حالتی یک دیپرشنی دارن این مردم، یک کثافتی این مملکت رو گرفته، یه آبهای تمیز باقی نمانده. شمال که واقعا چگونه ارز کنم زیباترین جای جهان بود، پر کثافت. فاضلابا رو باز کردم به در خطر، هیچ چشم آب تمیزی نیست، حیواناتی وجود نداره. من میخوام به کردیت دولت محمد رضا شاه اینجا عرض کنم در اون روزگار تمیز بود مملکت. آقا از حیوانات حمایتی میشد، یه شکارگاه بود، شکارگاه سلطنتی میگفتن در همون شمال تهران، آهو ها میچردن، کسی به اینا کاری نداشت. نه که فکر کنید حالا هر روز شازده سوار میشن بیرسن آهو شکار میکرد، نه، اسمش بود بیرسن سوار اسب سواری. علم میگوید امروز من رفتم سوار اسب و تفنگ بردم با خودم. گفت خدا را سپاس که من کاری نکردم، آهوی چیزی نکشتم که به من روز اسبم. دیدم شاهنشاه هم دارم میان و چقدر خجالت کشیدم که با تفنگ برده بودم با خودم، تفنگ برده بودم با خودم. البته گزارش میکند که یک تفنگ شکاری هالندن هالند که بهترین تفنگ های دنیاست دادم به ولیعهد، رفتن دیدم کلاغا رو داره میزنه. اشکالی هم نداره، بچه میکنه از این کار رو بکنه، بچه بوده ایشون. و میگه من خجالت کشیدم و یک شازده که اسمش یادم رفت کتابشو برای شما بخشاش رو خوندم که تمام داستان شکار تو مملکت نوشته و کجا رفته و کجا رفته و کجا فیل کشته و کجا نمچی کشته و اینا، و این مأمور بوده در داستان حیات وحش. و عبدالرضا پهلوی هم در واقع زمامدار موضوع حیات وحش بوده اینا و نگهداری میکردن، گرچه خودشون با هلیکوپتر بیرفتن، وزن خیلی شاخ بلندی داشت از اون بالا میزدن که سرش میبردن لندن ببینن میبرن. فکر هم نمیکنم ایش وقت بردن جایزه، ولی نگهداری میشد مملکت. و یه خاطره دیگری که این شازده میگوید، میگوید ما در گرگان بودیم، قرار شد بریم شکار، شاهنشاه هم بودن. ما وقتی خواستیم بریم گفت نگاه کنید ببین همه جوازاتون همراهتونه، یعنی لایسنس دارین. در واقع گفت که ایشون میخواد این رو بگه به ما که ما غیر قانونی نیستیم اونجا برای شکار. و دریای خزر به اون تمیزی بود، ساختمان های رشت سنتی جاهای دیگر به سامان بود، آخوند دیوانه ریخته براش، فرق نمیکنه که اون شکارگاه سلطنتی چی شد. به محضی که رژیم سقوط کرد و پادشاه رفت و اینا، جسه و مسلسلا رو دست گرفتن، این آقای بدبخت از این سو میدویدن به اون سو، از این سو به اون سو، شاهد عینی به من گفت اینا مسلسل میبستن که این آهوهای شاه بکشین. در واقع کشور زیر و رو شد. یعنی چی؟ یعنی هرچه لات و بیشرف و چاقو کش و اینها بود آمد رو آدم های درست حسابی مملکت رو یا کشتن یا گریختن. به این وضع دوچار شده ایران و گله های آهو ما می دیدیم از دهمون سوار می شدیم بیایم شهر، از این زون سو آهو نگاه می کردن بدون کسی که بترسن. چهار تا آدم عوضی هم بودن، اون حمیدی و نمی دونم اون قفاری و اینا که می رفتن اونجا، اینا اونا هم سفبوت بختیاری آدم فرستاده بود، استوار حسینی اونجا تو منطقه موته که اونجا شد موته شروع می شد، برجای بلند، اینا وحشت داشتن از این سکار استوار، کارش خوب انجام میداد. و بعد هر جا تشریف ببرید که مسلمان ها هستن، کثافت از در و دیوار میره بالا. ایران رو نگاه نکنید، این فرهنگ زرتشتیست هنوز ما داریم، مدیریت خانه که ایرانیان اینقدر تمیز هستن، در منزل گلکاری میکنن به بهترین شکلی که در حد توان هست، منزل رو میارن در منتهای نظافت. این فرهنگ قدیم ایرانی، فرهنگ اسلامی نیست. تشریف ببرید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، تشریف ببرید مسلمانان هندوستان رو ببینید. این خانم کلینتون رفته پاکستان ببینه تا کفشش و تا زد زانوش کثافت نجاست تو مدرسه پاکستان، میگه این چه سنتشنیه، این چه وضعیه، ما پول نداره قربان، نمیدونم 50-60 میلیون دلار گرفتن ژنرالا گذاشتن به حسابشون نزولش میگیرن. و این فقط شکل امروز نیست، هر جا پای این اسلام رسید کثافت آورد. ابن خلدون میگوید که نگاه کنید به یمن، تا روزگاری که در دست ابناء احرار بود، یعنی فرزندان آزادگان یعنی ایرانیان، همه چیزش به جا بود، محصولاتش، ساختمانهاش، در زمانی که پای اینها رسید به کثافت مبدل شده، تخریب شده، آثار باستانیش تخریب شده. زمین ابن خلدون قرن هشتم. اینا فکر کردن که طبیعت حالیش نیست، اینا حالیشونه. یعنی شما به محضی که به طبیعت دست بزنید، سیستمی که بعد میلیون ها سال بر جای بوده و خود به خود به وجود آمده و اینها، به هم بزنی، این رودخانه رو ببندی، آبشو ببری، نمیدونم رفسنجان اون دریا رو خوش کنی، نمیدونم چه خاکی به سرت کنی، رودخانه این خوب میشه، خود کفا میشن، کشتی های گندم از که از کانادا و جاهای دیگه، حالا کانادا که رابطهشون چی شده، از آرژانتین و این سو و این سو گندم گدایی میخرن، مملکت هم خراب کردن. اون صد گوتوندشون هم که دیدید که این جلگه خوزستان رو خاک و خاکستر کرد، این نخل ها و یک کهن همه خوش شدن. نشستیم امام زمان بیاد، بشینید به امیم امام زمان، میشینیم ببینیم کی میاد امام زمان. این دیوانگی ها مار قدیم بود. بدترین آدم ها، ضعیفترین آدم ها، کسانی که مایوسترین آدم ها، بی‌عرضه‌ترین آدم ها که دستشون به جایی نمی‌رسید، به امید آینده خوش بودن، خوش اینکه بیاد نجاتشون بده. اصل این قضیه راجع است به بعض یهودیان دوران قدیم که وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همان است که ما میگفتیم، همان است که ما میخواستیم، آمده است برای نجات ما، مسایا، مسایا. این که اهل سنت تهمت میزنن به رافضی که این را از یهودی ها گرفتن، خیلی هم اشتباه نمی کنن. و رافضی منفورترین عنصر اسلامی رافضی است. عرض کردم ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ کس را کافر نتوان خواند الا رافضی، که خودمان باشیم. باری بگردیم سر موضوع پرزیدنت دی و تعطیلات آمریکا. اگر نگاه کنید به جز یکی دو تعطیلی که دینی هست مربوط است به حضرت مسیح، همش مربوط به این مملکت و این مردمه. روز کارگر، روز سربازان، روز رئیس جمهور، روز از جنگ بازگشتگان، روز مارتین لوتر کینگ. از بس حسن و حسین و تقی و اینها تو این داستان رافضی هست، مملکت نصف سال تعطیل. حالا یواش یواش چیزی هم باید اختراع بکنن، این نوروز هم که ریشه‌شو بکنن دیگه کارمون درست میشه. یه نوروز داریم ما مردم، اگه چیز دیگری داریم بفرمایید. ایران کشور جشن‌ها بوده، کشور نشاط و شادی بوده. و وقتی نگاه کنیم ما تولد آشا زرتشت رو نمیدانیم کیست. میگوین بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد. میگوید آبها و زمین را آلوده نکنید. یکی از بدترین گناهان آلوده کردن زمین بوده، آلوده کردن آب بوده. این جز دستورات صریح او هست. ولی چیه داداش، چیه ماشینش رو چیز میکنه، 6 تا کوارت روغن پلپ میندازه توی چشمه. اسمال آقا چه کار است؟ رئیس نمیدونم کمیته است. 3-4 تا لات چابوکش اینجا بودن، رفتن شدن رئیس کمیته. چه فرق میکنه داداش، بندازه بیا روغن توی چشمه. یه دوستی اهل رشت که معلم و مدرس بوده، مرد محترم، آمد تو آخرین صحبت ما در این دالاس. گفتم آقا آب زلالی جایی هستی در شما؟ گفت به خدا

خلاصه مطلب تنگنای بدی افتادیم. خب پس ما 371 سال قاجار داریم و صفوی یه خانواده، درست تا سال 1925. بعدش هم میرسیم به آقا محمد بغفچیس به 1925 قاجار رو بر میداریم. از 1925 پهلوی ها رو داریم تا 1979 از اولاد آخوند داریم. ملت چی داشته؟ هیچ. یا کتک خورده، یا قتل عامش کردن، یا قارتش کرده، یا بردن به بردگی فروختن اسلامیون، یا عرض کنم که تو سری زدن. یعنی این کشتی که متعلق به مردم ایرانه، این رو دیکتاتور نمیفهمه، این مطلب رو درک نمیکنه که اینجا مال مردمه و دولت نوکر ملته. اینا رو نمیفهمن، اینا رو نمیفهمن. کشتی که ناخداییش مال این چماقدارا بوده. خب البته چماقدار دزد میشه دیگه، چماقداری که دزد نباشه ما نمیشناسیم، دستش تو جیب ملت نباشه تا اینجا ما نمیشناسیم. چماقدار دزدی که دستش تا اینجا تو جیب ملت نباشه، یک نفرش نبوده که دزد نبوده. حالا آقا خدماتش هم بگو چلا دزدیش، حالا دزدیش عیبی نداره که، یکم هم دزدیده، با خودش برده تو گور. شما خدا ببین ذهنیت ایرانی و استدلالا رو ببینید. مگه الکاپون چیزی تو گور برد یا چنگیز خان مغول؟ مگه قراره چیزی هم تو گور ببری؟ تو گور که نبرد که بابا، حالا دزدید. مثلا منظورم فساد استبدادیه، به کس خاصی نظری ندارم. و زمان همینطور داره میگذره. یک پیر زن 90 ساله میخواد بره ایران، وحشت داره از آخوند. یه مادر جان آخه تو رو کسی کاری نداره، برای چی میگه؟ نه اینا رو نمیشناسین، اینا رو نمیشناسین. اونا میخوان که اینجوری فکر کنن مردم. اجازه بدید حافظ یادمون رفت، حافظمون هم حتما خواهیم خواند. بله تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، اجازه سپاسگزار کنم از دوستانی که از پیپل استفاده میکنن و در واقع برای پشتیبانی سرزمین جاوید. خب یک غزل میخوام خدمتتون بخونم از شاهکارهاست. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زاغرت بکشم می دید.

0: دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود، کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. کفر زلفش ره دین می زد و داستان نیست این بیت. میگن کفار، میگن سر راه نصف شبا شب میرفتن اینا، دزدی شبا میرفتن. کفر زلفش ره دین میزد، آمد بود به غارت دین. وقتی به زلفش نگاه میکردی دین دیگه از ذهن رفته بود، اما اون سنگین دل چراغ هم برف روخته بود. کفر زلفش ره دین میزد و اون سنگیله در پیش مشعلی از چهره برف روخت. سمچه تعبیری خیلی خیلی قریبه، یعنی خیلی نایاب، هم چیزی کم پیدا میشه. از هنر شعر برکشیدن خیال هست. اصلا تصویرهای شعری تصویر خیال هستن، اگه خیال انگیز نباشه و از خیال بر نخواسته باشه، خب خیلی ممکنه معنی شعر اصلا نداشته باشه. نه تنها آمده بود و راه رو میزد در شب تیره، که چراغ هم روشن کرده بود. کفر زلفش ره دین میزد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. دل بسی خون به کف آورد، ولی دیده بریخت. الله الله که تلف کرد که اندوخته بود، که یعنی اون چه که اندوخته بود. حالا این اون چه که هم افتاد تو ادبیات و اینها، اون چه که ما نداریم، اون چه اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکی آخته بود. عرض میکنم که زمان مرحوم رضا شاه وطن دوستان، به خصوص مرحوم شعرهای بهار، مقالات متعدد نوشت که آقا بزرگترین شاعر ایران گوری نداره، یادبودی نداره، خیلی غریب بوده ها. یعنی هر گدایی که از اون سوی دجله و فرات آمده اینجا براش بقه ها ساختیم، هر صوفی که نشسته جای مش مهمل گفت ما باید این گریه میکنیم آویزونش بشیم، نه نه اینا. اما حکیم توس هیچی نداشت، خاک. این داستان رو من یه بار گفتم، بارها باید بگم که ما بدانیم که داستانمون چه بوده. چپی ها شروع کردم به مقاله نوشتن، آقا این اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار کنه؟ مثل که حالا شاعران چیز کنه، شروع میکنن موشک های اتمی هوا کردن به کره مریخ. اینا رضا شاه این فهم رو داشت و این ایران دوستی رو داشت و میفهمید که حرف اینا باطله. اینا دستور داد که این کار باید بشه و چه ساختمانه در واقع عظیم است واقعا، این که برجاست از کارهای تاریخی مهمه، کاملا احوال ایرانی برش حاکم هست. کسانی که در ریختن میدونستن دارن چه میکنن. خلاصه میخوام خدمت شما عرض کنم که اون چه فرهنگ و سنت هست و فضیلت هست در این فرهنگ توسط شعراست که از نسل به نسل دیگری منتقل. چند نفر از ما میریم تاریخ بی حقی بخونیم، چند نفر از ما میریم نمیدونم که جرفادغانی بخونیم یا محمد جریر طبری بریم بخونیم، چند نفر؟ چون نثر بال نداره، نشاط نمیاره، خیال رو تحریک نمیکنه. این شعر ایران بوده است که این فرهنگ رو در این مسیر تاریخ جریان داده و به ما رسانده. گاهگاهی هم یه قولی پیدا شده است که تمام این جریانات فرهنگی رو مثل یه ترانسفر موتور هزار برابر قوی تر کرده و وارد جریان تاریخی کرده، مثل سعدی. حالا مرحوم استاد مینوی هم گاهی وقتا عصبانی میشد، یه حرفای پرتی میزد، ولی مرد بزرگی بود. یه اشاره هم اون در نفی شاعران کرده است، من تعجب کردم. خب اجازه بدید که ما برویم و ببینیم که بهرام چه کرد. داستان خیلی مفصل هست ولی ما اینجا خدمت شما سعی میکنیم به اختصار بسنده کنیم. خب یک تکه هم اینجا هست از نظر رسول رسم قدیم، بعد از اینکه بهرام شکست داده چیز دو دشمن ایران رو و غنایم فرستاده، شاه اینجا نشان میداد که شاه ایران در حالی که موبدان و بزرگان او را احاطه کرده بودند. این داستان با داستان خسروپرویز دو تا سر برمیگردیم سر اون داستان، فقط بخوام از عکس العمل شاهنشاه ایران هرمز در مقابل یک فتح چه کارهایی میکردن. بله، بر تخت نشسته بود و بسیار نگران و ناآرام به اطرافیانش گفت: دو هفته است که از بهرام چیزی نشنیده ایم، معنای اون چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اما پیش از اون که سخنش را به پایان برساند، این نوشته آرتور کریستنسن است یادمون نره، سالار تشریفات داخل شد. سالار بار میگفتند. بله، وارد شد، داخل شد و گفت: فرمان روای جهان جاودان باشی، بهرام شابه را شکست داده است. شاه دستور داد پیک بهرام فراخوانده شود و اجازه داد که گزارش خود را بدهد. هرمز پس از شنیدن گزارش به سجده افتاد و به هرمز: خدایم شاسپندان شاهان کیانی و آذرگشسپ نماز برد. و گفت: شما سبب این پیروزی هستید، نه سپاه بد و سپاه شجاع من. هرمز 100 کیسه زر از خزانه خود به فقیران بخشید و 100 کیسه برای هیربدان آتشکده ها فرستاد تا در امور آتشکده ها به مصرف برسانند. اون تصمیم گرفت که 100 کیسه زر نیز برای مصرف عمومی یعنی مرمت جاده ها و کاروانسراها ارسال دارد. در ضمن تمامی مالیات چهار سال را ببخشید. بله، به پیک خلعت و هدایای بسیار داد. بهرام چوبین را تختی سیمین، چکمه های زرندود و دیگر چیزهای گرانبها بخشید و سمت فرمانداری تمامی سرزمین های متصرفه، یعنی از مرزهای هفتالیان تا رود جیهون را به او اعطا کرد. دکی بود از داستان بهرام. ما داشتیم در باب عزل خسرو، عزل و قتل هرمز، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین از تحقیق استاد کریستنسن و ترجمه خانم منیژه احدزادگان آهنی. درود بریشون. خب تا اینجا خوندم خدمتون. بهرام بی سلاح سوار اسبی ابلق که بسیار دوستش می داشت، از یک سوی به دیگر سوی رود نهروان تاخت. پشت سر او گزدان گشسپ و مردان شینه نوشته است و در کنار او سه ترک از اقوام نزدیک خاقان و عده دستگیری پرویز را به بهرام داده بود. وعده دستگیری پرویز را به بهرام داده بودند. اسب می‌راندند. بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان را مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهوار دید، خشمگین شد و در حالی که چشمانش برق می‌زد همراهانش را خطاب قرار داد و گفت: این روسبی‌زاده را نمی‌بینید که چگونه به کلان سالی رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر در آورده است؟ در حالی که بهرام این سخنان را می گفت، پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از این مردان اون سوی ساحل بهرام است؟ گردوی برادر بهرام پاسخ داد: زندگانی شاهنشاه دراز باد، اون که سوار بر اسب ابلق است. یه فقری که ما داریم فقر سینماست، فقر هنره. نه در روزگار قدیم ما سینما داشتیم به معنی واقعیش، نه امروز. این هالیوود داره جل میکنه دیگه. میگن چی دیگش، میگن چی کفگیرش به تر دیگش خورده، سالیاست دیگه داستان نداره راجب آمریکا. اون چه بود ساختن، زندگی لینکلن، زندگی واشنگتن، ده ها بار اینا رو ساختن. اینها تمام این حوادثی که شده است، مثل جنگ داخلی، جنگ با انگلیس، اینا همه رو ساختن. این کشور ما، تاریخ ما، هزار شاید موضوع جذاب و جالب داشته باشد برای این سادی. و این فیلم کار هزار کتاب تاریخی رو میکنه، چون با هنر توامه و دیدنش نه تنها ملال انگیز نیست، لذت بخش هم هست. یک کریستنسن آمده محقق رفته تاریخ ساسانی رو بررسی کرده، گوشواشو کاویده، ولی چند نفر از ما میریم تاریخ ساسانی میخوانیم. قرار بود در باب کوروش، کوروش کبیر، فیلمی بسازن، اونم انگلیس. چند سال پیش 90 میلیون دلارم یا میلیون پوندم سرمایه گذاشته بودن. جنگ عراق شد، چون باید اونجا میگرفتن تو اون منطقه. جنگ عراق مثل که مانع شد، نفهمیدم بعد چی شد داستان. نه هنرش در ما هست، نه وسایلشو داریم، نه پولشو داشتن فیلمسازای بیچاره ایران. یه گفتن فیلم نداشتیم، چند فیلمساز خوب داشتیم البته، اما خیلی اندک بودن تعدادشون. فیلماشون هم بیشتر به تئاتر شبیه بود، چون مخارج فیلم سازی خیلی عظیمه. حتی اینجا هم دیگه نمیشه فیلمی مثل بنهور ساخت. کار بیست 500-600 میلیون دلار میکنه برسه، یا مثل لورنس آف عربیا. اون بودجه ای نیست که شما چند هزار نفر جمع کنی ببری به صحرای اردن اونجا و لورنس آف عربیا بسازی. خب بگذاریم. پرویز گفت: چهرش نشان از پلیدی و فریبکاریش دارد. سپس اسب را نزدیکتر به سوی رودخانه ران به بهرام سلام داد و او را با این سخنان خطاب کرد: ای بهرام، تو پایه کشور ما و پشتیبان مردم ما هستی، پیش ما خوش آمدی. رأی ما بران است که روزی خیش را برگزینیم، که روزی خوش را برگزینیم و تو را در آن روز سپاه بد تمام ایران کنیم. بهرام سواره نزدیک آمد و پاسخ داد: اما من میخواهم روزی را برگزینم که تو را در آن روز بردار زنم. پرویز بسیار اندوهگین شد، اما نگذاشت کسی متوجه شود و با لحن نرمی به سخن گفتن با او ادامه داد. اما بهرام بار دیگر با تمسخر تحقیر او را خطاب قرار داد. نقل قول است: ای روس بیزاده پرورده در چادرها. البته اینجا نوشته است ای روس بیزاده پرورده در چادر کردان، اینجا نوشته است. پرویز نیای بهرام آرش را به یادش آورد که وفاداری استواری نسبت به شاه منوچهر داشت. هنگامی که گفته بود به درازا انجامید، پرویز عنان اسب را کشید و از او دور شد. همراهان او را سرزنش کردند که گستاخی بهرام را با سخنان دوستانه پاسخ گفته است. اما پرویز پاسخ داد: آیا این سخن را نشنیده اید؟ اون دستی را ببوس که نمیتوانی اون را قطع کنی. در این هنگام یکی از ترکان به جلو ران و کمندی چنان چالاک انداخت که به حلقه تاج پرویز افتاد. اما بستام کمند را با شمشیرش قطع کرد. ترک دیگری تیری در کمان گذاشت. اما بهرام فریاد زد: چه کسی به تو دستور داده است؟ بریم صفحه بعد. که نسبت به پادشاه خشونت نشان دهی. یه مطلبی امروز صبح به ذهن مخلص رسید، گفتم با شما در میون بذارم، و اون این که ما در واقع بعض اوقات فکر میکنیم حقایق رو نپذیریم. ذهن ما یعنی با حقیقت روبرو شدن یک شجاعتی میخواهد و قبول مسئولیت میکنه، یعنی ایجاد مسئولیت میکنه. ولی ما برای اینکه مسئولیتی به گردن نگیریم خیلی قضای تاریخی رو دگرگون کردیم. اینقدر از ضعف ساسانیان سخن میگوییم باشد، اما حقیقت امر این است که ما شکست خوردیم، در میدان جنگ شکست خوردیم، نه یک بار. جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ فلان، یک ژنرال درستی مثل این بهرام چوبین، البته تاریخ به حالا عرض کردم با اگر مگر ساخته نمیشه، اما for sake of conversation به قول امریکایی ها فقط داریم صحبت میکنیم. چنانچه این بهرام چوبین که زمانش هم زیاد نبوده، یعنی همین پیغمبر عربا به همین خسرو پرویز نامه نوشت، چنانچه بهرام چوبین این رو یک ژنرال آمریکایی به من گفت که 1976 دریا سالار بودیم، من خیلی خوب میدانست، گفت مشکل شما این بودی که ژنرال درستی نداشتید. اگه این بهرام چوبین مانده بود بر سریر قدرت، این اعراب رو تا مدینه میدوانیدشون. و بعدم گفت کار شما درست نمیشه تا استخوان‌های همه امامزاده ها رو با کمپرسی نبرید سر مرز عراق، اونجا طرف های کوبا، کمپرسی استخوان رو خالی نکنید به جایی نمیرسید. بزن سن 76 هنوز آخون خبرش نبود، خانم ایشون هم ایرانی بود، خیلی علاقه من بود. بله، یه دی جمع شدن در اروپا دوره هم ایران ایران میکردن. بعضی از هموطن ما خوشحالن که شاید این خارجی ها بیان ما رو نجات بدن. قربانتون برم، خارجی تالا برای کسی کاری نکرده، اگر کرده کسافتکاری کرده و دخالت کرده و ملت رو بیچاره کردن، این تمامی اعراب رو بیچاره کردن، ما رو بیچاره کردن. اون کودتای کذا و کذا ما رو بیچاره کرد. هموطن یادتون باشه اون کودتای کذا و کذا و توطئه‌گرها که با هم نشستن ایرانی و دست در دست اجنبی گذاشتن و ایرانی رو تیرباران کردن و قانون رو به زیر پا گذاشتن ما رو بیچاره کرد. خارجی نمیدونم. حالا موضوع فراموش نکنم آوردن داستان بهرام و این مطلب که گفتم مسئولیت قبول نمی کنیم. آقا ما شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. مشهور است که 6000 سوار دیلمی که اینا بزرگترین بهترین سواران ایران بودن، اونها در روز قادسیه دست به شمشیر نکردن، به چه دلیل من نمیدونم. و این رستم فرخ هرمز یا رستم فرخ زاد که سپه سالار بود، درست در موقعی که مناسب ارتش ایران بود، چون ایرانیش موقع در هوای عربستان و اون مرز و اینا تو هوای گرم جنگ نکرده بودن، با برگستوان زره پوش خود جنگی به سر تو اون گرما نشسته و استرلاب انداخته و مزخرف گفته و نشسته اونجا تا بزن وسط مرداد بره جنگ کن. خب این یه شکل مفتزهانه ترین شکست و تأثیر تاریخیش با هیچ جنگ قابل قیاس نیست، نه با چنگیز خان مغول قابل، نه با اسکندر قابل قیاس است. اینا چون اینها آمدند و ماندند، اون مسئله رو آوردم خدمتتون که در جنگ جودوبو یه گروه ملی پیدا شدن، آقای چایکانچک اگه اشتباه نکنم فرمانده ملیون بود، اون ماهو احمق جنایتکار هم فرمانده کمونیستا بود، آمریکا هم کمک میکردن به یه چکانچک. این در حالی که در چیز ژاپن هم بود، در واقع تسخیر ژاپن هم بود که اینا با ژاپنیا جنگ کنن، اینا میرفتن با کمونیستا جنگ میکرد، یا میلشون به اون سو بود. گفتن آقا ما به شما سرمایه و اسلحه اینا میدیم که بریم با ژاپن جنگ داریم، میدین شما با خود چیزو جنگ میکنین. گفت که این ژاپنی ها بیماری پوستن خوب میشه، اینها بیماری دلن خوب نمیشه. یعنی گفت اینا با ایدئولوژی آمدن، این کمونیست ها، اینم بیماری دل بوده دیگه، با دزدان مدینه به مملکت ما آمد. و چسبید. باری شکست خورد، شکست خورد. یکی از رسوم ما این بود که یک سپهبد داشتیم دیگه جانشین نداشت، به محض یک کشته میشد بقیه همون در میرفت. عربای بیابانگرد وقتی که میخوان سپاه بفرستن میگفت فرمانده سعد بن ابی وقاص اگر کشته شد، نمیدونم ابو عبیده جراح اگر کشته شد، نمیدونم اون یکی اگه کشته، شش نفر مفت نفر معلوم میکردن که سپاه فرار نکنه. به محض این که فرمانده کشتن فرار میکرد. همین در جنگ نادرشاه بزرگ با کوپال پاشا یا توپال پاشا که در همین خاک عراق اتفاق افتاد، اسب نادر تیر خورد و نادر از اسب فرو افتاد. اون شجاعان واقعا مردان دلیری با نادر کار میکردن. یکیش کریم خان زن بوده، یکیش علی مراد خان بختیاری بوده، اینا همه فرار کرد و همدان به سپاه فراری رسید و جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد و فردا، حالا فردا که بر صورت خیلی سریع بوده، در اندک مدتی برگشت نادر با اون سپاه و سپاه عثمانی رو در هم شکست. باری ما شکست خوردیم، اما نمیخوایم قبول کنیم این شأن ما، مثل که اجازه نمیداد که بگوید که ما شکست خوردیم. گفتن تقصیر آسمان بوده، ستارگان به نفع ما نبوده. بیا بعد سلاب و اختر گرفت. استاد طوسی میفرمایه گفتن گفت ستاره نگردد مگر بر زیان. ستاره به نفع ما نیستن، در استرلابش دید، در چیزش دید و بنابراین تقصیر ما نبوده. ما چما که شکست بخوریم از این آدم ها و این شکلی، این آسمان مخاصد مقدرات آسمانی بوده بود، کارهای یزدانی. خب بدین ترتیب هر یک اسبش را به سوی ران. اما خواهر بهرام گردی که همسر او نیز بود او را سرزنش کرد که سرسختی نشان می‌دهد و گفت کاری نکن که سرزمینت را تضعیف کنی. مردی خردمند داستانی درباره خری گفته است که می‌خواست شاخ گاوی داشته باشد اما هر دو گوشش را هم از دست داد. اینو توی ادبیات فارسی هست این داستان، پیداست خیلی قدیم بوده که شاخ نیافته دو گوش گم کرد. بله. خودت را در معرض سرزنش عالم آدم قرار مده، زیرا کسی از خاندان تو تاجی بر سر نداشته است. اما بهرام سرسختانه در پی هدف خود بود. این باز برمیگرده به نطفه مقدس، میگه در چیز تو شاهی نباید داشته باش. هنگامی که شب فرا رسید بهرام به سپاه پرویز شبیخون زد. نبرد سختی رو داد و میدان جنگ پر از کشته و زخمی شد. اما پرویز به بالای تپه گریخت و در اونجا شب پر وحشتی را گذراند. در حالی که نبرد به شدت ادامه داشت صبحگاهان دمید، پرویز شجاعتی یافت و برای یافتن مردان خود به سوی میدان جنگ تاخت. در این زمانه سه ترک که سوگند خورده بودند پرویز را به اسارت گیرند به سوی او هجوم بردند، اما پرویز آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند. پیداست که در میدان شجاعتی هم داشته خسرو پرویز. سرانجام سربازان پرویز به هراس افتادند و نبرد را رها کرده به بهرام پیوستند. پرویز مجبور به گریز شد و تنها دو دای او بستام و بندوی بله و تعداد زیادی نام برده که همراه بودن با او رفتن. تنی بهرام چوبین همراه او روانه شدند. پرویز به سمت تیزفون راند، اما وقتی به پلی رسید که بر روی رودخانه بسته شده بود، بهرام که او را به تنهایی تعقیب کرده بود وی را غافلگیر کرد. پرویز برگشت و کمان خود را کشید. او تیرانداز ماهری بود. در این حال ترسید مبادا تیرش در زره بهرام کارگر نیوفتد و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. شما اگه سکه های هخامنشی را دیده باشید، ساسانی داشتید، اغلب شاهنشاه ایران سوار بر اسب و کمانش هم به دست، به بهترین وجه همین استایل رو نشون میده، استایل صحیح تیراندازی با کمان. و در خیلی تاریخ ها خوندم که آمده بود که ایرانیان با کماندارهاشون دشمن رو شکست میدادن. و شهر چاچ در ماوراءالنهر معروفترین بوده است در ساختن کمانهای عالی. و در زمان صفوی کرن در کردستان قیامت میکردن. این کمانهایی که از اون روزگار هست اگه پیدا بشه یه نوع کامپاونده که حالا یه شب ممکنی بیارم خدمتتون توضیح بده، هزارها دلار ارزش داره. از شاخ و خیلی مواد دیگه میساختن که تا هزار یارد برد برد داشته و محصر بوده. باری خب میگوید که خب و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. پس اسب بهرام را هدف قرار داد و تیر درست به وسط پیشانی اسب فرو رفت و از مرده به زمین افتاد. بهرام که اکنون پیاده بود نتوانست او را دنبال کند و خسرو پرویز همراهانش بدون مانع به سوی تیزفون راندند. خسرو در تیسفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد و از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز به او توصیه کرد که به قیصر روم اطمینان کند، زیرا امکان ندارد که قیصر در دوران سختی درخواست کمک او به او را رد کند. پرویز سخن پدر را پذیرفت. این اولین نمونه فرار شاه ایران هست به خارجی. به خارجی. و این خارجی تخت و تاج اینو برگردون براش با نیروی نظامی. یعنی دبل کودتا بوده. بهرام یک کودتا کرده، خسرو هم برگشته خلاصه گرفته. ننگین تر از این تکیه خارجی هم من چیزی نمیشناسم هموطن. ننگ. شما بری با خارجی بنشینی علیه هموطنها توطئه کنی. اگر ما مردم ایران زمین 80 میلیون نفریم نتوانیم پس 4 تا آخوند بر بیاییم، واقعا اون چه در شأن ما گفتن بیهوده بوده. گفت بر عزم خیش تکیه کن هر سال که رهی، مرحوم رهی معیری، و آمان از اون که تکیه کند بر عصای خیش. اینا عصای لرزان هستن. یه وقتی وسط دادگاه کذا و کذای 28 مرداد اومدن چنان مردی رو محاکمه میکرد، خیلی خنده داره، محاکمه میکرد، حضور افتاده بود دستشون. بعد توی بریکی یه انگلیسی دارید جلو سیگار تعارف کرد، عکسش هست، عکسش هست، به دکتر مصدق گفت من سیگار انگلیسی نمیکشم، از یه ایرانی یه سیگار بدون چیز بود میساختن، یادم رفت اسمشون چی بود، گرفته کشیده. تقی‌زاده میگوید که هر موقع من زنگ میزنم به این آقای دکتر مصدق خیال میکنه 4-5 انگلیسی دور من هم هست. میگویم آقا در باب نفت چه میخواهید بکنی؟ به من اعتماد نمیکنن. تقی‌زاده مرد بزرگی بود، ده ها بار با اینجا ذکر خیر کردیم، اما خب اهل سازش بود و اهل سیاست بود و عمله استبدادم بود به هر حال، اما آدم بزرگی بود، شأن داشت. میگوید هر موقع من زنگ میزنم یا آقای دکتر مصدق خیال میکنه 4-5 تا انگلیسی، میگه آقا ما با انگلیسی ها کاری نداریم، ما برای اینا احترام داریم، حق ما نمیخوایم از اینا بگیریم، ما غیر از گرفتن حق ما کاری نداریم، خیلی خیلی مردمان خوبی هستن این انگلیس ها. بله خارجی عرض میشود که داستان چیز دیگری است. خب خب پس به پدرش گفت که چه کنیم؟ گفت که به قیصر پناهنده شو، فکر نمی کنم که در دوران سختی به تو کمک نکند. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. این حالا هرکلیوس یا هرقل امپراتور رومه. سکاش هست، یه دونشم مخلص دارم، یه ولیعهدی داره، این پسری داشته. از زمانی که این بچه به دنیا اومده مثلا 10 ساله شده، رو سکه هاش خودش هست ولی احتم پشت سرش، اما ایرانی هرگز این کارو نمیکنه، نکرده. ولی عهد نادر هر از گاهی جمع میکرد بچه هاشو، زاغل میرزا، نصرالله میرزا، نوه ها. من خسته شدم و دیگه میخوام از شاهی، میخوام تو رو شاه کنم، مثلا من نسونه ببینه حرفی میزنه گردنشو بزنه یا نه. میگه قربان فدا شما، 1000 سال به عمر شما خداوند اضافه کنه، من غلط میکنم که همچی فکری بکنم فلان، این ردش میکنه. اون یکی رو میابر نسونه رو میزن. من خسته شدم پسرم، من تو خیلی لایقی، میخوام شاهی رو به تو بدم، ببینه فکری یه داره. اونم میفتاد به پاش که من غلط میکنم فلان این حرفا. پسران شاه عباس مثل گره ها میگشتند، دلاواله به ما گزارش میکنه، میگه اینا، میگه یه سگی داشتم، بچه های شاه مثل گدا بودن، لباس های پاره، و دستور داده بود شاه عباس گارد احترام به اینا احترام نکنه، اینا که نکنه فکر توزی پسر بزرگش هم سر بریده بود، خب صفی میرزا رو کشته بود. ولی این رومیا میدونی که قانون از روم، عمدتاً از روم آمده، فلسفه از یونان. عکس پسرش هم هست، هیچ سال به سال که کرده خودش پیرتر شده، پسر جوانتر شده، به نام خودش رو پسرش میزد. یعنی مردم بدانید که من رفتم پسرم هست، ولی ایرانی این کار رو نمی کرد. من باید کودتا کنه قدرت در دستش بگیره. این کور کردن این شاهزادگان ادامه داشته است تا روزگار این ناصرالدین شاه. همین ناصرالدین شاه قلقنش کرد. این در واقع کاستی های تاریخ ماست واقعا. خسرو در تیزفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد، از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز اینو خوندم. پرویز سخن پدر را پذیرفت و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. همون رو متوجه شد که دو دایه او بستام و بندوی عقب مانده. پرویز نگران شده از آنها پرسید که چه نقشه‌ای در سر دارند. آنها پاسخ دادند ما وحشت از آن داریم که بهرام هرمز را که کور است بار دیگر شاه و خود با نام او فرمان روایی کند. سپس از جانب او به قیصر نامه‌ای بنویسد و درخواست تحویل تو و همه ما را کند. قیصر تقاضای تحویل ما را رد نخواهد کرد و بهرام ما را خواهد کشت. بنابراین بهتر آن است که ما برگردیم و هرمز را بکشیم. این نقشه خائنانه‌ای بوده. خسرو پاسخ داد موقعیت ما سخت است، به یاری خداوند امید داریم. و از اونجا اسب خود را به پیش ران. اما بستام و بندوی با عجله به تیسون بازگشتند، به زور وارد محل زندگی هرمز شدند و او را خفه کردند. برگشتند شاه ایران را کشتند. سپس بار دیگر به سوی پرویز آمدند و گفتند حالا می توانی با خیال راحت سفر کنی. یه عده ایرانی فرار کردن رفتن روسیه در روزگار کشتن توده ها و تیرباران ها و که همه به دستور ایالات متحده و سیایه بود. عرض میکنم که یه خلبان روسیه بیچاره یه دست این کمونیست ها فرار کرد و هاپما و نشست بچه های رفتن به اینا شکلات میداد، این چیزایی که داشت بلافاصله کتا پشتشه بستن، دولت ایران تحویل روسا دادنش تیربارانش کرد. ایداده میداد. البته روسا این کاره کردن و یا تعدادی که اونجا بودن یا کشتن یا بعضش هم تحویل دادن. خب میگوید که کشتن شاه ایران رو. بهرام بدون هیچ مقاومتی تیسون را اشغال کرد و وارد قصر سلطنتی شد. این چیزی که باقی مانده است. فرمودن وقتمون تموم هست. میخواستم راجع به تیسفون صحبت کنم که هفت شهر در هم بوده، عظمتی بوده این تیسفونی خرابش مانده. باری خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، توجه کردید. از سپر سپاسگزارم از همه شما نازنینان. هر جا که هستید درود دیگر بر شما. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران.
1: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
2: من از آدارم محرم آمده، در بدبختی و ماتم آمده. یک نفر مرده هزاران سال قبل، میزنند اکنون برایش سنج و پهل. ناله و افغان برایش میکنند، جان شیرین را فدایش میکنند. در اینجا باشد او یک دشمن است، بدتر از صدها هزار اهریمن است. دشمن ایران و ایرانی است او، نقطه پرگار ویرانی است او. عده‌ای کردند او را یک امام، خیش را هم بنده و عبد و غلام، عده‌ای خود را سگ او کردند، اوست ارباب و سگانش بردند. این سگان بیخرد او او کنان، هاپ هاپی سر دهند و بی امان، بر سر و بر سینه و سر میزنند، هاپ هاپ و شیهه و ار میزنند. بیخرد بهر چه ار ار میکنی، خیش را دائم سگ و خر میکنی. او که دشمن بود اما یک به صد، میکنیمش با بزرگان هم عدد. هر که در دین شما گردد شهید، میرسد به آرزو و روسپید، با هزاران نوکر و هور و کنیز، گلرخان دلبر و خوب و تمیز، در بهشت سکسی آیین و دین، میشود با نازنینان هم نشین. دلبری بوسه زند بر پیکرش، دلبری مالت به زیبایی سرش، آن یکی عشق کنان نازش کند، با شرابی نکته را بازش کند. لب نهد بر آن لب خونین او، بعد لختی دلبری و گفتگو، آخ و اوخ و فاعلات و فاعلات، حل شود بیشک تمام مشکلات. باعث هر خون که ایشان ریخته، بی گناهی را به دارا ریخته، صد هزاران داف از اجناس ناب، جویهای ارغوانی شراب، با پسرهایی به زیبایی قند، ساقیان گلرخ و سر در کمند، می شود دمساز و یار و همنشین، البته در سایه الطاف دین. پس کجندیشه بیا دیگر بفهم، این چه آیین است آخر ای نفهم؟ حال عباس و حسین و اصغرت، زینب خاتون علی اکبرت، خوب و سرمست شراب و ساقی اند، بی خبر از حال زار باقی اند. پس خودت را جر نده بر سر نزن، بعد از این او او مکن ار ار نزن. راستی ای مرد مسلم، آن جهان که شما پاداش میگیری کلان، می شود دورت پر از هور و پری، گاه با این زنگهی با دیگری، خوردن و کردن بگردد کارتان، یا علی گردد همیشه یارتان. به زنان مسلمه در آن جهان، چه دهد پاداش آن اللهتان؟ صد هزاران مرد زیبا و سپرگ، یا یلانی با دو بازوی کلوف، می شود پاداش زنهای شما، که نماز و روزه کردند و دعا. یا که آنجا هم زنان نصف شما، می شود تحریر در دست خدا. من نمی خواهم خدای جهل را، آن خدای ظالم بی عقل را، آن خداوندی که بسته چشم را، آن خدای ننگ و نام و خشم را. فکر کن، اندیشه کن، بیدار شو، آشتی کن با سپیدی یار شو. آی آخوند پر از مکر و کلک، مرد عباس و حسینت به درک. هر امام مزهگ تو صد هزار بار، به قربان خاک این دیار. مشتی از این خاک پاک پرشیا، برتر است از صد هزاران انبیا. به کروش و داریوش و جم قسم، به تمام عالم و آدم قسم، به سرفرازی پویا و نوید، به ندا و به ترانه، به امید، به جوانان و به خون پاکشان، به سریر پرشکوه خاکشان. هیچ دینی بدتر از اسلام نیست، تا سقوطش بیش از یک گام نیست. حال دیگر ای مسلمان هموطن، جای یا این یا حسین و یا حسن، ز ابتدا تا انتهای شعر من، کن حسینت را فدای شعر من. شعر من لبریز از آگاهی است، دین تو سر تا به پا گمراهی است. شعر من بوی شجاعت میدهد، مزه عشق و شهامت میدهد، دین تو بوی شقاوت میدهد، مزه تلخ شهادت میدهد. شعر من لبریز از شادی بود، نعره فریاد آزادی بود. دین تو لبریز قتل و غارت است، یک نماز بد زروی عادت است. دین تو لبریز خون آدم است، بدترین آهنگ شوم عالم است. نوبهش فریاد سرد مادران، زارزار و عشق خون خواهران. دین تو دور از محبت از وفا، پرز خشم پرز آشوب خدا. دشمن بیغی و بند عاشقان، قاتل مرد و زن و پیر و جوان. و تجاوز به حقوق دختران، قتل عام گلرخان مهربان. هموطن در زیر سقف آسمان، تا ابد عاشق شو و عاشق بمان. از خرافات و جهالت دور باش، عشق ورز و عاشق و مسرور باش. عشق شهد پاک انسانیت است، عشق ورزیدن پر از خاصیت است. پس ستون دین ما عشق است و بس، عشق را آزاد بنما از قفس. من تو و تو من، همه ما می شویم، چشمه و رودی که دریا می شویم. جهل را در خاک مدفون می کنیم، خیش را لیلی و مجنون می کنیم. خاک ایران را ز دست جاهلان، از وجود نحس شوم زاهدان. می کنیم آزاد و برپا می شویم، تا ابد سرمست و شیدا می شویم. یا کروش خرد نگهدارتان.

رضا شاه پهلوی پس از آنکه به قدرت رسید دارای دو ویژگی خاص بود که در معدود پادشاهان دیگر میتوان دید. رضا شاه علاقه‌ای به حرمسرا نداشت و هیچ وقت اقدام به تشکیل حرمسرا نکرد و از ویژگی‌های دیگر وی باید به نحوه انتقال سلطنت و چگونگی برخورد با بازماندگان حکومت قبلی اشاره کرد. رضا شاه متوسل به قتل و غارت آنان نشد و حتی هزینه سفر آنها را به نقاط دیگر و خارج فراهم ساخت. برای آنکه در مورد چگونگی تصرف و مهرموم کردن کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار آشنا شویم، به خاطرات تاج الملوک همسر وی اشاره می گردد. به کانال موجی شو خوش اومدین. در این ویدیو چگونگی تصرف کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار از زبان تاج الملوک همسر وی را بازگو می کنیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید. تاج الملوک در خاطرات خود که سرپرستی و نظارت در رابطه با خروج زنان حرمسرا از کاخ گلستان را بر عهده داشت چنین میگوید: من تا آن تاریخ چند بار با کالسکه از جلوی کاخ سلطنتی که در میدان ارگ بود رد شده بودم، اما هیچ وقت درون آن را ندیده بودم و همیشه آرزو داشتم اندرون کاخ شاهی را ببینم. به همین خاطر شب که رضا به خانه آمد و خبر داد کار طایفه قاجار تمام شد و حکم کرده ام فردا کاخ گلستان را تخلیه کنند، من از رضا خواستم که فردا صبح به کاخ بروم و ناظر تخلیه اسباب احمد شاه باشم. رضا سرلشکر طهماسبی را مأمور تخلیه کاخ و امارت سلطنتی و دربار کرده بود. رضا از پیشنهاد من استقبال کرد و گفت از اتفاق فکر خوبی است، چون زنهای احمد و زنهای محمد حسین میرزای ولیعهد در اندرونی هستند و خوبی است ندارد سربازهای عزب و اغلا وارد اندرونی شوند. شما عده‌ای از زنهای محترمه را بردارید و امور مربوطه به زنها را سرپرستی کنید. من فردا به اتفاق خواهرانم و همسران چند تن از نظامی ها که به نوبه خود زنان شیردل و با جرأتی بودند روانه امارات شاه در دربار شدیم. محمد حسن میرزا همسر عقدی خود دختر شاه و سلطنه را طلاق گفته و حالیه زن عقدی نداشت، اما وقتی به اندرون رفتیم ملاحظه کردیم بالغ بر 18 زن صیغه محمد حسن میرزا هستند که بزرگترین آنها 14 سال داشت و از اهالی امامه در شمال تهران بود. عده‌ای از زنهای سلطان احمد شاه هم در آن محل حضور داشتند. من به زنها گفتم هرچه وسایل مربوط به خودشان دارند میتوانند بردارند و با خود ببرند و واقعا نظارت کردم که به هیچ کدام از این زنهای بدبخت ظلم نشود. زنهای احمد شاه و محمد حسن میرزا که عموما صیغه‌ای بودند سراسیمه از این اتاق به آن اتاق میرفتند و در صندوقها را میگشودند و هرچه میتوانستند برمیداشتند. این کاخ باشکوه که میگفتند یادگار کریم خان زند بوده و بعدها آقا محمد خان و فتحعلی شاه آن را وسعت دادند تا به امروز چنین صحنه‌ای ندیده بود. بعضی زنها به من مراجعه می کردند و با گریه اظهار می داشتند برای مراجعت به مسقط الرأس خود پول کرایه ندارند. سرلشکر طهماسبی را موظف کردم به همه آنها خرج راه بدهد. بعضی زنها ترک و از اهالی نقاط مختلف آذربایجان بودند. عده‌ای مال دهات اطراف تهران بودند. خواجه ها و خدمتگزاران حرم مثل ابر بهاری در آن سرمای زمستان گریه می کردند. هیچ کس باورش نمی شد کار سلسله قاجار تمام شده و بساط عیش و عشرت آنها منقص گردیده است. این کاخ گلستان کاخ زمستانی احمد شاه بود و در تابستان شاه قاجار به کاخ ساه قرانیه و برادرش محمد حسن میرزا به کاخ اقدسیه می رفت. بعد از رسیدگی به امور اندرونی و سر و سامان دادن به وضعیت زنها از آنجا بیرون آمدیم تا سرلشکر طهماسبی و عمله‌هایش اندرونی را مهرموم کنند. از آنجا رفتیم به تالار آینه و اتاق محمد شاهی که در جوار اتاق برلیان بود. ولیعهد را چند ساعت قبل از داخل عمارت بیرون کرده بودند، اما صاحب جمع
نوکر وفادار محمد علی شاه با آن موهای سفید یک دست روی زمین نشسته بود و گریه می کرد. صاحب جمع از زمان خلع محمد علی شاه، احمد شاه و محمد حسن میرزا را ترک نگفته و نسبت به آنها وفادار بود. آقای سهام الدوله پسر علا الدوله هم گوشه دیگر سالن گریه می کرد. در این اثنا مرتضی خان یزدان پناه وارد شد و با آنها گفت اگر می خواهید همراه محمد حسن میرزا باشید راه بیفتید، زیرا از سایه او را حرکت خواهیم داد. من آمدم بیرون و از پشت پرده به داخل چشم دوختم. دیدم محمد حسن میرزا ولیعهد سابق، دکتر اعلم الملک و بوذر جمهری در داخل محوطه ایستاده اند و صحبت می کردند. از مرتضی خان پرسیدم موضوع چیست؟ پاسخ داد بحث پول است. ولیعهد می گوید من پول برای خروج از کشور ندارم. گفتم برو موزه را به رضا اطلاع بده و بگو تاج الملوک می گوید تا آنجا که می توانی به این بدبخت کمک کن. مرتضی خان رفت و پس از مدتی برگشت و گفت اعلی حضرت رضا خان پهلوی 5000 تومان انعام محرمت فرموده اند تا محمد حسن میرزا بتواند با آن خود را به عراق عرب و بعد هم به اروپا رسانده و به احمد شاه ملحق شود. خلاصه اینکه کاخ گلستان و امارت صاحب قرانیه و اقدسیه و سایر اقامتگاه های مربوط به قاجار، اعم از قصر قاجار، اشرت آباد، کامرانیه و سایر نقاط در منظریه و امثالهم تخلیه و مهرموم و تحویل گردید و بدین ترتیب پس از حدود 150 سال آخرین شخص منتظر سلطنت که منتظر بود بعد از احمد شاه به سلطنت برسد از کشور رفت و تومار سلطنت قاجاریه در هم پیچید.

0: مرسی از اینکه تا آخرین ویدیو همراه ما بودین. اگه خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه ها هستین. امروز باز هم

0: کشتی در بریدن سر آزادی اندیشه و آزادی گفتار و نوشتار کمپینی راه انداخته شد که من سلمان رشدی هستم. من هم به این کمپین میپیوندم و در همین جا افشین جان با صدای بلند میگویم که من هم یک سلمان رشدی هستم. اگر سخنی داری بگو، اگر نه که بپردازیم به آیین زرتشت.
1: بله، ما هفته گذشته قرار گذاشتیم که راجع به آیین زرتشت صحبت بکنیم. بعد شما گفتین که یه مقدار بیشتر از یک برنامه طول میکشه، ممکنه سه برنامه طول بکشه، که من استقبال کردم. به نظر من لازم داریم که ما برگردیم به این اصل گذشته و بفهمیم که چه خبر بوده و زرتشت رو تا اونجا که ممکنه بشناسیمش بهتر. و قولش هم از شما گرفتم قبل از اینکه این برنامه شروع بشه که ما بعد از زرتشت میپردازیم به آیین مهر و بعد از اون به ادیان ابراهیمی. خواستم این مژده رو به بینندگانمون بدم که ما حدود 7-8 تا برنامه راجع به تمام این ادیان خواهیم داشت. پس شروع کنیم.
0: خب پیش از آغاز سخن پیمان بستیم که برای خجستگی این رشته گفتارها در هر نشست سخن رو با چند بند از ستایش خرد در شاهنامه بیاغازیم. همینجا باید بگویم که در میان انبوهی از نویسندگان و دانشوران و سخنوران و سخنپردازان ایران پس از اسلام، فردوسی نخستین کسی است که شاهکار بزرگ خود را که شاه نامه های جهان است، به جای ستایش دمنگانی الله و رسول و بسم الله و بسم تعالی و دیگر یاوه‌هایی از این دست، با نام خداوند جان و خرد می آغازد و خرد را هم گوهر خدا و هم گوهر جان می شمارد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. از او شادمانی و زویت قمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، افشین جان دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و او را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد یکمان. با درود بر روان فردوسی بزرگ، برگردیم به جستار امروز که زرتشت است. نخست بپردازیم به نام زرتشت و آرش نام او یا معنی نام زرتشت چیست. این نام در گرامینامه اوستا بریخت زر سوشتر آمده است. برخی از اوستاشناسان چم این نام را دارنده شتر زرین یا شتر زرد، برخی دارنده روشنایی زرین، و برخی آن را از ریشه زروشت به چم پادشاهی زرین و برخی هم ستاری زرین گفتند. به باور من آرش نام زرتشت هرچی که باشد نمیتواند نماینگر بینش و منش و کنش این بزرگ مرد تاریخ اندیشه باشد، ولی بانگر به ارج ویژه‌ای که نیاکان فرمند ما به جاندارانی مانند اسب و شتر و گاو و گوسپند و شاهین و همای و خروس و سگ و دیگر جانداران سودمند میگذاشتند، دارنده شتر زرد از دید من پذیرفتنی تر میشود. نام های از این دست در کارنامه ایران همواره مایه سربلندی بودند، مانند گشتاسپا در اوستا، ویشتاسپا که امروزه با اندک دیگرگونی میگوییم گشتاسپ یا ویشتاسپ، دارنده اسب تنومند، لهرا

0: دارنده اسب تندرو جاماسپا وزیر گشتاس و همسر پروچستا کوچکترین دختر زرتشت که باز هم با اسب در پیوندی ناگسستنی است. گوشاسپا دارنده اسب نر، تهماسپا دارنده اسب نیرومند، شیداسپا دارنده اسب درخشان، ارجاسپا یا ارجت اسپا دارنده اسب سیمین، یا سیاوش دارنده اسب سیاه. ببینیم که چه پیوند دلنشینی هست میان آدمی و اسب و شتر. امروز برخی از همیهنان زرتشتی ما به نادرست پیوند نام زرتشت با شتر زر را برای او مایه کاستی و خاری میپندارند و از یاد میبرند که خود زرتشت در بند 18 از سرود 44 یسنا از اهورامزدا خدای خود میخواهد که 10 مادیان، 10 اسب و 1 شتر به او پاداش دهد. بزرگترین آرزوی زرتشت، خواست او از اهورامزدایش این است که ای خداوند، تو به من 10 مادیان، 10 اسب و 1 شتر به من پاداش بده تا بیارمندی آنها به جاودانگی رسم. ببینید جایگاه اسب و شتر تا کجاست. اکنون ببینیم که اینها چیستن. چند سال پیش در تلویزیون اندیشه با یک قرآن شناس به نام سید مصطفی حسینی طباطبایی به همگویی نشستیم یا مناظره. این مناظره گمان میکنم در 2 نشست 2 ساعته به درازا رفت. در جایی من به آیه 22 از سوره احزاب خورده گرفتم که الله دست پیامبر زنباری خود را در کامستانی از زنان باز می‌گذارد و می‌گوید ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که الله از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داد و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی‌هایت و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کردند و زنان مؤمنی که خود بخواهند با تو تنامیزی کنند و زنان کوچه و خیابان، زنان همسایه، زنانی که شوهرانشان را کشتی یا در آینده خواهی کشت، همه را ما بر تو حلال کردیم. آیه قرآنی است. این استاد قرآن شناس که تا کنون با یاوه پردازی های دبنگانی خود مغز هزاران جوان ایرانی را تباه کرده است، در پاسخ من گفت خب این پاداشی است که الله به رسول می بخشد. زرتشت شما هم 10 اسب و 1 شتر از اهورامزدای خود درخواست کرده است. این چه عیبی دارد که الله به رسولش پاداش بدهد؟ آن روز پاسخ آن موریانی تباه کننده خرد را دادم. اکنون با هم ببینیم که این 1 شتر و 10 اسب یا 10 مادیان چیستند که زرتشت میخواهد بیارمندی آنها به جاودانگی رسد. در این سرود تن آدمی یک گردونه یا درشکه است. ببینید، نگاه کنید نگرش زرتشت چه زیبا و چه نازک و چه دلپذیر. تن آدمی را یک درشکه می انگارد، یک گردونه. این گردونه یک راننده دارد که روان آدمی است که در اینجا با شتر نمایش داده می شود. پس روان آدمی با شتر در این سرود نمایش داده می شود. و 10 اسب که این گردونه را به این سو و آن سو می کشند، نیروهای 10 گانه تنی و روانی او هستند. بینایی، شنوایی، بصرایی یا لامسه، ششایی، بویایی، اینها نیروهای 5 گانه تنی هستند. از اون سو هوش، سرشت، ویر یا حافظه، گویایی که اندیشه را زبانی می کند و پویایی که اندیشه را به کردار در می آورد، اینها هم 5 نیروی روانی هستند که روی هم می شوند 10 اسب و یک شتر. زرتشت میکوشد که این شتر کروان اوست و آن ده اسب که نیروهای دهگانه تنی و روانی او هستند را با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک به گونه ای بپرورد که نردبان فراپویی او به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها باشند. و میبینیم که به این آرزو رسیده است. امروز پس از هزاران سال که از زندگی او میگذرد ما در اینجا نشستیم تا نام و یادش را گرامی بداریم و آموزه هایش را به کار بندیم. برگردیم به نام زرتشت. با نگاه به هستی شناسی ایرانی و با شناخت کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران، دارنده شتر زرد برای این بزرگ مرد تاریخ اندیشه پذیرفتنی تر می شود تا ستاره زرین یا پادشاهی زرین. نمی گویم 100% چنین است، ولی من اون را با این داده ها نزدیکتر می دانم تا بگوییم نام او هست ستاره زرین یا دارنده ستاره زرین. نه، دارنده شتر زرین یا شتر زرد مناسب تر است، شایسته تر است. با نگاه به فرهنگ ایرانی و اینکه جان در بینش ایرانی چه جایگاهی دارد و این جانداران یا این زیستمندان سودمند چه جایگاه والایی داشتند در بینش ایرانی، سگ و خروس و شاهین و همای و اسب و گاو بویژه. گاو، درباره گاو در همین سرودهای زرتشت خواهیم گفت و شما خواهید دید که چه جایگاه والایی دارد این گاو. اگر گاو نبود فریدون نبود، اگر گاو نمی بود من امروز اینجا در پیشگاه شما نمی بودم. گاو نماد فرهنگ ایران است. ببینید چه ارجی گذاشتن نیاکان ما به این زیستمندان و بدون آنها هیچ نبودند. خودشان را در میان این زیستمندان جا دادند. از اینجاست که فرهنگ ایران برتری میابد نسبت به همه دیگر فرهنگ‌های جهان. نام زرتشت یا دودمان زرتشت یا نام خانوادگی او سپیتمان است. از این رو زرتشت سپیتمان یا سپیتمان زرتشت هم گفته می شود. ولی چرا او را اشو می گویند؟ اشو زرتشت. برخی پنداشتند که اشو یعنی بهشتی. این برداشت البته بیشتر خود زرتشتیان همیهنان زرتشتی ما این رو میخواهند جا بیندازند که اشو یعنی بهشتی و او بهشتی بود. این برداشت از بیخوبون نادرست و با آموزه های اشو زرتشت ورجاوند ناسازگار است. زرتشت یک اندیشه ورز این جهانی و زمینی است. پاهایش بر زمین است و ریشه هایش در زمین. نه با بهشت کار دارد، نه با حور و قلمان بهشتی و نه با آسمان نشینان خرسوس. زرتشت از آسمان تنها گنبد نیلیش را دوست می داشت. آن گنبدی که گاه آرام و درخشان و گاه آوردگاه ابرهای بارانزایی بود که با آذرخش و تندر به نبرد بادی و خشکی می شتابند تا او را از میان بردارند. آسمانی که پهنه فراخ دامنش گردشگاه خورشید و ستارگان است و ماه را گردن آویز خود دارد. زرتشت چنین آسمانی را می شناخت و دوستش می داشت. زرتشت می گفت آسمان پدر و زمین مادر ماست. می گفت این رودخانه ها و دریاها، این کوهایی که تا دل آسمان سر برافراشته اند و آن دره هایی که تا ژرفای خیال فرو نشسته اند، آن درختانی که تا نازکترین شاخه هاشان در زیر تابش خورشید دستفشانی می کنند و می رخصند و آن آهو بچگان، این پرندگان و همه آنچه که در پیرامون ماست، همه اینها خواهران و برادران ما هست. می گفت خیشکاری ما این نیست که برای خرسندی دل آسمان نشینان، آسمان نشینان خیالی پنداری، به زمین پشت کنیم و برای شادی دل آن باشندگان خیالی در آسمان چهره نجیب زمین را به خون بیالانیم. زرتشت می گفت خیشکاری ما این است که در جهان مهر بگسترانیم و شادی بپراکنیم و در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور بکوشیم و زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور. پس اشو هیچ پیوندی با بهشت ندارد. اشو ریخت دگرگون شده اشا یا اشا به چم پیرو راستی است، همان است که در نام امشاسپند اشاوهیشت یا اردیبهشت دیده می شود، که چم آن هنجار هستی، سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. پس اشو زرتشت یعنی زرتشت پیرو راستی، نه بهشتی، پیرو راستی، کسی که هنجار آفرینش و سامان هستی را شناخته و اندیشه و گفتار و کردارش را با راستی یا سامان هستی همساز کرده است. این است چم واژه اشو. از این رو به او میگوییم اشو زرتشت. این که من گهگاه واژه ورجاوند را هم بران می افزایم، این برخواسته از دلبستگی ژرف من به این بزرگمرد تاریخ اندیشه است و هیچ کاری با آموزه های او ندارد. ورجاوند یعنی ارجمند، بلند پایگاه، برازنده، دارای فره ایزدی. این ورجاوند را من دوست می دارم که برای او به کار برم، شاید در جاهای دیگری نخوانید یا نشنوید. خب اکنون بپردازیم به زادگاه او. در کجا زاده شد؟ از اینجا آغاز میکنیم تا برسیم به آموزه های زرتشت. درباره زادگاه زرتشت سخنان بسیار گفته شده است. برخی او را برآمده از ماد و سرزمین آذرآبادگان دانستند و گفتند که اشو زرتشت در سن 30 سالگی به کوه سبلان رفت و در آنجا به پیامبری برگزیده شد. نیچه فرزانه بزرگ آلمانی با تکیه بر این برداشت از بیخوب و نادرست در سرآغاز چنین زرتشتش نوشت: زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را که همین دریاچه ارومیه باشد از دیدگاه نیچه رها کرد و به کوهستان رفت. اینجا 10 سال با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال در آن نیازد. اما سرانجام دلش دگر گشت و بامداد با سپید دم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیک بختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان می بخشی. تو 10 سال اینجا به قارم برآمدی. اگر من و عقابم و مارم نمی بودیم، تو از فروق خیش سیر می گشتی. ولی ما هر بامداد چشم براحت بودیم، سرریزت را از تو برگرفتیم و تو را بهر آن شکر گذاشتیم. این سرآغاز چون این گفت زرتشت است، بسیار زیباست از دیدگاه ادبی، ولی از دیدگاه گیتاشناسی یا تاریخی هیچ ارزشی ندارد. زنده یاد عمادالدین دولتشاهی که خود از فرزندان رشید کرد و زاده کرمانشاه بود، سالهای بسیار از زندگانی خود را در شناخت بیخوبون زبان اوستایی هزینه کرد و همانندی های بسیار میان زبان کردی و زبان اوستایی به دست آورد و به این برایند رسید که زرتشت کرد است و در کوههای کردستان زاده شده است. ولی بسیاری از زرتشت‌شناسانی که نامهای بزرگ دارند، همگی خاور ایران و خراسان بزرگ را زادگاه زرتشت می دانند. بنابراین زرتشت نه از ارومیه است و نه کرد. زرتشت خراسانی است. کجای خراسان بزرگ؟ افغانستان، تاجیکستان، بلخ، بخارا، هنوز نمی دانند. من هم با تکیه بر داده های باستانشناسی زرتشت را زاده خاور ایران می دانم. و گمان میبرم بیشتر نزدیکترم به اینکه او را باید در همین پیرامون تاجیکستان زادگاه او را جستجو کرد نه باختر ایران. اگرچه خاور یا باختر بودن زادگاه زرتشت همیهنانم نه چیزی بر آموزه های او می افساید و نه چیزی از گرانمایگی و والامندی او می کاهد. همین بس که بدانیم زرتشت ایرانی است و خواستگاه او ایران است. می خواهد کردستان باشد، آذربایجان باشد، تاجیکستان باشد، خراسان باشد یا هر جایی از گستری فرهنگ ایران شهری. او ایرانی است. همین بس. می رسیم به زمان زرتشت. کی زاده شد؟ اوستاشناسان درباره زمان زرتشت هم همانند زادگاه او سخنان بسیار بسیار ناهمگون گفته و نوشتند. برخی او را 600 پیش از عیسی، برخی 1000 سال پیش از عیسی و گروهی تا 6000 سال پیش از افلاطون دانستند. سخن بر سر 10 سال و 20 سال نیست، سخن بر سر صده ها و هزار هاست. از این رو هیچ یک از این سخنان را نمیتوان پذیرفت. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه زمان زرتشت را نزدیک به روزگار کیقوباد می‌داند و فردوسی زمان کیقوباد را، این که من میگم کیقوباد یا کیقواد، کیقوباد نیست، این رو کیقوباد نگوییم و ننویسیم، در زبان پارسی قاف نداریم، قاف از واتهای تازیش. نام این مرد بزرگ هست کیقوباد یا کیقواد با ب و یا واو، هر دوش درست است. خب فردوسی زمان کیقوباد را در شاهنامه 1000 سال پیش از هرمز پدر خسرو پرویز به شما را برده است و این کما بیش برابر می شود با پادشاهی ماد که می گوید گر از کیقوباد اندراری شمار، بدین تخم بر سالیان شد 1000. بنابراین 1000 سال بر می گردیم آن سوتر از پدر خسرو پرویز. پروفسور مری بویس، زرتشت‌شناس نامی انگلیسی، همه گفته ها درباره زمان زرتشت را نادرست می شمارد و می گوید که زمان پیدایی زرتشت را نمی دانیم. من هم با این سخن مری بویس همراه ترم. به باور من زمان رو برباد دادن و پرداختن به این که زرتشت 1000 سال پیش از عیسی زاده شده است یا 6000 سال پیش از افلاطون، زمان خود را از دست دادن و در پی باد دویدن است. در اینجا هم باید گفت آنچه بالای بلند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را فرادید ما می نهد جانمایه آموزه های اوست، نه زمان زاده شدنش. از دید من هیچ چیزی بر ارزش او نخواهد افزود یا نخواهد کاست که 600 سال پیش از عیسی زاده شد یا 6000 سال پیش از عیسی. این زمان و یا خواستگاه زرتشت نیست که به پیام او ارزش و گرانمایگی میبخشد. این گوهر گرانبهای پیام اوست که آیین او را به پایگاهی بسیار والاتر از آیین‌های دیگر فرا میبرد و نام ارجمندش را گردناویز تاریخ اندیشه میکند. زرتشت میگوید بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. ببینید یک بار دیگر بخونم، این برداشت از خود سخن‌های زرتشت است. بهترین نیکی به دانشمندی برساد که پیام راستین مرا به مردم برساند و بیاموزاند. آرزوی بهترین نیکی برای دانشمندانی مانند دکتر حسام نوذری و دکتر علی نیری و دیگرانی همانند آنها می کند که پیام راستین هستی را به مردم می رسانند و می آموزانند. ببینید چه آرزوی خجسته ایست این آرزوی این مرد بزرگ. سخن از نیکی و دانش و آموزش در میان است، نه مؤمن و هور و قلمان و جویهای شیر و انگبین و شراب تهورا و زنبارگی ها و پتیارگی ها و قلمان بازی های شرماور در روسپیخانه الهی و دیگر یاوه های جهان ویرانگر از این دست. سخن از دانش و آموزش در میان است، نه جهاد و شهادت. سخن از مهرگستری و دانش افشانی در میان است، نه بمب به شکم بستن و زندگی را بر کام زیستمندان تلخ کردن. زرتشت نیکی را برای کسی آرزو می کند که پیام راستین روان جهان را که بالاندن و گسترانیدن و پیش بردن جهان به سوی بهترین ارزش هاست برساند، نه برای کسی که به فرمان دیوزاد اهرمنخویی به نام خمینی دوزخ نشین با کارد آدمکشی به جنگ قلم برود و بخواهد جان کسی مانند سلمان رشدی را بستاند. این دگرگونی ها را ببینید، خواهش میکنم فرزندانم. من در شگفتم از کسانی که با هزار یک رنگ و نیرنگ، به ویژه هم میهنان خوب زرتشتی هم، که میکشند این بزرگ مرد تاریخ اندیشه را در کنار ابراهیم فرزندکش، در کنار موسای جادوگر، در کنار عیسای گوسپندچران و در کنار محمد آدم کش بگذارند و بگویند که زرتشت ما هم پیغمبر است. زرتشت در سرود 32 به این دینگذاران، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید ای کژندیشان. ببینید خشم زرتشت را در این واژه ها. این درست خود سرود اوست که برای شما میخوانم، از خود نمیگویم. ای کژندیشان، به پاپ اعظم میگوید، به آیت الله های قمنشین میگوید، به همه کشیشان کلیساهای جهان میگوید، به همه ملایان میگوید، به همه کیشبانان میگوید، به همه دکانداران دین میگوید ای کژندیشان، همه شما و همه آنانی که با خیره سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از خود بپرسیم همیهنانم، از خود بپرسیم نوید سروری به بدکاران یعنی چه؟ که به این کیشبانان میگوید، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید شما نوید سروری به بدکاران دادید. آیا همان بهشت و حور و قلمان و شراب طهورا و جویهای روان شیر و انگبین در روسپیخانه الهی نیست؟ نوید سروری به بدکاران آیا همان یاوه های ایرانسوز خمینی نیست که آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم؟ این همان نوید سروری به دشکاران، به بدکاران است. زرتشت در دنباله همان سرود 32 روی به پاپ اعظم، روی به کشیشان کلیساها و آیت الله های بزرگ عمامه که سیاهی عمامه هاشان نشان از سیاهی مغز و اندیشه و روانشان دارد و روی به نوح خانها و مبلغین دینهای ابراهیمی و این ملا باجی های سفره بنداز و این جهادگران مسلمان میگوید شما آموزگاران بدی هستید که راستی ها را وارونه میکنید و با آموزش های خرد ستیزانی خود زندگی خردمندانی مردمان را تباه می سازید و بدینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارید. چنین مردی را می گویند پیامبر. و روی به پیروان اینها، به کسانی که این بوزینگان را پیروی می کنند می گوید: شما با پیروی از این آموزگاران بد و با بزرگ داشتن این دشمنان جان و جهان و با گرامی داشت این سربران دانش ستیز، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارید. شما هستید که راه بندهای گذر ناپذیر بر سر راه پارسایان راستین برمی‌افرازید و زندگی مردم را با گفتار و فریبنده های کردار زشت خود تباه می سازید. زرتشت پهلوانی است در میدان خرد و اندیشه، مرد بزرگی است در این میدان. پوشاندن جامعه تنگ و پلید پیامبری بر بالای چنین پهلوان بالا بلند میدان سخن و میدان اندیشه، خود را و خرد را به ریشخند گرفتن است. همیهنانم، من به نام یک پدر و به نام یک ایرانی دلباخته آموزه های این مرد بزرگ، از همیهنان خوب زرتشتیم خواهش میکنم این ننگ را بر خود و بر زرتشت بزرگ روان ندارند و این آموزگار بزرگ را از ننگ پیامبری برهانند و آموزه های جهان آرای او را پیام الهی نگویند، آنگونه که برخی از موبدان زرتشتی میگویند پیام الهی زرتشت. خود واژه الهی از الله برمیخیزد و نگاه کنید که موبدان ما میخواهند بگویند که پیام زرتشت، پیام جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را میگویند پیام الهی. این گونه است که ما هر روز به جایی که پیش برویم واپس می نشینیم. این گونه است که ما دچار این دامچالی سیاه روزگاری گشتیم، چرا که همه ارزش ها را وارونی می کنیم. بدا به ما که بزرگان ما چنین میکنن، موبدان ما چنین میکنن، روشن فکران ما چنین میکنن، دانش آموخته های ما که دانشنامه های کلان دارن چنین میکنن با سرنوشت ما و با کشور ما و با روزگار ما. خب پشم ما را ببخشید، ولی نمیتوانم هنگامی که به این نکته ها میرسم و میبینم که با من چه کردند، با میهنم چه کردند، با فرزندانم چه کردند، این روشن اندیشان، این تاریک اندیشان سیاه دل به نام روشن فکر، این موبدان، این کیشبانان، از روزگار خسرو پرویز تا به امروز چه کردند با ما، این آیت الله ها، این کشیش ها چگونه خرد مردم را به یه قل دو قل بازی گرفتند. خب بپردازیم به آموزه های زرتشت که در سروده های بسیار اندیشه انگیز به نام گات ها برای ما بیادگار مانده. اگر این پیش زمینه ها رو من نگویم، هنگامی که می خواهیم برسیم به خود سروده های زرتشت که 17 سرود هم بیش نیست و بیش از این هم نیازی نبود، خود زرتشت هم می دانست نیاز نبود یک توراتی بنویسد 7000 صفحه، 17 سرود بس بود، این بکن آن نکن نداره، تنها 17 سرود اندیشه انگیز است، اندیشه ما را برمی انگیزد، ما را برمی انگیزد به اندیشیدن و درست اندیشیدن. ولی این پیش‌زمینه ها باید گفته بشود تا آشنا بشویم، واژه ها را درست بشناسیم، سپس از شاید از نشست آینده خواهیم پرداخت به کاوش در سروده های زرتشت. زبان گات ها، این خود گات یعنی سرود در زبان اوستایی، این که میگویم زبان گاتایی یعنی زبان سرودهای زرتشت. این زبان یکی از زبانهای کهن هندو اروپایی و از خویشاوندان بسیار نزدیک زبان سانسکریت است. انگیزه این که آن را زبان گاتایی مینامند یعنی زبان سرود، این است که بجز گات ها که همین 17 سرود زرتشت هستند، بنمایه دیگری از این زبان کهن برای ما بر جای نمانده است. همه بنمایه ها پس از اسلام از میان رفته است، چرا که اسلام با هر گونه دانش و بینش و فرهنگ در ستیز است، همه را سوزاندند و از میان بردند. امروز ما بجز همین 17 سرود زرتشت چیزی از آن زبان نداریم، از این رو آن را میگوییم زبان گاتهایی. این گونه نوشتارهای سرودگونه در میان مردم جهان باستان، بویژه در میان تبارهای هندو اروپایی، کاربرد بسیار داشته است. برای اینکه از دامنه سخن بکاهند، آن را کوتاه می‌کردند و به گونه ای در می‌آوردند که در یاد و ویر مردم بنشیند و بماند. به ریخت سرود گاتها روی هم رفته 17 هائیتی یا بخش دارد که روی هم 238 بند و 600 واژه را در بر می‌گیرد. و همین کوتاهی. اینها کهن‌ترین سرودهایی هستند که از روزگاران بسیار دور برای ما به یادگار ماند. گاتها یا سرودهای زرتشت از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی شناسی با دیگر بخش های اوستا ناهمسانی بسیار دارند، چه بسا واژه هایی که در گاتها آمده و در دیگر بخش های اوستا نیامده و همانند آنها را تنها در کهن‌ترین نامه های دینی برهمنان در هندوستان میتوان یافت در زمان سانسکریت. گاتها دارای 5 سرود است. به روشنی دانسته نیست که اشوز در توش خود این بخش بندی را انجام داده است یا سپستر برای پیروان او، برای اینکه کار خانش آنها را آسان تر کنند، بر پایه وزن هر سرود و شمار پاره های آن سرود این بخش بندی را انجام دادند، این را نمی دانیم. ولی به هر روی 5 سرود است. زمانی که گاتها و آن به نگارش در آمده بود، چندین سده پس از در توش اندکندک جای خود را به گویش های دیگر سپرد و در فراموشخانی تاریخ جا کرد و از میان رفت. ولی سرودهای زرتشت در یادها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نو آنها را در دل خود جای داد و امروز فرادست ما جا گرفته است. نزدیک به 200 سال پیش اوستای روزگار ساسانی نگاه برخی از دانشپژوهان اروپایی را به سوی خود کشید و کار بررسی ژرف‌تر در اوستا آغاز شد از سوی اروپایی ها. یعنی خود ما ایرانی ها این کار را نکردیم، چرا که از بس ما گرفتار اسلام و قرآن و نهج البلاغه و احادیث و فقه اسلامی بودیم، زمان نداشتیم برای بررسیدن شناخت خودمان، دست کم خودمان را بشناسیم. زمان برای اینها نداشتیم. همه شبان روز ما و روزهای سال ما همه هزینه شد، همه در گذرگاه باد گذاشته شد برای شناخت تفسیر قرآن و نهج البلاغه و نمیدونم احادیث و فقه و جز اینها. یکی از نخستین راهیان اوستاشناسی در جهان امروز آنکوتیل دوپرون فرانسوی بود. او در سال 1754 زمانی که 20 ساله بود و دانشجوی زبانهای خاوری، به برگهایی از رونوشت وندیداد که من بسیار بسیار این بخش از اوستا رو دوست می‌دارم، اگرچه در اون آموزه‌های بدی هم هستن که به هنگام خواهیم دید، ولی از دیدگاه گیتاشناسی و بسیاری دیدگاه‌های دیگری که فرهنگ نیاکان ما را می‌تواند به ما نشان بدهد، من وندیداد رو بسیار دوست می‌دارم. اگرچه برخی از زرتشت‌گرایان امروز شرم دارند از اینکه وندیداد رو بخشی از فرهنگ ایران بدانند، ولی از دید من یکی از گرامی ترین نامه های ایرانی است وندیداد، که بخشی از اوستای کنونی جا گرفته. خب این جوان چنان برانگیخته شد که سرانجام به نام یک سرباز انگلیسی راهی هندوستان شد و در آنجا در پیشگاه موبد داراب کرمانی، میدونی که پارسیان از ایران پس از یورش تازیان رفتن به هندوستان و در اونجا هنوز هم به نام پارسیان هند نامیده می شود. تنها چیزی که هنوز هم برای آنها به جا مانده است همین آیین زرتشت است. البته شوربختانه باید بگویم که بیشتر زرتشتیگری نه زرتشتی. من در سال 2007 چند ماهی در هندوستان بودم و یک بار برای دانشجویان زرتشتی در یکی از دانشگاه‌ها سخنرانی کردم. برای من بسیار بسیار جالب بود که جوانان پارسی که زادمان در پی زادمان زرتشتی بودن به من میگفتن که ما هرگز چنین چیزی نشنیدیم. نخستین بار هست که ما اینها رو میشنویم و نخستین بار هست که به خود میبالیم که ما زرتشتی هستیم. نشنیده بودن این سخنان رو. چرا که پارسیان هند اون گوشماهی یا اون چه بگم صدف این اندیشه ها رو با خود بردند. به مروارید نرسیدند. هنوز هم دلیری نمی کنند که اون صدف رو اون گوشماهی رو بشکافند، به درون بروند و اون مروارید آموزه های زرتشت رو بیابند. بیشتر پرداختن به همون داستان های موبدان ساسانی. این رو با خودشون بردن به هندوستان. ولی به هر روی آنچه که هنوز هم برای اونها بر جا مانده است از ایرانی بودن همین آیین زرتشتیگری است، وگرنه بیشتر هندی شدند و مسیحی شدند تا اینکه بگوییم ایرانی. اگرچه در می توانم بگویم در 50 سال گذشته کوششی به راه افتاده است که پیوندی میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران برپا بشود و اندکی بتوانیم آموزه های ایرانی را با اونجا هم ببریم. ولی به هر روی این جوان فرانسوی در پیشگاه موبد داراب کرمانی و موبد جاماست زبان اوستایی را آموخت و با گزارش های بسیار ارزشمند راه را بر دیگر پژوهندگان اروپایی هموار بساخت. از دیگر کوشندگانی که در کار اوستا شناسی نامه های بزرگ دارند باید از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن یا اوژن برنوف خبرشناس نامدار فرانسوی، فون شپیگل خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، جیمز دارمستتر پژوهشگر و باستانشناس فرانسوی، مارتین هوگ خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، ادوارد ویلیام وست پژوهشگر و خبرشناس انگلیسی، پروفسور جهانگیر تارا پوروالا. من بسیار این مرد بزرگ را دوست می دارم. دانشمند، مترجم نام‌آور گاتها و استاد زبانهای اوستایی، پهلوی، سانسکریت. خودش هم در هند زاده شد. ژاک دوشن گیمن از ایرانشناسان نام‌آور اروپا و استاد پیشین زبانهای ایرانی در دانشگاه لیژ بلژیک و بس بسیاران دیگر می توانیم نام ببریم. بسیاری از اروپایی ها که باید اونها را ارج گذاشت، چرا که ما ایرانی ها از پیایند کوشش آنها بود که توانستیم زرتشت خودمان را بشناسیم. درود همه پهلوانان بر این دانشمندان اروپایی باد که با کار و کوشش بسیار راه زرتشت شناسی را به روی ما گشودند. اگر آنها نمی بودند امروز من در اینجا در پیشگاه شما نبودم که از زرتشت سخن بگویم. اینجاست که من پیرانه سر کلاه گرامی داشت در برابر همه این بزرگان دانش برمی‌دارم و ارجشان را به جا می‌آورم. در اینجا بد نیست که با دیدگاه چند تن از اوستاشناسانی که در این زمینه نام‌های بزرگ دارند آشنا بشویم. جاویدنام دکتر علی اکبر جعفری که من افتخار دوستی و شاگردی او را دارم می‌نویسد گات‌ها معجزه‌وار دست نخورده و بیکم و کاست مانده. من بگویم که دکتر علی اکبر جعفری در سن 15 سالگی به هند رفت و در اونجا در پیشگاه موبدان زبان گاتایی، زبان اوستایی را آموخت، زبان انگلیسی را آموخت، زبان عربی را آموخت، زبان سانسکریت را آموخت، به زبانهای بسیار چیره گشت و هنگامی که به سن رسایی رسید گاتهای زرتشت را به پارسی برگردان و آموزگار بزرگی بود که چند سال پیش به جاودانگی پیوست. می‌نویسد گاتها معجزه‌وار دست نخورده و بیکم و کاست مانده به ما رسیده و این دو انگیزه داشته است. یکی به نظم بودن آن، زیرا هم شعر را میتوان به آسانی از بر کرد و هم کمتر میتوان در آن دست برد، و دوم آنکه هر خواننده و نویسنده ایمان و باوری بیمانند و ارج بس بزرگی به این کلام برجاوند و سخن الهامی داشته است و به خود اجازه تحریف ولو آنکه برای تشریح باشد نداده است. از این رو میخواد به ما بگوید که گاتها دست نخوردند، درست همون گونه که زرتوش گفته است، همون گونه به دست ما رسیده است. زندگیات دکتر آپتین ساسانفر در سرآغاز گرامینامه گاتها برگردان هفت هات دوخستین می نویسد: گاتها سروده های زرتشت یکی از کهن‌ترین نوشته هایی است که در جهان بر جای مانده است. اگر کسانی به معجزه و کارهای بیرون از توان انسانی باور داشته باشند، پایدار ماندن گاتها پس از گذشت آن همه رویدادهای ویرانگر خود بزرگترین معجزه است. من هم این سخن رو میپذیرم، براستی معجزه است. اکنون نگاهی داشته باشیم به واژه‌های کلیدی در سروده های اشو زرتشت. نخست اهورا یا اهورا که هر دو گویش درست است، از ریشه اه به چم سرور هستی، آفریدگار بزرگ، هستی بخش و داور هستی. اینها چمهایی است که برای واژه اهورا آوردند. زرتشت دادار آفریدگار را گاه اهورا به تنهایی، گاه مزدا که همون دانش بزرگ است، و گاه اشا و گاه با همکرد این واژه ها مانند اهورا مزدا یا اشا مزدا نامیده است. و فردوسی آن را به خداوند جان و خرد برگردانده است. این اهورامزدا همان خداوند جان و خرد فردوسی است. فردوسی این را این گونه برگردان کرده است. اشو زرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا به چم هستی بخش یا سرور هستی، سپس از مزدا به چم دانش بزرگ سخن میگوید و سپس شش فروزه یا شش پرتو خداوندی را برای نگهدارنده و پاسداری هستی به او میافزاید. با چیدمان زیر این شش پرتو را میتوان برشمرد و همه اینها را یک به یک میستاید. نخست وهومن، این واژه از دو بحر وهو به چم خوب، نیک، نیکو و منه که سپستر می شود منش پدید آمده و نزدیک به 140 بار در گاتهای زرتشت به کار رفته است. و هومن که امروز می گوییم بهمن، بهمنش. در گاتها به چم میان میانها، نیکمنشی، نیکنهادی و خرد هستی به کار رفته است. این خرد هستی را از دکتر حسام نوذری باید بپرسیم به ما بگوید خرد هستی یعنی چه؟ کجا میتوان در دنبال این خرد هستی گشت و پیدایش کرد؟ وهومن گاه بریخت وحیشتامن آمده که یک واژه دو بحریست. برای نخست آن وح به چم برترین و والاترین و بحر دوم منه به چم منش و خرد و همکرد این دو می شود والاترین اندیشه یا برترین منش. آن را گوهر خرد و خرد جهانساز هم گفتند، آن خردی که جهان پدید آمده از اوست. دوم اشا یا اشا که باز هر دو گویش درست است. این واژه بیش از 180 بار در گاتها به کار رفته است. یعنی زرتشت هیچ واژه‌ای را به اندازه اشا به کار نبرده است. از این رو هست او را اشو میگوییم. چه ما آن را هنجار هستی، سامان آفرینش، ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان، بهترین راستی، نیروی سامان بخش و جز اینها گزارش کرد. زرتشت در کندوکاو هستی شناسانی خود به دو راز بزرگ جهان هستی پی برد. نخست اینکه دانست هیچ باشنده‌ای جداسر و ایستاده به خود نیست. در جهان هستی همه چیز از کوچکترین ریزه های نادیدنی، کوچکتر از اتم، تا بزرگترین کهکشان هایی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و جیمز وب بر شمارشان افزوده می شود، همه و همه پیوسته و وابسته به یکدیگر. هیچ تکی از جهان هستی نیست که جداسر یا مستقل باشد، کاری به دیگر تکه های جهان هستی نداشته باشد. دوم اینکه سراسر هستی در زیر فرمان هنجاری به سر میبرد که برآمده از یک دانش بزرگ است. هر تکه کوچک یا بزرگ تا زمانی میتواند در جام هستی بماند که از این سامان همگانی یا ریتم کیهانی فرمان برد. رویش و بالش گیاهان، زایش و میرش زیستمندان، جهش و جنبش همه بخش های این هستی بیکران، همه و همه بسته به فرمان برداری و هماهنگی آنها با آن ریتم کیهانی و هنجار فرمان روای بر هستی است. هرگاه تکه ای کوچک یا بزرگ از زیر آن فرمان سر بتابد، به یک دم از میان خواهد رفت و جای خود را به بخش‌های دیگر هستی خواهد سپرد. این سخن را باید از استاد پروفسور حسام نوذری بپرسیم و این را وارون سخنان او نشماریم که از فرگشت و فروگشت و فراگشت سخن می‌گوید. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که آموزه‌های زرتشت با آنچه که پروفسور نوذری و داده‌های دانش امروز نشان می‌دهند برابرند. شاید در یکی از دیر نشست‌ها من در پیشگاه این مرد بزرگ بنشینیم، با هم این رو با هم بسنجیم، ببینیم که از دیدگاه دانش پروفسور حسام نوذری چگونه پاسخ خواهند داد و این را چگونه جا خواهند انداخت. آیا آموزه‌های زرتشت با دانش امروز سازگاری دارند یا ندارند؟ برای نمونه، تن ما از اندام‌های گوناگون مانند دل و جگر و کلیه و شکم و ریه و چشم و گوش و بسیاری دیگر از اندام‌ها ساخته شده است. هر یک از این اندام‌ها بی آنکه ما دستی در کارشان داشته باشیم در انجام خیشکاری خود می‌کوشند. من به دلم فرمان نمی‌دهم که باید این گونه بتپی یا آن گونه بتپی، خودش کار خودش می‌کند. یا کلیه های من، روده های من، همه اندام های تن من، هر یک بی آنکه من دستی در کارشان داشته باشم خودشان کار خود میکنن. ولی همه این اندام ها به چیزهایی نیاز دارن که فراهم آوردنشان خیشکاری ماست، نه خیشکاری آنها. مانند خوراک و نوشاک شایسته، پوشاک بایسته، رساندن هوای پاکیزه بریه ها، ورزش روزانه، خواب و آرامش روزانه و کار روزانه. اگر ما در انجام این خیشکاری های بایسته بکوشیم و افسون بر آنها خود را به اندیشه و گفتار و کردار نیک هم بیاراییم و از کینه و خشم و رشک و آز و نیاز بپرهیزیم، بیگمان از زندگانی دراز همراه با بهترین تندرستی و شادمانی برخوردار خواهیم بود. ولی اگر از انجام این خیشکاری های بایسته سر بتابیم، خوراک و نوشاک ناشایست بخوریم و بنوشیم، جامه های شایسته به تن نکنیم، کم بخوابیم یا زیاد بخوابیم، ورزش نکنیم یا بیش از اندازه ورزش کنیم، دود و دم بسیار به ریه های خود برسانیم، اشای تن خود را شکستیم، هنجار و سامان تن خود را شکستیم، این می شود عشا شکنی. این عشا را می توانید در اتومبیل خود هم ببینید که به هنگام باید روغنش را عوض کنید، باید لاستیک هایتون را چک کنید، به هنگام به سرویس ببرید، اگر این کارها رو نکنید اتومبیل شما جوانمرگ می شود. می توانید در کارهای کشورداری ببینید، می توانید در یک کارخانه ببینید، یا در یک اداره، یا در یک ارکستر سمفونی که بهترین جایی برای دیدن عشا همین ارکستر سمفونی است. هر جا که این عشا هست، رامش و شادمانی و بهروزگاری و پیروزی هست. هر جا که این عشا شکسته شد، شکست و سیاه روزگاری را در پی آن می توانید. امروز همیهنانم با اندوه بسیار باید گفت که در کشور ما عشا شکسته شده است. هیچ چیز در جای خود نیست. آبدارچی شده است مدیر کل و جوان دانش آموخته با دانشنامه فوق لیسانس شده است کولبر.
1: هومر جان،
0: عشا شکسته است.
1: بعد من میخواستم بگم که ما وقت برنامه امروزمون تقریبا رو به پایانه. من دو سه تا سوال داشتم، شاید شما خیلی سریع بتونید اینا رو پاسخ بدین. لازمه همین صحبتی که بحثی که تا الان داشتیم، یکی این که گفتین که زمان زرتشت، حالا ما نمیدونیم دقیقاً کی، ولی خب چیزی که میدونیم اینه که قبل از این ادیان ابراهیمیه، درسته؟
0: بله.
1: خب پس اون موقع پس یه ادیان دیگه‌ای بودن که زرتشت بهشون گفته که شما تاریک فکر هستین یا کجندیش هستین.
0: بله.
1: کیا بودن اونا؟
0: بله، آیین‌هایی بودن از همون آغاز، آیین‌های جادوگری، بسیار بسیار آیین‌های کهن هستن، نه تنها در ایران، در همه جای جهان. از زمانی که آدمی آغاز کرد به اندیشیدن، توانست خودش را بشناسد، دین پا به میان گذاشت و زرتشت با همه اونها میستیزد، نه تنها با دینهای ابراهیمی بلکه با اینهای خودش، زمان خودش. اینها را خواهیم گفت، کرپانها و کویها و دیگرانی که در روزگار او بودند و با همه اینها در ستیز است.
1: سوال بعدی اینه که گاتها با اوستا فرق دارن با هم؟
0: گاتها پاری از اوستا هستند. اوستا دارای چندین بخش هست. یشنا رو دارد، یشتها رو دارد، وندیداد رو دارد و گاتها پاری از اوستا هستند که در یشنا جا گرفتند. اوستا یک کتاب بزرگی است. همه آیین‌های ایرانی رو در اونجا میتوان دید. گاتها تنها بخشی که مربوط به زرتشت میشود همین گاتهای زرتشت هستند که در یشنا جا گرفتند. دیگر بخش‌های اوستا اگرچه نام زرتشت در اونجا دیده می شود ولی کاری به زرتشت ندارد.
1: بعد فرمودین راجع به زبان این چقدر، این زبان اوستا یا زبان گاتها چقدر به زبان پهلوی ساسانی نزدیکه؟
0: نمی توان گفت که خیلی نزدیکه، به زبان سانسکریت نزدیکتر هست. ولی زبان اوستایی، اوستای نو با اوستای کهن، باسم اینها رو باید اصلا جدا کرد، اوستای کهن و اوستای نو. اوستای نو با زبان زمان روزگار ساسانی نزدیکتر هست، ولی نه اینکه بگوییم زبان ساسانی همون زبان اوستای نو هست. این دو زبان اصلا جدا هستن.
1: بله. خب اگه ممکنه بگین که ما مثلا تا دو برنامه یا سه برنامه بعدی که راجع به زرتشت هست به چه مسائلی می‌خوایم بپرم، تیتراشو اگه ممکنه بگین که
0: بله. نخست می‌پردازیم به خود دیدگاه زرتشت که در سرودهای او هست و خواندن سرودها، که این سرودها رو چگونه درست بفهمیم. یک نمونه من به شما نشان دادم در آغاز سخن که زرتشت از اهورامزدا یک شتر و 10 اسب می‌خواهد. اگر ما اینها رو درست نفهمیم خب گمراه میشویم. آها، این چه کسی است که آمده است از خدای خودش یک شتر میخواهد و 10 اسب؟ یعنی همه پاداشی که از خدا میخواهد همین یک شتر است و 10 اسب؟ خب من به تو میدهم آقای زرتشت، دیگه دنبال چه میگردی؟ اینها اگر این رازوارگی ها رو نشناسیم نمیتوانیم اون گوهر پیام زرتشت رو از درونشون دریابیم. ما کوشش خواهیم کرد که با بررسی زمان زرتشت، روزگار او، نه اینکه دقیقاً بگیم کی بود، ولی سامه‌های روزگار او رو می‌شناسیم که چگونه بود. بر پایه این داده‌ها اون چه که زرتشت گفت و نبردی که کرد با این کشبانان، اونا رو در میان سرودهای خودش و امروز به چه کار ما می‌خورد. آیا این سرودها، این پیام‌ها زمانش گذشته است؟ آیا تنها برای ایران اون روز بود یا اینکه نه، همه جهانی است و همگانی است و همه زمانی است؟ در همه زمان‌ها می‌شود این رو به کار برد.
1: بعد قسمت بعدی چی؟ برنامه بعدیش
0: بعد از اون میریم سراغ آیین، همون گونه که خودت گفتی، آیین مهری.
1: نه نه، من خود زرتشت رو به غیر از این سروده‌هاشو میگین، من یادم
0: نه نه پس از اون دیگه کاری نداریم.
1: نه ولی راجب سرگذشت زرتشتیان بعد از اسلام هم می‌خواستین این مطلبی بگین، من یادمه.
0: اگر بخواید در این زمینه هم خواهیم گفت. آره
1: بله.
0: اینم جا دارد که گفته باشه. این که

0: با هم بودن، امروز می شود دشمن او. اینها جای گفتن دارد، باید به اونها بپردازیم.
1: خب اگر موافق باشیم برنامه امروز رو نمیدونم صحبتتون تموم شد در یعنی که ادامه داشت چیزی؟
0: نه می توانیم بگذاریم برای نشست آینده بقید. که بریم سراغ سرودهای زرتشت، سرودها رو اندک اندک باز کنیم که انگیزه این گفتار چه بود، شرایط یا سامه های روزگار زرتشت چه بودن که زرتشت این گونه به خشم آمد و این گونه ناچار شد که اینها رو بگوید و سخنی گفت که نه تنها برای اون روز بلکه برای همیشه می توان به کار گرفت.
1: بسیار خوب، پس خیلی سپاسگزارم از اینکه بازم وقتتون رو برای ما گذاشتین و بهره‌مند شدیم واقعا از سخنان شما.
0: من یک بار دیگر در پایان میخوام از تو و از همه فرزندان خوبم پوزش خواهی کنم برای اینکه من امروز حال خیلی خوبی نداشتم، سینه من سینه خوبی نیست، اندک اندک حس میکنم که دارم پیر میشم.
1: اختیار دارین، ما سپاسگزاریم که شما با همین حالم اومدین و به هر حال دیگه اون قرار رو به هم نزدین، قرار ضبط برنامه رو. سپاسگزارم ازتون و پاینده ایران تا دیداری بعد.
2: آمده بودن به آخر سخنشون شد که این امام زمان که ته چاهه، آدم ها منتظر امام زمان هست. گروهی آمدن تفسیر دیگری کردن، گفتن نه امام منتظر ماست و این اشتباهه، این حقیقت نداره. حالا چمن که گروه اون یکی حقیقت داره، شما بکشو بکنیم. یعنی بنده گمان میکنم که اگر کسی معتقد شد که یکی از این اعراب مدینه رفته به ته چاه و اونجا مونده که یه روزی از ته چاه بیاد بیرون و نجاتش بده، حتما باید این مغزشو ببره بیمارستان آچار کشی کنه، شل شده این مغز، خراب شده، چند از این چیزا سوخته اونجا، حتما سوخته، یعنی بخش استدلالش حتما سوخته. با این داستان هزار سال است که ما مردم بیچاره رو سر کار گذاشتن، که البته خدمت شما عرض کنم موضوع فقط ایران بوده، موضوع نجات این مملکت از استعمار دوستان مدینه بوده. شما به تاریخ نگاه کنید، یک کتابی نوشته است مرحوم اقبال آشتیانی، محقق بسیار بزرگ ما، خاندان نوبختی رو، و نشون میده چگونه نوبختی ها این داستان رو اختراع کردن، ایرانی بودن. بزرگترین مجتهدان شیعه که به این داستان ها دامن زدن همه ایرانی بودن، نه شیخ طوسی و قومی بگیرید تا عرض کنم که این اواخر مجلسی و بقیه همه ایرانی بودن. این داستان تشیع عرض کنم که نوعی پروتستانتیزم بوده است علیه حکومت عربی و رنگ ایرانی زدن و نفی پیامبری، در واقع این امامت به نوعی نفی پیامبری هم هست، وگرنه شیعه تا اونجایی که به حضرت علی بن ابی طالب مولای متقی مربوطش 3 تا رفیق داشته، 4 تا در میان هزاران عرب در مدینه، این آقا 4 تا رفیق داشته، یعنی 4 نفر میگفتن این باید خلیفه بشه، بقیه باش دشمن بودن. خب سلمان فارسی، مقداد ابن الاسود، عرض می شود که اون عمار یاسر و یک کسی دیگه، 4 نفر، اینا 4 نفر شیعه بودن، شیعیان علی 4 نفر بودن شیعه. ابن خلدون به ما میگوید یعنی پیرو و دوستدار، این لغت بسیار بسیار قدیم است در زبان عرب. اما اونقدر اصرار ورزیدن در ارتباط با این خاندان ایرانیان که بعد امروز میگویم شیعه کاملا معلوم است و روزگار بلندی شیعه و ایران به یک معنی بوده، یعنی یک جا در ذهن متصور می شده، چون ایرانی ها فقط شیعه بودن و سنگ شیعه به سینه می زدن. بعد نیست این تاریخ ها رو بررسی کنیم، یعنی از روزگار اسارت ایرانیان از جنگ قادسیه بوده، اسرا رو می بردن اونجا، می فروختن، می زدن، عرض میکنم اعمال شاقه، روزها شلاق میزدن، به کار با میداشتن. همین کسی که عمر رو کشت، این رو که یک بزرگزاده ایرانی بود و قدیمترین زبان عبارت پارسی دری و نخستین اعتراض از زبان اوست، ابو لولو میگوید که اسیر شده بود، بچه های ایرانی گریه میکردن، هزاران بچه ایرانی رو این بی‌انصافا اسیر کرده بودن، برده بودن مدینه منوره، دیدن یک مرد ایرانی میچرخد بین این بچه‌ها. این داستان خیلی خیلی زیبا، گرچه کوتاه هست، اما هرگز از ذهن کسی که اون را بخواند پاک نمی‌شود. میگردید بین بچه‌های گریان و عشق‌ها

اونها رو می ستر و می گفت عمر جگرم خور. و همون کسیست که عرض کنم عمر رو کشته. این نخستین عکس العمل ایرانیان بوده است در مقابل حمله عرب و حکومت عربی. و بعد عرض کنم که این دوستان اومدن ابوبکر رو اونه میدونم بقیه عمر رو نمیدونم بخشید عثمان اینها و رفت طرف منتقل شد به بنی امیه. هزاران هزار اسیر ایرانی موالی اینها در کوفه و بصره و اینها بودن که دوست نمی داشتن حکومت. این همین امروز که ما شیعیان موسوی داریم در حالی که کسی الزاماً موسوی رو دوست ندارد، این بهانه است. این حکومت کسی که بر حکومت نبود و کسی که قدرت به دست او نبود گرایش به او، در واقع این شده از پایگاه تشیع. و همونطور که عرض کردم این داستان درازیست، این رو بایستی نوشت. عرض کنم هیچ حقیقتی هم در این شیعه وجود ندارد. ما هر چی کتاب خوندیم یک سره دروغ بود، پایه های استدلالی سست بود. به همین دلیلم از همون ابتدا از میثم تمار بگیرید تا این باقر مجلسی و همین دست خمینی و اینها میخوان حقانیت این رو به اثبات برسانن، در حالی که نه پایه قرآنی دارد نه پایه تاریخی دارد. عرض کنم که مبتنی بر در واقع دروغهای شاخدار تاریخیست به منظور نفی حکومت عربیه. عرض می شود که عمر بگیرید تا همین بنی امیه و بعد بنی عباس. این است که توجه داشته باشیم چه امامی چه ته چاهی. آقا عقلم چیز خوبیست. این امام وقتی مرده از خلیفه آمده، عرض شود که زن این رو آوردن، زنها رو ماما آوردن، دو سال نگه داشتن این بچه نداشت. حالا فرض کنیم بچه هم می داشت. امر محال محال است. آخوندها که در قم تحصیل میکنن، دوستی که اهل قم هستن به من میگفتن آقا چیزی که منها یاد میدن اول که امر محال محال است، حتی خدا هم بخواهد محال است. یعنی که آیا میشود یک فیل را در یک استخوان جای داد؟ بچه آخوند میگوید خیر. میگوید چرا؟ میگوید امر محال است. آیا خداوند میتواند چنین کاری بکند؟ میگوید خیر. چرا؟ به خاطری خود ما گفتیم امر محال محال است. و میخوام خدمت شما عرض کنم که یکی از کارهای سخت جهان بسیار بسیار مشکل است و از سبت جانکاه بیان حقیقت. قبول حقیقت هم به همان اندازه جانکاه و سخت و تلخ است. و این دروغ هست عرض کردم که چرب و شیرین هست. چقدر دروغ خوشمزه است و دروغگویان چه میزان معزز هستند در جامعه. شما تصور بفرمایید که دو تا مجلس هست، یه آقای آمده در اونجا ایستاده میگه آقایان ما هیچ دلیلی برای معجزه نداریم، هیچ شاهد عینی نبوده، هیچ کس از آسمان ها نیامده، هیچ دلیلی برای فشار قبر و بهشت و جهنم و این قضایا نیست. یه آقایم اون سو میگه به به شما خصوص شما حسن آقا شما جز سادات هستی. بله بله شما که میگه 70 حوری 800 تا حوری داری، خداوند تبارک و تعالی همه شما رو میبرد اونجا، پولایی هم که اینجا دزدیدین همونجا میتونید خرید بکنید، از اینجور داستان ها. بعد ببینید آمار بگیرید ببینید کدوما راضی هستن. دفعه بعد شاید این بیچاره حقیقت گو 5 نفرم بیننده نداشته باشه، اون آقا جام نباشه بنشین. چون آدما عرض کنم که دروغ رو دوست دارن، فریب رو دوست دارن. عزیزان من بارا خدمت شما عرض کردم و انسان بایستی به یک حدی واقعا از انصاف علمی و حقیقتیابی برسد که این مهملات رو نپذیره. و بعد به کجا میرسه؟ فرض کنید که انسان به دیوار خورد، بر میگردد به انسان و به در میابد که در این عرض کنم جهان هستی اون چه محترم است، این طبیعت است و این انسان هست. وجود انسان بسیار گرامی است. انسان مذهبی برای انسان ارزش قائل نیست. نگاه کنید به این آخوندها. حالا نفرمایید اینها مذهبی نیستن، اینا نمایندگان در واقع عالی مذهب هستن و دین هستن.

0: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با بخشی از صحبت‌های آقای یوسف عبازری صحبت می‌کنیم. عزیزان، اگه یادتون باشه در زمان مرگ مرتضی پاشایی نشستی توی یکی از دانشگاه‌ها اتفاق افتاد در تهران و اونجا چند نفر از اساتید دانشگاه حضور داشتند در کنار دانشجویان، حالا سخنرانی و نمیدونم بحث و اینا بود، با این عنوان که ظاهرا اگه درست یادم باشه بحث پدیده مرتضی پاشایی و بحثشون از اساس این بود که چه توجه و اقبالی در واقع اتفاق افتاده بود. مردم خب خیلی ناراحت شده بودن، متاسف شده بودن به خاطر ضایعه‌ای که به هر حال اتفاق افتاده بود، مرگ آقای پاشایی. در اون بین یک عزیزی، یک آقایی به نام آقای یوسف عبازری، از در واقع متفکرین ایرانی که خاستگاه چپ هم داره، چپ نو در واقع، اینها فرانکفورتی هستند و کسانی هستند که به هر حال یک خانش دیگه از یک خانش جدیدتر ظاهرا باید بگیم آدورنوی در واقع نسبت به بحث مارکسیسم دارن. بحث من ولی امروز صحبت‌های جدیدی که حداقل من دارم جدید میشنوم از ایشون و چرا اهمیت داره که من الان اومدم در موردش یه برنامه ضبط بکنم، اهمیتش در اینه که این حرف‌ها ظاهراً برای ما آشناست. اون کسانی که نمیدونن بدونن، یک زمانی بود که شما وقتی مثلا با یک از این آدمای چپ مثلا مارکسیستی کمونیستی از این دو آتش ها روبرو میشدی، اینا رقصیدن و نمیدونم هر شکلی از شادی و یا هر شکلی از شبیه مردم بودن و اینها رو اینا بد میدونستن، یا زندگیه، من از این واژه نرمال بدم میاد، زندگی واقعی داشتن. ما انسانیم دیگه، میخوریم، میخوابیم، میرخصیم، نمیدونم مشروب میخوریم، تو سر هم دیگه میزنیم، دعوا میکنیم، یا به قول ما دعوا میگیریم، سکس میکنیم، همه اینها ما آدمیم، آدم، و اینو نمیتونیم ازش فرار بکنیم. نگاه مارکسیستیک از دل جریانی در واقع بیرون اومده که مسئلهش عدالته، مسئلهش برابریه، یک قدم به قدم به جایی کشیده شد که نه، این مردم باید تغییر بکنند، این مردم باید بفهمند که چه باید باشند. کی باید به این مردم بگی که چه باید باشند؟ ما باید بگیم. کیا؟ یعنی کسانی که متفکر هستند، کسانی که میدونند که مردم چی لازم دارن و خود مردم نمیدونن. برخورد وقتی شما نگاه میکنید میبینید انگار مثلا آخوند محل داره نظر میده، یا مثلا نمیدونم فلان دیکتاتور داره نظر میده. متفکرم هستن و دانشمندم هستن و شاعر و ادیب و موزیسین و یعنی آدم مثلا کم سوادی بی سوادی نیست که فرضاً بیاد به دامن کوتاه زنش گیر بده، یا نمیدونم به دوست پسر دوست دخترش مثلا گیر بده، دوست پسر مثلا دخترش گیر بده. نه، سالها ممکنه در غرب زندگی کرده باشه، اما ذهنه یه جای دیگه تعریف شده، برای همین زندگی واقعی رو نمیتونن بفهمن. نفر مثلا مارکسیسته، داره صبح تا شب تو توییتر و فلان و این ور اون ور مثلا مردم رو تأدیب میکنه، بعد بچه‌ش رو میخواد چجوری کنترل کنه، بچه‌ش صبح تا شب وسط بازیه گیم بزن، نمیدونم والت دیزنی این ور اون ور هالیوود، نمیتونه کنترل بکنه، چون نمیتونه با واقعیت روبرو بشه، با واقعیت جهان یا با جهان واقعی نمیتونه روبرو بشه. یک کوتاه با هم دیگه گوش بکنیم حرفای من، حرفا رو تکه تکه در واقع، یعنی نه اینکه ببرم، فقط حرفها رو مجزا میکنیم که بتونیم بهش بپردازیم.
1: سوژه نئولیبرالیسم سوژه خوشگذرونه، لذت طلبه، منفعت طلبه، نفع جویه، فردگرایی است که میبایست در یک رقابت وحشیانه خودشو نجات بده.
0: خب این بخش اول صحبت ها میگه منفعت طلبه، سود دیگه، جهان سرمایه مسئلهش سوده، و اینها مخالف سرمایه هستن. آخه البته ببخشید، ایشون کجا زندگی میکنه؟ ظاهرا در آمریکا هستن. اینو فعلا بهش اشاره نمی کنیم چون من مطمئنم نیستم، ولی میدونم و شنیدم و خیلی هم برام جالب. حالا نه ایشون، خیلی وسیع از این مارکسیست های عاشق آمریکا، عزیز این همه کشور خوب است، و این جدیه، این به عنوان طعنه من نمیگم، این اصلا صدمه میزنه به روحت. چقدر زیباتره مثلا در کوبا زندگی بکنی، میری تو مغازه 4 تا مثلا تن ماهی باشه، این بد نیست، زشت نیست، اعصابت خراب بشه، بری تو فروشگاه مثلا 100 نو تن ماهی باشه یا 100 نو مثلا خیار باشه، میری اونجا دو تا دونه خیار میگیری، همدلی میکنی، آروم میشی، آفتابم میخوری، اشکال نداره، حالا جای سرد دوست داری کره شمالی هم هست. این غیر اخلاقی نیست، این ریاکارانه نیست که شما زد جایی صحبت میکنی که دستاوردش همون چیزیه که داری میگی و داری میبینی و بعد میگه فردگرا. یعنی فردگرایی رو، سود منفعت طلبی رو داره تو اون معنای بدش میگه، انگار منفعت طلبی حتما یعنی نفع من ضرر دیگری. دینیه دیگه، ما که حدیث میشناسیم که میگه هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه یک فقیری به وجود بیاد. علی ابن ابی طالب، حرفی که تو هم داری میزنی همینه دیگه استاد. در همون جلسه ای که مرتضی پاشایی همونجا هم همین آیه عوازری خطاب به دانشجوی بدبخت میگفت، برو شوینبرگ گوش کن. شوم آقا شوینبرگ چی کردی؟ اون چرا باید تو بلوچستان بره شوینبرگ گوش کنه؟ اصلا این از کجای خودتون در آوردید؟ چرا شوینبرگ ادامه یک سنته که اون سنت تهش میرسه به فولک جامعه آلمان؟ قدم قبلش رو باید شما نگاه بکنید. چرا انتظار دارید با موسیقی فولک ما اگه ما چیکار کردیم که بخوایم بعدش یک باره جوونو بگیم آخ چقدر زشت و اخه مثلا مرتضی پاشایی گوش بکنی، بری بار بری شوینبرگ مثلا گوش بکنی؟ هنوز کانتکست رو نمیشناسی، مسئله رو نمیشناسی، حتما میشناسی اما جانبدار هستی، چون ذهن ایدئولوژی زده اصلا توانایی اینو نداره که بتونه خودش رو نقد بکنه، چون در بالاست، میدونه که من درستم و مردمن که نادانن و نمیفهمن. در یک رقابت وحشیانه. چه رقابت وحشیانه؟ جدای از این شما بدیلش هم بگو دیگه، رقابت غیر وحشیانش کجاست؟ اون جای ایدئالی که شما یا حداقل به ایدئال های شما نزدیک است کجاست؟ یک کشور شما به ما بگو ما ببینیم باشه، ما مثلا نظم رو به اون سمت ببریم. آمریکا بده، کانادا بده، کدوم بخش از اروپا رو دوست داری؟ اونجا رو هم میشناسیم. بریم قدم بعدی.
1: هی برای ما دولت مردان میگن آقا اقتصاد ما نه رقابتی نیست. ببینید ملت ما از نظر سوژه الان رقابتیه. شما برید ببینید کجاشون مونده که عمل نکنن. میدونید ریشش کجاست؟ در همین ارج به زیبا شدن. میگن مگه بده؟ میگن خیلی خوب، همین که رقابت کنی زیبا بشی، رقابت کنی یه زن 60 ساله که قدیم بالاخره یه خانواده رقم بایی دختر 60 ساله باید رقابت کنی شوهرش بتونه.
0: عزیزان این حرفا خطرناکه. این حرف جدای از این که من نمیفهمم سنگرایانه است، اصلا عجیبه برای من، خیلی تکان دهنده است. این یه آدم توی رندوم هم اینجوری نیست. این آدم چنین کسایی اینا واژه هایی که استفاده میکنن این واژه ها رو میشناسن، هدفمند داره استفاده میکنه. آقا چه ایرادی داره یک زن 60 ساله که داری با تحقیر ازش نام میبری بیاد اصلا خودشو بکنه جوانتر؟ این خواست جاودانگی، این خواست زیبایی، این خواست ماندن، زنده ماندن، بهتر بودن، زیبا بودن. بله میدونیم، خب مثلا میخواد بگه زیبایی یک امر موقتی است، زیبایی مثلا اصالت ندارد، حالا زیبایی ظاهری و مثلا. چرا اینقدر دور افتادید از جامعه؟ چرا اینقدر دور افتادید از واقعیت؟ یعنی کمترینش اینه که شما در راستای تمام بحثشون هم این چیزا نیست، بحثشون اقتصاده، تمام بحث اینا اقتصاده. قدم اول اونه که یک دولت سفت و سختی بیاد بالا کنترل بکنه که بله مردم در نهایت زن 60 ساله نره مثلا عمل زیبایی بکنه. بله ممکن آدم یکی ببینه بگه عمل زیباییش خوب در نیومده، ولی به تو چه ربطی داره که یک زن 60 ساله میخواد اینو یه دختر 18 ساله بکنه خودشو؟ چه ایرادی درش وجود داره؟ این اگر تبدیل به یک بحران فرهنگی نشه، یعنی موجب نشه که جامعه ناکارآمد بشه، اونو میتونیم نقدش بکنیم، ناکارآمدی رو میتونیم نقدش بکنیم. اما وقتی که شما یک مثال رو معیار قرار میدی دیگه اونجا داری تئوریک بحث نمیکنی که رقابت برای زیبا شدن، ولی نمیای علت شناسی بکنی چه اتفاقی افتاد. چرا یقه خامنه ای رو نمیگیری؟ چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیتونی بگیری که جمهوری اسلامی نظم سیاسی؟ تو کجا رقابت سالم رو به وجود آوردی؟ تو کجا جامعه رو آزاد گذاشتی که اینها توانایی رقابت داشته باشه؟ یا شما اساسا مگه معتقد به رقابت هستی؟ مگه بالاخره رقابت وحشیانه یا نه؟ این ذهن میگیم ذهن فسیلیه، ذهن خطرناکه اینه و خودش رو اصل هم میدونه.
1: شما باید رقابت کنی که همجور دوست دختر بگی، همجور دوست دختر باید رقابت کنی که مثل پسر بگی. هدونیزمی که آمده، سه تا کتاب نمیشه شده راجع به انقلاب جنسی در همین 30 سال اخیر که ببینید ایران این انقلاب جنسی در ایران به گونه‌ای رخ داده که در امریکا اصلا شما نمیتونید اصلا این همه آزادی جنسی و این همه آزادی دراگز و این همه آزادی مشروب و این همه آزادی نمیدونم و این همه افرادی که خوشگذرونن یعنی پول دارن یعنی طبقه متوسطی که پول داره.
0: این بخش از صحبتهای ایشون که دیگه یک فاجعه تمام عیاره. از اساس این شکل الان برخورد هیدونی که داری میگه اون برخورد خوشباشی هیچ نسبتی اینها با شادی ندارن. برای همین ما میگیم خطر کمونیسم که داریم میگیم فکر نکنید کمونیسم الان خب اینو که دیگه تموم شدن دیگه با پرچم داست و چکش که نمیاد سراغ تو، با اون منطقه میاد. با شادی اینا مشکل دارن، با خوشی مشکل دارن، ذهنی به شدت مذهبی، ذهنی به شدت مسته و ریاکار، چون در خلوتشون اینجور نیستن. مهمترین دعواهایی که شما بین همین جریان‌های چپ و اینا که می‌بینید فکر چیه؟ مثلا فقط بحث ایدئولوژیکه؟ نه، رقابت‌های بچگانه و سر اینجور چیزا. یعنی سر چنین مسائلی، همین مسائلی که خودشون تقبیح می‌کنن، زشت می‌دونن، دون شأن می‌دونن که اتفاقاً بسیار واقعیه، سر همینا دعوا دارن. بعد یک مشت آدم خوشگذران، این خوشگذرانی که داریم میگه یاد چهار تا بچه آزاده نیفتیدا، ایشون هم مثلا چه این منظوری نداره خدای نکرده که فلانی مثلا پول مردمو بزنه بلند شه بیاد بریم ور مقداد این نمیدونم عمار یاسر فلان، نه ایشون مشخص داره به جامعه واقعی اشاره میکنه. یعنی به جای اینکه بری مثلا پارتی، به جای اینکه خوش باشی، به جای اینکه رهایی رو تجربه بکنی، دقیقاً تمام آن چیزی که جمهوری اسلامی دریغ کرد از جوانها که من جوان 20 اندی ساله باید بلند شم بیام تو آلمان یه دفعه نگاه بکنم ببینم دختر پسر آلمانی دارن همدیگه رو بوس میکنن من رو بکنم این برس نمیدونم خجالت ترس ناشنایی، که این آقا بیاد برای ما بعد از 40 و اندی سال حکومت جمهوری اسلامی بگه اینا خوشگذرانی پول دار. این جوانی که داره تو ایران کشته میشه که بیای شما بری بالای منبر برای ما دورتون تموم شده، خیلی خوشحالیم که دورتون تموم شده، 100 نفر هم نمیشینن بغلتون بفهمن که چی داری میگی. اون جوان برای همین چیز رفته تو خیابون و از دل همون آزادی های اولیه است که این میتونه بفهمه آزادی و رهایی ملی یعنی چی، که نیاد بعد با مغز بسته بشه سرباز تو و کسانی مثل تو.
1: و این همه افرادی که خوشگذرونن یعنی پول دارن، یعنی طبقه متوسطی که پول داره، نه کار میکنه نه چیز میکنه، همینجور شب تا صبح صبح تا شب مشغول خوشگذرونی و نوشتن لا تا الا توی این چیزای مجازی
0: بله نوشتن لاتائلات در فضای مجازی. چقدر این ادبیاتو من میشناسم. میگه با حرف خودت چیه؟ میتونی با یه جوون 15 ساله بشینی حرف بزنی؟ نمیتونی. چی میخوای بهش بگی؟ مگر اینکه ذهنشو بخوای با این خزعبلات ایدئولوژیک پر بکنی. خوشگذرانی نکن، عشق نکن، حال نکن، لذت نبر. دقیقاً تمام این مفاهیمی که جمهوری اسلامی و هر نظم دیکتاتوری باش مخالفه. شاد نباش. انگار مثلا ما داریم برای چی میجنگیم؟ ما برای شادی داریم میجنگیم، برای زندگی واقعی داریم میجنگیم.
1: جمع درست کردنه. به چه معنا جمع درست کردن؟ اول این که حقوق زنه کجا چرا نمیگن ورزش؟ نمیگن ببین اون تو سیستان، زنهای سیستان دارن میمیرن، آب نیست، هوا نیست، بچهشون داره جلو چشمشون میمیره.
0: حرف ها بسیار حرف های خطرناکیه. مثل اینکه اول اینکه موقعیت رو نمیشناسید، شما جغرافیا رو انگار اصلا نمیفهمی. موضوعی که مربوط به تهران است، موضوعی که مربوط به یک شهرستانی است که فرضاً مسئله آب ندارد، خب معلومه که اولویتش رفتن به ورزشگاهه. حالا اون بحث طبقاتی و اینها و جایگاه و خواستگاه فرهنگیش هم بمونه، این در خلاف این نیست که من مثلا گیلانی باید حواسم به سیستان و بلوچستانم باشه، اما در تضاد با اونم نیست. چرا من نباید بفهمم که در به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن، چرا نباید من اجازه داشته باشم برم به ورزشگاه؟ چرا اینقدر درگیری شما با آزادی چیه؟ درگیری به این مدام داره میگه بشینن صبح تا شب نمیدونم دراگ بزنن فلان بکنن، این که مثلا یه بسیجی داره حرف میزنه. آقا نکردی خودت؟ اگه نکردی که خب قابل فهمه، به خدا قابل فهم تره. میگه آقا من میگم با جوونیه، به آدمیه 60 سال شده نگاه میکنه میبینه مثلا تمام دوره جوانیشو رفته دانشگاه درس خونده فلان که هیچ کاری هم نکرده، تو بلد نیست مثلا 10 دقیقه با یه دختر خانم بشینه صحبت بکنه. یا آقا پسر حالا چرا هم تو مسئله رو به زن و مرد تقلیل دادی؟ بماند که اونو بعد بحث همجنسگرایانو بگیم که دیگه نمیدونم به کجا برسه. چرا اینقدر شما درگیرید با این داستان؟ چرا اینقدر میترسید از آزادی؟ نگرانیتون بابت چیه؟
1: یا مثلا اون دختر رقاصه هر علم میکنن که مثلا اون دختر رقاصه ما بعد ملت ما همه میخواییم برقصیم چرا نرقصیم ما خواهیم برقصیم.
0: میبینید چجوری تحقیر میکنن؟ این حالا 4 دقیقه در مجموع از حرفهای این آدمه، تهشون همین. همین ها البته بگم ها در یه لول های دیگه بدونن که از این داستان پول گیر میاد، اون نخونده های اینها، اینا خونده هاشونن، این به هر حال متفکره درگیر داستانه، این خونده ها دونه شأنشونه، اونایی که نخونده هستن همین کسایی هستن که تا پاشون به این ور میرسه میان انجمن نمیدونم حقوق مثلا دفاع فلان میشون، میدونه توش پوله میره دنبالش، اصلا تمام این چیزا رو میذاره کنار. بحث اساسی آزادی های ابازری و ابازری ها. شما میدونید که فاتحه فکر شما خوانده شده. جوون امروز نگاهش نه فقط به هالیوود، نه فقط به اون بازی مثلا گیم و نمیدونم دراگ و فلان، بحثش تجربه است، بحثش آزادیه. آقا میخواد خطا کنه، ترشین خطا کنه دی. مگه جز رفتار واقعی یک انسانیه که در مسیر فرگشتش، حالا اِوولوشن خودش، میخواد تجربه بکنه مثل یک بچه دست بزنه به آتش، دست بزنه به گاز بسوزه و بفهمه دیگه نباید دست بزنه؟ شما آموزش میخوای بدی یا میخوای بری بالا منبر نصیحت بکنی؟ اگه آموزشه خب بیا نقدش بکن، بیا در موردش حرف بزن، ولی نقد تئوری، نه این تحقیر، نه توهین. توهین که دارم میگم یعنی عملا وهن ایجاد کردن، یعنی مسئله ای رو از اساس خودش خالی کردن، مثال های اشتباه زدن. دختر خانم میخواد بره در تهران ورزشگاه، نباید بره، چرا؟ باید فکرش باشه مثلا به بیابی و خوشسالی بلوچستان. چه منطقیه؟ تو جدای از این که این آدم رو فراری میدی از ماجرای بلوچستان و سیستان، از حقی که خودش مد نظرش هست و اونو باید تازه پررنگش بکنی و بعد اینو آروم بیاری بغلش و بگی که جوون، نوجوون، ذهنت باز باشا، هوشیار باشا، آزادی، برو دراگ بزن، برو مشروب بخور، برو نمیدونم دختری پسر، پسری دختر، پسر پسر دختر، مراقب باش، ولی حواست به بدنت باشه، حواست به سلامتت باشه، حواست به شرافتت باشه. شرافت که میگیم یه چیز اخلاقی چیز نیست، یعنی این که شأن خودتو نیار پایین، برای خودت شأن داشته باش، مسئله داشته باش، سوال بکن، پرسشگر باش، حواست به جاهای دیگه باشه، فقط حواست به خونت نباشه، اما اول باید حواست به خونت باشه. کسی که مسئله شهر و محله و استان خودشو نمیفهمه حتما مسئله ایران رو نمیفهمه. کسی که ایران رو نمیفهمه به اشتباه در مورد جهان صحبت میکنه. به همین دلیل من با بخشی از این آدمهایی که اسم ملیت میاد دست و پاشون میلرزه نمیفهمم اینا. تو چجوری صحبت هویت تاریخی خودت میشه لرزه میفته تو اندامه، تو چطور در مورد آب و هوای جهان میخوای حرف بزنی؟ نگران خرسای قطبی مثلا کجا هست؟ ولی در مورد مملکت خودش میخوای حرف بزنید از باش میلرزه. ما چه چیزی باور، این ریاکارانه است. ورود اگه بکنیم تازه به زندگی شخصیتون که ورود نمی کنیم، این ریاکاری بیشتر میشه، پررنگتر میشه. حالا شما که آدم سرشناس و یا عمومی چیزی نیستی، اونجوری اگه بودی که بس خیلی بدتر میشد، چون آمار در میومد. حالا این چیزایی هم که ما میدونیم واسطه میشنویم، خیلی بس جدیه و خیلی باید نسل امروز اتفاقا حواسش باشه. به همین دلیل میگم اینم یکی از اون خطرهاست. جوان امروز باید اینو، اصلا خواست اساسیش همینه، آزاد میخوام باشم، من میخوام تجربه بکنم. و اینو شاید از پدر مادر کم سواد خودت بشنوی که دست بزنه رو شونت بگه پسرم دخترم حواست باشه، اشتباه نکن، مراقب باش، اشتباه کردی تکرار نکن. آرزوی من اینه که مملکت ما جوانهایی داشته باشه که این جوانها در جایی زندگی بکنن که صبح یه دفعه بلند شه یا کیفو میخوام ببندم، بلنشم بزنم برم شیلی. پاسپورتم اعتبار داره دیگه، به خاطر یک دعوای مارکسیستی شیعی این پاسپورت از بین نرفته، هویت از بین نرفته، نمیدونم شأنت از بین نرفته، یا به دست آوردی اینجوری بگیم، بلند میشی یا خوزه مثلا از مکزیک، نمیدونم ماریا از اسپانیا، رفیقا هم با هم جهان تکنولوژیک در ارتباط فلان، بلند میشیم بریم فلان جا. این چنین جهانی رویاییه. یا اونا بلندشن بیان ایران، بریم با بله، بریم سیستان بلوچستان آینده رو بهش نشون میدی، ببین یه زمان اینجا کویر بوده، یه زمان مردم اینجا شناسنامه نداشتن، یه زمان اینجا بیابی بوده، فلان بوده، ساخته شده، ولی این رویا نیست، این میتونه واقعی باشه. به جای چوبلا چرخ کردن، به جای تحقیر کردن، توهین کردن، تو سر جوان زدن، همون کاری که جمهوری اسلامی کرد، با این عنوان بریم جلو، انرژی بدیم، یک فردایی رو درش به وجود بیاریم، در ذهنش شما ته داستانی نمیخوای عشق کنی، ما میخوایم سیاست رو بسازیم که توی جوان با خیال آرام، با آرامش، هرچه تمامتر تا ساعت 4 صبح در خیابان باشی، بالا بیار ولی صبح بیا خونه با آرامش، بدون اینکه به تجاوز بشه، بدون اینکه پلیس بگیرتت ببرتت در زندان به تجاوز بکنه. پسر یاد بگیر چطور با دختر رابطه برقرار بکنی، حواست باشه سلام علیک، نمیدونم لباس باس پوشیده بود نرو کله رو دماغ انداز روی بدنش، حواست باشه شأن رو داشته باش. ایناز نصیحت، ایناز صحبت آقای عبازری، نبیه تقبیح بکنی خوشگذرانی و اشغال کردن جوانها رو. عزیزی امید دارم که فردای روشن پیش رومون باشه.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و یه گفتگوی علمی داریم با هم در مورد موضوع استیصال. میریم پیش دکتر نوذری و صحبتمون رو شروع میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
2: خیلی ممنون که بازم وقت گذاشتین و به برنامه اومدین. صحبت کردیم با هم قبلا راجع به موضوع استیصال و اینکه شما می‌خواستین از منظر علمی بهش نگاه بکنیم. بفرمایید، ما در سراپا گوشیم.
3: دوست دارم با بینندگان شما یک سری بزنیم به دنیای بیولوژی. اصلا ما کی هستیم؟ چرا واکنش های ما اونی هست که هست؟ چرا ما زمانی که دچار استیصال میشیم در به در هستیم، چاره ای رو پیدا نمی کنیم، به هر چیزی آویزون میشیم؟ اول چند تا پرسش دارم برای بینندگان شما. آیا تا به حال این اتفاق واسه خود شما افتاده که در یک کشور کاملا بیگانه، هزاران کیلومتر دور از ایران، دارید قدم میزنید، یک و یک آدمی رو میبینید که دقیقا شبیه به برادر شماست و شباهت اون به برادر شما بیش از تک تک اعضای خانواده شماست به او؟ آیا این اتفاق افتاده برای شما؟
2: برای من افتاده.
3: یا فرض کنید آدمی رو میبینید میگید که عجیبه، این درست شبیه باغبان ما در یزد هست، در یزد یا در یک روستایی در یزد. حالا شما کجا هستید؟ در فنلاند. و این آقا یا این خانمی رو که تفاوت نمی کنه در فنلاند دیدید، نه خودش، نه پدرش، نه پدر بزرگش، اصلا هیچ ارتباطی با یزد ندارد. یا برای نمونه شما دوقلوهای یکسانی رو میبینید، یکسانن، یعنی دی ان ای اونها دقیقا این همه، دوقلوهای یکسان. میبینید که یکی 35 سالش شده و کمی اضافه وزن داره، بیماری قلبی و فوت میکنه، اون یکی قهرمان ماراتون هست، همون دی ان است. یکی بدن متفاوت داره، عاقبت متفاوتی داره و اصلا دنیا رو ترک میکنه، اما اون یکی قهرمان هست. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ خود شما یک بازوی دست خودتون رو برید به یک سالن ورزشی، مرتب باش وزنه بزنید، با اون یکی دستتون اصلا وزنه نزنید، اونو ولش کنید به حال خودش، با یک دست مرتب ورزش اون یکی رو ول کنید، تفاوتش رو خواهید دید پس از چند ماه یا حتی چند هفته. حالا از این که بگذریم، شما قدم میزنید در یک روستایی، در یک شهری، کسی داره ترانه‌ای رو اجرا میکنه و اون ترانه بدون اینکه زبان خواننده رو بدونید، زبان خواننده رو نمیدونید، بیگانه است، با اون آشنایی ندارید، عشق شما رو در میاره. ترانه‌ای در حال اجراست، موزیک، و شما زبان خواننده رو حتی نمیدونید، اما اونجا ایستادید و پس از 30 ثانیه 40 ثانیه اشک شما رو در میاره، شیفته اون ترانه میشید. یک سری بزنیم به دی ان ای. سال 1953 به خصوص ما با این دی ان ای آشنا شدیم. چه قوقایی برپا شد که ساختمان دی ان ای سرانجام به دست دانشمندان ما عرضه شد و ما برای مدت‌ها در دام همین دی ان ای باقی موندیم. یعنی فکر کردیم که این دی ان ای ما، این ژن‌های ما که در دی ان ای ماست، این شناسنامه ماست، شناسنامه ما این دی ان ای ماست. تا اینکه اومدیم جلو و متوجه شدیم که دی ان ای انسان دارای 3 میلیارد جفت بیس هست، یعنی حرف حیات. بارها گفتم حیات، زندگی، دی ان ای دارای 4 حرف هست، همونطور که موزیک دارای 7 نوت هست. حیات هم برای نگارش این ژن ها از 4 تا حرف استفاده میکنه. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت از این حروف هست که روبروی هم قرار گرفتن، بنابراین میشه 3 میلیارد جفت. و 25,000 ژن هم روی این دی ان ای شماست. و این 25,000 ژن که تولید پروتئین میکنند، حدود تنها 1.5% از دی ان ای شما رو تشکیل میدن. دی ان ای که اگر بازش کنید 2 متر هست. بارها گفتم 2 متر هست، اما در کمال حیرت در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا اگر من به شما بگم که افشین جان، شما با این بدن پیچیده، با این مغز فوق‌العاده‌تون، با این ابتکارهایی که دارید، همش 25,000 ژن دارید روی این دی ان ای شما، اما شما شنیدید راجع به شراب پینو نواخ، این انگور قرمز، این انگور ازش این شراب رو میسازن، این انگور 30,000 ژن داره.
2: یعنی بیشتر از ما.
3: بهتون بر نمیخوره.
2: چرا؟
3: و اگر من به شما بگم که شما با این انگور 24% ژن مشترک هم دارید، 24% ژن مشترک هم باش دارید، درست مانند یک دانه برنج، با اون دانه هم 24% از ژن‌های خودتون رو عین هم هستید. حالا اگر من به شما بگم که لانگ فیش یک ماهی هست در سواحل استرالیا زندگی میکنه، اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست، شما دارای 3 میلیارد جفت هستید. شما انسان، انسان اشرف مخلوقات، انسان بهترین موجودات، اما اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست. بهتون بر نمیخوره؟
2: چی میگم؟
3: نه به شما میخوام به شما بگم که ما بایستی دوباره سری بزنیم به درون سلولهای بدن خودمون و هم خودمون رو هم جامعه خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم تا اون چه که بر سر ما میره بهتر اونها رو ارزیابی کنیم و سرانجام پیروز بشیم در ایران خودمون. حالا یک سری بزنیم به کره، کره جنوبی، کره شمالی. اینها یک شبه از هم جدا میشن، نه 10 قرن پیش، نه 100 سال پیش، همین چند دهه پیش یکو از خواب بیدار میشن، میبینن این طرف کره شمالی است، اون طرف کره جنوبی است، یک خطمون وسط است. خود من اونجا بودم. شما یه سنگ پرت کنید قوی باشید، از این طرف از کره جنوبی پرت میشه به کره شمال، اما این طرف خط پس از این چند ده سال قد و قواره شون 2.5 بلندتر، همون دی ان است. اینها برادر و خواهر بودن، پسرم و دخترم او بودن، پسر خاله و دختر خاله بودن، یهو از هم جدا میشن. این طرف 2.5 سانتی قدشون بلندتر هست. چرا؟ همون دی ان ای هست، همون دی ان ای هست، اما چرا؟ و افسردگی هم و بیماری های متفاوت هم در کره شمالی به مراتب بیشتر است. و جالب است زمانی که پیشوا رو میبینن، رهبر رو میبینن، رهبر رو از ته دل گریه میکنند، نه اینکه کسی مجبورشون کرده باشه، از ته دل گریه میکنند، درست مثل اینکه خود خدا رو دیدن، واکنشی رو که اینها دارند. چرا اینطور هست؟ چرا هم قد و قوارشون کوتاه‌تر هست، هم بیماری بیشتر هست، هم واکنش‌های روانی اونها متفاوت هست؟ روان اونها دیگه چه ربطی داره؟ چرا اینطور هست؟ این دی‌ان‌ای که همون هست، این دی‌ان‌ای که همون هست، این چیزی بود که در مغز ما رفت در سال 1953، این دی‌ان‌ای هست که میاد و تکلیف همه رو مشخص میکنه، این دی‌ان‌ای هست که آینده شما رو در اون نگارش کردند. اون چند تا پرسش هم پرسیدم از بینندگان شما تا خودشون کمی فکر کنند، در همین فاصله که با هم صحبت میکنیم کمی خودشون فکر کنند. حالا شما یک درختی رو دارید در خانه خودتون، این درخت رو بگذارید در آفتاب، یا یک گیاهی رو در آپارتمان خودتون دارید، میبینید که پس از مدتی برگ‌های اون پهن میشن، اما از آفتاب اون رو محروم کنید، برگ‌های اون باریک میشن. همون برگ هست، همون گیاه هست، همون کود و همون آب هست، اما برگی پهن در برابر برگی بلند. حالا یک سری بزنیم به زنبورها. زنبور کارگر و زنبور ملکه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه یکی از اونها میشه زنبور ملکه، طول عمر بالاتری هم داره، قد و قواره درشتری هم داره، بزرگتر هست. یا سری بزنیم به کرم ابریشم. کرم ابریشم و پروانه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه کرم میشه پروانه. چطور امکان داره؟ جالب نیست؟
2: خیلی جالبه.
3: حالا ببینید، از همون سال 1953 به ما گفتن که این دی ان ای هست که خودش رو تقسیم میکنه، و بعد شما نصف از مادر میگیرید و نصف از پدر، و اون پدر و مادر نصف از پدر و مادر خودشون گرفته بودن. اما میخوام به بینندگان شما بگم که ما واسه تمام تفکرات خودمون رو بریزیم دور و همه چیز رو دوباره ارزیابی کنیم. علم مدرن، دانش مدرن همه رو رد کرده، و این همه به خاطر مشاهدات اخیر ما هست. برای نمونه، این دی ان ای نیست که خودش رو تقسیم میکنه، این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه. این دی ان ای تنها به لطف این چرخش نیست که در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. پروتئین های دیگری هم وارد میدان میشن، مولکول های دیگری هم وارد میدان میشن تا به این پیچیدگی حیات بدن، اما همونها این پیچیدگی رو به خط تبدیل میکنن در زمانی که مساعد باشه، همونها این دی ان ای شما رو باز میکنن. حالا یک پرسش دیگه، تک تک سلول های بدن شما دقیقا دارای همون دی ان ای هست، مغز شما دقیقا دارای همون دی ان ای هست که گلوبول سفید شما، که استخوان شما، که پوست شما. اما چرا استخوان شما دیگه مغز نمی سازه؟ از کجا می دونه؟ چرا مغز شما ماهیچه نمی سازه؟ چرا یهو تو مغز شما یک دندون در نمیاد؟ دی ان ای‌اش که هست. چرا در درون استخوان شما یهو یک تکه مخچه بیرون نمیاد؟ دی ان ای‌اش که اونجاست. چه کسی، چه چیزی این تصمیم ها رو میگیره؟ دی ان ای اونجا نشسته. اینجاست که ما متوجه شدیم که این دی ان ای درست شبیه به یک ارکستر است. شما به دنیا اومدید با این ارکستر، صندلی ها اونجا هستند و ابزار موزیک، پیانو، ویولون، همه اونجا نشستن و رهبر ارکستر وارد میدان میشه و ترانه نواخته میشه، ترانه ای که میتونست به گونه دیگری هم نواخته بشه. اون ابزارها نیستن که سرانجام تصمیم میگیرن چه ترانه ای نواخته بشه، اما برای سالها و سالها ما فکر کردیم که نه، خود اونها هستن، اون ژن ها هستن، اون دی ان ای هست و این رفت توی مغز ما و قبولش هم راحت بود. برای نمونه شما میگید که نگاه کنید که چقدر من شبیه به پدرم هستم یا چقدر رفتار این آدم شبیه به بابا بزرگش هست. مشاهدات روزانه، بارها در این مورد صحبت کردم، اما یک یادآوری سری که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. ما ژن ستمگری نداریم. هیچ انسانی هم با ژن شهریاری به دنیا نمیاد. ما ژن شهریاری نداریم. هیچ انسانی هم با شرف و راستگو به دنیا نمیاد. بنابراین سری بزنیم به اون برگ. برگی که شما اون رو در معرض آفتاب قرار میدید و پهن میشه با همون دی ان ای. بریم به سراغ اون کره ای. اون کره ای که شما اون رو در معرض آزادی و فرهنگ و علم قرار میدید و نتیجه اون کره جنوبی است. و اون کره ای، اون دی ان ای که اون رو محروم میکنید از آزادی، دی ان ای که از آزادی محروم شده، از فرهنگ محروم شده، از علم محروم شده. قد و قوارش حدود 5 سانتی متر کوتاه‌تر هست، دچار افسردگی است، اما به محض اینکه رهبر رو می‌بینه از سر شوق، از سر اشتیاق و شادی زار زار گریه می‌کنه. نه یکی دوتا، نه هزار تا، چند هزار همش اونجا نشستن و دارن گریه می‌کنن. نمونه‌ش رو در میهن خود ما هم می‌بینیم، چه در درون ایران چه در بیرون از ایران، هیچ تفاوت نمی‌کنه. در بیرون از ایران هم ما چشم به راه یک امام زمان هستیم، هیچ تفاوتی نکرده. در بیرون از ایران هم چند تا آدم به تمام معنا درو و فریبکار، به تمام معنا. نگاه کنید به گذشته اونها، اونها رو نگاه میکنند و زار زار گریه میکنند و شوق عشق شادی میریزن، هیچ تفاوتی نمی کنه. اینجاست که میخوام به بینندگان شما بگم که به راستی شما یک دی ان ای رو دارید و در برابر اون سه تا عاشق، یعنی علم و فرهنگ و آزادی، که به راستی یک رابطه عاشقانه میانه اینهاست. و تنها و تنها در صورتی که شما روی کودکان خودتون و آموزش اونها سرمایه گذاری کنید، نتیجه اون برگ پهن خواهد شد، نتیجه اون کره جنوبی خواهد شد، نتیجه اون زنبوری خواهد شد که چندین سال بیشتر عمر میکنه با همون دی ان ای و چه پروازی میکنه و چه قد و قواره‌ای داره. نتیجه اون کرمی خواهد شد که به پروانه تبدیل میشه. حالا شما میتونید اون کرم باقی بمونید در بیرون از ایران، برید کنفرانس بگذارید، یا میتونید تبدیل به پروانه بشید با همون دی ان ای. دی ان ای همون دی ان ای است. یا میتونید اون کرم باقی بمونید یا تبدیل به پروانه بشید با اون رنگ های زیباش و پرواز کنید. و این پرواز به راستی قصه انسان مدرن است. به شما گفتم یک انگور بیشتر از شما ژن داره، 30,000 تا ژن داره، پینو نواخ. یا یک ماهی که 43 میلیارد جفت حرف حیات داره واسه شما که 3 میلیارد دارید و شما از این دی ان ای خودتون تنها 1.5% رو استفاده میکنید و تفاوت های میان آدم ها تنها در 0.1% این 1.5% هست. بنابراین چه اتفاقی رخ میده؟ قصه انسان مدرن در هم کنش، بر هم کنش، تعامل، اینتراکشن. این راز علم مدرن بیولوژی هست، چیزی هست که ما تازگی به اون دست پیدا کردیم. و اینجاست که واژه اِوولوسیون بازی باش خداحافظی کرد و واژه کو اِوولوسیون وارد میدان میشه. اون کو سی او با هم برهم کنش در هم، و این در هم رفتن هاست که باعث میشه که با همون ژن ها شما پروتئین های بیشتری رو تولید کنید، با همون ژن ها شما پروتئین های متفاوتی رو میتونید تولید کنید، با همون ژن ها شما میتونید یک مغز پیچیده رو بهش حیات بدید، سیناپس های گوناگونی رو ایجاد کنید. بریم به سراغ تک تک اونها. یکی آزادی است. اگر شما این آزادی رو داشته باشید بتونید پرواز کنید، اما علم اون رو نداشته باشید، علم پرواز رو نداشته باشید، پروازی نخواهید کرد. بنابراین هی برید فرض کنید جلسه بگذارید، مرتب گفتگو کنید، دنبال آزادی هستید، دنبال آزادی هستید، اما علمش رو نداشته باشید، اصلا ندونید چی هست چون هیچگاه پرواز نکردید، اصلا ندونید چی هست. حالا بریم به سراغ علم. شما علم رو داشته باشید اما فرهنگش رو نداشته باشید. کره شمالی علم رو داره برای ساختن بمب اتم، فرهنگ اون رو نداره، و فرهنگ دستوار دانایی است، یعنی عصای دست دانایی است. این رو میدونی کی گفته؟
2: نه.
3: فردوسی. فردوسی. فرهنگ دستوار دانایی است. دستوار یعنی عصا، عصای دست. اصلا چقدر زیباست این واژه‌های فارسی. حالا بریم به سراغ علم. علم مدرن نیازمند به آموزش است. علم پیچیده شده. و اگر ما این آموزش رو از همون کودکی آغاز نکنیم، خرافات وارد میدان میشه. شما میبینید که امروز خرافات وارد ایالات متحده امریکا شده. بسیاری از مهندسین برای نمونه، وکلا برای نمونه، میرن هالیوود $5,000 میدن واسه فال قهوه. به فال اعتقاد دارن. بسیاری از سیاستمداران استخاره میکنن، فال میگیرن، میرن به سراغ ستاره بینها. دوباره وارد میدان شده. چرا؟ چون علم بیولوژی، علم ژنتیک، علم بیوفیزیک، فیزیک پیچیده شده، و شما تا اون صفحه اول رو باز میکنید میگید بابا این واسه من نیست، ولش میکنید. در حالی که 50 سال پیش نه، 40 سال پیش نه، تمام این کتاب ها چند صد صفحه بودن، الان چند میلیون صفحه هستند و پیچیده هستند. شما میرید به سراغ فرض کنید بیوفیزیک، واسه که با علم آمار آشنا بشید، کمی با بیولوژی آشنا باشید، میگید نه این به درد من نمیخوره، ولش میکنید. اینجاست که خرافات وارد میدان میشه. تا شما با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ تمجید، تقدیس و چاپلوسی. تقدیس گفتم، شما ببینید که این تقدیس در کشورهای مدرن هم وارد میدان شده. شما در اروپا نگاه کنید، دوباره اینجا و اینجا رشد این مساجد رو میبینید. شما اینجا و اونجا از اون طرف هم رشد خرافات دست راستی رو میبینید به مراتب بیش از گذشته، و حیرت میکنید چگونه امکان داره در قرن 21 با این همه آگاهی که ما داریم، اما میبینید که برگشته. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه تا نگاهبان شما باشه. به راستی یک رابطه عاشقانه میان اونهاست، و امکان نداره که میهن شما، سرزمین شما پیروز بشه با یکی از اونها. آزادی نه، دموکراسی امکان نداره، امکان نداره، سکولار امکان نداره. یک رابطه عاشقانه میان اونهاست، و پیام من به هم میهنانمون این هست که ما با گدایی کردن هم به جایی نخواهیم رسید. ما با گدایی کردن به جایی نخواهیم رسید. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی هر سرزمینی هست. و این سنت تشیع رو هم باسی کنار گذاشت. به دنبال یک معجزه بودن، به دنبال یک سلطان بودن، به دنبال یک امام زمان بودن، این هم یک سنت تشیع هست. همیشه چشم به راه باشیم. به خودمون نگاه نکنیم. و این برمیگرده به کودکی ما. در تمام نظام ها این خرافات رو در کودکی در سر ما کردن و بیرون بیا نیست. شما همینجا در لس آنجلس یک آدمی رو دارید، یک رسانه هم داره، هیپنوتیزم دست جمعی رو انجام میداد، از مردم هم پول میگرفته. هیپنوتیزم دست جمعی، یعنی شما حق بازی در نهایت خودش. اما شما در کالیفرنیا هستید، در ایالات متحده امریکا هستید، پیشرفته ترین کشور جهان. میخوام به شما بگم که آزادی رو دارند، اما پول میدن به یک آدم حقوق باز که بیاد و اینها رو دست جمعی هیپنوتیزم کنه.
2: اینی که این آدم ها میرن سراغ همچین، یعنی گیر این تله خرافات و اینجور چیزا میفتن، به خاطر همون استیصال، درسته؟
3: دقیقا به خاطر استیصال هست. یعنی زمانی که شما تمام این دریچه ها رو باز نکنید، شما در به در میشید و دیگه حاضر نیستید روی خودتون سرمایه گذاری کنید. در به در میشید و زمانی که در به در شدید به هر چیزی راضی هستید و چون به هر چیزی راضی هستید چشمای خودتون رو میبندید بر روی واقعیت ها، فکر نمی کنید، چشمای خودتون رو میبندید، به هر چیزی آویزان میشید. و از این مثال ها خواستم استفاده کنم که بگم که به شما، که برگردم به پرسش شما، اون صحبتی که داشتیم، در به در شدن، دوچار استیصال شدن، بیچاره شدن، اینها همه برمیگرده به این که شما باسی بدونید که این دی ان ای شما خودش رو بیان میکنه. شما بیان ژنتیک هستید نه ژن. شما اون ترانه هستید نه اون ابزار موسیقی. شما اون پیانو نیستید، اون ویولون نیستید، شما اون ترانه هستید و ژن‌های شما اون ترانه رو اجرا نمی‌کنند. شما بیان اون ژن‌ها هستید. شما شعر واقعا زندگی هستید. و نیازمند به فرهنگ هست و علم هست و آزادی هست و محیط هست. اینتراکشن. برهم کنش، در هم رفتن‌ها، تعامل‌ها. و زمانی که شما اینها رو نداشته باشید، سر شما رو میشه کلاه گذاشت. شما رو میشه مستأصل کرد، شما رو میشه در به در کرد. برای نمونه به شما میگن که شما خودتون هیچی نیستید، یکی باید بیاد شما رو نجات بده. به خاطر همینم هست که در برنامه شما مدت هاست که مرتب این واژه رو تکرار کردیم، خودباوری. خودباوری و خودباوری یعنی چی؟ یعنی روی خودتون سرمایه گذاری کنید. به لطف اینترنت مانند نوجوانان ایران، مانند دختر خانم های ایران، برید ببینید آزادی یعنی چی، برید ببینید پرواز یعنی چی. دختران ایران پرواز کردن، بالهای خودشون رو باز کردن. برید ببینید علم چی گفته، چه کار کرده. رفتن به سراغ اینترنت، رفتن اینجا و اونجا. علم پیچیده بود اما گوش کردند. شما لازم نیست حتما بدونید موزیک کلاسیک چی هست، اما پاواروتی رو که گوش میکنید کیف میکنید و رفتن گوش کردن، خاموش نکردن، رفتن اون رو گوش کردن، فرهنگ رو به خودشون عرضه کردن و بنابراین مستأصل نیستن. شما شجاعت رو در اونها میبینید و زمانی که با اونها گفتگو میکنید همه چیز برای اونها روشن هست. حالا شما زمانی که گفتگو میکنید در بیرون از کشور، نگاه کنید به حتی اپوزیسیون ساختگی، هیچ چیزی از توش در نمیارید، هیچ برنامه‌ای درش نیست، هیچ برنامه‌ای نیست. حالا شما نگاه کنید به شارل دوگل. ما در سالهای 1940 هستیم. یک آدمی با یک میکروفون 4 ساعت برنامه از یک کشور بیگانه به همراه دوستانش با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. ژن‌ها همون ژن‌ها هستن و مردم فرانسه مستأصل، بیچاره، میکروفونو برمیداره هر روز، دقیق و مشخص با اونها صحبت میکنه، دقیق و مشخص، نه اینکه به اونها بگه آسمان آبیست، اقیانوس چقدر زیباست. حالا فردا شارل دوگل دوباره، چقدر که امروز هوا خوب هست، آینده درخشان است. نه، شما نگاه کنید به حرفای این آدم. و دوستانش مشخص هست و دقیق. این طوری هست که شما واکنش ها رو هم میبینید. بنابراین ژن های شما اونجا نشستن، شما بیان ژن هستید. اگر این طرف خط شما گفتگو رو داشته باشید، محیط مناسب رو داشته باشید، حرف حساب داشته باشید، دقیق و مشخص داشته باشید، فرهنگ داشته باشید، علم داشته باشید، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن. سیناپس ها ساخته میشن، هماهنگی ایجاد میشه، یک پارچگی ایجاد میشه. حالا در مقابلش، برای نمونه در میهن خود ما، از سوی اپوزیسیون تقلبی سرتاپاش مرتب هی بیاد بگی تجزیه تجزیه.

0: روزگار اونها رو سیاه کرده. بنابراین امیدوار هستم که پیام من واضح و مشخص باشه که ژن‌های شما یک داربستی رو ایجاد میکنن. همین اعضای ارکستر رو اونجا نشوندن. اما قرار هست، اگر قرار هست شعری از اون ساخته بشه، ترانه از اون بیرون بیاد، همه نتیجه برهم کنش هست و این لحظه است که شما بایستی بیاید بیرون. یادتون باشه شما دوقلوهای یکسان رو دارید. دوقلوهای یکسان همون دی‌ان‌ای رو دارن. بزرگ میشن، بزرگ میشن، متفاوت، متفاوت، دنیاهای متفاوتی دارن. یکی از اونها 35 سالگی سکته میکنه و میمیره. دیپرس هم هست. افسردگی هم داشته. اون یکی قهرمان ماراتون هست. خوشبخت هم هست. تازگی عاشق هم شده، قرار ازدواج کنه. یک داربستی رو ژن‌های شما ایجاد میکنه. اگر رنگی در او قرار میگیره، تنها و تنها به لطف فرهنگ و علم و آزادی است که رنگین میشه و در غیر این صورت سیاه و تاریک. و نگذارید که این مغز شما رو، این دی ان ای شما رو، این پروتئین ها رو شما رو داغون کنن. اینجاست که خود ما هم یک مسئولیتی داریم و شما نمیتونید بگید که نه، نه نمیشه، سخته. میدونید چرا؟ چون ما امروز اینترنت رو داریم. ما دیگه لازم نیست دور هم جمع بشیم، جلسه بگذاریم، پول خرج کنیم. ما اینترنت رو داریم. خود شما، میلیون ها نفر با شما در ایران آشنایی دارن. تنها و تنها به خاطر اینترنت هست و خود شما. مگه یک رسانه بیگانه از شما حمایت میکنه؟ مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که معاون وزارت ارشاد مدیر اون هست؟ نه. مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که سرویس های اطلاعات امریکا و وزارت خارجه امریکا پول اون رو میده؟ درست مثل این که اونها عاشق چشم ابروی ما هستن، دیگه شیفته ما هستن. تنها آرزوی اونها آزادی ایران هست.
1: این استیصال رو میخواستم یه ذره بیشتر راجبش صحبت بکنیم اگه موافق باشین. راجب این که برام فکر می‌کنم این استیصال از شروع، نقطه شروعش از اینه که تو وجود نداری، اول از اونجا شروع میشه و بعد ناامیدت میکنن و بعدم موقع هر چیزی رو بهت میفروشن. ما مشابه این رو مثلا همه جا میتونیم ببینیم دیگه. یعنی همین مثلا ارتش سایبری یا بسیجیانی که برای حکومت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، برمیگرده به این که خب فکر میکنن که تنها راهی که وجود داره براشون اینه که برن با این سیستم کار بکنن، حالا یا به خاطر پوله یا اینکه خودشون یه جوری گول میزنن. و همین ما تو جاهای دیگه میبینیم. مثلا فرض کنین راجب اسرائیل و فلسطین هم ما هم صحبت کردیم در گذشته و راجب این خب چطور مثلا حماس روش میکنه، یا چرا مردم اسرائیل و مردم عرب با هم دارن اونجا زندگی میکنن، خب چرا نمیتونن با هم گفتگو بکنن و به این نتیجه مشخص برسن؟ چی میشه که الان این جنگه به وجود میاد؟ یه کسایی همیشه از این مستأصل شدن آدم ها و مستأصل کردن آدم ها پول در میارن. این رو هم اگر نظری دارین راجبش بفرمایید.
0: چقدر خوب گفتید، خوشحالم که این رو گفتید. ببینید، بریم به سراغ همین اسرائیل و فلسطین. در علم رو بستن. اگه در علم رو باز کنید مشکلات حل میشه. در علم رو بستن. چرا؟ به یکی از اینها گفتم که آقا و خانم، یک آقای اومده به نام موسی، بعد این رفته بالای کوه با یک موجود عجیب و غریب ارتباط برقرار کرده و اون موجود از طریق این آدم میخواد با شما ایجاد ارتباط کنه. این هم فرمانهای اوست. به اون دسته گفتن که این مسجد رو شما میبینید، یک آدمی اومده اینجا سوار یک الاغ شده، اون الاغ بال در آورده رفته آسمون هفتم، اون بالا تو اون آسمون هفتم یک موجودی زندگی میکنه و اون موجود با این آدم ارتباط برقرار میکنه، اون هم با شما، و هر چی که میگه در هر زمانی باید که اون رو اجرا کنی. حالا چه قرن اول باشه چه قرن صد، هیچ تفاوت نمی کنه. به این اندازه این قوانین محکم هستن، زمان نمی تونه اونها رو شکست بده و این رفته در وجود اونها. حتی اگر فکر کنن که یک سیستم سکولار دارن، امروز شما شاهد یک سیستم سکولار در جروزالم نیستید. من نخستین باری که به جروزالم رفتم، حدود 5% ارتدوکس اونجا بود، متعصبین دینی. مرتبه دوم

0: حدود 20% بود. کاملا میدید رشد اون رو. الان کم و بیش نزدیک به نیمی از اون هست. شما زمانی که خرافات رو توی مغز کودکان میکنید بیرون بیا نیست به این سادگی. حالا بریم اون طرف خط. در منطقه فلسطینی به همین ترتیب. توی مغز اینها رفته. و ببینید خود اینها بسیاری از همین مجرمین خود اونها قربانی هستن. قربانی آموزش غلط. حالا شما توی قرن 21 هستید، اون خرافات در اونها هست، گرچه وزیر شده، گرچه نخست وزیر شده، گرچه رئیس جمهور شده، گرچه مهندس شده. در همین شهر لس آنجلس فارغ التحصیلان هاروارد دعای کومیل برگزار میکنن. دعای کومیل، فارغ التحصیل هاروارد هم هست. اونجا هم همینطور هست. هیچ وقت دریچه علم باز نشد که علم چی میگه، که ببینن چقدر در خرافات هستن. دست بردارید از این پرت و پلاها، بابا کنارم زندگی کنید. این همه زمین هست. اما سرویس های اطلاعاتی نمیخوان. این سرویس های اطلاعاتی است که در مورد ایران ما هم نمیخوان. بنابراین شما برید دلتون رو خوش کنید که فلانی قرار هست از اپوزیسیون بره با فلان رئیس جمهور و نخست وزیر گفتگو کنه و نجات ایران ما رو تسریع کنه. اصلا اونا تصمیم گیر نیستن. این شرکت های بزرگ هستند که ما با اونها طرف هستیم. این سرویس های اطلاعاتی هستند و به شما گفتم، باز هم میگم، هم میهنانم، اونها اینها رو اصلا داخل آدم حساب نمی کنن. داخل آدم حساب نمی کنن که بخوان با اونها گفتگو کنن. روی خودمون حساب کنیم، روی خودباوری. و ما این توانایی رو داریم. چرا؟ چون علم نیازمند به فرهنگ هست و این فرهنگ رو میهن شما دو دستی به شما تقدیم کرده. سرزمین شما سرزمین فردوسی است. سرزمین شما سرزمین زکریای رازی است. سرزمین شما سرزمین 60,000 سال همپیمانی و هم‌آوایی و همدلی است. 60,000 سال. بارها و بارها اون رو با شما در میون گذاشتم. جای هیچ تردیدی نیست در این مورد. سرزمین شما 4,000 سال پیش دوچار یک گرمی میشه، خوشسالی میشه، کم نظیر برای 300 سال. گذشتگان شما اون رو پشت سر گذاشتن، چالش آب و هوا رو به مراتب به مراتب، بارها و بارها بدتر از سالها. حالا و پیش از اون سرزمین شما سرزمین عصر یخبندان هست. عصر یخبندان، هم میهنان شما اون رو پشت سر گذاشتن. ما امروز هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. بنابراین برگردم به همون پرسش خوب شما، اسرائیل و فلسطین. هیچگاه نگفتن که شاید یک بیولوژیست بتونه مشکلات رو حل کنه. اگر یک سری بزنیم به دی ان ای شما، به ژن های شما، یا علم در رو باز کنه، بریم به سراغ این خرافات که در مغز شما رفته. بابا شما پسر خاله و دختر خاله هستید، بشینید با هم زندگی کنید. این همه سرزمین هست، این همه آبادی هست، این همه اون منطقه به شما خدمت کرده. چه تاریخی حیرت آور هست، فوق‌العاده است. اما میخوام به شما بگم که رسانه ها نمیخواند. شما فکر میکنید اسرائیلی ها خوشبخت هستند؟ من دوستان بسیاری اونجا دارم، همیشه دلنگران هستند، دلنگران آینده فرزندان خودشون هستند. و همینطور در منطقه فلسطینی نشین، در اونجا هم سخنرانی کردم. در همون روز که در اسرائیل سخنرانی کردم، در همون روز در منطقه فلسطینی نشین. و شما میبینید که چقدر هر دو شبیه به هم هستن. پر محبت، پر از فوق‌العاده هستن. اما زمانی که شما بیرون میاد و از بالا نگاه میکنید و این تنش‌ها رو نگاه میکنید، میبینید که همه ساخته و پرداخته همون سرویس های اطلاعاتی هستند. از همون شیوه ها استفاده می کنن. اپوزیسیون تقلبی، فعال حقوق بشر، کمیسیون حقیقتیاب، همون حقوق بازی ها، همون شالاتان بازی ها، ضیافت در کاخ سفید، مهمانی در کاخ الیزه، همون حقوق بازی ها، همون قهرمان سازی ها، همون ویترین ها. و هم میهنانم، آینده ایران در گروی ویترین نیست. که شما یک ویترین رو به شما بدن بگن انتخاب کنید، بین بد و بدتر انتخاب کنید. نه، آینده ما در گروه آزادی، فرهنگ و علم هست. ما فرهنگ اون رو داریم. ما به دنبال آزادی هستیم. اما پیش از این پرواز کردیم. ما بال اون پرواز کردن رو هم داریم. و علم. علم اینترنت. اینترنت و هممیهنانمون در خارج از کشور. و در درون ایران. ایران ما پر فرهیخته است. ایران ما پر خانه نشین هست. ایران ما پر دانشمند هست. قهرمان هست. و ما جوانان خودمون رو داریم. نوجوانان خودمون رو داریم. باور کنید که پیروزی دم دست ماست. اگر حواس ما رو پرت نکنن. حواسمون پرت نشه. همین چند ماه پیش ما بایستی که می بردیم. اگر ما برنامه‌ای داشتیم. مانند شارل دو گل. اگر ما رسانه‌ای داشتیم. مانند شارل دو گل. ببینید بازم یادآوری کنم. یه میکروفون داشت. یه میکروفون. ما 100 تا رسانه داریم. یه میکروفون داشت. اما حرف حساب زد. حرف حساب زد و اون ژن‌ها خودشون رو بیان کردن. اون ژن‌ها اون دی ان ای خودش رو بیان کرد. یادتون باشه افشین جان. شما همش 25,000 ژن دارید. اگر میخواید سرنوشت اون انگور رو نداشته باشید که 30,000 ژن داره از شما بیشتر. باعثی که بتونیم که این ژن‌ها به گونه‌های متفاوت خودشون رو بیان کنن تا پروتئین‌های بیشتری ساخته بشه. این هست قصه انسان مدرن. قصه انسان مدرن این هست که گرچه ما تنها 1.5% از دی ان ای خودمون رو اختصاص دادیم به تولید کد بکنه برای پروتئین سازی و گرچه تفاوت‌های ما در 1% این 1.5% هست، اما ما به لطف هم‌آوایی، به لطف همدلی، به لطف علم و فرهنگ و آزادی میتونیم ایران خودمون رو نجات بدیم. من در این تردیدی ندارم. پیروزی دم دست ماست. اما ما برنامه‌ای نداشتیم. ما برنامه‌ای نداشتیم. جوانان ما وارد میدان شدن. دختران ما وارد میدان شدن. دنیا رو تکون دادن. اما طبق معمول همیشه یک ویترین وارد میدان شد. یک اپوزیسیون ساختگی وارد میدان شد. و با این تمام کنم که چرا اتحاد جماهیر شوروی اصرار داشت که خودشون اپوزیسیون خودشون رو بسازن. چون تا زمانی که اپوزیسیون شما برنامه نداشته باشه کبریت بی خطر هست. تا زمانی که برنامه نداشته باشه یا اینکه توانایی ساختن برنامه رو نداشته باشه. یعنی شما میگین آدم خوبه، خب خوب باشه. اما تا زمانی که توانایی برنامه سازی رو نداشته باشه مورد اقبال سرویس های اطلاعاتی است.
1: میخواستم این موضوع اسرائیل و فلسطین، خب مثال خیلی خوب، این هم کره شمالی هست و کره جنوبی، دقیقا اینا هم یه جور آدم هستن، در این منطقه حتی کوچیکتر از کره هم دارن زندگی میکنن دیگه، خب خیلی همسان هستن از نظر ژنتیک و از نظر انسان بودن، اما خب یه سری ها شدن یهودی، یه سری ها شدن مسلمان و این ادیان و این تفکرات میان میگن که شما حق نداری خودت فکر کنی، مخالف اندیشه هستن و به همین دلیل یه کس دیگه از قبل برای شما فکر کرده یا یک خدایی هست در آسمان که او تصمیم گرفته برای شما که شما این گونه زندگی بکنی و به همین دلیل هم حالا مثلا شما نمیتونین عاشق هم دیگه بشین، شمایی که اسرائیلی هستی و شمایی که مسلمان هستی اصلا اجازه نمیده، اون خود همون خداست، یه دونه خدام هست، ولی به اینا میگه تو شما نمیتونین با اون ازدواج بکنین، به اونا میگه شما با اینا نمیتونین ازدواج بکنین. به هر حال این ماجرا ولی ادامه پیدا کرد، یعنی فقط در همون 2-3 هزار سال پیش نموده، الان هم در آمریکا ما میبینیم که کسانی که از بهترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شدن شاگرد چند تا آخوند عقب مونده شدن یا دارن تلاش میکنن که چند تا آخوند عقب افتاده و به شدت فاسد، به شدت کثیف به یک کشوری حکومت بکنن، کمکشون میکنن. من به چشمم دیدم این آدم ها رو از نزدیک، و یا اینکه میذارنشون توی قالبی که میگن شما جمهوری خواه هستی، شما دموکرات هستی، پس شما نمیتونید با هم دوست باشین، نمیتونید با هم همنظر باشین، همراه بشین در انجام دادن یک کار انسانی، و عملا داره این اتفاق میفته و این به خاطر همینه که جلوی اندیشه کردن رو گرفتن و چطور این کاری کردن، خودباوری رو گرفتن، یعنی گفتن شما وجود نداری، این تفکر وجود داره و شما حق انتخاب داری بین این دوتا تفکری که ما میگیم، و همه شون هم در نهایت دارن سود میرسونن به جیب یه سری کمپانی و کورپوریشن که اصلا کل این سیستم رو با پول مردم رو خریدن. یعنی مثلا همون مأمور سرویس اطلاعاتی هم اونم یه انسانه و در یه دانشگاه خیلی خوبم رفته درس خونده، همه مدارج علمیش هم طی کرده، ولی به خاطر اینکه یه حقوق بگیره آخر ماه، با اینکه ته دلش هم میدونه کار غلطیه ولی میره اون کارو انجام میده فقط به خاطر اینکه حقوقشو بگیره. خب حالا ما چیزی که میخواستم، یعنی میخوام یه نتیجه بگیریم از این صحبتی که داشتیم، هم چطور میتونیم این رو جلوشو بگیریم؟ من فکر میکنم که پادزهر همه این اتفاقات اینه که اول یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم، و برای اینکه اینو تمرین کنیم باید بتونیم با هر چیزی که برامون مثل یه فکت، مثل یه واقعیت تعریف کردن، یه علامت سوال بذاریم و یه خورده به قول شما همیشه میگین که باید ارزیابی بشه، باید بریم واقعا ارزیابی بکنیم، و برای این ارزیابی هم احتیاج به دانش داریم که بتونیم بسنجیم این رو. به نظرتون درسته این چیزی که من گفتم؟
0: کاملا. ببینید، و بسیار ساده است. ببینید، چرا میخواد روی آدما شرط بندی کنید؟ شما برید سراغ همین اینترنت ببینید آیا این آدم ها زد و نقیض صحبت کردن یا نه. اگر کردن، اگر دروغگو هستن، دروغگو هستن. شما که به دروغگو فرصت دوباره ای نمیدید. به همین سادگی، تضاد منافع، conflict of interest. یعنی که اگر شما تضاد منافعی داشته باشید، نباید که به شما فرصتی داد، مهلتی داد. به همین سادگی. یا گذشته شما، اگر شما در گذشته فرض کنید در همین هالیوود شما کارهایی کردید که پسندیده نبوده، این که هست روی اینترنت، تک تک آدم ها رو ارزیابی کنید، یا ارتباط داشتید با سرویس های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی، یا صدا و سیما، یا در سینمای دولتی. به همین سادگی. چرا اینقدر همیشه دوست داریم گدایی کنیم؟ همین که خود شما فرمودید، چون نمیخوان که خود ما فکر کنیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم کسی هستم، من هم آدم هستم. میدونید برای صده ها من آدم نیستم. به خاطر همینم هست که وقتی یک رهبر رو میبینن گریه و زاری میکنن. شما اون رو در کره شمالی میبینید. شما هر چقدر که کشور عقب افتاده تر باشه اینها رو بیشتر میبینید. امکان نداره شما در فنلاند یا در بلژیک یا در لوکزامبورگ از این ادا و اطوارها ببینید. یک آدم یاد رد بشه بریزن یه روزاری کنن از خوشحالی. و اینها همه علائم یک بیماری هست. اینها علائم بیماری هست که من دارم به شما میگم نوجوانان و جوانان ما، دختران ما دچار این گرفتاری ها نیستن. دختران ما، نوجوانان و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و همه به لطف اینترنت هست. و ما رفتیم به سراغ بزرگسالان. ببینید در نظام گذشتم همینطور بود. سرمایه گذاری روی بزرگسالان بود. برنامه‌های شاد تلویزیونی برای بزرگسالان، گردشگری برای بزرگسالان، هتل‌های زیبا برای بزرگسالان، قمار کردن، خوش بودن برای بزرگسالان. کودکان رو فراموش کردیم. کودکان رو سپردیم دست آیت الله بهشتی. اصل آدم‌های مانند سروش، مانند شریعتی، سپردیم دست اونها و این آدم ها امروز بزرگ شدن. اما رسوبات میزنه بیرون، گرچه فکر میکنن که مدرن شدن، با مدرنیته آشنا شدن، یک ها رسوبات اون میزنه بیرون. اینجاست که بازی روی کودکان سرمایه گذاری کرد. و اگر شما بزرگ سال هستید هنوز راه بازگشتی داره خوشبختانه، چون گفتم در جنهای شما که نهادینه نشده. فکر نکنید اینطوری به دنیا اومدید. راه امیدی هست و نخستین راه اون این هست که خودتون رو جرأت کنید و به نقد بکشید. نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردنه. جرأت کنید و همه چیز رو به نقد بکشید. همه چیز رو ارزیابی کنید. هیچ چیزی مقدس نیست. حتی در علم. علم مرتب اعلام میکنه که در من هم تقدسی نیست. این زیبایی علم هست. به همین دلیل از اون با عنوان زیباترین دستاورد انسان یاد میشه. اما این علم مرتب به داد ما میرسه. در همین مورد اسرائیل و فلسطین سری بزنیم به تاریخ، سری بزنیم به مصر، تمام این داستانهایی رو که به شما گفته شده به چالش بکشید. همینطوری اونها رو قبول نکنید. حالا شما در ایران باشید، چه در اسرائیل باشید، چه در غزه باشید. به همین سادگی از همینجا شروع کنید. از همینجا شروع کنید. برید تک تک این کتاب‌ها رو باز کنید. برید به سراغ این نمایندگان مجلس، نمایندگان دست راستی، افراطی. اینها رو به چالش بکشید. حالا چه در غزه، چه در اسرائیل، چه در ایران، از همینجا شروع کنید. یا در مورد همین مثالی که من زدم برای نمونه، بارها گفتم که دریایی باز شده، آدم‌های عبور کردن، برید به سراغ زمین شناسای ما. اگر باشه به سادگی قابل شناسایی است. چطور هست که ما میدونیم 4 میلیارد سال پیش چی شد؟ چطور هست که ما میدونیم دقیقاً چی شد؟ به لطف علم مدرن هست. چطور هست که ما امروز میدونیم ما دارای میلیاردها میلیارد خورشید هستیم؟ چطور شد که ما میدونیم که این کهکشانهای ما، مسافتهای ما، اندازه‌گیری‌هایی که شده؟ چطور هست که شما یک آدمی رو به نام نیل آرمسترانگ و همراه آدم دیگری به نام باز آلدرین اینها رو میفرستید دقیق روی کره ما پیاده میشن؟ به علم اعتماد کنید. نیم قرن، بالای نیم قرن پیش درست رسیدن سر آدرس. اینها رو دست کم نگیریم و دلمون رو خوش کنیم به 4 آدم قرازه. یک مقدارم سختگیری داشته باشیم به خاطر فرزندان خودتون، یک مقدار سختگیری داشته باشیم. کاری نداره، برید به سراغ این کامپیوترهای خودتون، تلفن‌های همراه خودتون. یک آدمی تا به حال طرفدار رژیم بوده، هیچ وقت دلش نسوخت واسه ندا آقا سلطان، هیچ وقت دلش نسوخت برای هیچ قربانی در ایران، تا اینکه بر سر خودشون اومد، حداقل افکار اونها رو به چالش بکشید، اندیشه های اونها رو به چالش بکشید، نه کلیگویی های اونها رو جشن بگیرید. کلیگویی رو جشن نگیرید. آزادی هیچ مفهومی نداره. در کره شمالی هم فکر میکنن که همه آزاد هستن. دموکراسی هم میهنانم هیچ مفهومی نداره. بسیاری از کشورهای بد آفریقایی با این دو واژه اسمشون شروع میشه، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک. و اصلا مشکل ما در جمهوری یا پادشاهی نیست. اون چه که مهم هست محتوای اون هست، اون هست، فرهنگ ما هست و این فرهنگ بایستی که پویا باشه. اگر شما همین حالا لوکزامبورگ رو از فرهنگ محروم کنید، دوباره برمیگردن به قرن‌های پیش، همدیگر رو زنده زنده می‌خوردن. همین آدم‌ها، همین فنلاندی‌ها، همین نروژی‌ها زنده زنده همدیگر رو می‌خوردن. همون کشور، همون سرما، همون آب و هوا، همون ژن‌ها، همون دی‌ان‌ای، همون دی‌ان‌ای. بنابراین روی ذات و فطرت سرمایه‌گذاری نکنید. روی بخت و اقبال و سرنوشت سرمایه‌گذاری نکنید. روی فرهنگ سرمایه‌گذاری کنید و روی علم و روی خودتون، همونطور که فرشید گفتن، روی خودتون سرمایه‌گذاری کنید که من هم کسی هستم. و این من هاست که دست همدیگر رو می‌گیریم و ایرانمون رو نجات میدیم. ما تنها و تنها خودمون رو داریم و چه عیبی داره این؟ عیبی نداره. ما هیچ‌وقت خودمون رو نداشتیم. اما این خود ما مثل یک بمب اتمی که عمل می‌کنه. هیچ نیروی جلودارش نیست. هیچ چیزی جلوی خرد جمعی رو نمیگیره. اگر فردا همه ما دست به اعتصاب همزمان همگانی بزنیم، رژیم سقوط میکنه به همین سادگی. اون چی که ما نیازمند به اون هستیم خودمون هستیم. خودمون هستیم. ما نیازمند به چراغ سبز آقای بایدن نیستیم. افشین جان، ببخشید گفتم فرشید. افشین جان. همین آقای بایدن چند روز پیش دوباره پول داد به ایران. همین آدم هایی که در زمان اوباما هم پول نقد فرستادن به سوئیس برای ملاها. همین آدم هایی که شما اینقدر دلتون رو خوش کردید با آقای رابرت مالی که رفتیم کاخ سفید و سخنرانی کردیم در سازمان ملل، دنیا رو ریختیم به هم. همین آدم پول داد دوباره به رژیم همین چند روز پیش. روی خودمون بازی حساب کنیم. ما خودمون رو داریم و هیچ عیبی هم نداره. خودباوری، خودآگاهی، همبستگی، اعتصابات همزمان همگانی راز پیروزی ماست و ما ناچاریم که اعتصاب کنیم، چون اگر اعتصاب نکنیم در هر صورت آینده همه تاریک است. رانندگان کامیون، فکر کنید اعتصاب نکنید، چه آینده شما دارید؟ چه آینده فرزندان شما دارن؟ هیچی. رانندگان راه آهن، امروز اعتصاب نکنید، بایستی که اعتصاب کنید. هیچ راه دیگری ندارید، هیچ راه دیگری ندارید. آینده شما تاریک هست. پس بیاد اعتصاب کنیم، اما باید که همزمان باشه، یک پارچه و یک نواخت باشه. و این تنها و تنها به لطف آگاهی است و وظیفه ما آگاهی رسوندن هست. و من حس میکنم که وظیفه من این هست که به هم میهنانم بگم که راز پیروزی ما در خود ماست. و اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست؟ آلترناتیو رژیم خود ما هستیم. اگر به شما بگن رهبر چی هست؟ رهبر خود ما هست. خود ما هستیم. خود ما هستیم. خود ما هستیم که میتونیم ایران رو نجات بدیم. به لطف هم‌آوایی و یک پارچگی. و در دام این رسانه‌های شبکه‌های فارسی زبان هم نیفتیم. تجزیه ایران، ملیت‌های ایران، قوم‌های ایران، زبان‌های ایران همه برای حواس پرتی هست. حالا شما جلسه بگذارید برای ایجاد همبستگی میان اینها. حال آدم رو به هم می‌زنه. شما جلسه بگذارید برای حفظ تمامیت ارضی. اصلا تمامیت ارضی ایران هیچ وقت در خطر نبوده. اگر در خطر هست از سوی شماست، از سوی سرویس‌های اطلاعاتی است، نه از سوی هم‌میهنان ما. بنابراین من حس میکنم که وظیفه من این هست که از به لطف شما این رو مرتب تکرار کنم، مرتب تکرار کنم که هم‌میهنانم، راز پیروزی ما در خود ماست. آلترناتیو خود ما هستیم. رهبر خود ما هستیم. و ضربه نهایی رو اعتصابات همزمان همگانی خواهد زد.
1: ببخشید میدونم خیلی طولانی شد ولی اینو باید حتما یه بار دیگه باز کنیم. این که شما میفرمایید که همه چی به خود ما برمیگرده، ممکنه بعضی سوال بکنم بگن که آقا این چطور ممکنه همچین چیزی؟ ببینید وقتی که ما وظیفه انسانی خودمون رو بشناسیم و خودمون فکر کنیم، یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم و توی این محدودیت های این جعبه های چپ و راست قرار نگیریم و آزاد فکر بکنیم، واقعا این آزادی رو خودمون اول با خودمون تمرین بکنیم، بدونیم که چی میخواییم، مطالبات ما دقیقا چی هست، این میشه خود همون رهبری میشه. این در حقیقت میشه اون خواسته اجتماعی که هر کسی که قرار باشه که رهبری بکنه این جامعه رو مجبوره که به این خواسته های اجتماعی جواب بده. اون بچه هایی که همه زیر 30 سال بودن، اکثر بچه هایی که در همین 6 ماه پیش 7 ماه پیش اومدن تو خیابون و 2-3 ماه واقعا به چالش کشیدن این حکومت رو، به زانو در آوردن، اینها کسانی بودن که رو خودشون حساب کردن، به رو مسئولیت اجتماعی خودشون. این بچه هایی که اکثرا این چند تایی که به هر حال پدر مادرشون اومدن صحبت کردن راجبشون که بهشون گفته بودن نرو تو خیابون و اونا گفتن اگه من نرم پس کی قراره این مملکت رو نجات بده، باید بریم توی خیابون. اینها باعث شد که یه حرکتی شکل بگیره و دور اون حرکت بعدن حالا یه سری آدم اومدن الان مدعی شدن که میخوان رهبری بکنن اون جامعه رو، در صورتی که اون موقعی که اونا تو خیابون بودن هیچ خبری از این آدما نبود. حالا بگذاریم از این صحبت، ولی برمیگره به این که ما باید وظیفه اجتماعی خودمون رو بشناسیم و برای اینکه بشناسیم بعد یه خورده زحمت بکشیم، بعد بریم یه خورده تاریخ بخونیم. اگه تاریخ بخونیم میفهمیم که آمریکایی، یعنی اون سردمداران کشورهای غربی دوست ما نبودن، نیستند و نخواهند بود. اونا دوست یه سری دوست جیب خودشون هستن، دوست یه سری کمپانی هستن که بهشون پول میدن که این نقش رو بازی بکنن، چپ باشن یا راست باشن، دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن. بنابراین ما نباید روی اینا حساب بکنیم، ولی ما میتونیم بهشون دیکته بکنیم چیزی که میخواییم رو، به شرط این که هممون با هم یک مسئولیت اجتماعیمونو بشناسیم، فکر کنیم و تاریخمون رو بخونیم و به هر حال اهمیت بدیم به آیندهمون، مسئول باشیم در قبال کاری که داریم انجام میدیم، حرفی که داریم میزنیم، تا اون موقع میرسیم به یک کشور آزاد و دموکراتیک، یک کشوری که واقعا مردم، خود مردم برای آینده کشورشون تصمیم بگیرن، نه اینکه از یه جای دیگه دیکته بشه بهشون و یه کسی هم به هر حال مسئول اجراش میشه. حالا این نشودی کسی دیگر پیدا میکنن، ولی اول برمیگره به خود ما. خود ما باید یاد بگیریم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم، بتونیم ارزیابی بکنیم، برای ارزیابی هم به دانش احتیاج داریم. اگه شما صحبت دیگه ندارین خداحافظی کنیم.
0: ممنون هستم. نه، همه رو به خوبی خود شما گفتید، واقعا چقدر زیبا خلاصه کردید گفتگوی ما رو. نه،
1: سپاسگزارم ازتون.
0: ممنون هستم.
1: بدرود.
2: چرا اسلامگرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب خواهر حسین ابن علی پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور می کنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است؟ چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند، زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند؟ چه عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند. چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم مروج الذهب نوشته علی ابن حسین مسعودی، کتاب سوم تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی و کتاب چهارم تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. زینب که با نام زینب کبرا نیز شناخته می شود، سومین یا چهارمین فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعه نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده‌های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. دو تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد تافت، اما حسین او را فرا خواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده‌های رزمندگان کشته شده دلداری می‌داد و از مجروحان مراقبت می‌کرد. طبری می‌نویسد وقتی علی اکبر برادرزاده‌اش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت، اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می‌کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشاهده قتل برادرش بیتابی نکرد، بلکه بر سر پیکرش ایستاد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. با کمی تحقیق در اسناد اسلامی متوجه می شویم که زینب کبرا دختر علی ابن ابی طالب صاحب دو دختر بوده به نامهای ام ابیها و ام کلثوم. راز این داستان در همین جا نهفته است و دلیل سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبرا خواهر امام حسین، دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می‌بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می‌کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 ادعی خرد باخته را میبینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک میدهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی می کنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر می کنند که از این ناآگاهی مردم سود می برند.
3: شما مدت است که بسیار مطرح شدید، اما مسئله این هستش که نظر افراد راجع به شما درست به دو قسمت کاملا متمایز است. گروهی شما رو بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب‌هایی هم به شما دادن و گروهی دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی است قربان؟
4: من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم و من خودم رو یک انسان مسئولی میبینم. روی این جهت در این رویدادها ها مسلمن من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگر یه عده‌ای با من دشمن نباشن. چرا؟ برای خاطر این که من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون داده، مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن، اینا هستن که قلم های مسمومشون درباره آقای خمینی هم برات از آقای خمینی هیتلره. و حال اون که همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه و منم تقریبا همینجورا هستم. ما باچی نداریم از اینکه غربی ها دیگران درباره ما چی بگوین، ولی من خودم را یک آدم بی عاطفه نمیبینم. من یه آدم با عاطفه و مسئول و روی این جهت گشخیمان رو حسابشون رسیدم، ولی در مقابل افراد مستضعف و ملت بیچارگان اینها همیشه ناراحتم و همیشه گریه به حال اینا میکنم و همیشه هم احساس مسئولیت میکنم و دلم میخواد برای اینو کار بکنم. غیر از این چیز دیگه نیست.
3: آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیز، شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعمون از حقوقدان؟
4: نه، وکیل البته حقوقدان ها که چون اینها ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستن و اطلاعی ندارن و ما عقیدمون این نیست که متهم نمیتواند برای خودش وکیل بگیره. وکیل خب کسی برای فروش خانه، برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره، تو برای جانش نمیتونه وکیل بگیره، وکیل میشود گیره. اما عمده اینه که این وکلا حاضر نبودن در ایران از هویدا و نصیری وکالت کنن، برای خاطر اینکه تا آخر عمره نمیتونستن زندگی کنن، برای اون جهت. و ثانیاً ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم. تو هویدا هی عنوان میکرد سیستم سیستم، ما میگیم آقا تو 13 سال در صدارت بودی، این جنایات مملکت مربوط به توست و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. آقا تو فرمانده بودی؟ بله. فرمانده چند نفر؟ فرمانده 200 نفر که به جان مردم انداختن کشتن اینا، این رو اعدام کردیم، اونا رو همینجور. خیلی ساده بوده جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن، روی این مسئله ما خیلی حساس نبود.
3: نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستین؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟
4: مجلس مؤسسان همجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم، حالا 75 نفر 70 نفر. اصلا من عقیده هم اینه که اگر خود آقا صحه بگذاره به همه این مواد، مردم اینو قبول دارن، احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست، غیر از این مسئله دیگه نیست.
3: آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره و اگر بله شما کدومشون هستید؟
4: مسلم، اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم، در صحبت همون هم مسلمه اینو گفتیم. این معناش صدور انقلاب به کشورهای همجوار نیست، بلکه حرکت اسلامی ما مسلمن در منطقه نفوذ گذاشته و نفوذ هم خواهد گذاشت. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی عرض کنم که در عراق پیدا شه و در کشورهای دیگه. مسلمن سردمداران این کشورها، چه از رؤسای جمهور چه از پادشاهان، خیلی از این حرکت اسلامی عمیق در ایران به وحشت افتادن، برای خاطر این جده که اونها مردم اونها از این انقلاب ما مسلمن الگو خواهند گرفت، بی‌شکی درش نیست.
3: آقای خلخالی، شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا برای این مسئله هدف خاصی دارید؟
4: من در صدد تغییر اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودم. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده. ما گفتیم که قبل از این انعقاد جمهوری اسلامی خلیج ما نه خلیج فارس بود و نه خلیج عرب، بلکه خلیج آمریکا بود. منافع این خلیج به دست به جیب آمریکایی‌ها می‌رفت یا به جیب دستشاندگان آمریکا مثل ژاپن و مثل پرتغال و اینا. ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج خلیج اسلامی. یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی منافعش به جیب مسلمان ها می رود. این ما در صدد این نبودیم که اسمش هم برگرده مثلا بشه چیز. یه عده غرض ورزن متوجه نیستن و نمی فهمن. ما میگیم که مثلا مشد حسن شده مسلمان، اینه اینکه میخوایم اسمش هم عوض کنیم.
5: که موضوع عرض میکنم نه جبرئیلی بوده است نه خدایی کسی رو فرستاده است. اینا همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که میخونم خدمتتون، این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه. بله، بعد از استقرار قدرت هست. در واقع بزرگترین آرزو این بوده است که مکه تسخیر بشود به ضرب شمشیر. یعنی این خدا اینقدر حرفاش محکم نبود و قانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن. بعد به ضرب شمشیر اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم. گفتن مسلمان میشین عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرفای الله اینقدر جذابیت و گیرایی نداشت که آدما قبول نکردن تا با شمشیر فتح مکه. انا فتحنا لك فتحا مبینا. فکرشو بکنید، وحشت میکنید از عمق مغلطه. آقا خدای که دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه. به مثل میگم خدمتتون، همه متحیر میشن از یک کلامش. قبول نکنن بعد به شماش با شمشیر و اینا راهزن بریزید سرشون که اینا از ترس زر بچهشون آره. و باری و بعد که مستقر شده دولت اسلامی، میخوام شما ماهیت رو بشناسید، هموطن مقاصد رو دریافت کن. شروع کردن به نامه نویسی در حیطه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کارهای جنگیش در این شاه عمل میکرد، زدن همه رو کشتن و بیرون کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا. مثلا یک نامه به ایران به خسرو پرویز، یک نامه نوشتن به نمیدونم فرمانده مصر، یکی نمیشن به نجاشی، نمیدونم به حوشه، اینها دعوت اسلام که به ما پول بدید مسلمون شید و مالیات بدید، اگرم نمیشید به ما جزیه بدید. یه عده حکام محلی هم بودن، دور بودن در واقع نمیشد لشکر کشی کرد. اینها نامه هاست به اونجا. میگوید که گویان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود. به نام خداوند بخشایند مهربان، این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قادیاست که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بر ایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهم کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد ابن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند. و بعد دوباره نوشتند. خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا بر ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به آنها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض، بنی عریض گروهی از یهود بودند. پول بدهید به ما، 50 من خر خرما نمیدونم چی، بدبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینا بخورن. نمیش بیکار بودن. خب اینا شده بودن 10-12 هزار نفر شده بودن، هیچ شغل و کاری هم نداشتن تو مدینه. مفت باستی میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاقوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن، این همین یارقاره علی خامنه‌ای داردستی طالبان اینا، حالا کجا بخورن؟ باید یکی کار کنین بخورن. جهاد کردن آقا. یه گروهی میگفتن ما که از سابقین هستیم، خیلی باید بخوریم. یه گروه میگفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم خشاش، ما را دادیم، ما هم باید بخوریم. کار به اونجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از به جیب ملت ایران در بغداد، امویان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که این حکومت منحوس و نکبت اینا برافتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کردن، اینا مفخور بودن، سازندن که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد، نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرکش و باشخور بودن. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر، وگرنه لشکرکشی میشد، خب دور چون بودن ترسوندتشون. فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشد و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسولی بر شما ستمی نخواهد بود. فکر نکنید که این بگید و شرطه، ملازم شما بقیه شو بوش کنید. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد، حمله و غارت، و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از خیشتن دفاع میکند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارد. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود بی جهت از منزلش بکشیدن بیرون بابت دوتا کتاب، میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن، بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش رو به شما بخشیدن، برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی کردی زندان؟ ایشون هم میگه که اینا هم مال ماست، حالا میخوام بهتون بدم یه چیزی. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و پس از این بر عهده شماست که 1/4 از محصول خرما، خوب گوش کنید، و 1/4 از درآمد صید ماهی و 1/4 از هر چه زنها میبافند بپردازید. به کی؟ به دوستان مدینه. برای چی؟ هیچ، گردن ما کلفته. و از هر گونه مالیات دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید، بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد، و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کردند، و اگر نسبت به آن بدی کنند بد کردند، و برای شما امیر و فرمانده تعیین نمی‌شود مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله، گویند پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبایان چنین مرقوم فرمود. به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست می ستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمان برداری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان. تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. و یا از فرستادگان مرا و اگر فرستادگان نپذیری و آنون را راضی نگردانی، رسول الله نوشته است، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و با شما جنگ خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان و ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می دانم. و پیش از اون که بدبختی شما را فروگیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود دربار سفارش کردم و من به فرستادگان خود دربار شما سفارش کردم به هر مله 3 خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مکاتبه نمی کردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینید. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را پناه بدهد. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبی، حرمله و حریص ابن زید تائی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله که رسول خدا خواهید بود و اگر فرمان باشید درود بر شما باد و مردم سرزمین شما و چنین و چنا. شما چی میفرمایید؟ چنگیز خان هم همین کار میکرد، اونم مینوشت یا ایل شوید یا خدا دانه. همه میدونستن که خدا دانه یعنی چه، با تفاوت که چنگیز خان شکنجه نمیکرد و دوستان ما میکردن در مدینه شکنجه میکرد، چنگیز خان شکنجه نمیکرد، دستور رو هیچ کسی کسی شکنجه نکن. خامنه ای ایراد میگیره، این چرا پول مردم میگیره یا آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگن آقا این چه اسلامی است؟ پدر جان از روز اول همین بوده، دستور برای مثلا انگیزه همین بود، انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.

0: اعلی حضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی. ایشون گفته هر کس هر آنگونه که میخواهد مرا صدا کند من پاسخ میدم. این انتخابی است، اما این واقعیت تاریخی قطعا انتخابی نیست که او تنها کسی است که در طول 34 سال گذشته همواره و همواره در صحنه بوده. این واقعیت تاریخی غیر قابل انکار است که او فرزند محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه به یاد ماندنی تاریخ ایران. اعلیحضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. شاهزاده اجازه بدید که از مقطعی شروع کنم که به عنوان یک نوجوان شما با یک حادثه تلخ در ایران روبرو شدید، سقوط سلطنت پدرتون. از کی متوجه این تغییر اوضاع شدید شما در ایران؟
1: اولا اجازه بدید اینطور بهتون بگم که مسئله تلخ بودن سقوط سلطنت نیست، مسئله سقوط مملکته.
0: دقیقا.
1: برای اینکه من همیشه اعتقاد داشتم که یک نهاد بایستی در خدمت مردم باشه، نه که مردم در خدمت یک نهاد باشه. برای این نهاد تا زمانی ارزش داره که مردم ارزشش رو بپسندن یا نیازمندش باشن. این اصلاش که من به هیچ عنوان مسئله رو از دید تأسف به حال نهاد نیست که میبینم، تأسف میکنم به مملکتی که میتونست امروز ژاپن منطقه باشه. فرصتی است که جوانای امروز مملکت برمیگردن نگاه میکنن که این چه وضعی بود که توش افتاده.
0: خب شما از کی با این واقعیت روبرو شدید؟ تو چه سنی بودید؟ کجا بودید؟
1: اتفاقات زمانی رخ داد که من درست تابستون اون سال، یعنی 6 ماه قبل از اینکه پدر و مادرم برای آخرین بار از ایران به اصطلاح خارج بشن، 6 ماه قبلش از مملکت خارج شده بودم، درست روز بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان که دیپلم دبیرستانیمو گرفته بودم، و برنامه این بود که حدود یک سال بیام و در پایگاه شکاری در تکساس دوره خلبانی رو طی بکنم قبل از مراجعتم به ایران. یعنی در واقع درست حوالی فکر کنم
0: مرداد یا شهریور،
1: بله حدودای اون زمان بود.
0: من تجدید شده بودیم.
1: نه خیر،
0: چون شهریور اگر فارغ التحصیل شده باشیم پس من تجدید بودیم.
1: نه نه صحبت بود، تموم شده بود دیپلم،
0: تموم شده بود و شهریور خارج شدیم. بله
1: همون
0: شاگرد خوب بودیم. شاگرد
1: چه قاطیز باشی وقت میدی من جوابمو بدم. همون دو خوبم یادم میاد، برای اینکه موقع امتحان نهایی که بود همزمان بازی‌های جام جهانی فوتبال بود.
0: درسته.
1: اون موقع هم خب ساعت پخشش مثلا میافتاد نزدیکای یکی بعد از نصف شب، وسط درس خوندن امتحان نهایی هم مثلا ایران و هلند رو تماشا می‌کردیم. خاطره خیلی مشخص دارم از اون تاریخ بود که من در واقع مملکت رو ترک کردم.
0: خب تا اون لحظه هیچ متوجه تغییر

0: نامه هم من دیدم که پادشاه فقید به شما نوشته بودن که تو دفترتون قاب کردید گذاشتید، اون هم من دیدم که خیلی هوشمندانه از این موضوع کنار این موضوع گذاشتن. عدم برگزاری مراسم نهم و چهارم آبان رو در رابطه با زلزله تبس عنوان کردن و باز اظهار امیدواری کردن. شما در کاری که به عهده گرفتید موفق باشید و جد به کار ببرید، درسته؟
1: فکر میکنم بله، در همون قالب بود. تاریخ نامه رو باز برم دوباره دقت کنم که دقیقا تو چه تاریخی نوشته شد. من دقت
0: بله نه هم
1: اتفاقا اون رو روی تارنامه گذاشته بودم چند وقت پیش.
0: بله ما مثلا اونجا دیدیم.
1: خلاصه به اینجا میخواستم برسم که در همون تاریخی که پدر مادرم از ایران خارج شده بودن، دیگه اون موقع خب طبیعتاً وضع بحرانی همه جا مشخص بود و من در یک مرخصی کوتاهی که در یک پریود واسطه در حوالی آخر سال میلادی که خب تعطیلات به اصطلاح آخر سال بود، برای بار اول بعد از خروج پدر مادرم در مراکش بهشون ملحق شدم.
0: صحیح.
1: که اون موقع دیگه از اون موقع تقریبا این وضعیت به اصطلاح تبعید و سفر خارج از مملکت و هنوز بختیار سقوط نکرده بود دولتش و خمینی همچنان در فرانسه بود و
0: این مذاکره اتفاق افتاد بین شما و پدر تو این رابطه ها.
1: ببینید در اون لحظات که انقدر هر روز اتفاقات مختلف می افتاد، فرصت یک برخورده از دور نگاه کردن به کل داستان کمتر در اون لحظات بود. اینا یه ذره دیرتر چند ماه بعدش پیش اومد راست رو بخواید، که تازه اون موقع وضع مزاجی پدرم انقدر بد شده بود که اصلا نمیشد واقعا حرف زد. واقعا
0: شما از کی با بیماری پدر؟
1: ما برای اولین بار عمق مریضی ایشون رو به مفهوم سرطان که نمیدونستیم هیچ کدوم رو، برای بار اول موقعی که اومدن به بیمارستان نیویورک برای عمل جراحی اون موقع ما تازه فهمیده بودیم. خیلی کم بودن تعداد افرادی که
0: خبر داشتن
1: میدونستن موضوع رو. واقعا سر این خیلی بحث بود تو فامیل که اگر، البته با اگر که نمیشه به عقب برگشت، خب خیلی اگرها همیشه پیش میاد در یک مرور تاریخی، ولی یکی از اگرهایی که لااقل بین خودمون مطرح بود نشه که آیا اگه مردم مملکت میدونستن که پادشاهشون مریضه و سرطان داره و ممکنه از بین بره، ممکن بود یه برخورد جوری دیگه شاید میداشتن. حالا چقدر عدم بیان این حرف از یک دید سوء استفاده این مسئله از دید قدرت‌های بین‌المللی بود که نمیخواستن این مسئله خارج بشه، که این رو به عنوان یک ضعف یه چیزی در نظر بگیره تا اینکه خود مردم بدونن حقیقت چیه. این یکی از معماهایی است که برای من
0: همچنان نقطه مقابلش هم هست، اون اینه که شما میدونید در برخورد با سرطان روحیه بیمار خیلی مهمه. یه بیمار سرطانی که میاد در نیویورک و در پایین بیمارستان یه دی وایسادن و مرگ رو طلب میکنن، بعد به اون صورت از راهروهایی که شهربانو اینو در کتابشون هم نوشتن عبور میکنن، به اون صورت میان و بعد در فرودگاه در یه پایگاه نظامی اونجور معطل میشن، آیا فکر نمیکنید این حوادث خیلی باعث شد که سرعت ببخشه به مرگ شاه؟
1: قاعدتا هر دکتری اینو بهتون خواهد گفت که روحیه یک انسانی که مبتلا هستش به سرطان به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه این مریض چقدر از نظر روحی خودشو میتونه نگه داره. خب طبیعتا تمام این اتفاقاتی که افتاد واقعا یک مسئله بسیار کوبنده بود، ولی من خارج از حالت وضعیت ازدواجی خود پدرم بیشتر به فکر برخوردی داشتم که شاید مردم مملکت اگه واقعا بهشون این مسئله بیان میشد، نه که فقط این مسئله، فکر کنم خیلی چیزا واسه مردم ایران میدونستن که نمیدونستن. و نمیگم از یک دید تبلیغات الکی، واقعیت ها رو بدونن، کارهایی که تو مملکت شده، خیلی چیزایی که واقعا مردم اگه اون موقع میدونستن و قیاس میکردن
0: که حالا میدونن، اگه اون موقع میدونستن خب
1: میشد. من از همین درسای
0: برام بفهمید که پدر چه فرقی کرده بودن، اون پدری که شما توی دربار دیده بودید با پدری که حالا روی تخت بیمارستان میدیدید، از نظر کاراکتر، از نظر چیز چه فرقی کرده بودن؟
1: باز میگم به اون حالت مزاجی که داشتن مشکله. منم اون موقع در سنی بودم که خب هنوز خیلی جوان‌تر بودم دیگه، بالاخره در سن 18 19 سالگی آدم یه برداشت متفاوتی داره تا در سن 30 سالگی یا حتی 50 سالگی. ولی کلا این رو میتونم بهتون بگم که یک احساس می‌کردم که یک فردی است که احساس کرد که بعد از سالها زحمت، بعد از سالها تلاش، گفت اگه واقعا اینجوری قراره که ارزش یابی بشه در جهت کاری که کردم، دیگه هرچی باد آباد. و اگه تصمیم جامعه این هستش که برن در جهت این انقلاب، با وجودی که من صدای انقلاب رو شنیدم، مسئله رو حل بکنیم، بحران

0: رو حل بکنی و افرادی که انقدر داد از ملیت و ملی بودن میزدن پشت سر بختیار وای میستادن تا اینکه برن نخست وزیر آقای خمینی بشن در یک حکومت اسلامی، یک سری تشخیص های سیاسی بود که الیت سیاسی به نظر من درست انجام نداد. یه عده مخالفین بودن که خب دیگه زده بودن به سیم آخر و اصلا حاضر به هیچ نوع به قول معروف کامپرومایز نبودن و صدمش رو کی خوردی واسه
1: ملتی.
0: اگه قرار بود که مسئله شخصی باشه و پدرم کسی بود که میگفت من به هر قیمتی سر قدرت میمونم، خب وضعیت روی دیگه میشد. خیلی هم هنوز هی ایراد میگن که پادشاه ضعیف بود و چرا منفره گذاشت.
1: شما جایشون بودین چیکار میکردین؟
0: حالا بهش میرسیم. من میخوام اینو بگم که برای کسانی که ایراد به پدرم گرفتن که چایشون وای نساد و نکشت و اینا، مگه الان فکر کنید که تاریخ چه قضاوتی راجع به صدام حسین میکنه؟ تاریخ امروز چه قضاوتی راجع به قذافی میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی الان راجع به بشار اسد داره میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی در ارتباط با چاوشسکو میکنه؟ خیلی گفتنش آسونه، ولی وقتی شما در موقعیت مسئولیت هستید و یه مردمی رو از خرابی و تراخم و مالاریا میرسونیم به یه حدی که پاسپورتش که به دنیا نشون میده از هر ملت دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، ترجیح میدن عکس یک آخوندی رو تو ماه ببینن و انقلاب بکنن، بیا تو سرشون بزنیم، میگه اگه واقعا این چیزی که میخوان که من چیکارش کنم؟ حالا انتظار دارین یک همچین بشری که 37 سال عمرش رو برای خدمت به مملکت گذاشته چی بگه؟ با حالت مریضی و پایین خیابون به قول خودتون دارم میگن مرگ بر تو. میخوام خب زندگی اینه دیگه.
1: شما چی میگفتین اون لحظه؟
0: اصلا سبک کار فهم ببینید، من و هم نسلان من که تازه یکی دو نسل با نسل امروز مملکت فاصله داریم، به هر حال بایستی در زمان خودمون به مسائل بررسی کنیم. عهدی که پدر من درش زندگی میکرد شاید یکی از حال جالبترین و در آن واد یکی از مشکلترین دوران قرن بیستم بود، چون درست یک پریودی هست بین پایان جنگ جهانی دوم با بودن یک جو جنگ سرد که دو تا ابرقدرت استعمارگر میخوان دنیا رو کنترل بکنن، یک کشوری که روی ذخیره مهم نفتی نشسته و آلت دست این تنافکشی شده و یه جوری این وسط باز خودشو نگه داره. در اون جو و با اون ایدالیزم های زمان و از این ور جنگ چپ ها با کاپیتالیسم و از این ور جنگ آزادیخواه به اهل کمونیسم و این حرفا و تمام ایزم ها، شما ببینید که یه جامعه‌ای که همچنان در جهت ترقی و پیشرفت هستش از نظر آموزش پرورش و سطح سواد و دانش و تجربه سیاسی و دموکراسی و غیرزاله کجا بودیم، در چه وضعیتی بودیم، در صورتی که دنیایی که امروز ما توش هستیم، دنیایی که نسل امروزی کشور، من دارم صحبت از جوانای 15 16 18 17 ساله مملکت میکنم، جوانای واقعا که دارن در مرحله دیگه تحصیلاتشون هستن، یعنی جوانترین نسلی که در اون حد و بررسی و عقل رسیده که زنی دور بر خودشو نگاه بکنه، خیلی فرق داره وضعیت امروزش.
1: حالا اگه اون شما بودید چه میکردید نظر شما؟
0: ببینید اصلا من نمیذاشتم کار به اون مرحله بحران برسه. الان گفتنش ساده است، همه میگن خب بله هنر کردی، الان که همه چیزو دیدی میگی اون موقع باعث میدیدی، ولی اتفاقا ببینید یکی از مهمترین فلسفه های یک نظام پادشاهی پارلمانی، اگه به مفهوم اساس کلمش بگیم، یعنی یک شخصیتی که در واقع نماد کشوره نه نماد یک دولت، مدافع حقوق مردم
1: ملت.
0: حتی در مقابل دولت، ولی عملا تبدیل بشه به عامل حکومت و نماینده دولت در مقابل مردم، این یه مقدار تضاد با اون واقعیت نداره. من نمیدونم چه دلایلی بود که کار به اونجا کشید، چقدرش شاید تشخیص درست یا غلط خود پدرم بود، چقدر اون ذهنیت رو در اون موقع یده ایجاد کردن، کی بود که این ایده تشکیل حزب رستاخیز تک رو در اون مملکت داد، در صورتی که از برخلاف تمام اصول پلورالیسم هستش و این نمیتونه فقط تقصیر نفر باشه، یک جنبه یک دستگاهی
1: جریان
0: بود که وضعیت رو ایجاد کرد، یه بحران سیاسی تو مملکت پیش اومد. این رو دیگه نمیشه گفت تقصیر مردمه، به هر حال تقصیر مسئولین زمانی که پدرم جزء اون مسئولین بود. ولی چرا باز خودش رو میکرد سپر بلا؟ چرا خودش رو باز آسیب پذیر میکرد؟ چون مسئله فرد نیست، یک نهادی است که ارزشش برای جامعه، یک عاملی است که ثبات میده به اون جامعه، یک شخصیتی است بی‌طرف که بالای همه چیز نشسته، کاری به کار اداری نداره، مسئولیت به دست مسئولین دولت و حکومت باز باشه و پادشاه واقعا به مفهوم اساس کلمه پادشاهی میکنه نه حکومت. بحث اصلی و ایراد اصلی بود که اون زمان لیبرالای مملکت به پادشاه میگرفتن. من حالا کاری به اون ایده که اصلا اساس سیستم رو میخواستن بزنن، چون اونا که جنگ چریکی میکردن مثل فدایان خلق یا توده ای ها یا کمونیست ها ندارن، که در قول معروف مقداری بازی مسکو رو میکردن، مثلا ایران نبود. از اون که بگذریم، از نظر یک آزادی واقعی بیان و این حرفا، که از اون ور دیگه قوز بالا قوز سازمان امنیت میومد به جای که واقعا امنیت ملی رو تامین کنه، بیخودی میافتادن به یه عده از مردم اذیت آزار میدادن که بیشتر اتفاقا تحریک بشن در اون جهت. نیاز به هیچ کدوم از این کارا واقعا نبود، ولی میگم این گفتمان نبود. ببینید تو اون کشور سازندگی مگه نشد؟ چرا شد؟ کسی نیست که امروز زیر سوال ببره که دوران پهلوی در تاریخ ایران یکی از مهمترین دوران بود از نظر ترقی و
1: پیشرفت. یکی نه، به نظر که مهمترین دورانه.
0: ولی
1: بعد از هجوم،
0: ولی ببینید چندین اتفاق دیگری افتاد که شما، یعنی اون به هر حال اون جبی که در اون زمان مسئولیت داشت درست نمیاد بیان کنه. در جایی که بایستی حافظ باشه تا خودش بشه نوک حمله. خب خیلی ساده است، شما فرض کنید یکی از مخالفین سیاست دولت زمان بود، خب ایرادو یا بسی به آقای هویدای نوعی میگرفتید یا هر کی نخست وزیر اون زمان بود. ولی وقتی که نهایتاً خود پادشاه رو نهایتاً مسئول تصمیمات میبینه، خب شما اگه بخوای ایراد بگیری مجبوری با خود پادشاه بگیری.
1: به این اتفاق افتاد.
0: خب یعنی شما آسیب پذیر کردید نه تنها نهاد رو، مملکت رو. ببینید وقتی که یک کشور یک سیستم داشته باشه، نظام داشته باشه، حالا چه از یک دید درونی چه از دید بین‌المللی، نمی‌تونید با یه تلنگر کل سیستم رو به هم بریزید. مگه کندی رو تو امریکا ترور نکردن؟ مملکت که اصلا نپاشید. آقای جانسون اومد پشت سر شد رئیسون. سیستم داشت.
1: بله.
0: من اینو دارم میگم و اینو الان میگم، نمی‌خوام که به عقب برگردیم که بخوایم گذشته رو درست کنیم. گذشته گذشته، خوب یا بدش باز درس بگیریم. حرف من همیشه به جامعه ما امروز و برای آینده اینه که به خصوص که متاسفانه من احساس میکنم که باز داریم وارد یک دوره یک جنگ سرد جدید میشیم. همون بازی های زمان قدیم استعمار قرن بیستم ممکن دوباره تکرار بشه. حالا این وسط کشور ایران، من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، فرض کنیم جمهوری اسلامی نیست، یه سیستمی در آینده کشور هست. مهمترین مسئله برای کشور ما چی میتونه باشه؟ وقتی میبینیم چین بازی خودشو خواهد کرد، روسیه بازی خودشو خواهد کرد، امریکا بازی خودشو خواهد کرد، اروپا بازی خودشو خواهد کرد، عربا بازی خودشونو دارن، چه چیزی بیشتر از همه برای ما تقویت کننده است؟ حالا شکل نظام جمهوری باشه، پادشاهی باشه، مثلا وارد شکل نظام
1: یک سیستم قدرتمند متکی به مردم
0: باشیم، همون که آقای پوتین نوعی یا آقای اوباما نوعی فردا نیاد بگه که من ایران رو روش
1: یا آیزه میفرستم اونجا که هر کار خواست بکنم.
0: این اولین درسیست که میگیریم. پس اگه میپرسی شما بودی چیکار میکردیم، میگم اولا سیستم رو به شین شکل آسیب پذیر نمیکردم که همه چیز داره یه نفر بچرخ. این به ضرر نه تنها خود نهاد و اون آدم هست، به ضرر کل هست. این یک. دو، باید مسائل رو به مردم گفت. اگر تمام اساس بحث یک نظامیست که مستحکم به مردم هست، مردم باید یه مقدار مسئولیت پذیر بشن. این یک نظام فرهنگی داره. شما در مقابل یک شهروند که ادعای این رو به حق داری که من باید از حق رأی خودم و انتخاب خودم در تعیین مسئولینی که بهشون این حق و پروانه رو میدم که برای من تصمیم گیر باشن، این حق رو باید به من بدید به عنوان یک شهروند. مفهوم دموکراسی اینه. اما در مقابل این تصمیم و این رأی هم باید اون شهروند مسئولیت پذیر باشه. ما از اون فرهنگ سنتی که بشیم کنار ببینیم کیش برای ما چی خواهد کرد، در همون ذهنیت باقی بمونیم، هرگز مسئله نه دموکراسی نه پیشرفت مملکتمون حل خواهد شد. دقت میکنید؟ اینه که از اون ابتدا و اینجاش که من تعجب میکنم، چون یه دب میگه خب شاه نمیدونم شده بوده دیکتاتور، شاه شده بوده. اولا دیکتاتوری خیلی فرق
1: داره. چون شما خیلی جلو رفتین، اجازه اینا قدم به قدم بریم جلو.
0: ما گفتیم چون پرسین چه جوری عوض میکردم، اینو دارم ببینید. با خیلی هستن که هنوز فکر نمیکنن که انگیزه واقعی پدرمو درست درک کرده باشن. یک انسانی که میاد به جامعه آموزش پرورده، سوار، بهترین تحصیلات ممکن رو در اختیار میذاره، فکر میکنیم به عقلش نمیرسه که یه روزی این آدم توقعاتش بالاتر میره، انتظاراتش بیشتر میشه. خب اگه نمیخواست این جامعه متوقع بشه، مثل جمهوری اسلامی عمل میکرد، سطح مطالبات مردم رو که همینچنین شده حد اقل میرسون و میگم همینه که هست، هرچی هم غیر از این بگی محارب است. حالا ولی یک که میاد به اون مملکت تحصیلات میده، سواد میده، حتی کسانی که بهش سوء قصد میکنن نه تنها میبخشه و بهشون امکان
1: مقام میده.
0: انگیزه این آدم چی میتونه باشه؟ آیا تقویت خودشه یا تقویت مملکت؟ این سوال خیلی ساده است. حالا بعضیا میگن که در روش اشتباه کرد، در نیت یکی بیاد جلو بیاد بگه که نیت پادشاه نیت بدی بود. اگر میخواستی آدمی باشه که سر کار بمونه، خب میومد یه معامله با غربیا میکرد، یه قرارداد آبکی هم میبست و مثل همین جمهوری اسلامی
1: نمیگفت نفت و تمدید نمیکنم.
0: سر همون هم خورد. این دیگه تشخیصیه که تاریخ نویسان باز بدن. ولی مسئله متدولوژیه. من فکر کنم انگیزه ها درست بود. نیت پدرم واقعا سالم بود. واقعا دلسوز مملکت بود. ولی در برنامه ریزی و در اجرا ما کمبود داشتیم. ضمن این که یکی از خاصیت های اون زمان این بود که خب ما در جهت این ترقی و برنامه ریزی و درآمد نفت که باعث شد که کشور بیفته تو غلطک سازندگی و ترقی و پیشرفت، خب همه جور آدم تو مملکت از نظر کارشناس، مهندس، متخصص تربیت شد، تکنوکرات هم به حد وفور داشتیم. اما یک خلأ بزرگی از نظر شخصیت های سیاسی داشتیم تو مملکت که اصلا بیان جا بندازن این کانسپت رو واقعا نداشت. الان هم شما نگاه بکنید چند نفر میتونین اسم بیارید که چنین تأثیری داشته باشن که تو جو موجود کشورمون چه از دید فلسفی چه از دید سیاسی شخصیت‌های بزرگ باشن، چه زن چه مرد، که بتونن به اون مملکت یک هدایت فکری بدن. با اون همه تحصیلات، با اون همه امکانات، یک چنین فضایی تو مملکت نبود که امکان بده که واقعا اون چهره بیاد. حالا باز نمیگم این فقط مسئولیتش به یه نفر بستگی داره، اینو باز خود جامعه به خودش برسه. من از حالا دارم این رو میگم
1: من
0: که اگر این زمینه ها رو بهتر آدم دقت بکنه که همیشه
1: اون شرایط پیش نمیاد، شرایط
0: اصلا اون بحران ها ممکنه به اون ترتیبی که پیش اومد پیش نمیاد.
1: خب شما رو بفهمید که اولا بعد از این تغییراتی که در ایران به وجود اومد، اون پایگاهی که شما درش تحصیل میکردید خلبانی، رفتار اون آدم ها با شما تغییر میکرد؟ چون اینام شبا بالاخره تو خبرها میدیدن چه ایران چه اتفاقی و میدونستن قطعا شما کی هستید. رفتار معلمین اطرافیان با شما چجوری؟
0: نه خیلی اتفاقا خیلی هم غیرتی شده بودن تکساسی ها. همچنان که خب اون زمان یه ده از این به صلاح فعالین انقلابی در اون منطقه بودن، تعداد مجاهدین بودن، تعداد گروه های مختلف که مثلا میخواستن یا دوروبر اون منزلی که خارج از پایگاه داشتن تظاهرات بکنن، اصلا مردم اون محله جمع شده بودن که آقا اینا بیان جلو، ما شاتگانمون رو در میاریم و خلاصه محافظت میکنیم. یعنی حالت چیزی به وجود اومده بود. حالا معلم اینا که جا خودشون، مسئله این بود که وقتی که دولت بختیار سقوط کرد، یعنی درست اون آخراش رو میگن، و به هر حال حکومت انقلابی در مملکت پای ریزی شد، خمینی هم به ایران برگشت، یکی از اولین کارهایی که میخواستن انجام بشه به قول معروف قطع تمام دوره های
1: آموزشی و فرازم
0: که شامل حال خلبان ها خب من هم میشد.
1: یعنی شما نه به عنوان ولیعهد، به عنوان یک دانشجو
0: به عنوان یکی از کسانی که داره دولت رو میبینه، چون خب هزینه رو خب دولت ایران
1: پرداخت
0: از نظر بودجه نظامی کشور. بگذاریم، خب اون موقع چون میدونستن که من به حال از نظر پرواز که نیازمند انقدر دور دیدن نیستم، چون میدونستن که من خلبانی رو قبل از که حتی بیام امریکا انجام میدادم.
1: آره دیپلم
0: بعدی که من موقعی که با هواپیمای F5 در ایران پرواز میکردم،
1: چند سالتون بود؟
0: 16 سالم بود اون موقع که سولو شدم در پایگاه وحدتی اهواز.
1: چیزی دیگه بود تو دنیا که اصلا 16 سالگی با F5 بپره؟
0: فکر نکنم اون موقع نه.
1: بله.
0: به هر حال وقتی اومده بودم امریکا بیشتر برای آشناتر شدن به نه تنها خود امریکا بود، بلکه خب تمام دورایی که خلبانای ایرانی میدیدن، چون بیشتر هواپیمایی که اون زمان داشتیم خب هواپیمای آمریکایی بود دیگه، برای بیشتر دوره‌ها در اونجا بود. چون میدونستن که این چیز پیش میاد، ترتیب دادن که من 3 ماه زودتر از موعود بتونم درجه فارغ التحصیلی از اون پایگاه رو بگیرم که در واقع این وینگ های پرواز خلبانی امریکا رو، چون اگه میخواست تا ماه جون سال بعدی بکشه تا موقع شد قرد میشه، اینه که اون رو تسریعش کردم. خلاصه در ماه اتفاقا همین حدودای فروردین همین الان بود که وقتی تموم شد دور خلبانیم، برگشتم به مراکش که همچنان اون زمان پدر مادرم در مراکش.
1: لحظه مرگ پدر کجا بودی؟
0: تو بیمارستان بودیم، تو بیمارستان معدی قاهره بود و دیگه اون آخرین ساعتشون تو بیمارستان بودیم.
1: آخرین جمله هاشون یادتونه شما؟ آخرین
0: دیگه صحبت نمی کردن دیگه. دو
1: چند وقت بود صحبت نمی کردن؟
0: یه هفته می شد دیگه، چون تمام لوله و دماغ و فلان و سرم و حال رو تخخابید و اینا. یعنی دیگه
1: یعنی منتظر یعنی گفته بودن که شرایط
0: دیگه, دیگه, دیگه امروز فرداست دیگه.
1: خواهراتون چند سالشون بودن
0: اون موقع؟ سال میشه 80. بنابراین خواهرم لیلا 10 سالش بود، فرهناز اون موقع میشد 80، میشد چند سالش؟ 16 خورده‌ای فکر کنم، 16 یا 17 هم داره.
1: علیرضا
0: ارزم 6 سال از من کمتر، بنابراین اون موقع میشد 14.
1: صحنه غم‌انگیز بود تو مارستان؟
0: نه 14 نبود، 12 سال شدم.
1: صحنه غم‌انگیز بود تو مارستان؟
0: خب بعد دیگه
1: کیا بودین تو مارستان غیر از شما؟
0: مادرم بودن، عمم بودن، فکر کنم فرناز و علیرضا بودن دو تایشون، یکی دو سه نفر از کسانی که نزدیکان بودن، دکتر خصوصی و این حرفا. یعنی همین 7 8 10 نفر تو اتاق بودن اون لحظه که آخرین نفسشون کشیدن.
1: بله. خب علی عزیز چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه زندگی تمام شد؟ زندگی
0: چه دیگه چشاشون رو مادرم بستن و دیگه خب خارج شدیم تا اون
1: گریم کردی شما؟
0: ناراحت بودیم دیگه هممون. بله، یعنی یه بغضی هممون داشتیم، چون واقعا یه حالت خیلی چیزی بود، میدونید اون حالت مریضی و با اون وضعیت و اینا. خب با وجودی که انتظارشو میبردیم شوک نبود، ولی خب کیه که احساساتی نشد اون لحظه.
1: تو اون چند وقتی که صحبت میکردن شما هیچ گله‌ای کردیدشون گله کنن از مردم ایران؟ نمیدونم که آقا من یه زحمت کشیدم اینا.
0: اصلا.
1: چطور؟
0: اصلا خیلی به قول معروف میگن زن بودن در این مورد. زن به مفهوم زن ژاپنی.
1: بله. از دوستانی که بهشون خیانت کرده بودن چی؟
0: چی بگم؟ چیزی نمیگفتن. چی بگم؟ یعنی تو کتابشون اشاره شاد کرده باشن اون زمان، ولی فکر کنم دیگه مسئله تقریبا یه حالت فاتالیست میشه دیگه نهایتا. خب دیگه به کار به اینجا رسیده دیگه، میخوان چیکارش بکنن. یعنی شاید من نمیدونم واقعا، آیا به من که چیزی زیاد نگفتن در این موارد، حالا به مادرم چی گفته باشن یا نگفته باشن.
1: توصیه‌ای به خود شما کردن؟ هر پدری بالاخره
0: توصیه نه. ببینید ما اصلا فرصت اون
1: نه، غیر از اون در طول سالهای زندگی پند پدرانه‌ای داشتن مثلا نصیحتی کرده بودن اینجا شما رو؟
0: نه واقعا به اون شکل، چون هنوز فرصتی نداشتیم که به عنوان در یک سنی باشم که بتونم اون رو گفتگو رو با پدرم داشته باشم. خب خیلی ها فکر می‌کنن که مثلا پدر میشه ساعت‌ها با من حرف بزنه، همچین چیزی نیست. با اون موقع کارمون مدرسه رفتن بود. بچه‌ها میومدن و میرفتن مدرسه، مثل دخترم فرح الان. خب روزا میره مدرسه، بعض وقتا خودم میبرمش میاد، یه ذره با هم تکلیف شب انجام میدیم و بعدم میره فیلمشو میبینه، بعد شامشو میخوره، بعد میگیره میخوابه.
1: این فرصت برای شما نبود که با شما مدرسه تکلیف انجام بده؟
0: نه اون شش. بعضی وقتا صبح قبل از که برم مدرسه سر را میرفتم، یه سر خیلی کوتاه میزدم موقع صبحونه قبل از که ایشون برن برای دفتر کارشون، بعد میرفتم.
1: نه خودشون چجوری شما بود؟
0: بیشتر صبح
1: عجیبی میکردیم دفتر رو به هم بریدیم.
0: چرا؟ بعضی وقتا شوخی هم میکردیم. و به هر حال میخوام بگم در یه حالت خیلی عادی روتین روزانه.
1: هیچ خاطره مشخصی از اون روزا نداریم؟
0: روزایی که در موقع مدرسه بود کمتر، بیشتر اون دورانی بود که یک زمان تعطیلات بود، حالا یا تعطیلات عید بود یا زمستونی بود، که خب تو اون موقع بیشتر فرصت یک حالت فامیلی بود، چون روز عادی خب ایشون روزا کارشون رو داشتن، ما هم که جوان بودیم شب که دیر نمیخوابیدیم دیگه. ما معمولا من دیگه ساعت 9 شب 10 شب دیگه میرفتم میخوابیدم.
1: بله.
0: 12 13 14 سالم که بود. شب هم خب اگه برنامه‌ای داشتن پدرم یا مادرم جای باز میرفتن، مهمونی بود یا چیزی بود، خب روتین خودشون رو داشتن به قول معروف. بنابراین بیشتر اون زمانی که فرصت بود بیشتر به شکل خانوادگی با هم باشیم، بیشتر دوران تعطیلات بود که مثلا چه می‌دونم
1: شمال بریم،
0: مثلا به خصوص می‌خوام مثال
1: این حداکثر مثلا تفریحات خاندان سلطنتی ایران این بود که می‌رفت مثلا ویلای
0: در شهر می‌رفتیم یا کیش دیگه،
1: بعضی وقت جا می‌کردیم،
0: بعضی وقت می‌رفتیم دیزین یا شمشک.
1: چه اتفاق عجیب غریبی اونجا می‌افتاد؟
0: و عجیب غریب نبود که تعطیلات بود،
1: می رفتیم دریا مثلا،
0: اسکی میکردن یه شنایی میکردن یا یه کنار دریا روی به اصطلاح ساحل بودیم، شبا فیلم تماشا میکردن.
1: نه به عنوان فرزند محمد رضا شاه پهلوی، به عنوان یک شهروندی که گاهی اوقات شما اسم میارید، نگاه کنید به زندگی یک پادشاه، قضاوت کنید راجع به زندگی محمد رضا شاه پهلوی. چگونه زندگی کرد؟
0: زندگیش واقعا معطوف به مملکت بود، یعنی واقعا دوره به اون شاید فراغت نداشت که بگه آقا میرین چیه، من ساعت 8 شب به بعد با هیچ کی حرف نمیزنم، وقت خودمو دارم. شبم که وقتی میرین سر کار بالاخره از یه وقتی میشه میکردم. 11 شبم بود وسط سینما، تلفن خیلی فوری که میشد باز فیلمو قطع میکردن، حالشون 10 دقیقه پای تلفن حرف میزدن که جواب فلان نمیدونم سوالی که مثلا خیلی مهم بود از کار مملکتی بزن. صبح و شب نداشتنشون واقعا. بنابراین میخوام بگم که اصلا زندگی خصوصی که اصلا زندگی خصوصی نبود، اونم تو اون فرهنگ اون زمانی که تو مملکت ما بود. شما امروز الان بگی به یه جوان همسن ما اون موقع که آقا جان در محیط کار که هستی وضعیت چیه، وقتی محیط خصوصی تو داری وقت خودت رو داری چیکار می‌کنی، یا جان وقت خودم به خودم مربوطه و یک فاصله یه حدی هست. نه پدرم نه مادرم وقت خصوصی نداشتن هرگز به اون شکل، یعنی مسئله مملکت بود. حالا اگر تصمیم میگرفتن بعضی وقتا یه بریکی بگیرن به قول معروف، یا چند تا از دوستاشون دعوت کنن که بالاخره خب
1: در این حد بود،
0: در همین حد بود، خبر نبود. اگرم برنامه بود بیشتر ضیافت هایی بود که مربوط میشد به شخصیت های بین المللی که میمدن از ایران، بعضی وقتا یا یه بازدید خصوصی تر بود، سفر رسمی نبود. سفر رسمی بود که خب دیگه همون تشکیلات.
1: شما یک جوان 17-18 ساله، پدر از دست رفته، سه تا یک برادر و دو خواهر کوچکتر از خودتون، شرایط امنیتی سخت، جان کل خانواده در خطره و مسئولیتی که شما حتما حس کردید. چه حالی داشتید اون روزا؟
0: اون زمان
1: 18 سالگی که بعد از فوت پدر،
0: ها درست بعدش خب تو قاهره که بودیم. خب اولا که یادمون باشه که صدام حسین خیلی زود تصمیم گرفت به وارد جنگ شدن با ایران.
1: درسته.
0: و هنوز دو ماه از فوت پدرم نگذشته بود که صدام حمله کرد.
1: بله.
0: یعنی جنگ ایران و عراق در فکر کنم
1: بیشتر از
0: سپتامبر که بودم میشه
1: 4-5 ماه بعد
0: نزدیکای مهر بود دیگه. هنوز مهر ماه مهر شده بود یا نه اواخر شهریور بود که
1: معلومه شهریور تقریبا 6 ماه 7 ماه بعد از انقلاب
0: یه همچین چیزی شروع شد. بنابراین اصلا ذهن ما رفت تو باب جنگ ایران و عراق و اصلا مسئله اون موقع اون بود دیگه. حالا خمینی به
1: دار پیامی که انقلاب شما فرستادی،
0: چون وقتی که واقعا چون ببینید از اون فاصله زمانی که خمینی به ایران رسید تا زمانی که جنگ شروع شد، خب خیلی ها این وسط جمهوری اسلامی اعدام کرد دیگه. یه سری از ارتشیامون بود، یه سری از وزرای قدیم بود، یه عده زیادی پا به فرار گذاشتن، مجبور شدن از مملکت خارج بشن. انواع اقسام
1: امنیت خود خانواده شما چی؟
0: خب اون موقع تو مصر که بودیم خب امنیت رو تامین کرده بود دیگه دولت اون زمان مصر برای ما. خب سادات اون موقع
1: ولی بعد که رفته بودیم به مکزیک و
0: خب در مصر که بودیم و در مراکش که بودیم که این
1: خیلی خوب بودیم
0: داده بودن. از موقعی که رسیدیم به کشورهای مثل باهاماس و مکزیک دیگه به ناچار باستی سکیوریتی به خصوص محافظین به صلاح
1: خصوصی استخدام
0: بشن
1: و تهدیدی که میشد از ایران.
0: خب بله تهدیدی که بود دیگه، به حال جمهوری اسلامی تهدیدش رو شروع کرده بود و خب همطوری که یادتون باشه بسیاری از فعالین مخالف با رژیم انقلابی که در خارج از کشور ترور شدن تو همون یه سال اول تعداد زیادیشون ترور شدن.
1: خب اینا تو خانواده اثر نمیذاشت، بچه‌ها نمی‌فهمیدن.
0: خب اولیا ذات اصلا میگن یک واقعا اون یکی دو سال اول بعد از به اصطلاح تغییر رژیم انقدر جو بحرانی بود و انقدر یه حالت تقریبا میخوام بگم یک هیستری جمعی بود واقعا. یک
1: شما دقیقاً یه خانواده روشی داشتید دیگه، یعنی جای
0: مستقر اینم روش. حالا این بس اصلا جزء مشکل بعد دیگه وقتی
1: که شما اون متوجه میشدید، حالا
0: خب جزء واقعیت فضای اون لحظات بود که درش بودید.
1: کوچکترها چی؟ بچه‌ها کوچیک‌تر چی؟
0: اونم خب براشون مشکل‌تر بود دیگه، چون برای درکش در اون سن جوان
1: مثلا مدرسه نمیتونستن یه جای ثابتی برن،
0: همون دیگه حالا مسئله امنیتیشون چی میشه، شناخته میشن، هر روز تو خبرها صحبت از ایران و این حرفاست و به هر حال میدونین چیز آسونی نبود برای اعضای خانواده.
1: چه فکر کردید که به یه سرمنزل مقصود رسیدید، به یه ثباتی رسیدید، شرایط یه خود بهتر شد؟
0: یعنی بهتون بگم که یعنی هیچ وقت عادی نشد، برای شما عادی نیست، ما مهاجر که نیستیم که، ما تبعیدی هستیم، یه شرایط ناخواسته ایست که به ما تحمیل شده، بنابراین نه. شرایط عادی نیست. اون روزی عادی خواهد بود که آدم بتونه تو مملکت خودش به عنوان شهروند زندگی آزاد خودشو داشته باشه. برای من اون شرایط عادی.
1: شما که زندگی پدر رو دیدید، از نزدیک هم دیدید، آدمی که همه زندگیشو وقف به خدمت به مردم کرد بود و چیزی هم از زندگی، یعنی دستاوردی هم داغت، شما بهتر از دیگران میدونید که چه برداشتی داشته از شرایط زندگیش، چطور بعد از مرگ پدر تصمیم گرفتید که در همون راه قدم بگذارید و همونجا باشید؟
0: ببینید مسئله ربطی به پدرم یا مسئله پادشاهی یا سلطنت اصلا نداره. حالا هر کی
1: اصلا سلطنت کار ندیم به طور کلی.
0: من بهتون بگم انگیزه من قبل از هر چیزی به عنوان یک ایرانیش که حیف میدونم که این کشور که واقعا یکی از بسترهای مهم تمدن جهانی است و تنها کشوری است که سازمان ملل
1: اونجا کی به این واقعیت
0: هم 3 سال پیش 5 سال پیش همون موقع هم. اول ببینید وقتی این پرچم جمهوری اسلامی جلوی سازمان ملل در اهتزاز هست و افرادی که اصلا ایران رو زیر سوال بردن، اصلا به ایران از روز اول اعتقاد نداشتن، یه صحبت از امت بود، اصلا صحبت از ملت و ایران نبود از روز اول، اصلا دارن تاریخ ایران رو حذف میکنن تو کتابای درسی، اصلا نیتشون ایران نیست، نیتشون چیز دیگه است و اینها نمایندگان کشور ما هستن، در جایی که تو همون سازمان ملل که وقتی احمدی نژادش میومد یه سوم جمعیتی که حاضر بودن ترک میکردن سالن رو به اعتراض، که واقعا این یه توهین به یک مملکت، به خاطر نه مردم، به خاطر حکومتی که الان تو کشور ما سر کار هست، تو همون تالار سازمان ملل شعر سعدی و لوحه کوروش هستش، از این همه تمدن، از این همه فلاسفه جهان، از این همه مخترعین که میتونستن در اونجا داشته باشن، گاندی که نذاشتن، دوگل که نذاشتن، سعدی و کوروش رو گذاشتن. این عظمت کشورمون. شما به عنوان ایرانی نشسته بودی میگفتی بیخیال؟ میگفتی نه. این مملکت ما.
1: شما فارغ از پس اون نسبت‌های خانوادگی و اون شرایط اصلا به عنوان یک ایرانی احساس وظیفه کردی؟
0: یه عده طبقاتی از من دارن به عنوان کسانی که اعتقاد دارن به نظام پادشاهی و اعتقاد دارن که من باید باشم پادشاه مملکت، خب اون انتظارات نهادی از من دارن. بسیار خوب، اونم حقشونه. ولی انگیزه من هیچ ربطی به یک احساس اجباری که چون پدرم پادشاه بود و بنده یه زمانی ولیعهد بودم حتما باشون بشه اصلا نیست. اون انتخاب مردمه. من قبل از همه میگم به عنوان یک ایرانی حق من هست و وظیفه
1: هست
0: که حق دیگر ایرانیان دفاع کنم که ما آینده خودمون رو به دست خودمون بسازیم. نه به دست حکومت که اصلا نه به ایران و ایرانی کار داره، نه رأی ما رو به احترام میذاره، نه که بخوام به امید خارجی‌ها بشینیم که برای ما تصمیم بگیرن.
1: به ترتیب پدر فوت کردن، شما وقتی شرایط دیدید تصمیم گرفتید به عنوان یک آدمی که احساس وظیفه میکنه در صحنه حضور داشته باشید و تحصیل رو هم میکرد، یعنی رفتین ادامه تحصیل هم دادید دیگه؟
0: بله البته خب تحصیلاتشو داشتم انجام میدادم قبل از فوت پدرم. من بعد از اینکه یک سال، من نزدیک یک سال در دانشگاه ویلیامز در ماساچوست اولین سال دانشگاهی رو طی کردم، ولی خب برخورد کرد اون تابستون به فوت پدرم، بعد یه تو قاهره که موندم برای حدود یکی دو سال نتونستم ادامه تحصیل بدم. بعد که رسیدم به مراکش ترتیبی دادم که گفتم اگه الان تمام نکنم هرگز نمیتونم دیپلمم بگیرم. یه جوری خلاصه درسامو تکمیل کردم که بتونم به اصطلاح فارغ التحصیل بشم از دانشگاه یو اس سی که مدرک دیپلم به اصطلاح
1: لیسانس
0: به اصطلاح پولیتیکال ساینس یا به اصطلاح علوم سیاسی رو گرفتم، که خب این برمیگرده به سال 1985.
1: کی ازدواج کردین؟
0: سال 86، یعنی
1: یک سال بعد از فارغ التحصیلی.
0: حدودا بله
1: بله
0: 84 بود 85 دو سال شد.
1: حدود 26 7 سالتون بود؟
0: 25 سالم.
1: اجازه نگفتن زوده؟
0: نه آخه ببینید من چه حالا چرا
1: مادرای ایرانی عادت دارن نمیگن؟
0: اتفاقا من ببینید مسئله این بود که
1: انتخاب شما یا انتخاب اولیازاده؟
0: نه انتخاب خودم
1: بود. انتخاب
0: مسئله این بود که ببینید من اون موقعی که در اون سن بودم خب دور و برم چی بود؟ یه سری افرادی بودن که خب یا فعال سیاسی بودن و یه سری آقایونی که به هر حال نقش خودشون داشتن، میگم کار سیاسی انجام داشت میشد. اونا که هنوز یادشونه یادشون میاد اون دوران چقدر میرفتم پاریس میومدم. اون زمان خیلی از فعالین سیاسی اون دوران خب فعالیت میکردن، بختیار بود، امینی بود، خیلی دیگه بود.
1: من
0: خب دائم رفت آمدم بین مراکش و رباط و پاریس و لندن و این چیزا بود دیگه. اون زمان بخش ایرونی ها که تازه رسیده بودن به امریکا، جمعیت ایرونی های مقیم منطقه واشنگتن و منطقه لس آنجلس هم طور بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکرد اون سالهای اول. خب خیلی فرق با الان و بنابراین خیلی بیشتر میرم، ولی خب زندگی خصوصی نداشتم. دیروزم که بهتون تو راه که میگذی میگفتم که من
1: برای
0: حفظ این حرمت این مقام دیگه اون آزادی رو نداشتم که مثلا بر خودم دوست دختر بگیرم و هی برم این ور رو خوشگذرونی کنم و کلاب برم و دیسکوتک برم و فلان این حرفا. یعنی واقعا اگر میخواستم
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، چهارم از ماه آوریل. بله، در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم. اجازه فرمایید که یک غزل شاهکار از حافظ به شما تقدیم کنم. فرمود: در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گی که عمر عزیز بی بدل است. این جریده رو فکر کنم یعنی تنها. بله، نمنزبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. حافظ هم متوجه شده بوده که تو این قرآن و تو این حدیث و اینا هیچ کوفتی در نمیاد جز جهالت و حماقت و عقب افتادگی. در این قرآن کریم من ندیدم. ببخشید من امروز عصبانی هستم، عذر میخوام، عذر میخوام از شما. ولی درست فهمیده، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. چطوری بگه حافظ که ما بفهمیم؟ بله، از زمانی که پای این اسلام به این سرزمین رسید، برکت و بزرگواری و اون چه ارزش های بزرگ ایرانی بود از دست رفت، دست به آسمان شدیم، دست به آسمان، به گدایی. اینم اوضاع امروزمونه، اوضاع امروزمونه. بله، منتظریم. مردم طمعکار عقب افتاده‌ای شدیم ما، منتظریم بمیریم حوری بغل کنیم. هیچ سفیهی همچی چیزی رو قبول میکنه؟ هیچ احمقی چنین چیزی رو باور میکنه؟ ما میکنیم. نمن ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخون، که سعد و نز ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. عمل یعنی آرزو. چقدر غم‌انگیز و عمیق این مصرع: ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. چه فیلسوفی بود از حافظ، چه فیلسوفی بود از حافظ. وا ویلا. خب هوری بغل کنیم. عرض کنم که دو تن از دوستان من زنگ زدن و به من گفتن که این آقای زیبا کلام آمده با یه زیدی در لس آنجلس اونجا مشغول به کار هست صحبت کردم، یه مرتبه گفته این شریعت مداری مجله که هم مثل این مشیدی میمونه، حالا اونجا بچه تشابه ما چی هست نمیدونم. اون یکی دوباره گفته است که به مردم، به دین مردم اهانت میکنن، اونم گفته من 100% با شما مخالفم. این تلویزیون لس آنجلس یک پنی به درد ملت نخورد، یک کلام از آزادی و شرافت ملت صحبت نشد، همش داستان جیبریه. اون یکی یه روز به کسی گفته بود من 11 میلیون از این ملت فلان فلان شده دزدیدم تا حالا و کلا سرشون گذاشتم و 11 میلیون دیگه میخوام به جمع کنم برم دنبال زندگی. یه روز به من گفت من طرفدار دکتر مصدق بودم، من 150 مقاله در شأن دکتر مصدق نوشتم. حتی زوار میبره چیز سر گور شاه محبوب سینه میزنه. چرا؟ چون گفته بود پول دست شاه لایه هاست. جز جیببری و حق بازی و دروغ از این تلویزیون ها در نیامد. به خیلی خیلی خیلی عرض کنم که باید بگردیم تا یک کسی پیدا کنیم مثل این بهبهانی که به تنها تن خیش داره خدمت میکنه، بله هر کلاهبرداری هم نیست. اینا یک پنی به درد ملت نخوردن جزی که ملت گمراه کرد. از اینجا بگیری تا لندن. حالا یک کسی هم پیدا شد تو اینا که خب نظر به خدمت داشت، درود برو. بله این آقای زیبا کلام یک آدمی است که باخته و شکسته به تقصیر این مردک به جای این که بیاد از آزادی صحبت کنه، از حقوق ملت صحبت کنه، از تاریخ کوشش های ملت برای آزادی صحبت کنه، میره کتاب بنویسه در شأن دیکتاتورها. اینقدر سفیه این. و اینا چند نفرن؟ اینا مثل نمیگم مامورای رژیمن حتما، ولی عملا هستن که بیان چهار تا جفنگ بگن به رژیمن بپرن اینا و که بگوین که ما آزادی بیانم داریم. اینا نمونش این همین آقای اسم این من یادم میره، آقای اسمش نوشتن آقای زیبا کلا. بله یه روزی ما با این مناظره کردیم، خوب از ایران بود ما از اینجا. بله من چندین بار یعنی رسم فتووت رو من نگه داشتم، اگه نمیتونم چنان خوردش بکنم که هرگز سر بر نکنه. چندین بار گفتم هموطنان عزیز ایشون در ایران هستن، نه ای که حرفی برای گفتن ندارن، اما یک محظوراتی هست که ایشون شاید نخوان که صحبتها رو بکنن که براشون درد سر نشه. سه بار چهار بار من با این وجود زخمی شد چون چیزی نداشت، حرفی نداشت برای گفتن. بله من اسم اون یکی هم نمیارم، خودتون میتونید حدس بزنید که اون کیست. خب دوستان ما امروز اینجا میخواهیم که چون میدونید که جنگ اوکراین به قول از یوکرین به قول فرنگی ها درگیره و این روسیه جنایتکار چگونه ارز کنم جرار بیشرافت بوم ریخته این شهر خراب کرده و کتک خورده و عقب نشسته از یک شهر یوکرین که عقب نشینی کرده یه بار 300 نفر یه بار 400 نفر دست بسته سیتیزن های معمولی پیدا کردن که روسا دستاشونو بستن اینا رو کشتن کردن. دیگه حالا ما نبودیم، شرف نداره یه کمونیست، کمتر شرف داره. من کمونیست با شرف ندیدم هنوز. بله، کسی که وطنش لگد مال کنه دیگه شرافتی نداره. ما نبودیم. این در آرزوی اتحاد جماهیر شوروی که به درک رفت، این ناراحته، میخواد این چند تا کشوری که جدا شدن رو دوباره به زور و کشتار و تخریب به طرف خودش بکشه. حکومت دیکتاتوریه دیگه. دیکتاتورهای ما گند زدن به مملکت و گریختن. بله؟ هر جا دیکتاتوری باشه همینطوره. من ندیدم تا حالا این تلویزیونه که بنشینه و درست آدمی رو بیاره و اینجا در نفی دیکتاتوری صحبت بشه. یکی بوق شاه‌اللهی میزنه، یکی نمیدونم بوق نمیدونم آخوند میزنه، یک اصلا صحبت از آزادی نیست، صحبت از حقوق ملت نیست، صحبت از قانون من مطلقا نشنیدم. صحبت از قانون من نشنیدم تا حالا از این تلویزیون ها. در این 2000 سال گذشته اجازه بدید عرض کنم که عرض کنم 1000 و اند گذشته، آره 2000 سالش رها کن، دو انقلاب ایدئولوژیک شده. یکیش اسلام و عزیز بوده، یکیش هم همین داستان کمونیسم و عرض کنم کارل مارکس و این بنده بستاتا بوده. میخوام راجع به اینا دو سه کلمه با شما صحبت کنم. اینا 50-60 نفر بودن، بله؟ بعد از 13 سال انالحق زدن و گریه کردن و التماس کردن و اینا از قریش بودن، عمدتاً قومکشاش بودن. 50-60 نفر مسلمان بیشتر نشد، چون این آیات قرآنی اونقدر استدلالش قوی نبود که اینها دین اجدادشون رو رها کنن و بیان بچسبن به این داستان. 50-60 نفر بودن. ابو طالب هم از اینا دفاع میکرد. ابو طالب مرد بزرگی بوده در دنیای خودش، مرد بزرگی بوده، همین پدر علی، مسلمون هم نشد. با پسر برو دنبال کارت. روز آخر که داشت میمرد، این ابو طالب، این محمد رفته اونجا دستشو گرفته التماس میکنه یا عم بگو اشهد ان لا اله الا الله. پسر برو دنبال کارت، برو دنبال کارت، میخوایی که زنان عرب پشت این چرخا بنشینن و به من بخندن که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرد دین اجدادیش رو فرو گذاشت، من این کار رو نمیکنم، برو دنبال کارت. بعد اختراع کردن که یه محلی هست به نام اعراف، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، که بین جهنم و بهشت ببینی جفنگ که اندازه نداره، که حرف حساب هست که مشکله. جفنگ خب میشه گفت، یه جفنگ دیگه هم بافتنی شد که بین جهنم و بهشت یه جا هست اعراف بهش میگن. این ابو طالب اونجاست، به جهنم نبردنش، به بهشت هم نبردنش، به خاطری که مسلمان نشد. حالا در اعراف داره زندگی میکنه. خیلی خوب، احمق باید باشی که این حرفا رو قبول کنی. بگذاریم، اینا آمدن به مدینه. در مدینه عرض کنم که یه کسی دیگری هم بود که ادعاها داشت، ولی خب محمد دار دسته داشت چون خاموش کلا وارد بحث اون آدم نمیشه. اینا چیز کردن و شروع کردن به غارت. وقتی شروع کردن به غارت و گرفتن سر گردن، تعداد شروع که زیاد شدن. مشهور است که ابن خلدون میگوید که حضرت رسول رب منزل یک کشاورزی مهمون شد. اینم آلات کشاورزی داشت، بیل داشت و پرچم داشت به قول ما، و حالا تو کشاورزی استاد شروع که سرش تکون دادم، گفت یا رسول الله چه دیدی در این آلات اینا؟ گفت رسول، حضرت رسول فرمودن که من خانه ای ندیدم که از این آلات درش باشه و اون خانه تو سری خور نشه. گفت منظور، گفت شمشیر بردار. بابا کشاورزی چه بگه شمشیر برداشت و به نفش شد، چون میرفتن غارت دیگه، این دوستان مدینه بودن اینا. بله، یعنی از ابتدا هر کس با ما نیست بر ماست شعار اینا بود، امروز هم همینه. نگاه کنید به این پاکستانی ها و طالبانی ها و ببینید اسلام اصیل و اینا دارن دنیا رو بخوان بکشن، تسخیر کنن. اون خمینی ملعون هم همین رو میگفت که ما باید جان دنیا رو بگیریم. حالا یه آخوند دوریالی که یک آدم بی عرضه اونجا بوده، کشور داره دستشو گریخته، آمده از این حرفا میزنه که باید اینجا رو بگیریم و تمام کشورها رو بگیریم و ابنوای الله اکبر رو ما به آسمان بفرستیم، بعدش هم کرات دیگر برویم شمشیر بزنیم. یعنی اسلام آیین ضد بشره و اپسیلون تفکر عقلی در مخ هیچ مسلمانی عبور نکرد. بله، حالا 4 تا شاگرد ارسطو پیدا شد، مثل فارابی و مثل نمیدونم ابن سینا و اینا شاگرد ارسطو بودن. بابا اینا شاگرد قرآن که نبودن، تو قرآن که چیز آموختنی نیست، که یک کتاب پریشیده تیر روانه، اصلا نگفتنیست. تعجب میکرده، اصلا نهیده بوده، اصلا میبینه آیا اصلا میاره در اینا. شاگرده قرآن نبودن، شاگرده ارسطو بودن و فیلسوفان یونانی. ذره المثقالی تفکر عقلی که کشور مسلمان نیست. شما نگاه کنید 1.5 میلیارد یا بیشتر مسلمان تو دنیا هست، ببینید دستاوردهای اینا چه بوده. هیچی. اگر که این مغرب زمین نبود، اینا آسپرین هم نداشتن امروز بخورن سردردشون رو مداوا کن. هیچی. یعنی عقب‌ماندگی مطلق و بیچارگی و به قول خودشون دست به آسمان کردن. بله، چون همه چیز در دست اللهست. ما هم در این کره خاکی هستیم به خاطری که تبعید شد آدم. بله، هرچی این کره خرابتر باشه بهتره، نباید تمیز کرد محیط زیست رو، چون اینجا تبعیدگاهه. از این چیزهای جفنگ ذهنیت همه مسلمین جهان نقش بسته، مطلقا اهل استدلال های عقلی و تفکر عقلی که بهش اشاره کردم هیچ که نبوده. جای عقل نیست. و این آقا زیبا کلام بیعقل نفهمیده که این مشیری نبوده که این دین رو از سینه های مردم و دل های مردم بیرون کشیده. هر کوفتی که بوده اون خمینی جرار آدم کش بوده که فقط 5000 جوان رو با یک فرمان کش، که باعث نفرت اسلام در ذهن ایرانیان شد و ایران امروز شماره 1 هست در ایتیست های جهان، یعنی بی خدایان. به نسبت جمعیت شماره 1 ایرانه که خدا رو قبول نداره. این گند رو کی زد؟ خمینی و سید علی خامنه ای جنایتکار. نفرتی که از اسلام الان در این در ایران است در هیچ کشوری نیست و حق دارن مردم ایران. ولی من نمیگم همه، یه 20 میلیونی آدم بی سواد علل اطلاق هستن که دنبال آخوندن، یه چیزی هم میندازن جلو اینا میخورن، بعضی منافع دارن، ولی فردی از ایرانیان که مدرسه رفته باشه و نیکه و نیکوبت رو تشخیص بده و جایگاه دین رو بشناسه، دیگه اسلام رو نمیخواد. اینو مشیری نکرده، اون مردک جنایتکار کرده و شاگردش. اجازه فرمایید که یک بریک بگیر.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درودی دیگر هموطنان گرامی، ما اینجا دو ایدئولوژی رو که از هزار اند سال پیش که حالا بروز و ظهور کردن رو با هم قیاس میکنه. یکی کمونیسم، این به خاطر جریاناتی است که داره میسره و جنایاتی که این کمونیست پوسیده داره انجام میده، اونجا زن و بچه های مردم رو داره میکشه، بچه ها رو داره، یعنی سالن تئاتری که روش نوشته بود بچه ها بوم انداخت وسط، و به جایی هم نرسیده این احمق جنایتکار، این باقی مانده این کمونیسم نکبت به هیچ جا نرسید، نه چین به جای رسید، تا قبل از تا زمان نیکسون اینا همشون تمام سال چغندر میخوردن، این چینیا از برکت سرمایه داران به کر و پر رسیدن و هم دشمنیشون ولی مونده به سرمایه داری. باری اسلام بود و کمونیسم. اسلام میگوید هر کس که با ما نیست بر ماست. بله، شما ببینید کدوم دین صفیح و کدوم دین جنایتکار میگوید تو مسلمون شدی اگه بخوای بری بیرون سرت میبره. 50% جامعه رو آدم حساب نمیکنه که زنا باشن. همین دیروز بود یا پریروز بود طالبان در دبیرستان دخترانه، بس اینا به دستور محمد رسول الله بوده دیگه، هی خودمونه به کوچه علی چپ میزنیم اسلام اسلام. کدوم اسلام؟ این یه نکبتی بوده، یقه بشریت رو گرفته. به دین مردم توهین نکنید. کدوم دین؟ این مکتب جنایتکاری این اسلام و بوده از روز اول، از زمانی که اون رسول الله پیدا شد دید کسی حرفشو گوش نمی کنه شروع که سر بریدن. تعارف داریم؟ تا کی قراره تعارف کنیم؟ مملکت از دست رفت، چیزی نمونده از ایران. یه خانمی زنگ زده بود از فرانسه که آقا این داستان سیزه بدر دگرگون شده، نمیدونم کباب میکنن. یکی دیگه زنگ زد که آقا اینا سر راه ها بره میفروشن برای سر بریدن، مرغ میفروشن کنار جاده. این سیزده بدر اینطوری نبوده که غذا رو در منزل میپختن و میبردن و کسی حیوانی رو سر نمیبرید و شکایت خیلی داشت اون بانو، خیلی شکایت داشت از این سیزده بدر امروزین و اینها، و بعد تمام آشغالاشون رو میریزن و میرن. شمالی ها که به عذاب آمدن از دست تهرانی ها و بقیه که آقا این استان رو خراب کردید، جنگلاش از بین بردید، آمدید هی ویلا ساختید اینجا و تون تون آشغال میریزید تو این دریا و تو این محیط زیست ما میرید، ما چه بده کاری داریم به شما؟ به محضی که میخواد به مرخصی بریم شمال، آشغالاش هم مجاست، اون زهرماری که میخواد بخوره و اینها تو ماشینشون آشغالاش هم پرت میکنه تو آب و تو چشمسارهای مازندران. مازندران یه جای یونیک جهانه، دیگه چیزی ازش باقی نمانده. حق با مازندرانی هست، حق با شمالی هست، رشتی ها. این مدنیت مثل که پاشه تو مملکت ما نذاشته. هر جوابی بتونیم بکنیم گیر نیافتیم انجام میدیم. نگاه میکنیم اطراف آشغال میندازه. باری اینا

here. Ready? مدینه فاضله خیلی مفصله، من یه اشاره کوچیکی میکنم. میگوید که دنیا درست نمیشه مگر فیلسوفان شاه بشن یا شاهان فیلسوف. این از افلاطون. میگوید بچه ها رو پس از زایش بایستی از مادر و پدر جدا کرد و در یک جایی اونها رو تربیت کرد و میگوید ژیمناستیک و موسیقی مهمترین درس هاست که اینا باید یاد بگیریم. ژیمناستیک که میگیم جمعی ورزش ها منظور بوده و اینها چون پدر و مادر خود رو نمیشناسند به همه بزرگتر از خود، اگر خانوم باشن مادر بگویند، اگر پدر بگویند، و خیلی داستان و فصلی داره و اینها در یک جایی باستی تربیت بشن و از پول و ثروت و طلا و اینا دور باشن و چنین و چنان، و توضیحات خیلی مفصلی داره البته این مدینه فاضله. فارابی هم دنبالش رو گرفته و یه چیزایی اضافه کرده. این از اونجاست. این تقریبا یک نوع کمونیسم افلاطونیست. ارسطو هم در بابش البته شاگرد افلاطون سخن گفته. و ما به دوره کلیسا هم که میرسیم یک دوره‌ای پیدا شد که یه عده آمدن و تبلیغ کردن که خداوند همه آدم ها رو مساوی آفریده، بنابراین بایستی همه به طور مساوی دارایی های مادی داشته باشن، و عده زیادی آمدن زمین هاشون رو تقسیم کردن بین فقرا، چرچی ها رو عرض میکنم. در قرن پنجم مسیحی ما در ایران یک انقلاب داریم و عرض کنم که این انقلابم به نوعی کمونیستی بود. ولی مزدک پیدا شد، حتی بعضی از شاهزادگان رو با خودش همراه کرد، شاهزادگان ساسانی رو، که آقا این آخوندای کذا و کذا و مفتخور تمام زمینهای حاصلخیز ایران شده بود مال اینا، چون این داستان ساسانی این بود که دین رو با دولت توأم کرده بود. اون اولین بار بودی که آخوند مملکت رو به باد داده، مردم از دست آخوند پناه آوردن به عرب و اسلام. این دیگه گفتگو نداره، این گفتگو نداره که از دست آخوند آسی شده بودن این مردم. همه چیزها مال این همین آخوندها بود و یک فقهی داشت درست کرده بودن هزار بار از فقه شیعه و ملا باقر مجلسی بدتر و کثیف‌تر. اصلا به وجهی که من خجالت میکشم یکی از این مواردش رو خدمت شما بگم. اگه یک خانم یکیش که خیلی خیلی سبکه و خوبه میتونم، مؤدبانه است میتونم بگم، این مؤدبانه شه. اگر که یک خانمی جز عادت ماهانه شد زندانش میکردن توی یه اتاقی و از بالا غذا مینداختن پایین، بعدم باعث میره پیش یک کشیشی، یک آخوندی که اون با انگشتش باعث یه کارای میکرد پاک بشه. این خانم شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی اولین باری که کشور به دست آخوند افتاده و آخوند مملکت رو به باد داده زمان ساسانی است. اگر متحیر و متعجب هستید که چگونه 10,000 تا 15,000 عرب یا همچین امپراتوری عظیمی رو ساقط بکنند، به این قضایا توجه داشته باشید که چه وضعیتی بود در مملکت. بله؟ اولین بار بود که آخوند مملکت رو به باد داد. دومین بار زمان فتحعلی‌شاه بود که مملکت رو به باد داد. 250,000 کیلومتر مربع رو آخوند به باد داد در زمان فتحعلی‌شاه. این بار سوم آخونده.

0: Vay. Tasiyekiş herkes bomaniz vermaz ve kuştan ve hoşunat cüz lâyenfek ta'limat İslamist. Şu ببینید این طالبانیا و داعشیا بن لادنا ببینید اینا چقدر راغب بودن به کشتار. وقتی که در عراق اون گروه به وجود اومد یه بابای یک کلتی دستش بود، هموطناشو قطار کرده بود دستاش، این جوان جوان یک کیکین میزد تو مغز اینا و میخندید و یه صد نفری رو اینا از پشت با گلوله زد تو مغز اینا کشت. اینا اسلام عزیزه دیگه، اسلام عزیز زدن هرچه یادگار دولت‌های گذشته بود، قطعات ارجمند تو کوهستان‌ها و جاهای دیگه همش رو تخریب کردن. این اسلام عزیز دشمن هنره، دشمن هنره. کمونیست ها هم نمیتونم بگم دشمن هنره، ولی هنر میدونم که در روسیه سقوط کرد دیگه. هنرمندایی که زمان تزارا و اینا میومدن دیگه پیدا نشد. بله، پوشکینی پیدا نشد، داستایوفسکی پیدا نشد. البته یه داستایوفسکی کمونیستی هم داریم، حواسون باشه. من منظورم داستایوفسکی بزرگه. برگردیم به مزدک. مزدک یک سوسیالیست یا بهتر بگیم یک کمونیست به معنی واقعی بوده که گفت آقا این که نشد زندگی، این مردم این مملکت چه کاره هستن؟ هیچ کاره، همه چی دست آخونده. و آمد باید به تقسیم املاک و دارایی رأی داد و بسیاری پسندیدن رأی کشور. یعنی در واقع اگر که در این دو تن که پیدا شدن، یکیش از طریق دین که مانی بود و یکی از طریق همین اندیشه های سوسیالیستی که مزدک بود، اگر که به عمل می پیوست و جامعه در واقع خودش رو مالک چیزی می دید، به احتمال قریب به یقین از عرب شکست نمی خورد، چون چیزهایی داشت که باید ازش دفاع میکرد. ولی وقتی که ملت هیچی نداره میخواد از چی دفاع کنه؟ و اینم مزدک. پس مزدک رو ما هم باید در تاریخ کمونیسم، مزدک رو هم بیاوریم. خیلی مهمه مزدک. تا بالاخره آروم آروم میامدیم در انگلیس این اندیشه پیدا شد. این نیست که فکر کنیم یه مارکسی پیدا شده و انگلس بهش کمک کرده و بعد کمونیسم به وجود آمده، اینطور نیست. این رد پاش در تاریخ به طور مفصل هست. تا میرسیم ما به انقلاب صنعتی و در واقع ستمی که این سرمایه داران به این بیچاره کارگران وارد میکردن نگفتنیست. نه اینا بیمه داشتن، نه اختیاری داشتن، اینا رو بیرون میکردن بیهوده و یه حقوق بخور و نمیری میدادن و مغازه‌هایی که خود سرمایه‌دارا گذاشته ساخته بودن، این کارگرای بدبخت معدن زغال سنگ و آهن و کوفت و زهرمار اینا کار میکردن یه حقوق بخور و نمیر. و مارکس مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود، فیلسوف، اقتصاددان. انگلس هم بهش کمک، ولی این کارل مارکس کبیره واقعا. بله، آلمانی و خب اندیشه ها رو از این اون گرفت. بله، این باید انگلس باشه اگه اشتباه نکنم. انگلس هم برای ثروتمندی بود، پشتیبانی میکرد از کارل مارکس و اینها. نخستین کتاباشون شروع کردن نوشتن که خیلی خیلی مشهور هستن و اینها گسترش پیدا کرد. و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. دفعه پس شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، چهارم از ماه جون سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 1 موضوع مغالطات رو بررسی میکنیم. هموطنان گرامی، این هم بسیار بسیار مهم است به لحاظ این که اون چه ذهنیت ما رو ساخته است، همین مهملات و لاتائلات حکمت دروغین یا مغلطه است، سخنانی که به هیچ حقیقتی راهبر نیستند و اینها از فرط استفاده و استمرار در بیان جز ملکات ذهنی ما و باورهای ما در آمدند. اجازه فرمایید که یک غزل از شیخ اجل سعدی خدمت شما تقدیم کنم. هموطن گرامی پیغام داده بودن، ایمیل کرده بودن که خانم جوانی هستند که واسطه حادثه نابینا شدن و این غزل‌های حافظ که ما می‌خوایم خدمت شما ایشون حفظ می‌کنن و خیلی علاقه دارن که ما حافظ بخوانیم. به خاطر ایشان زمینه که ما سعدی می‌خوانیم، در بعض برنامه‌ها باز غزل‌های حافظ رو می‌خوانیم که ایشان هم از ما راضی باشن. امیدوارم که این هموطن گرامی و نازنین بینای خودشون رو پیدا بکنم. سعدی: اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشارم. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. دلم صد بار می گوید که چشم از فتنه بر هم نه، دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم. تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم. رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. و تاریکی و تنهایی، مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی، شب هجرم چه میپرسی که روز وصل حیرانم. شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آوای پنهان. دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. من اون مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم. شیخ بزرگوار سعدی شیرازی. عرض می کنم خدمت شما که بله، دیشب این کانال ها رو می چرخاندم، کانال های آمریکایی، چشمم افتاد و این مناظره ای که بین داوطلبان ریاست جمهوری از بخش دموکرات ها می گذشت و خیلی حسرت خوردم به حال خودم که ما کجا هستیم. نگاه بکنید به این وضعیت اقتصادی و صنعتی و پیشرفت‌ها در این کشور ایالات متحده آمریکا که 200 سال سابقه دارد، به این نتیجه می‌رسیم که پیامبران راستین کسانی بودند که برای مردم آزادی آوردند، مثل ولتر و جفرسون. پیامبران دروغین آمدند گفتند ما از اون بالا میاییم، نمی‌دونید چه خبره، ما رو قاشیه جبرئیل اینو میگفت، نکبت به این جهان زدن، عرض میکنم که زنجیرهای خرافات بر دست و پای ملت بستند. این آقایان عرض میشود که هر کسی سعی میکرد، سناتور اوباما از کفار آفریقاست و چه بود آمده اینجا از سوی ایالتش سناتور شده، حالا برای ریاست جمهوری در بین دموکرات‌ها مرتبه دوم رو داره در همه آمارها، بهتر است بگیم در آمار. و خانم هیلری کلینتون، این ضعیفه ملعونه شماره یک هست، این زن لایق واقعا و هوشمند. و سناتور ایالتی دلاور آقای جوزف بایدن، یک درسی که ما میگیریم از کاری آقای بایدن این هست که چند سال پیش این آقا آمد برای ریاست جمهوری، در همه آمار این شماره یک بود، بیشتر از 60%، خیلی زیاده 60%. اینها این آقا یک کاری کرد، آمد روزی که میخواست کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه یک سخنرانی کرد که بعد معلوم شد این سخنرانی رو از یک سیاستمدار انگلیسی 50 سال پیش کپی کرده، یقش رو گرفتن انداختنش بیرون، گفتن این آدم توخالیه، شعل و پرسونالیتی به قول خودشان، نتوانست رئیس جمهور بشه. بعد بیماری مغزی گرفت و دیپریشن گرفت و گرفتاری های زیاد تا دوباره توانست خودش رو پیدا کنه و بعد باز آمده و امسا شرکت کرده، چیزی هم نخواهد شد بواسطه همون سابقه ای که دارد و اون عرض کنم که سخنانی که دزدید از کسی دیگر، از یک سیاست مدار زنده هم هست انگلیسی، وقتی رفت انگلستان هم آقا آمد پیش بازش. و چند تن دیگر، اینها سعی میکردن هر کدام به مردم حالی بکنن، چون ارباب مردم هستن اینجا در این کشور، ارباب مردم هستن نه دولت، دولتیان کارمندان مردم هستن و کسانی که بنیاد این کشور رو ریختند نظرشون به فساد قدرت بوده. و در این عرض میکنم که کانستیتوشن مملکت، قانون اساسی مملکت که خودشان میگویند مهمترین سند تاریخ جهان هست، عرض میکنم که نظر بر این بوده است که قدرت در دست کسی جمع نشود و دو دوره کسی بیاید و در این دو دوره هم خودشون میگویند checks and balances، یعنی نهادهای مختلف مواظب هستن که کسی سوء استفاده از قدرت نکنه. مقایسه میکردم با وضع خود ما، واقعا گفت که از این ننگ تا جاودان بایستی ما بنالیم، واقعا که از این ننگ تا جاودان بر سپاه بگرید همین گرز و رومی کلا. یه عده آخوند آمدن ریتارد واقعا عقب افتاده و عرض میکنم که حاکم شدن بر سرزمین ما و وضعیت رو ملاحظه میکنید که چه کردند و چه میکنند. بله، خب اجازه بدید که برگردیم سر لغات منحوسه، مصطلحات ضد بشری. این مصطلحات ضد بشری این هست که به آدم ها رنگ میزند، رنگ منفی، این کافر است، کفر کافر، اون یکی ملحد، زندیق، مفسد فی الارض، اینها لغات ضد بشری است که از اون سوی دجله و فرات وارد کشور ما شده. حالا اجازه بدید یک مطلب خیلی مهمی به شما عرض کنم که شاید تاکنون بیان نشده. وقتی این اسلام بسیار بسیار عزیز آمده است به کشور ما به زور شمشیر، به وجهی که خدمتون در اون فیلمشون دادم، خب اساس این اسلام عزیز چه چیزیست؟ یک الله دارد، یک رسول دارد، یک بهشت دارد، یک جهنم و عرض می شود که نماز و روزه و چیزهای دیگر. شما اگه نگاه بکنید ایرانیان هرگز این مصطلحات دینی رو به کار نبرد، هرگز ایرانی نگفت دست الله به همراهت، یا در شعرش هرگز نام این رو نبرد، هماره گفت خدا به همراهت و به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، به دادار دارنده سوگند خرد، به روز سفید و شب لاجورد. هرگز الله نیاد نفه، چون الله رو نمیشناخت. و وجود این الله با اون صفاتی که داشت مطابق ذوق و سلیقه ایرانی نبود. هیچ ارتباط ایرانی نمیتواند با الله برقرار بکند، چون صفاتی که این داره یا بهش منصوب میکنن صفات بسیار ضد بشری هم هست. این الله دروغ میگوید، کید میبرزد، آدم کشی میکند، دستور راهزنی میدهد. عرض میکنم که آدمها رو به کفار و غیر کفار و اینا تقسیم بندی میکند. خلاصه یک معجون عجیب وحشتناکیست، پوست میکند، مار قاشی ما، همه چیز در این بابا دیدیم در این الله جز مهر و بزرگواری و آزادگی و فرزانگی. این است که ایرانی وقتی میگوید خدا یار تو باد، با این خدا میتواند رابطه برقرار کند. مقصودش همون خدای ایرانی است، خدای مهر و دوستی و عشق و فرزانگی، همون خدایی که میشناخت. این نام الله رو هرگز نبرد ایران. شما نگاه کنید هیچ خانواده میگه آقا الله، دست الله به همراهه خدا. اینا خیلی دقیق هست، این مسائل بسیار بسیار دقیق هست. ایرانی هرگز نگفت صلات، ان صلات تنهی المنکر والفحشا. صلات، صلات عمود دین. ببینم 50% ایرانی ها در این دهات بیا صلات یعنی چه نمیفهم. میگی صلات ظهر رو میگی؟ گفت نماز، چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. سعدی، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. حافظ، هرگز این صلات رو که مهمترین واژه دینی بود ایرانی به کار نبرد، به زبانش جاری نشد. گفت نماز، جنت رو به کار نبرد، همواره گفت بهشت. دوزخ رو به کار نبرد، همواره جهنم، همواره گفت جهنم. اینها عرض میکنم که لغات اصلی دینی بوده که به کار رفته. اینها عرض میکنم قضایایی است مربوط به زبان و مربوط به باورها. برگردیم سر این لغات منحوسه. کافر، ما در ایران امروز کفار زرتشتی داریم، کفار بهایی داریم، کفار مسیحی داریم، یعنی داشتیم، و عرض میکنم که این کفار بایستی تکلیفشون روشن بشود. یعنی رفتار ما مسلمانان پاک و پاکیزه با این کفار همون گونه است که حضرت فرمودن. استفتا کردن از علی خامنه ای که آقا در خانواده زرتشتی اگر که یکی از این بچه ها بره و مسلمان بشود وضع ارث چگونه است اگر اون آقا بمیره. زیرش نمیشته بسم ای تعالی، با وجود مسلمان ارث به کفار نمیرسد یا کافر ارث نمیبرد. شما فکرش رو بکنید، جامعه ای که تقسیم بندی انسان ها بر حسب کافر بشود و مؤمن، اون سرنوشت اون چه چیزیست؟ این کفار مسیحی و زرتشتی و کفار یهودی و کفار هندو و کفار غیر و ذالک میان وارد این مملکت آمریکا میشن. یکی از اینا میپرسه آقا دین چی میگن؟ آقا تخصص چیه؟ بفرمایید. تخصص داری؟ بفرمایید. تا آخر عمرش اینجا کار میکنه. یکی سینه پرسه دین چی؟ در ایران ما عرض میکنم اونچنان فشاری وارد کردن بعض زرتشتیان. یا آقای زرتشتی به من زنگ زد که آقا ما رو بیچاره کردن و از بس اینها مزیقه به ما وارد کردن و فشار دارن میگریزن همه زرتشتی از ایران. و مطلبی گفت که جالب بود، میگفت که می آمدن منزل ما رو بازرسی کنن، بعد کامپیوتر و زار زندگی ما رو به غنیمت میبردن. وقتی میرفتیم اونجا دو تا سیلی به ما میزدن. این دو تا سیلی همون دو سیلی است که عرض کردم وقتی که کافر می آمد که جزیه‌شو بده، رسم اسلام عزیز این بود که دو سیلی بزنن و بیرونش کنن. این دو سیلی که جوان خورده بود دیروز به من زنگ میزد همون دو سیلی است، تا دو سیلی تاریخی است که عرض کردم. و هفته گذشته یعنی روز شنبه که بنده بیرون میرفتم از اینجا، یه آقای دم در ایستاده بود، آقای خیلی محترمی، آمد با من صحبت کرد، گفت ما آشوریا و بابلی ها و سه تا چیز نام برد، دین نام برد، این بقایای آشور و بابل و این حرفا که در عراق هستن. ما 400 هزار نفر بودیم، الان پراکنده شدیم بعد از سقوط دولت. اون تعدادی که باقی موندن، این عرض میکنم سرداران اسلام میایند و اطلاعیه میاندازن تو منزل ما که یا مسلمان بشوید یا ما شما رو میکشیم. گفت یه گروهی رفتن گفتن آقا ما مسلمان میشیم، ما رو ول کنید. گفتن نه، باید به ما دختر بدهید و بچه هاتونم بفرستید با ما جنگ بکنن تا ما قبول کنیم که شما مسلمان شد. گفت اینها گریختن به سوریه و جاهای دیگر و اینها، کردها اینها رو پذیرفتن به شرطی که بیاین و جزء حزب دموکرات کردستان بشون، اینها رو میپذیرند، اون کفار رو. کافر. حالاش فرضش، حالا تجسم بفرمایید، قرن 21 هست، آدمیان از کره مریخ در گذشتن، صنعت و تکنولوژی و عرض میکنم که علوم انسانی و علوم عقلی به این درجه ترقی کرده، در کشور ما ایران، ایران عزیز ما هنوز یه عده کفار محسوب هست، کفار زاله بهایی، کفار صوفی. و تصور نفرمایید که تقصیر این آخوندهاست، نه، این آخوندهای بیچاره بدبخت عقب افتاده دستور دین رو دارن اجرا میکنن. آب از سرچشمه گلالوده. هموطن، باور نمیفرمایید؟ الان عرض میکنم خدمتتون. خب میرویم به سراغ تاریخنامه طبری. عرض میشود که صفحه 140 مجلد اول از یک چاپ و مجلد سوم از چاپ دیگر. کسانی که از سرزمین جاوید تاریخ نامه طبری گرفتن، اون 5 مجلد هست که این مطلبی که عرض میکنم از مجلد سوم هست، صفحه 141 140. اینجا جایی است که عرض میکنم که مسلمین رفتن به جنگ بدر، رفتن راهزنی. هر می شود که وقتی رفتن به راهزنی که قافله رو بگیرن، اموال رو بگیرن، فرار کرده بود ابو سفیان، جهانیده بود به قول تاریخ نویس، و قافله رسونده بود به مکه. یک عده‌ای که جلو جلو پیغام داده بود که آقا دزدان سر گردنه رو گرفتن، کمک کنید. عده‌ای اسلحه گرفتن، سلاح بستن و آمدن کمک قافله. قافله از جای دیگه رفته بود، اینا آمدن به محل بعد. از درمیان اینها که آمده بودن به جنگ اسلام، عقیل بود یکی، برادر علی، عباس بود دیگری، عموی رسول و بسیاری دیگر. عده‌ای رو کشتن، نزدیک 70-80 نفر از اشراف قریش رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. در میان اسرا نضر بن حارث، شاعر 90 ساله بود و اون کسی بود که آمده بود داستان‌های خدای‌نامه ها رو آموخته بود و میخواند و بیشتر از رسول بیننده پیدا کرده بود. یک آی جبرئیل و خدا و الله و دستبهن دادن که آقا از قول زور آقا چیز کنید، دوری گزینید. این متکی مزخرف میگوید این داستانها رو و خلاصه چیز کرده بود. اونم رفته بود حج گفته بود و اشعار گفته بود و دوتا خواننده پیدا کرده بود. عرض شود که از دختران که اینها چنگ میزدند و مسخره میکردند این سوی داستان رو، نمایندگان جبرئیل و اینها رو، این هم دستگیر کرده بودن، که البته اشاره فر بودن حضرت ختمی مطربت که یا علی نظر پیامبر را ادا کن. حضرت علی علیه السلام مولای متقیان پا شدن بعد از مبالغ زجر و شکنجه و اینها، سر این پیرمر 90 ساله رو بریدن آوردن خدمت حضرت ختمی مطربت، در حقشون دعا کرد، چون از کفار بود. هر جای استدلال بنده اشکال داره، شما بنده رو راهنمایی بکنید. اگر این خطا است به بنده بفرمایید راهنمایی بشم، از این گمراهی بیام بیرون. نشده تا امروز. خود آخوندها میدانن اینها حقایق است که من درز میکنم اینجا. حالا این عده رو گرفتن، دست بستن، دستاشون هم خیلی محکم بستن، آوردن به مدینه. در اونجا عرض می شود که حضرت ختمی مرتبت نشستن و با اصحاب چیز کردن که چه بکنیم، مشاوره کردن. گفتن عمر تو چی میگی؟ عمر گفت النصر به رعب یا رسول الله، ما بایستی وحشت به دل دشمنان بیاندازیم، به دل این کفار. همین کاری که آخوندها میکنن. دیدید نقابدار میفرستن و گرز و چماق اینا تو میدان، یا زن بچه مردم چرا وحشت کنن؟ گفت چه کنیم؟ گفت که برای اینکه ما به اینها ثابت کنیم که ما شوخی نداریم، این عقیل رو بدین علی سرش رو ببره، یعنی برادرش رو، عباس رو بدیم حمزه سرش رو ببره. این دوتا برادر سر برادرش رو ببرن، بغیرن در آتش بسوزانیم. که رسول الله وحشت کرد اساسا از این پیشنهاد. به ابوبکر گفت ابوبکر تو چه میگی؟ گفت والا اینا قوم خشای ما هستن، اینا حالا گرفتار شدن. اینا کاسب بود، ابوبکر اهل داد و ستد بود و معنی پول رو میفهمید، مرد خوبی هم بود، ما ندیدیم ابوبکر جنایتی بکنه. ماشاءالله علی چرا؟ گفت که آقا اینا شما هست، اینا رو بگیریم، اینا کسای پول دارن بیارن بدن آزاد کنن، مثل شیوه همین امروز. گفت بسیار خوب، این بهتر. دعا کرد در حق این رسول، از اون پیشنهاد عمر وحشت کرده بود که حالا البته علی که میبرید، علی مثلا صحبت نداشت، به معنی که عقلی میدادن میخوابون سرش میبرید. نمیدونم حمزه این کارو میکرد یا نه، چون حمزه خیلی مرد بود. سر عباس آیا میبرید یا نمیبرید؟ باری بقیه هم دستگیر کردن این کفار رو، بردن به مدینه. حالا بقیه داستان من خدمت شما میخورم، توجه بفرمایید. بله بله. و چنان بودن که اسیران دست و پای بسته کمی ببایست کشتن. میگه این قریش که روبرو شدیم نه طوری ما راحت اینا رو میکشیم که مثل اسیر دست و پای بسته که میکشیم اونا رو هم کشتیم، کفار رو البته. پس یک یک را همی کشتیم پیغمبر. خیلی خب اینو بذاریم. بله اینو بگذاریم. پس پیغمبر از اون منزل برگرفت و به مدینه آمد و به خانه سعوده بنت زمعه که زن او بود فرود آمد. پیغمبر اومد رفت منزل سعوده. این سعوده از زنان پیغمبر بود، سنی هم داشت، برادرانش رو کشته بودن. یک پدر پیر بدبخت کوری هم داشت در مکه که دائم داشت گریه میکرد اینا. حالا ببین داستان چی شد. و پدر این زن زمعت ابن اسود بود و از مهتران قریش بود، پدرش، پدر این زن پیغمبر. خب و او بدین حرب کشته شده بود با دو برادر عقیل و حارث پسران اسود. دو تا برادران این رو کشته بودن، یکی عقیل بود اسمش کنه، در این جنگ بدر اومده بودن و کشته بودن. حالا این زنی که زن رسول هست برادرش کشته شدن، داره گریه میکنه. بله. و پدرشان اسود ابن یغوس به مکه بود پیر و ضعیف و پدر این هر سه بود، یعنی پدر اسود بود و اون دو تا برادر که کشته شدن، یعنی عقیل و حارث. بله. و چون خبر کشتن زمعه و پسرانش به دور رسیده بود و به خانه سعوده بود، چون پیغمبر به خانه او فرود آمد، او همی گریست و زاری همی کرد. پیغمبر را از آن اندوه آمد. چون شب اندر آمد برخواست و به خانه عایشه شد و اون شب اونجا بخفت. آمد دید که این زنه داره گریه میکنه، آمده و منزل این دید گریه میکنه، پاشو رفت پیش عایشه. و دیگر روز بامداد عبدالله ابن کعب اسیران را اندر آورد و پرسید که پیغمبر به کدام، به خانه کدام زن بود؟ گفتند به خانه سعوده. و ندانستند پیغمبر از اونجا به خانه عایشه شده است. پس عبدالله اون اسیران را به خانه سعوده آورد. سعوده چون اون مهتران را دست بسته بدید، چون عباس ابن عبدالمطلب و عقیل ابن ابی طالب و سهیل ابن عمرو و عمرو ابن ابی سفیان، او را هول آمد و اون مصیبت و اون غم فراموش کرد از غم ایشان. پس سهیل ابن عمرو را گفت یا بایزید، همچنین به خاری دست ها به بند دادی تا شما را اسیر کردن، چرا حرب نکردی تا همه را به غزو بکشتندی چنون که برادرانم را؟ این سعوده که برادرانش کشته شده بودن گریه میکرد، وقتی دست اینا رو بسته دید غم دلش گرفت، گفت بدبختای بیچاره، چرا جنگ نکردید که در میدان جنگ کشته بشین؟ به این خفت خواهی دستاتون رو نبندن بیارن اینجا. خب و پیغمبر علیه السلام خبر آوردند که اسیران را به خانه سعوده بردند و چنان پنداشتن که پیغمبر اونجاست، اما نصف شب تشریف برده بودن منزل عایشه. پیغمبر علیه السلام چون این سخن بشنید کراهیت آمدش، برخواست و به خانه سودا آمد. چون از در اندر آمد سودا را دید که این سخنان با سهیل ابن عمرو همی گفت. پیغمبر که اومد دید داره میگه خاک بر سرتون کنم، چرا جنگ نکردین با اینا تا کشته بشین؟ به مردانگی، به افتخار در میدان جنگ دستاتون رو بستن آوردن انداختن اینجا. پیغمبر شنید، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد. مورخ 1150 سال پیش نوشته، بنده ننوشتم. درود بر این مورخان که این حقایق رو نوشتن که ما بتوانیم امروز اینا رو تحلیل کنیم بفهمیم حقایق چه بوده. او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آقالی؟ گفت ای سوده، تو داری کفار علیه پیغمبر خدا تحریک میکنی؟ حالا چه بلا به روز سوده آمد؟ ازو فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی بشنویم. پورنگ عزیز برای شما یک موسیقی انتخاب میکنن، پخش میکنن، برمیگردیم سرنوشت این زن و کفار رو ما ببینیم چی شد. این کرشمه های ساز جدید شهنازم واقعا داستانیست. بله، گفت نکند جور پیش سلطانی، که نیاید ز گرب چوپانی. خب برمیم ببینیم که این سوده که میگفت آقا چرا جنگ نکردی تا کشتی به شبیل مثل برادران من چی شد؟ بله، پیغمبر اون را بشنید و او را سخت ناخوش آمد، گفت ای سوده، بر خدای و پیامبرش کافران را بر آقالی؟ و از خشم اندر خانه نشد و از پای ننشست و همچنان بر پای مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد. خشم گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کینه توز عجیبی هم بود، کینه ها می گرفت به دل، پر خشم بود. گفت ای سوده، تو کافران رو علیه کافران، حالا اینا پسر عموه این بودن، عباس عموش، اون عقیل برادر این علی، کافران رو برمی آقالی و همونجا نشسته بود. گفت طلاق دادم، طلاق دادم و رفت. حالا بیچاره پیرزن بدبخت، شما فکرش بکنید که برادرش کشتن. عرض میکنم که یه پدر پیری هم داره در چیز در مکه داره گریه میکنه، کور شده. این آقا طلاقش هم داد که به اینا گفته بود چرا مردانگی نداشتید. چون میدونید یکی از صفات دیکتاتور کشتن شجاعت هست و طلب انقیاد و عبودیت. یه اسلام چیزی دیکتاتوری بود از روز اول. حالا اگر گفت که انما المسلمون اخوان، اجبار بود آقا بیابونگردا رو نمیشه با امریه بده، بس آقا برادریم جمع شین از قبایل، غنیمت هم هست اینا. در دیکتاتوریش تردیدی نکنید. آینی که بگوید آقا هر کس من مسلمان شد بخواه عقیده شعب از کنه سرش ببورین، ببینید چه خبره و ببینید ما گیری کیا افتادیم امروز. خب گفت که بله، و همچنان بر پای یعنی ایستاده ننشست یک دقیقه، مر سوده را طلاق داد و باز خانه عایشه شد و اسیران را به خانه عایشه برد و هر اسیر را بدون کس داد که گرفته بود و گفت نگاه داری تا ایشان را از مکه کس آید و فدا کند. فدا کند یعنی فدیه بده، پولش رو بده ببر. کاسبی بود، تروریست، یعنی از اونجا شروع شده دیگه، ترور میگیریم پول میگیریم ول میکنیم. پیدا کنید تروریست رو، گروگانگیری از اینجا شروع شده. تعجب نکنید آقا آخوند گروگان میگیره. آقا اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی یه چیزی دیگه است. بیا نشونه من بگید اسلام واقعی کجاست، نشون بدید آقا. این داستانش که بیان پول بدن بگیرن گروگاناشونو ببرن. حالا ابو سفیان چه کار شیرینی کرده خیلی جالب. حالا عرض میکنم، پس سوده همه روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان. پدرش هم کشته بودن، برادرش هم کشته بودن. گویا که میگه پدر، حالا یا پدر ناتنیش بوده یا پدر بزرگش بوده، به هر صورت بله. پس ساده همین روز میگریستی از مصیبت پدر و عمان و از بهر آن طلاق که پیغمبر او را داده بود و ننگ آر از خدا و عز و جل و از پیغمبرش، و هر چند خواهش کرد و کس فرستاد پیغمبر او را اجابت نکرد. حتی گریه کرد آقا تو برادرم ما رو کشتی، پدر ما رو هم کشتی، حالا طلاقمون هم میدی؟ پدرمون هم که اونجا بدبخت داره کور شده، آقا دیگه ما رو طلاق نده، آبرو ما رو نبر سر پیری و اینا. چون سنی داشته، حالا پیرم نبوده، سنی داشته مثلا 40 سالش بود. اجابت نکرد، گفت نه من کینه تو رفته به دلم، ولت نمیکنم، یعنی کاری چیز نمیکنم. و پدرش به مکه بود، اسود ابن یغوث، پیر و ضعیف و نابینا، و اونجا به مکه همی گریست بر سه پسر که کشته شده بودند، و سعوده به مدینه همی گریست، و هرچه اسود نوحه کردی بر فرزندانش و مرثیه به شعر بگفتی و به مدینه فرستادی سوی سعوده، تا همی گریستی بدون شعر و بدون نوحه او. بیچاره شاعر بود، عربا شاعر بودن بیشتر، گریه میکرد و ناله میکرد برای بچه هاش و به وضع دخترش کور نابینا، اشعار میفرستاد برای این دختر بیچارش، میخوند اشعار پدرش، گریه میکرد. بله. و از آن شعر یکی آن بود. اینجا رو دقت بفرمایید، اینا دقایق تاریخ است هموطنان، سرسری نگذریم از قضايا. یکی از شعرها چی نوشته؟ پدر سعوده. و از آن شعر یکی آن بود که او اندر مکه گریستن زنی بشنید، گفتا این زن را چه بوده است. این شاعر میرفت یه زنی خیلی داره گریه میکنه، گفت این زن را چه بوده است، یعنی چه اتفاقی براش افتاده. گفتند شتریش گم شده است، بر اون شتر همی گرید. گفتند این شترش گم شده، زن داره گریه میکنه و خودش رو مقایسه میکنه با اینا. او اون را به نظم آورد و گفت این زن را بر شتری چندین بباید گریستن و نباید خفتن، ما چرا بر کشتگان خیش نگریم و چند باید گریستن ما را. و این شعر سوی سعوده فرستاد مدینه. پس زنان مدینه سعوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. آقا این که برای شطرش گریه میکنه، ما چرا؟ چون به پدرش گفتن دخترت گریه میکرد، پیغمبر توپید بهش و طلاقش هم داد. اون بیچاره گفت من نمیدونم یکی بر زنی برای شطرش گریه، این حق به ما نمیده که گریه کنیم. این رسول خدا حق گریه کردن هم از ما گرفته، چطور این آقا خانم برای شطرش گریه میکنه، ما برای برادران و بچه‌هامون گریه نکنیم که این آقا کشته؟ زنها جمع شدن گفتن آقا تو اینجوری میمیری، تو خواهش کن که بفرستنت بری پیش پدرت به مکه. این تراژدی های انسانی هست، نمیشه گذشت از اینها. اگه یک کسی ذره المثقالی وجدان و شرافت انسانی داشته باشه نمیتونه از این تیر روانی ها گذشت بکنه، ماله بکشه. نه، این جنایات ماله کشی نداره. همتن حقایق رو واسه باش روبرو بشیم، نترسیم. چقدر بترسیم؟ ترسوندن ما را آقا، ترسوندن. 1500 سال ما رو دچار وحشت کردن، همسایه و آخوند و کوفت و زهر ما رو، شیخ و شاه و ترسوندن. نتوانستیم نقدی بکنیم، حرفی بزنیم. آقا اینا رو چاپ کردن، 1000 سال دارن می نویسن، جرأت نمی کنیم باش صحبت کنیم. تا کی می ترسیم؟ برای چی می ترسیم؟ از چه می ترسیم؟ قراره چی بشه مثلا اگه نترسیم؟

خب پس زنان مدینه سوده را گفتند از پیغمبر علیه السلام دستوری خواه تا تو به مکه باز شوی سوی پدرت. سوده گفت بر آن پیر ضعیف نابینا این دعا چون نهم. دو تا نن گفت من برای این بد برم. یکی که پسرانش را بکشتند و دیگر که دخترش را از خانه بیرون کردند. گفت پیر ضعیف رو این نن به چگونه تحمل کنه؟ عرب غیرتمند بودن، آقا مردمان غیرتمندی بودن. دو بچه هاش کشتن یک ننگ، دخترش هم از خونه بیرون کنن این دو ننگ. و ساده زنی بود به زاد برآمده، یعنی به یک سن رسیده بود، به زاد برآمده. این لغات زیبا متاسفانه از زبان فارسی بیرون رفته، این استحکام و این متانت دیگه در زبان ما نیست، از بس کتک خوردیم منگ و منگی میکنیم. به زاد برآمده و دانست که پیغمبر علیه السلام از همه زنان عایشه را دوستتر دارد. خب بله دیگه دوستتر دارد. دیگه خودتون دیگه حدسشو بزن. چرا؟ سکسی تر بود، جوان تر بود. آقا جان پیغمبر علیه السلام این رو گرفته بود که ابوبکر فلان. مثلا ابوبکر وحشت کرد وقتی ابوبکر گفتن پیغمبر اومد دختر 7 ساله تو چیز بود. آقا برادر من امکان ندارم چیزی. تعجب رنگش پرید. گفت رسول الله تو به دختر من نظر داری؟ تو مگه تو برادر من نیست؟ نه من برادر دینی تو هم، این به من حلاله. دختر 7 ساله یه کسی امروز کارو بکنه 20 سال زندانش میکنن، ممکنه اعدامش کنن. هم عایشه را 20 دوستر دارد. بله خیلی خوب. ساده خاموش بود تا پیغمبر به خانه عایشه شد. او برخاست و به خانه عایشه شد و خود با پیغمبر سخن گفت و عذر خواست از اون سخن که گفته بود. حالا پیرزن بدبخت برادراش کشتن، تازه میره معذرت هم میخواد که ببخشتش که بیرونش نکن. خب پیغمبر عذر او بپذیرفت. خب اینجا انسانیت نشون داده حداقل تا این حد نسبت به این زن. پس ساده گفت یا رسول الله من زنی پیرم. حالا ببین چه آوانتاجی میده اینجا. من زنی پیرم و نه از آن میگویم که تو مرا باز زن کن که مرا حاجت بدون کار نیست. گفت من سنی ازم گذشته دیگه، من انتظارش سکس از تو ندارم. معنیش خلاصه بادم لاین به قول فرنگی ها اصارش اینه دیگه، من احتیاجی ندارم به سکس تو که که مرا حاجت بدون کار است، نه حاجت بدون کار است که زنان را از مردان بود. یعنی من احتیاج به سکس دیگه ندارم دیگه، حالا این دوست کردی. ولی کن بدون خواهم که روز رستخیز چون زنان را از گور حش کنن به بهشت مرا از آن میان جدا نکنن. بیچاره باورش شده بود، بدبخت بی سواد بیچاره. فقط من خواهشم اینه که وقتی حش کردن از گور در آوردن، وقتی دارن مثل گله چوب میزنن این بهشتی این جهنم، من جز بهشتی ها جدا نکن و تو مرا بزنی کن. و اون شب که نوبت من بود به خانه عایشه شو و اونجا باش تا همه زنان را یک نوبت بود و عایشه را دو نوبت. معنیش آشکاره. گفت فقط اسم از رو من بر ندار، من بیرون نکن. حالا برادرم هم کشتی نوش جونه، توهین هم دارم کردی عیب نداره. پدرم هم کور شد از بس گریه کرد از دست از کنم که کاری که تو کردی و پسرش کشتی. اون نمیشه برای من چیز نکن، نوبت هم میدم به عایشه. چون هر شبی تشریف بردن منزل یه زنی، فقط یه شب بود که نهداشون در یک جا جمع بودن، به اون اسماء فرمودن که آب گرم کن میخوام با همه بخوابم امشب. گفت یا رسول الله کتم میفته، شما همه رو چیز کن من یه بار میشوریم. گفت نه، از هر وقتی هر اتاق میام بیرون تو چیز کن، آب گرم آماده کن، من تنم بشورم برم سراغ اون یکی. خوشتون اگه از این حرف نمیاد، یقه واقعی رو بگیرید. 1300 سال پیش نوشته اینا رو. گفت نوبت میدم به عایشه که هر شب میرد منزل یکی. گفت و حالا عایشه شد دو نوبت. خوش به حال عایشه. خب پس عایشه نیز خواهش بسیار کرد تا پیغمبر دیگر باره او را بزن کرد. عایشه پارتی قوی بود، داد بیداد هم میکرد سر پیغمبر. عرض میکنم بعضی وقتا تهمت هم بهش میزد که آقا این الله تو تازگی چی گفته، زن نمیخواد بگیری، از اینجور حرفا بهش میزد. گفت آقا ولش کن این زن بیچاره رو، نوبتش هم که داد به من. پیغمبر گفت باشه اشکال نداره.
بله. خب حالا بقیه داستانو میخونم، شما قضاوت با خود شما. پس چون پیغمبر علیه السلام هر اسیری را به دست اون کساتی گرفته بود و گفت ایشان را نگاه دارید تا از مکه خداوندان اسیرون بیایند و فدا بیاورند و ایشان را باز خرند. چون یک کسی اسیری که میگیره مال او بود، ملک اون بود، میتونست بکشه، سرش ببره، نمیدونم تجاوز بهش بکنه یا بفروشه. گفت اینا هر کس گرفته بود اسیر، گفت مال تو تا بیام پول بدم بگیری. خب اینجا رو من دیگه نمیخونم به جهت اینکه به واژه کفر مربوط نیست. برمیگردیم میرویم به جنگ قادسیه، شما ببینید مورخ با وجدان ذهنش چقدر سیاه شده بود که هموطنان خودش رو کافر میگه. کافر منظور من این لغت منحوس و نجس کافره. هموطن تمام در این قرن 21 آدم ها دارن دوش به دوش هم کار میکنن، عرض میکنن که جوامع رو پیش میبرن، علم رو پیش میبرن، انسانیت دیگه به درجه رسیده که این واژه ها منسوخ شده در زبان های مدرن. کفار زرتشتی، کفار یهودی، کفار آخوندهای نکبت باز رایج کردن این لغات منحوسه، تو ایران از بین رفته بود. خب خبر قادسیه و کشته شدن رستم ابن فرخزاد. خب اینجا عذر میخوام از شما، این مایک ما هم افتاد. بله خب اینجا داستان کشته شدن رستم هست که زهر بود و قادسیه و بعد از چند سه چهار روز جنگ، اینجا داستان کشته شدن رستم هست. میگوید و مردی از عرب هلال ابن علفه بدون استران رسید، دانست که اون دینار است و درم شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. دنبال دزدی بود عرب. اسلام براش مهم نبود، چیزی نمیدونست از این تعلیمات، این توجهی نداشت، اومده بود دزدید. اگه فیلمش نشونتون دادم، میگه دید که اونجا پول مول هست، تنگای دینار آویزون بود، شمشیر زد، این ریسمان برید، تنگ دینار افتاد به پشت رستم و پشتش بشکست. از درد خیشتن به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت، از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت و بن کرد و گفت رستم را کشتم یا معشر العرب، رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردن. هر آدمی میکشن الله اکبر الله اکبر، دختر مردم اعدام میکنن الله اکبر، به کمرت بزن آقا الله اکبر. مثلا نمیفهم الله اکبر یعنی چی. الله اکبر یعنی الله بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از اون بوتا. چون عرب بوتای مختلف داشتن، یکی میگفت لات بزرگتره، یکی میگفت عزا بزرگتره، یکی سو میگفت نه الله بزرگتر از ایناست. بگین الله اکبر، یعنی الله اکبر صفت تفصیلیه دیگه، یعنی خدا بزرگتره. بعد اینا ترجمه کردن خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود، مالکشی. آقا اکبر که معلوم، اکبر اصغر این معنیش واضحه، یعنی چی خدا اکبر؟ نه خدا بزرگتره. از چی بزرگتره؟ از بوتا. حالا وقتی آدم میکشن الله اکبر، باستی بگن که عرض کنم که این وجدان بیدارشون به خواب برود با این الله اکبر گفتن منحوس. خب تکبیر کردن. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی. گفت بخشیدم. دوزی بود، اصلا دوزی بود دیگه. گفت این تلاملایی که به تنش مال من شد یا نه، الان سرش بریدم. گفت مال تو، بخشیدم. بیا اومد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و برمیانش حامیان یاف هزار دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اگه اون کمر امروز بود میلیون ها دلار قیمتش بود به لحاظ عتیقه بودنش. عرب دوزید و با کرد پارپاره کرد فروخ. قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت، سرش بریده بودی، مال اون بود دیگه، قانون اسلام بود. آقا جان این منزلای آدمایی که فرار کردن از ایران گرفتن به روی همین حساب و کتاب غنیمت گرفتن. هموطن اگه اموال شما رو گرفتن، اینا سپاهیان عرب هستن، سپاهیان اسلام.
غنیمت میگیرن. ما کفار بودیم دیگه. خمینی گفت من کفار رو بخشیدم. اصلا اسم کفار رو نبرد، گفت من اینا رو بخشیدم. کفار، کفار مجوس، ما ایرانی هستیم. ما سپاهیان اسلام که نبودیم اش موقع. خب پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد. سپاهی که نظمش به هم میخورد و هزیمت میکرد از پشت میشد 50 نفر بیفتن 50,000 نفر رو بکشن. نظمی نبود، دفاعی نبود، کسی که زنده بمونده است زن هزیمتیان. عنصری میگوید اگرچه تنگ زنده است هست چون بیمار. به چشمش اندر تیغ است گر بود خفته، به فرقش اندر تیغ است گر بود بیدار. اگر سوال کند گوید ای سوار مزن، وگر جواب دهد گوید ای ملک زنها. هزیمتی بله. و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانی ها، و بسیار غنیمت آوردند. داستان همی بوده، غنیمت آوردند. و سعد پنجه که غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد، و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است. از همه دزدیا که کردن و چیز کردن، این یکی پردرآمدترین بود. خلاصه شاه نفتی بود و هیچ فرد مسلمان چنین نبوده است. و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر. ملاحظه فرمایید واژه رو، مورخ دیگه رفته توی سلول‌های تنش بیچاره، یعنی ملکات ذهنش شده که غیر مسلمان کافره. و چندین مرد کافر که میدونید بدنش نجس، ناخونش نجس، بچه‌ش هم نجس، مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند، یعنی 100,000 تا ایرانی. و سعد بن ابی وقاص تا اون حرب کردن از کوشت بیرون نیامده بود و مردمان او را ملامت همی کردن. بالا قشن داستان سعد، سعد بن ابی وقاص که بدنش تاول زده بود از کوشت بیرون نیامده بود و بعد عربا رو دعوت کرد و تنش نشون داد. یکی میگویم عرب، فراموش نکنیم صحبت اون قدیمی هست. عرب های امروز بسیار مدرن تر هستن و فکرشون درست‌تر از این آخونداست، قابل قیاس نیستن. این پادشاه عربستان، این عرض میکنم که خانواده مختوم و اون شیخ نمیدونم رأس الخیمه، اینا آدم های مدرنی هستن. بچه های اینا رفتن درس خونن دانشگاه انگلیس، دارن مدرنیتی رو میبرن به مملکتشون. شما تو این کشورها نمیتونید بپرسید دین کی کیه، کافر کیه، چی جریان چیه، از این مزخرفات دیگه کسی نمیگه اینجا. گند و لجن هر چی بوده تازه داره روما پیاده میشه، چون این آخونده 1,000 سال در ذهنشون بوده که اینا رو پیاده کنن در یک جایی. حالا ما شدیم موش آزمایشگاهی. دست ببرین، دست سارق را ببرین، مردک نادان دست سارق ببرین که چیکار بکنه، بقیه عمرش چه بکنه این بیچاره. قدیم بین اون عربای اون روزگار هر کی دستش میرفت دوزی، هر کی دستش گدایی میکرد. کار زندگی که نبود که. شما میخواید کسی دوزی نکنه، بدبخت، بایستی که کمتر بدوزید و بیشتر تولید کار بکنید تا کسی دوزی نکنه. وقتی شکم گرسنه شد، بچه شیر نداره، مادر گرسنه است، پدر گرسنه، مجبوره بری کاری بکنه. تو میگی دستش هم میبره. بقیه عمرش بشه ذاکر امام حسین، تشنه لب اونجا گریه کنه سر چهار را. دست نداره کار کنه دیگه. یکی از مغالطات وحشتناک این دفع فاسد و افسد است. این مزخرفات رو عرض کنم به صورت قضای حقیقی برای ما جلبه دادن. یعنی چی دفع فاسد و افسد؟ این دفع فاسد به فاسدتر. افسد مثل همون اکبره، اکبر یعنی بزرگتر، افسد یعنی فاسدتر. دفع فاسد به افسد یعنی دو تا کار زشت در اسلام حاصلش میشه یک کار خوب. داستان عرض میکنم قوانینش مبتنی بر کینه و انتقامه.
قصاص کنید. این چه عقب افتادگی است؟ این چه بدبختی و نکبتی است که گردن این جامعه رو گرفته؟ قصاص یعنی چی آقا؟ یه مش آدم عقب افتاده بودن، قبیله ای این یکی از اون میکش، قبایل جنگ میکردن 100 سال ممکن جنگشون طول بکشه، گفتن آقا این قصاصی که بدین آقا بکشه خیالش راحت دیگه، نره بچه‌شو بکشه. این پیشرفته بوده در اون 1500 سال در اون بیابان، نه امروز با پیشرفت دادگستری و علم حقوق و نمیدونم این همه دانشگاه ها و این همه حقوقدان های بزرگ و اینا. قصاص خلاصه این عرض میکنم برچسب کافر که از همین جا آغاز شد، یعنی کسی که حرفای محمد پسر عبدالله رو قبول نداشت کافر به حساب می آمد، قتلش واجب بود. عرض میکنم که ماله حلال دمه هدر، امروز هم در ایران همین وضع هست، به علاوه چیزهای دیگه که اضافه شدن، طاغوتی هم مثلا یکیشه، مفسد و فی الارض هم یکیشه، همه سرچشمش هم همین اسلام عزیزه. حالا آیا دینهای دیگه بهتر از اسلام عزیزن؟ نه، نه، بر قدرت که بنشینن همشون یه چیزن، فرقی نمی کن. همه عقب افتاده و جنایتکار هست. مسیحیت هم بر قدرت بود دستور

خودتو میشناسی، مالکشی که این اسلام، آقا این اسلام، اون اسلام ناب محمدی، این ناب محمدیش که براتون خوندم، این اسلام نیست آقا. این آخوندها اسلام رو نمیفهمن. نه آقا، خوب میفهمن. اگه خمینی اسلام رو نفهمه، بعد من و تو میفهمیم. اسلام ناب محمدی یعنی همین. منتها اینها قبول دارن آخوندها و دیدن وضعی جامعه که پیشرفت کرده جامعه، نمیشود 100% این اسلام ناب رو پیاده کرد. اگر 100% اسلام ناب رو پیاده میکردن، بوی گندش الان همه دنیا رو گرفته. حالا 60% بوی گندش دنیا رو گرفته. زرتشتی های ایران گریختن، کسانی که هزاران سال ساکنان این مملکت بودن، بر اثر فشارها کفار زرتشتی رفتن. کفار ارمنی که اینا واقعا کنتریبیوت میکردن، مشارکت میکردن در کارهای فنی و هزار جور خدمت دیگه که جامعه ارامنه به ایران کردن، میارم خدمتون ببینید. بیشتر این ساختمان های موندگار رو در دوره تجدد آرشیتکتای ارمنی ساختن. صنایع ظریف این کشور بیشتر ارامنه بودن، رفتن از این مملکت و سایر اقلیت‌ها در روزگار پربرکت آخوندها و اسلام ناب محمدی. بله، خب پس تا کافر رو حدوداً ما حدودش رو فهمیدیم که کافر چه پدیده است و چه کسانی میگوییم کافر. این لغات منحوسه و شیطانی رو استفاده نکنیم. اینو باید از ادبیات بیرون برن، خانواده ها استفاده نکنن، یاد بچه ها ندن اینا رو. یک پلیدی با این لغت وارد ذهن انسان میشه که آدم رو بیمار روانی میکنه. وقتی بزرگ میشه جستجوگر این است که کافر کی هست. یه آدم ها رو آدم نمیبینه، به یک چشم نگاه نمیکنه. ایرانیان بیچاره برای فرار از این لغات منحوس به چه کارهایی دست زدن. تصوف یکیش بوده آقا، تصوف یکیش بوده که همه اینها رو ریخت دور. تصوف آقا بریزید دور همه اینها رو، اینا مثل قشر خربوزه است، اینا باز باطن کار رو پیره. و خودشان یک باطنی اختراع کردن و منتصر کردن به این داستان ها. باطنی نداشت. چه باطنی؟ کجاش باطن داره یه حرفا؟ ولی موضوع عشق و عرض میکنم که سایر قضایای معنوی که هر شبت که وقت بیشتری طلب میکند. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم بر رشاد. خب عرض میشود که وقت ما در اینجا به پایان رسید. فردا شب در خدمت شما هستم. بخش های پایانی حکومت رضا شاه رو دنبال میکنیم. از پورنگ گرامی متشکرم که همواره برنامه رو به خوبی هدایت فنی میکنن. تا فردا شب. و از همه هموطنانی که زنگ زدن، محبت کردن، تسلیت گفتن بابت مطالبی که شده بود، سپاسگزارم. از فرد هموطنان، هموطنانی که نامه نوشتن، ایمیل کردن، ممنونم بسیار. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.

عرض سلام و ادب. چند روز پیش یک فایل صوتی بسیار بسیار مهم از یک جلسه حزبی که در اون آقای عبدالله معتدی داشتن صحبت میکردن در جمع نیروهای کموله، یک ظاهرا یک جلسه حزبی خصوصی بود، چجوری منتشر شده نمیدونیم، خودشون هم اشاره نکردن، ظاهرا برای چند نفر فرستادن. اینها نکاتی که در مصاحبه متأخرشون بعد از افشای این فایل با بی بی سی بیان کردن. پیشاپیش این گفتگو با بی بی سی به نظر من چندان روشنگر نبود و نتونست به سوالات پاسخ بده. اما واقعیتش اینه که خب دیگه با خودمون تعارف نداریم. با انتشار این فایل که به صورت مفصل به خیلی از نکات اشاره کرده، اون بخشی از جامعه که در پی این بودن که

0: منشور اصلا چجوری، این سیستمی که قرار بعد منشور ازش بیرون اومد، اون 5-6 نفر، اینها چجوری شکل گرفتن، چگونه ادامه دادن، چگونه منشور نوشته شد و چگونه شکست خورد، چرا افراد ازش اومدن بیرون، الان دیگه میشه با بررسی این فایل صوتی که طولانی هم هست و به فارسی هم در واقع ترجمه شده از کردی پاسخ داد. در توییتر هم منتشر شده و میشه دسترسی بهش پیدا کرد. به نکات بسیار مهمی اشاره شده که من الان اینجا نمیتونم به همه نکات اشاره بکنم، اما پیشاپیش میتونم به اون عزیزانی که تا الان براشون سوال بوده حداقل در مورد ورود و خروج در واقع شاهزاده رضا پهلوی به این جریان اشاره کرد، بررسی کرد و بعد افشای به اندازه‌ای میتونم بگم 5-6 ماه دروغ، فریب و دستکاری اطلاعات که توسط عده اتفاق افتاد و میدونیم همین عده چه نیروهایی دارن، چه کار دارن میکنن، چه تاثیرگذاری اجتماعی دارن، چه روابطی با رسانه‌های مسلط دارن، تمام تلاششون رو کردن و به صورت مشخص و محرز این تلاش بعد از شکست منشور بر این اراده بود که بله همه چی خوب و تر و تمیز داشت جلو میرفت که یک کسی به نام رضا پهلوی این جریان رو به هم زد. به چه دلیل؟ به این دلیل که میخواست رئیس داستان بشه. خب این خلاف واقع است. حداقل ماهایی که در کنار این قضیه بودیم میتونم با جرئت بگم که به بخشی جدی از این قضايا بدبین بودیم پیشاپیش، اما سکوت کردیم به این دلیل که خب ما نمیتونیم برای مثلا کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی تصمیم بگیریم. ما که دارم میگم عناصری که بهش به هر حال نگرانش هستن، درگیر با کارهاش هستن و اعتماد بهش دارن، نمیتونن تصمیم براش بگیرن که خودش به هر حال تصمیم میگیره و خودش بررسی میکنه. ارادهشون بر این بود که اون موقع این اتفاق بیفته و افتاد. بخشی جدی از حداقل نیروهای ملی و همچنین پادشاهی خواها اینا از ابتدا بدبین بودن به این قضیه به چند دلیل. یکی از مهمترین اونها این بود که 2-3 نفر در این جریان وجود داشتن که اصلا سیاسی نبودن. وقتی میگیم سیاسی نبودن یعنی فکر سیاسی نداشتن، عمل سیاسی انجام نداده بودن. یک عزیزی که خب اصلا بازیگر بود، در این جریان اصلا نبود، معلوم نبود اصلا چجوری اومد تو این داستان و خودش هم خب خیلی از جهت روحی اینا احتمالاً ضربه دید. یکی 2 نفرم بودن که اینا برساختگی رسانه بودن، یعنی رسانه که پشتش هم یک جریان سیاسی طولانی هست که تا من با جرئت میتونم بگم حتی یک بخشش میرسه تا داخل ایران و جریان های اصلاح طلب و همون ماجرای جمهوری سوم. اینها برساخته اون جریان بودن، ساخته شدن، اومدن، پروموت شدن و تمام تلاش ها هم بر این بود که اینها بیان جلو آروم آروم، نمیدونم اول با عناوین اولیه، نمیدونم من اینم من اونم فلانی داره زحمت میکشه، بعد گرفت دیدیم نه اون پشت داره مثلا نفر مصاحبه میکنه که آقا حالا ما چرا بعدم نباشه ما رئیس جمهور بشیم. گفتم ای نمیشه که، تازه اومدی اول اصلا بفهم الفبای سیاست یعنی چیه، اونم تو وضعیت سیاسی بسیار پیچیده ایران. یکی 2 نفرم بودن که توهم برشون داشت، یعنی فکر کردن که رسانه واقعا خاطرخواه ایناست، اومدن بالا بالا ای بالا، یه دفعه رسانه ول کرد، به قول گیلکان مثل ترش خیار ترکیدن. یعنی اینم که خب اون بحث. یک شخصی هم این وسط بود که همین آقای معتدی است. آقای معتدی به نظر من بدون احساسات باید به قضیه نگاه بکنیم. شخصی است که وضعیت سیاسیش مشخصه. سر ورودش هم به منشور خودش توسط بخشی جدی از اون عناصری که بهش نزدیک هستن، احزاب هم دموکرات هم کموله، تحت فشار قرار گرفت. یعنی آدم تو موضعی که خودش داشت هم هزینه داد. چرا؟ چون آدم سیاسیه، آدم کارکشته سیاسیه، چریک بوده و هست به معنی و جزء حزبیه که مسلح هستن اینا، ولی اصلا یه جریان دیگه است که خب مثلا با 2 آدمی که الف بای سیاست رو نمیدونن فرق میکرد. یکی از مشکلات هم همین بود، یعنی شما به عنوان یک آدم مسلح مربوط به یک حزب سیاسی با اجندای مشخص که در بی بی سی هم اشاره کردم ما اجندایی نداشتیم، نه خب اینا جالب نیست، این به نظر من خیلی جذاب نیست. خیلی راحت میتونه بگه که آقا من که جا اشاره کرد من عضو یک حزب هستم و خواستهای اون حزب اولویت داره به همه چیز، تازه اونم حزبی که هنوز در شرایط سیاسی ایران وضعش مشخص نیست، چون فردا روز که اگه مثلا انتخاباتی بخواد بشه، وضع سیاسی اتفاق روشن بشه که تو با اسلحه‌ای که نمیتونی بیای، وضع باید تغییر بکنه. اینها سوالاتی که بود، چگونه میتونه یک نفر از حزبی مسلح و سیاسی بلند شه بیاد در جمعی که همه شخص هستن و بعضیا بی ربط به سیاسی هستن. وضعیت شاهزاده رضا پهلوی باز هم به نظر من پیچیده‌تر بود، به این دلیل که خب همه میدونن که وقتی اسم شاهزاده رضا پهلوی میاد سامانی پادشاهی به میان میاد. جدای از این باز هم بخوایم بزرگتر به قضیه نگاه بکنیم، ملی‌گراها به میان میاد، یعنی چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه زیر پرچم ملی‌گرایی که نباید ترجمهش بکنیم به ناسیونالیسم، که اونجا این اشتباه هم در اون فایل صوتی توسط های معتدی اتفاق افتاده و هم در بی بی سی هم بهش اشاره کرده، این هم بازم فرام کنه، ناسیونالیسم ملی‌گرایی نیست. میهندوستی با این واژگی ناسیونالیسم میبریمش یه جای دیگه. اینا همه تعریف داره، ترم داره، باید مراقب باشه. وضع شاهزاده رضا پهلوی از این جهت پیچیده بود به خاطر اینکه اولا که یک ملت به معنی یک بخش جدی از مردم ایران دارن صداش میزنن و اینو به عنوان رهبر سیاسی قبولش دارن، جدای از این احزاب، اشاره و تاکید دارم احزاب سیاسی متفاوت در سامانه پادشاهی که ممکنه حتی با هم دیگه مخالف باشن، اونها هم ایشون رو به عنوان رهبر سیاسی قبولن، بخشی از جمهوری خواها و ملی گراها هم که پادشاهی خان نیستن هم ایشون رو قبول دارن، و به این ترتیب این آدم باید می اومد در جایی با کسانی می نشست که بین اینها فقط یک نفر وجه سیاسی داشت و اونم آقای معتدی بود با حزبی که مربوط بهش بود. بقیه ایشون چه می خواست چه نمی خواست باید از بالا به ایشون نگاه می کرد، به بقیه نگاه می کرد. چرا؟ چون بقیه نبودن. این به معنی حالا اون عنوان کوتوله و فلان اینا من نمیخوام اشاره بکنم، جسارت نشه، نبودن. تو وقتی وجه سیاسی نداری، تو وقتی شأن سیاسی نداری، نمیتونی کت و شلوار بپوشی بیای بگی منم بزبزها، اندازش نیستی، آموزش ندیدی، تربیت نشدی. منم فقط دارم نمیگم شاهزاده رضا پهلوی، دارم میگم آقای معتدی ایشون تربیت شده این داستانه، میتونه فردا روز، دارم مشخص دارم میگم دیگه، اما وجه سیاسی داره، اون چند نفر نداشتن به هر شکل. این داستان تا اینجا پیش اومد، هزار گمان زنی هم شد، بحث شد، از ما میپرسن، از اون میپرسن، الان تازه دفتر شاهزاده دارن چند نفر میگن که چه اتفاقی افتاد، کیا اون پشت اومده بودن منشور به دست اومدن منشور بدن که بعد منشورشون رو پس گرفتن، سر این به توافق رسیدن. من به چند نکته میخوام اشاره بکنم و رد بشم ازشون و فقط تکلیف رو مشخص بکنیم. دیگه فردا روز کسی بیاد بگه آقا رضا پهلوی اومد این منشور رو به هم زد و فلان اینا، نمیتونید بگید. تازه یک بخشی دیگه از داستان رو ما میدونیم که اونو نمیگیم، مربوط به اون بحث فحاشیا، اونم هنوز هست که من نمیتونم حرف بزنم در موردش، فقط دارم اشاره میکنم که بدونید. اومدن در فایل صوتی گفتن که بعد از اینکه این منشور که خیلی هم تعریف کردن منشور خوبی بود، یگانه بود، فلان بود، منتشر شد، در آن سند چیزی که زیاد به چشم میآید این است که زیاد به ادبیات ناسیونالیسم ایرانی نوشته نشده. یعنی چی؟ کدام از جنبه‌های ناسیونالیسم ایرانی اشاره‌ای نکردی؟ بعد از اینکه منتشر شد ناسیونالیست‌های متعصب، آنهایی که به خودشان میگویند ملی‌گرا و ایران دوست، یعنی اون کسانی که به خودشون میگن ملی‌گرا و ایران دوست، رو خطاب کردن به ناسیونالیست افراطی یا دوست، ایران دوست یا فاشیست و یا هر چیزی که اسمش رو میگذارید، تو متن داره میگه توی اون فایل صوتیه. آنها زمانی که متوجه شدن که به پسر شاه فشار آوردن و این حملات رو شروع کردن، برای اینکه متوجه شدن ادبیات و گفتمان آنها در آن وجود ندارد. یعنی یک عده انسان تیز هوش، هوشیار، شکاک سیاسی، شاخکا به کار افتاد که یه چیزی داره نوشته میشه که پرچم درش نیست، ادبیات ملی درش نیست، اشاره‌ای به ایران نیست، اشاره‌ای به ملت ایران نیست. خب چرا فکر میکنید چشم و گوش بسته هستن جماعت که چند ماه بگذره امروز به این روز بیفته؟ همین دیروز من داشتم با یکی از بچه‌ها بحث میکردم که ایشون هم تحت تاثیر همون پروپاگاندای رسانه‌ای اینا بود، میگفتم آقا بس یه جای دیگه است، در جریان نیستی، خبر نداری که این پشت چه دسیسه‌ای بوده. تمام داستان این بوده که یک عده دست به دست هم دادن و گفتن آقا ما که اعتبار و شأن سیاسی نداریم، یکی دو نفر رو ورود بکنیم، یه نفرم داشته باشیم کارکشته سیاسی مثل معتدی، یه نفرم داشته باشیم به عنوان اعتبار و شأن سیاسی، حالا یکی دیگه هم اومده گفته که آره اگر ایشون رئیس نباشه، رهبر نباشه، بالا سر نباشه، ما میپذیریمش، اینو میاریم تا نصفه را استفاده میکنیم. این آدم هم آدم اینجوری نیست که بخواد کودتا بکنه، فلان بکنه، تو حالا توی اون جمع خیلی مثلا دیگه بهش فشار بیاد اینا، احتمالا میگه ما رو به خیر شما رو به سلامت، میره یا خودمون میندازیمش بیرون، بازی میفته دست ما. برای همینه که در فایل صوتی آقای معتدی به درستی اشاره میکنه، درست داره میگه، میگه اگر این عناصر کمی صبر داشتن، کمی شعور سیاسی داشتن، شعور از اون جهت، شعور دیگه نیست دیگه اسمش دیگه، یکم واژه به جاش بذارید، اونو داشتن میموندن، رضا پهلوی رو ردش می‌کردیم، بازی می‌افتاد دست خودمون. ولی نشد، به درستی نشد، چون رضا پهلوی، چون شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست، جدای از این داستان خودش حواسش جمعه و از یه جایی بعد فهمید چه کسانی اومدن زالووار بهش بچسبن و بازی رو ببرن جای دیگه، اینو الان امروز ما میفهمیم. ما به همین دلیلی که از شخص دفاع نمی‌کنیم، ما از جریان دفاع می‌کنیم و اسمشو میذاریم جریان میهن دوست، جریان ملی‌گرا. همون موقع هم گفتن افراطی، ما نمی‌فهمیدیم. ما گفتیم افراطی چیه منظورتون؟ آخه ما که نه این جریان نه اسلحه داره، نه نیروی سایبری سازماندهی شده داره، یه سری آدم عاشق و درگیر و اینا هستن، بینشون ممکنه 4 تا آدم به قول معروف فحاش هم فرضاً باشن مثل هر جریان دیگه. چجوریه که رسانه هنوز که هنوز بی بی سی میاد برنامه میذاره و میگه همین در رابطه با این فایل فاش شده، همه چیز 0 تا 100 مشخص شده، بعدم بی بی سی میاد میگه آقای معتدی معتقد است که این منشور به هم خورده به دلیل فحاشی سلطنت طلبها و فلان این داستانا. بی بی سی بابا بی خیال، تا کی میخوای فوش بخوری؟ خب چرا انتظار داری فوش نخوری؟ آخه تو چشم جماعت شما چجوری دروغ میگید؟ آخه چرا متدتون و روش ها رو عوض نمی کنید؟ بابا این روش مال 40 سال پیشه، الان اینترنت 1-2-3 جوان 15 ساله در میاره آمارو. بریم بعدی. آقای معتدی داره تو اون فایل اشاره میکنه، میگه تو منشور اینجوری بوده: از پرچم ایران سخنی گفته نشده، پرچم سرنگ ایران نیست، ماهیت زبان فارسی در آن نیست، هیچ کدام از اونها اشاره‌ای به ملت بزرگ ایران نشده، هیچ المانی از ملی‌گرایی و ناسیونالیسم وجود نداره، نمیدونم راجع به عدم تمرکز صحبت شده. و بعد یه جای دیگه که خب اون دیگه مسئله کرد خواست و ما هم اینو میدونیم، صحبت بر این شده که این رو هم آقای متأسفانه آقای معتدی توی بی بی سی پنهان کردن. گفتن که مجری ازش سوال می‌پرسی که آقا درسته که شما فدرالیسم رو دارید بهش اشاره میکنید که بعد بحث استقلال پیش بیاد؟ میگه نه. خب جناب معتدی مثلا گفتگوی هست دیگه، داری شما اشاره میکنی میگه آقا استقلال رو ما فعلا نگرش داریم، درست نیست که هی ازش صحبت بکنیم، بذاریمشون پشت، اما ما از بحث استقلال اینا عقب نمیکشیم. خب اینو شما اشاره کردید و تو صحبتاتون هست، از شما که آدم سیاسیه و کارکشته سیاسی هستی این انتظار نمیرفت. و یکی از این دلایلی هم که شاهزاده رضا پهلوی آقای معتدی رو بعد از این داستان ها آنفالو نکرد همین بود، به خاطر اینکه شأن سیاسیش رو مد نظر داشت. مسئله بعدی که اتفاق افتاد و یکی از عناصر این منشور که اومد در مصاحبه باز هم با اون زبان به قول معروف مشمرده بازی اومد اشاره کرد که آره نه ما تقصیری نداشتیم، مثلا فلانی اومد و به هم ریخت و رفت و این داستانا، و یکی دیگه هم اومد گفت که آره ما تو منشور اونجا حرف میزدیم اون پشت و ایشون میرفت حرفا رو به دیگران منتقل میکرد. الان در این فایل آقای معتدی داره با افتخار میگه به همتیمیاش، اینم بگم حواستون باشه به ایشون ایراد نگیرید، این آدم مال یه حزبه و به درستی داره خواستهای حزبش رو دنبال میکنه، کارش هم طبق اون مرام سیاسی درست، اما ایشون داره میگه قرار بر این شد که در رابطه با منشور و تصمیمات هیچ صحبتی بیرون داده نشه، حتی به همسر و مشاوران خودمون رو هم نگیم. آقای معتدی میاد میگه من اینو میخوام مصطفی هجری نشون بدم، و میگه خودش سورپرایز شده، شگفت زده شده، میگه اینا قبول کردن. یعنی یه کسی خارج از اون داستان میتونست اطلاع داشته باشه، خصوصی نبوده؟ جدای از اینم که بعد اومدید اون همون عده اعلام کردن که مردم به شکلی محرم نیستن، همون حرف خامنه‌ای که مردم نمیفهمن، مردم سیاست رو درست نمیشناسن، تحلیل نمیتونن بکنن، ما هستیم اون عده. خب نتیجهش میشه کسی هم انتظار نداره که همه اون چیزهایی که اون پشت پرده اتفاق افتاده رو شما بیاید 2-2 تا 4 تا 0 تا 100 رو بگید. ولی بحث ما سر اینه، همون عنوانی که خود آقای معتدی بهش اشاره میکنه، میگه شفافتر و صریح‌تر. چرا شفافتر و صریح‌تر؟ چرا؟ چه چیزی وجود داره اون پشت که مردم بهش ما نامحرم بودن، مردم شایسته و لایق این نبودن که بدونن و بفهمن که شما شاعر و هنرمند و شهروند و نمیدونم کشاورز و فنیکار و هر چی و همه رو سر کار گذاشتید به اندازه چندین ماه که امروز این فایل توسط کی به هر حال یکی تو اون جمع شما بوده دیگه فاش بشه و یه سری نکات رو بگید که همه ما شوکه بشیم، بگیم شوکه همه ما که اون کسانی که نمیدونستن، و چندین ماه ما داریم تو سر خودمون میزنیم که آقا خانم مراقب باشید این داستان پشتش برنامه داره، و این تازه یکی دو لایه اولیه است. من به اون لایه های عقبی که برسه به اصلاح طلبای داخل ایران اصلا مغزتون سوت میکشه نمیتونیم بگم. قدم به قدم با خود ماجرا پیش میریم، به قول موزیسیان ها با فلو داستان مثل رود، میریم جلو ببینیم این آب وقتی میخوره به بدن گلولای شسته میشه، کی میمونه این وسط؟ کی شفاف میمونه این وسط؟ برای همینه، به همین دلیل ما صحبت از شفافیت میکنیم، شفافیت مالی، شفافیت سیاسی. بابا یه کوچولو تیز هوشی اگه داشته باشی خودت پیش از این که این اتفاق بیفته میای. اینو ما در مورد جمهوری اسلامی هم گفتیم، در مورد غربی هم داریم میگیم، در مورد خودمون هم میگیم دیگه. پیش از این که فاش بشی افشا کن که پلی مردم اینجوری سرخورده نشی، نابود نشی. تمام بحث من امروز تو این چند دقیقه این نبوده که من بیام تو سر مثلا این جریان بزنم اون جریان بزنم، نه، فقط میخوام یه چیز رو دوباره بهش اشاره بکنم: شفافیت در برابر مردم. این مردم لیاقتشون این نیست که ما بهشون دروغ بگیم، این مردم لیاقتشون بیشتر از این هاست. اینها به اندازه کافی دروغ شنیدن، اینها هیچ چیزی جز آرامش، امنیت، سلامت، نمیدونم زندگی سالم، اینجور چیز، هیچ چیزی به جز اینا نمیخوان. کسی نیومده بگه آقا همه مردم باید فارسی، ملت ایران باید فارسی صحبت کنن، کردو بزنید تو سرش، ترکو بزنید. ما هم داریم برای اون میجنگیم. من اینجور مشخص به خود آقای معتدی و بسیاری دیگر از عزیزان میگن، اینا رو من به عنوان چی میگن غرور و این داستان ها و فخر فروشی نه نمیگم، ولی این که من گیلک بلند میشم میام با کردستان گریه میکنم که تو همین فایل هم اشاره شده برای اولین باره، خب اینا رو کی اینا رو دامن زده بهش؟ همه ماها. چرا؟ چون من سنندجیه رو در آغوش میگیرم، مهاوادیه رو در آغوش میگیرم. اصلا فرق ما با این بزرگ شدیم با هم. نگاه بکنیم ببینیم چه کسانی دارن جدایی میندازن، نگاه بکنیم ببینیم چه روش هایی در گذشته اشتباه بوده، همه داریم با هم دیگه یاد میگیریم اون روش ها تصحیح بشه که فردا روز حق کردها ضایع نشه، حق ترک ها ضایع نشه، با لکنت به زبان خودشون حرف نزنن، همه روی یک صفحه باشیم. من گیلک دوباره برگردم، تاریخ خودم رو بشناسم، نمیدونم از فرهنگ بومی خودم بیگانه نشم. اینها خواست هاست و اینها در تضاد با فکر فاشیستیه، اینها در تضاد با فکر بیگانه و دیگری ستیزیه. ما مگه خلاف این داریم میگیم؟ در مورد یه چیزی مثل پرچم ولی شوخی نداریم. این پرچم تاریخی سنتی ماه. در مورد نام ایران و جغرافیای سیاسی ایران شوخی نداریم. برای همین میگیم آقا دروغ نگید، شما رو به هر چیزی که باور دارید دروغ نگید، بیاید روی یک صفحه صحبت بکنید. بعد میان مریاد میگه نه آقا کی گفته بس تجزیه است، این جمهوری اسلامی داره اینو دامن میزنه. نه، جمهوری اسلامی دامن بزنه، ما میدونیم که این بحث زنده است و وجود داره، این طمعکاری وجود داره. کما اینکه خود آقای معتدی اینجا به درستی داره به همتیمیاش میگه آقا چرا میاد میگیم با پسر شاه مذاکره نکنیم، وارد گفتگو نشیم، چون تحت فشار بوده پسر شاه. واقعا حالا هم شاه، هم محمد رضا شاه، هم رضا شاه در شورش هایی که در کردستان سر ماجرای جداسازی و جمهوری مآباد و اینا اتفاق افتاد، معلومه که جنگ شد، معلومه که درگیری شد، پس چی اجازه میدادن مملکت بره؟ اصلا میگیم اون موقع پدرکشتگی بوده. مگر با ترکیه این اتفاق نیفتاد؟ مگه با خود جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد؟ آقا نشستید با خود جمهوری اسلامی مذاکره کردید، آقای قاسملو، آقای شرفکندی، خود آقای معتدی داره اینو اشاره میکنه. اینها پس بهانه است. بحث سر یه چیز دیگه است، بحث سر واقعا دیگه باید اینو روانشناسی بشه که انگار با یک نفر دشمنی داریم یا با یک جریان دشمنی تاریخی داریم. من میگم به عنوان یک شهروند، تا زمانی که روی یک صفحه ایران برنگردیم و به نام یک میهن یه چیه؟ که تو اون میهن کردستانم هست، عرب ها هستن، نمیدونم ترک ها هستن، بلوچ ها هستن، گیلک ها، تهرانی، همه برابر روی اون صفحه به اون برگردیم، هنوزم دیر نشد. منم چرا معتقدم. اما ائتلاف که داریم میگیم، ائتلاف بر سر ایران، نه اینکه چهار تا آدم کوتوله سیاسی نمیدونم بادکنک مآب دو روزه اومده جلوی تلویزیون دست و پاشو گم بکنه، جوینو بگیره، بعد الان برنامه بذاره آب روش بره. این نه، چهار تا آدم با وجه سیاسی درست حسابی بشینن رو ورق سیستماتیک بحث بکنن برن جلو. اون موقع است که کسی تازه مثل شاهزاده رضا پهلوی میتونه بیاد بگه من به عنوان یک نفری که وجه سیاسی در شأن رهبری دارم میام کمک میکنم تا زمانی که این انقلاب به نقطه نهایی خودش برسه. اینا رو هم تکرار کردیم. امروز دیگه بهانه‌ای وجود امروز کسی اگه بیاد در مورد ماجرای منشور و این داستان حرف بزنه، همون فایل صوتی، همون که من میدونم تو توییتر هم به صورت همش پیاده شده، متنش پیاده شده، اون رو باید بهش نشون بدی، این ویدیو رو باید بهش نشون بدی، بگی دیگه لطفاً این حرفای از دل رسانه ها بیرون اومده رو نزن. یه عده‌ای شیطنت کردن، جاه طلبی کردن، شیادی داشتن، دنبال مایه پایه بودن، فکر کردن که سیاست اینو به قول معروف فضای خوبیه که بهش برسن. حالا تا یه جایی هم احتمالاً رسیدن، با همون بر خودشون بخور نمیرید کار خودشونو بکنن. شأن سیاست بالاتر از این داستانه، شأن ملت ایران و لیاقتشون بالاتر از این داستانه که ما بهشون دروغ بگیم. صاف، صریح، روشن، شفاف برای ایران در راه آزادی و رهایی ایران لازم هم نیست که کاری انجام بدیم که جمهوری اسلامی شاد بشه. حواس باید باشه اگر اختلافی هم وجود داره دوباره برمیگردیم به نام ایران و به نام ایران تحت پرچم شیر و خورشید ایران درستش میکنیم. زنده باد ایران.
1: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 13 از ماه دسامبر سال 2021. بله دوشنبه ها خدمتتون هستیم، چهارشنبه ها هم همچنین، همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم. یک غزل میخوام بخونم خدمت شما. عشق و علاقه و ارادت حافظ رو به آخوند نشون میده. ملت ایران هم هی حافظ خوندن فکر کردن فهمیدن، اما نفهمیدن آخوند یعنی چه. من میخونم شما دقت بفرمایید. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردن پیران جاهل شیخان گمراه، از دست زاهد کردیم توبه و سعل عابد استغفرالله. این سعل عابد رو ایرانی نهیده بود که کار دست آخوند بدی چه کار خواهد کرد. حافظ دیده بوده، ذات آخوند رو میشناخته. اینقدر که نفرت از آخوند نشون میده از محتسب هم حتی نشون نمیده. بله میفرماید از دست زاهد کردیم توبه و سل عابد استغفرالله. یعنی کاری که آخوند میکنه جزی که بگیم استغفرالله به خدا پناه میبریم جاره نه. مردم که نهیده بودن وقتی آخوند سر میبره بچه های صغیر رو میکشه گفتن استغفرالله استغفرالله، در حالی که اگر که ما دقت نظر داشتیم و اندکی به گذشته نگاه کرده بودیم دنبال خمینی را نمیافتادیم. باری این نظر حافظ است. از دست زاهد کردیم توبه و سهل عابد استغفرالله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم که دیده است، از قامتت سر از عارضت ماه. شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سحرگاه. درود بر این روشنفکر واقعی حافظ شیرازی. حافظ شیرازی خدمت شما عرض کنم که یه مطلبی دیدم که تکرارش بسیار بوده. دست از سر این دکتر چیز بر نمیداره، دکترا داشت در انجینیرینگ و تو کابینه دکتر مصدق بود. اینا آمدن گفتن ایشون 8 دکترا داشته، نمیدونم با آلبرت اینشتین می نشسته و حرفا. گفتن یه توضیح بدن که آقا دست بردارین از سر این مرد. این مرد فقط عجیبه که اسمش از یاد من رفت، دکتر حسابی. دکتر حسابی، دکتر حسابی، دکتر مصدقش احترام داشت. در موضوع خلع ید نفت دکتر حسابی رو یکی از اعضا معرفی کرد، اما دکتر حسابی به علتی 3 روز بیشتر نموند در آبادان و استعفا کرد و برگشت تهران. این مرد دکتر در انجینیرینگ داشته و چون اولین بوده در این فیلد، بعضی کسان می اومدن بچه بغلشون، این مقول خودش میگه، درد دارن آقای دکتر این بچه حالش خوش نیست، لطفی بکنید. آقا خانم من دکتر نیستم. آقا شما اسمتون اصلا دکتر هم را اسمتون نشه، تو دکتر نیست. نبود در ایران، نبود در ایران. و پسرشون این دروغ ها رو پخش میکنه. من ازشون میخوام نکنین کار رو. لیست داره هفتش نو دکتر ها و آلبرت آینشتین. بابا آلبرت آینشتین کلاس درس نداشت که پدر شما نمیدونن شاگرد ایشون باشه. آقای آلبرت آینشتین وقتی که فارغ التحصیل شد از پلی‌تکنیک زوریخ بیکار بود، حتی حاضر شده بود بچه های کلاس دو و سه رو درس بده، بهش نمیدادن شغل. ولی تا اینکه دوست او به نام مایکل آنجلو هم کلاسی آینشتین بود، ریاضیاتش از آینشتین بهتر بود، و وقتی آینشتین بیکار شد برای شغل پیدا کرد، یه شغلی در ثبت اختراعات در همون سوئیس براش پیدا کرد، کار مهمشو اونجا کرد که تنها نشسته بود و فکر میکرد. بعده و بعد از او خواستن که آمد و عرض کنم که بزرگترین در واقع لابراتوار فیزیک رو به نام قیصر ویلهلم اونجا اداره میکرد. تا نازی ها هزارشون زیاد شد و شروع کردن از اون کارا، آمد آمریکا در مرکز علوم عالی در همین نیوجرسی. آقای آلبرت آینشتین کار تا آخر عمر، نه کلاس درس داشت که پدر شما برش، نه معلمی میکرد آینشتین. آره یه نکته بود دیگه، به هر صورت به نظر من گذره. دارم این سر این مطلب که به سفارش دوستی من این سلسله صحبت ها رو خواهیم داشت در باب حمله عرب به ایران. نده؟ حمله عرب کمر ایران رو شکست، شرف ایران رو برد، حیثیت ایران رفت، ایران افتاد به دست ترک و تازی. عرض کنم که ترک های به همه نوع خرخیزی و قرقیزی رو عرض کنم که قوز و اینا ریختن تو مملکت ما، به ریخت کردن و دوزیدن، نه برای یه سال و دو سال و ده سال و پونزه سال و سه، برای قرنها، چنگیزیان، تیموریان، ایران اینگونه نبود. و دزدان مدینه، این هم سوابق دزدان، یعنی این حمله عرب شومترین اتفاقی بود است که در تاریخ برای سلسله عظیم ساسانی که به لحاظ ایرانیت و به لحاظ عظمت و وسعت درخشان ترین از کنم که سلسله بوده است، از میان برداشته شد. ایران عزیز ما دیگه از مقام قوی ترین کشور جهان یا یکی از دو بزرگ، یکی از دو کشور بزرگ جهان، که یکیش روم بود یکیش ایران، کشور دیگه نبود که از اندام کنه مقابل این دوتا. عرض کنم که بدبختی و نکبت و دست به آسمون کرده و کردن و هی سر به زمین گذاشتن پشت هوا کردن و عرض کنم که به امامزاده آویزون شدن و این داستان ها، این شدیم این، ما شدیم این ایرانی. ایرانی رو نگاه کنید، رفتیم ته جدول، بله، و روز به روز بدتر شد، و روز به روز بدتر شد، زمان حقیقتر شدیم متاسفانه از برکت اون چه دزدان مدینه آوردن به این مملکت. ما دست بردار نیستیم، در واقع خود ما عاشق یه دوستی عصبانی بود در دست من، خیلی دوست، آقای دکتر اشعری، چون فوت شده اسمشون رو میبرم، دکتر اشعری قومی از اینجا ذکر خیر کردن. من از دکتر اشتایی در روسیه اونجا کارخانه داشت و اینا، خیلی خیلی خیلی به من لطف داشتین دکتر اشتایی. یه روز گفت عصبانی هم از دست تو، عصبانی هم از دست تو. و چی تو اشتایی؟ تو آقا این ملت میزا تقیقان نمیخواد، تو مدید تبلیغ میزا تقیقان میکنی، آخوند میخواست این ملت، دکتر مصدق نمیخواست، بابا آخوند میخواست. اونا زیاد بودن، زیادی بودن برای این مملکت. این ملت دنبال آخوند بوده، حالا آخوندم پیدا کرده، حالا این شما بشین اینجا حرف بزن. چیزی نداشتم بگم، چیزی من نداشتم بگم یا نفس بکنم حرف دکتر اشعری رو. اینو خودهاست میگه، دیدیم تنبون خمینی رو آویزون کردن دارن ماچ میکنن میبوستن و میره. داره این ایرانی ایرانی ساسانی نیست که دیگه، ما ساسانی نیستیم، هخامنشی هم نیستیم، همینیم که امروز هستیم. بله خب، حالا موضوع چیست؟ موضوع این است که ما یه بررسی بکنیم از تاریخ ساسانی. در باب تاریخ ساسانیان و آمدن عربان، من یکی اینجا سه محقق بزرگ میشناسم. یکی نولدکه است که شاید نظیر نداشته، این مرد آلمانی. عرض کنم که علامه قزوینی میگوید من آمدم به آلمان در زمان جنگم بوده، گویه جنگ اول. میگه همه محققین رو دیدم، اما نولدکه را که اصنه، یعنی مسنترینه سن محققان آلمان است، متاسفانه نتونستم ببینم و محروم موندم از دیدار این مرد بزرگ. شاهنامه شناس و ایران شناس نولدکه. و همچنین ما عرض کنم که نولدکه رو داریم و هرسف که تخت جمشید رو کنکاش کرد، که 30,000 لوحه های مربوط به کنستراکشن تحت جمشید کشف که در دانشگاه شیکاگو هستم، اینا فعلا امانت اونجا هستن تا یه رژیم لایق و یک رژیم ایران دوست بیاد و اینا رو پس بگیره ببره ایران. یه گروهی سو کردن، شکایت کردن که ما دیگه در لبنان نمی بوم گذاشتن، شما اینا رو باید به ما بدین ما بفروشیم، از این تمکارا و اینها. این دولت جمهوری اسلامی یک نفر نفرستاد دادگاه که بگه آقا اینا امانت است اینجا. خود قاضی از ایران دفاع کرد که آقا اینا امانت، ما نمیتونیم اینا رو به شما بدیم. ولی اینا کار پروفسور هرسفت بود. و عرض کنم که این مرد بزرگ که حالا نامش رو بردیم، بهتر است که یک کلمه هم در بابش بگوییم، این است که میخواست کنکاش کنه در تخت جمشید. پول نداشت، آمد به همین آمریکا و گویا در محفلی گفت یک خانمی که هنوز معلوم نیست کیست و خواست اسمش فاش نشه، 500,000 دلار داد به پروفسور رسته و ایشون رفت چادری تشکیلاتی در 5,000 جلد کتاب فقط در باب ایران و باستان غیره برد اونجا و این همه اینها رو کشف کرد که زنان اونجا کار میکردن، وقتی آبستن بودن منزل میموندن و حقوقشون رو میگرفتن و حقوق زنان و مردان برابر بوده و هزار و یک چیز درخشان کشف شد از این اون چیز در تحت جمشید پیدا کردیم. مرد بزرگ و او هم نظر داده در باب حمله عرب به ایران و همچنین عرض کنم که آرتور کریستنسن این کتابش با حمله عرب، آرتور کریستنسن. یه عبدالحی حبیبی هم داریم، معاقل افغان، یه کتاب همیشون نوشته، بد نیست، کتابش من خونده بد نیست. و این آرتور کریستنسن عاشق ایران بود، دانمارکیست، میمد حتی برای جاهای دوردست ایران زبان محلیشون رو دستور زبان می نوشت. دو بار یا بیشتر ایران آمد و این کتاب مستطاب تاریخ ساسانی، سیاسی ساسانیان، تألیف از کنن که این آدیزه آرتور کریستنسنه و توصیه می کنن که شما هم اگر دیدید جایی خوبه، اطلاع زیاد به ما میده
2: در باب دوزان مدینه و غیره و اینا. امروز ما مقدمات کار تشخیص کنیم. مقدمات کار از شرط اتمن شما که در باب تاریخ قدیما خیال میکردن تاریخ نویسی این است که بشینی و بنویسی هر چی شنیدی یا سوش. از قرن 18 به بعد این سبقه علمی گرفت تاریخ نویسی، و بعد که خوب بررسی شد معلوم شد تاریخ نویس خیلی سریع به مغالطه میفته، خیلی سریع. ای کسی خونده باشه این داستان ها رو و این کتاب ها رو، بعد میبیند که این دوستانی که تاریخ می نویسن امروز واقعا چقدر کارشون پرت از مرحله، چقدر کارشون پرت از مرحله و چقدر مغالطه در کارشون. حالا من اینجا دو نوع مغالطه تاریخ نویس رو مغالطه نویسی میکنم. بیشتر از 250 تا 300 مغالطه تاریخ نویس هست که خودش متوجه نیست وارد تاریخش میکنه. یکی این که مدعی بشود که من همه چیز رو راجع به فلان واقعه من میدانم، همه چیز، این مغلطه است، بهش میگن مغلطه بیکن. حالا من نمیدانم به چه دلیل به این گفتن مغلطه بیکن، چون فرانسیس بیکن یکی از مهمترین مغزهای تاریخ انسان، فرانسیس بیکن بزرگ، چرا گفتن مغلطه بیکن هنوز من کشف نکردم. یه علتش ممکن است این است که آقای بیکن یک مرد همه چیزدانی بود، شاید میگم من نمیدونم، ولی اسمش مغلطه بیکنه. و در واقع تاریخدان چی همه چیز را هرگز نمیتواند بداند، چیزکی از چیزها میداند. این است که اگه کسی دیدید مدعی شد که همه چیز رو راجع بکنم، حتی راجع به جنگ دوم ما هنوز همه چیز رو نمیدانیم، نمیتونیم مدعی بشیم که همه چیز میدانیم، چون میلیون ها اتفاق میفتد این طرف اون طرف که ما اصلا خبر نشه. توجه کردید این مرحله بیکن رو اگه جایی دیدید عرض کنن که بدانید که مغالطه است، کسی که مدعی شد همه چیز رو میداند اینا مغلطه هست. چندین مغلطه دیگر هم هست که به موقع بهش خواهم پرداخت. این داستان عرض کنن که شکست ایرانیان به دست دزدان مدینه، این یک چیز ساده‌ای نبوده که ما با یک دلیل بگوییم که این چون دین اسلام چیز ساده‌ای بوده پس همه ایرانی رفتن و چیز شده مسلمان شده. نه، سقوط یک امپراتوری دلایل بسیار داره، دلایل بسیار داره. همین انقلاب کذا و کذا بسیار دلایل مختلف باعث این انقلاب کذا و کذا شد. این نیست که بگوین که نمیدونم کارتر اینجوری کرد، نمیدونم این آمریکایی‌ها میخواستن اسلحه بفروشن به این عربا، به این سادگی نیست. این سیمپلیفای کردن یک واقعه مهم هم یک نوع مغالطه است، فراموش نکنید. یعنی کسانی که از کنم قدرت تفکرشون کم است یا حوصله تحقیق نداره سعی میکنن که مطالب کامپلکس و پیچیده رو سیمپلیفای کنن، آسونش کنن برای خودشون دیگه، به یه دلیل میاره و میگه اینه داداش دیگه، به همین دلیل بوده دیگه. نهایی که اینطور نیست، وقتی واقعی مهمی بروز میکنه در جامعه دلایلش بیشتر از یکی دوتاست. این دویی هم بیره در باب عرب داریم صحبت میکنیم، در باب عرب داریم صحبت میکنیم. این است که ما سعی میکنیم اینجا خدمت شما این دلایل رو پیدا کنیم و از کتاب هم بیاوریم و دوباره شما روشن بشه که چرا ایران بزرگ ما این طور شد. چه شد که یک مشت آدم اونچنانی بریزن و این طور با خفت و خاری شاهزادگان ایرانی رو جلو اسبای دزدی ایرانی و جلو شتراشون بدوانن تا مدینه، اونجا برن تحویل عمر ابن خطاب بدن، اونم بفروشه، شاهزادگان ایرانی رو بفروشه. و ما این ننگ رو تحمل کردیم. این کثیف‌ترین کاری بوده که اتفاق افتاده، کثیف‌ترین واقعه بوده که اتفاق افتاده و هرگز ایرانی ذلیل فروتر از خودش نشد جز در همین موقع که ننگش بر گردن ما هم تا ابد هست. اجازه بدید که امیر جان عزیز خواهش کنیم یه موزیک چیزی برای شما پخش کنن و اگر این سراغ موضوع از قباد آغاز میکنیم، از هرمز، هرمز چهارم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک اطلاعی هست من خدمت شما میخونم، مربوط است به عرض کنم که برنامه سرزمین جاوید. اینجا نوشتن از صحبت که جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان هست، patreon.com. خب بعد شما نشون بدهید این پیتریان رو به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ البته تمام برنامه‌ها برای کسانی که دوباره دیگه راگشت دیگه چیزیست. و اینم چیزش دیگه، اینم سایت پیتریان هست و دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست دیگه، بسیگه به شما. خب خدمت شما عرض کنم که در روزگار ساسانی دو انقلاب در ایران شد. این دو انقلاب از اونجا می آمد که مردم ناراضی بودن، اما هر دو انقلاب سرکوب شده، مزدک و مانی. مزدک که شگفت‌انگیز بوده، یه سوسیالیست به تمام معنی بوده، اما دولت سرکوب کرد. انوشیروان سعی کرد که یک در واقع دگرگونی در کشور به وجود بیاره، زمینا رو از نو اندازه کردن و چنین و چنان، اما مشکلات زیاد داشت ایران که بعدن توضیح میدم خدمت شما که چه مشکلاتی بود که کمک کرد به این واقعه ننگین شکست عرب. عربش من در واقع نجات پرست نیستم که میگم عرب، خب چون عرب بودم، عراق بگیم، بهتر بگیم عراق. شکست، این شکست همینطوری به دست نیومد که نصف شب اینا برن سپاه بفرستند و سپاه ایران شکست بخوره بود و این سرزمین پهناور ایران رو بگیرن و غارت کنن و مدت 600 سال غارت اینا ادامه داشت تا دوستر از اونا پیدا شد، اونم مغلا بود که این توضیحاتش دادم و بعدم بیشتر توضیح خواهم داد. باری قباد چهارم، هرمز چهارم، پسر انوشیروان بود، مرد خردمندی بود معتدل بود و عرض کنم که اهل جور و ستم و اینها نبود. در زمان اوست که ترکان حمله میکنن به ایران، لشکر خیلی خیلی خیلی بزرگ از ترکان. میدونید که کشور ما از دو سو دائم در حال جنگ بوده، یکی از سوی ترکان که اینها از بخش شرقی دریای خزر اینا می اومدن تا کوههای اورال و آلتایی و قبیله های مختلف قاراقالپا و خلدخی و یغمایی و نمیدونم انواع اقسام اینا بودن و زمانی اینا رو برای بردگی می بردن. داستان ترکان مفصله، اما دائم حمله میکردن به ایران و ساسانی ها جلوی اینا هرگز نتونستن به ایران چیره بشن. جنگ های خیلی زیادی گزارش شده است که ترکان آمدن برای تخریب ایران و ایرانی ها اینا رو شکست دادن. یک دیواری هم شبیه دیوار چین گویا زمان انوشیروان کشیدن در گرگان، میگویند که نشانه های اون دیوار هست. بهرام هفت خانواده اصیل در ایران بوده که اینا دایه سلطنت داشتن و عرض کنم که خیلی بهشون احترام میرد. یک خانواده بهرام چوبین، بهرام چوبین. حالا چرا چوبین؟ فکر کنم بلعمی دچار اشتباه شده وقتی میگوید که چرا بهش میگوین چوبین، دچار اشتباه شده. یه افسانه خنکی را آورده که این بهرام یک شخصی رو با شمشیر چنان زد که از وسط دوتا شد، یکیشو نصفش رو آویزون کردن به این دروازه، نصف رو آویزون کردن، هر کس به دیگری رسیدی گفتی شوبین، یعنی برو ببین. بنابراین شد چوبین. این بسیار بسیار لوس و بسیار بسیار خنکه. استاد توس ما حکیم فردوسی به ما میگوید که چرا به اون میگفتن چوبین به بالا دراز. دراز اون زمان کنتشن منزی نداشته ها، تن تن فرو برد دست دراز، روز از سرش تا جان سرفراز، رستم رو میگه. بنابراین معنی خوب داشته، معنی بد نداشته. به بالا دراز و به اندام خوش، یعنی لاغر بودی بهرام چوبی، به گرد سرش جد موی چموش، موهای فر به هم پیچیده ای داشت که مثل مشک مشکی بودن، درشت استخوان ها و بینی بزرگ سیاه چرده و تونگوی و سترگ. جهانجوی چوبینه دارد لقب، هم از پهلواناش باشد نسب. این درسته، یعنی صحیح و درست، زیبا، حماسی. حضرت فردوسی خیلی علاقه‌مند بوده به بهرام چوبی و قد بلند و استخوانی و چنین چنان. فیزیک او طوری شد که به او گفتن چوبی و این هم عاقلانه است، هم درسته، هم به احتمال زیاد حقیقت داره که چنین مردی بود و چنین لقبی داشت. قد بلندی داشت، موهای مجعد و مشکی و به این دلیل چوبی میگفتن. خب بهرام چوبین رو میخوان به مرکز که بیا و سپه سالاری لشکر میگه ترکا اومدن. بهرام چوبین میگه که سپاه رو به خط کنید. سپاه رو به خط میکنن، 12,000 نفر انتخاب بکنن بین 25 سال تا 30 سال. ازش میپرسن که چرا 25، چرا 12,000 نفر و چرا 25 تا 30 سال. میگوید که سپاه بیشتر از 12,000 نفر دست و پای هم میزه و افیشنسیشون خوب نیست و علت این که 25 سال تا 30 سال به خاطر که اینا زن و بچه دارن، اینا چیز وطن رو میشناسن، اینا برای وطن ایستادگی میکنن به خاطر دارایی هاشون یا حالا زن و بچه شون اینها، و شاه خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد و بهرام چوبین و سپاهش میرن به جنگ ترکان و شکست خیلی فاحشی وارد میکنن به این گروه و غنایم رو میگیره و میفرسته پیش پادشاه. از اینجا سستی ساسانی به معنی واقعیش شروع میشه دیگه، و بهرام چوبین در رزمگاه بوده هنوز که نامه از پادشاه میاد که تو نامردی، مرد نیستی، بیا این دوک بگیر، این چادرم سرت کن و بنشین و دوک بریز. آمدن به شاه گفتن قناعن بیش از این بوده، همیشه اتفاق می افتاد موضوع ابو مسلم و ابو جعفر منصور، وقتی پیروز شده پسر عموی منصور خودش فرستاده بودش، اومدن گفتن که این آقا قناعن رو بلند کرده به تو کم داده، اینم آدم فرستاد برای بررسی. ابو مسلم هم از کنم فوش داد به منصور و فرستادش و اینها. حالا بماند اینجا هم همونطور شد، و وقتی که این دوک و این چادر به دست بهرام رسید، خب صبح به صبح سپهسالارا میومدن خدمتش، نشست این گذاشت تو سرش، شروع کرد دوک ریسیدن. این هم در شاهنامه هست هم در تاریخ. اینا آمدن، پهلوان ها آمدن دیگه، سپهسالارا شمادن بودن این چه وضعیست اینا. خب بله، شاهنشاه به ما مرحمت کرده برای پیروزی که براش آوردیم، دوک فرستاده برام که دوک فرستیم. اینها تعدادشون حالا بستگی داری که شما کجا رو نگاه کنید، حداقل 12,000 نفر ببخشید شکستن این خنجرها رو، سرش رو کج کردن به نشانه ریولت و به نشانه بیزاری از تشکیلات پادشاهی، و خنجره رو فرستادن به درباری، یعنی ما از تو بیزاریم و از تو جدا شدیم، و پیوستن به بهرام. بله؟ این بعد از اون دو انقلاب، این در واقع به نوعی انقلاب سوم دیگه. بله؟ از اون سو بیچاره اینها به چهارم رو خسرو پرویز که به سرش بود اینا بود، خلاصه کشتن، پادشاه رو کشتن و خسرو پرویز هم شد پادشاه ایران. بله، خسرو پرویز یک آدمی بود بسیار ترسو و آدمی بود که لیاقت های جنگی اونطور که باید نداشت، اگر فتوحات بسیاری کرد در جنگ با رومیان، اما اینا مال سرداران رشیدش بود، مال سردارانی که در بابشون صحبت خواهند کرد. باری بهرام چوبین آمد در تیزفون و چیز شاهی کرد، متاسفانه پشتیبانی نکردن ایرانیان از اون طبقاتی که نفعی داشتن، مثل همینه که از سید علی خامنه‌ای پشتیبانی میکنن. اینا نه به خاطر سید علی و شخص سید علی، به خاطر پولیست که اینها به طور روزمره عجیب ملت ایران میدوزدن. اینا یه عده زیادی هم بودن از موبدان و از اعیان کشور که اینا منافع داشتن از پادشاهی ساسانیان، اینها منطور که باید پشتیبانی نکردن. یک سال هم بهرام چوبی در تیسون بود. این آقا پاشد یک نامه نوشت به قیصر روم، هنوز هرقل که ارتش ایران رو منهدم کرد به پادشاهی نرسیده بود، یک آدم صافتی بود اون آقا که پادشاهی داشت. این نوشت که من از تو خواهش میکنم منو به فرزندی قبول کن و چنین و چنان کن، و این مبلغ هم پول به من بده تا من برگردم پادشاهیمو پس بگیرم و من تلافی میکنم چنین و چنان. اون امپراتور قبول کرد قبول کرد و خسرو رو طلبید. عرض کنم که و اون چه میخواست به اون داد و بیشتر از 40

که اعراب، ببینید ما جنگ رو باختیم، حالا 1001 دلیل میتونیم بیاریم، هرچی هم بیاریم درست میگیم دیگه، خطا که نمیتونیم بکنیم چون شکست خوریم. نواد بیارزه بودن، میگو بعد خواهی بیارزه نبودن شکست نمی کنیم، میگوزن آقا فاسد بودن، حتما فاسد بودن، قربانی اینا به این دلیل نبودن. ولی حقیقتا این است که ما در میدان جنگ جنگ رو باختیم، حالا فاسد، غیر فاسد، موبدان، غیر هیربدان، همه فاسد، بسیار خوب، ولی ما جنگ رو در میدان باختیم، یعنی ما جنرال خوبی نداشتیم. اگر یک جنرال خوب داشتیم که میتوانست این نیروی عرب رو شکست بده، چنین که بهرام جادویه کرد در جنگ پل و شکست فاحشی به اینها داد که تا مدینه فرار کردن و رفتن در خانه ها به گریه کردن که ما از جلو کفار فرار کردیم، عمر آورد دوباره اینا رو تشویق کرد و اینها، اینطور نمیشد. باری از بعد که دوباره این آقا شد پادشاه ایران و بسیار هوسباز بود، ولی به 3000 زن در تشکیلاتش داشت. وقتی که گریخت اینا معلوم شد، تیسفونم چه تیسفونی، 7 شهر تو در تو، اینطور نبوده که ما میبینیم. خدمتتون عرض کنم که و قبل از اینکه هرقل یا چون هرقل که آمد و کار روزگار ایران تیره شد، به خاطری که هم شجاعت داشت، هم جنرالشیپ بلد بود و هم سیاسی، آدم سیاسی بزرگی بوده این هرقل، هراکلیوس اسمش هست، ما به عربی هرقل میگن، ما به فارسی میگیم هرقل، برای هراکلیوس. این سکه‌هاش که منتشر می‌کرد، خودش با ولیعهدش یه جا چیز می‌کرد، یعنی یه زمانی هست که خودش جوونه، عرض کنم که ولیعهدش هم یه بچه هست، بعد رفته رفته که میاد ببینیم که سنش بکه به زمان بچه بود اون بیشتر میشه و اینم پیرتر میشه و اینا، خیلی سکه‌های زیادی داره این هراکلیوس. این آقای خسرو پرویز جنگ های رو آغاز کرد که از سال 603-604 شروع شد و تا 600 و ارز کنن که 20 و اندی ادامه یافت، 24-5 سال یا بیشتر جنگ بود، هر روز جنگ. و در ابتدای امر جنرال های ایرانی، شاهین و شهربراز از مرزهای روم کوفتن و گرفتن تا مصر و این هرقل آمد و طلاها و پول و اینا هرچه بود ریخت در یه قایقی که فرار کنه بره آفریقا، دیگه اصلا ناامید شده بود از بس ایرانی ها شجاعت نشون دادن و این دو جنرال انقدر لیاقت نشون دادن در همه جبهه ها، عرض کنم که این سپاه روم رو شکست دادن و بیت المقدس رو گرفتن، اونجا صلیب عیسی رو آوردن به ایران، صلیبی که مشهور بود عیسی رو دار کشیدن و بردن به ایران، این هم در شاهنامه انعکاس یافته، آزرمیدخت یا پوراندخت اینو برگردون به روم، اینو آوردن و این خیلی توهین بود برای اینا و تمام اینجا ساتراپ گذاشتن و اینا شد جزء مالکیت ایران. و نظر خسرو پرویز هم این بود که دیگه بر نگردونه این زمین هایی که گرفته از همین سوریه امروزین و بیت المقدس و مصر و تمام این چیزا رو گرفتن، رومیا رو بیرون کردن و این آقا عرض کنم که آمد سر کار، مرد خیلی خیلی شجاع کاردان بود و چند سال طول کشید تا سپاهی که اون حاسیز کنه و در تمام این سال ها مرتب جنگ ادامه داشت و سرانجام این آقای هرقلیوس و هرقل در

0: درست زمانی که دزدان مدینه دارن رشد میکنن اونجا و آدم جمع میکنن، این به امپراتوری روم رسید و جنگ شکل دیگری گرفت. اجازه فرمایید که چند دقیقه کوتاه بریک بگیریم، برمیگردیم دنبال مطلب.
1: کاوه آهنگر شخصیتی اسطوره‌ای متعلق به ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمانروایی به نام ضحاک را پی می‌ریزد. نشان جنبش او درفش کاویانی پیشبند چرمیش است که بر سر نیزه‌ای می‌آویزد. شخصیت وی نزد ایرانیان همواره الهامگر دادخواهی و ظلم ستیزی بوده است. گفته می شود وقتی ضحاک به سلطنت رسید، از شانه هایش دو زایعه به شکل مار بیرون زد که درد می کردند و تسکینش تنها خوراندن مغز مردان جوان به آنها بود. به دستور ضحاک جوانهای زیادی کشته شدند تا از مغز آنان برای تسکین درد پادشاه جبار خوراک تهیه شود. به روایت فردوسی در شاهنامه، کاوه آهنگر مردی صنعتگر بود که در همراهی با توده مردم و فریدون پیشدادی علیه ضحاک و پادشاهی ظالمانه او قیام کرد. او هنگام آغاز این قیام پیشبند چرمی خود را که درفش کاویانی نام داشت سر نیزه زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول کاوه آهنگر و درفش کاویانی نوشته آرتور کریستیانسن و کتاب دوم ناگفته های امپراتوری ساسانیان نوشته دکتر تورج دریایی. قیام کاوه در دردمندی او از جور ضحاک ریشه داشت. پسران او هم که آهنگر بودند به دستور ضحاک مانند دیگر پسران شهر کشته شده بودند و برای کاوه تنها دو پسر به نامهای قباد و قارن باقی مانده بود. با نزدیک شدن نوبت کشتن آنان، کاوه که دیگر تحمل این رنج را نداشت به حکیمی پناه برد و کمک خواست. حکیم به او پوستی از ببر یا پلنگ داد و گفت این پیشبند را هنگام دادخواهی بر سر چوب بزن تا مردم با تو همراه شوند، آنگاه به جنگ با دشمن برو. کاوه نیز به دادخواهی برخاست و مردم هم با او همراه شدند. وقتی خبر به ضحاک رسید، او لشکری برای سرکوب کاوه مأمور کرد. جنگ در گرفت و سرانجام سپاه مردمی کاوه پیروز شد. از آن زمان به بعد کاوه در تاریخ ایران به الگوی دادخواهی و درفش کاویانی به نماد پیروزی ظلم بر ستم تبدیل شد. سپس فریدون که از نژاد شاهان ایران بود، ضحاک را دستگیر کرد و ایران آزاد شد. وقتی فریدون به قدرت رسید، درفش کاویانی را که ابعاد آن حدود 5x7 متر بود، به عنوان پرچم ملی ایرانیان انتخاب کرد و جواهراتی به آن افزود. پس از او نیز هر بار پادشاهی که به قدرت می رسید، به آن جواهراتی اضافه می کرد. بر اساس روایت‌های موجود، درفش کاویانی پرچم ملی ایران در دوران ساسانیان بود و سپاه ایران در جنگ‌ها آن را حمل می‌کرد و برمی‌افراشت. درفش کاویانی زمینه‌ای به رنگ ارغوان داشت و با نوارهایی به رنگ سرخ و طلایی مزین شده بود. در قلب آن نیز ستاره یا اختری درخشان نمایان بود. برای همین است که برخی منابع آن را اختر کاویانی نیز نامیدند. رنگ‌های بکار رفته در درفش کاویانی معانی قابل توجهی دارند. رنگ ارغوانی آن نشان دلیری و نبرد سرسختانه با دشمن برای پاسداری از میهن است. رنگ سرخ نماد شکوه و توانایی و رنگ طلایی یا زرد هم نشانه پاکی و نیکخواهی است. اما در تاریخ هم بر پایه اساطیر قدیمی و ملی ایران پرچمی مشابه با همین درفش کاویان ساخته شد. اولین بار این پرچم روی سکه فرمانداران ایالت پارس در دوران پس از سقوط هخامنشیان و زمانی که یونانی‌ها بر ایران سیطره داشتند می‌بینیم، هرچند که بعید نیست ریشه قدیمی‌تر هم داشته باشد. برخی از پژوهشگران عقیده دارند این پرچم در دوره‌های تاریخی ایران همچون شاهنشاهی هخامنشی و اشکانی نیز پرچم ملی ایران بوده است، اما شواهد معتبری برای آن وجود ندارد. با این حال منابع پذیرفته شده ای در دسترس است که نشان می دهد این درفش در شاهنشاهی ساسانی پرچم رسمی ساسانیان بوده و از آن در جنگ ها نیز استفاده می شد. 5 قرن بعد وقتی که ساسانیان که از نسل همین فرمانداران پارس بودند به قدرت رسیدند و سلسله ساسانی بنیانگذاری شد، درفش کاویان به عنوان پرچم رسمی ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. شاهان ساسانی هر زمان که به قدرت می رسیدند جواهرات بیشتری به این درفش زیبا اضافه می کردند. در زمان حمله اعراب در پایان دوره ساسانی این درفش به دست آنها افتاد. در نبرد قادسیه که در آن اعراب مهاجم بر سپاه ساسانیان پیروز شدند درفش کاویانی به دست زرار ابن خطاب افتاد. او 30,000 دینار برای آن دریافت کرد، اگرچه ارزش واقعی آن 2,000,000 دینار بود. پس از کندن جواهرات از روی درفش گفته می شود که عمر ابن خطاب درفش را کامل سوزاند، اما نمای کامل درفش که شبیه به ستاره بود تا سالها مرسوم ماند، تا اینکه در حدود 700 سال پیش شیر و خورشید که نماد ملی ایرانیان بود برای نخستین بار از روی سکه ها و سنگ ها به روی پرچم آمد و تا سال 1357 پرچم ملی ما باقی ماند. یعقوب لیث صفاری نخستین پادشاه سلسله صفاریان که بنا داشت پادشاهی ایرانیان را احیا کند، وقتی به خلیفه عباسی نام فرستاد در آن نوشت درفش کاویان همراه من است و امیدوارم که زیر سایه آن فرمان روایی کنم. درفش کاویانی همواره نماد میهن دوستی ایرانیان به شمار می رود و از همین رو بیشتر پادشاهان ایرانی برای آن احترام ویژه‌ای قائل بودند و حتی آن را خوشیمن می دانستند. در ادبیات و هنر ایران نیز آثار درخشانی با الهام از کارکرد درفش کاویانی خلق شدند که برخی از آنان به آثار ماندگار در حوزه شعر و موسیقی تبدیل شدند. درفش کاویانی برآمده از دل توده‌های مردم و یادآور غرور ملی ایرانیان است. اکنون نماد آزادی خواهی و پیروزی ملی بر ظلم و ستم است. بار دیگر به اهتزاز در می آید و ایرانیان با مشاهده آن به روزهای خوب آینده امیدوار می شوند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه با خدای نامه همراه با هومر آبراهامیان عزیز در خدمتتون هستم. امروز میخوایم به واژه ایران بپردازیم که ببینیم اصلا نام ایران از کجا اومده و چه معنی میده. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که درفش دانش پژوهی را در میان جوانان خوب میهن برافراشته ای، و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوب ایران زمین که جامعه چرکین خرافه باوری و یا به پنداری های دینی را برازنده بالای بلند خود نمی بینند و چرکابه های زهراگین اسلام را با آب دانش و بینش و منش نیک از مغز و روان و اندیشه خود می شویند و در پساب تاریخ می ریزند. و با همدردی و دلارامی به همه ایران دوستان، به ویژه به هممیهنان بسیار ارجمندی که در چند روز گذشته آسیب های فراوان از تندابه های خانه برانداز دیدند و بس بسیارانشان جگرگوشگان خود را نیز از دست دادند. همیهنانم، از روزی که جهادگران مسلمان با درفش های سیاه که نشان اهریمنی بودن الله و رسولشان بود و با شمشیرهای خونچکان پای آلوده به ننگشان را بر خاک پاک ایران گذاشتند، مردم ایران جز سیه روزگاری و تیره بختی دستاورد دیگری از این مار خار اهریمن چهرگان ندیدند. افشین جان، پروانه بده که در همین سرآغاز سخن پیش از هر پرسشی که قایی داشت، فرازهایی از دو نامه تاریخی را برای شما و فرزندانم بخوانم.
0: سراپا گوشیم.
1: نخست بخشی از نامه یزدگرد سوم، شاهنشاه ایران، یا بهتر است بگوییم واپسین شاهنشاه ایران پیش از یورش تازیان، به یکی از پایوران کشور می نویسد: شما برابر بگذارید با امروز، ببینید تاریخ چگونه تکرار می شود. از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. شما نگاه کنید به چهره و ریخت این امامان جمعه، به این فرماندهان آلوده به ننگ سپاه ایرانسوز اسلامی، به این دولت مردان حکومت ننگین دامن اسلامی. آیا کمترین نشان از مردم بودن در چهره این مارخار اهریمن چهرگان میبینید؟ آیا اینها همان اهریمن در ریختار آدمواری نیستند؟ از این مارخار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند ایران به باد. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. از این زاغساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ. ببینید آیا واژگانی زیباتر از اینها برای گزارش ریخت و پیکر سرشت این دیوزادگان اهریمن خو می توانید پیدا کنید در زبان پارسی یا در هر زبان دیگری؟ نماندی بر این بوم بر تار و پود، به ایران و بابل نکشت و درود. شود خار هر کس که هست ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. به هر کشوری در ستمکاری، پدید آید و زشت پتیاری. نشان شب تیره آمد پدید، همه روشنایی بخواهد پرید. شب تیره ای که 1400 سال است بر سرزمین اهورایی ما چیره گشته و جز به نیروی خرد و دانش و کار و کوشش ایرانیان و گسیختن تار و پود اسلام باوری از مغز و روان و اندیشه جوانان ایرانی همیهنانم هرگز به پایان نخواهد رسید. هرگز به بام و پگاهان و سپیددم نخواهد رسید. نگاهی هم داشته باشیم به فرازهایی از نامه رستم فرخزاد سپهسالار ایران به برادرش به انگام یورش این مارخوار اهرمن چهرگان به ایران. فرازهایی رو میخوانم، همه نامه خیلی بلند است، زمان نمیگیرم، ولی آنچه که با زندگانی امروز ما این همانی یافته است این رو برای شما میخوانم. یکی نامه سوی برادر به درد نبشت و سخنها همه یاد کرد، که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر برزیان. همینجا بگویم که تازیان را با عربها این همان نگیریم. تازیان همانهایی هستند که امروز بر سپاه انقلاب اسلامی ما فرمان روایی دارند. اینها تازی هستند، آخوندها تازی هستند، عربها را نمیگوییم تازیان. امروز تازیان یعنی این دیوزادگان اهرمن خوب که میهن ما را به تاراج میبرند. اون زمان همچنین بود. ستاره نگردد مگر برزیان، چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، همه نام حسن و حسین و تقی و نقی و علی و رضا و بتول و کبرا و سقرا و سکینه و جزین ها شود. نام های ایرانی همه به خاک روبه. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. ببینید رستم فرخزاد این نشیب دراز رو میبیند. نشیبی دراز است پیش فراز. این نشیب دراز همیهنانم هرگز به پایان نخواهد رسید مگر هنگامی که جوانان خوب میهن از این خواب مرگ برخیزند و پروپای جانشان را از بند خراف باوری های این دین بیابانی بکسلند و دوباره ایرانی آباد و آزاد و سربلند بسازند و سری در میان ملت های سربلند جهان برافرازند. وگرنه برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد، ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. ربایت همی این ازان آن از این، زنفرین ندانند باز آفرین. نهانی بتر زاشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود، شود بنده بی هنر شهریار. سیدعلی خامنه ای شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. به گیتی نماند کسی را وفا، روان و زبانها شود پر جفا، دروغ در پی دروغ، جفا در پی جفا. از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، البته دامن امروز شده از کانادا، شده از آمریکا، انگلستان، لندن، بانکای جهان. همه گنج ها زیر دامن نهند، بکوشند و کشور به دشمن دهند، نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. برنامه آزادگان در همه جای شاهنامه برای ایرانیان به کار رفته است. شما هم میهنان خوبم ببینید، ما که آزادگان بودیم در سایه‌سار اسلام ناب محمدی از کجا به کجا رسیدیم. آزادگان، چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی، شود روزگار بد آراسته. ارمغانی بود در سلاغاز سخن. افشین جان اگر سخنی هست سپس بپردازیم به دنباله سخن.
0: من سپاسگزارم از اینکه ما رو بهره‌مند کردین از این اشعار زیبا. خب ما قرار بود امروز، اولا اینو بگم که این برنامه ها تا الان من خیلی فیدبک های خوبی گرفتم، خوشبختانه فکر میکنم یک راه خوبیه برای جوانانی که تازه میخوان بدونن، با این مفاهیم آشنا بشن و با کشورشون آشنا بشن. جوانان ایران، وقتی هم که میگیم ایران، همه پارسی زبانان رو شامل میشه. من خیلی از دوستان افغانیمونم، افغانستانی مونم دیدم که خیلی خوشحال بودن از دیدن این برنامه و تشکر کرده بودن. و از شما خیلی سپاسگزارم که این نتیجه سالیان، نمیدونم 30 سال، 40 سال، شاید هم بیشتر، پژوهش شما به همین راحتی در اختیار همه قرار گرفته. ازتون سپاسگزارم که این وقت رو میذارین و انقدر اهمیت میدین به اینکه جوانان ما با سواد بار بیان. اول قبل از اینکه حالا به خود کلمه ایران بپردازیم، یه نسخه شاهنامه رو شما حالا قبل از برنامه من گفتین که این نسخه شاهنامه بهترین نسخه است. من میخوام همه دوستان اگه ممکنه بهشون معرفی بکنین و بعد من سوالمو میگم راجع به ایران.
1: نسخه‌ای که من به شما نشان دادم شاهنامه فردوسی هست به کوشش عنایت الله عقیلی، هرمز بستاری و پرویز احسانی اردستانی که این در سوئد چاپ شد، بخش یکمش. و شوربختانه با اندوه بسیار باید بگویم که یکی از این ستن در گذشتند و کار نیمه تمام ماند. ولی کسانی که میخواهند با شاهنامه آشنا بشوند، پیشنهاد میکنم که اگر درست دیده میشود،
0: بله.
1: این نسخه رو از سوئد فراهم کنید و این رو بخوانید. البته جای اندوه هست که کار به پایان نرسید، ولی جویندگان دانش از همین جا که آغاز کنند به باور من بسنده خواهد بود.
0: بسیار عالی.
1: در چند هفته گذشته افشین جان دیدم که بسیاری از پسران و دختران و خوب میهن مرا پدر خواندند. راستش رو بخواهی در 43 سالی که من با الله و رسول و با این مارخار اهرمن چهرگان و امامان ایران ستیزشان رزمیده ام، هرگز چنین پاداشی از سوی همیهنانم دریافت نکردم. این بزرگترین پاداش رنجهای من در 43 سال گذشته بود که فرزندان خوب من با مهر به ایران به من ارمغان داشتند. از همه شما پسران و دختران خوبم از بن جان سپاسگزارم و روی ماه همتان را به گرمی میبوسم. خداوند جان و خرد همیشه در زندگانی شما باشد و بماند. اگر فرمانه بدید بپردازیم به نام ایران و جایگاه
0: ما. اجازه بدید من یه چیزی، اولا سپاسگزارم از این صحبت. واقعا شما پدر همه ما هستین و این نقش پدری رو به نحو احسن دارین ایفا میکنین. راجع به ایران، من شاهد بودم حتی در همین آمریکا بعضی از دوستان میگن که رضا شاه این اسم پرژا رو عوض کرد، کرد ایران، در صورتی که ما در شاهنامه نام ایران رو داریم. حالا من خودم به اندازه شما تحقیقات تاریخی نداشتم، ولی اولین جایی که نام ایران استفاده شده در کتیبه های ساسانی هست. بفرمایید اصلا این از کی پیدا شده؟ یعنی قدیمی ترین سندی که ما از نام ایران داریم مربوط به کی میشه؟
1: شما اگه بخواید دنبال کهن‌ترین بگردید، باید بروید سراغ اوستا. در اوستا آریانم و اجا، آریان جایگاه آزادگان، سرزمین آزادگان، در این زمینه خواهیم گفت. همینجا باید بگویم که ما با چند ایران روبرو هستیم، نه با یک ایران. یکی ایران اسطوره‌ای، ایرانی که در کارنامه پیشدادیان و کیانیان در شاهنامه فردوسی و در اساطیر ایران و در گرامینامه اوستا و در دیگر بنمایه های بجامانده از ایران باستان با برنام یا با عنوان جهان از آن یاد شده است. واژه ایران رو در این بخش نمی بینیم. به جای آن واژه جهان آمده است. برای نمونه در داستان هوشنگ می خوانیم: یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. میبینیم که هوشنگ را شاه جهان مینامد، نه شاه ایران، اگرچه هوشنگ را ایرانی میدانند و در بندهش هم ایرانیان را فرزند هوشنگ گفتند، ولی هوشنگ را میگوید شاه جهان. در جنگ فریدون با ضحاک باز میگوید: چون این داد پاسخ که شاه جهان جز این گفت با من سخن در نهان. باز هم در داستان فریدون میگوید: سه فرزند را خواند شاه جهان. ببینید تا روزگار فریدون، یعنی در چرخه گیومرتی یا کیومرس، که این که میگویم در چرخه گیومرتی نمیگویم در روزگار پادشاهی کیومرس یا گیومرت، بلکه میگویم در چرخه او، یعنی یک دوری بلند، روزگار پیشا پارین سنگیر تا میرسیم به روزگار یخبندان که در شاهنامه با نام سیامک با اون آشنا میشویم و روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و خانه‌سازی هست. در همه این چرخه ها تا میرسیم به روزگار فریدون هنوز نامی از ایران نیست، همه جا سخن از جهان در میان است. در بخش های آغازین شاهنامه چنان که گفتم از گیومرت آغاز کنیم یا کیومرس تا آغاز پادشاهی جمشید هم نامی از ایران در میان نیست، در همه جا سخن از جهان در میان است. در این چرخه دراز دامن، یعنی یا در این دوری بسیار بسیار دراز که شاید بیش از 10,000 سال به درازا انجامیده است، جمشید هم بر جهان پادشاهی داشت و هم بر ایران، ولی نامی از ایران نیست. میگوید جهان را فزوده به دو آبرو. جهان را، باز به جای ایران واژه جهان آمده است. فروزان شده تخت شاهی بدون. منم گفت با فرح ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. ولی جایگاه و تختگاه این شهریاری را به ما نشان نمیدهد. هنوز دانسته نیست که این جایگاه شهریاری جمشید کجا بود، این تاج و تختش را در کجا گذاشته بود. و این بینام و نشان بودن جایگاه و تختگاه شهریاری جمشید تا هنگام هوانوردی او که میخواهد به فضا برود و بنیادگذاری نوروز همچنان دنباله دارد. نگاه میکنیم. به فری کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، یعنی از کران تا کران ایران انجمن شد بر تخت او. باز سخن از جهان است. از آن بر شده فرح بخت او. چنانچه دیدیم هنوز سخن از جهان در میان است، نه ایران. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. یعنی حتی تا زمانی که آیین‌های نوروزی بنیادگذاری می شوند هنوز نامی از ایران در میان نیست، البته در شاهنامه نرفتیم هنوز به سراغ اوستا. باز می گوید جهان بود به آرام زان شادکام. جهان بود به آرام از آن شادکام، زیزدان بدو نو به نو بود پیام. این پادشاهی بر جهان همچنان دنباله دارد تا زمانی که خود را شاه جهان آفرین میپندارد و میگوید جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. ببینید واژه گیتی در کنار واژه جهان، جهان را به خوبی من آراستم، یعنی ایران را به خوبی من آراستم، که همه فناوری ها رو آوردم، چنان گشت گیتی که من خواستم. در اینجا واژه گیتی فراتر از جهان می رود و ما این را می دانیم که فردوسی با شناختی ژرف از فرهنگ ایران و چیرگی شگفت‌انگیز بر زبان پارسی واژه های خود را بسیار آگاهانه برمی کند. این واژه گیتی در اینجا کرانه های تنگتر جهان که فرمانرو شهریاری پیشدادیان بود را نشان می دهد. نشان می دهد که جهان تنگ است و گیتی فراخ. به سخن دیگر، گیتی همان آسمان و زمین و پری آنهاست و جهان همان ایران. نام ایران نخستین بار با تباه شدن روزگار جمشید در شاهنامه دیده می شود. می گوید از آن پس برآمد ز ایران خروش. همین که جمشید خود را خدا و آفریدگار می پندارد، از آن پس برآمد ز ایران خروش. نخستین بار واژه ایران پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. یکایک از ایران برآمد سپاه. دومین بار سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یکسر به ضحاک روی. کی اژدهافش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری، گزین کرد گردان هر کشوری. شما نگاه کنید، ناگهان با یک چرخش بزرگ تنها در هفت رج 4 بار پیاپی از ایران و 1 بار از ایران زمین نام میبرد. ولی از روزگار ییومرثی تا پایانه روزگار جمشیدی هنوز واژه ایران به کار نرفته است. ولی ناگهان در 7 رج 4 بار پیاپی ایران و 1 بار هم ایران زمین. و نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که برنام یا عنوان شاه ایران زمین بر پیشانی یک بیگانه ایران ستیز و بزرگترین دشمن جان مانند ضحاک می نشیند. خب من هنوز نتوانستم رازوارگی این سخن را دریابم. اگر کسی در میان بینندگان و دوستان خوب ما، اگر کسی راز این سخن دانست، سپاسگزار می شوم که با من هم در میان بگذارد. چگونه است که برنامه شاه ایران زمین نخستین بار به ضحاک داده می شود، نه به جمشید، نه به هوشنگ، نه به تیمورث و دیگر پادشاهان ایران، نه به فریدون؟ شاه ایران زمین می شود ضحاک. البته در اینجا یک کلید واژه هم برای گشودن این راز هست، آنجا که می گوید یکایک. این که من برخی واژگان را اینگونه میخوانم برای این است که دوستان بدانند یکایک نیست، یکایک است. آنجا هم من خودم اژدها را اژدها گفتم، پس میگیرم اژدها هست، اژدها نیست. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. این آن کلید واژه‌ای است که میخواهم نشان دهم. شنودند کانجا یکی مهتر است. ایرانیان، بزرگان ایران، پایوران کشور ایران شنیدند که در سرزمین تازیان یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. آقا یک خمینی گونه ای در عراق هست، برویم به سراغ او. من نمیدانم این چه بلایی است که در همیشه تاریخ با ما بوده است. این فرمان روایی شاه اژدها پیکر را اکنون با خمینی اژدها پیکر، این اهرمن چهره، به همسنجی بگذارید که او هم به هنگامی که سواران ایران رو به سوی او نهادند در همین سرزمین تازیان در عراق کنونی به سر می‌برد. این همانی را می‌بینید همین الانم میان ضحاک و خمینی، هر دو اژدها پیکر، زشت چهره، زشت سرشت، دیوخو، و هر دو در سرزمین تازیان، و هر دو بار سواران ایران رفتند در پی آنها با سلام و صلوات. این هر دو اژدها پیکر رو به ایران آورد که بیایید بر ما فرمان برانید، بیایید بر زنان ما دستیازی کنید، بیایید کشور ما را ویران کنید. شما جوانان خوب میهن، بازی روزگار رو ببینید. آیا پیوندی میان ضحاک و خمینی و رویکرد سواران ایران به این دو بزرگترین دشمن جان نمیتوان یافت؟ آیا این همان نیست؟ سرانجام میرسیم به روزگاری که فرانک مادر فریدون که میخواهد برای دور داشتن فرزند از تبهکاری های ضحاک کودک خرسال را بردارد و به هندوستان بگریزد. از اینجاست که اندک اندک نام سرزمین ها به جز ایران، سرزمین های دیگر هم در شاهنامه به میان کشیده می شوند، مانند همین سرزمین تازیان و هندوستان و ایران زمین. نخستین کس که با نام ایرانی شناخته می شود و خود را ایرانی می شناساند همان نازنین بانو فرانک مادر فریدون است. او نخستین ایرانی در کارنامه ایران است که به مرد پاکتین میگوید منم سوگواری از ایران زمین، من از ایران زمینم، من ایرانیم. ولی هنوز چشمانداز روشنی از ریختار و کرانهای زمین‌نگاری ایران نداریم که بگوییم این ایران از کجا بود تا به کجا. در روزگار فریدون فرمانرو پادشاهی و هم شمار مردمی زیر فرمان روی به گسترش و بالش دارد، به گونه ای که اداری یک گستری فراختامن و آن شمار بزرگ مردم بیرون از توان یک پادشاه می شود. در پی چنین نیازی بود که فریدون جهان را میان سه پسر خود سلم و تور و ایرج بخش می کند. اروپا را به سلم، خود واژه سلم اگر از دیدگاه زبان اوستایی و چرخش او به زبان پهلوی و زبان پارسی امروز بسنجیم خواهیم دید که همون اروپاست. توران و چین را به تور و ایران و دشت نیزوران یا سرزمین تازیان را به ایرج می‌دهد. در پی این مرزبندی گیتاشناسی ایران یا نقشه جغرافیایی ایران اندک اندک ریختار روشن‌تری به خود می‌گیرد. به ویژه مرزهای شمال خاوری آن نمایانتر می شوند تا آنجا که دانسته می شود که آمودریا یا رود جیهون جدا کننده ایران و توران از یکدیگر است. همینجا شایان یادآوری می دانم که تورانیان با ایرانیان هم تخمه و بیخوبون یگانه دارند. به باور من آنچه که این دو خویشاوند نزدیک را از هم پاره می کند این است که ایرانیان بیشتر به کار کشاورزی می پردازند و شهرنشین می شوند، ولی تورانیان گلداری پیشه می کنند و از یک جانشینی می گریزند و خواه ناخواه از دیدگاه فرهنگی واپس می مانند. و این دوگانگی فرهنگی است که زمین ساز جنگ های دامنه دار میان این دو خویشاوند نزدیک می شود. در گرامی نامه اوستا سخن از تبارهای ایریا و تویریا و سیریم آمده است. بسیاری از تورانیان مانند افراسیاب و گرسیوز دیو پرست و دژدین و تبهکار و ویرانگر و اهریمن دانسته شدند، ولی گهگاه با نام برخی از نامداران یا خاندانهای تورانی برمیخوریم که اشون و پارسا گفته شدند. افسونه بر این در فروردین یشت فروشی زنان و مردان سرزمین های ایرانی همراه با فروشی زنان و مردان تورانی با هم ستوده می شود. ترک خانده شدن تورانیان و ترکستان نامیدن توران یک لغزش بزرگ تاریخی بود که در پی کوچ تبارهای ترک به سرزمین‌های باستانی توران از روزگار اشکانیان به این سو پیش آمد. تورانیان ترک نیستند. این یک لغزش بزرگ. در سده ششم زایشی یا میلادی، این واژه میلادی را به کار نبرید جوانان خوب میهنم، ترسایی هم درست نیست، همون زایشی به جای میلادی. در سده ششم زایشی ترک ها بر سرزمین سکاها که زیستگاه تورانیان بود چیده گشتند و این دو نام واژه ترک و توران در هم آمیختند و زمینه یک لغزش بزرگ را پدید آورد. کوتاه سخن این که تورانیان ترک نیستند، ایرانی اند، از تبار ایران اند. در آبانیشت افراسیاب تورانی را میبینیم که همانند هوشنگ و جمشید و فریدون و گرشاسب و دیگر بزرگان ایران به پیشگاه ایزدبانو اردویسار آناهیتا پیشکش میبرد و از او چنین میخواهد. میگوید ای اردویسار آناهیتا، ای نیک، ای تماناترین، مرا این کامیابی ارزانی بدار که من با آن فر شناور در دریای فراخ کرد، فردی که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشوان است دست یابم. اردویسار آناهیتا او را کامیابی نبخشید، او کامیاب نشد. ولی میبینیم که افراسیاب تورانی درست مانند بزرگان ایران به پیشگاه اردویسار آناهیتا نیاز میبرند و پیشکش میبرند و از او درخواست یاری میکنند. اکنون میرسیم به ایران تاریخی. این ایران اسطوره‌ای بود که تا کنون در بارش گفتیم. ایران تاریخی که کرانه هایش در یک پشته بسیار فراخدامن و دشت های پیرامون آن، بخش بزرگی از قفقاس و آسیای میانه، سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی، ارمنستان، بخشی از ترکیه امروزی و بسیاری سرزمین های دیگر و از آن سو تا کرانه های چین پیاپی دچار دگرگونی های بسیار بود. هگل فرزانه بزرگ آلمانی بر این باور است که تاریخ جهان از همین پشته و با همین ایران تاریخی آغاز می شود. جهان تاریخ ندارد اگر آغازگرش ایران نبوده باشد. ایران آغازگر تاریخ جهان است و جهانیان بدهکاری خود را به ایران می دانند و این بدهکاری را می شناسند، ولی از پرداخت آن سر باز می زنند. در همین ایران تاریخی است که نخستین پادشاهی در کارنامه جهان سامان می پذیرد، پادشاهی ماد. نخستین شاهنشاهی در کارنامه جهان بالا بر می افرازد در این ایران تاریخی. باز در همین پشته تاریخی است که آیین‌های شهرگانی یا تمدن‌های بزرگ مانند شوش، ایلام و جزین‌ها رخ نشان می‌دهند. ایران تاریخی در گذر از فراز و فرود رخدادهای پیاپی از چهره به چهره دیگر در می‌آید، گاه در فراز است و گاه در فرود، گاه پیشرو است و گاه پسرو، گاه چیره است و گاه شکست خورده و ناتوان. و اگر نگاهی ژرف به این کارنامه زشت و زیبا و در پرفراز و فرود بیندازیم، با شگفتی خواهیم دید که هرگاه که ایرانیان به فرهنگ و دانش و بینش و خرد روی آوردند، بر جهان چیره گشتند و هرگاه به دین روی آوردند، همیهنانم در دامچاری سیاه روزگاری مانند امروز ما فرو نشستند. بیهوده نبود که پیر شاهنامه‌گوی طوس فردوسی بزرگ میگوید خردمند که این داستان بشنود، به دانش گراید، به دین نگرود. هر دینی که میخواهد باشد، نه آن دین وجدان، آن را نمیگویم، این دین دینهای ابراهیمی رو میگویم، حتی اگر زرتشتی‌گری باشه. گسترش مسیحیت در ایران تباهی های بزرگ در پی آورد. من با دلیری خواهم گفت که نخستین سنگ بنای یا این سرنوشت بدفرجام ما با آمدن مسیحیت به ایران آغاز شد. مردم بیش از پیش به دین روی آوردن. در پی آن داغ شدن بازار مقان مادی و موبدان زرتشتی در روزگار ساسانی زمینه شکست ایرانیان را در برابر تازیان فراهم ساخت و سرانجام دین اسلام بزرگترین آسیب ها را بر پیکر ایران زد. در پی آن شیعه‌گری در روزگار صفوی آنچرا که از فر و شکوه ایران و از والامندی مردم ایران بر جای مانده بود همه را در گذرگاه باد گذاشت. امروز ببینید که اسلام ناب محمدی با ایران و با مردم ایران چه کرد و ها چه می کند. سرانجام می رسیم به ایران فرهنگی که گستره فراخدامن آن بسیار فراتر از مرزهای گیتاشناسی باید جستجو کرد. یعنی از نقشه جغرافیایی باید بیاییم بیرون. نشانه های بسیار پررنگ ایران فرهنگی را از شمال خاوری چین در نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام، این واژه اقیانوس هم پارسی نیست، به جای آن ما واژه زیبای پهناب را داریم، از نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام تا سرزمین های باختری در بالکان این مرزهای فرهنگی ایران را به روشنی میتوان دید. هم‌اکنون در مجارستان، نمیدانم دوستان میدانند یا نه، دو روستای ایرانی تبار داریم در مجارستان. دو روستا ایرانی تبار که هنوز هم واژگان پارسی را در زبان خود دارند. در جنوب روسیه امروزی مردم جمهوری اوستیا از بیخوبون ایرانی تبارند. در فرهنگ قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی با همه دگرگونی های زبانی و دینی نشانه های بسیار روشن از فرهنگ ایران را میتوان بررسید و پیدا کرد و رگه هایی از فرهنگ ایران را تا دریای آدریاتیک میتوان باز شناخت. از سوی دیگر بخشی از کروات ها یعنی مردمان کرواسی خود را ایرانی تبار میدانند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کراوات‌های امروزی از بخش‌های باختری ایران برخاستند و به آن سرزمین رسیدند. خود کراوات، همین که بر گردن من آویزان است، واژه اوستایی و به چم دوستان است. این کراوات ایرانی است، واژه‌اش هم ایرانی است، خودش هم ایرانی است. به باور من آن کراوات، این که میگویم به باور من، هیچ شک نداشته باشید در این سخن همیهنانم، آنچه که امروز به نام کراوات گردن‌آویز شمار بزرگی از مردم جهان شده ریشه ایرانی دارد، واژه‌اش هم ایرانی است. مردان این تبار کراواسی ها یا کراوات ها همواره دستمال های زیبایی به گردن می آویختند و آنچه که ما امروز به گردن می آویزیم اندکی دگرگون شده همان دستمال های کرواسی است. ما این واژه را در اوستا داریم. کوتاه سخن این که امروز بخش هایی از آسیای میانه، افغانستان، قفقاز، جنوب روسیه و بخش هایی از پاکستان امروزی و شمال عراق امروزی تا شمال چین، بخش هایی از قرقیزستان امروز و ازبکستان و شمال هند و آسیای کوچک تا ترکیه تا بالکان را در بر می‌گیرد. و سرانجام می‌رسیم به آن گربه نشسته در نقشه گیتاشناسی جهان. این واژه نقشه هم نقشه هست، با خه نه با قاف. قاف ایرانی نیست، پارسی نیست. واژه نقشه ایرانی است و باید با خه گفته و نوشته بشود. خب اکنون می‌رسیم به نام ایران. نام این سرزمین، افشین جان هر زمان که زمان من به پایان رسید خواهش میکنم بگو، من انگامی که داغ سخن میشمم زمان از دستم در میاد.
0: نه زمان داریم، من فقط میخوام نام خود ایران رو حالا هر وقت سلام
1: همتون میخوام بگم. نام این سرزمین در زمان پهلوی ایران، اگر به انگلیسی بخواید بنویسید ERAN، ایران، و در روزگار ساسانی اران، ارانشتر، همان است که امروزه میگوییم ایران شهر، در زمان در روزگار ساسانی ارانشتر بود، امروز شده است ایران شهر. پس این که میگویند رضا شاه این گناه بزرگ مرتکب شد، کاری به رضا شاه ندارد. رضا شاه کار بسیار بسیار درستی کرد و گفت کشور ما را پرشیان نگویید، در زبانهای بیگانه هم باید بگویید ایران. نام این کشور ایران است. نام من عمر هست. ما نمیتوانید به من بگویید عمر. نام من عمر نیست. گاهی به من گفته میشود، گمان میکنن که گویش درست نام من عمر هست. من همونجا میگویم نه، عمر نیست، عمر هست. رضا شاه همین کار کرد. گفت آها، این سرزمین نام دارد، نام تاریخی دارد. نام این سرزمین ایران است. شما در آمریکا، انگلیس، روسیه، هر کجا که نشستید، نمیتوانید به نام کشور ما رو پرشیا بگویید. همین کاری که در هندوستان کردن پس از آزادی کشورشان از دست استعمارگران انگلیس، شما اگر نامی بنویسید، روی آدرس بنویسید به شیوهی که ما می‌نویسیم بمبی، نامی شما رو برمیگردونن، میگوین شناخته نشد. نام این شهر بمبی هست، با گویش خودشان. آنگونه باید بنویسید و بگویید. مردم این سرزمین که سرزمین ایران در روزگار هخامنشی آریا نامیده می شد. خود مردم آریا، واژه های آریا، آریاییان و ایران همگی برآمده از همین بانواژه آریا در گرامینامه اوستاست. نام ایران در اوستا، اوستای کهن‌تر، بریخت آریان و اجا آمده است. آریا خود ایرانی است، نام تبار ایرانی است. آریان و اجا آمده است، یک نام واژه دو بحری است. بحر نخست این واژه آریان، همان است که امروزه میگوییم ایران. بحر دوم و اجا، به چم تخم، خایه، تخم. خاورشناسان هم آریان و اجرا به چم سرزمین و تخمه و نژاد آریایی گزارش کردن، جایی که تخمه و نژاد آریایی در این گستره میبالد و پرورش میابد. درباره جا، کجاست این آریان و اجرا و کرانه های این مرز و بوم، دیدگاه های گوناگون در میان هست از دیر زمان تا کنون. دست کم در 150 سال گذشته که من پژوهیدم، دیدگاه های بسیار بسیار گوناگون گفته شده است. ولی من برمیگردم به بنمایه های خود ایرانی، کاری به داوری بیگانگان ندارم. در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد که بخشی از گرامینامه اوستاس میخوانیم، اهورامزدا با سپیتمان زرتشت هم پرسگی کرد. ببینید، من هنگامی که اینها رو میخوانم باور کنید بغض میکنم. اهورامزدا با اشوزرتشت هم پرسگی کرد، یعنی نشستن به گفتگو، نه اینکه الهام کند بگوید زرتشت چنین کن چنان کن. هم پرسگی یعنی مشاوره، یعنی رایزنی، با هم نشستن به گفتگو. ببینید چه فرهنگی است این فرهنگ، که آدمی میتواند همپرسی خدا شود، با خدا به گفتگو بنشیند، خدا از آدمی رأی بگیرد که میآید با من گفتگو میکند، میگوید پسرم عمر جان چه کنم من؟ من میتوانم به او بگویم خدا جان این کار بکن، آن کار نکن. این آن فرهنگی است که آدمی را تا چنین پایگاه بالایی بلا میبرد. میگوید، خدا میگوید به زرتشت، من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد، به چشم مردمانش خوش آید. یعنی هر سرزمینی، هر اندازه که خوش هم نباشد، ولی مردم اون سرزمین گمان خواهند برد که بسیار خوش است. اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد، به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویج روی می آوردند. خب من کاری کردم که همه مردم نیایند به ایران ویج، به ایران آریان و اجا. یعنی کاری کردم که همه سرزمین ها به چشم باشندگانشان خوش آیند و نگریزند، کوچ نکنند، نروند به ایران ویچ. پس ببینید این واژه اریان و اجا یا ایران ویچ پیشینه تاریخی بسیار بسیار دراز دارد. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویچ بود. خب این سند رو میخوام چک کنیم. سندی است با پیشینه چندین هزار سال. اوستا خدا میگوید، اهورامزدا به زرتشت میگوید، نشستن به هم پرسگی، زرتشت میپرسد خب خدا جان تو هنگامی که آفرید

این نشانه هایی است که ما بگردیم دنبال این هوای سرد. و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید. در آنجا، یعنی در ایران ویش، آن نخستین تخمه ای که اهورامزدا آورید نامش را گذاشت ایران ویش، در آنجا 10 ماه زمستان است، 2 ماه تابستان. و در آن 2 ماه نیز هوا برای آب و خاک و درختان سرد است. زمستان بدترین آسیب ها را در آنجا فرود می آورد. دومین سرزمین نیکی که من اهورامزدا آفریدم جلگی سقد بود. سقد را بهشت زمین خواندند. پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی، خرفستری بیافرید، یعنی یک حشره بیافرید که مرگ در گله گاوان افکند. سومین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم مرو نیرومند پاک بود. با این نام ها آشنایید، همه بخش های ایران هم. مرو را آفرید. چهارمین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم بلخ زیبای افراشته درفش بود. پنجمین سرزمین کشور نیکی که من آفریدم نیسایی در میان بلخ و مرو بود. ششمین سرزمین و کشور نیکی که من آفریدم هرات و دریاچش بود. درباره جای ارین و اجا 2 گونه سخن در میان است. برخی از ایران شناسان ایران ویش را در آذربایجان کنونی و پیرامون قره‌باغ کنونی جستجو می کنند. می گویند آنجاست، همان جایی که امروزه اران هم گفته می شود. خود واژه اران نامیست از ریشه اریا برخواسته که همان ایران است. اران جای بسیار سردی است و زمستانهای بسیار سخت دارد. ولی گروه دیگری که شمارشان بیشتر و سخنشان هم پذیرفتنی تر است، جای ایران ویش را در بخش خاوری ایران بزرگ می دانند که من با این بخش همسازی بسیار بیشتر دارم. اینها بر همان بخش از وندیداد که با هم خواندیم پای می فشارند که در آنجا نام شهرها و چنان که دیدیم و سرزمینها برشمرده شدند. در این فهرست چنان که دیدیم پیش از همه نام ایران ویچ آمد و پس از آن سقد که چنان که گفتم بهشت جهان گفته شده و مرو و بلخ و نیسا و هرات جا گرفتم. و میبینیم که در این فهرست یک سامان گیتاشناسی شایان پذیرش دیده می شود. در این سامان ایران ویش را در بالای سر همه می بینیم و ناگزیر به خوارزم می رسیم که یکی از آبادترین سرزمین ها در روزگار باستان بود. به یاد داشته باشیم که در وندیداد جای ایران ویش در کنار رود دا ایتیای نیک ونگوه دا ایتی گفته شده که نام یک رود اساطیری است. برخی از پژوهشگران آن را وهرود یا آمودریا دارستند که همان جیهون است، رود جیهون. در گرامینامه اوستا واژه آریا هم نام تبار ایرانی است، به شمع آزاده و هم والامنش آمده است. حالا می‌رسیم به خود نام ایرانی، نه تنها ایران. در دوسی هم در شاهنامه خود چندین بار با برنام آزاده و آزادگان را برای ایران به کار برده است. در آغاز سخنم دیدیم در نامه یزدگرد به بزرگان ایران واژه بزرگان آزادگان را برای ایران به کار برد. برای نمونه در شکست یزدگرد سوم میگوید از آزادگان خود پادشاه شکست خورده یزدگرد، از آزادگان پاک ببرید مهر. امیدش رو برید، مهرش رو برید. از کی؟ از آزادگان. این آزادگان چه کسانی بودن؟ من و تو و دیگر ایرانیان. آزادگان نمیگوید ایرانیان. از آزادگان پاک ببرید مهر، دگرگونه گشت چرخ گردون سپهر. گشتاست درباره رستم به اسفندیار

0: گوید بگیتی نداند کسی هم نبرد، نه توری و رومی و آزاد مرد. یعنی در جهان هماوردی ندارد، نه از توران، نه از روم، نه از ایران. باز به جای ایران یا ایرانی واژه آزاد مرد را به کار برد، یعنی نه از توران، نه از روم، نه از ایران پهلوانی میتواند با او هماوردی کند. برسیم به پشتی ایران اگر زمان باشد، همان که به نادرست فلات ایران گفته می شود. فلات یک واژه تازی است. شما جوانان خوب میهنم این واژه را به کار نبرید. فلات ایران، به کار بردن آن برای پشتی ایران بسیار نادرست و نارواست. در زبانهای اروپایی واژه پلاتو به چم بلندی است. در زبان تازی فلات به بیابان بی آب و گیاه گفته می شود. شوربختانه ترجمانان یا مترجمین ما، مترجمین نامه های که می خواستن بنمایی های انگلیسی رو به پارسی برگردانن، یا از فرانسه به انگلیسی یا به پارسی یا از آلمانی، هر کجا که به این واژه برخوردن، در برگردان واژه پلاتو واژه تازی فلات را تنها به انگیزه همانندی در گویش به کار بردم. خب اون فلات بود، این هم بشود فلات. ولی این رو باید پشته بگوییم، پشته ایران، نه فلات ایران. این سرزمین سپهلویی که در میان دره‌های سند در خاور، رشتکوهای زاگرس در باختر و دریای مازندران و رشتکوهای کافکاس و آمودریا رود جیهون در شمال و شاخاب پارس و دریای عمان در نیمروز یا جنوب جا گرفته، پشته ایران گفته می شود. بلندای این پشته در نزدیکی های کرمان که بلندترین جا هست به 1676 متر می رسد. من این خوشبختی را داشتم که سالها در کرمان زیستم و چون در بیابانهای کرمان می زیستم، راه کرمان زرند رو می ساختم، شباهنگام در بیابان می خوابیدم و هنگامی که از تخت خواب خود به آسمان نگاه می کردم، چون این آسمانی رو در هیچ کجای جهان نمی توانید ببینید، گاه هراسناک می شد برای من، آنچنان که گمان می بردم که آسمان رو به من پایین نیاید و می خواهد مرا خفه کند. آنچنان زیبا و درخشان است که نمی توان اون رو به واژه بیان کرد که چگونه آسمانی می شود. دوست دارم که کسانی که در کرمان زندگی می کنند یا به کرمان می روید، از شهر کرمان آسمان را نگاه نکنید، چیزی نخواهید دید. باید بروید بیرون از شهر، جایی که روشنایی چراغ و پرتو چراغ نباشد، از آنجا نگاه کنید به آسمان کرمان، ببینید چه خواهید دید. در مشهد به 1054 متر و تبریز به 1200 متر و بخشای کبیری که خوشبختانه در آنجا هم بسیار زیستم تا 609 متر بالاتر از دریا میرسد و میبینیم که کرمان از همه بالاتر است و شبهای کرمان رو هم فراموش نکنید. بروید، کسانی که میروند به ایران به جای رفتن به چاه جمکران، بروید به کرمان و آسمان کرمان رو بیرون از شهر کرمان تماشا کنید. فراخی پشتی ایران روی هم رفته نزدیک به 2,600,000 کیلومتر چهار پهلوست. به جای مربع میتوانیم بگوییم چهار پهلو. من تا اینجا بسنده میکنم به افشین گرامی، اگر که پرسشی هست پاسخ خواهم داد.
1: خیلی ممنون. فکر میکنم که همه اسامی ایران هم، اسامی همین استانهای مختلف ایران هم باز به همین ترتیب یک معنی درش هست. و بعد شما در سخنانتون گفتین که ایران تبار آریایی، چون این کلمه همین آریا فکر کنم در کتیبه شاهنشاه داریوش هم اومده، در کتیبه بیستونش زمانی که نسب خودشو میگه همینجوری پشت در پشت میگه آخرش که همه ما آریایی هستیم. فکر میکنم بیشتر حالتی یه لقب بوده برای مردم ایرانی، معنی نژادی توش نبوده، درست یا نه؟
0: نه نه نه، معنیش همونست که گفتم، آزادگان، مردمی آزاده بودن. این آزادگی رو البته امروز ما به گونه دیگری شاید گزارش میکنیم که آزاد چیست و آزادی چیست. آزادگی و آزادی یکی نیستن. کسی میتواند آزاد باشد ولی آزاده نباشد. یک زندانبان، ببینید همینجا بگویم، این رو بد نیست دوستان بشنوند و بدانند، یک زندانبان در زندانهای جمهوری اسلامی، یک شکنجهگر آزاد است، پایبند ندارد، میتواند هر زمان که میخواهد از اون جای خودش بیرون برود و هر چیزی که میخواهد بخورد، ولی آزاده نیست، در بند است، در درون در بند است. ولی یک زندانی در سیاه چال بسته شده به زنجیر، او آزاده است، میتواند آزاده باشد. پس آزادی و آزادگی یکی نیست. این مردم که خود را از تبار اریان نمیدونستند، خودشان را آزادگان میدونستند، مردمانی آزاده بودند و همین برنامه آزادگی است که تا به شاهنامه هم راه پیدا میکند و در اونجا هم برنامه میشود، عنوانی میشود برای مردم ایران. ایرانیان را آزاده میگویند. البته در شاهنامه برنامه‌های یا برنامه که میگویم یعنی عنوان، عنوان‌های دیگری هم برای ایرانیان بوده است، برای نمونه برای بزرگان ایران، نه برای همه ایرانی. واژه آزادگان برای همه ایرانیان به کار رفته در شاهنامه، ولی سرو آزاده یا سرو تنها برای بزرگان، نه بزرگان پادشاهان، بلکه بزرگانی از تبار سیاوش، بزرگانی از تبار رستم، چون این کسانی سرو نامیده شدند. فردوسی شاهنامه خود را هم سرو میگوید، سرو سایه فکن. این واژه سرو در زبان پارسی جایگاه بسیار والایی دارد، به ویژه در شاهنامه. پس دانستیم که برخی از بزرگان ایران با برنام یا عنوان سرو و سرو آزاده نامیده میشوند، ولی آزاده برای همه ایرانیان به کار برده شده است در شاهنامه. یک تبار نیست. این که بگوییم امروز ببینید یک انگلیسی، یک آمریکایی، یک روسی، یک عرب اگر آزاده باشد، او اریه می شود، یعنی در این واژه جا می گیرد. این که نیست که ما بگوییم حتما باید از این نژاد، از این تخمه باشد، این نیست. فرهنگ ایران نه به تخمه باور دارد نه به نژاد، فرهنگ ایران به منش آدمی باور دارد.
1: بسیار عالی. ما دیگه فرصت برنامه‌مون تموم شده، هفته آینده به چه موضوع میپردازیم؟
0: اگر شایسته بدانید نگاه داشته باشیم، یکی به واژه آزادی و بعد بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که یکی از یاران هم خواسته بود که در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های روزگار که غمی در پی غم بر ما چیره می‌کنند و اندوه در پی اندوه، نگاهی داشته باشیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و پس از آن اگر زندگی برای من برجا مونده باشد، میرسیم به نگاهی داشته باشیم به اشو زرتشت ورجاوند و جایگاه این مرد بزرگ در تاریخ اندیشه.
1: حتما زندگی بر شما برجا خواهد بود و ما هم در خدمت خواهیم بود و استفاده میکنیم. تا دیداری بعد پس بدرود.
0: سپاس بیکران از شما و همه یارانی که ما رو پی میگیرید. روزگارتون خوش.
1: روزگار خوش.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان، از بالا تا پایین دزد، از طلبه چلقوز دزد تا رهبر، حجت الاسلام آیت الله، امام گنده، امام کوچیک، امام سفید، امام سیاه، دوز دوز دوز دوز، ستا طویله دوزد، خبرگان، تشخیص، شورا، سه قوه دوزد، قضاییه، مقننه، اجراییه، سرداران دوزد، رئیس جمهور دوزد، هیئت دولت دوزد. البته دزدی اسلامی، در اسلام هر چیزی رو که بخوان حلال میکنن، هر چیزی رو بخوان حرام میکنن. ماهی قزلالا نخورین، حرامم حرامم، بخورید حلال. و آقا گفته بخورین، جای قسمی نرید، مصادرش کنین حلال میشه. با گرفتاری یکی دوتا نیست، هر کسی مال مفت گیرش بیاد دنبال کلا شرعی میگرده. اسلام راه حلال کردن رو پیدا کرده. الان که دستشون به این ورانور بنده و دزدی میکنند، یه روزی دستشون بند نبود، دزدی رو جوری دیگه میکردن. تاجر بازار میدزدید، میرفت پیش آقا، میشست اونجا اینجوری میگفت آقا من 10 میلیون پارسال کاسبی کردم. مدتی با هم چونه می زدن که چقدر باید بده که حلال بشه. بالاخره به یه جایی می رسیدن، زیر 10% هیچ وقت نبود، هیچ وقت هم بالای 30% نمی دادن. این پولی که می گرفت آقا، بهش میگفتن رد مظالم، یعنی جناب عالی پول بنده رو بدزدی، بری یه مقدارش بدی آخوند، اون وقت الله حلالش میکنه. به این دلیل اینها اسلام رو باید نگه دارن، به این دلیل اینها، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، حکومت عدل علی، حکومت محمد، حکومت امام زمان، بایستی به دنبال اجرای اسلام نو محمدی باشه، و الا چجوری دزدی کنه؟ اسلام نو محمدی روزی که اومد ایران، قتل و غارت اسلام گفته، قولوا لا اله الا الله، اگه نگردنتو میزنم. باشه آقا، لا اله الا، فرق نمیکنه، گردنتو میزنم، من اومدم دزدی کنم، به لا اله الا الله چیکار دارم؟ الله به من گفته ایران بهشته، الله گفته اینجا حوریای سفید پیدا میشه، حوریای ما همه سیاه و چرک و چغله هستن. الله فرستاده، الله حلال کرده، الله دستور گردن زدن داده، الله دستور داده چجوری پا رو از یه بر ببرن دست از یه بر، الله گفته من چجوری کباب میکنم، الله گفته من چجوری خانوم میارم. قرآن تو بخون به فارسی، اگه هر کدوم حرفای من دروغه، برو پیش همون آقای دانشجویی که 27 صفحه برای من نامه نوشته و دلایلی آورده که بیگ بنگ یعنی خدا. حرفی نداریم، شما درست میگید، اما منو نمیتونی سر کار بذاری. سیستمای جدید درست شده. آقای فاضلی، ما حرف شما رو شنیدیم، رفتیم قرآن رو خوندیم، چه قرآن خوبه، این چیزایی که توش نوشته که من بیام اینا رو روه. ببینید، من اصلا تهمت به کسی نمیزنم، ولی کسی که فکر کنه من اینقدر سادم بعد 73 سال زندگی دو تا حکم اعدام از دست دو تا جبهه، یکی سربازان ارتش، یه دفعه پاسداران خمینی، فرار کردم و زنده موندم. 30 سال دنبال من این منو بکشین، زنده موندم. آدمی که از این چیزا گذشته حالا چی میگین؟ اومدی مثلا با یک کلام مثلا منو گولم بزنی؟ شما درست میگین. بی نهایت ازتم سپاسگزارم، اقدر مؤدبانه نوشتید. اما اگر انسان طرف مقابل رو نشناسه خیلی اشتباه میکنه. منم حتما نقطه ضعفی دارم، از یه راهی میشه منو منحرف کرد، اما نه به این بچه بازی ها. الله همون حرف که شما میگی زده، منتها اون الله کم بوده. اون الله یه کتابی ازش آوردن به اسم قرآن و تو میگی بهترین کتاب دنیاست. من تو هوا ندارم با تو. این الله زیرزمینی چی آورده؟ همه حرفات درست. این الله زیرزمینی چی میگه؟ انتری نژاد قانون اساسی رو برد ریخت تو چاه، گفت آقا بخونن ببینن کجاش خرابه. بله، چی رو میخواین بپوشونین؟ من رو با چی میخواین دعوا بندازین؟ الله آسمونیت، هرچی تو میگی درسته، همون بیگ بنگه که بعد یه جهنم درست کرد، بعد بهشت درست کرد، بعد خانم گذاشت توش، بعد اونجا درخت زقوم کاشت، همون بیگ بنگه که همه این کار رو کرد. همه رو تو درست میگی. بیگ بنگ وقتی همه کهکشان رو خلق کرد، بعد اومد رفت جهنم ساخت، بعد محمد رو رفت تو عربستون پیدا کرد، گفت برو به ایرانی ها تجاوز بکن. همه اینا درست، همه اینا که تو میگی درست. الله زیرزمینی رو چیکار میکنی؟ نکنه اینم یک قانون فیزیک داره که 1200 سال تای زمین زیر زمین داره زندگی میکنه، بعدش هم یه رو الله بالایی و الله پایینی میگه بیا بیرون گردن همه رو بزن. تا اون روز شماها هر روز صبح باید برین تای چاه صبحونتون رو بخورید، بیاید بیرون و از الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه کاغذ بیارید. درود به شما ایرانیان. ما و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چند کلمه‌ای که جواب تو دادم، دوست عزیزی که ادعای دانشجویی داری، ادعای هر چی داری، هر چی می‌خوای باشی، همه رو قبول دارم. فقط برای اینکه به اینتلیجنس من توهین کردی، به هوش من، به ذکاوت من توهین کردی، مؤدبانه توهین کردی، به این دلیل این چند کلمه رو جواب دادم. و الا هر کسی هر عقیده‌ای میتونه داشته باشه. این ایام، این روزها، این فصل سال، شما اگه تو لس آنجلس باشید، به خصوصی رادیویی هست، همه میان، یکی میگه که هانوکا مبارک، یکی میگه کریسمس مبارک، یکی میگه یلدا مبارک، یکی هم هر سهشو میگه، یکی دوتاشو میگه. چیز خوبیه. یلدا توفق نور بر تاریکی، لغت سوریانیه، از زمان سومری ها مونده، ستاره شناسی مال سومری هاست که بعد به ما ایرانی ها رسید. در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. شما منطقه البروج اگه برید و ببینید که دور خورشیدشون، دور میترشون 12 ستاره دارن، امروز میبینید با علم امروز همون 12 تا جرم فلکی هست که فرنگی ها بهش میگن زودیاک، اینی که در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. و شب تولد مهر یا میترا یا خورشید یا پسر خورشید رو آخرین روز پاییز و اولین روز زمستون میدونستن، برای اینکه از اولین روز زمستون در نیم کره شمالی روز شروع میکنه به بلند شدن و بلند شدن. جشن نوره، جشن خورشیده، جشن مهره، جشن توفق سفیدی بر سیاهیه. از یهودی ها به پرسی هانوکا چیه، میگن جشن نوره. منتها رفتن توی سیستم باورای خودشون پیاده کردن. از مسیحی ها به پرسی میگن تولد عیساست. تولد عیسی رو تا 800 سال پیش در ماه اپریل می گرفتن، چون خود تورات میگه وقتی که عیسی متولد شد گله بیرون بود، یعنی هوا اونقدر گرم بوده که گله بیرون بوده، استبل خالی بوده. بعد چون مردم قبلش مهر پرستی رو دل نکرده بودن، هنوز به جشن مهر پرستی و یلدا رو می گرفتن، اینها اومدن تولد عیسی رو با تولد یلدا قاطی کردن. اینو من بارها گفتم، این 4-5 روز اختلاف به دلیل گاه شماری هایی بود که وقتی که گاه شماری گریگوری که الان اروپایی دارن ازش استفاده میکنن 200 سال بعد از خیام در بیزانس پیدا شد، این گاه شماری به دلیل گاه شماری هر 120 سال یک کبیسه، این شد هر 4 سال یک کبیسه، 4 روز اختلاف افتاد. در واقع تمام اینا جشن نوره، هیچ کدومش هم عربی نیست، چون اگه عربی بود باید گریه میکردی، باید عزاداری میکردی، باید زنجیر میزدی، باید قمه میزدی، باید خودتو تیکه پاره میکردی، چون یه عربی یه جایی با یه عربی دیگه دعوا شده، همدیگر رو زدن، پدر همدیگر رو در بردن، تو اینجا باید خودتو جر بدی، خوش به حالت، عوضش میری به بهشت، الله بسد خانم قطار میکنه، حوری قطار میکنه، دختر قطار میکنه، هرچی میخوای بهش بگو. این همون الله بیگ بنگ ها، بیگ بنگ، بعد شد الله، اول شد یهوه، بعد شد پدر آسمانی، بعد شد الله، گفت من اونای دیگه من بودم. ما شنیده بودیم الله ادعا کرده که پدر آسمانی بوده و یهوه بوده، حالا یا آقای از ایران نوشته الله خود بیگ بنگ. ما گردن اون از مو هم نازکتره، هر کی شما بفرمایید سرکار. آقای از سوئد تلفن کرده بود، راجع به چیزی از من میپرسید که من راحت میتونستم در دو کلمه بهش بگم. گفتم عزیز من نمیگم، خودت برو پیدا کن، چون اگر خودت پیدا کنی هیچ کسی نمیتونه عوضش کنه. آقایی که برای من ایمیل می‌نویسی که به کشفیات جدید فیزیک و شیمی و فیزیک کوانتوم و متافیزیک و اینا همه تبحر پیدا کردی، من چون خودم پیدا کردم به این آسونی نمیشه منو منحرف کرد. من بت ندارم، من هیچ بتی رو چه آسمانی چه زمینی نمیپرستم. تو این لس آنجلس ما یه عده عکس مصدق رو میذارن به شاه فوش میدن، یه عده عکس شاه رو میذارن به مصدق فوش میدن، کاری ندارن ملت ایران چه بلایی سرش میاد. اینجا جنگ حیدری و نعمتیه. این اصطلاحو باید شنیده باشین، دو دست درویش در اصفهان، یکی حیدری ها یکی نعمتی ها، هی با هم دیگه می جنگیدن. اینجا همه حرف خودشونه می زنن. من بتی ندارم، هر چیزی رو بخواین خراب کنین خراب کنین. من حتی کتابهایی رو که می خونم نمیگم از الفش تا ته تمتش همش درسته، اون چیزهایی که درسته برای خودم بر می دارم. بعد کتاب‌های دیگر رو می‌خونم، بعد مقایسه می‌کنم اینا رو با هم دیگه. اینی که انقدر به شما میگم کتاب بخونید، بزرگترین پیامی که من برای شما دارم، آقا، خانم، پدر، فرزند، بخون. بخون. پند عالم به گوش جان بشنو، ورنوشته است پند بر دیوار، غافل است آن که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. بخون، بعد خودت بشی قاضی. خودت یه کتاب بگیری دستت، بگی مزخرف میذاریش زمین. من این کارا رو برای شماها کردم. من کتابی رو که برای شماها میخونم، اینها رو یا کتابی که بهتون معرفی میکنم بخونید، اینها رو رفتم امتحان کردم از بین هزاران کتاب. نه دین تازه‌ای آوردم، نه حرف تازه‌ای آوردم. حرفی که من زدم از خیام یاد گرفتم، حرفی که من زدم از زکریای رازی یاد گرفتم، از ابوالعلاء معری یاد گرفتم، از بوعلی یاد گرفتم، از تمام بزرگان یاد، حتی سعدی. سعدی میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. خیلی راحت داره میگه این خدا قلدره، این خدا هر کاری دلش بخواد میکنه، تو از ترسش دیگه تو اونجوری داره میگه. حافظ رو نه از زبون آخوندی، وقتی به آخون بیگی که حافظ گفت شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، میگه شراب کوثر رو گفته. مگه مزه شراب کوثر رو حافظ میدونسته؟ بعد شراب کوثر رو میخواسته بخوره که از دنیا و شر و شورش راحت بشه؟ ببینید شماها باورمندانم دروغ میگید، شماها باورمندان بهشت و دوزخم دروغ میگید. همه کارا رو میخوای بکنی که بری به بهشت، رقم میزنی، خودتو پاره میکنی، پول به آخوند میدی، همه این کارا رو میکنی بری به بهشت، اما از مردن میترسی. آخه تا نمیری که به بهشت نمیری که، اول باید بمیری بعد بری به بهشت، ولی نمیخوای بمیری. فکرش کرده بودی؟ اگه بخوای بری بهشت اول باید بمیری. این گفته هایی که در طول قرون نه گفته شده، 123 سال پیش زاخان کرمانی که به اتهام بابیگری کشتنش، نصفت علی آخونزاده، طالبوف تبریزی، شیخ ابراهیم زنجانی، بعد از اونا کسروی، همه این حرفا رو من آوردم بهتون تحویل میدم. من از خودم چیزی ندارم، و از طوری شده که زمان اینترنت، آقای از اروپا به من زنگ زدن، ایمیل فرستادن که آقا من میخوام اینا رو به صورت صوتی پخشش کنم، دست درد نکنه، خوب پیاده نمیشه. گفتم یه دونه سایت دیگه درست میکنم، چشمم کور، که خوب پیاده بشه، به زودی هم براتون اعلام میکنم. اما فعلا کسایی که خارج از کشورن و کسایی که داخل کشور فیلتر شکن میتونن استفاده کنن، www.rezafazili.com. دوستان عزیزی که از اینترنت استفاده میکنید، کمک کنید، خریدم میخواید بکنید همونجا بکنید. شماهایی هم که کتاب میخواید بخرید، برای من شماره تلفن بذارید، نگید دوباره زنگ میزنم، شماره تلفن بذارید. من تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم، خودم نگه میدارم، بعد از اینی که باهاتون صحبت کردم پارش میکنم میریزم دور. ما ملت قهرمان ترس شدیم، ما مدال ترس باید بگیریم در دنیا. اگه از من میترسی تو بی خود دیگه به این تلویزیون نگاه میکنی، گوش میدی، یا شاید تازه اومدی منو نمیشناسی.

یک ایمیلی بر من اومده، من دو شب نخوابیدم، میخوابم این حرفا یادم میاد بیدار میشم، تصویرها و ویدیوهایی که از فقر مطلق میاد، باور کنید سنگ صبور شدم. یک بلای سر من داره میاد، اصلا شب، یعنی شبا با قرص خواب میخوابم، باز نصف شب این کابوس ها رو میبینم و مردم میکشن و هیچی نمیگن. نمیدونم حق دارن حق ندارن، نمیدونم. به دنبال ناجی در خارج از کشور نباشید، از این رو راستر نمیتونم بهتون بگم. توی ایران ناجی باید بلند شه. یک حرکت به موقع، یه مرتبه میبینید میلیون ها آدم ریختن تو خیابون. این بیرون خبری نیست، همه فروختن، اینجا همه به پول احتیاج دارن. من چون توقع چیزی ندارم راحت حرفمو میزنم. جوون 18 ساله توی ایران نمیدونه شاه کیه، نمیدونه مصدق کیه، نه اصلا میدونه ایران چی بوده، ایران اینا آخوندها چیکار کردن، توی همینا بزرگ شده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا عوضت بده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا به زمین گرمت بزنه، خدا رفته تو کلش، حالا شده 20 سالش، این خدا رو نمیدونه چیه، ولی میگه که من محمد قبول ندارم اما خدا رو قبول دارم. اگه محمد نبود تو الله رو نمیشناختی، الله اختراع محمده. یا آقای سوال کرده اگه الله تو خانه کعبه بود پس نمیدونم چرا الله رفت رو آسمون، مردم چرا نمی پرستیدن؟ عزیز من یه بوتی اسمش اله بود. یکی از بزرگان می نویسه بزرگترین هنر محمد ابن عبدالله این بود که 360 تا خدای سنگی رو ریخت دور، یه خدای نادیده تو آسمون فروخ به عرب. البته گفت این خدای نادیده میگه برید بکشید مال مردم رو بخورید. اعراب هم کارشون این بود، شغلشون این بود. همین جوری که اومدن به ایرانیان مفخور گفتن که ما 700 تومن در خونتون صبح به صبح میدیم، اینا هم ریختن تو خیابون. نقطه ضعف رو خوب پیدا کرد. توی صحرای عربستون آب پیدا نمیشد، گفت تو بهشت جوب آب از زیر پاتون میره. شیر پیدا نمیشد، شیره گرم میشد خراب میشد، گفت جوب شیر میره. عسل نمیدونستن چیه، گفت عسل اونجا. درخت نداشتن به جز درخت خرما، گفت اونجا پر درخت موز و انگور و اناره، زیتون. چیز دیگه هم عرب بلد نبود، مثلا اگه میگفت درخت آناناس، مردم میگفتن درخت آناناس چیه، درخت نارگیل چیه، چون خودش هم نمیدونست، اللهش هم نمیدونست، همونهایی که خودش میدونست و عربا میفهمیدن همونها رو گفت. حتی سیبی که در تورات و انجیل هست، چون عربا نمیشناختن سیبا عوض کرد، کردش گندم. توی دین یهودی وقتی قصه آدم و شیطان و فلان اینا رو میگه، میگه رب از درختی که من شده بود، از درخت نه از خوشه گندم خورد. ولی خب اونا رو نمیفهمیدن عربا، یا باید میگفت درخت خرما، که خب میگفتش که هوا چجوری دستش رسید اونجا.
گفت گندم خورد. به من مربوط نیست، هر چی میخواین اون آقاه بریم بپرسین بهتون میگه. من این قصه رو میخونم از روی کولم برداشته بشه، اذیتتون میکنه، نمیدونم شایدم نکنه، من اذیت کرده. نمیدونم صفحه اولش کجا گذاشتم. جاست. شامی که دست نخورده باقی ماند. میگه با تشکر به خاطر تمامی زحمات که در حق ما مردم قفلت زده میکنید، بد نیست به خاطر نشان دادن چهره کثیف حکومت آخوندی و نشان دادن تنفرم از این زال و صفتان، داستانی را که به تازگی در یک وبلاگ خواندم و سرگذشتی واقعی است برایتان تعریف کنم. اگر صلاح دانستید برای ایرانیان دیگر و جهانیان روی ایر بخوانید، بلکه کمی به خود بیایند و نفرین نامه این حکومت قرون وسطایی را هرچه زودتر بنگارند. شبی که این داستان را خواندم، باور بفرمایید تا زمانی که بیدار بودم اشک ریختم و خون دل خوردم. ننگ بر ما که ساکت ایستاده و نظاره‌گری. پیمان این رو برای من نوشته. خورش سبزی یکی از غذاهایی است که ما ایرانیان علاقه زیادی به خوردن آن داریم و در طی ماه لااقل یک یا دو وعده غذایمان را به خورش سبزی اختصاص می‌دهیم. حتما اون قرمه سبزیه که میگن خورش سبزی، و به قول معروف با خوردنش دلی از عزا در می آوریم. اما آیا تا به حال در حال خوردن این غذای محبوب احساس کرده اید که بوی عزا می دهد، بوی تلخ و زننده که اشتها را سیر می کند؟ این غذا همونطوری که دل ما را از عزا در می آورد، می تواند دل را نیز عزادار کند. داستان مربوط به یکی از خانواده های کارگری در یکی از استانهای مرزی است، استانی که شاید همه ماها به واسطه اتصال آن به کشور عراق یک بار هم شده گذرا از آن عبور کرده ایم. عذر مرا بپذیرید و بگذارید نام این استان ذکر نشود. شب است و وقت خواب، مادر در کنار تنها فرزندش که دختری ابتدایی است خوابیده، ناگاه گل زندگی این خانواده با آن زبان شیرین کردی از مادر میپرسد: مامان خورش سبزی چیست؟ مادر که اصرار دارد گلش به زبان فارسی عادت به سخن گفتن کند، جوابش میدهد: اسم یک غذاست. گل باز که اصرار به تکلم زبان کردی دارد میگوید: مانی تا الان ایمد قضا خوردیم اینه؟ یعنی ما تا الان این قضا رو خوردیم یا نه؟ مادر پاسخ میدهد: چرا این سوال رو میپرسی؟ گل میگه: آخه منا لیلله مدرسه و یک اوشن ایمه امشو خورش سوزی دارن. یعنی آخه بچه ها به هم میگن که ما امشب خورش سبزی داریم. مادر که بغض گلویش رو گرفته و نمی گذارد لب به سخن بگشاید، جوابی نمی دهد تا گلش نیز پیش از این آزار نبیند. ازتون عذر می خوام، این من صحنه رو می بینم. من درد مادری که بچهش از قضا میخواد میبینم و حس میکنم. من چون هم نویسندم هم فیلمساز، این صحنه رو میبینم متاسفانه و دست خودم نیست. ما
من هیچ وقت برای خودم گریه نمی کنم. ولی همیشه گفتم من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. به این دلیلی بهتون گفتم دو شب نتونستم بخوابم. صبح روز بعد مادر از خواب بیدار می شود تا گلش را روانه رفتن به مدرسه کند و تصمیم می گیرد در صورت در هر طوری که شده برای امشب خورش سبزی فراهم کند. از زن همسایه کمی پول قرض می کند تا برای شام امشب گوشت و برنج و سبزی و خورش بخرد. امشب چه شبی شود، هم شوهر از کار از سر کار بر می گردد و هم گل به آرزوی خود می رسد. پدر این خانواده نگهبان روزمزد یکی از کارخانه های این استان است و یک شب در میان سر کار می رود. و دیگر در مدرسه زمانی که بچه ها از خورش سبزی سخن بگویند دیگر او ساکت نمی ماند و دستپخت مادر خود را به رخ دوستانش می کشد که مادر من عجب خورش سبزی های خوبی درست می کند. شب موعود فرا می رسد، گل بیتابی می کند، شام می خواهد، مادر از او می خواهد کمی صبر کند تا شیفت پدر تمام شود و اون نیز در خانه باشد. پدر بر می گردد بر سر سفره شام تا شام بخورن. مادر با یک دیگه خورش و برنج می آید، غذا می کشد تا شام بخورن. نگاه پدر از مادر گل می پرسد این چیست؟ مادر طوری که گل متوجه نشود میگوید گل از بچه های مدرسه شنیدی که سبزی میخورند، خورش سبزی میخورند. منم از دلم نیامد که بچه بیش از این پیش همکلاساش حقیر بشه. رفتم از زن همسایه پولی قرض کردم و با اون پول این غذا رو تهیه کردم. پدر که قسط های خانه، وام، بدهی، ناتوانی در تهیه مایحتاج زندگی و و و و جلوی چشمانش می آید، ناگاه بر بشقاب خورشی که جلوی گل است چنگ می زند و غافل از این که بشقاب شام آخر گل است. گلی که بدنش همچون گل نازک و لطیف است در اثر اصابت بشقاب با سرش دوچار ضربه مغزی می شود، برای همیشه پج مرده و خاموش می گردد. مادر که گلش را خونالود می بیند در حالی که دارد دست پا می زند با آن هیکل نحیف با مرگ می جنگد از وحشت نمی داند چه کند. بیرون می رود، نفتی را که برای ریختن در بخاری آماده کرده بود روی خودش می ریزد و خود را می سوزاند. همسایه ها دوان دوان می آیند، مادر در حیات و گل در خانه درازکش شده اند. پدر تنها به یک نقطه خیره شده، آن هم جمجمه خونین خونالود گل است، گلی که نشکفته پژمرده شد.

ببخشید عذر میخوام، ولی این قصه زندگی 30 میلیون ایرانیه و شما از اون غافلید. بعضی ها به من میگن تو از ایران چه خبر داری؟ روزی 250 ایمیل، آیا شماها دارید؟ آیا شما میدونید تو دهات بجنور چه خبره؟ آیا شما آلونت نشینای اطراف شهرها رو تصویرهاشو میبینید؟ یا تلویزیون آقای شبخیز رو نگاه میکنید که ببینید باسن دختره چجوریه؟ اولین حکومت الله، الله ظالم این تحفه را برای شما آورده. این زندگی تو روزنامه میخونید پدری دوتا بچهش رو سر برید، همین میچلید، عجب سهندل بوده. نمیرید ببینید اون پدر به کجا رسیده. پدری خودش را حلق‌آویز کرده چون خرج گذران زن و بچه‌شو نداشت. یه ویدیو برام فرستادن، رانندهی توی یه اتاق تو از این آلونک‌ها که درست میکنن زندگی میکرد، بنشسته بود حرف میزد، هیچی هم نداشت. زنش هم چادرش اینجوری گرفته بود بغل دستش نشسته بود. البته توی این شهر دزدانی که پول شماها رو دزدیدن آوردن اینجا راحت زندگی میکنن. سفره ابوالفضل و اسقر و رقیه و سکینه و نمیدونم این چیزا میندازن. برای یک سفره 5 تا 10 هزار دلار خرج سفره میشه، 5 هزار دلار میدن یا آخونده واشنگتن میارن اینجا واسه شون روزه بخونه آخونده زن. این دزدی ها اون مردم رو به اون روز انداخته. زیر خط فقر یعنی نون نخوردن، آقایی که رفتی قرآن رو مطالعه کردی و فهمیدی که الله همون بیگ بنگه، من ازت خواهش میکنم یک سر سوزن شرف پیدا کن. هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، یک سر سوزن شرف پیدا کن.

بازم ازتون معذرت میخوام اگر روزتون رو خراب کردم، چون میگم من 48 ساعت با این قصه دارم زندگی میکنم، من 48 ساعت میبینم صحنه رو. من وقتی این رو میخونم میبینم بچه خورشا ریخته سرش، سرش خونالوده، افتاده اون کنار. اینو میبینم، دست خودم نیست و نمیتونم راحت از بغلش بگذرم. برای شما تو ایران ممکنه چیز عادی شده باشه، برای اینکه این حکومت الله، این عدل علی، این حکومت محمد 30 سال انقدر آدم کشته در ایران که آدم کشی برای شما هیچ مسئله نیست. یزید ابن محلب وقتی 40,000 نفر رو کشت در گرگان، بعد که به درک واصل شد رفتن قبرش مثل قبر خمینی کردن زیارتگاه. مردم می رفتن ازش چیز می خواستن، شفا می خواستن. مثل حالا که شما ها میرین، یه آقای به من تلفن کرده بود که آقا حضرت معصومه کیه؟ گفتم خواهر امام رضا. گفت چند سالش بوده؟ گفتم 8 سالش. گفت قوم چی کار میکرده؟ گفتم داشته وضع برادرش خوب شده بوده، توی مشهد ولیعهد مأمون شده بوده، داشته میرفته بشه برادرش. موسی کاظم زن نمیگرفته، کنیز میگرفته. اسمش کنیزه، ولی میدونین یعنی چی؟ یعنی هر کی میخواسته میگفته تو بیا، شب تردیبشو میداده، صبح میگفته برو. مادر امام رضا یکی از این کنیزا بوده. اصلا شما تمام تاریخ‌های اسلامی رو بخونین، موسی کاظم زن نگرفته. ولی چون اسلامی همه چیش درست، تو هم برو اونجا دم پنجره خودت آویزون کن. حضرت امام رضا علیه السلام نفهمید تو این انگور زهر خورد، اما بواسیر تو رو نجات میده. برو خودتو زنجیر کنی، یه دون زنجیر بنده به گردنت، اینجوری که دیدی گاو و گوسفند میبندن تو طویله، بنده به گردنت، به من به زری خوب خوب میشی. ببین چی تو مغز ما کرده آخوند. خیلی ها بدشون میاد من این حرف رو بزنم، چون میرن این زنجیر رو میندازن، میرن بچهشون رو اونجا زنجیر میکنن.

توی دنیایی که ما زندگی میکنیم به زودی به عمر من نمیرسه آن، ولی به عمر جوانا میرسه که این کارهایی که مردم درباره دین و مذهب و خدا میکنن مسخره خواهد شد. باور کنید خواهد شد. خیلی آدم ها مثل من فکر میکنن ولی جرأت حرف زدن ندارن، برای اینکه از مردن میترسن. من نمیترسم، من هزار بار تا حالا مردم، هنوزم نشتم حرفام میزنم. دو تا کار نیمکاره دارم، نمیدونم وقت چه داشته باشم، فکر نمی کنم. نه، این مسئله ای که دوست ما نوشته بود درباره

بعد یکی از این کره ها رو مثل کره زمین گرفت، بعد آدم و حوا رو خلق کرد که حرفای قشنگی دارم اینجا از این یارومت که دوزه اسمش چیه؟ مکارم شیرازی. این مطلب خوبی دارم، فردا براتون میخونم. به هر صورت همه کاراشو کرد و رسید به محمد و علی و حسن، که حسن دیگه نتونست خلیفه بشه، دوباره خدا شکست خورد. حکومت اسلام آخرین و کاملترین دین جهان به دست دار و دسته یزید افتاد. بعد هم بنی امیه و بنی عباس از راه رسیدن و ممالک اسلامی کلن به گند کشیده شد. ولی از اونجایی که ما میدونیم نقشه خدا چی بود، بعد از حسن و حسین و بعد سجاد و عنوان جانشین های خدا رو زمین قبول میکنیم، یعنی دوازده امام جانشین خدا میشه که دوازدهمیش رفت زیر زمین، الله زیر زمینی شد. بعد کار یکم سخت میشه، جانشین شماره دوازده ناپدید میشه، حالا باید چیکار کنیم؟ اول یه سری به آدما بودن یه سری آدما بودن که با آقا مهدی ارتباط داشتن، اون موقع همه باید حرف اونا رو گوش میکردن، اما اونا هم مردن و ما موندیم و حوزمون، یعنی ما موندیم و حوزمون. حوزه یه جاییه که آدما میرن توش و یه سری چیزا درباره همین مسائلی که گفتم یاد میگیرن، بعد میان به بقیه مردم میگن اون حرفا رو، که نقشه های خدا چیه، خدا الان چی رو دوست داره و الان از چی بدش میاد. مثلا اینکه آمریکا و اسرائیل باید نابود بشن، خدا گفته. خلاصه چندین چند سال این علمایی که میرفتن حوزه حرفشون خیلی خریداری نداشت، با اینکه از حال و روز خدا باخبر بودن، ولی کسی آدم حسابشون نمیکرد. شغلشون هم این بود که 2000 میگرفتن و شبای تاسوع عاشورا روزه میخوندن. تا اینکه یه روزی مردم فهمیدن ای دل غافل، این همه سالی که ما کلی عالم عالم تو کشورمون داریم، بعد نشستیم و ظلم و جور این ستم شاهی رو از خدا بی خبر رو داریم تحمل میکنیم. بعد از این جرقه هوشمندانه، مردم بر ضد ظلم و کفر به حمایت از آدمای خداشناس انقلاب کردن، و بعد از چندین قرن که حسن حکومت رو از دست داده بود، دوباره اعضای تیم خدا قدرت رو به دست آوردن. احتمالاً اول خمینی جانشین خدا روی زمین بود، بعد از مردنش خامنه‌ای ولی امر مسلمین و جانشین خدا شده. احتمالاً خدا خیلی از این موضوع حرص میخوره که چرا نمایندش به حکومت یکی از داغونترین کشورهای جهان رسیده، اما به هر حال امیدواره که بتونه با شکست دادن کفار به آرزوش برسه و همه جهان رو زیر سلطه اسلام ببره. این حرفا رو زدم که بگم اگه با مشرک ها و کافرهایی که هیچی، ولی اگه طرفدار خدایی باید هرچی جناب خامنه ای میگه بگی چشم، چون ایشون نماینده امام زمونه، امام زمان نماینده علیه، علی نماینده محمده، محمد برگ شماره 124,000 پیغمبر خداست. خدا و آفرینش جهان هستی و کهکشانها و پیامبرها آخر سر تو رو به این نتیجه میرسونه که باید زیر پرچم خامنه‌ای وایسی و جلوش تعظیم کنی. مهم نیست که اینجا کشورت یا نه، اگه با خدا مخالفی یا از اینجا گم میشی میری یا اینجا تیکه تیکت میکنیم، چون ما نه تنها عاشق خداییم، از طرفدارای متعصب تیمش هم هستیم. هر کی با خدا نباشه کافره، کافر رو هم باید کشت. خود خدا تو قرآن گفته، فهمیدی؟ پس بچه خوبی باش و بیا پشت سر ما نماز بخون. حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومت الهی روی زمینه، چون هیچ حکومتی مثل ما این زنجیر از خدا تا رهبر رو رعایت نکرده. ما میتونیم خدا رو به آرزوهاش برسونیم با کشتن کافرها و فتح کشوراشون، با شکنجه کردن زنهای بیهجاب، با کتک زدن مردهایی که با زنهای نامحرم حرف میزنن، با نابود کردن سازها، با آتش زدن تابلوهای نقاشی، با سانسور کردن کتاب ها.

0: با زندانی کردن مخالفهای حکومت با ما باش تا به بهشت برسیم. با سپاس از شراره. این اوامر خداست که باید اجرا بشه. به یزدان جگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ آقای دانشجویی که از بیگ بنگ خدا ساختی. دوستان عزیز، این آخر برجمونه، به برنامه کمک کنید این برنامه سرپاش بمونه. و اگر فکر میکنید این برنامه به درد میخوره، اگر هم فکر نمیکنید به درد میخوره، اصلا بی خودی خودتون اذیت نکنید. این برنامه فقط و فقط و فقط درباره خردورزی صحبت میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبردوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای امامدار و بی امامه حکومت دینی که در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا طبقه هشتم. برای کسایی که باور میکنن که بیان در روی زمین خانه عفاف باز کنن، دخترها رو به معرض فروش بذارن، حق خودشون رو بگیرن، یا اگر خریدار بهتری در اونور آبهای خلیج فارس پیدا شد به اونا بفروشن. اینها برای دزدی اومدن، برای رشوه‌خواری اومدن. همه هم اجازه الله رو دارند و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران روزانه پس از مهر و امضا و خوردن بر کل پاچه، اسیدورکشون هم میره بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز چهارشنبه مصادف با یکی از جشن‌های ایران باستان، جشن سده، جشن تیرگان، مهرگان و سده، نوروز، شب یلدا، جشن‌هایی است که ما ایرانی‌ها پیوندمون رو با هم نگه داشته، ما رو یکی کرده. این اقوامی که تو این سرزمین زندگی می کنند یه همبستگی هایی با هم دیگه دارن. روی رفیق کلیمی دارم که در رضایه بزرگ شده، ترکی رو خیلی خوب حرف می زنه و خیلی جالب صحبت می کرد. می گفتش این ترکی که ما در رضایه صحبت میکنیم، اگه از مرز رد بشیم و بریم وان، زبون ما رو نمیفهمن. میگه اگه فارسی های این ترکی رو بکشیم بیرون، چیزی ازش نمیمونه. راست میگه. بدون اینکه دعوا با کسی داشته باشم اینو دارم میگم، میخوام حقیقت رو نگاه کنید. اصل قضیه به حقیقت پی بردنه، منکر آذری زبان ها شدن نیست. الانم که خواب فدراتیو دارن برامون میبینن، دیگه هر کسی به آرزوش خواهد رسید، چون بالاخره تعیین تکلیف ما رو در خارج از کشور خواهند کرد. پله پله بایستی اون کشورهای بزرگ از بین بره و کشورهای کوچک به وجود بیاد. من علت این که این خبر براتون نمیگم برای اینکه نمیخوام مبلغ این آدم ها باشم، ولی امروز یک خبرهایی رو خوندم که دیدم آش انقدر شوره که آشپزم فهمیده. در خارج از کشور همه راجع به تحریم انتخابات، یا اینکه نخیر برید به انتخابات شرکت بکنید، هنوز با همدیگه جنگ و جدل دارن بسته به اینکه حقوقشون از کجا بگیرن. تریچا پارسی میگه انتخابات خوبه، دموکراسیه، برید اونجا. اون یکی امیر احمدی، این استادان دانشگاه، فرهیختگان، روانشناسان، همه اینا که یونجشون از جمهوری اسلامی میاد، اینها میگن برید به انتخابات. یه گروه دیگه اونجا هستن، برای یه عده دیگه یونجه میفرسن، اونا میگن نرید به انتخابات. کاری به این نداریم. ما اینجا اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه، میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرده که این کارا رو بکنه. یا آقای هست در ایران اسمش احمد شیرزاده، از اول انقلاب بوده، هنوزم هست، همیشه هم یه کاری بوده، حالا بیرونش کردن، اومده مقاله نوشته. صلاحیت من و صلاحیت تو، من صلاحیت ندارم، تو صلاحیت داری، من سیاه پوستم، تو سفید پوست. من اگر به عرصه سیاست بیایم قصدم قدرت طلبی است، و تو اگر بیایی نیتی جز خدمت به خلق خدا نداری. اونو شو دروغ میگه، دومیشو، همشون دنبال دزدی هن. من اگر برای 50 نفر در یک محل محفل کوچک سخن بگویم، جنجال تبلیغاتی به راه انداختم، ولی تو اگر از رسانه میلیونی با صراحت مرا متهم کنی، روشنگری کرده ای. من اگر جامعه را نسبت به خطرات پیش رویش هشدار دهم، ذهنها را مشبش کرده ام، تشویش از خانه عمومی، تشویش از خانه عمومی، بله. و تو اگر صدها و هزاران ایرانی را به بیگانه منصوب کنی، مردم را بیدار کردی. این متن مقاله است که آقای شیرزاد نوشته. آقای شیرزاد همیشه با قدرت شنا می کرد. حالا آقای شیرزاد میگه من ناحقم، چون قدرتی غیر از کلام ندارم، و تو بر حقی، چون از هر قدرتی برای اعمال نظراتت بهره‌مندی. ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. من قابل اعتماد نیستم، چون در حلقه قدرت جایی ندارم، و تو با ورود در حلقه قدرت از هر پرسشی مسئول هستی. من باید تا فیها خالدون زندگی شخصیم را برای تو بازگو کنم، و تو به صرف آن که در حلقه یاران مورد اعتماد هستی، زندگیت در پرده است. من از فردایم نمیتوانم ایمن باشم، و تو برای جایگاه نواده هایت ها هم برنامه داری. به تو گفته اند حق داری صلاحیت مرا بررسی کنی. ببین رد صلاحیت شده، فقانش در آمده. ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به تو گفتن اعتقاد مرا به اسلام اندازه گیری کنی. به تو این حق را دادن که میزان التزام عملی مرا به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کنی. میگویند صلاحیت مرا تو باید احراز کنی، یعنی تو این حق را داری که تشخیص دهی من به اسلام اعتقاد و التزام عملی دارم یا نه، یعنی تو این اختیار را داری که در میزان وفاداری من به کشور تصمیم بگیری. به تو این اجازه را دادن که درجه پایبندی مرا به قانون، کدوم قانون، تشخیص دهی. این نظام به تو حقی داده است که خداوند به پیغمبرش نداد. خوبه این اسلامیون قشری وقتی به جون هم میفتن دعوا سر اسلامه، دعوا سر قزس و فلسطین، دعوا سر ایران و بچه های ایران و مردم ایران نیست، دعوا سر حزب الله لبنانه، دعوا سر این پولا رو چجوری بفرستن آمریکای جنوبی. اون وقت یونجخور معروف تریکا پارسی میگه در ایران دموکراسیه، بیان بریم با این دموکراسی حرف بزنیم. شاگرد هوشنگ امیر احمدی، نا همه یونجه هاشون از اون ورا آب میاد. اکنون تو در موضعی نشسته ای که ایمان با بی ایمانی مرا محک میزنی، باید باشه یا بی ایمانی. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی، او یاد خدا هم افتاد، اینا خدا رو هم قبول دارم هر وقت لازم باشه، والا اصلا اینقدر این مسلمان های صدر حکومت آخوندی چه با ریش چه بی ریش، چه با عمامه چه بی عمامه، وقتی بگی خدا میگه کدوم خدا، خودشون میگن مدتی است خدا مرده. دیروز یه رفیقی تلفن کرد میگفتش که این رفیق من اتیسته، یعنی خدا رو قبول نداره. میگفت هیچ اتیستی، هیچ بی خدایی به هیچ با خدایی نه دستور میده، نه گردنشو میزنه، نه اعدامش میکنه. اما هر کسی که یه خدا پیدا کرد از جانب اون خدای نادیده که خودش هم نمیشناستش یه واسطه اومده، میگه بریم گردن اونا رو بزنیم چون خدای ما رو قبول ندارن، نوکر ما نمیشن، به ما حق حساب نمیدن. لشکر اسلام میگفت یا مسلمون بشو خمس و زکات بده، یا نشو جزیه بده، یا اگه هیچ کدوم اینا نکنی سرتو میبرم. از طرف الله مأموریت داشت. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی به هیچ فرستنده‌ای این حق را داده باشد که در این دنیا انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن، معتقد و غیر معتقد، ملتزم به اسلام و غیر ملتزم به اسلام و و و تقسیم کند. چرا داده آقای شیرزاد دوزاری دیر افتاده، یا خودتو میزنی به اون راه. خداوند این اجازه رو داده به غیر مسلمون ها باید حمله کنی تیکه پارش بکنی، نه رد صلاحیت. وقتی خامنه ای گفت تو مسلمون نیستی باید اعدامت کنن، اما تو خودی هستی، خودی نامسلمون هستی. اما چه کسی صلاحیت خودت را تایید میکند؟ به تو هیچ مربوط نیست. احمدی نژاد، احمقی نژاد، انتری نژاد، علی شیره‌ای یا پسرش مجتبی، تو خودت از کدام صافی عبور کرده ای؟ از صافی رهبر انقلاب که تو نوکرشی، زمین وسش ماچ میکنی. از کجا معلوم شده است که به اسلام اعتقاد و التزام عملی داری؟ رهبر گفته. چه کسی به تو تضمینی داده که نمازت مقبول است؟ رهبر. و نماز من نامقبول؟ رهبر علی شیره‌ای. چه سندی به دست توست که جایگاه تو را نزد خداوند از من بالاتر کرده است؟ این سندی که خدا باهاش ساخته، اختیارات همه چیز بهش داده، گفته برو دزدی کن، برو خانه عفاف درست کن، برو گردن مردم بزن. همین امروز صبح قرار بوده 28 نفر تو زندان اوین اعدام بکنه اون آدم. خداوند یا الله این اجازه رو بهش داده. تو هم میدونی، تو خودتو به کوچه علی چپ میزنی. تو از کسانی هستی که عتبه رو میبوسی، حالا رد صلاحیتت کردن، اروتیزت در اومده. خودت بهتر میدانی با عبور از دالان قدرت و ارتباط با اصحاب قدرت بر اون صندلی قضاوت تکیه کرده ای. مگه تو کجا بودی؟ اون وقت که نماینده مجلس بودی، مردم به تو رأی دادن، تو رو آوردن اونجا نماینده مجلس کردن. خودگویی و یعنی همون خودخندی، عجب مرد هنرمندی. خوب میدانی که حتی اگر در چند محفل خصوصی زبان به انتقاد بگشایی، آرام آرام از لیست معتمدین حذف میشوی. معتمدین چی؟ رهبر. و دیگر بران مسند نخواهی بود. تو خودت خوب واقفی که در این کشور با چه سرعتی هر سال عده‌ای را از قطار سیاست پیاده میکنند. بنابراین خوب میدانی که شرط سوار ماندن چیست. میدانی که در هر زمان باید از چه کسانی تبرا بجویی و تلاش کنی با خشنترین تدابیر از آنها یاد کنی تا کسی در وفاداری تو شک نکند. حالا بعد از این یادش میره که کجاست. پتر میریزه رو آب، همون جوری که بازرگان گجستک ریخ، همون جوری که بنی سگ ریخ، همون جوری که همه اونا که دوربر خمینی رفته بودن مسموس میکردن. وقتی خمینی این کلینکس استفاده کرد پرتشون کرد تو توالت، اون وقت شروع کردن انتقاد کردن. میگه 30 سال پیش همه با هم بر قطار انقلاب سوار شدیم. پس میدونه داره چی میگه. تا از تاریکی یک نظام دیکتاتور غیر پاسخگو به روشنایی یک نظام مردم سالار و شفاف سفر کنیم. ای توف به گور پدره، هر چی آدم دروغگوه. روز دوم انقلاب فهمیدین که این دیکتاتوریه نه اون دیکتاتوری. اگر اون دیکتاتوری بود، این دیکتاتوری روی اون دیکتاتوری رو سفید کرد. روز دوم انقلاب فهمیدین، همون روزی که رو پشت بون بدون هیچ محاکمه ای عمرای ارتش رو تیربارون کردن. منتها تو فکر نمی کردی نوبت خودت خواهد رسید. حالا روز خوشیت، روز تیربارونت هم میاد. یک نظام مردم سالار و شفاف. نمیدانم در آن زمان تو کجا بودی؟ هیچی، اونم متعمدوید کناری ایستاده و تماشا میکردی، یا مثل امروز معتقد بودی که هرچه حکومت انجام میدهد خدشه‌ناپذیر است. شاید اصلاً به این دنیا نیامده بودی و شاید مثل من که به فرداهای روشنی در پرتو یک نظام سیاسی مردم سالار و اخلاقی فکر میکردی. ما همه با هم از کوچه ها و خیابان های شهر گذر کردیم و در دالان تاریخی نچندان طولانی 3 دهه از راهی رفته ایم که برای ملاقات با تو باید بیرون بایستم تا حاجب از تو ببخشید. 3 دهه از عمرمان را گذراندیم. اکنون تو راحت را چنین تنظیم کرده ای که در پشت میزی بنشینی و در مورد ایمان و اعتقاد من تصمیم بگیری و من راهی رفتم که برای ملاقات تو باید بیرون در بایستم تا حاجب از تو کسب تکلیف کنم. درد میدونین چیه؟ درد خدمت به کشور نیست. میگه این مفخوری هایی که ما تاله کردیم چرا منو گذاشتین کنار؟ این دو صفحه است، بیشتر از اینشو براتون نمیخونم، برای اینکه چیزهای خیلی مهمتر از این دارم. این رو آمریکای جهانخوار ننوشته، اینو دولت انگلیس ننوشته، اینو پوتین ننوشته، احمد شیرزاد نوشته، یکی از دستندرکاران جمهوری اسلامی، مثل اکبر گنجی که الان ترشیش انداختن تو آب نمک گذاشتنش بیرون، مثل بقیه دانشجوها که فرستادن اینجا که یه روزی بتونن ازشون استفاده کنن، ولی محاسباتشون غلط بوده. حالا 4 روز دیگه احمد شیرزاد هم میاد بیرون، میشه استاد دانشگاه هاروارد. مگه اون یکی فاطمه سلطان اومد بیرون استاد دانشگاه هاروارد نشد؟ مگه شیرین کلفت سلطان هر وقت میاد تو بزرگترین دانشگاه چیز نمی کنه؟ هر کسی رو، به خصوص زنا رو، مردار هم همینجور، هیچ فرق نمی کنه. این حکومت میخواد معروف کنه و بکشه زیر خودش، مهمیز بزنه، یه چند روز زندان میکنه، سرصدا میکنه تو دنیا، بعد میفرستشون بیرون. نفر آخر فکر میکنم خانم ساتراپی باشه، نمیدونم، من چیزی ازش نمیدونم، این که حرفی هم بهش نمیزنم، فقط میدونم رفت ایران، چند وقت زندان بود، اومد. یک خبر خیلی جالب مجمع روحانیون مبارز در آستانه کناره‌گیری از انتخابات. قابل توجه، یونجخور معروف، تریچا پارسی و هوشنگ امیر احمدی که میگن برید اینا یونجه ما رو میدن، بریم با اینا حرف بزنید. خیلی از این دکترا و استادای دانشگاه داریم که یونجه خوری میکنند و یونجه رو میخورن، به هر صورت عرعرش هم برای همونا میکنن. خوب گوش بدید چی داره حرف میزنه، چی میگه. این دیگه رادیو تلویزیون لس آنجلسی نیست که بگی که انتخابات رو تحریم کنین یا تحریم نکنید. شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز در یک نشست انتخاباتی، گزارش محمد خاتمی از دیدار با مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی را که توسط خامنه‌ای ارائه شد بررسی کرد. قرار است نتیجه این بررسی و نظرات امروز در دیدار خاتمی با خامنه‌ای مطرح شود. بیانیه‌ای که در پایان این دیدار و به عنوان جمع‌بندی مجمع روحانیون از وضع انتخاباتی صادر شده، این مجمع را در آستانه تحریم عملی و تحمیل شده توسط دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد. بیانیه چیه؟ در بیانیه میگه رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام خواهد بود، مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مؤمن و خدمتگزار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده در این عرصه را داشت. می‌خواست بیاد بگه مردم بیاین تو صف‌ها باشین رأی بدین، اما نظرش برگشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود. بدون داشتن کاندیدای مورد قبول در بیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواهد بود. بدیهی است حضور در انتخاباتی که از همکنون در برخی حوزه ها امکان حداقل رقابت وجود ندارد بی‌معنی است. این حرفی است که از روز اول اون یونجه خورایی که میگن اونجا انتخابات آزاده، اون شیرین سکین سلطان که میگه دموکراسی اسلامی در ایران هست، و این یارو آخریه که نصفش امریکاییه نصفش ایرانیه، شوهر یهودی داره، یه معجون عجیب و غریبیه. اینا که میگم هیچ کدوم عیب نیست، اینا چیزایش که هست. بعد میره ایران زندان، میره مامانش رو ببینه، بعد اونجا زندانی میشه، بعد جنجال میکنن، بعد بلش میکنن میاد. حرفاشونو زدن، پیغماشو پیغم پسخما رو دادن، کاراشونو کردن. ایشون هم در زندان اوین ازشون خوب پذیرایی شد. من و تو ایم که ساده ایم و گل میخوریم. این کروبی و خاتمی و رفسنجانی، رفسنجانی رئیس تشخیص نظام، نه تشخیص صلاحیت مردم ها، تشخیص نظام. یعنی آخوندا سر کار بمونه و رئیس خبرگانه، صلاحیت و ملاحیت و اینا رو همه رو خودش میگه. خودش اومده میگه این دیگه به درد نمیخوره، میگه این انتخابات قلابی که تالا داشتیم قلابی تر شده. برید تو صف وایسید، رأیتون رو بدید. و مسئله سوم، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در گفتگو با سایت ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بیان اینکه رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیشبینی بود گفت جناح تمامیت خواه بر این باور است که یک دست شدن نظام به نفع خودشان و مردم خواهد بود و از هیچ اقدامی جهت یک دستی حاکمیت دریغ نمی کنند. به گفته وی یک دست شدن نظام و حذف یک جناح در کشور نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه به نابودی نظام می انجامد. به گفته خرم رد صلاحیت یاران امام و افرادی که 30 تا 40 سال سابقه مبارزاتی داشتن و عاشق اسلام و انقلاب هستند جای نگرانی برای نظام دارد. وی ادامه داد برخی از نامزدها به استناد ماده 3 یعنی ابراز و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که در برگه انتخاباتی التزام به این بند را امضا کرده اند رد صلاحیت شده اند و برخی دیگر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی که این پدیده را می توان فاجعه بزرگ برای نظام قلمداد کرد. خرم با تأکید بر اینکه رد صلاحیت های فلعی و گسترده ذبح اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی تا حالا اسلامیت داشته، ما از اسلامیتش آدمکشی، دست و پا قطع کردن، دزدی، مصادره، قتل، تجاوز، بی‌ناموسی دیدیم. اسلامی که در اصل این چیزا رو سوغات آورد برای ایران، حالا اینا دارن اسلام 1400 سال پیش رو رعایت میکنن. اینا حمله کردن، این کشور رو گرفتن، افراد این کشور کنیزها و غلامان اینا هستن. هر کی باهاشون کار کنه یه خورده یونجه جلو اونا میریزن، هر کی هم باهاشون کار نکنه باید بره و بدبختی بمیره. او وقت یونجه خورای دست دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دارن، اون یونجه خور آخری هم کارش اینه که بشینه تلویزیونا رو تلفونا رو بگیره فوش بده. من که کیف میکنم وقتی اینا فوش میدن، میفهمم که یه جایشون سوخته، به یه جایشون خورده، چون مسئله فوش و بارها و بارها اینو بهش میگن، توی فارسی میگن پخت قماربازی، پختی قماربازی من کردم که هر فوشی که به من میدی اولش قبول کردی که هزار برابرش مال امام پیغمبرت باشه، خودتو نمیدونم این یارو خامنه اینا که اصلا هرچی بهشون بگی تنشون سفته، خودتم که به هر صورت از خونه افاف در اومدی و هر یه وضعت اونجوریه، اصلا دیگه فوش برات معنی نداره که من چیزی رو به خودت برگردونم، تو میقلتونی تو دهنت یه خودشو میخوری بعد میگی هزار برابرش مال امام پیغمبرت، هر وقت قبول کردی فوش بده به من. خرم با تأکید بر این که رهاییت صلاحیت بنا دفاع از حیثیت آبرو و کیان افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن واجب شرعی است و هر فردی باید از حیثیت خود دفاع کنه. بازم دارم ها، گرگا به هم افتادن، انتری نژاد همه چیز رو میخواد سپاهی کنه و الان دیگه آخوندها با سپاهی ها گرفتاری پیدا میکنن. آخوندها پولاشون رو جمع کردن. ببینید رفسنجانی اگر یه گورستونی داشته باشه فرد بره میره، چون میدونه همین روزا به درک واصل میشه، میگه قبل از اینکه به درک واصل بشم گیر مردم نیفتم که انتقام ازم بگیرن. انتری نژاد و اون گروه پاسدارا، اون سرانشون، اینها دنبال پولای رفسنجانی هم، دنبال پولایی هم که این آخوندا توی تمام کشورهای اروپایی امریکا دارن، توی افریقای جنوبی دارن، توی جزایر اقیانوس آرام دارن، توی چین دارن، توی هنگ کنگ دارن، اینا دنبال اونا. اصل اختلاف فکر نکنید مثلا اون وطن پرسته، این کمتر وطن پرسته، این میخواد یک کاری بکنه، ما نه، اصل اختلاف سر پوله. از روز اول وقتی دین اسلام اومد صحبت پول بود. حضرت رسول اکرم وقتی ادعای نبوت کرد، وقتی مبعوث شد به نبوت، 13 سال تو مکه پولی نبود، پیروی هم نبود. 2 سال تو مدینه پولی نبود، پیروی هم نبود. از اونجایی که پول تونست تقسیم کنه، خودش که نداشت که، مال مردم رو بچاپه بده به همه بخورن، برو آقا وردار بکش مالشون رو وردار، 20% بده من، بقیهش مال خودت. اونا که اومدن ایران گرفتن برای این اومدن، اومدن پولا رو بخورن، اومدن بهشت این دنیا رو ببینن، اومدن به زنای ایرانی تجاوز بکنن که اون کسانی که بهشون تجاوز شد حالا بچه هاشون سیدن، یا بعضی ها رفتن سیدی رو خریدن. این جلوی دهنه اینا رو ول کنید، خودشون رو داغون میکنن با کارهایی که دارن میکنن. آه، دو سه تا خبر مهمه، یکیشو براتون میخونم. قبل از اینکه این خبر رو بخونم، دو تا سایت، یکیش آسونه امروز براتون میگم، یکیش کاغذ مداد باید داشته باشید فردا براتون میگم. اونی که آسونه SH، یه خط تیره، اندرلاین نهان، یه خط تیره، SH، یه خط تیره، shafa.com، SH، یه خط تیره، shafa.com. علت این که رو ایر دارم میگم به توصیه یکی از کسانی که ایمیل فرستاده بود، گفت اگه تو داری ملاحظه میکنی، به هر صورت اون کسانی که میخوان یاد بگیرن با ایمیل هم میتونن. من یه چیزی حدود 1500-600 تا ایمیل دارم که باید به همشون جواب بدم. اینی که گفتم که رو ایر بگم راحت تره. تا 1500-600 نفر بخوام جواب بدم. این فقط یک کتاب توشه، shafa.com، تبلدی دیگر توشه، میتونید راحت بخونید. سایتی که فردا بهتون میگم که کاغذ مداد حتما باید حاضر داشته باشید چون طولانیه، اون در حدود 16 تا کتاب میتونید دانلود کنید و قابل توجه کسانی که در ایران اسم نوشتن که برن انتحاری بشن. حکومت اسلامی غیر از شماها از چیزهای دیگه هم میتونه استفاده کنه، اینجا خودش نوشته. نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثا کردند. یعنی اگر شماها نرید به خودتون بمب ببندید که برید به بهشت، اینا الاغ میفرستن بره به بهشت. ببینید چجوری مقایسه میکنن شما انتحاری ها رو با حیوانی که بسیار بیازار و خر جانوری بود، بیازار آماده برای بردن بار، چون نرم بود به راهواری گویند ورا خر سواری. نام دگرش درازگوش است، گویند که بی شعور و هوش است. یابو بود آب اسب آب بشکه، اون اسبه که می کشد درشکه. نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثی کردند. پلیس استان موسل در شمال عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عصر یک شنبه یک الاغ بمب‌گذاری شده را در بیرون از شهر شرقات یا شرقات از توابع موسل در شمال عراق یافتند و بمب همراه آن را خنثی کردند. به بدن این الاغ 50 کیلو مواد منفجره بسته شده بود و تروریست های اسلامی در نظر داشتند آن را در داخل شهر شرقات یا شرقات منفجر کنند. این اولین بار نیست که تروریست های اسلامی از حیوانات به عنوان وسیله‌ای برای عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مدتی پیش نیز با بستن بمب به یک سگ چند شهروند عراقی را در شهر تکریت در شمال عراق کشتند. کم آوردند، انتحاری کم آوردند و شروع کردند این کار را کردند. این خوندن این چیزها ما را از کارمون باز داشت. نطق بوش، نطق سالانه بوش دیشب حرف جالبی زد، ولی گفتم باز من نمیخوام مبلغ اینها باشم، نمیخوام تبلیغ بکنم. بوش گفت در کنار مردم ایران باشم. اوباما بلند شد براش دست زد اینا. من سرم با این چیزا دیگه کلا نمیره، انقدر شنیدم و عمل نشده. ولی یک خبری هست روی سایت پیکنت، خودتونم میتونید برید ببینید. پرویز مشرف با دو نفر ملاقات کرده در مورد براندازی حکومت ایران یا آوردن حکومت پهلوی. میدونید من هنوز جا نیفتادم، هنوز نمیدونم چیه، هنوز دارم زیر روش میکنم. خبر خیلی کوتاهه، خیلی معنی ها داره این خبر و راجع به ایران فدراتیو صحبت کرده و میگه که سرکوزی این رئیس جمهور جدید فرانسه پیشنهاد این طرح رو داده. یه مقداری بیشتر شاید فردا خبر رو براتون بخونم، ولی نمیخوام امید بی خودی بهتون بدم. قصی رو که کسان دیگه برای ما طرح بکنن و بریزن همیشه به ضرر ماست. همیشه مملکت از من گذشته، من برای خودم چیزی نمیگم. فردا ایران بهشت برینم بشه، من اونجا کاری ندارم. اصلا هیچ جا نمیخوام برم، من اینجا باید باشم، زیر این معالجه باید باشم. اگه بتونم زنده بمونم، اگر هر اتفاقی تو ایران بیفته، من از اینجا راحت تر حرفمو میتونم بزنم. برای اینکه من نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. هر کسی برای ایران کاری بکنه من مخلص شم، من نوکر بی جیر و مواجه بشم. چون به محض اینکه جیر مواجه بده، مثل یونجه خورای واشنگتن میشه، مثل یونجه خورای استاد دانشگاه میشه، مثل یونجه خورای سکین سلطان میشه. یونجری که خوردی باید برای اون عرعر کنی. تا اونجایی که دارم از چی من میخورم، تا اونجایی هم که ندارم میرم سرم میذارم میمیرم. خوشبختانه توی این مملکت آدم از گرسنگی نمیمیره. اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اینا حقایقیست که ما راحته. من کسی دیگر جز شماها ندارم درد دل کنم، یعنی که با شماها صحبت بکنم. یه چند روزی از امام زمان دوریم و این خیلی بده. باید بریم ببینیم امام زمان وقتی بیاد چه کارهای دیگه ای میکنه. هنگامی که مهدی قائم به مدینه میرود، در کنار قبر پیامبر میایستد و پرسش میکند چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند. پاسخ میشنود خلفای پس از او ابوبکر و عمر. حالا ببینید چه عدل و دادی میکنه این مهدی قائم. آنگاه امام زمان دستور میدهد قبر آن دو را باز کنند بعد هزاران سال. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده میشود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. برای چی؟ برای اینکه این بیاره بیرون آتیش بزنه یا شلاق بزنه. خدا الله نشسته اونجا این کارا رو میکنه برای اینا. علامه مدلسی گفته همه آخوندها رو تو گور کنم اگه دروغ بگم. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده میشود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری میکند. پس از سه روز دستور میدهد بدن آنها را از قبر در آورده، کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. به به، عدل، این عدل امام زمانه. عدل از نظر آخوند این چیزاست. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت دار میزنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز میشود. ای به گور پدر هرچی آخوند دروغ گوه. سپس مهدی دستور میدهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. یعنی تازه میشه شاه اسماعیل صفوی. تا اینجا شاه اسماعیل صفوی هنوز جلو نزده. گروهی با این کار مخالفت میکنند. شاه اسماعیل صفوی چیکار کرد؟ تبرایان رو برد و شروع کرد گردن زدن. ببینیم این چیکار میکنه. گروهی با این کار مخالفت میکنند و از بیزاری جستن از آن دو خودداری میکنند. امام قائم نیز به امر الله دستور میدهد باد سیاهی برا نان بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخ نابود کند. میگه یه باد سیاه بیاد، فقط اونا را میبره، کسی دیگر را نمیبره. این فیلم هری پاتر رو باید ببینین شما. سپس امام مهدی دستور میدهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند و به امر الله آنها را زنده میکند. و دستور می‌دهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر می‌اندازد. آنها هم اعتراف می‌کنند کشته شدن حابیل به دست قابیل که توی تورات هست. امام مهدی میگه اینا زیر سر ابوبکر و عمره، برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم، اونم زیر سر ابوبکر و عمره، انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، البته اون ماهی توش تهویه مطوع هم بوده. دروغ که استخون نداره، شنونده داری بگو. قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیانه زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچهش محسن. این علی با همه گردن کلوفتیش واقعا اینقدر مولای متقیان اینا میگن وایساده اونجا عمر بیاد در خونش آتیش بزنه و زنشو تازیانه بزنه و با در بکوبه به شکم زنشو. من نمیدونم آخونده وقتی اینا رو میگن فکر نکنه علی چی کاره بوده اون وسط. علی گردن کلوفت شمشیر زن اسلام. خود به خرد مراجعه کنید. سم دادن به امام حسن. حالا اینجا که دیگه اینا مرده بودن، اونایی که قبل از زنده بوده به دنیا آمدنشون بود، حالا قبل از مردنشون، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است، اینا همه به گردن ابوبکر و عمر. ابوبکر پدرزن محمد بود، عمر داماد محمد بود. امام زمان کاری با این کارو نداره. محمد کیه؟ من امام زمانم. پس از آن امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر را دوباره بر همان درخت به دار بزنن. اینا عدل و داد امام زمانیه. امر میکند آتشی از زمین بیرون میآید و آنها را با درخت بسوزاند. حالا درخت چه گرفتاری داریم وسط، چه بعد تازه سبز شده بود بدبخت. آنگاه به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. چه امام قائمی. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار میکشند و باز به امر خدا زنده میشوند تا باز کشته شوند. این عدل اسلامیه. فقط کشته شدن، خون، تاراج کردن، دزدی، مال مردم خوردن، اینا دستورات اسلامی است. متها بدبختانه در دورانهای گذشته، دوران قاجاریه که کسی از آن سواد نداشت اینا رو بتونه درس بده یا بخونه، رضا شاه اومد یه مقدار این کارا رو جمع کرد. زمان جوانی محمد رضا شاه، آیت الله نمیدونم یا ابوالحسن اصفهانی بود یا بروجردی بود، یه نامه نوشت که قرآن شرعیات در مدارس تدریس بشه. اینا نباید تدریس بشه، این کتابا رو کسی نباید بخونه. کتابا فقط مال آخونداست که هر جا خواستن ازش هر نوع سوء استفادهی بکنن. این من بدون اینکه چیزی از خودم بهش اضافه بکنم یا کم بکنم و خود آقای دکتر مسعود انصاری بدون اینکه چیزی اضافه بکنه و کم بکنه از روی کتاب‌های دینی که مورد قبول همه آخوندها به خصوص محمد باقر مدلسی که استاد خمینی گجستک بوده خودش همیشه او رو به عنوان استاد اول آخرش حساب میکنه از روی اون کتاب ها نوشته. میخوای مسلمون باشی باش، میخوای نباشی نباش، به من مربوط نیست. میخوای مسلمون باشی با خرد مسلمون باش. خب اینا که من خوندم واقعا این مسائل توی این فیلم هری پاتر پیدا میشه. این آخونده نشته همه اینا رو اختراع کرده، قبر رو میشکافه، بدن رو زنده است بعد از 3000 سال، تا الان 1200 سال، ولی 3000 سال دیگه هم باشه با زنده است، اون سالمه. کفنها رو وا میکنن، بعد اینا رو اعدام میکنن، تا اعدام میکنن درخت برگ میده. بعد به یارو میگه که هابیل که قابیل کشته، جریان هابیل و قابیل رو به فردا براتون میگم ماجراش رو، شاید یه دی نشینده باشن، دعوا رو خدا را میندازه اونجا، اصل گرفتاری سر یهوه است و بعد سر اللهه، دعوا رو اون را میندازه که این دوتا هدیه میارن و ما رو یکی میگیره ما رو یکی میگیره، حالا فردا اونو براتون میگم. اینا نمیدونم ابراهیم رو تو آتش انداختن، این قصه ها رو همه رو امام زمان یهو زنده میکنه، جرجیس کجا بوده، دانیال کجا بوده، نمیدونم هرکی به هرکی تجاوز کرده، همه اینا گردن عمر بوده، عمر به عثمان هم کاری نداره. با خردتون اگر تطابق داره دمتون گرم، قبولش کنید، شماها درست میکید. اگر نداره یه خورده به خردتون مراجعه بکنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
2: در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. موضوع در مورد آرامگاه بابا پیره نهاوند است. نام این شخص در اصل نعمان ابن مقرن، یکی از سرداران و فرماندهان عرب در حمله اعراب به ایران بود. بابا پیره یا همان نعمان سرانجام به دست سربازان ایرانی به فرماندهی پیروزان به درک واصل شد و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر نهاوند مدفون شد و امروزه در نزد اهالی نهاوند به مقبره بابا پیره یا در گویش محلی بوا پیره مشهور می باشد. مردم معتقدند که نعمان ابن مقرن یا بابا پیره از یاران حسین ابن علی بوده و او را امامزاده تلقی می کنند، در حالی که این باور صحت ندارد. در مقابل میهن پرستان از اعتقاد و زیارت این آرامگاه توسط این افراد انتقاد می کنند. با آشکار شدن هویت اصلی آرامگاه موجی از نفرت نسبت به آن شکل گرفته است. نعمان در زمان حمله مسلمین به ایران فرماندار کسکر، قدیمی ترین شهر مسیحی نشین عراق بود. عمر تازی به او نامه نوشت که از فرمانداری کنارگیری کند و به فرماندهی سپاه مسلمانان در بیاید و به قصد تسخیر نهاوند حرکت کند. او در روزهای اولیه جنگ نهاوند کشته شد و فردی به نام حذیفه جانشین او شد. مردم ایران بدین باورند که وی قاتلی بود که ناموس ایرانیان را بر لشکریانش حلال کرد و اکنون مورد احترام است. شخصی که فرمانده بزرگترین جنگ با سپاه ساسانی بعد از جنگ قادسیه بود، جنگی که عرب‌ها به آن فتح الفتوح می‌گویند، جنگی که منجر به جنایت‌های فجیعی در ایران شد و پس از آن ایران کاملاً به دست عرب‌ها افتاد. اما متأسفانه در این آشفت بازار ناآگاهی عده‌ای هم این دشمنان قسم خورده ایران را اسباب خوردن یا بهتر بگوییم مرده‌خوری خود کردند. اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه

0: در مقابل لشکر متجاوزین بی پناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازار برد فروشان به فروش رسیدند، به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز به عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. عجیبتر آن که در گوشه ای از همین مستند فوق الذکر از مقبره نعمان گزارشی تهیه شده و فرمانده فاتح نهاوند با عنوان دلاور اسلام ستوده شده است. راوی مستند با هیجانی توأم با افتخار میگوید اینجا محلی است که سپاهیان سردرگم ساسانی شکست خوردند و سپاه مسلمین به فتح الفتوح دست یافتند. در ادامه مستند راوی با خود تحقیری تمام چنین روایت میکند: بالاخره نیروهای محافظ قلعه به تصرف سپاه اسلام در آمدند. این امر از یک سو به دلیل عدم وجود پایگاه مردمی در حکومت طبقاتی ساسانیان و رواداشتن ظلم، تبعیض، اشرافیگری و درجه بندی طبقاتی در ایران آن روز و از سوی دیگر به دلیل استقبال ایرانیان از دین اسلام، پیروزی های پی در پی نصیب مسلمانان شد و سلسله ساسانیان در ایران به زانو در آمد. نهاوند را دروازه ورود اسلام به ایران می دانند، زیرا در آن جنگ حکومت ساسانیان مقابل اعراب شکست خورد. پس از آن اعراب از نهاوند شروع به گرفتن ایران کردند و اسلام را در ایران ترویج دادند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی و فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود. آیا می دانید که در نهاوند روستایی به نام سعد ابی وقاص داریم؟ به نظر شما عجیب نیست اگر در اسرائیل روستایی به نام آدولف هیتلر باشد؟ چرا ما متجاوزین به کشورمان را دوست داریم؟ چرا؟ سعد ابن وقاص سردار لشکر اعراب بود که در 1400 سال پیش به ایران حمله کرد و در نهاوند شکست سنگینی را به ارتش ایرانیان وارد کرد.
1: اگر حدود 100 کیلومتر از همدان به جنوب غرب حرکت کنیم به منطقه‌ای می‌رسیم که به لحاظ تاریخ ایرانیان دارای اهمیت بسیاریه. تاریخ هر ملتی دارای نقاط عطفیه و مردم نهاوند هم در صفحات تاریخی خودشون دارای افتخارات بیشماری هستند. مقطع اول وقوع جنگ فتح الفتوح و ورود دین مبین اسلام به ایرانه که نهاوند رو به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران نامیدند. به منطقه در کنار روستای سعد وقاص میریم که محل نبرد سپاه اسلام با لشکریان یزدگرد سوم در جنگ نهاوند یا فتح الفتوح هست.
2: بعد از شکست سپاه ایران در نهاوند، نبرد سازمان یافته در مقابل سپاه اسلام نمی‌بینیم و یزدگرد سوم متواری میشه. در جامعه ایرانی می‌بینیم که اسلام رو خوب می‌پذیرن و حتی مذهب شیعه رو به عنوان یک مذهب ناب انتخاب می‌کنن.
1: و به راستی میتوان گفت که برای اولین بار از این خطه بود که بانگ اذان به گوش ایرانیان رسید.
0: نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟

0: در کشوری که از بودجه میراث فرهنگی برای مرمت و احیاء مقبره قاتلین و متجاوزین به نوامیس ایرانی همچون نعمان ابن مقرن هزینه می‌گردد و در این حال مقبره سرداران دلیری همچون یعقوب لیث صفاری و پیروز نهاوندی انتقام گیرنده قادسیه و قاتل عمر تازی به حال خود رها شده تا تخریب گردند و مقبره رضا شاه معمار ایران معاصر با بی احترامی تخریب شده و به سرویس بهداشتی تبدیل می شود، چگونه می توان انتظار پیشرفت در فرهنگ و تمدن داشت؟ وقتی به این مجموعه اتفاقات نظاره می کنیم، به ناگاه یاد این شعر از فردوسی بزرگ می افتیم: به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم.
1: این مکان مزار نعمان ابن مقرن مزنی است. در سال 21 هجری قمری و در زمان خلیفه دوم، سپاه مسلمین به فرماندهی نعمان مقرن پس از 3 روز نبرد خونی در دشت کفراج نهاوند بر سپاه ساسانی به فرماندهی فیروزان غلبه کرد. این نبرد در واقع آخرین مقاومت مهم ایرانیان در برابر اعراب بود.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. همراه با جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم باز هم و ادامه میدیم بحثای قبلیمون و امروز راجع به نقش زکریای رازی و عمر خیام در رنسانس و ارتباطش با دانشمندان غربی، ارتباط فکریش با دانشمندان غربی صحبت میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم.
2: من خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم و شما در برنامه ما هستیم. ما از دانش شما خیلی استفاده میکنیم. جوانان، تمام بینندگان، مخاطبان واقعا راضی هستن از، یعنی خوشحالن از این که سخنان شما رو میشنون در این برنامه. ما قبل از این که برنامه بحث امروزمون رو شروع بکنیم، یه چند تا سوال هست از تو کامنت ها. من متوجه شدم بعضی از دوستان هنوز براشون این سوالاتی هست و میخوایم دو تا شو حداقل بهش بپردازیم امروز. یکیش در مورد نقش ژن و همون ذات و فطرت و از این جور چیزا در اینکه چقدر نقش داره در رفتارهای شخص فردی و رفتارهای جامعه. این اگه ممکنه یه مقداری اگه لازم میدونین توضیحات تکمیلیشو بفرمایید.
3: ببینید این پرسش خیلی مهمی هست. رفتارهای ما دارای ژن نیستند. هیچ انسانی با ژن ظلم و ستمگری به دنیا نمیاد. ژن ها میتونن نقش غیر مستقیمی بازی کنن بدون تردید. برای نمونه اگر شما بلند قد هستید، در ژیمناستیک شانسی نخواهید داشت. یا نمونه های زیادی داریم. شما میتونید در یک ورزش فوق‌العاده باشید اما در شنای شانسی نداشته باشید. اما زمانی که از رفتار صحبت میکنیم، برخلاف ساختار ما، رنگ پوست ما، رنگ چشم ما، رنگ موی ما، بد و قواره ما، سر بزنید به ژن. گروه خونی شما، گروه خونی شما، سر بزنید به ژن. اما برای بلند پروازی، برای محبت، فداکاری، روشنگری، هیچ کدوم دنبال ژن نگرده. و یک انسان، یک آدم هم توانایی ظلم رو داره، هم توانایی محبت رو، هم توانایی ستمگری رو داره، هم توانایی فداکاری رو داره. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. ژن ها اونجا نشستند، ژن ها اونجا نشستند اما میتونن روشن و خاموش بشن. ژن ها یک چاربستی رو ایجاد میکنن، یک فریمورکی رو، یک داربستی رو، یک چارچوبی رو ایجاد میکنن. نقشی که در اون قرار میگیره همه نتیجه فرهنگ هست. نقشی که در اون قرار میگیره همه نتیجه برهم کنش هست. نقشی که در اون قرار میگیره میتونه رنگین و رنگین تر بشه به لطف فرهنگ، و میتونه تیره و تار بشه به خاطر ضد فرهنگ. بنابراین شما برای نمونه در کشوری مانند افغانستان اون چیزی رو میبینید که میبینید. شما برای نمونه در ایران خود ما اون چیزی رو میبینید که میبینید. ایرانی که روزی سرزمین فردوسی بوده، ایرانی که سرزمین عمر خیام هست، ایرانی که زادگاه یکی از زادگاه‌های علم و دانش هست، خردورزی و خردمندی هست. بنابراین برای رفتارهای خودمون، برای اندیشه سنجشگر، برای بلند پروازی، برای عشق و محبت دنبال ژن نگردید، اونها رو پیدا نمی کنید. دنبال ژن نگردید، اونها رو پیدا نمی کنید.
2: بسیار عالی. من یه مثالی که خودم اینجا باش مواجه شدم از زمانی که اومدم آمریکا، خب نمیدونم شما در ایران رانندگی نکردین احتمالاً بعد از انقلاب، خب نبودین دیگه، خیلی وضع رانندگی توی ایران افتضاحه و خب ما هم همونجا یاد گرفته بودیم رانندگی، اومدیم اینجا، خب دو سه دفعه که جریمه شدم دیگه متوجه شدم بعد درست رانندگی کنم اینجا و اینجا قوانین اجرا میشه، همه دارن انجام میدن و بعد از یه مدتی دیگه یاد میگیری و میفهمی که چقدر مهمه که به این قوانین احترام بذاری، برای خودت بهتره. و اینجا متوجه شدم که این آموزشه که ما رو با فرهنگ و بی فرهنگ میکنه. و در مورد موارد دیگه هم هست. مورد دیگه، سوال دیگه ای که شده بود در مورد گیاهخواری بود و اینکه خب مثلا عده میگن که باید حتما گوشت خورده بشه، بعضی مخالف هم میگن نه نباید گوشت خورده بشه و مثلا خوردن گوشت ما رو خنگ میکنه یا ما رو باهوش میکنه. این اگه ممکنه یه مقدار توضیح بدین راجع بشه.
3: چش، اما میتونم در مورد نژاد هم یک صحبت
2: حتماً حتماً حتماً.
3: ببینید همه ما از نژاد ساپینس هستیم. نژاد یک واژه علمی هست، یک واژه بیولوژیک هست. بیولوژیست ها هستند که دانشمندان و فرهنگان ما هستند که اعلام میکنند که آیا نژاد تازه ایجاد شده یا نه. نژاد یا ریس لغاس یک واژه علمی هست. زمانی که شما از هومو ساپینس ساپینس صحبت میکنید، یعنی شما و من، یعنی بینندگان شما، هومو ساپینس ساپینس، اون ساپینس، اون واژه سومی ارتباط پیدا میکنه با نژاد که یک واژه علمی هست، یک کمیته علمی تصمیم میگیره. زمانی که تفاوت ها از یک حد میگذره، از یک آستانه عبور میکنه، از یک ترشول، اعلام نژاد میشه. در میان آدم هایی که روی کره زمین امروز زندگی می کنن، در هر کجای دنیا، ما حتی به اون آستانه، به اون ترشو، به اون مرز نزدیک هم نمیشیم، حتی نزدیک هم نمیشیم که بتونیم اعلام یک نژاد تازه رو بکنیم. بنابراین همه ما روی کره زمین در حال حاضر ساپینس هستیم. ما دارای مردمان گوناگونی هستیم، دارای فرهنگ های متفاوتی هستیم، دارای تبارهای متفاوتی هستیم. شما میتونید به تبار آریایی خودتون بنازید. ما دارای زبانهای گوناگون هستیم، ترانه‌های گوناگون. اما زمانی که از واژه نژاد استفاده میکنید، وارد قلمروی علم شدید. هومو ساپینس ساپینس، همه ما روی کره زمین ساپینس هستیم. و همونطور که گفتم، همه ما آفریقایی هستیم، گذشتگان همه ما. و به همین دلیل شما گاه میتونید یک آفریقایی رو پیدا کنید که میتونه با بخشیدن عضوی از بدن خودش به دخترخاله شما اون رو نجات بده، اما کسی در اون دور و بر نتونه دخترخاله شما رو نجات بده. یک سیاه پوست میتونه با دادن بخشی از بدن خودش جان کسی رو برای نمونه در بوشهر ما نجات بده که در خود بوشهر شما پیدا نکنید. اینقدر ما به هم نزدیک هستیم، بنابراین در دام چشمان خودمون نیفتیم. ببینید من میتونم امروز تمام آدمهای دنیا رو بر اساس وزنشون طبقه بندی کنم، بگم تمام اونهایی که اضافه وزن دارن از این نژاد هستن، تمام اونهایی که لاغر هستن از اون نژاد. و اگر حرف من رو باور نمی کنید، ببینید تمام اونهایی که اضافه وزن دارن هم شبیه هم اضافه وزن دارن. یا برای مثال روی قد و قواره، یا برای نمونه روی رنگ چشم. شما هر چیزی که دلتون بخواد، هر نشانگری رو میتونید انتخاب کنید و بر اساس اون آدم ها رو طبقه بندی کنیم. قرن ها هست که ما داریم آدم ها رو طبقه بندی میکنیم و قرن هاست، دهه هاست که علم بیولوژی تک تک اونها رو رد کرده. علم بیولوژی تک تک اونها رو رد کرده. شما میتونید آدم ها رو بر اساس گروه خونیشون طبقه بندی کنید، بگید هر کسی که گروه خونمون A هست یک نژاد هست، هر کسی که B هست یک نژاد هست. نه، اینطوری کار نمیکنه. بنابراین ما دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هستیم و دارای حدود 25,000 ژن و ما بسیار بسیار ژن‌های ما به هم یکسان هستند، اما میتونن بیان‌های متفاوتی داشته باشن و نباستی وریشن رو با نژاد تازه قاطی کرد. ما دارای وریشن هستیم، مانند مداد رنگی. شما مداد رنگی داری در یک جبهه مداد رنگی، رنگ‌های متفاوت دارن. رنگ استخوان همه ما سفید است، رنگ مغز همه ما سفید و خاکستری است، رنگ خون همه ما قرمز است، همه ما هر کجای دنیا برید. اما ما چسبیدیم به این رنگ پوست و بر اساس اون اعلام نژاد کردیم، غافل از اینکه این رنگ پوست نتیجه مهاجرت گذشتگان ما هست و تولید ویتامین D در معرض پرتوی خورشید. ما دارای 3 پرتوی فرابنفش هستیم، به یکی از اونها نیازمندیم برای تولید کلسیم، برای تولید ویتامین D، برای تولید فولیک اسید. و بر اساس اون هر چقدر که شما از خط استوا دورتر شدید، این رنگدانه های ما بیان کمتری دارن. هر چقدر که به آفریقا نزدیکتر شدید، این رنگدانه های ما بیان بیشتری دارن و هیچ ارتباطی به نژادهای گوناگون نداره. بنابراین امیدوار هستم که جوانان ایران بدونن که نژاد اونها ساپینس است. من از نژاد آریان هستم هیچ مفهوم علمی نداره، زائد و غلط و خطرناک است. اما ما دارای فرهنگ‌های گوناگونی هستیم، ما دارای مردمان گوناگونی هستیم، ما دارای تبارهای گوناگونی هستیم. شما میتونید در قوی شدن اونها تلاش کنید، شما میتونید در شناخت اونها تلاش کنید. اما یادتون باشه که واژه نژاد یک واژه علمی هست و تفاوت‌های ما همه آدم‌های دنیا در سرتاسر دنیا در این بیان ژنتیک 0.1% هست. 0.1% هست. میخوام به شما بگم که ما حتی به اون آستانه، به اون ترشول، به اون مرز نزدیک نمیشیم در علم بیولوژی تا بتونیم اعلام یک نژاد تازه رو بکنیم. اینقدر همه ما همگن هستیم.
2: بسیار علی، اگه اجازه بدیم منم یه مثالی میخواستم بزنم. یه دفعه یه جایی خوندم کسانی که در کوها تو بلندی ها زندگی میکنن به دلیل اینکه احتیاج دارن که گلبول قرمز بیشتری خونشون داشته باشه، یعنی بعد بتونن که اکسیژن جذب کنن، برای همین استخوناشون درشت‌تر میشه که بتونن این خونسازی رو انجام بدن، مخصوصا تو صورتشون و اینا یه مقدار فرق میکنه. یعنی هر کسی رو اگه شما ببرید بعد از 100 سال توی کوه ممکنه که کلن شکل ظاهرش استخون بندیش فرق بکنه. درسته به نظر اینم درسته.
3: دقیقاً فوق‌العاده بود مثال شما. چون خیلی فوق‌العاده بود. چون خیلی ممکنه بگن اگر ما نژاد گوناگون نداریم چرا اونایی که اون بالای کوه زندگی میکنن متفاوتن. اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها وارد میدان میشن و ژن ها به گونه‌ای سرانجام خودشون رو بیان میکنن که میزان گلبول قرمز خون اونها رو بالا ببره. مانند پرو. مانند کشور پرو. و هیچ ارتباط به نژاد تازه نداره.
2: بسیار علی. در مورد گیاهخواری هم اگه ممکنه توضیح بدین و گوشتخواری.
3: ببینید من برای پاسخ دادن به این پرسش هیچ صلاحیتی ندارم. هیچ. اما خود من گوشتخوار نیستم. ما این رو باید بدونیم که هیچ چیزی با آدم، با انسان وارد کره زمین ما نشده. این کره زمین ما که 4,600,000,000 سال از عمرش میگذره، هیچ چیزی با ما وارد کره زمین نشده. نه عشق، نه محبت، نه فداکاری، نه کنجکاوی و نه تقلب و نه دروغگویی و نه تقلب و نه دروغگویی و نه خشونت و نه ستمگری. همه روی کره زمین ما یک حضور دیرینه دارن، یک حضور دیرینه دارن و ما با بسیاری از جانداران به اندازه نزدیک هستیم که برای من، خود من، خوردن اونها قابل تصور نیست. خوردن اونها قابل تصور نیست. شما بازی کوچی رو در یک بز میبینید. بز عاشق زندگی هست. شما اگر به یک دلفین نگاه کنید، عاشق زندگی هست. مغز دلفین بسیار پیشرفت است، بسیار پیشرفت است. درد رو حس میکنه. گاو همینطور، بره همینطور. شما در اونها مادری رو میبینید. شما در اونها شادی رو میبینید. و اینو به شما بگم که خنده هم با انسان وارد کره زمین نشد. خنده هم حضوری قدیمی داره و انسان تنها موجودی نیست که شادی میکنه و میخنده. اما در انسان خنده دیده میشه به اون نحوی که ما میبینیمش و اون بر میگرده به فرگشت بخش پایین صورت ما، ضعیف شدن استخوان‌های آرواره، ضعیف شدن عضلات صورت ما، عقب رفتن حنجره، جایگاه زبان، که رو در یک پژوهشنامه من مفصل توضیح دادم. اگر دوست داشته باشید براتون میفرستم که بینندگان شما اون رو بخونن.
2: حتما.
3: از 500 میلیون سال پیش شروع میکنم و میام جلو. از 500 میلیون سال پیش میام جلو تا بینندگان شما ببینن که چگونه به ناگاه در مورد ما خنده به دنیا میاد، دیده میشه. اما حضور خنده بسیار قدیمی تر است. بنابراین باید یک نگاه متفاوتی داشته باشیم به جانداران. ما جانداران بسیاری رو میخوریم. یعنی هر آدمی اگر خوب که فکر میکنید میبینید که هزاران جاندار رو در طول حیات خودش میخوره. حالا گفتم که من در این مورد صلاحیتی ندارم، اما خود من گوشتخوار نیستم و حال من خیلی خوب هست. و نمیدونم اگر شما حتی به دندانهای ما نگاه کنید برای خوردن گوشت ایجاد نشده، این توانایی رو نداره، مگر اینکه بسیار بسیار نرم شده باشه. جانداران هم حق حیات دارن روی کره زمین، اونها هم حق حیات دارن. هر چقدر که شما با اونها بیشتر نزدیک میشید، اونها رو بیشتر مطالعه میکنید، میبینید که چقدر به ما نزدیک هستن، چقدر به ما نزدیک هستن و چقدر که میتونن به ما یاد بدن. اما ما در یک مقیاس بالا، صنعت دامپروری. شما اگر به این صنعت مرغداری نگاه کنید، واقعا دل آدم کباب میشه. ظلمی که به این مرغ‌ها میشه. شما اگر به صنعت گاوداری نگاه کنید، اونها رو در صف قرار میدن و بعد دونه دونه اونها رو اعدام میکنن و اون گاوهایی که در صف هستن میدونن که 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه نوبت اونهاست. بسیاری از نوزادان اونها رو از اونها جدا میکنن و بعد تا بتونن از شیر اونها استفاده کنن. چقدر که هورمون آنتیبیوتیک در صنعت دامپروری استفاده میشه، چقدر که مواد مضری وارد بدن ما میشه. بنابراین از یک سو من که شخصا سلامتی در اونها ندیدم و از طرف دیگه اون چیزی که برای من مهم هست اینه که ما بایستی که جانداران رو یک بار دیگه ارزیابی کنیم. ما بایستی که اونها رو یک بار دیگه ارزیابی کنیم. اونها برای قربانی شدن نیامدن و امیدوار هستم که یک بار برای همیشه، امیدوارم با عید قربان هم خداحافظی کنیم. با عید قربان و زمانی که خبر خوبی داریم، نوزادی به دنیا اومده، حادثه خوشی اتفاق افتاده، در ایرانمون به افتخارمون گل بکاریم، به افتخار اون حادثه یک درخت بکاریم به جای بریدن سر یک گوسفند، به جای بریدن سر یک شتر، به جای بریدن سر یک گاو. ما ظلم زیادی به حیوانات داریم میکنیم با خوردن اونها.
2: در قدیم هم اینطوری نبود، یعنی اینقدر مصرف نمیشده، یا یعنی اینکه یه مناسباتی داشته، مثلا اینجوری نبوده که هر هفته سری مرغی رو ببرن یا سری گوسفندی رو ببرن. یه ذره حساب کتاب داشته این کارا. حالا مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش در همین ایران خودمون بر اساس حالا نوشت گفته های پدر بزرگا و مادر بزرگا، من خودم اینو متوجه شدم که انقدر مردم عادت به خوردن گوشت به این اندازه نداشتن که الان هست. مثلا توی آمریکا ما صبحونه گوشت می‌خوریم، ظهر گوشت می‌خوریم، نهار گوشت می‌خوریم، شام هم گوشت می‌خوریم. همش خیلی من فکر می‌کنم دیگه زیادی این رو شاید به خاطر اینکه پول ازش در میاد، نمیدونم به چه دلیلیه که میشه حس کرد که زیادیه. به هر حال از بحث امروزمون دور نشیم، برگردیم به بحث امروز که قراره راجع به عمر خیام و زکریای رازی صحبت بکنیم. شما خودتون اولین بار کی آشنا شدیم با این دو دانشمند بزرگ ایرانی؟
3: در ایتالیا و در فرانسه نه در ایران متاسفانه. زمانی که متوجه شدم که دکتر عمر خیام و دکتر ابوبکر زکریای رازی اونها افرادی هستند که در ایجاد رنسانس نقش بازی کردن، رنسانس که صداهای بعد رخ میده. زکریای رازی ما در سال 1860 به دنیا آمده، در سالهای 800 برید به 1200 سال پیش یا عمر خیام ما. اما ریشه های رنسانس در صداهای میان است. برخلاف اونچه که بسیاری فکر میکنن، رنسانس یک فصل نیست که به ناگاه این فصل آغاز بشه. فصل این شما این فصل رو دارید بسته میشه یکی آغاز میشه، نه. رنسانس ریشه هایی داره، جرقه هایی داره. اون جرقه ها، اون ریشه ها در صداهای میان است و عمر خیام بدون تردید و زکریای رازی بدون تردید نقش بازی کردن در رنسانس. کافی است که شما مراجعه کنید به کتابخانه های ایتالیا، کافی است که شما مراجعه بکنید به دانشگاه های معتبر فرانسه، همه جا اونها رو میبینید. و زکریا نخستین کسی هست که رک و پوسکنده ادیان ابراهیمی رو به چالش میکشه و اعلام میکنه که کتاب های ابراهیمی بسیار بدقواره و بدریخ نوشته شده و پیشنهاد میده که من میتونم صدها و هزاران نویسنده رو به شما پیشنهاد بدم که بسیار زیباتر بنویسند. و بعد اعلام میکنه که کتاب ابراهیمی خاصی به خصوص پر است از زد و نقیص و اعلام میکنه که نه تنها زیبا نیست، نه تنها در اون لطافت نیست، پر هست از خشونت و پر هست از زد و نقیص. با صدای بلند اعلام میکنه. اما زکریای رازی بسیار بسیار مشهور هست، بسیار متنفس است، پادشاهان به اون علاقه مند هستن، بنابراین جرأت نمی کنن که به اون دست بزنن. شما تصورشون بکنید که در سرزمین ما آخوندها همه جا هستن، چشم دیدن زکریای رازی رو ندارن. چرا؟ به خاطر حرفایی که میزنه، اما به خاطر اینکه یک دانشمند است. یادتون باشه زکریای رازی مدیر بزرگترین بیمارستان زمان است در بغداد. زکریای رازی دکتر ابوبکر زکریای رازی مدیر بزرگترین بیمارستان جهان است در بغداد و بعدم در ری زمانی که به ایران برمیگرده و یک ماجراجو است. به کجا میره؟ به مصر. به مصر میره و مطالعه فوق‌العاده‌ای داره در مورد مصر. به بناهای مصر نگاه میکنه، با دانشمندان مصر آشنا میشه و بعد یونان. بنابراین شما تصورشو بکنید، ما یک شخصیتی داریم که سفر میکنه، با افرادی آشنا میشه که در اون زمان بهترین ها هستن. با گلن برای نمونه در یونان آشنایی کامل داره و گفتگو میکنه و تبخار زیاد در شیمی، الکل، اسید سولفوریک، اسید سیتریک، اسید کلوریدریک، همه زکریای رازی است که اونها رو پیدا میکنه. و زکریای رازی ما بخش بیماران روانی رو در بیمارستان ایجاد میکنه برای نخستین بار. ببینید ما چه زمانی هستیم؟ 800 خورده میلادی. زکریای رازی بخش روانی رو در بیمارستان ایجاد میکنه و چقدر که این آدم مهربان است، چقدر که زکریای رازی مهربان است. چقدر که به همه کمک میکنه، چقدر که به کودکان میرسه. زکریای رازی برای نخستین بار بخش کودکان رو در بیمارستان ایجاد میکنه، پیش از اون وجود نداشته. بخش کودکان، بخش سالمندان، بخش بیماران روانی و بعد شیمی تختیر. تسلط فوق‌العاده‌ای داره در شیمی، دیستیلاسیون کار زکریای رازی ماست و مهربان هست، مردم دوستش داره، به همه میرسه. اما سرانجام به قدری در مورد اون صحبت میکنن که ناچار میشه که نگران جان خودش باشه. اما در هر صورت قدرتمند هست، پرنفوذ هست، به دربارهای گوناگونی دسترسی داره، دوستش دارن، میدونن که بهش نیازمند هستن. و در مورد تغذیه شما پرسیدید عرشین جون، این رو هم به شما بگم که رازی نوشته، این رو رازی نوشته که به پزشکای بیمارستان خودش میگه از دادن دارو خودداری کنید اگر نیازی نیست. اغراق نکنید در دادن دارو، تا اونجایی که میتونید با طرز مناسب بیماران رو به اونها بهبودی بدید. اصلا فوق‌العاده است با طرز مناسب، وگر هم به اونها دارو میدید بسیار کم باشه، زیاده روی نکنید، چون تغذیه مناسب بسیار از مشکلات ما رو حل میکنه. حالا این رو هم به شما بگم، زکریای رازی میخواد یک بیمارستان ایجاد کنه. برای ایجاد بیمارستان گوشت رو برمیداره، گوشت، و اون رو در محلهای متفاوت میگذاره. بیمارستان رو در جای میگذاره که گوشت دیرتر از هر جای دیگری فاسد میشه. میخوام به شما بگم اندیشه سنجشگر در این مرد رو، که حتی جایی که میخواد بیمارستان انتخاب کنه جایی باشه که عفونت از همه جا کمتر هست، عفونت از همه جا کمتر هست. امیدوار هستم که جوانان ایران برن و در مورد زکریای رازی بخونن. زکریای رازی بزرگترین شخصیت جهان هست، بزرگترین شخصیت جهان هست، از این زاویه که رک هست، رک و پوسکنده صحبت میکنه، مهربان هست، راستگو هست، به شدت در مورد راستگویی اصرار داره. و شما میدونید که هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از راستگویی و صداقت نیست. تا اونجایی که مراکز پژوهشی که من با اونها همکاری میکنم زیرو تالرنس، یعنی اگر کسی کوچکترین خلافی بکنه، عددها رو دستکاری کنه، بدون تردید در یک لحظه اخراج میشه. هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از صداقت و راستگویی نیست. و زکریای رازی اعلام میکنه در مورد راستگویی. و بعد به چالش کشیدن خرافات، به شدت به خرافات حمله میکنه و در این مورد رودربایستی نداره. زکریای رازی ما رودربایستی تاریخی و مذهبی نداره، بدون هیچ رودربایستی به پیامبران حمله میکنه. معتقد هست که یا اونها بیمار روانی هستن یا شارلاتان. این رو میگه زکریا، میگه به اعتقاد من یا بیمار روانی هستن یا شارلاتان هستن یا فریبکار هستن، فریبکار هستن. بنابراین آثار زکریای رازی رو بخونید در مورد شیمی، در مورد پزشکی، در مورد فلسفه. نگاه کنید به سفرهاش، بی خود نیست که این همه میدونه. و افشین جون ببینید، زکریای رازی که میکروسکوپ نداشته، زکریای رازی که آیفون نداشته، تلویزیون و رادیو نداشته. میخوام به شما بگم که اندیشه سنجشگر با مدرک داشتن، با ابزار داشتن متفاوت هست. شما میتونید هیچ ابزار مدرنی نداشته باشید، اما پیرامیدی درست کنید در مصر که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش دنیاست. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، تا همکنون تمام زمین لرزه ها رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم. و در مورد زکریای رازی همینطور است. نگاه کنید که چه نوشته در مورد بیمار روانی. به اونها محبت کنید، اونها نیازمند به ما هستن. این یک بیماری هست، درسته که زخمی نیست، درسته که طبیعی نیست. شما تصورش رو بکنید در چه زمانی با داریم زندگی میکنیم. برید بالای 1000 سال، و بعد به کودکان و به کودکان مستمند چقدر میرسیده. در شهر اگر کودکی بیمار بوده بدون هیچ برداشت مالی به اونها میرسید. و همونطور که گفتم خوشبختانه دوستش داشتن، پادشاهان دوستش داشتن، وزرا دوستش داشتن، بهش نیازمند بودن. و این باعث میشه که کسی جرأت نکنه به زکریای راسی دست بزن. و به خاطر شیمی و لابراتوار، کارهای آزمایشی به خصوص روی اسیدهایی که میکرده و روی جیوه، بینای خودش رو از دست میده در سالهای آخر عمر خودش. و چقدر زیبا از این بینایی و نابینایی هم یاد میکنه. میبینید که از مرد هراسی نداره، عاشق زندگی هست، عاشق کمک کردن هست، یک انسان برجسته هست، یک انسان فرهیخته هست با یک قلب بزرگ. اگر شما بگید زکریا رازی کی هست، من به شما میگم یک قلب بزرگ هست، یک انسان مهربان هست، یک مسافر هست، یک دانشمند هست، یک دانشمند فوق‌العاده است و یک دانشمندی هست که ما رو تشویق میکنه تا از خرافات دور بشیم و به شما میگه، به ایرانیان، در این راه رو در بایستی نکنید، در این کار رو در بایستی نکنید، رو به پوسکنده صحبت کنید که این خرافات میتونه سرزمین شما رو برباد بده. و خوشبختانه به قدری آخوندها یا برخی از برجستگان ما مانند ابوریحان بیرونی با او مخالف بودن که نوشته های زکریای رازی رو در کتاب های خودشون برای ما حفظ کرد. برای نمونه ابو حاتم که یک شخصیت برجسته است در شهر ره به زکریا حمله میکنه در کتاب خودش. برای نمونه میگه که این زکریای رازی کافر هست، ملحد هست، به کتاب ابراهیمی اعتقاد نداره، نمیفهمه که این کتاب چقدر زیبا نوشته شده. میگه که این کتاب پر زد و نقیص هست، خشن هست، کاری یک بیمار روانی هست. بنابراین این افراد گفته های زکریای رازی رو، مناظره های اون رو، گفت و شنود های اون رو برای ما زنده نگاه داشتن. یعنی دشمن به داد ما رسیده. دشمن در کتاب های خودش با انتقاد کردن از زکریای رازی گفته های اون رو، نوشته های اون رو، نگارش های اون رو برای همیشه زنده نگاه داشتن.
2: بله، من خواستم بگم که این آخوندها در حقیقت دکانداران دین بودن، اینا پول در میارن از دین و به نظر من بیمار روانی هم نیست. حالا از یه منظری میشه به عنوان بیمار روانی هم بهشون نگاه کرد، ولی در حقیقت راه پول در آوردنشون، راه همین دنیا دوستیشون که حالا همین به همه مردم دنیا میگن شما به دنیا، این دنیا فانی و به درد نمیخوره، ولی وقتی که میری نگاه میکنی میبینی تمام کارهایی که دارن میکنن برای اینکه چجوری بهتر و راحتتر تو این دنیا زندگی بکنن و بیشتر پول به دست بیارن. اینا چون رد کردن این کتابهای ابراهیمی در حقیقت این دکان رو تعطیل میکنه، برای همینم هم دشمن بودن. ولی مثلا یه پادشاه، یه خلیفه از این راه درآمد نداشت، حالا اون اوایل حداقل، و برای همین میفهمیده که خب این آدم به دردش میخوره و از دانشش استفاده میکرده. اما آخوندها اینجوری نمیبینن و فرقی هم نمیکنه، تمام این ادیان ابراهیمی آخونداشون همینجوری نگاه میکنن، چون دین و اون کلیسا یا کنیسه یا مسجد محل درآمدشونه، محل این که ازش زندگیشون رو میگذرونن. خب در ایتالیا اولین باری که با زکریای رازی آشنا شدین کجا بود؟ یعنی تو کدوم کتابخونه یا چه مطلبی بود که یه دفعه توجهتون رو جلب کرد؟
3: نه، به خاطر یک وزارتخانه بود در ایتالیا که با اونها همکاری میکرد. کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم. 7 نفر بود. این 7 نفر نمیتونستن ایتالیایی باشن تا شما پیش داوری نداشته باشید. و در مورد پروژه های علمی که بایستی تنها در یک زمینه نباشه، یعنی دانشمندان زمینه های متفاوت با هم همکاری کنن، زمین شناس، بیولوژیست، فیزیکدان، مهندس، پروژه های بزرگ، و این پروژه ها رو بررسی میکردیم و به وزیر توصیه میکردیم که خوب هست یا نه. دیگه تصمیم با اون، حالا اهمیتی بده به نظر ما نمیدونم، ولی اینطوری برگزار میشد. خیلی هم خوب برگزار میشد. بنابراین یکی از کارهای من ارزیابی دانشگاه ها بود، مراکز پژوهشی. و تا شما از مرکز پژوهشی صحبت میکنید، وارد اونها میشید، اسم اینا همه جا هست. زکریای رازی. من هر چقدر که به شما بگم که در عظمت این مرد کم گفتم و چقدر که دانشمندان اروپایی در مورد اون کتاب نوشتند، چقدر که در مورد اون نوشتند، حالا فصلی یا تمام کتاب به اون اختصاص داده شده. شما یادتون نره اگر امروز یک نفر پی‌اچ‌دی فارغ التحصیل بشه از دانشگاه هاروارد و اون رو بگذاره کنار زکریا، زکریا وارد قرن 21 شده با لباس شبیه به ما، کنار هم بنشینن هر دو در مورد روشمندی علمی صحبت بکنن، شما فکر میکنید زکریا رازی همین الان از هاروارد فارغ التحصیل شده؟ باور کنید که چه بسا بهتر صحبت کنه. چرا؟ چون دستی در ادبیات داره، زیبا صحبت میکنه، چیزی که امروز شما نمیبینید. امروز ما مدرکدار زیاد داریم، پی‌اچ‌دی زیاد داریم، زیاد واقعا نمیبینید. اما زکریای رازی رو که نگاه میکنید، روشمندی علمی، متدولوژی، تمام کارهای پژوهشی نیازمند به تولید هایپوتزیس هستن، پنداره، و بعد اون رو به آزمون کشیدن. و زکریای رازی در مورد روشمندی علمی حیرت آور است، یعنی با هر کسی در دنیای امروز میتونه رقابت بکنه. و شما بنابراین فکر نکنید که این یک حادثه بود که اسید سولفوریک رو پیدا کرد، تولید کرد. فکر نکنید که این یک حادثه بود که شانس آورد یکو اسید کلوریدریک رو تولید کرد. زکریای رازی تولید کننده علم است. زکریای رازی در ایران ما تولید کننده علم بود، اندیشه ساز بود. و ذکر مصیبت نبود، ذکر مصیبت نبود، اندیشه ساز بود. و کشورهای اروپایی و دانشمندان رنسانس به اون پی بردند. دانشمندان رنسانس مراجعه میکنند به زکریای رازی، نوشته‌های او. یادتون باشه مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست، در شهر ری زاده شده، به همین دلیل به اون میگیم رازی، شهر ری. اما میره بغداد، اونجا بغداد در اون زمان مهمترین مرکز علمی دنیاست. بنابراین تمام این بیمارستان رو اون مدیریت میکنه، لابراتوار شیمی رو اون مدیریت میکنه، بخش داروسازی رو اون مدیریت میکنه و مرتب ارتباط داره با مصر، ارتباط داره با دانشمندان یونان، کتابهای اونها رو مطالعه میکنه. به قدری مطالعه کرده، به قدری کتاب خونده، اصلا حیرت آور است. با ارسطو، با افلاطون، با تمام اینها آشنایی داره، آثار اونها رو خونده. یعنی فکر نکنید که زکریای رازی یک آدم همینجوری هست، یک خورده بالاتر از بقیه بوده. من یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما امروز در قرن 21 با هر دانشجوی، هر استاد دانشگاه در امریکا میتونه رقابت کنه و برنده
2: بیاد. اشاره کردیم به دانشمندان غربی که از زکریای رازی تمجید کردن یا در موردش کتاب نوشتن. اگه حضور ذهن دارین کسی و مثلا کتابی هست یا دانشمند خاصی هست که راجبی صحبت کرده، لطفا بفرمایید. یادمه که راجب خودتون گفتین که یه ارتباطی بین نظریات داروین و یا اینکه داروین موضوعی گفته راجب زکریای رازی تو گفتگوی تلفنی که با هم داشتیم، اینم اگه ممکنه توضیح بدید.
3: داروین در سال 1809 به دنیا میاد، خیلی دورتر هست. اما داروین هم دنیای کهنه اندیشه رو به آتش میزنه. یعنی ما هیچ شخصیتی واقعا برجسته تر از داروین نداریم در این قرن. حالا وارد سال 1809 شدیم. داروین مانند زکریای رازی بسیار مهربان است، خوش‌قلب است، مهربان است و صادق و راستگو است. او هم مانند زکریای رازی معتقد است که هیچ چیزی در کارهای پژوهشی مهمتر از صداقت و راستگویی نیست. به همین دلیل کتاب خودش رو سرانجام در سال 1859 چاپ کرد، اون هم به اصرار دوستان، چون می‌خواست مطمئن باشه که همه چیز رو درست نگارش کرد. نگران بود. نگران بود مانند رازی ما که همه چیز رو به درستی انجام داده باشه. نگاه کنید، رازی میره گوش رو در جاهای متفاوت شهر میزه. ببینید کجا این گوش دیرتر فاسد میشه. میگه بیمارستان رو اینجا بزن. اینجا خطر عفونت کمتر است. پدربزرگ داروین اراسموس داروین است. کسی که برای نخستین بار شاید از واژه اِوولوسیون استفاده میکنه. فرگشت. و مادر بزرگ داروین و پدر بزرگ داروین اعلام میکنند که تفاوت میان آدم ها نیست. این نژاد سیاه و نژاد سفید گمراه کننده است. ببینید در چه زمانی؟ حالا ما در سال 1700 هستیم. ما امروز در دنیای قرن 21 مشکل داریم که این واژه نژاد رو تکلیف خودمون رو با اون روشن کنیم. حالا ما در سال 1700 هستیم. یا مانند زکریا در سال 800 هستیم. ببینید اونا چگونه فکر میکنن. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک و زمان نداره. و پدر و مادر داروین هم مانند خودش فرهیخته هستن و ثروتمند. داروین ثروتمند هست. بنابراین در 22 سالگی مانند زکریای رازی دست به یک سفر بزرگ زد. با یک کشتی به ناخدایی فیتزروی. فیتزروی چند سالش هست؟ 27 سال. دریادار هست، ناخدا هست. بسیار تبحر داره. مجهزترین کشتی رو ملکه انگلستان در اختیار اون قرار داره. فیتزروی. یک ناخدای بزرگ. 27 سال. و کشتی بسیار مجهز هست. و این کشتی قرار هست که سفر کنه به نیمکره جنوبی برای نقشه برداری. و زمین شناسی و به خصوص نقشه برداری. داروین ثروتمند هست. پول این سفر رو میده. ناخدا در این حال نیازمند به یک انسانی هست که بتونه همراه اون باشه در این سفر. این سفر 5 سال طولش هست. قرار بود 2 سال طول بکشه. داروین 22 ساله این سفر رو آغاز میکنه و شروع میکنه به مشاهده کردن. برای جوانان ایران، بر اساس مشاهدات خودتون هیچگاه هیچ تصمیمی نگیرید. ما مرتب در دام مشاهدات خودمون میفتیم. برای نمونه پیش از این در برنامه گذشته گفتم شما یک جوان خوشتیپ خوش لباسی رو ببینید که از یک خانه زیبا خارج میشه با یک رولز رویس. مشاهدات شما به شما میگن که این یک آدم ثروتمند است، در حالی که نیست، یک راننده است، چه بسا که به نان شب محتاج باشه. راننده یک آدم ثروتمند است. در دام مشاهدات خودتون نیفتید. یا برای نمونه این رو هم گفتم تکرار کنم بد نیست، اگر با کفش بخوابید سردرد میگیرید و ببینید که همه آدمایی که با کفش میخوابن، بله به راستی روز بعد که بیدار میشن، روز بعد که بیدار میشن از خواب سردرد دارن. مشاهدات شما شما رو در دام انداخته. غافل از این که این کفش نیست که در اونها روز بعد ایجاد سردرد کرده. این مستی هست. چرا؟ چون تنها آدمای مست هست که با کفش میخوابن. بنابراین بر اساس مشاهدات خودتون تولید پنداره کنید. تولید انگاره، تولید فرضیه، هایپوتزیس. همین. بعد باعث اونها رو به آزمون بکشید. و داروین در دام مشاهدات خودش نمیفته. شروع میکنه به سفر. میرن به آرژانتین، نیمکره جنوبی و بعد به استرالیا. برای نمونه سنگوارهای رو میبینه، استخوانهای رو میبینه، دایناسورها رو میبینه که با خودش حساب میکنه که اینها آیا 5-6 هزار سال پیش ایجاد شدن؟ آیا آفرینشی به این سادگی در کار بوده اونطوره که به ما آموختن؟ و متوجه میشه که نه، اینطور نیست. و مرتب این مشاهدات خودش رو یادداشت میکنه و نقاشی میکنه. یک نقاش هم در اون کشتی هست. و مرتب گزارش کارهای خودش رو به انگلستان میفرسته. مرتب. پیش دوستان خودش، دانشمندان زمان. مانند رازی. رازی با دانشمندان زمان در ارتباط هست. آیا در بغداد؟ نه. حتی در کشورهای دیگه مرتب. میدونه اهمیت گفتگو رو، مناظره رو. و اونها هم مثل رازی فکر میکردن، همتای خودش رو پیدا میکرده، دوستان خوب رو پیدا میکرده، افراد فریفته رو پیدا میکرده. و زمانی که آخوندها دعوت میکردن نمیرفت، فکر میکرده اطلاف وقت هست. داروین در طول این سفر سرانجام به این نتیجه میرسه که این دنیای ما میلیون ها سال از عمرش میگذره. حالا عرشید شما تصورشو بکنه، آدمی در سال 1809 به دنیا آمده، تمام دنیا میگن که این عمر حیات، عمر کره زمین ما 5-6000 سال است. 6 روز 7 روز خدا اون رو ساخت، روز بعد یک روز هم استراحت کرد از این حرفا. یا آدم و حوای بودند و بعدش ماهی آفریده شد و بعدش گاو و گوسفند و این چیزا. داروین میگه که میلیون ها سال، نمیگه صدها هزار سال، این میلیون خیلی فوق‌العاده است. امروز ما میدونیم میلیارد است. از عمر عالم ما 14 میلیارد میگذره و عمر کره زمین ما بالای 4 میلیارد سال. و بعد یک واژه رو وارد دنیای علم میکنه، گزینش طبیعی. گزینش طبیعی و واژه دیگه بخت. داروین بخت رو برای نخستین بار وارد قلمروی علم میکنه، یعنی علم با الله بختی بودن متفاوت است. بخت با الله بختی بودن متفاوت است. بخت با کشکی بودن متفاوت است. بخت رو برای نخستین بار به لطف داروین وارد قلمروی علم میشه. Principle of uncertainty، که این پرینسیپال به قدری قدرتمند هست که اگر تردیدی در اون دارید اشتباه میکنید، چون این آیفون شما، این جی پی اس شما همه بر اساس اون ساخته شده. و چرا درست هست این پرینسیپال؟ این هست چون آیفون شما داره کار میکنه. شما یک انگشت میزنید، فرطور شما، عکس شما در یک خانه دیگه به دست دوست شما میرسه، یا همزمان به دست هزاران نفر میرسه. میخوام بگم در مورد این اصولی که با شما صحبت میکنم تردیدی نکنید که امتحان خودشون رو پس دادن. بنابراین گزینش طبیعی و بخت. یعنی چی گزینش طبیعی؟ برای نمونه شما یک موش رو دارید. این موش 10 تا بچه تولید میکنه. از این 10 تا بچه موش 9 تاشون سفید هستن، یکیشون قهوه‌ای هست. حالا فرض کنید که ما در آریزونا هست. اون بچه موش قهوه‌ای به راحتی به دست یک شاهین شکار میشه، چون شاهین مشکل داره اون سپیدا رو ببینه، اما قهوه‌ای رو خوب میبینه. حالا فرض کنیم که به خاطر چالش آب و هوا که همیشه بوده در طول میلیاردها سال، تازه نیست، چالش آب و هوا همیشه بوده، کره زمین ما مرتب در حال تحول و تطور است. ما تا کنون چندین عصر یخبندان داشتیم. در حال حاضر در عصر میان دو یخبندان زندگی میکنیم که 12000 سال پیش آغاز شده. در عصر گرمایی زندگی میکنیم که رو به بالا میره و دوباره وارد عصر یخبندان خواهد شد، که نمیدونیم دقیقا چه زمانی هست، اما در حال حاضر در میان دو عصر یخبندان زندگی میکنیم. حالا اگر به خاطر چالش آب و هوا فرض کنید که این موش به این دفت و بچه حیات بده، اما به خاطر آب و هوا اون سفیدها بیشتر در معرض دید باشن، هوا تاریک شد، هوا تاریک از سفیدها راحت‌تر دیده میشن تا اون قهوه‌ایه، اون نقطه خورده میشن، اون قهوه‌ایه زنده میمونه. بنابراین به احتمال زیاد اون قهوه‌ایه بچه های تولید خواهد کرد که رنگ پوستشون قهوه‌ای هست. گزینش طبیعی. یا برای نمونه تصادف هم یک فاجعه، یک بحران هم میتونه اثرگذار باشه. شهاب سنگی به کره زمین ما میخوره. دایناسورها در تمام دنیا هستن، قدرتمند هستن، درجه حرارت زمین در اون زمان بالا بوده، جنگل‌های زیادی داشتیم، بنابراین مشکل تغذیه دایناسورها نداشتن و بسیار از اونها گیاهخوار بودن. در دام هالیوود نیفتیم. بیشتر دایناسورها مهربان بودن و گیاهخوار و درست جسته، اما به اندازه کافی جنگل بوده. شهاب سنگی به زمین برخورد میکنه، آتش فشانهایی شروع به فعالیت میکنه، برای هزاران سال تاریکی کره زمین ما رو فرا میگیره و همه دایناسورهای درست جسته از بین میرن. اما موجوداتی که لاشخور بودن زنده میمونن، چون از جسد، از لاشه این دایناسورها میتونستن بهره‌مند بشن برای مدت‌های طولانی، به قدر اینها بزرگ بودن، لاشخورها زنده میمونن. بنابراین میبینید که بخت و گزینش چگونه وارد میدان میشن. بنابراین بخت رو با الله بختکی نباستی اشتباه کرد. کره زمین ما، حیات روی کره زمین ما قانونمند هست، به شدت قانونمند هست. برای نمونه E is equal MC2 انرژی و مس J. حیات قانونمند هست اما هدفمند نیست و این رو داروین اعلام میکنه، هدفمند نیست. در میهن ما بسیار از فریختگان ما کتاب های بزرگان رو بد ترجمه کردن، از جمله داروین رو. بنابراین ما هیچگاه داروین رو نشناختیم، شبیه به رازی. ما هیچگاه رازی رو نشناختیم. خود من واسه برم در یک کشور بیگانه تا با برجسته ترین شخصیت میهنم آشنا بشم، با برجسته ترین شخصیتی که در تاریخ ایران نظیر اون رو ما نداریم. یعنی ما بایستی صدها و صدها تندیس مجسمه در ایران فردا از زکریای رازی بسازیم در هر میدان. ما بایستی که بسیاری از خیابان‌های خودمون رو بگذاریم رازی و بعد مانند فرانسوی‌ها روی این پلاک بنویسیم خیابان رازی، زیرش کوتاه مانند فرانسوی‌ها که بگیم این کی بوده. کوتاه در چند خط که زمانی که شما در ایستگاه اتوبوس هستید، منتظر هستید اتوبوس بیاد، به اون پلاک نگاه می‌کنه، یک چیزی راجع به رازی یاد می‌گیرید. باور کنید خود من وقتی که توی صف بودم، دانشجو که بودم در اروپا، همینطوری کلی چیز یاد گرفتم. مثل این فلیکس دقه، خاطرم هست در پاریس 16 خیابان به نام اون بود، همون کسی که بکتری فاش ها رو پیدا کرد. و یک واژه برگردان بعد این اِوولوسیون هست. اول داروین هیچگاه این واژه رو اختراع نکرده. اختراع داروین گزینش طبیعی است و پرتاب بخت در قلمروی علم. ولی ببینید در ایران ما تا میگید داروین، میگن انسان از میمون هست. داروین هیچگاه در زندگی خودش هیچگاه نگفته انسان از میمون هست، هیچگاه. یا میگن داروین گفته که زندگی همینطوری کشتی هست، به خاطر برگردانهای غلط، به خاطر برگردانهای غلط. و برخی از مترجمین ما چپ بودن، بسیار از تحصیل کردگان ما که درجات علمی بالایی داشتن در زمانهای دور چپ بودند و جور اینها رو ترجمه کردند که مارکس هم خوشش بیاد. بسیار از این برگردان‌ها واژه‌های متفاوتی هست. یکی رو شما انتخاب کردید، اون واژه رو طور انتخاب کردند که با اون نگرش سیاسی اونها و مارکس و انگلس هم و لنین و استالین هم جور در بیاد. شاید به خاطر اینکه بسیاری از اونها عضو حزب توده بودن. بنابراین امیدوار هستم که هرچه زودتر هومر آبرامیان که یک گوهر درخشان هست و دوست دارم اینجا ازشون یاد کنم، واژه های خوبی برای جوانان ما پیدا کنن، واژه هایی که به دل ما هم بنشینه، دلچسب باشه. واژه های پیشنهاد شده اما دلچسب نیست، اما بسیار مهم هست. و ما بسیار از بزرگان رو از دست دادیم به خاطر برگردان بعد و امروز با علم مدرن غربی هیچ آشنایی نداریم. ما یک زکریای رازی داریم، درسته؟ ما صدها دانشمند داریم پیش از داروین و پس از داروین. ما هیچ کدوم از اونها رو نمیشناسیم و باعثی که تک تک اونها رو بشناسیم، ما نمیشناسیم. تنها یک اسم از اونها شنیدیم، غریبه هستیم، همونطور که با رازی غریبه هستیم. نمیدونیم چی نوشته، نمیدونیم چه شاهکارهایی نوشته که هنوز هم از هر دانشگاهی در هاروارد شما بگیرید، هیچ کسی، هیچ تزی، هیچ رساله، هیچ پایان نامه‌ای به این زیبایی، به این قدرت ننوشته. یک نمونه دیگه اون رندام هست. رندام واژه دلچسبی نداره. و زمانی که شما میگید تصادفی، انتروپی تصادفی، نه، تصادف جوانان ما رو یاد تصادف دو تا قطار میندازه که خوب نیست، کشته میره. تصادف شما رو یاد تصادف دو تا خودرو میندازه که خوب نیست، آدم کشته میشه. یا انتروپی بی‌نظمی، نه، بی‌نظمی شما رو یاد یک سوپرمارکت میندازه یا یک صف سینما که توش نظمی نیست و خاطره خوبی نداره. میبینید که تمام این واژه‌های زیبا و لطیف و قدرتمند در ما اثر بد ایجاد میکنند. بنابراین از اون دوری کردیم.

به خصوص احزاب چپ، چون بسیاری از فریختگان ما گرایش به چپ داشتن، بسیاری از تحصیل کردگان ما گرایش به چپ داشتن، و ما بلافاصله بایستی که واژه‌های مناسبی انتخاب کنیم تا یک آلترناتیو، یک جایگزینی برای پدران خودمون، خواهران و برادران خودمون، فرزندان خودمون پیدا کنیم. من معتقد هستم که از زمان زکریای رازی، از زمان فردوسی، از زمان عمر خیام ما هیچ آلترناتیوی پیشنهاد ندادیم. اونها دادن، ما ندادیم. و چون آلترناتیو ندادن هیچ راهی نداریم. دوست دارم خداپرست باشن، دوست دارن. و جالب هست، داروین به همسر خودش که بسیار متدین است، بسیار همسر متدینی داره، و چقدر که داروین برای این تدین احترام قائل است، خودش همسر خودش رو به کلیسا میبره، اینقدر برای او احترام قائل است. اما خودش وارد کلیسا نمیشه و اهل کلیسا عاشق داروین هستن، از بس خوشقلب و مهربان هست و فریفته است. میگن بیا تو. حالا میگه نه، من به این حرفایی که شما میزنید اعتقادی ندارم، میرم و برمیگردم همسرم رو و کودکانم رو به خانه ببرم. و به همسرش میگه من دوست ندارم قاتل خدایان ابراهیمی باشم، من دوست ندارم، دوست ندارم قاتل خدایان ابراهیمی باشم. اما دنیا اینی نیست که اونها میگن. و بعد داروین اعلام میکنه که در این دنیا عدالتی نیست، قانونمند هست اما عدالتی نیست، و امروز ما میدونیم که عدالتی نیست. و داروین مانند زکریای رازی میگه که این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم، این خود ما هستیم که بازی تولید کننده علم باشیم، که علم زیباترین دستاورد ماست برای دستیابی به شگفتی های جهان. رازی و داروین، علم زیباترین دستاورد ماست، ما هیچ جایگزین بهتری نداریم برای دستیابی به این جهان پر از راز. و چقدر که دنیای ما رو زیبا کرده. شما تصورش رو بکنید که دنیای ما هدفمند بود و رازی در اون نبود، همه چیز از پیش برنامه ریزی شده بود. یا از اون سو تصور کنید که دنیای ما قانونمند نبود. این قانونمندی دنیای ما فوق‌العاده است و رازی به دنبال این قانون هاست، داروین به دنبال اون هاست، انشتین به دنبال اون هاست، و اون هدفمندی اونها رو، نبود هدفمندی اونها رو در دام خرافات نینداخت، درست برعکس سعی کردن که خودشون به این دنیا هدف بدن. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده هدف باشیم، این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده اخلاق باشیم، و اخلاق پویاست و هیچ اخلاقی در طبیعت نیست. داروین سفر میکنه با فیتزروی در اون کشتی فوق‌العاده مجهز و به جایی میرسه، در جنگل هستن، شب در جنگل خوابیده، میبینه که جنگل پر هست از سبزی دار، چقدر که ما موجود و جاندار داریم، و میبینه که چقدر اینها همدیگر رو میخورن، از اون حشره کوچک شما بگیرید تا حشره بزرگتر و حیوانات و جانداران بزرگتر، و میگه پس عدالت کجاست؟ و بعد پیوستگی رو در حیات میبینه، پیوستگی. برگردم به این پرسش شما افشین جون که آیا ما گوشتخوار هستیم؟ داروین اعلام میکنه که در حیات پیوستگی هست، همه ما برادر و خواهر هستیم، و اشاره من به همه ما شما و من نیست، شما و یک گل سرخ، شما و یک پرستو، شما و یک شیر دریایی، شما و یک شاهین، همه دختر خاله و پسر خاله هستیم. افشین جان، شما و یک دانه برنج دارای 24% ژن مشترک است، 24% شما و یک دانه برنج. بنابراین نگاه ما رو حتی نسبت به یک دانه برنج دگرگون کرد. شما و یک سیب بالای 50% ژن مشترکه. حالا برید به سراغ جاندارا، میره بالا، نزدیک میشه به 99، اینقدر بالا میره. اما داروین معتقد هست که در حیات پیوستگی هست و همه ما دارای گذشته مشترک هستیم. این هست که داروین رو فوق‌العاده میکنه، اعلام میکنه که همه ما دارای گذشته مشترک هستیم، همه ما از یک جا هستیم. و آخرین کتاب خودش رو به کرم خاکی اختصاص میده که در حیات خردی نیست اما پیوستگی هست، و نشون میده چگونه کرم خاکی در چرخه حیات نقش بازی میکنه، که حیات بدون کرم امکان پذیر نبود، در جایی که مردم کرم رو زیر پا له میکردن، از اون به بدی یاد

0: کردن که در حیات پیوستگی هست. در حیات خردی یا بالایی نیست، سلسله مراتب نیست، درجه بندی نیست، اما دگرگونی هست، اما تفاوت هست، اما تفاوت دگرگونی هست. بخت، بخت رو وارد قلمروی علم میکنه. بنابراین با واژه بی‌نظمی یا کشکی بودن خداحافظی کنید، اینها برگردان بدی هستند و ما نیازمند به واژه های دلچسب هستیم که به دل ما بشینه. ببینید زمانی که داروین برای مثال از واژه اِوولوسیون یا شاگردانو از واژه کوئولوسیون با هم چرخش، حیات چرخش است، دگرگونش و این فرگشت رو که من خودم سعی کردم مرتب از اون واژه استفاده کنم، حس میکنم که امروز به دل جوانان ما نشسته. کمتر و کمتر میگن تکامل. تکامل غلط است، یعنی فصلی هست و ما کامل و کاملتر میشیم و طبیعتا ما یک کاملترین است. یک ریشه در مترجمین بد داره تکامل. آخه چه ربطی بین تکامل و اِوولوسیون هست؟ شما تصورش رو بکنید، آدمی از فرانسه فارغ التحصیل شده یا از روسیه فارغ التحصیل شده، همه هم میگن اِوولوسیون، اِوولوشن، ریشاش یکسان هست. آخه این تکامل، تکمیل از کجا میاد؟ هیچ ارتباطی نداره. بنابراین بلافاصله شما رو ارتباط شما رو با ارسموس داروین، با لاماخ، با بوفون، با داروین قطع کرد. بلافاصله. اما وقتی که کوئولوسیون، چرخش، دگرگونش، فراگشت و فروگشت، بالا و پایین رفتن، فرگشت، بالا و پایین رفتن، فراگشت و فروگشت، و با چه واژه‌های زیبایی داریم، چه واژه‌های زیبایی داریم که به دل ما خواهد نشست به لطف فردوسی. فردوسی هم برجسته‌ترین شخصیت ماست. فردوسی هم برجسته‌ترین شخصیت ماست که اگر ما امروز با هم در ارتباط هستیم، اگر ایران ما زنده است، اگر ایران ما عراق نشد، سوریه نشد، زبان ما حفظ شد، زبانی که شاید قدرتمندترین زبان دنیاست، من با زبانهای متفاوتی آشنایی دارم، خوب فکر میکنم، اما میتونم به شما بگم که قدرتمندترین زبان دنیاست. حیرت آور هست این زبان و به خاطر همین ما هنوز میتونیم با زکریا، با عمر خیام، با سعدی، با فردوسی ارتباط برقرار کنید. در کشورهای اروپایی نمیتونید. زبان شاعرین دوران گذشته درکش مشکل شده، اما نه برای ما، هنوز همه زنده هستن. و من چقدر خوشحال هستم که میبینم صدها هزار نفر به دیدار پاسارگاد میرن، نه هزاران نفر، صدها هزار نفر، تا اونجایی که حکومت به دست پا میفته، راه ها رو میبندن، اما از خوب پیاده میرن، اونجا رو میبندن، با دوچرخه میرن تا خودشون رو پاسارگاد برسونن. حافظی که به قدری شلوغ میشه، قلقله است که درها رو نمیتونن ببندن، زن و مرد به دیدار حافظ میرن. یا توس، پهلوان سخن، هیچگاه اینقدر محبوب نبوده، هزاران نفر به دیدار اون میرن. ایران ما زنده شده، ایران ما زنده شده، وظیفه ماست این دریچه رو هم باز کنیم. و چقدر خوشحال هستم که شما اجازه دادید امروز به لطف شما از زکریای رازی صحبت کنم. و بارها گفتم که به دوستانم که چقدر خوشحال هستم که مهمان شما هستم، چون میدونم که هم خود شما خوب هستید، هم چقدر در دل جوانان ما جا دارید، چقدر شما رو دنبال میکنن در ایران. و خوشحال هستم که شما میبینید که داروین هم مانند زکریای رازی فکر میکنه. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به ملیت شما، به سن و سال شما، به مدرک شما، به زبان شما نداره. شما نگاه کنید زکریای رازی ما و داروین ما پا به پای هم و گویی مثل اینمونه که دست در دست هم دارن پیش میرن. و چگونه واژه هایی که در دنیای خرافات هستن یا خرافات سعی میکنه اونها رو گروگان بگیره، اونها رو آزاد میکنن، وقت رو وارد قلمروی علم میکنه. به وقت ایمان دارم، به سرنوشت نه. به بخت ایمان دارم، به سرنوشت نه. از پیش نوشته شده نیست. زمانی که 14 میلیارد سال پیش تقارنی که در دنیای ما هست شکسته میشه و حرکتی آغاز میشه، از اون لحظه اون فراگشت و فروگشت غیر هدفمند آغاز شده. و ایجاد بخت میکنه، probability uncertainty principle، uncertainty principle، و به دگرگونی و به تنوع حیات میده. اونها رو وارد قلمروی علم میکنن. رازی ما این گروگان ها رو آزاد میکنه، فردوسی ما این گروگان ها رو آزاد میکنه، خردمندی و خردورزی. داروین ما این گروگان ها رو آزاد میکنه. بنابراین انتروپی، جوانان ایران در موردش مطالعه کنید. انتروپی امتحان خودش رو پس داده، رندام امتحان خودش رو پس داده، پروبابیلیتی امتحان خودش رو پس داده، انسرتنتی پرینسیپال امتحان خودش رو پس داده. نگذارید اینها رو در قلمروی خرافات نگه دارن که ما دچار اون سرنوشتی خواهیم شد که زکریای رازی اعلام خطر کرد، که اگر به این آخوندها، اگر به این خرافات بدون رو در وایستی، بدون رو در وایستی رو بدید، سرزمین شما رو نابود میکنن که کرد.
1: خیلی ممنون. من فقط اینو بگم که شما خودتون جزء افتخارات ایران هستین و من خوشحالم که این افتخار رو دارم که میزبان شما باشم. و در مورد هدفمندی، من اینجا نکته شاید باریکی است راجع به هدفمندی، چون خیلی از دوستان، چون منم هر وقت که این مسائل رو مطرح میکنم میان به من میگن تو فکر کردی پس این جهان بی هدفه؟ من میگم خب شاید یه هدفی داره، نمیدونم، من نمیدونم، ولی اگر فکر کنیم که هدف تمام این جهان به این بزرگی که اصلا ما نمیتونیم اندازشو درک بکنیم، یعنی اصلا ما نمیفهمیم که چقدر بزرگ این جهان، همین 13 میلیارد رو هم الان میگن که 13-14 میلیارد رو میگن ما تا 14 میلیارد سال پیشو میتونیم ببینیم، ولی اون طرفترشو نمیتونیم ببینیم و احتمالاً جهان خیلی بزرگتر از اینه حتی. پس این نمیتونه دلیل آفرینش یک چنین جهانی این باشه که من مثلا برم تو بهشت بشینم کنار جوب عسل یا مثلا کنار حوریا. خب این دیگه خیلی بچگانه و فانتزی، یعنی دیگه خیلی واقعا اندیشه برای همین اندیشمندان بزرگ خود ما در قدیم، از اصلا خیلی قبل‌تر از اسلام، از این صحبت ها نمی کردن و راجبه، اگرم اصلا اولا راجبه هدف از آفرینش حرف نمی زدن و بعدم به این جاها نمی رسیدن. این همون اندیشه های اقوام بی فرهنگ و بیابانگرد بوده که نمی تونستن بزرگتر فکر بکنن. بنابراین خوبه که ما این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم و بتونیم که به خودمون اجازه بدیم روی هر چیزی علامت سوال بذاریم و بریم راجبش تحقیق بکنیم که بفهمیم که چیه قضیهش، و هیچ وقت ما همه چیزا رو نمیتونیم بفهمیم. اینم به نظر من خوبه که دوستان ما جوانان به خصوص اینجوری ببینن دنیا رو، این شکلی نگاه بکنن به مسائل دنیا. به هر حال خیلی ممنون از این که در این برنامه حضور داشتید. متاسفانه ما وقتمون تموم شده، اگر مطلب دیگه ای دارین میتونین الان بفرمایید.
0: خب هر شد که وقت نداریم، اما دوست داشتم جوانان ایران به خصوص یک ترانه هست از ادیت پیاف به نام مردم. به قدر این ترانه زیبا هست، شما فکر میکنید داروین یا رازی دارن صحبت میکنن، اما از زبان این زن برجسته هست، یکی از برجسته ترین خواننده زن فرانسه است و به نقش بخت اشاره میکنه، به نقش بخت. و فردوسی ما هم همینطور، شوربخت، نگونبخت، خوشبخت، با بخش واژه‌های زیبایی ساخته. حالا امیدوارم در پای بعد بتونن این ترانه را هم گوش بکنن، بسیار زیباست.
1: بله بفرستین، ما اینجا نشون میدیم، بچه ها میرن خودشون پیدا میکنن دیگه. خیلی ممنون از وقت شما و تا دیداری بعد، بدرود.
2: انقلابیون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر می‌کردند و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت و فعالیت داشتند پرسیدم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. امروز در آستانه 45مین سالگرد آن انقلاب شوم که فرهنگ امت پروری را جا جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هست.
3: روزی نه چندان

0: سعید در اون زمان انقلابیون چه فکر میکردن و چه شد؟
1: حالا انقلابیون الان خب خیلی هاشون میگن ما دموکراسی میخواستیم و آزادی میخواستیم و انقلاب کردیم چون که آزادی نبود، نمیدونم آزادی های فرهنگی و سیاسی و اینها. تا این خیلی به نظر درست و دقیق نمیاد. یعنی شما این گروه های مهم سیاسی رو اونها که نگاه میکنید، خب کدومی که از اینا دموکراسی یا آزادی میخواستن؟ خب خود خمینی که تکلیفش مشخص بود، یعنی خیلی صریح میگفت که حکومت اسلامی میخواد و اینا، اینها هم نوشته بود. آدم های اطرافش هم که بدتر از خودش، گروه های چپ مثلا چه میدونم مجاهدین خلق، فدایان خلق، حزب توده، نمیدونم سازمان انقلابی حزب توده، بعدن حالا نمیدونم پیکا، رنج بران، اینا هم که درست شده، اینا همه یک نوعی دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن دیگه. یعنی اینا هم که هیچ کدوم آزادی و دموکراسی و اینها نمیخواستن. حالا میمونه یه دونه چه میدونم حزب اون جبهه ملی یا نهضت آزادی، حالا اینها رو با ارفاق شما میتونید بگی که اینا حالا یک نیمچه دموکراسی اونجور که خودشون میفهمیدن، البته احتمالا میخواستن، ولی اینها خیلی نفوذی که نداشتن در اون جریان. یعنی شما تو شعارهای اون انقلاب رو هم که میبینی خیلی صحبتی از دموکراسی این حرفها نیستش. ممکن است که بخشی از این روشنفکران حالا ته دلشون یه همچین چیزایی میخواستن، ولی عمده روشنفکران اون زمان هم خب وابسته به همین گروه های چپی و اینها بودن دیگه. یعنی گروه های مارکسیست لنینیست رو که اینها توش کدوم در وجناتشون و در سوابقشون هر جا که سر کار اومدن که دموکراسی و آزادی نبود، هر جا که سر کار اومدن اینها بزرگترین جنایت ها رو کردن. از این نظر به نظر من این حرف که بگن ما دموکراسی و آزادی اینا میخواستیم خیلی حرف دقیقی نیست. اون آقای ساعدی مصاحبه ازش از خیلی ناراحته که مردم چرا هی نمیدونم مهمونی دارن و شادن این حرفا. تصور من کم و بیش اکثر این گروه های انقلابی یک دیکتاتوری میخواستن که انقلاب 57 هم به اون چیزی که اکثریت این گروه های انقلابی میخواستند کم و بیش رسید. حالا در ورژن اسلامیش اگر که مارکسیست ها به قدرت میرسیدن یا مارکسیست اسلامیست ها، احتمالاً بسیار وضعیت بدتری رو رقم میزدن. برای اینکه شما که نگاه بکنید اون اول انقلاب رو که نگاه بکنید، اصلا این گروه های مارکسیست و گروه های مارکسیست اسلامیست انتقادشون به دولت موقت و خود خمینی و شورای انقلاب و اینا اینه که آقا شما کم میکشید، چرا نمیدونم با عوامل امپریالیسم برخورد قطعی تر و اینها نکنید. از این نظر من فکر میکنم که انقلاب 57 از ابتدا در یک مسیر اشتباهی قرار داشت. اکثر کسانی هم که میتونستن رهبریش رو به دست بگیرن آدم های جنایتکاری بودن و نهایتا هم به همین وضعیت تباهی که الان هستش ختم میشد.
0: یعنی به اون چیزی که میخواستند، با توجه به صحبت هایی که کردی، به اون چیزی که میخواستند که دیکتاتوری و عدم آزادی بیان و آزادی های شهروندی بود رسیدن انقلابیون 57. در مورد ساعدی هم که گفتی در هفته ها و ماه های گذشته، چه در مورد گوهر مراد، غلام حسین ساعدی و چه در مورد رضا براهنی بارها به کرات گفتم. اگه کامنتی هم داشتی در مورد گفتم میتونی بدی. به باور من به هر حال این دو شخص درست چرندهای خیلی زیادی در حوزه سیاست گفتند، اون دروغی که رضا براهنی گفته بود، ولی خب این شخص در حوزه ادبیات کارهای عظیمی انجام داده، در حوزه ادبیات جامعه ایران رو با مفاهیم ادبیات مدرن آشنا کرد، با مفاهیم پست مدرن و ادبیات پست مدرن آشنا کرد و خیلی و یا غلام حسین ساعدی به هر حال یکی از داستان نویسان نامدار و ناماشنا ایران. هرچند بر همونطور که باور من همونطور که اونها در اون زمان در حوزه سیاست اشتباه داشتن میکردن، یکی مثل رضا براهنی دروغ اومد گفت در مورد اون بحث خرس سابقه، اینا همین الانم برخی از زندانیانی که هستند در زندانها، برخی نمیگم همه، در مورد اعتصاب غذاهاشون یا در مورد بلاهایی که سرشون میاد خب دارن دروغ میگن دیگه. ما میدونیم که دارن دروغ دروغ میگن، اسناد و مدارکش هست، زندانی هست که اصلا نمیتونه سالی یک بار با خانواده‌اش زنگ بزنه، بعد زندانی دیگر هست که نمیدونم صندلی میفرسته واسه مراسم نوبل، یا اینکه اونقدر که اسم ببرم دیگه، نرگس محمدی از داخل زندان داره نامه و بیانیه و مصاحبه میده، عاشق به معشوقش روزانه کامنت و نمیدونم پیام و اینها نمیده که انقدر داره میده و اینها. نمیدونم اگه کامنتی چیزی در مورد گفتم داری بگو، اگه نه سال بعدی اون بپرسم.
1: من خب به حوزه تخصصیم که ادبیات و اینها نیستش، برای همین اگر که تو میگی اینجوریه من قبول میکنم. اون تا من جوان‌تر که بودم از آقای براهنی سایدی فکر میکنم والا یکی دوتا چیز خوندم، خیلی به نظرم جالب نیومد، ولی میگم من خیلی کارم و تخصصم و اینها نیستش. اگر که شما میگی که آدم های مهمی بودن خب از من بودن.
0: به هر حال نگاه کنم اون سجلد طلا در مسی که براهنی در دهه 40 و 50 اومد نوشت و اون مقالاتی که شروع کرد نوشتن که بعد سجل تر در مصر شد، خب پایه‌گذار نقد مدرن ادبی در ایران شد. ما تا قبل از اون نقدی به شکل امروزی نداشتیم که تر در مصر براهنی به وجود آورد در اون مقالاتی که به حال درست تفکرات آقا تفکرات کثیفی بوده، ثمره اون تفکرات شده ایرانی که امروز هست، ثمره اون تفکرات شده جمهوری اسلامی، ثمره خواست و نگاه و تفکرات غلام حسین سعیدی شده این منجلاب و نکبتی که ما درونش هستیم. ولی به هر حال سر کارهای ارزشمندی هم در ادبیات کردم و این نیست که چون صحبت ها کل صحبت من اینه که آقا فردا یه براندازی قرار نیست کتاب سوزی بشه دوباره مثل زمانی که جمهوری اسلامی در رأس امور اومد شروع کرد کتاب سوزی. آقا این اتفاقات نباید بیفته و ما باید اون بخش از فرهنگ و هنرمون هم نگه داریم. در جمهوری اسلامی چه دستاوردی به باور تو داشته؟
1: راجع به کتاب سوزی که خب 100% باهات موافقم، هر کی کتاب نوشته کتابش چاپ میشه در بازار به اون میزانی که مردم میخوان و اینا میخرن و در به قول معروف در بازار آزاد همه این روابط تعیین میکنه. جمهوری اسلامی دستاورد مثبتی که نداشته، یعنی دستاورد مثبتی که اینا خودشون فکر کرده باشه ما باید به این نتیجه برسیم و برسن چیز مثبتی بوده باشه خیلی نبوده. یعنی شما من همین چند روزه در اکس توییتر سابق نگاه کردم به این در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، مقایسه کردم با کشورهای مختلف، با کره جنوبی، با ترکیه، با آمریکا، با اسپانیا، با کشورهای در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا. شما اینا رو در واقعا در آینه اعداد و ارقام که نگاه میکنید مشخص هستش که جمهوری اسلامی چه فلاکتی برای ایرانی ها به بار آورده. یعنی در سال 1977 مثلا درآمد سرانه واقعی شهروندان ایرانی دو برابر درآمد سرانه واقعی شهروندان کره جنوبی بوده. الان در سال 2022 هست 16%، یعنی از 200% رسیده به 16%. خب این در همه حوزه ها شما میتونید ببینید. تا اون چیزی که حالا به خاطر توفیق اجباری شده به یک معنی این هستش که خب شهروندان ایرانی ها مجبور شدن که از زیر در واقع این تونل، از درون این تونل وحشت اسلامگرایی عبور بکنه. به همین دلیل من فکر می‌کنم نسبت به شهروندان دیگر کشورهای منطقه تا یه حد زیادی واکسینه هستن نسبت به اسلامگرایی در آینده. یعنی من فکر می‌کنم در هر کدوم از این کشورهای همسایه ما شما انتخابات بگذارید، این اسلامگراهای آدمخوار از دل صندوق‌های رأی احتمالاً بالا میاد.
0: البته ایران بگو بفرمایید.
1: ایران به خاطر اینکه اینا توی 45 سالی که حاکم بودن خب این اتفاق نخواهد افتاد، این به یک نوعی حالا توفیق اجباری بوده فکر میکنم.
0: البته به باور من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که سید روح الله خمینی رقم زد این بود که تاریخ انقضای اسلام رو در جامعه مدرن ایران، جامعه امروز ایران، یعنی کاری کرد که اسلام تمام بشه و از این بابت دمت گرم از اینکه این کار رو کردی که اسلام، چون به هر حال تفکرات قدیمی و پوسیده مذهبی که اعدام و نمیدونم شکنجه و این جور چیزها در رأس اون ایستاده و در رأس اون هست، خوشایند جهان امروز نیست، خوشایند جهان گذشته هم نبوده. آقا بیام سراغ بخش دوم این
1: من همینم یه کامنتی دارم. من بعید میدونم که این ادیان ریشه در واقع در این ناخودآگاه مادران، ریشه در این دارن که به هر حال آدم ها روی این زمین هستن، این از کجا آمدن، کجا میرن، این یک حراسی در تن و جان آدم ها میفکنه و مذهب از اون نظر خوب میاد. و من فکر میکنم که حالا مگر اینکه یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی در شناخت ما از جهان بیفته، مثلا چه میدونم خیلی از نظر تکنولوژی که از ما برترن بیان و دانش ما رو نسبت به برخی مسائل بالاتر ببرن، ما یک مقداری بهتر بفهمیم، مثلا یک نمونه ها دارم میگن، این بحث مذهب خواهد بود. حالا ممکنه که شکلش عوض بشه، ممکنه در یک بازه زمانی یک مقداری عقب بره، ولی به محض اینکه در واقع اون از خاطر ملت اون کجی ها و وحشتی که اینها آفریدند بره، بعد یکی دو نسل دوباره برمیگرده. چون اون وحشت بزرگتری که در جان آدمی هست اینه که خب آقا ما اینجا چیکار میکنیم، واقعا هم سوال وحشتناکی است اگر آدم بخواد بشینه بهش فکر بکنه. و مذهبی جواب سرراستی به این میده و به قول چیز راحت الحلقوم به این میده، آدم راحت میکنه. خیلی ها
0: خب البته در ادامه صحبت این که بله جامعه ما جامعه مذهبی هست، مذهب در تار و پود جامعه ایران هست، بخش عظیمی از ادبیات کلاسیک ما یا تبلیغ مذهبه یا ترویج اسلامه یا این که نمیدونم گستردگی اسلام و عمومی کردن اسلام، بخش عظیمی از شاعران کلاسیک ما اگر واژه‌های مذهبی و اسلامی و قرآنی رو ازشون بگیری عملا چیزی دیگه از آثارشون به جان نمیمونه. اما خب در جهانی که همین چند ماه پیش بود که اسرائیل اعلام کرد که اومده بدون دخالت انسان نطفه درست کرده در جهانی که دیگه الان داره به این سمت میره، بعید میدونم که توهمی همانند خدا بخواد باقی بمونه. من خب به هر حال نگاهی ضد مذهب و ضد خدا دارم. بیام سراغ کامنتی نداری الان؟
1: نه منم مذهبی نیستم فاطمه.
0: میدونم امروز هم چقدر خوشتیپ شدی. قبل از که برنامه رو شروع کنیم برگشت گفت که سری قبل گیر دادی که چرا قد اتو کشیده هستی و اینها، امروز هودی خیلی خوشگله خیلی اسپورت اومده سعید قاسمی نژاد، لباسم خیلی زیباست، اگر از برند خاصی هست لطفاً معرفیش بکن که یه تبلیغی هم واسه شده باشه، شاید ایرانیان خارج کشور به دوست داشته باشن تهیه بکنند. بیام سراغ بخش دوم مصاحبه. چند وقت پیش ایرج مستاقی که به کرات باهاش مصاحبه داشتم، احترام زیادی براش قائل هستم، در یک سال و نیم گذشته حداقل آنگونه که ایرج مستاقی شهامت فریاد زدن داشت و اومد گفت، از روز اول اومد گفت آقا افرادی مثل علیرضا آخوندی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلی و اینها همه کسانی هستند که از خون جوانان ملت دارن کسب شهرت میکنن، کسب پول دارن میکنن، دارن به انقلاب رو منحرف میکنن. اون یعنی روزهای اولی که من داشتم این صحبت ها رو میکردم بدون اقراق هیچ کس به جز ایرج مستاقی نیامد با من در این مورد و در مورد این افراد مصاحبه بکنه. اون زمان یک حدودا فکر کنم 2-3 هفته پیش بود در یکی از مصاحبه‌هایی که داشتم اشاره کردم در اون مصاحبه که شاهزاده رضا پهلوی شاید بهتر باشه برای همبستگی و اینها بیاد، نمیدونم از کسانی که حالا فعالیتی داشتن قبل از انقلاب در زمان پادشاهی پدرشون بیاد معذرت خواهی بکنه و اینجور چیز. حالا کامنت خودمو در مورد گفته‌های ایرج خواهم داد، اگرم با ایرج در این حوزه مصاحبه نکردم به این خاطر که حالت داره و مشغول نگارش کتابش هست. آنگونه که تماس گرفتم باش حدوداً 6-7 روز قبل از این مصاحبه. الان نگاه و نظر شما چیه؟ آقای شاهزاده باید عذرخواهی کنه، از چی باید عذرخواهی بکنه؟
1: این آقای مستاقی آدم محترمی است، مطالب آدم صریحی است، آدم خب آزاده هستش، مطالبی میگه به بخش زیادیش به نظر من خیلی از حرفایی که در این سال‌ها زده درست دادم، پیگیری هستش، بحث آقای نوری رو پیگیری کرده که یکی از بزرگترین، اگر نگیم بزرگترین، ولی یکی از بزرگترین در واقع دستاوردهای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در این سال‌ها بوده. آدم صریحی هم هستش، چه در واقع اندیشه‌اش، چه در بیان نظراتش. حالا یه وقتایی وقتی که این صراحتش علیه کسانی هستش که ما ازشون خوشمون نمیاد، خب ما خوشمون میاد. وقتی که درباره موضوعی میگه که حالا ما ممکن نظر مخالفی داشته باشیم، خب ممکنه که ناراحت بشه آدم. من یه در فکر میکنم از اون طرفم خب مردم حق دارن که نظرشون راجع به حرفایی که چهرهای سیاسی اینو میزنند بگن. ولی این حرف هایی که مثلا انتقاد از این پیششون میکردن که آدشون مجاهده نباید این حرف رو میزد، خب این حرف ها خیلی دیگه واقعا دقیق و درست نیست. هیچ کسی به اندازه ایرج مصداقی مجاهدین رو نقد نکرد. این راجع به خود آقای مصداقی، من براشون احترام قائلم، با یه بخشی از حرفاشون موافقم، یه بخشی از حرفایی هم که در همین سال زدم خب من مخالفم. طبیعی هم هستش راجع به همه آدم ها این داستان هستش. راجب این که آیا شاهزاده باید بیاد به بزرگ منشی بکنه از مثلا کسانی که در دوره حکومت پهلوی مشکلی پیدا کردن عذرخواهی بکنه که بشه یک اتحادی کرد، مثلا با اصل این مخالفم. یعنی این چیزی هستش که خب مردم نمیپسندن، برای این که همونطور خود آقای مصداقی من دیدم که در این هفته ها ماه ها باهرا گفته، این بحث 57 یک بحث کلیدی هستش. یعنی چیزی نیستش که حالا یه زمانی اتفاق افتاده، یه مسئله تاریخی فقط باشه. موضع آدم ها راجع به 57 یک موضع کلیدی است برای حال ما و آینده ما. یعنی یه دادم میگن که آقا این 57 کاری کردیم خیلی هم خوب بود، حالا دستمون برسم میخواییم بعدن دوباره همین مسیر رو بریم. خب این که اینا آدمو میبرن توی چاه و چاله و اینا دیگه، خب آدم چرا باید بخواد با اینها بره؟ یعنی معذرت خواهی از کسانی که 57 هستن به این معنا که به ایدئولوژی 57 که به نظر من اون لبابش ایران ستیزی بود، یعنی ستیز با ایران، همه اینها چه اسلامگراها که اصلا ایران رو میخواستن هزینه اسلامگرایشون بکنن، برادری اسلامی نمیدونم ملال شیعه بینن، چه مارکسیستا که دنبال انترنیسیونیسم مارکسیستی بودن و چه تحقیق طلبا که اصلا دنبال قتل ایران بودن هستن. خب با اینها اساسا اتحاد با اینها که معنا نداره که حالا ما بخوایم از اینها مثلا عذرخواهی و اینها هم بکنیم. و اتفاقا ما اگر که میخوایم قطار ایران رو روی ریل ترقی و تمدن بگذاریم دوباره، گام اول اینه که ما برگردیم به همون مسیری که پیش از 57 کشور داشت میرفت، یعنی رجوع کنیم به اون منش، به اون روش، منش و روشی که گفتم. شما اگر نگاه بکنید در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران رو با آمریکا نگاه بکنید، از 1960 تا 1977 به سرعت در حال پیشرفته. خب ما باید به اون منش و روش برگردیم. بله حالا یک سری اقتضای زمان خودش، اقتضای هر پروژه انسانی یک سری عیب و ایرادهای داشته، اون عیب و ایرادها رو باید رفع بکنیم. ولی به این معنی که اصلا خب اون قطار ایران رو در واقع از مسیر ترقی تمدن کلن گرفتن، راننده رو انداختن بیرون، تخت گاز رفتن به سمت پرتگاه، که ما به اونا که عذرخواهی بده کار نیستیم. یه نکته دیگه هم آقای مصداقی گفت به نظر نکته مهمی بود، اون بحث الیت هست و ایشون گفتن که خب ما باید بتونیم الیت رو جذب بکنیم و الیت عمدتاً حالا چپی و اسلامگرا و اینا هستن. من فکر میکنم که هر انقلابی، هر واقعه بزرگی، هر جنبش بزرگی، هر جریان بزرگی باید الیت خودش رو بسازه. من فکر نمیکنم که ما باید بریم در واقع هی کوتاه بیاییم از اون چیزی که درست هست، برای اینکه بتونیم الیتی که ایران به دستاورد این الیت چی هستش؟ دستاورد این الیت این وضعیت تباه کنونی هستش دیگه. ما که نمیخوایم که اینا رو بیاریم دوباره بگیم آقا دست شما درد نکنه، این 45 سال مملکت رو واقعا به فلاکت کشوندین، یه 45 سال دیگه هم مردم بیان در خیابون به قول خود اینها که میگن عوام بیان در خیابون خون بدن، کشته بدن، زندان برن، شکنجه بشن، شما بیاید 45 سال دیگه هم مملکت خراب کنید. نه، انقلاب ملی باید در واقع الیت خودش رو بسازه و این الیت هم وجود دارن. به هر حال این انقلاب ملی وقتی ما ازش حرف میزنیم در مملکتی که تا همین 4-5 سال پیش 70%، 60%، 80% میرفتن رأی میدادن، این جوان هست، این تازه هستش، این نخبگان این کم کم دارن سر کار میان، کم کم دارن در واقع شناخته میشن. من فکر میکنم اونجا جایی هستش که کسانی که، یعنی این بدنه نیروهای ملی، کسانی که به این انقلاب ملی اینها معتقدن، باید کمک بکنن که این نخبگان در واقع شناخته بشن. این کمک ها میتونه از کمک های مالی باشه، کمک های سیاسی باشه، کمک های تبلیغاتی باشه، و مهمترینش اینه که اینقدر ما به خودمون حمله نکنیم. یعنی درون خود این جبهه اجازه داده بشه که نیروهای میانی شکل بگیرن، برای اینکه شما خب رهبر این جریان ملی خب مشخصه شازده دستش، منتها یه نفر آدم که نمیتونه همه کار رو بکنه، نه میتونه نه مفید هستش. برای اینکه شما اگه یه نفر آدم داشته باشید کنار ایشون، اطراف ایشون، پشت ایشون کسی نباشه، این هستش که برها در فرایند کار سیاسی اشتباه رخ میده، در فرایند کار سیاسی شکست رخ میده، اون وقت این همه این میفته گردن یک نفر. در حالی که شما اگر یک در واقع گروهی از نخبگان که معتقد به انقلاب ملی باشن، رهبریشون رو قبول داشته باشن، اصول رو قبول داشته باشن باشن، اولا که احتمال شکست و اشتباه کمتر میشه، بعدا وقتی یک شکست و اشتباه رخ میده دیگه همه این گردن رهبر نمیفته. به هر حال تعداد زیادی که دخیل هستن این پخش میشه و هم از اون درس گرفته میشه، هم که کل جریان شکست نمیخوره. از این نظر من با اون هم موافق نیستم که ما باید تمام توانمون رو بذاریم که به قول معروف این ادیت 57 رو جذب بکنیم. اگر کسی میخواد بیاد به پیونده راه باز هم تو شازده خودش گفت، همونطور که خیلی از ما چیز نبودیم. خب من خودم که به هر حال چه میدونم 10 سال پیش 15 سال پیش که این نگاه رو به چه دستاوردهای پهلوی به این شکل نداشتم، چه به خود شاهزاده به این شکل نداشتم، و تعداد خیلی زیادی در این سال ها اومدن و جذب این جریان شدن، اون راه بازه. اما این که ما بگیم ما باید نظرات خودمون رو از اصول کنار بیاییم، نظرات خودمون رو خیلی عقب نشینی بکنیم، نمیگم آقای مصداقی اینو گفته، دارم این دیدگاه کردی که در بخشی از جامعه ممکن وجود داشته باشه میگم، برای اینکه بتونیم ملی پنجاه جذب بکنیم، نه من با اون موافق نیستم.
0: صحبت ها تموم شد، من کامنت بدم؟
1: بله.
0: آره، از انتهای صحبت، یعنی از انتهای گفته شروع میکنم. دقیقا تا همین دو سال پیش هم من خب تفکرات چپ داشتم، از یک جایی دارم میام، از یک خانواده میام که تفکرات کاملا تفکرات چپ بوده، همانند خیلی ها که امروز به اشتباه هنوز دارن با نمیدونم خاندان پهلوی و دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی میجنگه. من خودم همون شکلی بودم، البته اونقدر افراطی و چی نبودم، چپ با شعوری بودم، چپ بی شعور نبودم هیچ وقت، مثل اغلب، چون اغلب ایرانیانی که تفکرات چپ دارن بیشتر چپ بیشعور هستن تا چپ باشعور. سعیدم انسان محترمی، من این گونه صحبت میکنم شاید معذب بشم، اما آدم بی تربیت، اما آدم بی ادبی هم. سعید، نکته بعدی که خدمت شما میخواستم بگم، آها، بس الیت رو مطرح کردی، اتفاقا به باور من الان گفتمان غالب گفتمان ملی گرایی است. همین که تجزیه طلب ها، کسانی که تفکرات تجزیه طلبی دارن، کسانی که در رأس گروهک های شبه نظامی هستند که ما میدونیم آقا خواهان تجزیه کشورمون هستن، میان از ملت و ملیت صحبت میکنن و میخوان خودشون رو در ملت و ملیت تعریف بکنن، نشون میده که آقا تفکر غالب تفکر ملی گرایی است. مشکلی که ضعفی که وجود داره که بارها به کرات بهش اشاره کردم اینه که آقا ما الان تفکر غالب رو داریم، تولید غالب رو نداریم. تولید غالب هنوز دست تفکرات چپ، تولید غالب هنوز دست کسانی است که حالا به اصطلاح 57 هستن، تفکرات چپ دارن، تفکرات تجزیه طلبی دارن. در حوزه هنر ما ضعف داریم، در حوزه موسیقی به اندازه ما بقیه حوزه مثل ادبیات و سینما و اینها ضعف نداریم، ولی خب به هر حال ضعیف هستیم، کارهای بیشتری باید انجام بدیم. این نکته هم بگم که در مورد بحث اون تفکرات چپ، آقا اونقدر شهامت داشتم اومدم گفتم، معذرت خواهی کردم، اومدم گفتم آقا تفکرات من تفکرات اشتباهی بوده، اون شبه انتلکت هایی که من با تفکرات اونها رشد کردم، بزرگ شدم، من و خیلی از هم نسلان من رو فریب دادن. حالا دوباره نیاید بامبول درست بکنید، برسم به موضوع ایرج. نگاه کنید آقا، اولا که من هم همانند سعید قاسمی نژاد بر این باور هستم که دادگاه حمید نوری که برگزار شد یکی از بزرگترین دستاوردها بود، عملا ایرج مصداقی کار یک سیستم امنیتی رو به تنهایی انجام داد. درسته میگه دوستانی داشتم کنارم و اینا، ولی آقا به تنهایی لیدر این قضیه بود و کار بزرگی رو انجام داد. از طرف دیگه آقا میگه ما چند تا سخنور داریم، که اینگونه حمله میکنید. خیلی از بچه‌هایی که تفکرات نمیدونم ملی‌گرایانه دارند، نزدیک به سامانه پادشاهی هستن، اصلا طرفدار سامانه پادشاهی هستن. آقا برای چی تو هر کس یه چیزی میگه که به مزاج شما خوش نمیاد شروع به حمله میکنید؟ ما قرار نیست حمله بکنیم، قرار نیست هر کس اومد نظرش رو بیان کرد کاری رفتاری بکنید که اون رفتار، میدونم دلسوزی دارید میکنید، میدونم اون رفتارتون از قلب مهربونتون میاد، آقا عاطفی و احساسی رفتار نکنید. اولا که شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم اگر رهبر به عنوان رهبر سیاسی بهش باور دارید، اینگونه نیست که هر کس هر چی، حتی ایرج مصداقی بیاد یه حرفی بزنه میگه او پس ایرج اینو گفت من برم معذرت خواهی کنم. نه آقا، همچی شخصی همچی چیزی نیست. شاهزاده میاد بر اساس منافع ملی، بر اساس چیزی که به نفع ملت ایران باشه رفتار میکنه. مقصر البته شما نیست، مقصر اون کمپیندارهایی هستند که انتظار از یک رهبر سیاسی رو به سطح و به ابتذال رسوندن که شما اینگونه میکنید، اینگونه رفتار میکنید. در نهایت هم باز صحبت سعید رو مطرح میکنم، آقا اینقدر خودزنی نکنید. ایرج مصداقی صراحت داره، ایرج مصداقی زمانی که شماها اصلا تریبونی نداشتید، نمیدونم جایی نداشتید، اصلا صدایی نداشتید، حتی قشر خاکستری جامعه بودید، داشت از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکرد، داشت مخالف اینها صحبت میکرد، داشت این کارها رو میکرد. الکی خودزنی نکنید، حمله نکنید. در مورد صحبتی هم که ایرج جان مصداقی گفته، آقا ایرج شاهزاده از چی معذرت خواهی بکنه؟ از حکومتی که دستش نبوده، از قدرت سیاسی که در دست نداشته، از چه چیزی بیاد معذرت خواهی بکنه؟ به هر حال در مورد این موضوع با ایرج مصاحبه حتما خواهم کرد. کامنتی نداری سعید؟ برام واسه موضوع بعدی.
1: من فکر می‌کنم که حالا فقط تاکید بکنم اینکه دستاوردهای دو پادشاه پهلوی اینقدر در واقع درخشان بوده، شما وقتی نگاه مقایسه می‌کنید با این تبعی قجر و ارتجاع خمینی، که واقعا جای معذرت خواهی واقعا نمیمونه، خالص چیزی هستش که بعد کسی که میراث داره مونه باید بهش افتخار کنه. و فکر میکنم شاهزاده حتی برای اینکه در این سالها برای اینکه نیروهای حالا جمهوری خواه و اینها رو خیلی حساس نکنه، من فکر میکنم که خیلی کم در واقع اشاره کرده، رجوع کرده به اون دستاوردهای درخشان. و از این نظر من فکر میکنم که خب خیلی جای معذرت خواهی هم نداره. حالا یه نکته هم گفتی راجبه، حالا من انتقاد کردم از در واقع بدنه جریان پادشاهی، نیروهای ملی و اینا، که حالا ممکنه بعضی وقتا به نیروهای درونی خود جبهه حمله میکنن. از اون برم حالا کسانی که میخوان در واقع خودشون رو در سطح نخبگان این جریان بشناسونن هم خب باید به هر حال پوستشون کلفت بشه دیگه. ما خب از الان باید تمرین بکنیم برای پوست کلفت بودن در همه جای دنیا که فضای آزاد هست. به هر حال این بحث ها گاهی خیلی هم تند و صریح و ناخوشایند میشه. کسانی که میخوان در واقع این در واقع مالیات شناخته شده بودن، این هستش که خب آدم زیاد هم مورد حمله قرار میگیره دیگه.
0: نگاه کن، با اون پختگیه و با اون پوزخلفتی اوکی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با برخوردهای عاطفی و احساسی است که خیلی از بچه‌هایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستند و طرفدار ملی‌گرایی هستند میان انجام میدن. آقا قرار نیست، به عنوان مثال بارها به کرات گفتم، آقا وقتی میخواد یه پوستر طراحی بکنید قرار نیست 6 تا شمایل و نماد داخلش بذارید بعد بهت میگیم چرا، میگی به خاطر اینکه ما پادشاهی خواه هستیم. آقا یه نمادم کافیه، وظیفه، یعنی اون پوستر رو تو داری طراحی میکنی که اطلاع رسانی بکنی در مورد یک چیزی. اون افراطی که داره شکل میگیره، اون افراط هست که مقداری اذیت کننده است. آقا به جای اون افراط بیا عقلانیت، بیا مطالعه، بیا برخورد و اصلا نحوه ارتباط با جهان امروز رو بیایید به یکدیگر آموزش بدیم. اون نگاه افراطی رو بعد یه مقداری در موردش بعدها حتما برنامه‌سازی بکنم و با افراد مختلف در موردش صحبت بکنم، یه مقداری آقا این قضیه باید کاسته بشه، اون رفتارهای افراطی که داره صورت میگیره. چون از این رفتار افراطی هم جمهوری اسلامی، هم کسانی که خانه تجزیه کشورمون هستند و هم کسانی که دارن از کشورهای دیگر پول و فاند و اینا میگیرند که بتونن نمیدونم تفکراتی که اون حکومت ها میخوان در ایران جاری بشه، از این عاطفی برخورد کردن و تو پاره تنمیان سوء استفاده میکنن. یکی رو میفرسن داخل، نمیدونم همون اتفاقی که چند وقت پیش داخل کانادا افتاد دیگه، اصلا معلوم نبود شخص اصلا پادشاهی خواه بود، کی بود کی نبود. بعد اومدن گفتن بیا کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند، اومدن به خبرنگاران حمله کردند. آقا هر کی که سیبیل داره بابات که نیست که، هر کی پرچم دستش گرفت طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیست که. بیام سراغ موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم. آقا امریکا تا کی به تصور میکنی که قراره با جمهوری اسلامی همین گونه رفتار بکنه و لاس بزنه عملا با جمهوری اسلامی؟
1: جمهوری اسلامی از وقتی که بایدن سر کار اومده حدود 100 میلیارد دلار فقط نفت فروخته، تقریبا هر سال هم کمی بیشتر از 50 میلیارد دلار هم درآمده غیر نفتی داشته که بی نظیر هست در خود طول تاریخ جمهوری اسلامی. این بخش غیر نفتیش اصلا رکورد زده و این نفتی هم که فروخته واقعا نسبت به دوره فشار حد اکثری واقعا به لحاظ حجم بسیار زیاد بالاتره، به لحاظ حالا درآمد هم باز بسیار بالاتره. یه بخشش اینه که دولت بایدن هم تا یه حد زیادی هم ناتوان بوده در اینکه بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه. حالا اون حدی که میتونسته خیلی قیمت نفت هم بالا رفته، درآمدها حتی بیشتر از اون چیزی هم هستش که در واقع حجم صادرات نفت رقم زده. دولت بایدن دولت سوم اوباما هستش، یعنی اینها همون کسانی هستن که دیدگاهشون نسبت به منطقه با اسرائیل کم و بیش مخالفن، از عربستان خیلی خوششون نمیاد و جمهوری اسلامی رو یک نوع برخیاشون واقعا نزدیکی ایدئولوژیک بهش احساس میکنن، یعنی مثل این آقای رابرت مری که واقعا الان نیستش دیگه. خب اینها به نظر میاد که یک غرابت کم و بیش ایدئولوژیکی هم با جمهوری اسلامی دارن. از این نظر سیاستشون در همه این سالها این بوده که جمهوری اسلامی رو تقویت کنن به قول خودشون برای اینکه یک تعادل منطقه ایجاد بکنن. حالا خود بایدن به شخصه کمتر به لحاظ ایدئولوژیک اون دیدگاه رو داره، ولی وقتی تیمی که همراهش هستش این وضعیت رو دارن، خب اون سیاست ها تداوم پیدا میکنه. اگر در واقع دولت بعدی هم به این شکل باشه، من بعید، یعنی خود دولت بایدن دوباره پیروز بشه، ولی ممکن یک تغییراتی رخ بده به این دلیل که جمهوری اسلامی هم واقعا دیگه این انگشتش رو مدام در رونه زنبور میکنه، ممکن یک تغییرات مقداری رخ بده، ولی اصل سیاست به نظر من بعید هستش که تغییر خاصی بکنه. اگر دولت جمهوری خواه بیاد، در دولت جمهوری خواه بسته به این که دست بالا با اون کسانی که معتقد به انزواگرایی هستند باشه یا با کسانی که حالا سیاست به قول معروف بازهای حزب جمهوری خواه، فکر کنم که ما شاهد تغییر سیاست در هر صورت خواهیم بود، منتها اینکه میزانش چه مقدار باشه واقعا بستگی به تحولات درونی حزب جمهوری خواه داره. تا دولت بایدن هست من خیلی تغییر چشمگیری در این وضعیت نمی‌بینم. همین الان هم شما می‌بینید که علاوه بر اینکه ابتدا با در سیاست در برخورد اسرائیل با حماس همراهی کردند، الان تبدیل شدن خودشون به یکی از بزرگترین ترمزها برای اینکه اسرائیلی‌ها در واقع کار حماس رو تمام نکنن، برای اینکه سراغ حزب الله نرن. برخوردشون با انصار الله در یمن رو می‌بینید که خودشون اصلا این دست اینها رو باز گذاشتند و الان هم اینجوری شده که اونا مثلا 4 تا موشک و پهپاد کم قیمت رو میفرستن، اینها با یه سری موشک میزنن که مثلا برای انداختن 5 میلیون دلار موشک و پهپاد اینا 200 میلیون دلار موشک آمریکایی مصرف میکنن. خب این وضعیت نمیتونه تداوم پیدا کنه داشته باشه، غالبا باید برن در داخل یمن و با اونها برخورد کنن. منتها عرض کردم سیاست ایدئولوژیک اشتباهی دارن و تداوم این های وضعیت رقم خواهد زد.
0: دمت گرم سعید قاسمی نژاد. دو تا نکته پایانی بگم. نکته اول اینکه آقا ایرج مصداقی، همچنان باز هم تکرار میکنم، نه من نه سعید قاسمی نژاد قصد و هدفی واسه تخریب ایرج مصداقی نداشتیم. اون صحبتی هم که ایرج مصداقی کرده نظرش رو داده، قرار نیست هر کس نظر داد یا نقد کرده بخواید حمله بکنید. ایرج مصداقی یکی از سخنوران با اهمیت و صریح جبهه ملی گرایی است. به جای حمله کردن نقد بکنید، به جای تخریب کردن تشویق بکنید. ببینید اگر روزی یکی میاد یه حرفی میزنه که برخلاف میل من و توی ملی گراست، سری حمله نکن آقا شاهزاده هم ننشسته که نمیدونم من و ایکس و وای و زد یه چیزی بگیم، سری بگه او باشه من میام یه حرفو میزنم. خودش انسان با خردی است، با اندیشه است، وقتی که به عنوان یک آلترناتیو میپذیریمش و پذیرفتیمش آقا قراره که بهش اطمینان داشته باشی دیگه، نیای هی نظر شخصی تو اعمال بکن بگو که نمیدونم نه شاهزاده این کارو میکرد، اگر این کارو میکرد بهتر بود، اگر شاهزاده قرار بود این کارو بکنه بهتر بود. تو بیور آلترناتیو باش و بشین جای شاهزاده اگر فکر میکنی که شعور و درکت از جهان سیاست و اینجور چیزها مثل اون افرادی که توهم دارن و اینها فکر میکنه شعور و درکت اونجوری، تو بیور آلترناتیو باشه. در نتیجه آقا ایرج مصداقی اینجوری تخریب نکنید، حمله نکنید بهش، به جای این چیز آقا هر کس دوست داره هر حرفی بزنه دیگه، قرار نیست که امروز من یه حرفی دارم میذارم خوشایند توئه واسم به به و چهچه بگی، فردا اومدم نقدت کردم بخوای بهم حمله بکنی. اجازه بدید این سانسوره و این خود سانسوری از فرهنگ ما محو بشه و آدم‌ها راحت بتونن حرفشون رو بزنند. دمتون گرم، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: سقوط ساسانیان نقطه پایانی بود بر هزار سال تمدن بیمانند و بی‌نظیر ایرانی، تمدنی که با مادها آغاز شد، با هخامنشیان به اوج رسید، با اشکانیان متحول شد و با ساسانیان تثبیت گردید. اما در جریان یورش پابرهنگان عرب این تمدن ملی هزار ساله به یغما رفت و فصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که سراسر انحطاط و از هم پاشیدگی فرهنگی بود و بس. سقوط ساسانیان یک نقطه پایان بود، پایان عصر درخشان ایران زمین و البته یک آغاز بود، آغاز اسارت، آغاز بردگی، آغاز تجاوز به ایران و ایرانی. روزهای خوش گذشته به پایان رسیده بود و حال بایستی ایرانیان به شرایط جدید که سراسر بدبختی و نکبت بود خو می گرفتند. شاید تلخترین و دردناکترین رویداد در این زمان بردگی و اسارت زنان و کودکان بود، نه از دست دادن زمین ها، نه کشته شدن دلاوران و نه سقوط فرهنگ ملی. هیچ یک به اندازه‌ای که اسارت زن و فرزند ایرانی می توانست غیرت و روحیه ایرانی را نابود کند درد نداشت. اعراب دست دست زنان زیبای ایرانی را از دامن خانواده هایشان می دزدیدند و به حکم اسلام میان خود تقسیم می کردند، تنها برای رفع هوس. و کودکان را که روزگاری آینده سازان ایران زمین قلمداد می شدند برای خدمت، بردگی و نوکری دزدیده و به دیگر قبایل عرب می فروختند. این دوران سیاه بدون شک یکی از تاریک ترین ادوار در تاریخ ایران زمین است. کشور اهورایی ما بارها در جریان حمله دشمنان و دشخیمان قرار گرفته است، اما ضربه‌ای که اعراب با تجاوز به ناموس ایرانی و پیکر ایران وارد آورده اند هرگز التیام یافتنی نیست. بعد از اشغال ایران توسط اعراب، بادیه نشینان مهاجم دست دست کودکان ایرانی را لیف خرما بر گردن نهاده با پای پیاده به عنوان برده به صحرای حجاز می بردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در سال 636 میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایات اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیست نداند تازیان با ما چه کردند؟ اما از اسناد و جزئیات این وقایع بیخبریم. این فقر آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند. به همین دلیل بر آن شدیم که در این ویدیو به بخشی از این جنایات اشاره کنیم. اسناد جنایات اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می‌کند. اعراب شبه جزیره عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برده گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایات بود. بارها کار به دانجا رساندند که مردان اسیر را می کشتند تا جوی خون به راه اندازند. ایرانیان در جنگ جلولا و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. اعراب مسلمان در این جنگ صفاکی و خشونت بسیار از خود نشان دادند. در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت‌ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر، زر و سیم، بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. در طول سالهای اشغال در همه شهرها و ولایات ایران اعراب مسلمان با مقاومت‌های سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها پایداری و مقاومت ایرانیان بی‌رحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل میتوان اشاره کرد. در حمله به سیستان مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای ترساندن مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا سدی بساختند از آن کشتگان، یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند و هم از آن کشتگان تکیه گاهی ساختند و ربیع ابن زیاد بران شد و بر روی آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان 1,000,000 درهم به امیر المؤمنین دهند با 1,000 غلام بچه و کنیز. در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند، به طوری که مغیره سردار عرب در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پای مردی کردند و چندان از آنان کشته شد که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنایم مدائن بود. در حمله به شاپور خواست یا همان خرم آباد کنونی نیز مردم پایداری و مقاومت بسیاری کردند، به گونه ای که عبیدالله سردار عرب به سختی مجروح شد، آنچنان که به هنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او مردم شهر را قتل عام کنند. سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. در حمله به الیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که به سبب همین جنگ بعدها به رود خون معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ایرانیان، خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردد، چنان از آنها بکشم که خونهایشان در رود روان کنم. و چون پارسیان مغلوب شدند، به دستور خالد گروه گروه از آنها را به اسارت گرفته بودند، می آوردند و در رود گردن می زدند. مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آن آب خونالود قوت سپاه را که 18,000 تن بود یا بیشتر آرد کردند. کشتگان پارسیان در الیس 70,000 تن بود. در شوشتر مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب باخبر شدند، خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسید

گردن زدند، به طوری که در پایان آن روز هیچ کس زنده نماند و دیه چالوس آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را به زور می بردند. در حمله به سرخس اعراب مسلمان همه مردم شهر را به جز 100 نفر کشتند. در حمله به نیشابور مردم امان خواستند که موافقت شد، اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند به قتل و غارت مردم پرداختند، به طوری که آن روز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند. در حمله اعراب به گرگان مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند، به طوری که سردار عرب سعید ابن عاص از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان امان داد و سوگند خورد که 1 تن از مردم شهر را نخواهد کشت. مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید به جز 1 تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که 1 تن از مردم شهر را نکشم. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان 80,000 تن بود. پس از فتح شهر استخر در نزدیکی شیراز امروزی، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم استخر را محاصره کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عامر را سخت نگران و خشمگین کرد، به طوری که سوگند خورد که چنان بکشد از مردم استخر که خون براند. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختند، پس برفت و عده کشته شدگان در این شهر 40,000 تن بودند. رام هرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام درآمد و فاتحان عرب بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی به چنگ آوردند. مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان حاکم کرمان با پرداخت 2,000,000 درهم و 2,000 غلام بچه و کنیز به عنوان خراج سالانه با اعراب مهاجم صلح کردند. جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها گوشه ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می کند.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هفتم بهمن ماه هست و همونطور که میبینین من در یک مکان دیگه هستم، در واشنگتن دی سی نیستم و برای همینم تو این یک هفته گذشته نتونستم براتون برنامه آماده بکنم، ولی به زودی برمیگردم به اون روند سابق. در این یک هفته اتفاقات زیادی افتاد. من فقط میخوام خیلی سریع اول به اخبار امروز بپردازم، اخباری که به نظر من چند تا خبر مهم امروز بود که یکیش حمله به سفارت آذربایجان بود در تهران، که به هر حال اون چیزی که خبرگزاری‌های ایران پوشش دادن، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی پوشش دادن، اونجوری که بیان کردن این بود که طرف مشکل شخصی داشته و حمله میکنه. فیلمش هم هست که با یک کلاشینکوف حمله میکنه، یک نفر کشته شده متاسفانه، دو نفر زخمی شدن. امیدوارم که عواقب بدی نداشته باشه، ولی میتونه اینجور خبرها درد سرساز باشه، یعنی اینجور اتفاقات میتونه درد سرهای بزرگی رو برای همه مردم ایران درست کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی حکومت شروریه، اهل جنگ درست کردن، اهل خشونت هست و تا الان هم تو خیلی از کشورهایی که وارد شده جنگ فقط درست کرده. یعنی شو رد پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنید، به هر کشوری که وارد شده یه جنگ و جدلی اونجا به وجود آورده و مردم اون کشورها دارن رنج میکشن، دارن درد میکشن مثل مردم ایران. بنابراین این اتفاق ممکنه تبعات بدی داشته باشه. همیشه جنگ ها با یه بهونه های خیلی کوچیک و به ظاهر احمقانه راه افتاده و به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال جنگ درست کردن توی منطقه است، مأموریتشه. خب دیدیم که لیست اتحادیه اروپا هم سپاه پاسداران رو نگذاشت توی لیست تروریستی به بهونه های مختلف و فقط یه هفته مردم رو سرکار گذاشتن و این یه بازی رسانه‌ایه. این همون جنگ روانیه که من تایتل این برنامه رو گذاشتم جنگ روانی، یا دلیل این که شماره دو رو کنارش گذاشتم، چون قبلا هم یه لایو دیگه داشتم، یه برنامه زنده دیگه داشتم راجع به جنگ روانی، اونجا بیشتر توضیح دادم جنگ روانی رو و الان هم فقط میخوام همین مثال هاشه. یعنی این که میان یک موضوعی که اهمیتی نداره رو بزرگ میکنن و بعد هم حواس ها پرت میشه به یه جای دیگه. مثال بارزش که میدونم الان خیلی از شمایی که پایین برنامه نشستین منتظرین که من راجع به این موضوع صحبت بکنم، و با اینکه خیلی سعی کردم دوری بکنم از این موضوع، چون میدونم یک موضوع دستساز هست و برای همین جنگ در راستای جنگ روانی است، برای اینکه حواس ما رو پرت بکنه، همین مسئله وکالت است. من فقط قبل از اینکه اصلا بیام بپردازم یه خورده این موضوع رو باز بکنم، که البته زیادم بهش نمیپردازم، فقط یه توضیح مختصری خواهم داد، ولی اول فقط به این فکر کنین که دو هفته پیش، نه چهار هفته پیش، جو رسانه چطور بود؟ ما داشتیم به چه اخباری میپرداختیم؟ همه ما نوک تیز پیکانمون به طرف جمهوری اسلامی بود، همه ما قلب جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بودیم و خواستار براندازی، یک صدا داشتیم راجع به براندازی جمهوری اسلامی، مسئله صدمه زدن به جمهوری اسلامی، راجع به این گونه امور صحبت میکردیم. اما الان یه بخش بزرگی از فعالین رسانه‌ای که در خارج از کشور به خصوص فعالیت دارن، یه عده طرفدار وکالت دادنن، یه عده ضد وکالت دادنن و همون کسانی که داشتن با جمهوری اسلامی می‌جنگیدن الان مقابل همدیگه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی رو هم فراموش کردن، گذاشتن کنار دیگه جمهوری اسلامی رو. و این شکسته، این یعنی شکست در جنگ روانی، یعنی که اونا تونستن بالاخره یه جوری سر ما رو به یه چیز دیگه غیر از براندازی جمهوری اسلامی گرم بکنن. برای همین باید حواسمون رو جمع بکنیم. خطر بزرگ، خطر اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کشور ما رو تا همین الان ببینین چه بلاهایی به سرش آورده. ادامه جمهوری اسلامی اون چیزی که ما باید نگرانش باشیم، نه بعد از جمهوری اسلامی.
ادامه جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایران و تک تک ایرانیانه، چه اونایی که داخلن چه اونایی که خارجن. هر کسی که وابستگی به ایران داره بدونه که جمهوری اسلامی خطر بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران ما رو نابود خواهد کرد، همونطور که میبینید تا الان هم در همون مسیر حرکت کرده، ولی بالاخره یه چیزی باقی مونده هنوز، یه چیزی که ما بهش میگیم هنوز ایران، هنوز یه کشوری روی این نقشه جهان به نام ایران وجود داره و یه مردم 80 میلیون نفر، 80 چند میلیون نفر هم دارن توش زندگی میکنن. این 80 چند میلیونی که در داخل ایران زندگی میکنن و اون کسانی که خارج از ایران هستن و دلبسته این ایران هستن، فقط باید از ادامه جمهوری اسلامی بترسن. تنها نگرانی همه ما باید ادامه جمهوری اسلامی باشه، نه چیز دیگه ای. نپردازین به چیز دیگه ای. اجازه ندین که اینقدر راحت حواستون رو پرت کنن، حواسمون رو پرت کنن. در مورد وکالت، من موضوع چیزی که به ذهن خودم رسید و میخواستم بگم اینه که مسلماً هر کسی که بتونه حتی یه تلنگر به جمهوری اسلامی بزنه من بهش وکالت میدم، لازم هم نیست اصلا بشناسمش. هر کسی که هر جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه، اگه نیازی به وکالت من داره من بهش وکالت میدم. اما بیاین فکر کنیم یه خورده، آیا محسن شکاری، مجید رضا رهنورد از کسی وکالت گرفته بودن که برن به جمهوری اسلامی بجنگن؟ این بچه هایی که خونشون ریخته شد کف خیابونا، این چند ده هزار نفری که الان تو زندان های جمهوری اسلامی اسیر شدن در همین مدت 100 روز گذشته، آیا وکالت گرفته بودن از کسی؟ نبرده با جمهوری اسلامی و جنگ با جمهوری اسلامی وظیفه هر ایرانی ایران دوستیه، هر ایرانی با شرفی، با وجدانی باید اینو بفهمه که بعد بره با جمهوری اسلامی بجنگه. اگر واقعا مهمه براش ایران، فقط باید به فکر نابودی جمهوری اسلامی باشه و این نیازی به وکالت نداره. حالا اگر اون کسانی که معتقدن نیاز هست، خیلی خوب، ما وکالت میدیم به هر کسی که میتونه صدمه‌ای به جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من اگر قراره به صورت سازمانی یافته و تحت یک ارگانی با جمهوری اسلامی مبارزه بشه، این نیاز به یک برنامه هدفمند و زمانبندی شده داره تا ما بتونیم مشارکت بکنیم، وگرنه این حرفی خب بوده دیگه، تمام این 43-44 سال حرفی، یه عده اینوری بودن یه عده اونوری بودن، چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی هم داره ویران میکنه ایران، داره جارو میکنه، همه داشته و نداشتمون رو داره میبره با خودش. اون خاک به توبره کشیدن، واقعا عملا خاک ما رو به توبره کشیدن، رسمن دارن خاک ایرانه میفوشن، دارن نابود میکنن محیط زیست، محیط زیستمون رو دارن از بین میبرن. پس الان فقط وظیفه ما مبارزه با جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی. این بچه هایی که رفتن کف خیابون جنگیدن و دیدین که چه تکونی دادن دنیا رو، اینها از کسی وکالت نگرفته بودن، اینا داشتن وظیفه انسانیشون و وظیفه میهنیشون انجام میدادن و ما با هممون باید این کار رو بکنیم. فقط خواهشم ازتون اینه که اصلا نیازی نیست ما جبهه بگیریم، چه در تایید چه در رد، اصلا این یه بازیه، یه بازی روانیه. اجازه ندین که این بازی روانی ما رو از هدف اصلیمون، از راه اصلیمون پرت کنه. هموطنهای ما داخل ایران دارن زجر میکشن، دارن درد میکشن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی، به خاطر شرایط اقتصادی. ببینید الان دو مرتبه اعتصابات به صورت پراکنده داره در جریانه. باید هم صدا بشیم با هم و اینو همه با هم، به جای اینکه بریم روی اینجور مسائلی که به جایی نمیرسه و ارزشی نداره، بیایم همین مسئله اعتصابات همزمان رو روش کار کنیم. اعتصابات همزمان همه ایرانی ها کمر جمهوری اسلامی رو میشکونه. اون چیزی که همه این قدرت ها ازش وحشت دارن حرکت مردمه و این حرکت مردم و خواست مردمه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه ای.
کشورهای غربی اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و نمیدونم نیوزلند که جزء انگلیس هستن، کشورهای اروپایی و آمریکا سیاستمداران فاسدی دارن که همون سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی سر کار آوردن توی ایران و مواظبش بودن توی این 43-44 سال، وگرنه این 4 تا آخوند احمق، 4 تا آخوند بی سواد و با اون 4 تا فرمانده شکم گنده که نمیتونن تهدیدی باشن برای غرب، نمیتونن کار خاصی انجام بدن، اینا با هماهنگی خودشون است. و وقتی که میبینین که یعنی دوم خروسشون اینجاها میزنه بیرون، این دشمنی ظاهری که توی رسانه ها ساختن که اینا دشمن اونان، پرچم آتیش میزنن، شعار میدن تو خیابونا، مرگ بر آمریکا میگن، عملا وقتی که به جایی میرسه که بس صدمه بزنن به جمهوری اسلامی، میبینین که هیچ اتفاقی نمیفته. دولت جورج دبلیو بوش در زمان جنگ عراق، زمانی که آمریکا در عراق بود و ارتش آمریکا در عراق حضور فیزیکی داشت، 3 بار با آخوندان نشستن مذاکره کردن. حتی بعد از اینکه اومد گفت اینا اکسس آف ایولند، نمیدونم حلقه شیطانی هستن، بازم نشستن باشون مذاکره کردن. همه جور مدارک هم دستشون بود. ژنرالای آمریکایی خودشونو کشتن که گفتن بابا اینا دارن بمبای کنار جاده میارن، جمهوری اسلامی داره میاد این گروهای شورشی رو بر علیه ما علم میکنه و به جون سربازای آمریکایی میندازه. یعنی نشستن باشون مذاکره کردن. فرقی نمیکنه دموکرات و جمهوری خواه آمریکا، همون اصلاح طلب و اصولگرای ایرانن. هیچ فرقی ندارن. همشون یه مش سیاستمدار فاسدن. اگر میخواستن کاری بکنن کرده بودن. قرار نیست کاری بکنن. کمپانی هایی که پول دادن تا این سناتورها برن توی سنای آمریکا بشینن یا اون کانگرسمن ها برن توی کنگره آمریکا بشینن، همون کمپانیایی هستن که دارن از وجود جمهوری اسلامی سود میبرن و اینها نمیخوان جمهوری اسلامی بره، هیچ حرکتی هم نمیکنن برای ما. بنابراین ما صحبت کردن و مذاکره کردن ما با اونا بی معنیه. زمانی ما دست میتونیم واقعا، یعنی اونا میان سراغ ما که با ما مذاکره بکنن که دستمون پر بشه، کف خیابون رو داشته باشیم که نشون بدیم ما داریم میریم به طرف نابودی جمهوری اسلامی. حالا حاضرین شما بیاییم با ما حرف بزنیم، ما داریم جمهوری اسلامی نابود میکنیم. ولی وقتی چیزی دستمون نیست، مذاکره کردن با اونا بیمعنیه. اونا فقط میخوان بفهمن ما چی دستمون هست که جلوی کار ما رو بگیرن. بنابراین حتی مذاکره کردن با اروپایی ها و آمریکایی ها غلطه، وقت تلف کنیه. در این شرایط ما اول باید بتونیم سازماندهی بکنیم داخل رو، کمک کنیم به این بچه‌هایی که داخل هستن، احتیاج به کمک دارن، بهشون کمک برسونیم، کمکشون کنیم که بتونن متشکل بشن، متشکل به جنگ جمهوری اسلامی برن. حالا مثلا مسلح شدن الزاماً کمکی نمی‌کنه، به نظر من هیچ کمکی نمی‌کنه، ولی متشکل شدن قطعاً برگه برنده ما خواهد بود در مبارزه کف خیابون. کف خیابونه که همیشه رو تعیین میکنه، نه ملاقات با اعضای پارلمان اروپا یا این سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی. هیچ کمکی به ما نمیکنه. تمام این سالها ما شاهد این مذاکرات ظاهری، شاهد این مذاکرات بی اثر بودیم. این که به هر حال اشخاص چهرهای شاخص اپوزیسیون رفتن نشستن با این سیاستمداران دیدار کردن، این ندیدین دیگه، عکسشون هم هست. هر دفعه که این دیدارا رو میکنن یه نه عکس ازش میاد بیرون، محتوای گفتگوشون هم نمیاد بیرون که چی بود. ولی نتیجهش چی بوده؟ هیچی. کف خیابون هیچی. آیا جلوی تخریب محیط زیست ایران گرفته شد؟ نه. آیا زندانیان سیاسی آزاد شدن؟ نه. آیا اعدام ها تموم شد؟ نه. آیا جنایات جمهوری اسلامی کمتر شد؟ نه. هیچ اتفاقی نیفتاد. این دیدارها و مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه. کف خیابونه که باعث میشه سیاستمدارای اروپایی تجدید نظر کنن کارشونو. فقط کف خیابون. یعنی این حضوری که مردم از شهریور ماه امسال تا آذر ماه که خیلی شدیدتر بود، این بود که او سیاستمدارای اروپایی رو به تکاپو انداخت و اپوزیسیون هم به خاطر اون حرکت مردم ایران تکون خورد.
وگرنه قبلش هم بودن دیگه، مگه نبودن این آدم ها تازه که به دنیا نیومدن یه دفعه، همشون بودن، چرا قبلا کاری نمیکردن؟ این همه انتظار برای چی؟ مثلا از دی 96 به طور مشخص فرق کرد شکل اعتراضات، ما داشتیم قبلا اعتراضات، ولی این شعارهای همین توپ تاک میشوشه، این که آخوند باید گم بشه، اینا همه از دی 96 اومد، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و شعارهای شبیه به این حکومت آخوندی نمیخوایم، اینا همه از دی 96 شروع شد. خب 5 سال گذشته چی شد؟ تو این 5 سال چی کار کردن؟ من فقط اینو بگم که عزیزان، دوستانی که نگاه دارین به اپوزیسیون، نگاه دارین به اپوزیسیون خارج از کشور و منتظرین که یه سازماندهی از این طرف شکل بگیره، تا زمانی که برنامه شفاف عملی زمانبندی شده روی میز گذاشته نشده جدی نگیرین، فقط حرفه، به هیچ جایی هم نمیرسه. زمانی ما میتونیم این دیدارها، این ائتلافها و اینا رو جدی بگیریم که یک برنامه ارائه بشه. هر وقت اون برنامه ارائه شد، مطمئن باشین که من و تمام هموطنان میهندوستمون در کنارشون خواهیم بود برای اینکه اون برنامه رو ببریم جلو، کمک کنیم. هر برنامه‌ای که دادن، یک برنامه‌ای که با جمهوری صدمه بزنه به جمهوری اسلامی. همین الان اعضای همین نکبت‌زاده‌های آخوندا دارن پولا رو جارو میکنن میارن خارج، در اروپا، در آمریکا، در کانادا، و این اپوزیسیون هیچ کاری باشون نداره، هیچ حرکتی برای مبارزه با اینا، برای جلوگیری از کارشون نکردن، در صورتی که قوانین این کشورها به ما یه امکاناتی رو در اختیار، یعنی یه قدرتی رو به ما میده اگر البته حرکت کنیم در اون مسیر، که بتونیم ضربه بزنیم بهشون، بتونیم جلوشون رو بگیریم. و بعضی از هموطنانمون به صورت انفرادی خودشون دارن اینا رو افشا میکنن. چرا اپوزیسیون این کارو نمیکنه؟ چقدر سخته، چقدر هزینه داره؟ 4-5 نفر رو استخدام بکنن که فقط بشینن روی همین مثل کاری در حد همون کمپین شرمساری، که اونم باز نتیجه یه همکاری 3-4 نفر آدم با هم دیگه است، نه تحت نام اپوزیسیون هم نبوده، یعنی زیر هیچ چتر هیچ کدوم از این اپوزیسیون سنتی نبودن، خودشون. و ببینین که چقدر اثر داشت اون کار. همونطور که گفتم، خطر بزرگ ادامه جمهوری اسلامیه، ما باید بتونیم جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم، اینه که ما رو میرسونه به زن، زندگی، آزادی. نبرد با جمهوری اسلامی مستقیما، صدمه زدن به جمهوری اسلامی، این تمام جنگ روانی دشمن رو خونسا میکنه. سالی 500 میلیون دلار، یه دفعه بهتون گفتم، سالی 500 میلیارد دلار پول خرج میشه برای این رسانه ها، برای ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایندیپندنس فارسی، دویچه وله فارسی، نمیدونم یورو نیوز، همشون الان دیگه بخش فارسی دارن. سالی 500 میلیون دلار یا بیشتر داره هزینه میشه. کی داره پول اینا رو میده؟ و همشون هم میبینین دیگه، مهموناشون یه سری آدمای مشخصن و اخباری هم که بهش میپردازن یه سری اخبار مشخصن. در همین دو سه هفته گذشته فساد جمهوری اسلامی، یعنی این دزدی هایی که از اموال مردم میشه، شتابم گرفته. پتروشیمی ها رو دارن میبخش بین خودشون تقسیم میکنن، پتروشیمی هایی که با پول خزانه کشور ساخته شده، مثل همون خودروسازی ها و اینا، همش رو دارن بین خودشون تقسیم میکنن. این اتفاقی که بهتون میگم، تقسیم پتروشیمی ها، با یکی از دوستان امروز صحبت میکردم که روی همین مسائل فساد جمهوری اسلامی کار میکنه، داشت بهم میگفت که دارن پتروشیمی ها رو بین خودشون تقسیم میکنن. آیا میبینین تو این رسانه ها راجبی صحبت بشه؟ آیا بی بی سی فارسی حتی یه گزارش 3 دقیقه‌ای هم راجبی ساخت؟ یا ایران اینترنشنالی که روزی
11-12 ساعت برنامه زنده تولید میکنه. چند دقیقه به این فساد جمهوری اسلامی پرداخته که تازه همین الان داره در جریانه. مسائل اقتصادی نه، چطوری دارن معادن ما رو تاراج میکنن، غارت میکنن، نه، نکبت‌زاده‌هاشون اومدن بیرون دارن پولا رو میدوزن میبرن، راجبش حرف میزنن؟ نه، ولی راجب وکالت میدهن. 600 تا برنامه درست میکنن، 500 تا تحلیلگر و جامعه شناس و سیاستمدار میارن که تایید کنن یا رد کنن. حواس مردم پرت بردن اصلا یه جای دیگه، اصلا مبارزه با جمهوری اسلامی فراموش شد. انگار نه انگار که جوانان دسته گل 22 ساله ما رو به راحتی زدن تو خیابون، کشتن، اعدام کردن، هیچی به هیچی. پس اینا دوست ما نیستن، این رسانه ها دوست ما نیستن، این دولت های خارجی دوست ما نیستن. اینقدر گول نخوریم، ما خودمون رو داریم، باید رو پای خودمون وایسیم. میتونیم، دیدیم دیگه، دیدیم که همین بچه ها، همین تظاهراتی که تو ایران شد چه اثری گذاشت، چقدر فرق کرد نگرش بقیه هموطنانمون نسبت به داخل، چقدر فرق کرد رفتار خود سیاستمدارای اروپایی به خاطر اون حرکت. وگرنه سپاه پاسداران که روز اول تروریست بوده، مگه تازه است تروریستیه تروریست بودن سپاه پاسداران؟ مگه اتفاق تازه ایه؟ به کسی ثابت نشده بوده تا حالا که جمهوری اسلامی جنایتکاره، تجاوز میکنه، بچه ها رو میکشه؟ از سال دهه 60 داشت این کارا رو میکرد، 40 سال پیش. حالا الان باید کمیته حقیقت یاب بره تا اینو بفهمن. اینا بازی همش، گول نخوریم. اینا مسئله مهمیه به نظر من. روز 20 فوریه قراره تظاهرات بزرگ در بروکسل برگزار بشه، مثل اون چیزی که در برلین بود و بعدم در استراسبورگ. به نظر من خوبه که یه سری، ما نیاز به پوشش خبری حرفه‌ای داریم، به امید ایران اینترنشنال و من و تو و نمیدونم صدای آمریکا اینا نباشید. این حرکت مال مردم ایرانه، یک حرکت ملیه، اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت سیاستمداران فاسد اروپایی از این حکومت کثیفه. این یک حرکت ملیه، بنابراین خودمون باید یه پوشش رسانه‌ای قوی داشته باشیم. خواهش میکنم از عکاسان حرفه‌ای که میدونم زیادن، از هموطنانمون، فیلمبردارای حرفه‌ای، برنامه‌سازای حرفه‌ای که برای این رسانه‌ها کار نمی‌کنن، مستقل دارن کار می‌کنن، حضور داشته باشن در این تظاهرات و یه کار تمیز ارائه بدن. یعنی ما نیاز دیگه با دوربین موبایل عکس گرفتن نه، یه چیز تمیزتر می‌خوایم، یه سری عکس حرفه‌ای لازم داریم، برای اینکه بهمون کمک می‌کنه که جواب این جنگ روانی رو بدیم. اونا این همه دارن پول خرج میکنن برای این جنگ روانی، ما باید حرفه‌ای کار کنیم، میتونیم، نیروش هم داریم، فقط باید این کار رو انجام بدیم. و این یعنی همون اتحاد، یعنی همون همبستگی در جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی، در جهت نابود کردن جمهوری اسلامی. خطر بزرگی که ایران تهدید میکنه ادامه جمهوری اسلامیه. نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین، بعد از جمهوری اسلامی منطق و خرد به ایران حکومت خواهد کرد، مطمئن باشید. سارینا اسماعیل زاده ها زیر بار غیر از این نمیرن و نخواهند رفت. ما فقط باید اول جمهوری اسلامی نابود بکنیم، اصلا نگران آیندهش نباشید. و دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی هم مطمئن باشین خیلی بهتر از ادامه جمهوری اسلامیه. یعنی فقط تصور بکنیم که یک روز این دزدها سر کار نباشن، قالیباف بیکار باشه، خامنه ای و اون بچه‌هاش بیکار باشن، هیچ نقشی در تعیین سرنوشتمون نداشته باشن، مطمئن باشیم بهتر خواهد بود از این چیزی که الان هست. این همه دزد و فقط ما بتونیم فراری بدیم از کشورمون، کشورمون گلستان میشه. باور کنید، وقتتون رو برای چیزای دیگه تلف نکنید.
بحثای فرسایشی که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه در جهت نمیدونم اثبات یا رد جمهوری یا پادشاهی، اینا به جایی نمیرسه این حرفا الان. اینا رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی. اینو هزار بار از تریبون های مختلف احتمالا شنیدین ولی کسی عمل نمیکنه بهش. اینه که ما 43 ساله به نوعی داریم درجا میزنیم، ما که میگم منظورم مخالفین جمهوری اسلامی، برای اینکه رفتیم توی یه چیزای دیگه، وارد یه سری بحثای شدیم که اصلا به جمهوری اسلامی صدمه ای نمیزنه. هر کاری که میخواییم بکنین، هر فعالیتی که میخواییم بکنین، از این فیلتر ردش بکنین. آیا این داره به جمهوری اسلامی صدمه ای میزنه یا نه؟ اگه نه، نکنین اون کارو. ما یک راه بیشتر نداریم و اون نابود کردن جمهوری اسلامی. در غیر این صورت خودمون محکوم به نابودی میشیم. من فقط برای اینکه بهتون میگم که هنوز در جریانه این اعتراضات مردم ایران، چند تا فیلم از امروز براتون میذارم. اولیش مربوط به ایزه هست که مردم میخواستن در آرامگاه جمع بشن و دو مرتبه جمهوری اسلامی. ببینید چقدر از مردم میترسن، از اینکه مردم کنار هم جمع بشن، حتی توی آرامگاه که بیرون شهره، میرن اونجا هم یه عالم مامور امنیتی میچینن که مردم جمع نشن، ولی بازم مردم جمع شدن. ببینیم یه فیلم ازش.

0: خب این در ایزه بود. در زاهدان هم ما طبق معمول هر جمعه زاهدان، هموطنان شجاعمون در زاهدان میان بیرون و همون حرفای ما رو میزنن، همون حرفای بقیه مردم ایران رو میزنن اونجا. ببینیم. خب اینا در زاهدان بود امروز، هموطنان شجاع بلوچ و سیستانیمون هر جمعه دارن میان تو خیابون. یعنی واقعا شمایی که در خارج از ایران همه چیت هم تأمینه، نشستی به جای اینکه یه کاری انجام بدی، به جای اینکه یه حرکت مثبتی در صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدی، نشستی فحش میدی به یکی دست دیگه که مثل تو فکر نمی کنه. بعد خجالت بکشی. یه چیزی هم راجع به فحش دادن بگم. ببینید این فحش دادن نشانه، حالا مثلا تو محاوره آدم ها، مثلا دوتا با دوستت نشستی بود بریم حرف میزنید، ممکنه هرچی بگیم، ولی اینه که می نویسن، شروع میکنن نوشتن فحش. بیشعورن. اگر شعور داشتن میتونستن با منطق نظرشون رو بیان کنن، نیازی نداشت که فحش بدن. خیلی راحت میتونستن به صورت منطقی بگن چرا اینجوری که شما فکر میکنی غلط، اینجوری که من فکر میکنم درسته، مثلا میگم. و این بیشعوری به خاطر بیسوادیه و مخصوصا اینه که همش تو پایین تنن، فلانم به فلانه، فلان به فلانه، این فلان به فلانه، زودم میرن سراغ خواهر و مادر رو، چون ضعف خودشون همین چیزاست، همین مشکلات جنسی دارن به نظر من. و بارها تو نوشتم، من جواب کامنتاری که دادم گفتم شعورت از کمرت بالاتر نمیاد دیگه، یعنی همش تو همون زیر کمر موندی. برای همینم وقتی هم که میخوای یه کسی رو تحقیر بکنی، از همونجا فقط بلدی، نمیتونی به فکرش بپردازی، نمیتونی به چون خودت بلد نیستی فکر کنی، خودت بلد نیستی بیاندیشی، به همین دلیل تو همون کمر به پایینی. این مال کسانی که میان این فحشا رو می نویسن و اینم اصلا سیگنیچر، یعنی امضای جمهوری اسلامیه. بیشعورترین انسان هایی که در ایران زندگی می کنن طرفداران ولایت هستن، نادانترین، احمقترین آدمان، و اونها هستن که اصلا دهنشون اینجوری باز میشه با فحش. و هر وقت یه جریانایی را میندازن تو این رسانه ها، یه سری از همونا میشن موافق، یه سریشون هم میشن مخالف. اینا میزنن به تبل این جنگ میکوبن، بقیه هم یه سری هم جوگیر میشن این وسط و میفتن توی این بازی. و اینجوری میشه که تمام جریان رسانه، به جای اینکه تمام جریان افکار عمومی به جای اینکه بپردازه به نابودی جمهوری اسلامی، یکی از این شعارها امسال سال خونه صدعلی سرنگونه، خب امسال داره تموم میشه. یعنی ما از این گفتمانی که همین امسال بعد تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنیم، رسیدیم الان به اینکه یقه همدیگه رو بگیریم، بگیم تو چرا اینو قبول نداری، تو چرا اونو قبول داری. این غلطه. شما به هر کسی که باور دارین و فکر میکنین که موثره، باشه با همدیگه برین به طرف نابودی جمهوری اسلامی. ما یک هدف داریم، اونم نابودی جمهوری اسلامیه. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه بازیه، اپوزیسیون بازی. تو برنامه زنده قبلیم گفتم اینا، نه اپوزیسیون بازیه، این بازی ها ما رو به جایی نمیرسونه. ها حالا شما دوست دارین بازی کنین، من متاسفم براتون، برای اینکه به نظر من عرقی به ایران ندارین، نگرانی راجع به ایران ندارید، نگرانیتون راجع به همین اشخاصه فقط. اینا به جایی نمیرسه، کمکی نمی کنین به ایران. اگر عرقی به ایران دارید، بازم میگم تاریخ ایران رو بخونید تا بتونید قضاوت درستی راجع به آدم ها داشته باشین. تاریخ ایران رو باید بخونید منصفانه از چند منبع مختلف، تاریخ رو بخونید، تاریخ همین 60-70 سال گذشته رو. یکی دیگه از منابعی که میخوام بهتون معرفی بکنم، قبلا من چند تا کتاب رو اسم بردم، ولی یه سری مصاحبه خوبم هست، مخصوصا مصاحبه‌ای که حسین دهباشی کرده، کاری ندارم حکومتی بسیجی هر چیزی هست باشه، مصاحبه‌اش مصاحبه‌ای ارزشمندی بوده، برای اینکه اطلاعات خوبی به ما میده وقتی که اون مصاحبه رو گوش میدیم. توصیه‌ام اینه که همین انقلابیون خود جمهوری اسلامی رو مصاحبه کنید. خب معلومه اون وقتی که جایی که طرف داره دروغ میگه مشخص، چند یه سری ارتشی رو مصاحبه کرده، اینا رو گوش بدین ببینید واقعا تو این جنگ ایران عراق چه اتفاقی افتاد. اونایی که هنوز طرفدار جمهوری اسلامی هستن برن بشینن مصاحبه این ارتشیایی که حسین دهباشی باشون مصاحبه کرده رو گوش بدن، و یه سری از این فعالین سیاسی رو هم مصاحبه کرده، اونا رو هم گوش بدین. خودتون از مغزتون استفاده کنین و وقتی که برین کتاب بخونین اون موقع بهتر میفهمین، بهتر میفهمین که کجا داره طرف دروغ میگه توی این مصاحبهش. ولی ما احتیاج داریم به این اطلاعات. فرهنگ ایران رو بشناسید. اگر میخواییم برای ایران قدمی بردارین، نمیشه با فرهنگ ایران بیگانه باشید، باید فرهنگ ایران رو بشناسید. یکی از منابعی که بهتون معرفی میکنم همین برنامه‌ای که با هومر داشتیم، با هومر آبرامیان عزیز، پدر هومر، تا بفهمین که این اصلا این ایران از کجا اومده، این فرهنگ ایران از کجا اومده، این جشن‌های ایرانی از کجا اومده. اینا رو راجعش ما بکنم در 12 تا برنامه مختلف راجع به اینا حرف زدیم، بیشتر 14-15 تا برنامه است، یا از هر منبع دیگه که میخواید خودتون انتخاب میکنین. اگر اینو دوست ندارین از هر منبع دیگه که میدونین، ولی باید فرهنگ ایران رو بشناسین. اگه فرهنگ ایران رو نشناسین نمیتونین به ایران کمک بکنین. اون بچه‌هایی که تو خیابونن میشناسن، یه چیزایی فهمیدن، برای همینه که حاضرن جونشونو بدن. بیشتر از این سرتون درد نمیارم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودین. به زودی برمیگردیم به روند سابق و برنامه رو تعدادشو بیشتر خواهم کرد. سعی میکنم یه سری برنامه در با پدر هومر دو مرتبه شروع کنم برنامه همو، با دکتر نظری که داریم برنامه همچنان، و بقیه برنامه رو هم سعی میکنم دو مرتبه برگردونم به همون حالت روتین هفتگیش که در تماس باشیم با هم و بتونیم کمک کنیم به روشن کردن بقیه هموطنانمون. کامنتاتون هم من میخونم همیشه، تمام کامنتایی که زیر این برنامه نوشته میشه رو من میخونم. نظری اگر دارین بفرمایین، حتما اگر قابل جواب دادم باشه جواب میدم زیر خود کامنت، یا اینکه توی برنامه بهش میپردازیم. به هر حال یادتون باشه که ما باید اول حواسمون به کار خودمون باشه، بعد اول از خودم بپرسیم که من چه قدمی برداشتم برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اون دوستانی که اصلا این دوستان خودم که در این راه دارن حرکت میکنن، یعنی خودشون دارن رسماً یه عملی ضد جمهوری اسلامی انجام میدن، اونها اصلا گرفتار این بازی نشدن. تنها کسانی گرفتار این بازی‌های رسانه‌ای میشن که کارشون نمینه فقط بشینن اخبار نگاه کنن، کار دیگه‌ای انجام نمیدن غیر از اخبار تماشا کردن. طرفداری از این یه طرفداری از اون بی‌معنیه. بعد یه کاری انجام بدین، بعد یه کاری در جهت صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدین، و وقتی این کار رو شروع کردین دیگه اصلا وارد اون بازی هم نخواهید شد. این ایران متعلق به همه ماست، هیچ کس از اون یکی ایرانی تر نیست. ما هممون وظیفه داریم تلاش کنیم که ایرانمون رو پس بگیریم. ایران ما اشغال شده در ظاهر به وسیله این آخوندها، ولی در باطن به کمک به وسیله همین غربی ها، به وسیله همین سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی که در خدمت یه سری کمپانیه، یه سری کمپانی بزرگ گلوبال جهانی هستن دیگه، اینا جهان وطنی، همینان همین کمپانی هستن که این سیاستمداران رو به خدمت گرفتن با پول و فقط هم به پول در آوردن فکر میکنن، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن. کشور ما به وسیله اینا اشغال شده. برای اینکه بتونیم از اینا پس بگیریم باید وجود داشته باشیم. وقتی وجود داشته باشیم، اراده ملی داشته باشیم، هیچ قدرتی از پس ما بر نمیاد. هیچ قدرتی. مطمئن باشیم پیروز میشیم. ممنون از توجهتون. تا دیداری بعد. بدرود.
1: اما از روزگار صفوی که آمدید با شمشیر این ویروس عرض کنم که رافضیگری رو اینا غالب کردن به این مهملات عجیب و غریب. آقا همچین مهملنامه‌ای در ربع مسکون شما پیدا نمی‌کنید. من برای تیکه شما می‌خوام بخونم، هر دشه بخونی فرق نمی‌کنه. تا اینکه ویروس‌ها این بدن رو ناگهان گرفتند، مراکز قدرت رو گرفتن، اندیشه رو گرفتن، نمیدونم کبد و نمیدونم عرض کنم قلب و همه چیز رو گرفتن، امروز ویروس ها حکومت میکنه. بیمار جامعه ایرانی امروز، من فکر نمی کنم کسی باشد که اندک خردی داشته باشد از زاویه اقتصادی، از زاویه آسیب های اجتماعی، از زاویه مناسبات خارجی. این جامعه مریضه، مردم ایران رو بیمار کردن اینها با این جنایات و گمراهی ها و سخنان مهمل و مزخرف. کجا میبرن این جامعه رو بنده نمیدونم. دوستی زنگ زده بودن که آقا شما دموکرات هستین چرا میگویید دماغ فلان بینی عمل میکنن؟ آقا من 34 سال است در آمریکا هستم، یک مرد غربی نشنیدم دماغش رو بینیش بره عمل بکنه. ارزش مرد که به دماغش نیست که، به بینیش نیست که، ارزش مرد به فضیلتشه، به متانتشه، به علمشه، به معرفتشه. زن هم خیلی کم است این کارو بکنه. حالا خانم ها ممکنه بعضی میگفتن از نمیدونم فلان جای من که تهران دیگه بلد نیستم بعد از 34 سال، نمیدونم یه اسمایی که میگن چی هستن اون بالای شهر، همه این بچه‌ها زیر ابرو برمی‌دارن دماغ. گفتم خب اینا رو مثلا یه چیزیش دموکراتیکی است که من بیام در بابش توضیح بدم یا تشویق بکنم یا پشتیبانی بکنم. آقا ما در حال جنگی، مرد جنگی لازم داریم. آقا انسان قرص و محکم، صاحب پرنسیپ، نه دماغ عمل کرده زیر ابرو برداشته. چه کسی می‌خواد که عدالت اجتماعی برقرار کند؟ چه کسی میخواهد شر ملایان رو کم بکند زیر ابرو برداشته ها؟ در باب بازاری هم دوست من، مقصودم از بازاری اون طبقه بازاریان سنتی است، همین ها بودن بزرگترین پشتیبانان خمینی، به جهتی که اساساً بازاری فقط فکر نگهداشت پولشه. وقتی بابت این زد و بندها و عرض میکنند که مناسبات مریض و پارتی بازی ها و دروغ ها و اینها، میگویند یکی از سفارش های اشو زرتشت، این رجل بزرگ تاریخ، این فیلسوف واقعا اصیل الفکر، این هست که گفت آقا تا میتوانید تجارت کم بکنید چون درش دروغ هست. از بام تا شام دروغ، منظورم قشر بازاری ها بود، نه اینکه هر کسی یه بوتیکی باز کرده جز بازاری ها به حساب بیاد. شما میدونید منظور من چیست. بعد از این قشر و این گروه، یه آقا لباس فروش ها ما میشناسیم در شمال کالیفرنیا، مرد بزرگی بوده، آدم ملی بوده، پسرشون اومدن هست، خاطرات بسیار خوبی بر جای گذاشته. اگر اسمشون رو من اشتباه نگفته باشم، من از آقای حاذق اعظم شنیدم، رفتیم اتفاقا ادای احترامم کردیم از بس از این مرد ذکر خیر شد بر خاک او. و مرحوم شمشیری حالا هر کسی که در خار خریف شد که به بازاری به حساب نمیاد، دوست عزیز من شما میفرمایید بازاری ها رو چیز نکنید. بازاری ها رو میدونید مطلع هستش، هم شما میدونید من چه میگویم، هم بنده میفهمم دارم چه میگویم. بنده از این مخزن معرفت عرض میشود که 500 سال پیش از این یا بیشتر، قریب 600 سال پیش از این، کتاب شفای ابن سینا نوشته شده، شاهنامه فردوسی نوشته شده، در روزگار صفوی این کتاب حلیت المتقین که البته و حمدالله و المنه کتاب دیگری هم جزء این کردن، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف، هم عرض کنم که به جز این وارد کردن و یک کتاب مستطاب چاپ کردن. در آداب خوردن طعام‌های لذیذ، در زیور طلا و نقره پوشیدن، در بیان خضاب، در بیان خلال و آداب آن، در فضیلت نکاح، در بیان آداب زفاف و مجامعت، در آداب نماز و دعا در شب زفاف، ویروس گرفته بود دیگه. خب بله، در آداب نوره کشیدن، 40 تا حدیث عربی یارو باید بخونه که نوره بکشه. آقا گرما میمیره تو اون خزینه حمام در روزگار که تو گفتی که بشه اینا رو بخونه، بخواد نوره بکشه. در آداب بیت الخلا، چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند، وگر در بالای عمامه چیزی بر سر گیرد بهتر است. مثلا مثلا یه تخته بزرگی بذاره رو عمامه، حالا میخواد بره بیت الخلا و بسم الله بگوید و این دعا بخواند، بسم الله بالله اللهم انی اعوذ و نمیدونم چی تا آخر، یک صفحه و نیم عربی بایستی بگوید. و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد، بنا به مشهور و حدیثش به نظر نرسیده است، و چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد، و چون درست بشوند بگوید اللهم فلان. و جمعی گفتند که سنت است که تکیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد و مستندش به نظر نرسید. پس مهمل کردم نمیشه که مستندش به نظر نرسید، همین مهملاتی است که بعد اخوندا می نویسن میگن آیت الله شد. آقا چهار تا از این مزخرفات سر هم میکردن چاپ میکردن در قم، میگفتن حالا دیگه آیت الله شد دیگه، این تزش جهان رو تغییر داد. آقا شما بیاد ببینیم آقا از این گروه متکلمین و اخوند و اینها چه فایده ای به حال این بشر، چه حواله والا ایران داشتن جز بدبختی و نکبت. بنده نمیگم دین چیز بدی است، آقا خوبی هر دین به خوبی اون انسان است، اگر انسان خردمندی باشد و عرض کنم مقصود و منظور رو بفهمد، دین یک زینتی است برای او بسیار هم زیباست. اما خدا نکند یه آدم سفیه و ابله بخواد دیندار هم بشه، شکم پاره میکنه. گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، یک خانه تکانی فرهنگی ما نیاز داریم هموطنان. این توبره رو باید بذاریم زمین، نگاه کنیم آقا اینا رو بریزیم دور، این بوی تعفنش دنیا رو گرفت. یک ماه مملکت تعطیل، ساعت 4 میخورم تا نمیدونم آفتاب بخواد طلوع کنه، بعدش هم سکون آروغ زدن، زورم کسل، به عشق اون برانی و خرمای شب هیچ که کار نمی کنه تو مملکت. 2-3 میلیون نفر در ایران بیکار هستن، 2 میلیون نفر هم کار کاذب انجام میدن، سالی نمیدونم بین 500 تا 1 میلیون هم بر تعداد بیکاران دارن اضافه شد. چه قصه بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش هست که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله رب العالمین، دین ما عصر میکنم که بهترین ادیان است، حزب ما بهترین احزاب است، هر که باور نمی کنن گاب است. آقا خوبی و بدی چیزی رو از نتایج عملیش در جامعه ما باید ببینیم. نتایج عملیش چه بوده؟ فایدهش چه بوده؟ خب جهان کشورهای دیگر هستن، ببینیم اونا کجا هستن. پس حتما کار ما خطا بوده که به این روزگار افتادیم، حتما اشتباهات داشتیم، حتما سیستمی که ما فکر میکردیم نگرش ما به این جهان کارامون اشتباه و خطا بوده که به این روزگار پیر دچار شدیم. بفرما قربان.
2: جان
1: قربان.
2: درود بر شما.
1: درود بر شما عزیزم. بفرمایید.
2: جناب مشکل یه سوالی از شما به هم میهنان دارم. اگر امکان داره میکنه جواب بفرمایید.
1: بفرمایید.
2: سوال من اینه که این استادانی داریم ما در خارج مثل آقای سروش، نمیدونم آقای الهی، آقای گنجی اینا. حالا گنجی من نمیدونم. تا حالا من از اینا نشنیدم، نخوندم در جایی. اینا میگن اسلام دموکراتیک یا به قول خودشون دموکراتیک و اینا. این یک ردیه یا نظریه راجع به شیخ مفید و نمیدونم ملا محمد باقر مجلسی و حریت المنتقین و کلینی و هرگز من نشینم اینا بگم که این مردم شیعه که بنده پیشوای شما هستم، من دانشگاه سوربن رفتم، دانشگاه فلان دارم تدریس میکنم که الان در تمام دانشگاه ریشه کردن استادان اسلام شناس، یک ردیه ای بر این چند تا کتاب و چند تا دانشمند اسلامی داشته باشند. آیا شما خبر داری، جایی شنیدی؟ من خواهش میکنم کسی شنیده بیاد اطلاع بده.
1: ردیه بر چه چیزی عزیزم؟
2: ردیه بر این که این مجلسی ما رو منحرف کرد. کتاب حلیت المتقین ما رو بیچاره کرد. این کلینی، این مجلسی. شما شنیدید سروش بیا اینو رد کنه؟
1: امکان نداره. عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم عزیزم، عرض میکنم، عرض شود که اینها که نام بردید اینها مالکشان هستن، اینها در تداوم حکومت آخوندها عرض کنم با عرض کنم که در حقیقت اینها چون ظاهر الصلاح هستن و اینها به عنوان آدم روشنفکر میشناسن، اینا در تداوم این خرافات اینا کمک میکنن. اینها از همونها هستن، اینها از مدرسه حقانی هستن. عزیزم چه انتظاری داری از کسی که 4 سالش 5 سالش بوده گذاشتنش مدرسه آخوندی؟ الانم از برکت این نظام پوسیده و عرض میکنم که فاشیستی داره نان میخورد. شما میخواید که این آقا بیاد علیه اینا اقدام بکنه؟ مثل که اقدام داشته که مثلا گوبلز بیاد علیه سیستم نازی‌ها اقدام بکنه. اینها یک تیم هستن. اینا برای مالکشی و قانع کردن غربیان به حقانیت این داستان این تشکیلات میان به خارج کشور. اینا جرأت و شهامت و دلیری و مردانگی و فرزانگی ندارن. حالا این همه که بردین بنده همه رو به یک کاسه نمی کنم، اما سروش رو به خصوص رو که فرمودید، اون آقای نمیدونم قمیشی که اساسا شومنه، یک زمانی در ایران فرخزاد بوده، امروز هم قمیشیه. یک زمانی میرفتن شو نمیدونم پارتی میگرفتن تو دیسکو، حالا حسین میکنن، حسین پارتی. دیدید که یک دیکشم به تو نشون دادم. شما چه انتظاری از اینها دارید؟ اینا که انسان آزاده نیستن که این که جز ایز از مهملات این مرد عرض کنم آخوند، مهر و قلقلوب، بهار الانوار، نمیدونم 700 جلد، اینقدر مهمل که این مرد نوشته، گفتن اگر یک نفر بنشینه 2500 سال هر شب قلم بزنه یا روزی 500 سال بزنه اندازه این نمینویسه. آخه ببینید داستان این هست که شیعیان در اقلیت بودن، زبانشون هم کوتاه بود، هر جا میگرفتن میزدنشون، اون رافضی ها. وقتی قدرت به دستشون افتاد گفتن بگذارید ما این فرهنگ رو گسترش بدهیم و هر چه میتوانیم اون رو غنی بکنیم. این آقا و امثال این نوشتن به این شهرستانی تا هر آخوندی هر حدیثی اختراع کنه داره برای 1,000,000-2,000,000 حدیث جمع کرد، همه مهمل و مزخرف. جفنگ هم تعریف داره دیگه، مگه نداره؟ ما باید یه حدی بزنیم بین یک چیزی که معقول هست و در ترازوی خرد میشه سنجیدش با سخنی که مزخرف است. اگر مزخرف و مهمل بشود مخلوط کرد با عرض کنم که سخن سنجیده و سخته، که دیگه پس هیچ معیاری در جهان نیست. 17 تا حدیث رو ابو حنیفه که بزرگترین فقها و شریفترین فقها بود و متکلمین بود و مفسرین بود و دینش بیشترین پیرو رو داره مذهبش امروز، 17 حدیث رو گفت من قبول بکنم بقیش برید دور. اینا تا 1,000,000 حدیث جمع‌آوری کردن در باب بیت الخلا، در باب گذاشتن نوره، در باب خضاب، در باب نعلین زرد. اینا مزخرفات و مهملات، اینا با اینا امروز حکومت میکنن. درود بر شما. بفرمایید قربان.
3: درود بر بهرام مشیری گرامی.
1: درود بر شما عزیزم.
3: قربان شما، امشب مسئله خیلی مهمی رو من تا حالا مزاحم شما نشده بودم، ولی مسئله تعصب رو مطرح کردین که خیلی خیلی سابجکت زیبایی، من کاری به جنبه‌های سیاسی و اجتماعیش ندارم، فقط اینجا فقط از شما خواهش میکنم در آینده روی موضوع بحثتون رو زیاد کنید.
1: بله بله، خیلی مهمه در این باب، خیلی مهمه در این باب صحبت، در باب تعصب خیلی بایستی صحبت کرد.
3: من فقط آقای مشیر با اجازتون راجع به جنبه فامیلیش خصوصی تعصب میگم.
1: بله.
3: و باور کنید به چشم خودم چیزایی دیدم که این تعصب 180 مردای غیور مسلمان اونقدر این تعصب چشماشون رو کور کرده که زنهای نجیب، دخترهای نجیب خودشونو دائما از صبح تا شب تو از مخیلشون چیزایی رد میشه که اگه فیلم بگیرید خودشون شرمشون میشه.
1: میداد بیداد.
3: واقعا جای تأسف داره که
1: بله عزیزم، بله
3: خولناکی گریبانه
1: بله
3: نارا گرفته و یه امریکایی اگه زنش بهش خیانت کنه یه بار طلاق میده میره پیکارش، ولی اینها اون زن نجیبه که 190 موارد نجیبن مورد شک و تردیده در طول 30 سال 40 سال زندگی حتی قرار میدن، دخترهای معصومشون رو دچار شک و تردید قرار میدن و این مریضی نه تنها خانوادهشون از بین میبره، خودشون هم میخوره اینو خوره.
1: بله همینجوره.
3: و این البته این داستان برمیگرده به گذشته که استاد بزرگ زن جوان گرفته بوده و نگرانش بوده و آیه های ساخته و لا اوائل حمله ای که به مادر بزرگای ما تجاوز
1: بله.
3: اینها توی ژن های ما رفته یا چی که یک مرد مسلمان خیلی راحت میتونه دعای من نگران باشه و شایدم از این موضوع لذت هم ببره، نمیدونم درسته این موضوعی بود که خیلی
1: ممنونم عزیزم، ممنونم عزیزم، قربان شما. ببینید این خانم و آقایون متأسف فکر کردن بچه اگه به دنیا میارن اختیار این مال ایناست، مثل بره و بزغاله و گربه و سگ و اینجور چیزها. آقا این بچه بدون اومده یک شخصیت جداگانه داره، وظیفه شماست که از اون نگهداری بکنید. اگر بخواید اینو اذیتش بکنید دولت میاد میگید میبره. تا 18 سالش بشه شما وظیفه دارید که تمام نیازها رو برطرف کنید، بعد خودش تصمیم بگیره میخواد برای حسین تشن لب کشته بشه یا نشه. شما حق ندارید بچه 15 16 ساله رو 12 ساله بفرستید کشته بشه، بگید دادم برای حسین اون یکی

0: علم و دانش من کسی رو به حساب از شما در این زمینه که عالم تر باشه واقعا سراغ ندارم. اگر ممکنه پادزهر این مسئله رو شما با مطرح کردن یه سری مسائلی از قبیل تئوری بیگ بنگ و به اصطلاح دادن نجوم و این که عظمت جهان هستی رو اینا رو اگر بشه به حساب به نوعی به اصطلاح در بارشون وارد بحث بشید خیلی فکر کنم جالب باشه.
1: ممنونم عزیزم، بزرگواری فرمودید حق من. هر شبت که این یادتون باشه چهارشنبه شب ها ما در باب حکمت عقلی صحبت میکردیم. آقا بدون عقل که کاری انجام نمیشه. تنها پدیده‌ای که میتواند تجزیه و تحلیل بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند کشف بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند تفسیر بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند قاضی بشود، خرد انسان و عقل انسانه. شما مغز آدمی رو در بیارید و چیزی براش نمیمونه. یعنی شگفت انگیز ترین پدیده‌ای که در یونیورس، یعنی در همه جهان هستی بهش پی بردن، این مغز انسان. این رو فلج میکنن و مثل مرده‌ها میگن لوبادومی شده در اصطلاح پزشکی، به هر راهی بخوان میکشن. دست دسته بچه ها میرن پای منبر ملا با ویروس، با همون ویروسی که اصلا با ویروس تعصب از اون در مسجد میان بیرون. حالا البته پی بردن آخوندها، حتما دانایانی دارن، چند تا آخوند مهملگو و جکو هم آوردن که بخواهن از این فشارها کم بکنن. اون آقای دانشمند رو میگم، یزدی، که میاد میگه که آقا با آخوند که نگاه میکنه، نگاه به گردنش میکنه، حالا میارم ببینید تیکاهاشو. یعنی که ما میفهمیم، میخوان این فشار رو از مردم بردارن از طریق طنز و اینجور چیزها. یعنی ما هم میفهمیم، این هم ترفند اداره اطلاعات هست، فریب این چیزها رو نخور. یعنی عبوس زهد یقین ما رو نگرفته. ما هم فهیم هستیم، ما هم طنز بلدیم، ما هم آدمیم. آقا شما مدت ایران بیچاره کردید، 4 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو فراری دارید از مملکت به صورت یک جریان یک طرفه. هر کس دانش آموخت داره از ایران فرار میکنه. معلومه کی قراره این کشور رو آباد کنه. بفرمایید قربان. بفرمایید.
0: سلام دکتر.
1: متشکرم.
0: من بعد شما پروفسوری بدم نه دکتری. واقعا آدم بزرگی هستی.
1: همون شاگردی برای ما کافی قربانت کردم. بفرمایید.
0: جان میگم چون یه مقام افتخاریه پروفسوری. شما خیلی بزرگ هستید برای جامعه ایرانی.
1: من مخلص شما عزیزم. بفرمایید.
0: فردوسی رو دارید همینطوری نشون میدین به جامعه. پس شما میتونید کسی باشین که بزرگ باشه برای جامعه ایرانی.
1: قربان شما. لطف کنید.
0: من یه سوال داشتم. خواستم ببینم که رضا شاه آدم بزرگی بود در این زمینه که خرافات و این چادر از سر مردم کشید پایین.
1: بله.
0: ولی یک بدی بزرگی کرد که بزرگترین مرد تاریخ ایران، یعنی سردار اسد رو که سردار ملی بود، از این برد.
1: بله.
0: نظر شما چیه راجع به؟
1: بله، عرض می‌کنم خدمت.
0: من گوش میدم.
1: قربونتون. ببینید عزیزم، وقتی که موضوع قدرت مطرح شد و استبداد مطرح شد، قربانی حتما هست. در زمانی که مرحوم رضا شاه نخست وزیر بود و چتر قانون بر سرش بود، کارهای بزرگ میکرد بدون این که فرصت اون رو داشته باشد که از چوب قدرت استفاده بکنه. استدلال مرحوم دکتر مصدق در مجلس پنجم هم همین بود. آقا من تعجب میکنم چطور اینو نفهمیدن. گفتن آقا من آدمی با عرضه تر از این سردار سپه ندیدم. دکتر مصدق گفته اگر بود تا حالا دیده بودی. این مرد در موزه نخست وزیریش برابر با قانون اساسی این مملکت، مطابق با رعایت قوانین، داره کارهای بزرگ انجام میده. شما میخواید این بابا رو شاه بکنید. اگر میخواید آقا رو شاه بکنید که شاه مشروطه باشد، یعنی او رو بیکار بکنید، از مسئولیت مبرا بکنید، یک مرد با عرضه ای رو از صحنه کار و کوشش و خدمت بیرون کردید. اگر میخواید رو شاه بکنید، در کارهام دخالت بکند که پس چرا مشروطه آوردید، پس چرا خون آزادی خواهان رو شما به زمین ریختید. این استدلال درستی بود، استدلال صحیحی بود. اگر به این عمل میشد، این خاندان هنوز در ایران بودن، معتبر و محترم بودن و مردم ایران هم بسیار پیشرفت کرده بودن. اگر اون دموکراسی پایدار میموند و رسیدگی میشد. وقتی که ایشون به قدرت رسیده، یک

0: مخالفین داشت که در مجلس بنجان علیه سخن گفته بودند، یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، یکیش عرض کنم که دولت آبادی بود، یکیش علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود. بعد اینا آمدن که دست داشته کار کردن. تنها کسی که گفت من با زور و استبداد کار نمی کنم و با قانون شکنی موافق نیستم مرحوم دکتر مصدق بوده. به همین دلایل هم هست که نامش باقی مونده، لگسیش باقی مونده. عرض می کنم روح قانون خواهی و وطن خواهی و مردم دوستیش جاودان مانده. به این دلیل ها 16 سال هم احمد آباد کشاورزی اونم باز تصمیم گرفتن آخر کار که او رو بکشن، فرستادن بفرستنش به بیرجند، نمیدونم کجا اونجا چندی بار بیمار شد داشت میمرد مرد. و سردار اسد، از قدرت سردار اسد میترسید. البته وقتی ما میگوییم سردار اسد، فراموش نکنیم ما 3 تا سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خان سردار اسد که پیش از این قضایا فوت شده بود در تکیه میر اصفهان، عرض کنم در اونجا خواب بود، من مقبلهشون دیدم، سوار اسب سفید نقاشی کردم، چه تصویر زیبایی از اون مرد بزرگ کشیده بودن. و حاج علی قلی خان سردار اسد، فاتح تهران، مرد بزرگ درویشی بود این مرد، بی‌نظیر بود به لحاظ فضیلت ها و اینها، که وزیر داخله شد و غیره. و اون سردار اسد سوم، سردار اسد سوم رو کشتن، یعنی بعد از مسابقه اسبدوانی در گرگان واردش تخته بازی میکردن و هم بسیار دوست بودن، آسبازی میکردن، رفت در آدار بیخورن گرفتن بردن و خفش کردن این مرد بزرگ رو. و یادداشت هایی رو مینوشته با کبریت روی همین جعبه های کبریت کوچیک توی گویا متکا میکرده بیرون میداده، مجموع یادداشتش منتشر شده. از کارهای بد بوده، بسیار این کار زشت بوده و به همین جهت هم هست که من و شما الان داریم راجعش صحبت میکنیم. اما این طبیعت قدرته، هر کسی بخواد قدرت رو قبضه بکند مخالفین خود رو از میون برمید. حالا صحبت از خان کردید، یکی از قوانین بختیاری بگیرت ایلیش و خانیش گل کرده بود، من زنگ زده بود که آقا ستار خان و باقر خان که خان نبینن، خان سردار اسد بید، خان امیر مفخم، خان سردار جنگ. گفتم عزیزم این خانی که به ستار خان و باقر خان گفته میشه برای احترام درست میفرمایید به لحاظ سنتی و اون مفهومی که از روزگار قدیم مانده بود، بله خوانین اونها بودن، تشکیلات داشتن و املاک وسیع داشتن و عرض میکنن که تبار خانی داشتن و بزرگی اینا. ستار خان و باقر خان از میان قشر محروم جامعه بودن به واسطه دلیری ها و واسطه پایداری و شجاعت هاشون هست که این القاب رو مردم به اونها دادن. و عرض کنم که این معانی نباید به هم اشتباه بشه. درود بر شما، بفرمایید.
1: الو آقای بهرام مشیری.
0: بفرمایید خانم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: با سپاس از برنامه‌تون و آگاهی‌هایی که شما میدین. آقای بهرام مشیری واقعا ریا و ترویز ایجاد میکنه در همین آمریکا.
0: بله.
1: بخصوص لس آنجلس و شمال کالیفرنیا و همه جا. شما فکر کنید اولا جشن مهرگان رو به تمام ایرانیان شادباش میگم، این یه جشن ملیه. البته شما میدونین، خبر شما خیلی بهتر از من میدونین حسار وجود کردن من در مقابل شما
0: اختیار داره عزیزم، همه چیز همگان دانن. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
1: شما خودتون میدونین که در زمان قدیم قبل از اسلام شادی بوده، ماهی دو تا به اصطلاح جشن داشتیم، یکی روز اول ماه که با نام اورمزد شروع میشه، یکی هم هر ماه مثل شهریورگان، تیرگان، مهرگان، تا حالا بعد از حالا در حال حاضر مهرگان و جشن نوروز و پروردگان مونده به جا که باز شاد باش میگم. از دهم مهر شروع میشه تا 16 مهر که جشن ها رو میذارن. البته در آمریکا خب شنبه و شنبه جلو و هر کدوم از اینا رو جشن میدارن. بسیار عالی که این جشنان رو نگه میدارن. اما آقای بهرام نوشیدی، آقایی که در ولی میخوان جشن مهرگان رو برپا کنن، درست گذاشتن روز عید فطر. من در این عقیده هم که عید فطر به جشن مهرگان مقابل هم هست، یعنی اینا نمیتونن در، یعنی عید فطر حمله کرده به جشن مهرگان و این من به عقیده ای من باید اون روز رو به همون روز عید فطر معرفی کنه. چرا باید اینجوری بکنن؟ پارسال هم نیمه شعبان رو در اورنج کانتی با ما یک ماه بعد از جشن مهرگان. نمیدونم من عقیدم نه این که تعصب باشه.
0: باشه عزیزم یه توضیح میدم خدمتون.
1: خواهش میکنم. در ضمن آقای دهرام‌مشیری. الو.
0: بفرمایید خانم.
1: خواستم بگم ببینین این سرکار خانمی بودن که از شما سوال کردن که قبل از اسلام دانشمندی نبوده و اینا، شما البته جوابشو دادین و خود دردش بزرگ دانشون هم بوده. ببینین من عقیده دارم خانم هایی که محجبه هستن و تعصب دارن و خرافات دارن، ضرری که به اجتماع میزنن بیشتر از مردانه، برای که فرزندانی باید بزرگ بکنن که فردا به اجتماع تحویل بدن. با قول خود سرکار که فرمودین که بچه‌شو در راه حسین فدا میکنه، خب ببینین اینا چقدر ضرر میزنن. ای کاش خانم های عزیز به خود قدر خودشونه میدونن.
0: بله عزیزم ما دو دقیقه بیشتر ممنونم، وقت ما در حال اتمام، اجازه همون یک جواب خدمتتون عرض کنم.
1: درود میفرستم.
0: درود بر شما. بله من عرض شد که استاد توس فرمود نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام شادی نبید. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. داشتم خاطرات و نوشته های پیترو دولاباله که این برای پوپ می نوشته به دقت تمام مشاهدات کنه از اصفهان، می گوید ایرانیان بله برای عاشورا این کار کردن، برای علی این کار کردن، اما بعدش جشن گل سرخ آمد و در زمان صفوی هنوز این جشن گل سرخ رو می گرفتن، چون میگه گل سرخ به نام مشهور از ایران رفته و بگو هم گل سرخ هدیه می کردن به هم گل سرخ پرتاب می کردن، یک جشن بسیار زیبایی بوده. اما همین آخوندها و همین من عرض می کنم که نمایندگان قبرستان همه شادی و نشاط رو از این مملکت بردن. حالا اون مطلبی که فرمودید بنده واقعا نمیدونم چه کسی میخواد این کار رو بکنه از اینها، اما در اون روز گرفتن به گمان من صحیح نیست. و از شبه که این جشنهای ایرانی که بر پای مونده ما واسه جشن صده را هم احیا بکنیم اگر میتوانیم، 50 روز مونده به نوروز، اونگه بیا آمده است به 50 روز پیش جشن صده طلایه نوروز نام دار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با درود بر تو هموطن بزرگوار دلیر، از شما رو به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین.
2: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.
3: با درود دوباره و سپاس از اینکه 10 دقیقه بعد 18 دقیقه آگهی رو تحمل کردید، سپاسگزار همه هستم. امروز من حدود شاید 30 تا کتاب آوردم اینجا که این کتابا رو به شما معرفی کنم. بعضی از این کتابا کتابایی است که تو برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردم، ولی اصرار دارم که حتماً بخونید این کتابا رو. من همیشه هر کسی با هم صحبت میکنه میگه آقا من میخوام شروع کنم، میگم تولدی دیگر رو شروع کن. برای اینکه کسانی که تولدی دیگر رو شروع میکنن، اینها به یک جای دیگه وارد میشن، یک پرده هایی از جلوی چشم اینا رد میشه، یک چیزهایی میخونن، دوباره متولد میشن و سعی میکنن به فکر کردن. بعد خود این کتاب کتابهای دیگری رو به شما معرفی میکنه. این کتاب در عرض 9 سال گذشته نمیدونم 12 بار 13 بار چقدر چاپ شده. پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده. زبان خیلی سلیس و ساده‌ای داره، از خودش اظهار عقیده‌ای نکرده، نگفته که شما چه دینی داشته باشید، نگفته چه آیینی داشته باشید. اومده چیزهایی رو تو کتاب‌های مقدس کتاب‌هایی که بهش میگن ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، عیسویت و اسلام. اینها رو از قول بزرگان خود همونها که به زبانهای مختلف نوشتن، اینها رو اومده جمع آوری کرده در یک کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، اینا رو به شما عرضه کرده. از خودش هم اظهار عقیده‌ای توش نکرده، گفته آقا این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت. یک باز چیز کوچیک من براتون میخونم از مراجع غیر مذهبی، جلال الدین آشتیانی، ابن هوغل، ابن خلدون، ابن فقیه، ابن قتیبه، ابن ندیم، ابن یعقوب، ابراهیم آیتی، داوود اصفهانیان، بغدادی، بلازری، بهار، بیرونی، پتروشفسکی، تقی‌زاده. پتروشفسکی همون اسلام در ایرانی که به زبان فارسی هستش. این یک کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی هم یکی از کتاب‌های خوندنیه، واقعا یکی از کتاب‌های خوندنیه. اون رو هم ما اینجا بالاخره با هر زحمتی بود چاپ کردیم، ولی پولش رو من ندادم، پولش یک کتابخونه داد، اصرار من بود و بالاخره چاپ کردن. اسلام در ایران پتروشفسکی، اگر خواستید براتون تهیه میکنم. حسن تقی‌زاده، جاهز، بهرام چوبینه، خاطرات حاج سیاح، حاج خلیفه، عبدالرفیع حقیقت، خزائلی، خمینی، علی دشتی، دمشقی، دوستدار، راوندی، زرینکوب، جورجی زیدان، شریعتی، شیخ مفید، شیخ توسی، ذبی‌الله صفا، محمد حسین طباطبایی، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری ترجمه فارسی، غزالی، حسن ابن محمد قومی، کاشف الغطاء، احمد کسروی، ثقت الاسلام کلینی، حاج سید جواد مصطفوی، ملا محمد باقر مجلسی، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، التنبیه و الاشراف، احسن التقاسیم، مرتضی مطهری، علی میرفطرس، سعید نفیسی، دیوان دین از نوبخت و حجویری. ببینید اینا هر کدومی که دارم میگم، مثلا خمینی 4 دفعه نوشته شده بود، من یکیشو خوندم از 4 تا کتاب خمینی. اینا رو خونده آقای شفا، قسمت‌هایی که به درد شما میخوره از توی این در آورده. این فقط فارسیاش بود، 3 برابر این اونایی که به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی هست. اون چیزهایی که به درد مردم میخوره در آورده، توی این کتاب جمع کرده، 620 صفحه است، در اختیار من و شما گذاشته برای اینکه ما دوباره متولد بشیم. حتی اگر تولد دیگر رو دارید و خوندید، سعی کنید بدید یکی از دوستانتون دوباره بخونه. این کتابی است که به روشنگری مردم ایران خیلی کمک میکنه. آخر قبل از برنامه چیز گفتم که خبر خوبی براتون دارم. الان چشمم افتاد به 2 کتاب آقای مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری کتاب‌های زیادی نوشته. آخرین کتابشون که به فارسی هست، امروز تلفنی صحبت می‌کردیم ولی حافظه یه خورده داره کارش خراب میشه، بود زن در ادیان ابراهیمی، ولی کتاب، اسم کتاب، تیتر کتاب معنیش اینه که ظلمی که در ادیان ابراهیمی به زنان شده. اسم کتاب قشنگ یادم نیست ولی مضمون همینه که چه بلایی سر زنان در دینهای ابراهیمی یهودیت، عیسویت و اسلامه، چه بلایی سر زنها اومده. خوبه که زنها بدونن اینو. امیدوارم الان که من دارم براتون صحبت میکنم دو جمعه دیگه کتاب دستم باشه و اینجا صحبت بکنم، چون با ناشر وقتی صحبت کردم گفت ظرف دو هفته آماده است کتاب. ولی آقای دکتر مسعود انصاری کتابای دیگه نوشته، 3 تا کتاب ترجمه داره. ترجمه هاش هست اسلام و مسلمانی از ابن وراق، این کتاب قطوره، حدود 700-800 صفحه است. پول خون از آری بن مناشه، ترور در حکومت الهی، نویسندش اسمش یادم رفته، یکی از وکلای پارلمان امریکاست. بقیه کتاب ها رو، اولیش خیلی ها با این کتاب آشنا شدن، کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله. اون وقتی که این کتاب در اومد روش نوشته بود دکتر روشنگر. کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله مقایسه دو شخصیت تاریخی است، حضرت رسول و کوروش بزرگ. این دوتا رو، دوران زندگیشو آقای مسعود انصاری بررسی میکنه و به شما معرفی میکنه. یعنی شرح زندگی کوروش رو میگه، شرح زندگی حضرت رسول هم میگه. تولد کوروش، تولد محمد، جوانی کوروش، جوانی محمد، شرح زندگی محمد ابن عبدالله این همون میگه. و بعد کارهایی که اینا وقتی که، چون هر دوشون قدرت دستشون اومد، کارهایی که اینا میکنند یکی یکی توضیح میده، یکی یکی با همدیگه مقایسه میکنه. آخرش نتیجه میگیره. کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و یهوه اومد گفت این پیغمبر منه و من او رو فرستادم که قوم یهود رو نجات بده. در تورات هم هست، 17 بار نام کوروش گفته میشه و چندین بار نام اخشورش که همون خشایارشاست. بعد از این بازشناسی قرآن بود که اصولاً قرآن چیه. شما که قرآن رو میخونید اگر بخواید سوالی داشته باشید، جایی به فکری چیزی برسید، اولا من یه چیزی به شما بگم، شما یا باید عربیتون خوب باشه، حتی قرآن عربی هم دستکاری شد اب نداره، ولی هرچی هست همینیست که هست. قرآن رو به فارسی هر کجای دنیا از هر کی دلتون میخواد بگیرید و ترجمهش رو بخونید. امروز باز یه آقای رو تلفن از ایران با من صحبت میکرد که آقا وقتی که گفتند مشرقین و المغربین این معنیش این نیست. گفتم آقا مشرقین یعنی دوتا مشرق، مغربین یعنی دوتا مغرب. گفت آخه ممکنه. گفتم ببین، یا عربی رو به فارسی ترجمه میکنی یا میخوای خواب خیال ببینی. خواب خیال میخوای ببینی، هر چی تو میگی درسته، من گرفتاری با تو ندارم. بایی من گفتم یه حرف من قبول کن. گفت قرآن گفته دنیا کرویه. گفتم آیهشو برای من بفرست، من رو ار میخونم و میگم من تا حالا نمیفهمیدم، حالا فهمیدم که قرآن اینجوری گفت. تفسیر رو بریزید دور. تفسیر یعنی خدا و رسولش. اینا خوب نفهمیدن. اینی که من میگم درسته، تفسیر میکنم برای شما که اگر گفته آبی، آبی یعنی قرمز، اگه گفته قرمز، قرمز یعنی سبز، منظورش این بوده. حالا این از کجا اونجا بوده، از کجا تو شکم خدا بوده، من نمیدونم. ولی به هر تقدیر قرآن رو ترجمهشو با همه مالکشی، با همه تحریف، با همه دستکاری بخونید. بخونید خودتون نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن کمکتون میکنه اگر خواستید هر نتیجهی بگیرید. بازشناسی قرآن هم نوشته دکتر مسعود انصاریه. آقای دکتر مسعود انصاری کتاب دیگه داره به نام شیعه‌گری و امام زمان. ما ایرانی ها معتقدیم که ما بهترین قوم هستیم، بهترین دین رو داریم، ما تافته جدا بافته ایم، ما فقط بینیم تو بهشت، بهشت واسه ما درست کرده، ما همه اینا رو میگیم. توی این کتاب به شما میگه شیعه‌گری چیه، شیعه از کجا آمده، امام زمان چیه. بعدم حتما نمیخواد قبول کنید، بخونید، فقط بخونید، خودتون مقایسه بکنید، خودتون فکر بکنید که چیه. من هیچ وقت به کسی نمیگم دینتو ول کن یا دینتو بگیر، من در حدی نیستم که اینو بگم. هیچ کسی حق نداره از کسی بپرسه دینتو چیه. میدونید چرا؟ برای اینکه دین یه مسئله شخصیه. هیچ کسی حق نداره به کسی بگه اگر دین من قبول نکنی با شمشیر میزنم گردنتو قطع میکنم، نمیخوام قبول کنم، من دین خودمو میخوام داشته باشم، دین من چیه به تو مربوط نیست. من اینجوری میگم، شماها هر چی دلتون میخواد بگید، هر دینی هم دلتون میخواد داشته باشید، ولی اگر آگاهی آدم به دینش داشته باشه کار بدی نیست. یک کتاب دیگه داره آقای مسعود انصاری به نام الله اکبر. دفعه پیش آورده بودم اینجا نشونتون هم دادم، الله اکبر داستان الله و بنات الله و بعد اللهی که از توی بتکده میاد بیرون و میره به آسمون. من از این کتابا چیز فهمیدم، از این کتابا، این کتابا رو وقتی خوندم یه مقداری چشم و گوشم باز شد. شما هم خودتون میدونید، دلتون میخواد بخونید، دلتون نمیخواد نخونید. این کتابی داره به انگلیسی به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این کتاب ترجمه انگلیسی کتابی است به نام نگاهی نو به اسلام. هر چقدر من تولدی دیگر رو توصیه میکنم، نگاهی نو به اسلام رو توصیه میکنم. برای اینکه آقای انصاری خیلی راحت نوشته نگاهی نو به اسلام رو، و شما وقتی نگاهی نو به اسلام رو میگیرید دستتون دیگه زمین نمیذارید، آشنا میشید با دین و آیین و مذهبی که سالیان سال دارید. اون وقت اگه شما یهودی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به یهودیت میره بالا، اگر عیسوی هستید مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به عیسویت میره بالا. حقایقیش که نوشته شده و من و شما دلمون خواست میخونیم، دلمون هم نخواست نمیخونیم دیگه، یه زوری که نیست. من همیشه میگم که کتاب رو بخونید و هرچی خودتون تصمیم گرفتید همون کارو بکنید. کتاب هایی که معمولا من هر وقت نشون میدم تلفن ها شروع میکنه زنگ زدن، کتاب های محمد رضا شاه پهلویه. چرا نمیدونم. کتابی هست به نام پاسخ به تاریخ، سه تا کتاب نوشته محمد رضا شاه، این آخریشه پاسخ به تاریخ. دست شما درد نکنه. پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم. یه خود من بالا میگیرم یا یک دونه چیز میذارم زیر این. الان خوب شد؟ خوب شد آقا؟ حد. این سه تا کتاب رو هر وقت من معرفی میکنم فرداش که میام کسی که مسئول این کاره میگه که نه من 5 تا پاسخ بودم، یه بار 13 تا اوردر گذاشته بودم. من یه دفعه معرفی کردم 13 تا اوردر گذاشته بودم. اون یکی دیگه‌اش همین به سوی تمدن بزرگ. اینها رو هم برای مزید اطلاعاتتون بگم، کسی که اینا رو چاپ کرده شاید باور نکنید، یه کسیه که اولش شریک بوده، توده‌ای بوده، شریک فدایی بوده، ولی الان اومده این کتابا رو میگه مردم باید بخونن. مطلبی که پشت همین نوشته که خیلی‌ها شاید خوششون نیاد براتون میخونم. میگه هرچه خواندن کتاب بیشتر پیش میرفت، بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف بکنم بر میزان شرمندگی من افزوده میشد. متأسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی‌دیدیم. متأسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته‌ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چه می‌ترسیدیم که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و به آرمان‌هایمان کاملاً اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه‌های بی‌نام‌ونشان از کجا به ذهن ما آوار می‌شد؟ نمی‌گویم اگر ما آنقدر مطلق‌گرا و یک‌ننده نبودیم و مثلا این کتاب‌ها را خوانده بودیم یا می‌خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می‌خورد، اصلاً و ابداً. اما شاید وضع طور دیگری بود. هنوزم فکرش اونجاست، ولی درود به شرفش که اعترافش داره می‌کنه. این کتاب‌هاییست که در گوشه غربت یک چی بهش میگن اونی که اقلیت و اکثریت داشت، یادم نیست، چپ هایی که یه ده اکثریت یه ده اقلیت و جزء گروه جنگل و اینا بود، امروز کتاب فروش شده و امروز میگه من اشتباه کردم که اون روز نخوندم. جبران کارشو داره میکنه. شما که امروز وقت دارید بخونید. سفرنامه رضا شاه که قبلا نشونتون دادم تنها کتابی است که از رضا شاه مونده. خودش گفته بهبودی نوشته. خاطرات بهبودی هست، اگه بخواید بخونید مکان خاطرات بهبودی خودش نوشته از قول رضا شاه، ولی این رو بیشترش خودش گفته، در بیشتر صحنه ها با رضا شاه بوده. شما بخونید اینو، وقتی میگه وارد اهواز میشه که روی هر پشتبونی یه تفنگچی بوده، خودشو با یه نفر با یه راننده سه نفری میره شیخ غزل، میاد جلوش زانو میزنه. وقتی ازش میپرسند که تو چجوری جرأت کردی میونه این همه تفنگچی یه تنه را بیفتی بیای، میگه موفقیت اونور ترسه. به همین دلیل رضا شاه موفق شد. سفرنامه رضا شاه به خوزستان و مازندران. خب از این کتابا که بیایم بیرون، بریم سراغ جناب آقای دکتر محمد مصدق. کتابای آقای مصدق رو من دارم چیزای مختلف میگم. راستی زنگ زده بودن، سوال کرده بودن که قرآن انگلیسی اینجا میتونیم پیدا کنیم براشون. بله میتونیم. قرآن انگلیسی اگر خواستید در لس آنجلس من میتونم پیدا کنم و سفارش بذارید، حتما براتون خواهم فرستاد. کتابهایی هست از آقای مهدی شمشیری، هم درباره آقای دکتر محمد مصدق، هم درباره خمینی. درباره دکتر محمد مصدق آقای شمشیری 5 کتاب داره. اولین کتابش خاندان مصطفیان آشتیانیه. بعد زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و جدال مصدق با رضا شاه. یک کتابی داره به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اون کتاب واقعا خوندنیه. قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. و یک کتابی داره که نویافته هایی درباره مصدق. 5 کتابه. من نمیتونم هر هفته اینا رو با خودم بیارم، دارم سعی میکنم کتاب ها رو فهرستوار همین جوری که یادم میاد براتون بگم. این زندگی نامه دکتر مصدقه، از بد و تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من این گوشی به گوشم بود، تا به حال کسی به من نگفته بود گوشی رو از گوشت بردار. خاندان مصطفی آشتیانی، مصطفیان کسانی بودند که مالیات ها رو وصول می کردند. مصطفیان آشتیانی کسانی بودند که از بعد از صفویه دونه به دونه مأمور جمع‌آوری مالیات بودند. وقتی پدر مصدق میمیره، مصدق 12 سالش بوده و ناصرالدین شاه شغل پدرش رو که مصطفیگری بوده به دکتر محمد مصدق میده و ایشون مأمور وصول مالیات خراسان میشن. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. کسانی که میخوان بیشتر راجع به مصدق بدونن این کتاب ها رو بخونن. اگر کتاب هایی رو میخواید که در تعریف مصدق نوشته، یا کتاب هایی که خود دکتر محمد مصدق نوشته، کتاب هایی که پسر ایشون دکتر غلام حسین مصدق نوشته، هر کدوم رو بذارین براتون میفرستم. علاوه بر این کتاب ها، کتابی که آقای دکتر جلال متینی درباره دکتر مصدق نوشته موجوده، اگر خواستید براتون میفرستم. و این کتاب رو که توی هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب آبیه، امیدوارم که برای ما ایجاد دردسری نکنه. این کتاب رو محمد مجزا نوشته، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب هم جز به کتاب های خیلی خوبه، کتابیست که لذت خواهید برد ازش. ولی من نمیگم کتاب های بر ضد مصدق رو بخونید، نمیگم کتاب هایی که به تعریف مصدق نوشته، من میگم همش رو بخونید، چون قاضی شمایید. برای خودتون تصمیم بگیرید، اطلاعاتتون رو زیاد کنید و هر جا دلتون میخواد برای خودتون تصمیم بگیرید. آقای شمشیری کتابی داره در مورد خاندان خمینی، که اصولا خاندان خمینی کیا بودن، از کجا آمدن، چرا آمدن، کی فرستادشون، چی کار کردن. این کتاب هست، زیادم قطور نیست. اسم کتاب هستش خاندان امام خمینی، البته امامش خط خورده، پس بنابراین میشه خاندان خمینی. اگر خواستید این کتاب، قیمتش هم زیاد نیست، قیمتش هم نسبت به کتابهای دیگه ارزونه. یک کتاب دیگه از همین اندازه برای کسانی که امروز یه سایتی رو نگاه میکردم در حدود مثلا 60 تا 70 تا کتاب راجع به مناسک حج بود و حج چیه بود، کجا برین و چی کار بکنین، نه یاد خیلی سال قدیم افتادم که از بازاری های خیلی روشن فکر یه حرف خیلی قشنگی زد. همین درباره حج صحبت میکردن. اینا گفت آقا حج این دلنگ و دلونگا رو نمیخواد، کلای یه نفر رو بردار برو اونجا حاجی میشی بر میگردی، اینقدم کتاب راجبش نخونید. حج اینی که کلای یه نفر رو برداری، پول بلیتو داشته باشی، سوارشی بری اونجا. حالا یه کتابی من دارم به نام افسانه قدیر خم، نهی بردمش امروز با خودم. اون هم یه جزوه نیست، 150-60 صفحه است. شما اون کتاب را اگه بخونید بهتر شیعه میشید تا اینکه الان نادونسته شیعه هستید. از کتابای آقای سیرجانی، این کتاب در فکر میکنم چاپ باران سوئد، نه این چاپ مزداست، برگزیده متون پارسی مزدا، داره خود خانم سایه سعیدی سیرجانی داره این کتاب رو چاپ میکنه، ای کوتاه آستینا. و من فکر میکنم این کتاب، من سعیدی سیرجانی هر چقدر بگم کم گفتم، علت این که بیشتر من راه افتادم برم سراغ حلاج، برای اینکه به اعتقاد من سعیدی سیرجانی حلاج زمان ماست. کاری که کرده این ای کوتاه آستینان، سعیدی سیرجانی از یک جایی که انقلاب شد یک مرتبه متبلور شد، کتاب های نوشت که خواهد موند، ابدی خواهد شد این کتاب ها. کتاب ها از بین نمیره، این کتاب ها میره جزء فرهنگ ایران. یعنی در آتیه مردم از این کار اقتباس میکنن، یکیش همین کوتاه آستینانه، یکیش در آستین مرقعه که چاپ نشده، یکی شیخ صنعانه که هر هفته من میارم، هر دفعه این شیخ صنعان رو من بهتون معرفی میکنم. شما اگر شیخ صنعان رو بخونید خودتون شروع میکنید معرفی کردن شیخ صنعان به همه. اینقدر که میبینید من روی بعضی کتابا اصرار میکنم برای اینکه واقعا این کتابا خوندنیه. شیخ صنعان، علی اکبر سعیدی سیرجانی. کتاب بعدی بیچاره اسفندیار، اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، باز در قالب همون ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش الان کتابش پیدا نمیشه. افسانه دوزن کتابش پیدا نمیشه. روی DVD من دارم، روی CD دارم، ولی کتاب ندارم. این بیچاره اسفندیار هم به زودی روی CD خواهد اومد. و وقتی روی CD بیاد شما بارها و بارها و بارها گوش خواهید کرد. کتاب دیگری دارم از سعیدی سیرجانی، من ببینم چاپ کجاست. کتاب فروشی ایران در چیزه، در کتاب فروشی ایران در ایران بوک در واشنگتن بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی کتابی که چاپ کرده هنوز هست، مثل کتابایی که ما تو KBC لندن چاپ کردیم هنوز هست، دست به دست میگرده. نوارایی که درست کردیم هنوز شما یارو میبینید داره یه فیلم داره نشون میده زیرش نوشته KBC لندن. اینا میمونه، اینا از بین نمیره. این کتاب هست به نام تحبسات از سعیدی سیرجانی. این کتاب رو هم یه چیزی رو که من دیروز دیدم برام روی یکی از ایمیل ها از سایت فکر میکنم ایران BBB برای من فرستاده بودن، زیرنویس این میدونید اون فیلم 16 دقیقه رو جمع کردن دیگه روی اینترنت نیست، ولی در اینترنت های فارسی پیدا میشه. روی گوگل نمیدونم، روی گوگل من پیداش نکردم، ولی با کیفیت خیلی خوب برداشتن، زیرنویس کردن و توی اینترنت های فارسی داره همه جا میگرده. اگر بتونم منم پیدا میکنم، رو سایتم میذارم، همین www.rezafazeli.com. امیدوارم بتونم اینو بذارم و اگر بذارم خیلی راحت میتونید برید ببینید، چون ما با کسی شوخی نداریم. این تهوسات آخرین کتابی است که امروز از آقای سعیدی سیرجانی من معرفی میکنم خدمتتون. اینو بذارم اینجا. الان خوب شد آقای پارتان، الان اگه درستشو بگیرید قشنگ دیده میشه. این هم من توصیه میکنم سعیدی سیرجانی رو، و اینقدر اصرار خواهم کرد که نام سعیدی سیرجانی که جانش رو برای ما داد زنده بمونه. کتابی دارم به نام الخلیفه. این کتاب قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر چاپ شده، ولی اگر این کتاب رو بخونید، تاریخ چاپ هم حتما داره، بعد تاریخ چاپ هم داره، این کتاب رو اگر بخونید میبینید که به نوعی پیشبینی کرده. این کتاب کمدیه، کتابیست که تخیلیه. کسانی که سقوط 79 رو خوندن میتونن فکر کنن که یه کتابیست که اونجوری نوشته شده، و خیلی چیزها رو پیشگویی و پیشبینی کرده. نویسنده این کتاب آقای امیر نجاته که فراماسونری رو نوشته، دیروز امروز فردا رو نوشته، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت رو نوشته، از روزنامه‌نگاران قدیمی ایرانه و الان در سن بالای 80 هنوز از کار نیفتاده و هنوز داره می نویسه. این کتاب که من روی سایت روی برنامه‌های خودم یه روز راجع بهش صحبت کردم و بلافاصله براش تقاضا اومد. این کتاب نوشته علی دشتیه. آقای علی دشتی قبل از 23 سال این کتاب رو نوشته، منتها اون وقت اسم خودش رو نذاشته. علت این که اسم خودش رو نذاشته برای این بوده که از چماق تکفیر میترسیده. داستان تخت پولاد داستانی است که یک مدرسی با چند نفر طلابش بحث میکنن در تخت پولاد و بعد میرن رو پل خواجو بحث رو ادامه میدن. ولی وقتی شما میخونید اون وقت میبینید چه بحث انتقادیه که اون مدرس چی میگه و جوجه طلبه ها چی میگن. یکی مرحوم سید، اتفاقا یه اسم چیزی رو هم گذاشته، یه اسم معروفی رو هم گذاشته، میگه دشتی پیش از نگارش کتاب فاخر 23 سال کتاب تخت پولاد را نوشت. این کتاب در نخست به صورت مقاله در 12 شماره مجله ماهنامه خاطرات منتشر شد. همزمان مجله خواندنی ها همان مقالات را نقد کرد. کمی بعد کتاب فقط در 100 نسخه چاپ و طبیعتاً در اختیار همگان قرار نگرفت. سرانجام مجله یغما در آبان 1353 به نشر کتاب همت گماشت، که اون وقت هم اسم علی دشتی در کار نبود، تخت پولاد بود و نام نویسنده نداشت. سید محمد باقر دورچه‌ای یکی از مدرسین فرهیخته اصفهان بوده. بعد از مرگ سید محمد باقر دورچه‌ای، علی دشتی او رو میاره با یه سید نجف آبادی و با یه مجد الشریعه و با نمیدونم ابن شمس قمی، اینا رو جمع میکنه و اینها شروع میکنن به بحث و فحش کردن و به نتیجه قشنگی میرسه. ببینید اینجوری که من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم، من تا کتاب رو نخونم ندونم که برای شما خوبه نمیارم اینجا بهتون بگم. من کتاب فروشی نمی کنم، من خرد فروشی می کنم. و چون مردم با فرهنگ ما همه چیز می خونند جز اون چیزی که واجبه، اون چیزی که لازمه، اون چیزی که یه سرپوش گذاشتن علامت های سوال ما رو بستند، من میخوام شما شروع کنید به سوال کردند. این کتابا رو بخونید، سوالم نکنید، برای خودتون بیدار میشید، به درد بچه هاتون میخوره، جواب سوال بچه هاتون رو دارید بدید. یه بحث قشنگی راجع به حضرت عباس روش داره. اول قضیه اصلا بحث راجع به حضرت عباس پیش میاد که آقای مداح همه چیز از حضرت عباس میخواد و اون آقای دورچه‌ای میگه که حضرت عباس اگر میتونست کمک کنه به خودش کمک میکرد. بحث در میگیره و میره جلو. آقای نادر پیمایی کتابی داره در صد و تقریبا 70 صفحه به نام ادیان ثلاثه. این کتاب آبیه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم، ولی اگر برن رو درشت من این کتاب رو میتونم نشون بدم. بله، ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی. ادیان ثلاثه منظور ادیان ابراهیمیه، منظور ادیانی است که حضرت موسی پایه‌گذارش بود، حضرت عیسی ادامه دهندش بود، حضرت محمد خاتم النبیینش بود. گفت من آخریم، 124 هزار تا تالا اومده، اولول ازماش این 7-8 تا بودن، این 4-5 تا بودن، نوح هم آورد جزوشون، آدم هم آورد جزوشون، بقیه شون دیگه هیچ. اسماشون رو تو تاریخ برید پیدا کنید. این ستا دین رو، یهودیت، مسیحیت و اسلام رو آقای نادر پیمایی بررسی کرده و اسم کتاب هست بررسی ادیان ثلاثه. این سه تا دین رو بررسی کرده. آخر کتاب هم آقای نادر پیمایی خودش نتیجه گیری کرده. اگه دلتون خواست نتیجه گیری رو بخونید، دلتون هم نخواست نخونید. میدونید من هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که دارم میزنم اونا درسته، من فقط میگم بخونید، بخونید قضاوت بکنید، بخونید قاضی خودتون بشید. به کسی اجازه ندید به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. هر کجاش با عقل درست در میاد قبولش کن، هر کجاش با عقل درست در نمیاد بریزش دور. این من بارها و بارها روی برنامه خودم هم گفتم، هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که تو کتاب نوشته درسته، ولی میخونمش، خودم قضاوت میکنم چیه. شما باید همین کارو بکنید برای خودتون. شما باورتون میشه من کتابهای بازرگان، یزدی، بنی صدر، خلخالی، منتظری، خمینی، کتابهای دست غیب رو خوندم. هر چی کتاب دست غیب میخواین دارم براتون بفرستم. بزرگترین جوکای دنیاست توش. از خوندن آدم چیزی کم نمیاره. منتها من کتاباری که میخونم اونایی که وقت تلف کردنه نمیارم به شما معرفی بکنم. همیشه فکر میکنم کاری که دارم میکنم نتیجه‌ای داشته باشه. این یک ساعت وقت برای من خیلی ارزش داره، گشتن و دوباره من پیدا کردن و نشستن و حرف زدن و رفتن و خریدن و آوردن و اینا برای من وقتمو تلف میکنم. برای اینکه شما که راه دور دور دور هستید، دسترسی به کتاب ندارید، یه تلفن بزنید کتاب بیاد تو خونتون. توی این راه یه کمک به تلویزیون پارس میکنم، استفاده ای داره به تلویزیون پارس، یه کمک به شما میکنم که کتاب ها رو شروع کنید بخوندن. اسلام شناسی علی میرفطرس، کسانی که حوصله کتاب قطور خواندن ندارن، این دوتا کتاب رو هم دیگه دو جلدش با قیمت خیلی نازل، هر کدومم بذاریم بهتون بگم، یکیش هست 114 صفحه، اون یکی دیگهش هست 126 صفحه، جمعاً میشه 250 صفحه. اسلام شناسی، ببینید چی میگه راجب اسلام، بخونید و ببینید که اسلام چیه که شما قبولش کردید، این دین خوب و اصیل و پاکیزهی که دارید چیه، خودتون تصمیم بگیرید. یک کتابی هست باز مال آقای علی میرفطرسه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، چیزیش که توی این کتاب بحث میشه. اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. این که دست منه، فکر کنم چاپ چهارم هم باشه. بله، ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب فصل اولش نکاتی درباره علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نقش هجوم قبایل بیابانگرد و عشایر چادرنشین در فروپاشی مناسبات اقتصادی اجتماعی و ایجاد گسست‌های تاریخی فرهنگی، حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول‌ها و کتابخانه‌های بزرگ شهرها و سیاست کتابسوزان اقوام مهاجم، جمعیت و کتابخانه‌های شهرهای بزرگ ایران در مقایسه با جمعیت و کتابخانه‌های بزرگ شهرهای اروپا در قرون وسطا، حوادث طبیعی، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها، زمین‌لرزه‌ها، جنگ‌های سرداران و شاهزادگان محلی، زد و خوردها و کشمکش‌های مذهبی، نتیجه و پایان سخن. همه کتاب رو براتون خوندم. اگر علاقه مندید ببینید ظرف این 1400 ساله چه چیزی بوده که امروز کشور ما مجبور سیب زمینی وارد بکنه، مجبور تخم مرغ وارد بکنه، مجبور پنیر وارد بکنه. باید بخونید، هی نگید احمدی نژاد بده، خامنه ای خوبه، خمینی بده، طالقانی خوبه. بخونید، بخونید، اون وقت خودتون تصمیم بگیرید. و الا هر قومی لایق همون حکومتی است که به سرش هست، این حقیقتیه، کارش هم نمیتونید بکنید. با موهومات زندگی نکنید، با خواب و خیال زندگی نکنید، با جنگیر و رمال زندگی نکنید، با امامزاده و نمیدونم ذریح و مسجد و سقاخونه زندگی نکنید. به عالم واقعیات بیایید. هیچ راهی ندارید جز این که کتاب بخونید. من همه زندگیمو برای این کار گذاشتم. بخونید، بخونید، بخونید. میاسای زاموختن یک زمان. من حدود 60 خورده سال میخونم. من عادت به کتاب خونی دارم. الان عادتم شده نخونم خوابم نمیبره، نخونم یه چیزی گم کردم. برای کسی هم نمیخونم، به کسی هم نمیگم من ام ای دارم، نمیگم نمیدونم بی ای دارم، نمیگم پی اچ دی دارم، هیچی ندارم. من خودمم و کتابهام، خودمم و حافظم. شما هم بخونید. کتابی هست، ما همه شیعه مرتضی علی هستیم، ازش همیشه به نام شاه مردان نمیدونم دیگه توی زورخونه که ما زندگی میکردیم جز علی کسی دیگر رو نمیشناختیم تا

ذوالفقار رو زانوشه. این شمشیرم، قصه اون شمشیرم نوشته توش که اون شمشیر اصل شمشیر ایرانیه و از کجا اومده، چون شمشیر عربی کج بوده، تنها شمشیری که در عربستان راست بوده و دودم بوده همین ذوالفقار بوده. این عکس رو دارم پیدا میکنم، نمیدونم چقدر این عکس رو بتونید آقای واتان نشون بدید. این عکسیست که از حضرت علی شما توی موزه لندن میبینید. الان خوب شد. اون عکسی که توی ایران از حضرت علی نشون میدن به شما، اون عکس تام کروزه، عکس حضرت علی نیست. اون عکسی که توی ایران نشونتون میدن، عکس نزدیکترین عکس به عکس نقاشی شده است و در نمیدونم لندن موزیوم یا موزه لوور، توی یک کدوم از این دوتا من خودم دیدم عکس رو، و اگر گزارتون افتاد میتونید ببینید. این کتاب شخصیت علی و کارهایی که علی کرده و زندگی علی از بچگی تا مرگش رو و ارثیه‌ای که علی باقی گذاشته توی این کتاب همه رو بررسی کرده و شما میتونید همه رو بخونید اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد که. در بین کسانی که درس دینی خوندند و بعد رسیدن به اونجایی که کلاهبرداری این کار و برگشتن از این کار، آقای دشتی رو داریم، آقای کسروی رو داریم، آدم های زیادی داریم. یکی از اینها شیخ ابراهیم زنجانیه. شیخ ابراهیم زنجانی خاطراتش رو مال قبل از زمان رضا شاهه، خاطراتش نوشته که به چه صورت رفت نجف برای تحصیل و چه اتفاقاتی در نجف افتاد و وقتی برگشت چی شد. غلام حسین میرزا صالح این رو اومده به صورت کتاب کرده، دست نوشته های شیخ ابراهیم زنجانی رو. اگر زیاد میخواید بدونید که هر آخوندی، هر ملایی، هر کسی که به اون جایی میرسه که عمامه رو سرش میذاره از چه مراحلی رد میشه، چی کار میکنه تا به اونجا میرسه، اولش چه اعتقاداتی داره، بعد به کجا میرسه، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونید، به دانشتون اضافه میکنه. اون وقت اگر قرار بشه آخر سال برید خمس بدید، اون خمس رو خودتون میرید به هر کسی بخواید کمک میکنید. اگه بخواید زیارت کربلا برید، میدونید که زیارت کربلا چیه، چون این اونجا بوده، دیده، با خدام زندگی کرده، با خدام حرف زده، با خدام جر و بحث کرده. یعنی سمبولیک شما اتفاقاتی که برای این افتاده حقایقش رو میبینید که زوار کربلا، زوار نجف چه کارهایی میکنند. و وقتی که کربلا و نجف رو تو این میخونید، اون وقت دفعه دیگه پول زیارتتون رو میبرید خرج دیگه خواهید کرد و عوض زیارت رفتن کاری میکنید که تا آخر عمرت خودت راضی باشی ازش. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. از کتاب‌های دیگه‌ای که دارم، چون وقتم زیاد نمونده، ولی دفعه پیش راجع به سه نفر من با شما صحبت کردم، کسانی که پایه این کار رو گذاشتن، امروز من دنبال روی اونا هستم. میرزا آقاخان کرمانی بود، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، طالبوف بود، بعدش آقای کسروی بود، احمد کسروی، و بعد آقای دشتی، و بعد دوستان دیگه که دیگه جلوتر از من، باز آقای شجاع‌الدین شفا که بعد از انقلاب ایشون متولور شد، آقای مسعود انصاری،
من تنها کاری که کردم کتاب های اینا رو

0: معرفی کردم و نذاشتم که گوشه کتابخونه خاک بخوره. میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها و آقای طالبوف، ما چیزایی که از اینا داریم، سه مکتوبه که من هنوز پیدا نکردم، اگر پیدا کنم چاپ میکنم. طالبوف، آقای فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف رو آورد در یک جزوه کوچک. این جزوه 100 صفحه است. این رو چاپ کرد. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو در دو کتاب حدود صفحاتش 300 صفحه‌ای، در دو کتاب درست عین هم دیگه هم هست، دو قلو این دو تا کتاب. این کتاب هست اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، یک کتاب درست همین اندازه اندیشه های میرزا فتحعلی خان آخوندزاده. کتاب رو روانترش کرده، راحتترش کرده برای خوندن، از اون حالت ملقلق نویسی که زمان قاجاریه رسم بود درش آورده و آسونش کرده، به دست من شما داده. این کتاب رو من نمیدونم، حتما یکی از دوستان اینجا در خارج چاپ کرده، این نمیتونه چاپ، بله، بهرام چوبینه در آلمان، تا اونجا که من یادم بود دوسلدورف بودیشون، آقای بهرام چوبینه چاپ کرده، مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینجا قشنگ میبینید، من نوشته روشو براتون خواهم خوند. نوشته: به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، بهرام چوبینه. مکتوبات میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو چاپ کردن، این هم در دسترس شماست اگر بخواید. خود سرگذشت میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، آخوندزاده برای اینکه پدرش آخوند بوده، خیلی جالبه. اینا کسانی هستن که از آخوندی اومدن و روشنگر و روشنفکر سیاسی شدن و مذهبی، و من و شما رو، یعنی من متأثر از این آدمایی هم که 120 سال پیش حرف زدن. من متأثر از احمد کسروی هستم، 20 تا 25 تا کتاب داره. رو سایت من اگه برید همه کتابای کسروی هست، هر کدومشو بخواید. بعد آقای ناصر پاکدامن اومد قتل کسروی رو، مردی رو که در سال 1324 در آخر بهمن بود، مثل اینکه یا اوایل اسفند، آخر بهمن بود، به قتل رسید، قتلش هم لوس شد و اسلام ناب محمدی گفت این آقا مهدورالدم بوده و مأمورش هم آقای عبدالحسین هجیر بود و رئیس شهربانی وقت. قتل کسروی رو قشنگ نشون میده به شما چه اتفاقی افتاد که کسروی رو کشتند. با هر سه تا کتابی که بخرید یه دونه از این کتاب مجانن برای شما فرستاده میشه. آخرین سخنرانی شجاع‌الدین شبا در دانشگاه سوربن پاریس، بازیابی فرهنگی، وقتی که کتاب سفارش میدید این رو بگید به اون خانمی که از شما سفارش میگیره، حتما براتون این کار رو میکنه. وقت ما خوب تنظیم شد، دو تا کتاب آخری که نایاب بود رسید. کتابی که The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که فارسی بلد نیستن بخونن، کشورشون رو میفهمن از کجا آمده، چی بوده، چی هست. Pictorial History of Iran. کتابی است در 210 صفحه مصوره و اونجایی که فرض کنید راجب آرش کمانگیر صحبت میکنه، عکس آرش کمانگیر رو براش کشیده که بدون آرش کمانگیر کی بوده. این کتاب از قبل از پیشدادیان شروع میشه تا آخر ساسانیان، شاهنامه هم راجبش توضیح داده میشه. و کتاب بعدی که 50% فارسیه 50% انگلیسیه، حدود 330 صفحه هست، کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس. نصف این کتاب به فارسیه، نصف این کتاب به انگلیسیه، یک مقداری سرگذشت تاریخیه و سرگذشت تخت جمشیده. من قسمت فارسیشو براتون میخونم که بدونید این کتاب اصلا راجع به چی حرف میزنه. با این چیزی ننوشت، ببخشید. چرا ای عاشقان زیباترین سرزمین آفریده خدا، ایران ملتی که توانسته در طول تاریخ پر افتخار خود در برابر تمام هجوم‌های بیگانه، یونان، روم، سکاها، عرب، ترک، عثمانی، مغول، تاتار، روس، انگلیس و تا سایر تجاوزکاران و غارتگران و خونریزان ایستادگی کند. اینجوری نوشته و بعد میگه کتاب تخت جمشید و پوسترهای تاریخی و اساطیری با شماره های زیان، اینم نشونی خودشو آدرسشو داده که اگه خواستین بخرین این تبلیغات رو ما مجانی بکنیم، او به شما بفروشه، هیچ اشکالی نداره کتاب به دست شما برسه. مسئله مهم اینه. من فکر میکنم که با آقای بارتان باید خداحافظی بکنیم یواش یواش. وقت دارم؟ نه وقت ندارم. از اینکه یک ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید و گوش کردید که چه کتابی بخونید، من از شما سپاسگزارم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 رو برنامه خودم و سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو برنامه کتاب، همه شما رو به خیرت می سپارم. به درود و پاینده ایران.
1: میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد.
2: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
3: چه رابطه‌ای بین جمهوری اسلامی و باندهای قاچاق مواد مخدر وجود داره؟ بارها ردپای حکومت به ویژه سپاه پاسداران در همکاری با باندهای قاچاق در مناطق مختلف جهان دیده شده.
4: Police in Brazil have arrested a man accused by the US of being one of the main financiers of the Lebanese militant group Hezbollah.
5: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy Hezbollah has found a home in Venezuela.
3: برخی گزارش‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را متهم می‌کنند که باندهای قاچاق مواد مخدر را حتی برای اهدافی مثل آدم ربایی یا قتل‌های سیاسی هم به کار می‌گیرند. تیم رپورتاج ردپاهای جمهوری اسلامی را بررسی کرده تا مشخص بشه حکومت در چه زمینه‌هایی و با چه اهدافی با افراد یا باندهای تبهکار در سراسر جهان همکاری داره. من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه از رپورتاج نتیجه این تحقیقات رو با شما در میون می‌ذارم.

0: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی شاهراه ترانزیت مواد مخدر به مناطق مختلف جهانه. بخش عمده ای از مواد مخدر تولیدی افغانستان به وسیله قاچاقچیان بین المللی از طریق ایران به اروپا منتقل میشه. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که یکی از بزرگترین سنگرهای مبارزه با مواد مخدر و بارها از کشورهای غربی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقاضای کمک مالی کرده. بر رسانه های جمهوری اسلامی هم از تلاش های حکومت برای مبارزه با باندهای قاچاق برنامه های زیادی تهیه میکنند. اما ردپاها و شواهدی از دست داشتن پنهان بخشهایی از حکومت در قاچاق کلان مواد مخدر و همکاری با باندهای بزرگ قاچاق از مسیر ایران به دست اومده.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، یکی دیگر از همرزمان قدیمی رفقای نزدیک حاج قاسم سلیمانی، سردار باغبانی عزیز. سلام و خوش آمد.
0: سردار غلامرضا باغبانی از جمله فرماندهان نیروی قدس در زاهدانه که نامش با قاچاق مواد مخدر گره خورده. در سال 2012 وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه که باغبانی در ازای دریافت امتیازاتی از طالبان در افغانستان، تسهیلات ترانزیت مواد مخدر تولید شده توسط این گروه رو فراهم میکرده. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره همکاری سپاه پاسداران و طالبان در قاچاق مواد مخدر از داخل ایران و همینطور مسیرهای ترانزیت، با سجاد حق‌پناه، کارشناس ارشد سابق موضوعات اجتماعی در اطلاعات سپاه استان فارس، گفتگو کردم.
2: طالبان مستقیم با سپاه همکاری میکنه، به صورت قاچاقچی نیست. یعنی کشتگاه‌های بسیار وسیع داره، تولید خشخاش بسیار گسترده داره و اونها رو به راحتی کشت میکنه، در اختیار سپاه قرار میده، سپاه هم با کامیون اینها رو ارسال میکنه. وزارت اطلاعات یه سری قاچاقچی برای خودش داره، نیرو انتظامی جدا برای خودش داره، سپاه پاسداران هم جدا. یعنی سه تا نیرو، هم وزارت اطلاعات، هم نیروی انتظامی، هم اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران در کل. به این صورت کار میکنن که این گروه ها مواد مخدر رو میارن، وارد کشور میکنن، ارتباطات با قاچاقچی خارج از کشور میگیرن یا تولید کنندگان داخل میگیرن، اینها مواد رو در اختیار سپاه پاسداران قرار میدن یا نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات. هلاک نظامی روی این کامیون ها خورده میشه، حکم ماموریت صادر میشه و به راحتی از گلوگاه های ایران رد میشن. ما سه تا گلوگاه اصلی توی ایران داریم، یکی هرمزگان هست، یکی فارس هست، یکی کردستان. این سه تا گلوگاه اصلیه که به راحتی اینها رد.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، جناب سردار عبدالله عراقی، رفیق گرما و گلستان از رفقای قدیم حاج قاسم و همچنین از فرماندهان سوریه.
0: سردار عبدالله عراقی، جانشین سابق فرمانده نیروی زمینی سپاه، از دیگر فرماندهان ارشده که متهم به ارتباط نزدیک با باندهای قاچاق مواد مخدر در اروپای شرقیه. عراقی قبلا هم در سال 2011 به خاطر نقشش در سرکوب اعتراضات مردمی از طرف دولت آمریکا تحریم شده بود. درآمدزایی و منافع مالی یکی از انگیزه های مهم مجموعه سپاه پاسداران برای این گونه فعالیت هاست. گزارش ها درآمد تنها سپاه قدس از فعالیت های تجاری در خارج از مرزها رو سالانه حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده که بخشی از اون از مواد مخدر به دست میاد. قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر فرصتی هم برای تهدید کشورهای دیگه و استفاده از اون به عنوان برگی برای چانه‌زنی‌های سیاسی فراهم کرده.
3: ما سالانه 800 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر صرف می‌کنیم که نتیجه آن تضمین سلامتی افسونتر ملت‌ها از شرق اروپا تا غرب آمریکا و از شمال آفریقا تا غرب آسیاست. برای لحظه تصور کنید که اگر رخنه‌ای در این صد ایجاد شود چه فاجعه‌ای به بار می آید. ما در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم. ما در راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی‌گری هم صدها نفر از نیروهای عزیز و ارزشمند خود را فدا نمودیم.
4: فعالیت حکومت در تجارت جهانی مواد مخدر و همکاریش با بانک‌های تبهکار در خارج از مرزهای ایران ابعاد گسترده و پیچیده تری داره.
5: حزب الله لبنان جدا از نزدیکی عقیدتی و روابط علنی با تهران، بر اساس گزارش ها در پشت پرده هم به شریک و همکار عمده حکومت در اعمال تبهکارانه در جهان تبدیل شده. از آدم ربایی گرفته تا پولشویی و از قاچاق اجناس تقلبی تا قاچاق انواع مواد مخدر و حتی قاچاق انسان.
4: در گفتگو با امانوئل اوتولنگی، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اطلاعات تازه‌ای درباره درآمدهای حزب الله از فعالیت‌های غیرقانونی در سراسر جهان به دست آوردم.
6: حزب الله بیشتر و بیشتر به یه سری فعالیت‌های غیرقانونی که توسط گروه‌های نیابتی و اعضاش انجام میدن وابسته شده. کارشناسا و نهادهای زیرآب مثل خزانه‌داری آمریکا تخمین می‌زنند که از 1 میلیارد درآمد سالانه حزب الله که باید برای اداره فعالیت‌هاش خرج بشه، حداقل 300 میلیون دلارش از طریق فعالیت‌های غیرقانونی تأمین میشه.
5: نیروهای حزب الله با مهارت‌هایی که در قاچاق و انواع فعالیت‌های غیرقانونی به دست آوردند، سال هاست که دامنه کارشون رو به مناطق مختلف جهان از جمله قاره آمریکا هم گسترش دادند.
4: یکی از مناطق مهم فعالیت حزب الله منطقه مرزی بین کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه است که به بهشت قاچاقچیان مشهوره.
6: حزب الله از اوایل دهه 80 میلادی در منطقه مرزی 3 کشور آمریکای جنوبی حضور داشته. وقتی ایران حزب الله را در لبنان در راستای اهداف صدور انقلابش به راه انداخت، همزمان آمریکای جنوبی را هم به عنوان منطقه مستعدی برای این هدفش شناسایی کرد و شروع کرد به فرستادن روحانیونش به اونجا که با محله‌های شیعه نشین در این منطقه ارتباط برقرار کنه. یکی از این روحانیان که به اونجا فرستاده شد محسن ربانی بود که از متهمین بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتینه. ربانی حدود سال 1981 یا 82 به بوئنوس آیرس رفت و در مساجد شیعه اونجا نفوذ پیدا کرد. امام مسجد اونجا شد و همین نمونه ها در منطقه مرز مشترک 3 کشور اتفاق افتاد. و چون اکثر شیعیان آمریکای جنوبی لبنانی هستند و به عربی صحبت می کنند، ایران می دونست که استفاده از حزب الله براش مفید خواهد بود. و این نکته مهمیه که ما در این منطقه و همینطور جاهای دیگه می بینیم. کاری که حزب الله در این جور جاها میکنه اینه که یه جنوب لبنان در مقیاس کوچکتر در این مناطق درست میکنه تا بتونه از اهالی شیعه به عنوان یک اهرم استفاده کنه.
4: به گفته پلیس برزیل و همینطور مقامات آرژانتین، حزب الله لبنان در فعالیت‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور پولشویی در قمارخانه‌های این منطقه فعالند.
6: در سال 2018 مقامات آرژانتینی خبر دادند که شیعیان منطقه مرزی 3 کشور که با حزب الله در ارتباط بودند از طریق کازینوهای محلی در یک طرح پولشویی فعالیت می‌کردند. معلوم شد که این افراد وابسته به حزب الله صدها بار به کازینوهای مرزی می‌رفتند و مقدار زیادی پول نقد رو در حساب‌های VIP در این کازینوها واریز می‌کردند. کازینوها هم براشون چک می‌نوشتند و این چک‌ها رو به عنوان پول قانونی که در کازینو برنده شده بودند به اقتصاد محلی تزریق می‌کردند و این نشون میده که برای پول درآوردن و درآمدزایی حزب الله هیچ محدودیت اخلاقی نداره که ازش عبور نکنه.
7: Absolutely no moral boundaries it won't cross. Police in Brazil have arrested a man accused by the US.
4: بعد از مدت‌ها رصد فعالیت‌های شبکه حزب الله در منطقه موسوم به بهشت قاچاقچیان و تبهکاران، اسد احمد برکت که به خزانه‌دار حزب الله مشهور بوده و به گفته مقامات آمریکایی سال‌ها مهمترین شریان مالی حزب الله را کنترل می‌کرده، در شهریور ماه سال 97 توسط پلیس برزیل دستگیر میشه. احمد برکت که از طرف مقامات آرژانتین هم متهم به پولشویی 10 میلیون دلاری در قمارخانه ها برای حزب الله شده، سه برادر دیگه هم داره که دوتای اونها در آمریکای لاتین فعالیت داشتن و برادر دیگه به نام شیخ اکرم اسد برکت از اعضای ارشد حزب الله در لبنانه. از مخوفترین باندهای تبهکار که در برزیل با حزب الله همکاری داره، باند ال پرمیر و کماندو دلا کاپیتال نام داره که با کمک حزب الله به مناطق مختلف جهان کوکائین قاچاق میکنه.
6: پرمیر و کماندو دلا کاپیتال یه باند تبهکار برزیلیه که در ابتدا برای حمایت از زندانی ها در مقابله با خشونت های زندانبانان برزیلی شکل گرفت. در واقع یه ائتلافی از زندانی ها برای کمک به همدیگه بود، ولی خیلی زود این ائتلاف به یه سازمان مخوف تبهکار تبدیل شد. حزب الله میخواست که زندانی های لبنانی تو زندان های برزیل از حمایت این گروه برخوردار بشن و اینطوری بود که با هم ارتباط پیدا کردن.
4: فعالیت های غیر قانونی حزب الله در آمریکای جنوبی به همینجا ختم نمیشه. کولومبیا کشور دیگه‌ایه که حزب الله در فعالیت‌های مثل پولشویی و قاچاق کوکائین با باندهای تبهکار از جمله لا افیسینا دل انویگادو همکاری داره.
6: لا افیسینا دل انویگادو یک کارتل قدرتمند کولومبیایی است که در واقع یک باند منشعب از کارتل تبهکار معروف پابلو اسکوبار. از همون سالهای 2005 تا 2006 برای ماموران آمریکایی مشخص شد که لافیسینا دلینویگادو در حال گفتگو با واسطه‌های لبنانی برای پولشویی درآمدیه که از طریق فروش کوکائین به دست میاره و دوباره به صورت ظاهرا مشروب به کولومبیا فرستاده میشه.

0: کشور دیگه‌ای که به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به مرزهای ایالات متحده اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی و مهمترین متحدش یعنی حزب الله داره، ونزوئلا است.
1: روابط تهران کاراکاس به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز گسترش پیدا کرد.
2: من حتی میتونم بگم
3: گلادیاتور.
2: گلادیاتور، شما رو گلادیاتور خطاب بکنم.
3: دلا لوچاس.
1: از اونجا که دولت فعلی ونزوئلا هم مثل سوریه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه، جمهوری اسلامی کمک‌های علنی و غیر علنی زیادی در بخش‌های مختلف در اختیار این متحد خودش قرار میده.
4: ایران و ونزوئلا شریک استراتژیک همدیگه هستند و اشتراک اهداف استراتژیکشون به خاطر اشتراک عقیدتی است که در پلتفرم ضد امپریالیستیشون و نفرتشون از آمریکا دارن. برای ونزوئلا ایران یک متحد نیرومنده که میتونه به ونزوئلا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمک کنه. میتونه به توسعه اقتصادی ونزوئلا کمک کنه. میتونه باعث بشه که ونزوئلا تصویر قدرتمندتری از خودش در منطقه نشون بده و متحد دیگه‌ای براش در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای پیشبرد اهدافش باشه.
1: در ونزوئلا هم بخشی از فعالیت‌های حکومت ایران مربوط میشه به همکاری در قاچاق مواد مخدر که این کار با همکاری شبکه‌ای که حزب الله در این کشور شکل داده انجام میشه.
5: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
4: So there is again a significant. پس یه بار دیگه یه طرف مهم مالی در این همکاری وجود داره که تاجرهای لبنانی که در منطقه مرز مشترک سه کشور تجارت میکنن، کالاهای الکترونیک، اجناس مارکدار و لوکس بیزینسشون رو در اختیار مشروع سازی پول نقدی میذارن که از طریق فروش کوکائین به دست اومده. فروش کوکائین در ونزوئلا کاملا تحت کنترل ارتشه که به عنوان واسطه بین کارتل ها و خریدار عمل میکنه. ونزوئلا در مسیر ترانزیت مواد مخدر رو توسط ارتشش کنترل میشه. اما باز هم اینجا ایران نقش کلیدی رو بازی میکنه، چون این عملیات رو از طریق حزب الله تسهیل میکنه.
1: به این ترتیب حکومت ایران با همکاری حزب الله فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی گسترده‌ای در ونزوئلا و برخی کشورهای آمریکای لاتین داره.
0: با این حال این فعالیت‌ها از چشم جامعه جهانی پنهان نمونده.
6: We consider these additional steps needed to confront one of the top terror threats in the world and that threat is Hezbollah.
1: از سال 2008 عملیات‌های مختلفی برای کشف و خنسا کردن این شبکه‌ها که سالانه میلیاردها دلار درآمد برای حزب الله به همراه داشته کلید می‌خوره. دریک مولتز، فرمانده پیشین عملیات ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، فرماندهی برخی از این عملیات‌ها رو بر عهده داشته. دریک مولتز بارها در نشست‌های مختلف خطرات همکاری بین باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند حزب الله رو به نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا هشدار داده. به گفته او، عمق نفوذ حزب الله در نیمکره غربی و ارتباطاتش با باندهای تبهکار و به خصوص باندهای مواد مخدر یک تهدید بزرگ امنیتیه.
7: سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله به پول احتیاج دارن و باید از لحاظ مالی تامین بشن. برای همین اداره مبارزه با مواد مخدر تمرکزش رو گذاشت روی منابع مالی حزب الله، چیزی که قبلا ارجحیت نداشت. البته تروریسم همیشه در ارجحیت بوده، ولی هیچکس متوجه نبود که 400 میلیارد دلار در کل دنیا از طریق مواد مخدر تولید میشه و این گونه سازمان‌های تروریستی قسمتی از درآمدشون رو از این راه به دست میارن تا بتونن عملیات افراطیشون رو انجام بدن.
1: یکی از عملیات‌هایی که ابعاد مهمی از فعالیت‌های کلان حزب الله و ارتباطش با تبهکاران بین‌المللی رو در قاچاق مواد مخدر و پولشویی افشا کرد، به پروژه کاساندرا مشهور شد.
8: Project Cassandra was a worldwide initiative.
7: پروژه کاساندرا یک ابتکار عمل بین المللی بود که شامل اداره مبارزه با مواد مخدر و دیگر نیروها می شد، از اروپا گرفته تا آفریقا تا آمریکای جنوبی و مرکزی و در مکزیک. در واقع ادغام تمام تحقیقاتی بود که در تمام جهان در رابطه با حزب الله انجام شده بود. یه ابتکار عمل جهانی بود که این عملیات رو تقویت کنه و قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین فعالیت‌هایی بود که میلیاردها دلار در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌داد. به خاطر پروژه کاساندرا بود که ما فهمیدیم باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی محموله‌های چندین تنی کوکائین رو به غرب آفریقا و از اونجا به تمام اروپا و استرالیا و قسمت‌هایی از خاورمیانه می‌فرستادن. و پولی رو که از فروش این همه کوکائین به دست می آوردن رو داخل چمدون می بردن به کشورهای مثل غنا و توگو و از اونجا با پروازهای به خاورمیانه میلیون ها دلار پول نقد رو با خودشون می بردن به بیروت. وقتی که حاملا با چمدونای پر از پول نقدشون به فرودگاه بیروت می رسیدن، افراد حزب الله از اونجا با اسکورت مسلح همراهیشون می کردن و یه راست به صرافی ها می بردن و از طریق صرافی ها پول به حساب‌های بانکی مثل بانک کانادایی لبنانی و بانک‌های دیگه در اروپا واریز می‌شد. ما میلیون‌ها دلار از بانک کانادایی لبنانی به حساب بانکی‌های فروشنده‌های ماشین‌های دست دوم در آمریکا ردیابی کردیم و این ماشین فروش‌ها با این پول‌ها ماشین‌های دست دوم رو تو حراجی‌ها می‌خریدن و از طریق شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل حزب‌الله ماشینا رو به غرب آفریقا صادر می‌کردن و به این طریق سود بیشتری از فروش ماشینا به دست می‌آوردن. همه سود می‌کردن و حزب الله هم سهم خودش رو برمی‌داشت تا بتونه عملیاتش رو در سراسر جهان انجام بده.
8: So everybody was making money and Hezbollah was getting a piece of the money to support their global operations.
1: در تحقیقات این پروژه رد پای عبدالله صفی الدین پسردایی حسن نصرالله هم کشف میشه.
8: عبدالله صفی الدین
7: سفیر حزب الله در ایرانه. اون از افراد ارشد پولشویی در حزب الله و شایعه که شاید یه روزی بعد از سید نصرالله رهبر حزب الله بشه. صفی الدین حمل و نقل مقدار هنگفتی از کوکائین رو به سراسر دنیا تسهیل کرد و از همه مهمتر در پروژه کاساندرا اون کسی بود که معرف بیزنس های داخل آمریکا به بانک کانادایی لبنانی بود تا این درآمدزایی برای حزب الله تامین بشه.
1: عبدالله صفی الدین در ضمن برادر هاشم صفی الدین از چهره های پرنفوذ دیگه حزب الله لبنانه که پسرش با دختر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ازدواج کرده. علاوه بر قاچاق کوکائین و پولشویی در قاره آمریکا، یکی دیگه از ابعاد فعالیت‌های حزب الله مربوط میشه به قاچاق مخدرهای صنعتی. از حدود یک دهه قبل، حزب الله در تجارت محصولی به نام کپتاگون به مناطق مختلف جهان فعال و فعال‌تر شده.
4: کپتاگون یه ماده مخدره که در لابراتوار تولید میشه. اساساً یه نوع متانفتامینه و بسیار اعتیادآور. کپتاگون ماده مخدریه که مصرف کننده زیادی داره، چون همون اثرات بلافاصله مواد مخدر دیگه مثل کوکائین رو داره، ولی به مراتب ارزونتره و تولیدش هم نسبتاً آسونتره به نسبت بقیه مواد مخدر.
9: To produce in a lab. Italian police say they made one of the world's largest single seizures of amphetamine discovered in a port in Salerno.
0: اخیراً در تابستان 2020 محموله 14 تنی شامل 84 میلیون قرص کپتاگون به ارزش 1.1 میلیارد دلار که از سوریه به اروپا هم شده بود در ایتالیا کشف شد.
1: مقامات ایتالیایی بر این باورند که این قرص ها در کارخانه های تحت کنترل حکومت اسد تولید و توسط حزب الله از بندر لازقیه که قبلا در اجاره و تحت کنترل ایران بوده به ایتالیا قاچاق شده. ترانزیت این محموله ها از سوریه توسط حزب الله و عمدتاً با همکاری افراد نزدیک به بشار اسد انجام میشه. برادر کوچکتر بشار اسد به نام ماهر که از فرماندهان ارتش سوریه است و همکاری نزدیکی هم با حکومت ایران داره، معمولاً وظیفه تأمین امنیت چنین محموله هایی رو در مسیرشون به بندر لازقیه به عهده داره. مسئولیت انتقال محموله ها به خارج از مرزهای سوریه هم به عهده پسردایی بشار اسد و میلیاردر مشهور سوریه به نام رامی مخلوفه که در بین مردم سوریه به رامی تبهکار مشهوره. مخلوف که به تازگی اختلافاتی هم بر سر مسائل مالی با بشار اسد پیدا کرده، سالها از رانت خاندان اسد برای برپا کردن امپراتوری مالی خودش در سوریه استفاده کرده. به این ترتیب تجارت سیاه مواد مخدر هم منابع مالی برای دولت اسد فراهم میکنه و هم مبلغی به عنوان پورسانت نصیب حزب الله.
4: اگر حزب الله در این فعالیت‌ها دست داره، به خاطر اینه که حزب الله از این فعالیت‌ها یه سهمی دریافت میکنه.
1: البته حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله با رد این اتهامات عنوان کرده که اونها به دلیل احکام و موازین شرعی هیچ دخالتی در زمینه تولید یا قاچاق مواد مخدر ندارن.
10: ما فی مصدر رسمی ایطالی لش.
1: نصرالله در حالی از پایبندیش به موازین مذهبی میگه که طبق اسناد FBI که در سال 2008 از طبقه بندی محرمانه خارج شد، در یک سخنرانی خصوصی قاچاق مواد مخدر به کشورهای غربی رو برای ضربه زدن به دشمنان اسلام جایز عنوان کرده بود. برخی بر این باورند که نصرالله برای این گفته خودش از بعضی مراجع تقلید ایرانی فتوا داشته. علاوه بر این، بخش دیگه ای از فعالیت‌های رو به افزایش حزب الله در رابطه با مواد مخدر در دره بوقای لبنان متمرکزه. طبق گزارش سایت خبری تحقیقی دیلی بیست، در میانه کشتار و آشوب‌های جنگ داخلی سوریه، درآمد قابل توجهی از راه تولید حشیش و قاچاق اون به سوریه، اردن، عراق و دبی نصیب حزب الله شده.
4: تولید و کشت ماریجوانا و گونه دیگرش حشیش همیشه در جنوب لبنان و دره بوقا انجام می شده. چیز جدیدی نیست. چیزی که جدیده اینه که حزب الله هرچی بیشتر به پخش و تولیدش رو آورده و یا حداقل از تولید کنندگانش یه عوارض و پورسانتی رو دریافت میکنه.
1: اما برای ترانزیت مواد مخدر از ایران به لبنان و عراق و سوریه از پوشش‌های دیگه استفاده میشه، حتی از تورهای زیارتی به اماکن مقدس. در نوامبر سال 2011 روزنامه تایمز لندن در مقاله‌ای از همکاری سپاه پاسداران با باندهای مواد مخدر در پوشش تورهای زیارتی برای قاچاق مواد مخدر از استان فارس به خارج از ایران خبر داد.
11: رحمانی فضلی ضمن تاکید بر نقش کلیدی ایران در مبارزه با مواد مخدر،
1: تناقض دیگه میان شعار و عمل حکومت اینه که ایران به طور رسمی عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان هم هست و از طریق همین دفتر برای مبارزه با باندهای تبهکار بودجه و امکانات دریافت میکنه.
12: برای اینکه همکاری بکنیم با ما به عنوان کشوری که در مسیر در پیشانی مخاطره هستیم و بتونیم سرایل اجرا کنیم که حمله مبارزه و مخاطره جدی پیش ببریم.
1: از ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق و معترض وزارت امور خارجه در بخش بین الملل، درباره این کنوانسیون و چگونگی پیوستن ایران به اون پرسیدم.
13: برای برخورد جدیتر با مواد مخدر در سال 1961 معاهده واحد سازمان ملل متحد برای برخورد با تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر تصویب شد که ایران هم در همون سال به این معاهده پیوست و در این معاهده پیش بینی شد که تولید، صدور، نگهداری و استعمال مواد مخدر ممنوع بشود مگر در مصارف پزشکی و دارویی و کشاورزانی که میخوان تولید بکنن محصولات مواد مخدر رو بایستی از دولت مجوز داشته باشن و کل محصولات خودشون رو به دولت تحویل بدن. در سال 1988 معاهده دیگری باز نهمت انتقام در مورد مواد مخدر به نام کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگران تصدیق شد. جمهوری اسلامی برای پیوستنی به آن مدت‌ها کش و قوس می‌داد و بالاخره تحت فشار سازمان ملل در سال 1992، یعنی حدود 4 سال بعد، شورای نگهبان اجازه داد که ایران به این معاهده بپیوندد، به شرطی که اون بندهایی که با موازین اسلامی مغایر باشد برای جمهوری اسلامی لازم الاجرا نباشد. با این شرط شورای نگهبان اجازه داد که ایران به معاهده مواد مخدر بپیوندد.
1: حکومت ایران برای اینکه نشون بده به تعهداتش به همین سازمان‌های جهانی عمل می‌کنه، هر از گاهی به طور علنی مقداری از مواد مخدر کشف شده رو در برابر دوربین‌ها آتش می‌زنه.
13: اما جمهوری اسلامی هیچ وقت گزارش درستی در مورد تولیدات خودش و مسائل پزشکی خودش به سازمان ارائه نداده. همینطور در معاهده پیش‌بینی شده که مقدار توقیفی هایی که از قاچاقچیان گرفته میشه اینا باید دقیقاً به سازمان گزارش بشه و در نزد نمایندگان سازمان معدوم بشه. باز جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف مقدار توقیفی ها رو اعلام نکرده، بخش اندکی از توقیفی ها رو اعلام میکنه و هر سال که این در نزد نمایندگان سازمان ملل بخشی از مواد مخدر رو اینها میارن و با گزارش های فراوان میگن ما آتش زدیم، در حقیقت بخش اندکی از تولیدات غیرقانونی و کشفیات غیرقانونیشون هستش و ما خودمون شاهد بودیم. چون من در بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه کار میکردم و بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه مسئول این معاهده سازمان ملل هستش، یک بار برای بازدید در وزارت کشور وزارت امور خارجه رفت که ما هم رفتیم، در اون انباری که این مواد مخدر گذاشته شده بود و قرار بود که نمایندگان سازمان بیان ببینن این مواد مخدر رو بیارن در نزد روزنامه ها و رسانه ها آتش بزنن، ما اون مقدار رو که دیدیم بعد از جلسه ما رفتیم با دوستانی که در وزارت کشور بودن داخل، دیدیم که یک جای دیگه بود، یک انبار بسیار بزرگی بود که هزاران تن مواد مخدر انبار شده بود. گفتیم اینها چی؟ اینها چه اعلام نمیشه؟ گفتن نه، اینها رو فعلا گذاشتیم برای خوراک خودشون. و ما واقعا تعجب کردیم که چند طبقه این همینطور مواد مخدر از تریاک و هروئین و انواع و اقسام مواد مخدر انبار شده بدون اینکه اینها به نمایندگان سازمان ملل گزارش شده باشه.
1: این در حالیه که شیوع گسترده و روزافزون اعتیاد در جامعه ایران به یکی از مهمترین بحران‌های داخلی کشور تبدیل شده.
14: اینجا منطقه باطار تهران، منطقه 12.
15: اینجا پارتقوی سامشهره، اینم از اوضای جوانای ما که همشون در حال مصرف مواد مخدرن.
16: تیرم اینجا اصفهان 33 بود، زاینده رود خشک و مقر ساقیا، مواد فروش ها. یک بچه 14 ساله اینجا مواد زده، داغونه، زنگ زدیم آمبولانس، یک برتش و نمیاد.
17: اینجا کوروش اهواز 12 کارون، 20 باری هست زنگ زدیم 110 ولی کسی نیومده رسیدگی کنه. اینجا خانواده زندگی میکنه و این مدام توی این خیابون میخوابه، همونطور که میبینید جنسش هم توی دستشه.
18: محدوده بازار نگاه کنید، تو روز روشن دارن مواد میکشن، معتادم افتاده یک ساعت اونجا، هیچ کس بهش رسیدگی نمیکنه، معلوم نیست مرده زنده. نگاه کنید مردم اینقدر بی‌تفاوت شدن.
1: روی دیگه سکه همکاری جمهوری اسلامی با باندهای تبهکار، به کارگیری اونها برای قتل‌های سیاسیه. پرداخت پول و اجیر کردن مزدور از باندهای تبهکار به جای استفاده از نیروهای جهادی و عقیدتی در ظاهر میتونه رد کمتری برای شناسایی آمرین یا انگیزه واقعی قتل به جا بذاره.
13: در دوی رفسنجانی وقتی که وحید گرجی دستگیر شد در پاریس، یا انیس نقاش یا کاظم دارابی، اینهایی که دستگیر شدن جمهوری اسلامی برایش خیلی گران تمام شد که از افراد خودش استفاده بکنه یا از افرادی که شناخته میشن استفاده بکنه. لذا بعد از اون جریان اینها رفتن دنبال اون کسانی که دستشون در کار جنایت باشه با روش های خاصی در داخل ایران نفوذ میکنن و با اون از اون استفاده میکنن و برای اینکه دست جمهوری اسلامی در ترور ها مشخص نباشه بیشتر سعی میکنن از این افراد تبهکار برای کارهای بمب‌گذاری، ترور و آدمروهی استفاده بکنن.
1: کارتل مواد مخدر مکزیکی لوستتاس یکی از مخوف‌ترین باندهای تبهکار جهانیه. سپاه قدس در سال 90 تصمیم داشت تا از اعضای این باند برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا استفاده کنه. رابطه سپاه قدس در آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام منصور ارباب سیره. او پس از تایید طرح با برخی فرماندهان سپاه مثل عبدالرضا شهلایی که از اقوام نزدیک او هم هست، برای عملیاتی کردن طرح با یکی از اعضای باند لوستتاس ملاقات میکنه. اما فردی که در ملاقات با او حاضر میشه، مأمور نامحسوس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست. به این ترتیب ارباب سیر پیش از انجام عملیات تروریستی دستگیر میشه.
19: U.S. officials say they've smashed an Iranian plot to bomb Saudi Arabia's ambassador in Washington with paid help from a Mexican drug cartel. And one of the suspects was living right here in Central Texas. Mansour Arbabsiar.
20: This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran and constitutes a flagrant violation of U.S. and international law, including a convention that explicitly protects diplomats from being harmed.
21: After his arrest, Arbabsiar was held in secret, that is until today, when he was taken to federal court in Lower Manhattan.
1: Arbabsiar nahayatan dar dadgah be 25 sal zindan mahkum mishe. با تکمیل تحقیقات پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عبدالرضا شهلایی، نام برخی از فرماندهان سپاه که در طرح ترور دست داشتن رو اعلام می‌کنه. علی غلام شکوری که در این عملیات معاون شهلایی بوده، حامد عبداللهی و نام دیگه‌ای که برای خیلی‌ها غافلگیر کننده است. قاسم سلیمانی.
0: این همه داستان نیست. شواهد و مدارکی هم در دسته که جمهوری اسلامی رو به ارتباط با باندهای تبهکار در اروپا و استفاده از اونها برای آدمربایی یا قتل متهم میکنه.
1: رضوان تقی، مجرم خطرناک هلندی مراکشی و رهبر باند موسوم به فرشته های مرگ، کسی که متهم به واردات بیش از 30% کوکائین به کشور هلند است. دست کم به 9 فقره سوء قصد خیابونی متهمه و برای دستگیریش هم 100,000 یورو جایزه تعیین شده بوده. موضوعی که رضوان تقی و باندش رو به جمهوری اسلامی مرتبط میکنه. فردی به نام محمد رضا کلاهیه. کلاهی که با نام علی معتمد در هلند اقامت داشته، عضو پیشین حزب جمهوری اسلامیه که به ادعای مقامات حکومتی در بمب‌گذاری دفتر این حزب در سال 60 نقش کلیدی داشته. محمد رضا کلاهی یا همون علی معتمد در سال 94 در کشور هلند به قتل میرسه. 24 آذر 94، کوچه خلوت در شهر آلمیره هلند، جایی که قاتل‌ها که از 2 روز قبل با یک اتومبیل BMW و سرقتی با چراغ خاموش مشغول گشت زنی و زیر نظر گرفتن هدف هستند. بعد از شلیک 2 گلوله، قاتل‌ها با اتومبیل سرقتی فرار می‌کنند و اون رو در نزدیکی محل جنایت آتش می‌زنند. خودرویی که لاشه سوخته شده اون در نزدیکی محل جنایت پیدا میشه. پس از دستگیری قاتلان کلاهی، به گفته مقامات هلندی هر کدوم از قاتل‌ها 10,000 و فردی که طراح شیوه قتل بوده 130,000 یورو دستمزد گرفتن. اما در ابتدا مشخص نیست که پول توسط چه کسی پرداخت شده. در ادامه تحقیقات شواهدی از ارتباط یکی از قاتل‌ها با باند فرشته‌های مرگ به دست میاد. نهایتاً با دستگیری رضوان تقی در دبی، پلیس هلند اعلام می‌کنه که او عامل قتل کلاهی بوده و شواهدی داره که برای این کار از طرف حکومت ایران اجیر شده. در نهایت با مشخص شدن نقش جمهوری اسلامی در طرح‌ریزی این ترور و ترورهای مشابه دیگه، اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و افراد مرتبط با اون رو تحریم می‌کنه. در حالی که به گفته وزیر خارجه دانمارک، دستگاه اطلاعاتی هیچ کشور دیگه‌ای به غیر از ایران تا به حال مورد این تحریم واقع نشده. در همسایگی ایران، ترکیه هم تبدیل به یکی دیگه از منطقه هایی شده که جمهوری اسلامی همکاری فعالی با باندهای قاچاق مواد مخدر داره. در بین این قاچاقچیان یک نام بیشتر از همه به چشم می‌خوره. ناجی شریفی زیندشتی. زیندشتی متهم به سرکردگی مافیا و باندهای مواد مخدر، یک شهروند ایرانیه که قبلاً در اوایل سالهای 90 میلادی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به اعدام شده بود. اما به شکل مرموزی از زندان فرار کرد و سر از ترکیه درآورده. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره ناجی شریفی زیندشتی به دست بیارم با رامان قوامی، کارشناس گروه‌های مسلح خاورمیانه، گفتگو کردم.
2: در واقع زیندشتی از منطقه ارومیه هستش، استان آذربایجان غربی، که منطقه‌ای هستش که گذرگاه عبور و مرور مواد مخدر به سمت غرب یا اروپا شناخته میشه و ایشون هم به دلیل منطقه جغرافیایی که داشتن و در واقع پیشینه خانوادگی که داشتن در واقع مشغول به کار تو این بخش قاچاقچی در واقع میشن، بعد دستگیر میشن، به اعدام محکوم میشن. ولی خب طبق اسناد و چیزی که هستش و مصاحبه هایی که در تو از سال تقریبا 2000 داشته، از زندان فرار کرده، یعنی به نوعی تو ایران هم در واقع ایران هم دنبالش بودن و نهایتا تو ترکیه که محل سکونت بیشتر گروه‌های مافیایی خاورمیانه هستش اونجا ساکن میشن، با در واقع هویت جعلی کارشون رو ادامه میدن، باندشون رو گسترش میدن، به نهادهای اداری و در واقع حکومتی تو ترکیه نفوذ پیدا میکنن.
1: بر اساس گفته‌های مقامات ترکیه، نام زیندشتی و باندش در چند پرونده از جمله یک آدمربایی در سال 2002، قاچاق هروئین در سال 2007 و مهمتر از اون قاچاق بزرگترین محموله هروئین به اروپا دیده شده. با این حال و با اینکه زیندشتی از نظر قوانین ایران زندانی و مجرم فراری محسوب میشه، اما به نظر میرسه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت همکاری هایی با باند زیندشتی دارن، همکاری هایی در زمینه آدم ربایی یا قتل.
2: همکاری هاشو با جمهوری اسلامی اساساً از سال 2018 شروع کرد، وقتی که میبینه که در واقع تو ترکیه دیگه نمیتونه ما نور بده به خاطر در واقع ارتباط نزدیکی یه سری از حالا شاید باندهای تبهکار با سازمان میت ترکیه باشه یا خود حکومت ترکیه، که در واقع حذف کردنایی به وجود میاد که زیندشتی رو مجبور میکنه ترکیه رو در واقع ترک کنه و برای مدت زمان طولانی در واقع غیب میشه و کسی نمیبینه و بعدها مشخص میشه که بله در واقع زیندشتی به ایران میره و از اون به بعد هستش که با ایران و اون فعالیت هایی که زیندشتی هم با ایران داشته، اگه توجه کنیم این تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست.
1: مهمترین پرونده‌ای که زیندشتی و باندش رو با جمهوری اسلامی مرتبط میکنه، همکاری در قتل فردیه که در ترکیه مطالبی با ادعای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر میکرد. مسعود مولوی. انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی نشانه میره. وزیر خارجه وقت آمریکا نهادهای اطلاعاتی حکومت رو مسئول میدونه و
3: Last week, an Iranian dissident, Masoud Malvi, was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil.
1: و خبرگزاری رویترز هم از قول مقام‌های ارشد ترکیه اعلام می‌کنه دستور قتل مولوی از کنسولگری ایران در استانبول صادر شده.
2: در یه گزارش پلیس که بعد از ترور مسئول مولوی منتشر شد، گزارش اولیه، اونجا پلیس میگه در واقع کسی که مسئول، یکی از کسایی که مصدر ترور مسئول مولوی دست داشتن، ایرانی هست و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی داشته. بعدها این اتهام از اسنادی که به دادگاه فرستاده میشه حذف میشن. همون موقعی که مسعود مولوی ترور شد، دولت ترکیه در رسانه‌های خودش اظهار داشت که بله، کسایی که تو این قد دست داشتن یکیشون فرار کرده ولی دیگری رو دستگیر کردن.
1: ویدیوهایی که در سپتامبر 2020 از زیندشتی منتشر شده از این خبر میده که او احتمالاً جایی در ایرانه. تیم رپورتاج برای اینکه فرصتی به زیندشتی برای پاسخگویی به این اتهامات بده از او دعوت کرد تا در این برنامه شرکت کنه، اما او حاضر به گفتگو با ما نشد.
2: ارزیابی هایی که هستش کاملا مشخصه که زیندشتی در ایران هست، ولی چطوری زندگی میکنه، آیا به صورت مخفی هست یا آشکار، این مشخص نیست. چون منطقه‌ای که زیندشتی بالفرض مثال در ارومیه، منطقه ارومیه، کسایی که قاچاق باشن و نتونن آزادانه حرکت کنن میتونن اونجا زندگی کنن.
1: زیندشتی آخرین نمونه همکاری جمهوری اسلامی با تبهکاران نیست. روز به روز اسناد و شواهد بیشتری از ابعاد مختلف این گونه فعالیت‌ها به دست میاد که پیامدهای ویرانگر و تهدیدآمیزی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای همه کشورها در پی داشته و خواهد داشت. حکومت ایران با استفاده از منابع و ظرفیت‌های کشور در طول 4 دهه به یک باند بزرگ تبهکار دولتی تبدیل شده که دامنه فعالیت‌هاش از قاچاق مواد مخدر و پولشویی گرفته تا قتل، آدم‌ربایی و سایر فعالیت‌های جنایی در مناطق مختلف جهان گسترش پیدا کرده. باید دید که جامعه جهانی چه رویکردی در پیش می‌گیره. آیا پیگیر عملی شدن تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و اعمال سختگیری‌های بیشتر برای تغییر این رفتارها میشه؟ و یا اینکه برخی ملاحظات پیچیده سیاسی این مهم رو به تأخیر خواهد انداخت؟

تا تو رسال شدی، مثل خود دجال شدی، وح که چه باحال شدی، پشت تریمون دیگر کم کن عذاب.

دیکتاتور مفنگی خیلی بابا مشنگی گورت

وطنو به تاراش دادی، بدجوری میراش دادی، عاقبتی نداره هر چی که خورده گولت. هنات بیرنگ و بو شد، واسه همه دستت رو شد، اسم دیگه لولو شد، ملت دنیا دیگه نبوم میخواد.

0: بدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. فهمیدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم. آی پاسدار هزار تیر، خلاف کنون و دلولت. دومت بذار رکوله.
1: کوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صفحه اول نبرد بودن. به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از سه نفر موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از سه تا گرداننده روم.
2: You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even manipulation, which is very far from my nature. They adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear, with I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979.
1: ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید مثل پادشاه همیشه یک گنجینهی بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر می شن. این

0: نظر خراس بود.
1: امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش و خون از ایران عصر پهلوی یاد می کنند برای شما آوردم، که می گویند شاهنشاه روحت شاد. تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سربلندی آنان سپری شد. من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزوهای شما برای ایران بودم. اگر این اتفاق شوم 1357 که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی روی داد و عده زیادی از هممیهنان را گمراه کرد نبود، امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در تحریم های کمرشکن دست و پا بزند، در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه می بود.
0: بعض وقتا باید لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم. یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه.

0: اون کاری که از دستش برمیاد بکنه و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگرون حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده.
1: اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیست و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار موثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسئله حکومتی و تصمیم گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست.
0: شاه همه ایرونیا باشه، صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی، ما به نظر من این کار رو داره میکنه.
2: همیهنانم، تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما می‌ایستم چون نمی‌خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمی‌خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی‌خواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمی‌خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند. نمیخواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمیخواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان تشتکی، سردار سپاه، دزدان فکولی، دزد دست دوم در تمام کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا و جاهای دیگه دنیا و در خود ایران، دزدان به امر ولایت دزد، دزدان امامدار از آیت الله العظما تا آخوند جغده، دزدان تشخیص در طویله، دزدان خبرگان در طویله دیگر، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، حجت الاسلام دزده، آیت الله دزده، وکیل دزده، وزیر دزده، رئیس جمهور دزده، دزد دزد دزد دزد دزد دزد. اما این دزدها دزدان شرعی هستند، شرعی مطابق شرع مقدس دزدی میکنند. مقدس چیزی که تو آسمون درست میکنن میندازن پایین میشه مقدس، و چون مقدس شد میشه بابت اون مقدس دزدی کرد. خب این مقدس رو باید چجوری نگه داشت؟ میریم سراغ الله. الله 1400 سال پیش یه بسته‌بندی فرستاد پایین، گفت برید بدزدید، 20% بدید به حضرت رسول، 80% خودتون بردارین. و توی قرآن تأکید کرد راجع به این کار، قرآن مقدس که از آسمان مقدس به زمین مقدس مکه افتاد. یه مقدس بهش به چسبون هر کاری میکنه. امروز شرع مقدس که به نام اسلام نیاو محمدی معروفه، این دزدان از این نگهداری میکنن و الله هم رفیقشونه دیگه. الله یا اینا میرن بالا یا اون میاد پایین، فرق نمیکنه. منقل کردیا که دیگه یا تو عرش درست میکنن، علی شیره‌ای میره اونجا، یا توی خونه علی شیره‌ای درست میکنن، خدا پا میشه میاد. اینا خدا رو درست کردن، هر عملی بخوان باهاش میکنن. باز امروز این بحث رو راجع به این خداهایی که هی چپ و راست از من میپرسین خدا کیه، خدا چیه، خودتون نمیخواین بفهمید، منم نمیگم. برای اینکه اگه من بگم به دردتون نمیخوره، چه خوبش چه بدش، خودت که متوجه شدی اما خودت یه کسی میشی که همه میان ازت میپرسن، اون وقت دلیل داری، اون وقت با دلیل مردم رو قانع میکنی، نه با فوش و فضیحت. این ایمیل هایی که برای من میاد، حرفایی که به خدا و پیغمبر رو نمیدونم اماما میزنن، چیزهای عجیب و غریب میگن، سنگ هم نمیشن، نمیدونم چجوری سنگ نمیشن. اینا قاعدتا وقتی اینقدر فوش میدن باید سنگ بشن، اما نمیشن، نمیدونم چرا. حتما الله بالایی هم شیره‌ای شده مثل علی شیره‌ای، دیگه حالیش نیست. حالا ببینیم الله زیرزمینی بالاخره یه کاری میکنه دیگه. یه الله درست کردن، بخشبندی کردنش تو سرداب 1400 سال پیش،
راش انداختن، هر کجا چا زدن گفتن امام زمان این توه. من شما چی گفتیم؟ امروز یک برنامه رو یوتیوب خمینی گجستک داره صحبت میکنه و این حرف میزنه، بعد از این صدای یک گله میاد که میگن به خوشحالم، چون هر جا چاکندن گفتن امام زمان اینجاست، ما باید چیکار کنیم؟ بگیم با بریم اونجا کاغذ بندازیم توش، قسمت زنونه، مردونه، بچگونه، پیر مردونه. آخوندم هر روز صبح میره تایچا با امام زمان تایچا میشینه، هر چی دوست داره میخوره، میاد بیرون کاغذ میگیره دستش میگه بفرما، امام زمان امضا کرد داد به من، شما چی میگی؟ بله، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 12 فروردین 2568 شاهنشاهی ایرانیه. از روزی که من این تقویم رو دارم میگم، شاخک وزارت اطلاعات بلند شده، انواع اقسام آشغالای وزارت اطلاعات حمله کردن از صبح تا شب. یکی از این آشغالای وزارت اطلاعات که مال چیزه، مال نوع حرف زدنش از این اداره کنندگان خونه های افاف، یا اونجا کار میکرده یا اداره کننده بوده، اون وقتا بهشون گفتن خانم رئیس، حالا نمیدونم در جمهوری اسلامی بهش چی میگن، در حکومت طاغوت بهش میگفتن خانم رئیس، اونایی هم که کار میکردن میگفتن فاحشه، اونا هم که باجخور بودن مثل آخوندا به اونا میگفتن مثلا پاینداز یا یه اسمای به خصوصی، رجب میگفتن. حالا چرا رجب میگفتن من نمیدونم، ولی بیشترین لغتی که برای اینا مصرف میکردن زال محمد بود، جایی مرون برمی کردن. یک دونه از این فامیلا جدیدن اومده تگزاس. علت این که میگم جدیدن اومده تگزاس برای این که بلد نبود، هنو بهش یاد نداده بودن نمرت رو قایم کن. حال فردا نمرش هم میدم بهتون برای دوستانی که میخوان تفریح کنن، فردا نمرش رو میدم که یه مقداری دوستان باهاش حال کنن. چون ببین این زنای سلیته رو دیگه هرچی بهش بدی هستش، هرچی فوشش بدی کیف میکنه، کارشه دیگه، شغلشه، وقت ما رو نگیره. به هر تقدیر تقویم ما، گاه شمار ما عربی نیست، ایرانیه. گروهی که در زمان محمد رضا شاه خواستن این کارو بکنن کار درستی کردند، ولی مأمورین حکومت انگلیس مثل شریف امامی بلافاصله اومدن به دستور آخوندا عوضش کردن. بریم اول سراغ دوستانی که برای من یه پیغامایی گذاشتن. اولا یه چیزی من به شما بگم دوستان، من
پیغام شما رو که میخونم مجبور نیستم همه رو جواب بدم، هر کم هر کاری درش خواهد بکنه بکنه. شماها تو ایران چون تو سرتون زدن هی گفتن این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن، با لحن بسیار بدی این کارا رو انجام میدید. آدم بی تربیت، یعنی آدم تا بی شعور نباشه بی تربیت نمیشه. یه دیم هستن مأمورند، اونا واردن که میان از من تعریف میکنن، اسمشونم یا داریوشه یا کیخسروه یا نمیدونم هخامنشه اینا، بعد او وقت میخوان من مثلا سه صفحه یا دو صفحه که اونا نوشتم رو سه شماها بخونم به عنوان اعلامیه. یکی به این بابا نمیگه اصلا تو کی هستی، تو از کجا اومدی، تو چی میگی، چرا من باید برای تو مگه خاکشیر نبات حلق من کردی که من بیام هر چی تو می نویسی من بخونم. یا اگر مامورین جدید اومدن وزارت اطلاعات نمیدونن من کیم، من سر کار گذاشتنی نیستم که. خیلی سال جنگ داریم با هم دیگه، برین از اون پیشینیانتون بپرسین ببینین نمیشه. و حتی تقدیر یا آقای خیلی راحت نوشته من با نظرات شما مخالفم، بسیار خوب بسیار خوب، کار خوبی میکنی با نظرات من مخالفی. من گفتم من هرچی میگم همه باید قبول کنم، من خودم میگم رو حرفای من فکر کنید، هر کدومش به دردتون نمیخوره بریزین دور، احتیاجم نداشت به خودت زحمت بدی برای من ایمیل بنویسی با نظراتت مخالفم، دیگه به برنامه من گوش نده. از این راحت ترم میشه؟ یک نورو من تونتون میگم ازش راحت میشم. راجب جنگ و جدلی که در مورد تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال عربستان سعودی شده، من اصلا کاری به انتری نژاد و این رفته تو اون اومده بیرون اینا ندارم. یک قسمتی از این کار این ایمیل هایی که برای من می‌نویسن، یک قسمتی شدم خیلی جالبه به کار من مربوط میشه. نوشته بود که اینا از اون ساعتی که فوتبال شروع شد علی و حسن و حسین و محمد و عباس و رضا و همه اینا رو مردم فریاد میکشیدن، همه 14 معصوم رو جمع کرده بودن به کمک تیم فوتبال ایران. ولی تیم عربستان سعودی چون فریاد کشی اینجوری نداشت، پشتیبانیشون به عمر ابن خطاب و ابوبکر بود و خیلی ساده عمر و ابوبکر همه اینا رو شکست دادن، هم میدون در کردن. ببینید آدم ها به کجاها میرن میشینن نگاه میکنن، میگه از اول برنامه، اصلا کاری به انتری نژاد اینا نداره ها، میگه از اول برنامه هی مردم گفتن یا علی یا حسن یا حسین یا تقی یا محمد یا نقی یا رضا، اما همه اینا باختن. خب باخت مسئله نیست، به کی باختن؟ پشتیبان اینا باورمند این عربای اینوری بودن، اونا پشتیبانشون عربای اونوری بودن، عربای 1400 سال پیشو میگن. اینها علی و همه اینا طبق معمول و ابوبکر و عمر باختن و میگفت به همین دلیله که ابوبکر و عمر پیروانشون 1 میلیارد و 200 میلیونه،
پیروان اینا که بازنده هستن 100 میلیونه. حالا شما خودتون بگردید پرتغال فروشو پیدا بکنید. مسئله دیگه که با دوستان هم به طور خصوصی من صحبت کردم، هم این مسئله رو یه مقداری طولانی تر میگم چون مبتلا به همه هست. اولا یه عده‌ای که چشم و گوششون باز میشه هی میگن که ایداد بیداد، ما 30 سال سرمون کلا رفت، 30 سال بی خودی وقتمون رو تلف کردیم، 30 سال عمرمون اینجوری کردیم، 25 سال اینجوری کردیم. آقای به من یه نامه نوشته بود، 5 دلارم توش گذاشته بود. آقای فاضلی 66 سال عمرم اشتباه رفت، دست درد نکنه، بیشتر از اینم ندارم. از همین کشور امریکا، هون از شرق امریکا برام نوشته بود. این مسائل مهمه، اما افسوس خوردن نداره عزیز من، جان من. ما تو فارسی مسئله خیلی راحتی داریم، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. از امروز به بعد تو که آزاد شدی چرا نمیبینی؟ چرا همش رفتی نصفه خالی لیوانو میبینی؟ خوشحال باش از اون زندان خلاص شدی، همونجور که خودت میگی. من نمیگم زندان یا چیز دیگه، من حرفای شما رو دارم تکرار میکنم. یک نوشته بود اسمانم خواستی بگو ولی اسمو نمیگم، گفت من تو سپاه کار میکردم، کارهای بدم زیاد کردم، الان نمیدونم چی کار کنم، چشم و گوشم باز شده ولی نمیدونم چی کار کنم. دوست عزیز، انسان جایز الخطاست، هر خطایی ممکنه بکنه، تقصیر تو هم نبوده. تو محیط بد بزرگ شدی، محیط تو رو به اونجا کشونده و خودت استعداد داشتی، الان فهمیدی که اون محیط بد بوده. شما میدونید هر کسی نمیتونه بیاد بگه من اشتباه کردم، میدونی چقدر رشادت میخواد؟ این فسیلای نمیدونم جبهه ملی و توده‌ای و مجاهدین و فسیل زیاد داریم، همه کلاها سرش رفته، حالا باز یه کلاه دیگه سر خودش میذاره، میگه انقلاب منو دزدیدن، نمیخواد بفهمه کاری که کرده اشتباه بوده. من نمیگم انقلاب بوده یا نبوده، کاری که کرده اشتباه بوده نمیخواد بفهمه. وقتی هم من اینی میگم، نه شاهنشاهی هم نه هیچی، عملی که کرده اشتباه بوده. من میگم تمام ملت‌های دنیا حق دارن انقلاب کنن، ولی برای بالا رفتن، برای بهتر شدن، نه برای اینکه گول کشورهای اروپایی و امریکایی رو بخوریم و 30 سال تعوم بدیم. امروز روزم پشتیبانی حکومت دینی ما کشورهای اروپایی و امریکاست. این اوباما ممکنه یه روز بره ایران بشینه با علی خامنه‌ای حرف بزنه، این اوباما یهو ممکنه اونجا بگه اسم حسین نمازم بخونه. فکر نکنید که راجب همین میگفتم، کسی که میفهمه کار خطا کرده و به کار خطای خودش اعتراف میکنه، این آدم شجاعه. همه ی آدم ها نمی کنن. آدم ها الان تو تهران، توی ایران، تو سر تا سر ایران، آدم های ببخشید این لغت رو میگم، مجبورم، لغت دیگه نیست، احمقن. حرفم بهش بزنی تکون بخوری پایین تنش تو دهنشه، هیچی دیگه نداره. سوغات اسلامش پایین تنه است، چون اسلام دین از کمر به پایینه. تا حرف بزنی باهاش
نمیخواد بگه من بیشعورم نمیفهمم، نمیخواد بشینه گوش بده، فوری پایین تنه رو بیاره تو دهنش. کار دیگه بلد نیست. من از نظر خودم اومدم اون آدم غریق رو، اون آدم بیشعور رو، اون آدم نفهم رو نجاتش بدم. او به من فوش میده، من چیکار کنم؟ من رام بکشم برم؟ نه، من کار خودم رو میکنم. برای اینکه در همون زمانی که اون احمق داره اون کار رو میکنه، من 50 نفر دیگر رو برگردوندم. این کار یک شبه انجام نمیشه. و در مورد این مسئله خدا که اول براتون گفتم، خداها فرق میکنه. ببینید این جهان هستی ما در حرکته، از یک اتم که تشکیل شده از یک هسته مرکزی و چیزهایی که دورش می‌گردند، دائم زندن و از این اتم به اتم دیگه میرن. این الکترون ها با این اتم به محض این که وایسن مردن. حالا این ذره ای روز براتون گفتم، بزرگی دنیا، من وقتی میگم دنیا به این کشور، من به کره زمین نمیگم، به جهان هستی میگم، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه که تو فکر هیچ انسانی نمی گنجه. کتابی دارم راجع به اینشتین میخونم، اصلا دیوانم کرده. اون وقت چیزایی که اینشتین گفته امروز قدیمی شده. وقتی که تلسکوپ هابل رو کار گذاشتن، الان دارن کارهای دیگه میکنن. 20 سال دیگه یه اتفاق دیگه میفته، هابل یه تلسکوپ قدیمیه. این عظمت 50 بیلیون سال نوریه. میخواد بدونید چقدر پهنه؟ 50 میلیارد سال نوریه. فاصله زمانی که شما اگر با سرعت نور طی کنید، هر ثانیه 300 هزار کیلومتر. اینو باید ضرب در 60 بکنید، میشه 1,000,000 و 180 میلیون. من نمیدونم، خودتون ضرب رو جمع بکنید، میشه 1 دقیقه. 300 هزار ضرب در 60 میشه 1 دقیقه. هر چی در اومد زد در 60 بکنید میشه 1 ساعت. هر چی در اومد زد در 24 بکنید میشه 1 شبانه روز. هر چقدر حاصل جمعش در اومد زد در 365.25 بکنید. این زمان که در مدت 1 سال شما، 1 سال اگه به سرعت نور حرکت کنید، در مدت 1 سال اینقدر زمان حرکت میکنید. ما صحبت 500 میلیارد سال نوری میکنیم. و خب خیلی ها از ترس مذهب جرأت ندارن بگن خدا نیست، میان میگن نه اون خدا با این خدا فرق میکنه، اون پروردگاره، اون صانعه، اون آفریننده است. بعد میبینن که همون میشه، میگن نه کرییتره.
سر خودشون کلا میذارن، هیچ اشکالی نداره، چون اگر اون کارو نکنن فردا توی کنیسه راهشون نمیدن، تو کلیسا راهشون نمیدن، تو مسجد راهشون نمیدن. پس بنابراین این باید بگه با همه این که هست، سانه اینجاها اومده بود تو بیابون دنبال موسی میدوید، میگفت تو باید ختنه کنی، واسه میخوام سر فلانتو ببرم. سانه چی؟ این چیز بزرگی که من دارم بهش میگم، این جهان هستی. حالا کسی که این جهان هستی رو درست کرده، اومده 1400 سال پیش جهان هستی رو بل کرد، اومده یه دوربین گرفته دستش توی مکه، میبینی که محمد چه چیزایی احتیاج داره، با ماریه قبطیه خابیده، بعد حفصه اومده عایشه رو خبر کرده یخه محمد گرفتن. اونی که همه این کائنات رو درست کرده آیه فرستاده که آی حفصه، آی عایشه، پدرتون رو در میارم، من دخترای باکره به محمد میدم، پیغمبر من اذیت نکنین. بعد یارو به من میگه این قرآن رو بخون تا بفهمی چیزای خوبی توش نوشته. چی بگم من راجب خدایی که شما صحبت میکنین، راجب خدایی که تو مغز منه، راجب عظمت کائنات نمیدونم. اونای دیگه میترسن نمیگن، من نمیترسم، دروغه. آخه نمیشه، هر جا خدا پیدا شد جنگ پیدا شد، آدم کشی پیدا شد، سرکله مردم. میدونی چرا؟ خدا رو اون پیغمبری که اومد ساختش درستش کرد، چون خودشو قبول نداشتن، موسی رو خودشو قبول نداشتن، عیسی کاری به کار کسی نداشت، بعدها اومدن عیسیش کردن. محمد هم یه بچه یتیم بود، کسی حرفش قبول نمی کرد، آدم باهوشی بود، آدم سخنوری بود، آدم شاعری بود، بعدم دکون با کردن که نه سواد نداشته، امی بوده، اینا هرچ، کسی که اونجا نبوده. بعدم مسئله اینی که کی باور میکنه کی باور نمیکنه. من نمیگم شما همه حرفای منو باور کنید، برای همینه که اون آقا از تهرون به من میگه آقای فاضلی ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا خدا نیست. من نمیدونم راجع به کدوم خدا تو صحبت میکنی. تو خودت اگه بپرسن بگن خدا چیه، جواب نداری بدی. برو اول تو آینه خودتو بشناس، بعد خدا تو میشناسی. اما اگه یارو رفت پزشک شد، آناتومی بدن خوند، بعد اومد حرفای صدمن یغاز زد، این میخواد سر شما کلا بذاره، این کلا برداره. مگه میشه آدم آناتومی انسانو بخونه و بعدم قبول کنه که یه نفر یه خود گل درست کرد، فوت کرد تو دماغش، حیات رفت تو دماغش، باقا تش اومد بیرون. آخه یه مقداری به عقل و شعور باید مراجعه کرد. اگه یه کسی میگه من پزشکم، بعد قبول میکنه که یه نفر فوت کرد تو دماغ یه مجسمه گلی، تمام اعضای داخلی این درست شد، اون پزشک خودشو زده به کوچه علی چپ، اون پزشک سر شما میخواد کلا بذاره. علتی که رو پزشک تکیه میکنم برای اینکه پزشک آناتومی بدن انسان رو میخونه، بعد پزشک میشه. حالا مهندسه ممکنه نفهمه، فکر کنه که نقشه میکشه بعد فوت میکنه توش، این ساختمون میشه. اینکه شماها دارید من میپیچونید،
که آیا خدا هست یا آیا خدا نیست. بعد بری دنبالش خودت پیدا کنی، پخت خوری رو بذار کنار. روزی که خودت پیدا کنی احتیاج به من نداری، چه بگی هست چه بگی نیست. با شعور گفتی هست، با شعور گفتی نیست. و الا ایمیل میاد به خدا فوش میده. خب با فوش دادن کاری درست نمیشه. خیلی ها ممکنه دلشون خوش بشه یک کسی بیاد رو ایر بشینه بگه محمد اینجور، علی اینجور، فلان اینجور، ولی کاری درست نمیشه. آدم باید بفهمه، آدم باید بره دنبالش پیدا کنه، شخص خودش هم باید بره پیدا کنه. و الا من امروز میگم حرف منو قبول میکنه، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه میگه حرف اونو قبول میکنه. اما وقتی خودت فهمیدی اون حکم میشه برات. این رو صحبت چی کردیم؟ بعد این آقایی هم که میگفتش که قرآن رو بخون، نمیم 20 صفحه رو بخون همه چی عوض میشه. چش من چیزی رو نمیخوام به شماها ثابت بکنم. من دین جدیدی نیوردم. من نمیگم قرآن چیز بدیه، اما نمیگم قرآن چیز خوبیه. اما اگه برای من میخوای دلیل بیاری از قرآن دلیل نیار، چون تو قرآن قد من نمیشناسی. من 50 سال قرآن رو دارم میخونم، تو تازه وارد این بازی شدی. من با آدم های طرفم که میگه من اگه قرآن رو بخونم دینم از دست میدم، با دانشجوی طرفم که میگه آقای فاضلی از نظر فلسفی بیا راجع به قرآن صحبت کن. قرآن هیچ چیز فلسفی نداره از نظر من. قرآن خودش میگه این کتاب، حالا بذاریم من یه چیزی راجع به این کتاب تو آسمون چاپ نشد بیفته پایین. از 40 سالگی حضرت رسول ایشون مدعی شد که یک فرشته‌ای اومد و گفت که بخون. گفتم من بلد نیستم بخونم، منو پیچون لای عبا، لای پتو، لای لحاف تو غار حرا. خلاصه اینقدر به من فشار آورد تا خوندم اقرأ بسم ربک الذی خلق. خب خوندم تا آخرین آیاتی که قبل از مریض شدن و از دنیا رفتن محمد ابن عبدالله است. این زمانش 23 ساله. توی این 23 ساله نه محمد نه کسی دیگه به فکر این نیفتاد که این حرفای پراکندهی که زده شده بیاد جمعش کنه. چون مثلا در جنگ بدر وقتی که مردم میخواستن فرار کنن، الله میمد کمک محمد، از زبان محمد آیه میفرستاد توسط جبرئیل، جبرئیل واسه عربا میخوند که آن در نرین، اگه در بدین باباتون در میارم. شما یه را دارین برای در رفتن که بیاین دوباره متشکل بشین برگردین. اینا تیکه تیکه اومده، یا همون مسئله ماریه قبطیه که گفتم، یا نمیدونم زینب بنت جحش دختر عموی محمد، یا همون وقتی که محمد دختر عمه محمد میخواست این رو به زید غلامش بده، زینب گفت من نمیشم، گفت اون غلامه، من قریشم. الله فوری دوید پایین گفت خود میکنی،
حرفی رو که محمد و الله میزنه، حالا الله کجا زده من نمیدونم، محمد و الله میزنه همه باید اجرا کن. یه روز دیگه خوشش اومد از این، الله اومد گفتش که همه من دخترم و پسرم و اینا رو برو مال تو. یه خوره بیشتر خوشش اومد، الله گفتش که اصلا هر زنی خودشو به تو هدیه کرد مال توه، میخواد شوهر داشته باشه میخواد نداشته باشه، در حالی که تو مایل باشی با اون زن. اینا جا به جا اومده بود و 23 سال این حرفا زده شده بود. یه روزی من اونجا پیش محمد بودم، اینایی که گفته بود، یه تیکه خشت دستم بود با یه تیکه میخ روی خشته نوشته بودم، این نگه داشته بودم. یه کسی حفظ کرده بود، یه کسی رو برگ نوشته بود، چون در عربستان پاپیروس پیدا نمی شد، پاپیروس مال مصر بود. در تمام مکه 10-12 نفر بودن که می تونستن بخونن و بنویسن، چاپخونم نبود اونجا. هر کی هر چی به عقلش رسید، هم کاتبان وحی، دوتاشون یکیون کشته شد، یکیون دست محمد در رفت، که وقتی که آیه می اومد اینا می گفتن از نظر دستوری غلطه، این مثلا قاتلون رو باید بکنیم قاتلین، مثل دارم میگم. و بعد یکیون گفت سر فتبارک الله و احسن الخالقین، یکیون گفت آقا این جمله مال منه، به الله مربوط نیست، و جمله رو من گفتم، که محمد میگه الله گفته، من الله نگفتم، من گفتم. این پایه قرآنه. 2 سال خورده ابوبکر حکومت میکرد و موافق نبود با جمع کردن قرآن و میگفتش که اگر این کار لازم بود خود محمد دستور میداد با این کار میکردیم. در زمان عمر تصمیم گرفتن، ولی انقدر جنگ ها زیر دندونشون لذت کرد و انفال غنیمت ها اومد از این ور از اون ور، که دیگه دنبال این حرفا نرفتن. در زمان عثمان یه خود ملایم‌تر بود. عمر 12 سال حکومت کرد، 23 سال، 12 سال، 2 سال، اینا رو جمع بزنید. توی دوران حکومت عثمان اینا اومدن دور هم نشستن و چونه زدن با هم دیگه، این قرآن رو درست کردن. هر کی هر چی داشت آورد اونجا، گفت آقا اینو محمد گفته، بزن اونجا. شما قرآن رو تکراریاش اگه در بیاری، حجمش باور کنید حجمش 1/5 میشه. یعنی یه آیه که گفته تو جاهای مختلف اینو آوردن. بعد اونایی که نشستن این کار رو ویراستاری کنن، تدوین کنن، اینها اومدن سعی کردن یه مش آیه هایی رو که به هم بچسبونن که هیچ جوری نمیچسبه، ولی مثلا 3 آیه پشت سر هم بذارن. و بعد اسمم اونا گذاشتن، محمد اسم بقره رو نذاشت، اسم نسا رو نذاشت. اینا وقتی میدن بیشتر راجع به زنا صحبت شده تو این، اسم گذاشتن نسا. بعدش هم خیلی اومدن تشخیص بدن که آیه های مکی با مدنی رو از هم جدا کنن، چون با هم دیگه نمیخوند. آیه های مکی ملایم بود، چون محمد نمیتونست گردن کلفتی کنه. آیه های مدنی بعد از سال دوم شمشیر افتاد دست محمد و قتلو را افتاد. 114 سوره درست کردن، بزرگاشو گذاشتن اول که اون سوره فاتحه مال نماز رو اول گذاشتن و بقره شد سوره دوم.
اومد به قل هو الله احد که مثل که سوره آخره حتما. نه اگه بخوایم بشمولیم همون 114 تا سوره است، آیه است. و همون جوری که خدمتون عرض کردم این سایه، چون نمیخوام چیزی بگم که فردا بگم آقا اشتباه کردم،

Na, Rulaus über Abnos. اون مدنی و شامل شش آیه است. آخرین آیه قرآن قل اعوذ برب الناس، قبلیش قل اعوذ برب الفلق و قبل از اون قل هو الله احد. اون وقت برای هر کدوم این سوره ها این بسم الله الرحمن الرحیم هم نمال اللهه، نمال محمده، نمال علیه، نمال ایشکی. اینایی که نشستن اینو تقدیم کردن بسم الله الرحمن الرحیم هم اول هر آیه ای گذاشت، اول هر سوره ای گذاشتن. بعد به حساب خودشون، چون الله در سوره توبه نباید رحمان و رحیم باشه مثل که جاهای دیگه بوده، الله نه رحمان نه رحیمه، منتها رو این دوتا خیلی تکیه کردن. الله آدم کشه، انتقام گیره، مکاره. 99 تا اسم برای الله گذاشتن، دو تاش رحمان و رحیمه. سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن. حالا یه مش آدم عوضی اومدن میگن این معجزه قرآنه که اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم. مردم هم که نمیدونن این چه جوری درست شده که بعد قرآن معجزه است. 19 تا چیز داره که 19 تاش 18 تا فلان میشه. میخواد قبول کنید قبول کنید. من هیچ گرفتاری با کسانی که قبول میکنن ندارم. من گرفتاریم با کسانی که به من میگن تو هم قبول کن. آقا نوشته بود آقا جون من با تو مخالفم، دست درد نکنه، خوب کاری میکنی مخالفی. آخه من دیوانه که نیستم فکر کنم که من هرچی اینجا میگم این همه آدم متعصب خشک مقدس همه با من موافق باشن، مسلم نیستم. اسباب بازی یارو رو میخوام دستش بگیرم، اونم من نمیخوام بگیرم. میبینی این حرفا جای سونخور نداره، گرفتار میشه. یه مقداری از تاریخ براتون بخونم و فکر میکنم باز بهتون میگم. دوستان اصل اعتراف خیلی شجاعت میخواد، اعتراف به نادانی، اعتراف به گناه، اعتراف به اینکه اشتباه کردم. و متاسفانه به ما ایرانی ها یاد نمیدن. توی این کشوری که من زندگی میکنم به بچه یاد میدن که وقتی اشتباه میکنه میگه I'm sorry، یادش میدن از یه سالگی. نتیجتا این اگه هر جا اشتباه کنه میگه I'm sorry، اعتراف میکنه به اشتباهش. ما ایرانی‌ها اینجور نیستیم، ما بد تربیت میشیم. در قرن سوم هجری، یعنی قرن نهم میلادی میشه تقریبا، بعد قرن سوم هجری بین 200 تا 300 سال بعد از فرار محمد از مکه به مدینه که نخستین حکومت‌های مستقل در ایران تأسیس شد، طبرستان نیز به خاندان طاهری سپرده شد. خاندان طاهری مال طاهر ذوالیمینین بود. طاهر ذوالیمینین گماشته خلیفه بود و برای او جنگید و به اسم اون سکه می‌زد. و سلیمان ابن عبدالله ابن طاهر به عنوان حاکم طبرستان به این ناحیه اعزام گردید. سلیمان ابن عبدالله مردی به نام محمد ابن اوس را به حکومت آمل و رویان و چالوس برگماشته. مأموران حکومتی در این نواحی هر سال سه خراج ستدندی، یکی برای محمد ابن اوس، یکی برای پسر او و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود. ظلم و ستم مأموران و پریشانی و درماندگی روستاییان به آنجا رسید که مردم جمله املاک خویش را فروختند، خانه ها واگذاشتند و به ولایت دیگر کوچ کردند. این مجوسی که وزیر اونا بوده یه زرتشتی بوده، هان ما خائن از اول داشتیم، رفته بوده نوکر اونا شده بوده،
از مردم پول میگرفته. در این زمان تعدادی از بازماندگان خاندان علی پس از فرار از چنگ حکومت‌های اموی و عباسی به نواحی گیلان و طبرستان پناهنده شده، با کمک روستاییان این منطقه به بازسازی و ترمیم زندگی خیش پرداخته بودند. ما ایرانی ها مهمان نوازیم. سوابق تاریخی مذهبی، خاطره شهدای کربلا، مرثیه ها، ظلم و ستم هایی که همواره نسبت به خاندان علی حکایت می شد، زمینه مناسبی بود تا روستاییان ساده لوح و ستم دیدگان این منطقه نسبت به خاندان علی همدلی، همراهی و گرایش داشته باشند. در چنان شرایطی مردم چالوس و آمل با یاری روستاییان مجاور متفق شدند به سال 250 هجری نزد حسن ابن زید از بازماندگان خاندان علی رفتند و از وی درخواست کردند تا حکومت طبرستان و مازندران را بپذیرند، تا به برکات او این ظلم، این ظلم خدا از روستا برداشته شود. بدین ترتیب حسن ابن زید با لقب دایی کبیر حاکم طبرستان شد و سلسله

تیم قدرت خود با روستاییان به خشونت رفتار کرد و به قولی جمله قله ولایت بسوخت. حکومت حسن ابن زید آنچنان با وحشت و خشونت همراه بود که دلهای مردم چنان هراسان شد که جز طاعت و رضای او فکرتی نکردند. ببینید این ماجرای خمینی اون وقت هم به وجود اومده، خود مردم هم رفتن سراغش. ریشه رو باید درست کرد. او برای آنکه پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند و از بروز شورش‌های مردم بومی جلوگیری نماید، افراد خاندان خود را از نواحی عربستان به طبرستان آورد. مثل الان که دیگه در راه به جای نمبر خامنه‌ای داره فامیلشو اون موسوی خوینی نه همین این یاری که آخر فامیلش خامنه است، میر حسین موسوی. در سال 253 به عدد اوراق اشجار، یعنی به عدد برگ‌های درختان، سادات علویه و بنی هاشم از حجاز و اطراف شام و عراق به خدمت او رسیدند، در حق همه مبرت و مکرمت فرمود و چنان شد که هر وقت حسن ابن زید پای در رکاب آوردی 300 نفر علوی شمشیر کشیده گرداگرد او گله بستندی. جانشین حسن ابن زید محمد ابن زید یا دایی صغیر نیز آنچنان با ظلم و خشونت حکومت کرد که در زمان او نیز مردم طبرستان نفس بر نتوانستند کشید. توی کشوری که ما زندگی می کردیم کتابا ممنوع بود. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران آقای علی امیر فطرس رفته کتاب ها رو خونده، خلاصه کرده، این کتاب از سوش در آورده. من شما تاریخ طبری نمی خوندیم، با بلعمی، با بیحقی، با اینا هیچ کاری نداشتیم. کسی تو اون زمان تشویق نمی کرد مردم رو برند و تاریخ کشورشون رو اونجوری که بوده اون اتفاقاتی که افتاده بخونن. به همین دلیل ما نمی دونستیم چی داره اتفاق می افته. در اون زمان اسحاق غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام تقی و غلام هر عربه بی همه چیزی بود. باز رفیق خوزستانی ما خودش خاطی نکنه، من عربای تازی رو دارم میگم. هنوزم بازمانده های عرب تازی هست که به اهواز میگن الاهواز. اونا هنوز جنسشون از اوناست و خودشون رو قاطی انسان‌ها کردند. تاریخ ما یه تاریخ عجیب و غریبیه. بایستی زمان داشت، بایستی دولت خوب داشت، بایستی یه وزیر فرهنگ خوب داشت. من نیستم اون وقت، شماها که هستید مواظب باشید از کلاس اول ابتدایی بچه ها رو یاد بدین، همین جوری که پدر مادرها امروز برای گرفتن اسم ایرانی برای بچه هاشون می جنگن. دوستان گرامی، من فکر میکنم ماه مارسم رو کم زیاد نیارم، فردا یا پس فردا معلوم میشه. به هر صورت ازتون سپاسگزارم و از حالا شروع کنید که باز آخر ماه اپریل ما گرفتار نباشیم. توی برنامه‌ای که من دارم نه اوردر از کسی میگیرم، میخواد ایران باشه، میخواد خارج از ایران باشه، نه

هندونه زیر بغلم میره. اینی میگم که به هر صورت 3 دقیقه وقت داره، 4 دقیقه وقت داره اون کاغذ خوندن. نه خودتو اذیت کن نه منو. ایمیل جدید من هست rezafazeli2010@gmail.com. به ایمیل های قدیمی ایمیل نزنید. این برنامه فقط و فقط و فقط فکرش اینه که خردگرایی و خرافه زدایی رو نزج بده. تا چه حد موفق میشه من نمیدونم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

ماجنی میدونه مسئله بودیه یا نبودیه ها؟ یعنی پیمونکارا، شرکت ها، نیروان این اناره بینن اچلونن اچلونن اچلوننشون آبشون نخورن توفالشون رو پرت کنن.

0: اعدام، اعدام و اعدام. وقتی جمهوری اسلامی نفس سه معترض زندانی دیگر را برید، این بار در اصفهان با دستان و چشمان بسته و چوبه دار، قربانیان خشم و انتقام جویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران، هفت معترض اعدام شده خیزش انقلابی که جرمشان این بود مردم خامنه ای را نمی خواهند. زجه های مادر سعید یعقوبی. لحظاتی پس از آن که پیکر فرزندش غریبانه به خاک سپرده شد، خبر کوتاه بود و جانکاه. جمهوری اسلامی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی را به دار آویخت. وقتی صبح جمعه اذان صبح به وقت اعدام در زندان اصفهان پخش شد، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان که رسما به اتهام محاربه اعدام شدند، اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اتهام آنها را قتل دو نیروی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی عنوان کرده. در دو هفته اخیر تلویزیون حکومتی بارها فیلم اعتراف اجباری متهمان را پخش کرد، جملاتی متناقض که در نتیجه شکنجه به دست آمد و هیچ اعتباری ندارد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه صبح جمعه خبر را با جملاتی مبهم منتشر کرد و مدعی شد که سه نفر با گلوله‌هایی که از اسلحه این سه نفر شلیک شده به قتل رسیدند، در حالی که نه گزارش پزشکی قانونی ادعا را تایید می‌کند و نه فیلم‌هایی که از دوربین مداربسته حوالی فلکه نگهبانی خانه اصفهان منتشر شده، فیلمی که ساعت 10:09 شب را نشان می‌دهد، در حالی که جمهوری اسلامی مدعی است مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی ساعت 9 شب سه نفر را کشتند، یا آنطور که خودشان می‌گویند گلوله‌هایشان سه نفر را کشته و بلافاصله فرار کردند. در دادگاه هیچ شاهدی علیه این سه نفر شهادت نداد. حتی بسیجی‌های حاضر در محل، تنها دستاویز جمهوری اسلامی اعتراف آنها علیه همدیگر زیر شکنجه بوده. اوایل هفته گذشته مردم اصفهان در حمایت از سه زندانی محکوم به اعدام اطراف زندان تجمع کردند و خواهان توقف اجرای حکم شدند. آنها نه صدای دادخواهی پدر و مادر سعید یعقوبی را شنیدند، نه صدای مانا، همسر جوان صالح میرهاشمی، مربی کاراته 37 ساله را. سخنان مجید کاظمی از داخل زندان تکان دهنده بود.
1: به من گفتن داداشی حسین دونا مهدی دونا خودت سه تایی با هم دوار بزنیم به خانواده‌ت کمک کن، پدر مادره رو ولی میکنی.
0: چهارشنبه گذشته انتشار این دستخط از سه زندانی محکوم به اعدام از داخل زندان ایران را تکان داد. خطاب به مردمی که در کنار خانواده سعید و مجید و صالح بغض کردند و فریاد زدند، تقاضای دولت‌ها و شخصیت‌های خارجی برای توقف اجرای حکم اعدام این سه نفر در کنار تأثیری که دستنوشته استمداد آنها از زندان بر قلب و ذهن افکار عمومی گذاشت، قوه قضاییه را واداشت از یک عملیات فریب استفاده کند. ابتدا سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در توییت خبر داد که حکم اعدام صبح پنجشنبه اجرا نمی‌شود و در حالی که جامعه گمان می‌برد آنها دست کم تا صبح شنبه اعدام نمی‌شوند، جمهوری اسلامی در اتفاقی نادر صبح جمعه آنها را اعدام کرد. پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، حالا تعداد معترضان اعدام شده خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به 7 نفر رسید. شکاری هم کسی را نکشته بود. همچنان که در پرونده قتل روح الله عجمیان، پزشکی قانونی گواهی داد که امکان تشخیص این که او با ضربه چه کسی کشته شده وجود ندارد، اما محمد حسینی و محمد مهدی کرمی اعدام شدند، مثل مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی، بدون پرونده قتل. آنها قربانی خشم رهبر جمهوری اسلامی از مردمی شدند که در جریان خیزش بارها و بارها او را خطاب قرار دادند. در روزهایی که معترضان در یک نقطه به اتحاد رسیدند، این که ریشه مشکلات کشور یک نفر است، کسی که به نظر می رسد یک پروژه انتقام از مردم را کلید زده. در سالهای اخیر رویارویی مردم و جمهوری اسلامی شدت گرفته و گسترش یافته. معترضانی که نظام را نمی خواهند و نظامی که معترضان را سرکوب می کند و در فاصله دو خیزش چند نفر را اعدام می کند با این امید که رعب و وحشت مانع از آن شود که مردم به خیابان برگردند. اما هر بار مردم به خیابان برمیگردند، مصممتر از قبل. اراده ای که خامنه ای را درمانده تر از همیشه کرده تا با اعدام از مردم انتقام بگیرد. مثل 4 اعدام قبلی، داستان قتل حکومتی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی همین است. قصه یک جادوگر بد که نه از کتاب ها بلکه از دل جمهوری اسلامی می آید و نشسته بر منبر خون عاشقان را گردن می زند، چه در خیابان چه بر چوبه دار. مشتبه پور محسن، لندن.
2: بچه شیمیایی میکنید؟

نخواهی اینجا دیگه آخر خطه، این آخرین باره، این آخرین باره، زدنی اینجا دیگه آخر خطه. آتیشو نمیشه زنجیر کرد،

0: با درود بر شما هم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگست، هفته شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دمش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور ماده‌ای که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستانا رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نه اگه بخوام خدا نکرده تحقیری توهین نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس بیشتاس. عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه بیور اسب، یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بماند بگذر خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ. بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگواری، میهن دوست هنرمند، که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهن دوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنید، یک جایش رو بخوانید. این کتابی که الان دست من هست آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسیست که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون. فراموش نکنید از سبب یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید. میترسیدن توده ها از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده ای آخون. اینا لب به لباب مطالب هستی بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب این غزل آمد در پیه 386 زدر در آی و شبستان ما منظر کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدید بگه به خازن در بهش، خزان در بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیز خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است فیلسوف. به هیچ وجه من از وجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم، یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایینتر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دستو، می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تا تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کنه. تو که خشک مغز هستی آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست به حسن تو هند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچه شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، به کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بحبه بحبه، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو پیشت عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا به عوضا از موسیقی بی اطلاع عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشون خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج از خدمت رادیو و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها، با اون لباس های ماوستونگی و هرچه هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کنند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلبی دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطع شعرش رو بنده می کنم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بند دیگر بیزا. طبعشم خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیراست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگوین خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی است در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا هرچه، به اغوای هوا، به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهی آدم و حوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی اینا رو خوش آمد، گوش دادن تکون نخوردن. بعد به زبان فارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. و این شیرینی زبان فارسی باعث اینه گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گفت مثلا اون لغت مشهور اوغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شبه که این داستان رو به اونجا رفت داده، میگوید قید شما یه ششپری هم داره، چون دزد سر گردن ششپر داشتن و اون یک چماقی بود سر ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قید چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره دما، بس شکر و قند و هل زدند و ببردند، تازه بر عش رفت سنگر اونها، کیست کسی در جهان که دزد نباشد، کیست کسی کرد در جهان که دزد نباشد، خواه من و خواه شیخ سید و مولا، این همه دزدان فارس امت مایند، چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا، بعد 124,000 پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زنم هم اسمش ام صارفین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزدان که ممنوعه در ایران، هم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. شما نمیکنم کتابخانه ایران کتاب فروشی جرأت نمی بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم، بسیار خوب، میاد می گوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستن یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس میدادن، کلاس هیگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستانهای مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی می شود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج می کشید. حالا این تعریف شما داشته باشیم. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگویم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بنده خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمیکنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میتونیم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشند و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونها رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی، این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن که واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امامه سرها بیاید این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه ببینم این اخلاق اسلامی چه گونه اخلاقی است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدی، نصف رفتار باش این گونه است. من گیج شدم. من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند. مثل اون شبکه سلام و غیره مال این آیت الله های دزده، آیت الله دزد. این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی بهش میگید فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا، اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشون عقلش پم بوده. معنیش این است، غیر از اینه؟ شما میفهمید اون نمیفهمید؟ معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و اون نمیفهمید. یه آدم نابغه مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیده، تو تشخیص میده. پس اگر شما راست میگوید، این چه دینیست که 90% کافره؟ میان سنیان میگن کافره دیگه، اینا سنیان میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگیست این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک پشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدمکش دزد جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و اموال ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره‌ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنی و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرهای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود.
1: جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که ما رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگاه. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد و من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده. تا اونجا که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد، هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم، یعنی جنگ بین الملل اول و دوم، هر دو باشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده‌ای، انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که می باستی از این حوادث اون رو می گذرانیدیم باری. و در این دوره هست که یک تهدید بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم، و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود. این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها، و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود، و اینکه اساساً فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن از دونم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستان ها، در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بر سقوط کرد و از شبت که زمینه های جنگ دوم هم در بارها از کردن در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا این هم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه‌ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمیاییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد سرتبی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر برخورد میکند. یک مرد بزرگ روسی به این تیم میرزا طی‌خانم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده از شبت که امیر نظام گرروسی بوده از همراهشون امیر نظام نه یک گرروسی دانشمند امیر نظام کسی دیگری بود و شاهزاده که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود بعد از صحبت با میرزا طی‌خان اون مرد روسی که نامش رو فراموش کردم شخصیت مشهوری میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز میامد و رجال ما رو میدید. چه رجالی رجاله چه رجالی ماشالله رجال اسلام هم دیگه بله و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. آه یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قهر زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. یعنی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه اگه مینوشتید که مثلا آلبرت یوستون نوشته اینو چاپ میکردن ولی میگفتید بهرام مشیری چاپ میکنه. آه چیز ایرانی که به درد میخوره، فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد نمیخوره، این سازه ایرانی رو باید ریخت دور، اینا همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین همسن من باشید میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود همیشد که و این بابا هم میدید کتاب هایی که می نویسته اگر بنویسته هایی که زبیح الله منصوری کسی نمی خوانم این هایی من می نویسته ژانگوره ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی داشته به ژانگوره. عارف دهیمدار نوشته آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکتری نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت نقل قول ها رو تمام بایستی بیاره و آخر شما رو هیچ معقده. یکی از اینها نویسنه یک چیز می نوشت اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینیم نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق باید بحث میکنن. کتاب منتشر شد.

راه رفتن میخوندم چندین بار شاخه درخت نزدیک بود توی چشم و چار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند، تنها فضیلتش هم بکنم همه بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سپیدسیا بود، اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری اینا رو، حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا. زبان مسئولی میاد یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستم، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم دیگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب، صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم، چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمی کرد که اینا کتابی هم داشته باشه اینا، یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض کنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم، اگر اهل کتابی یک فکر نکنی این جدی. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، الان قرآن شرعیات و عرض می شود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب، اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ، حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخوام جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ای، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان. کسی نمیدونست حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن، یانگ بود، چند نفر دیگه بودن، تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موثقه واقعا. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا نشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید، و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد، و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم، و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم میآید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید، و اگر بتوان چیزی ساخته بدون وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 زلیل جعفر صادق یعنی داره میگه شطور. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شطور سواری و نمیدونم چی چیز و گرده شطور و بین احادیث شاستی که این کتابی که دیدین هست، این باقر مجلسی، این توهین بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو بشیم کتاب باقر مجلسی کلیت متقین، این هست احادیثش
در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید؟

0: هنگام حنا بستن چی بگید؟ نه حرفاش بود حضرت امام جعفر ساده. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر ساده حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن و اینها هم شاگردای جعفر ساده بودن. داستان کم نیست. نه این تئوری به وسیله شاگردان جعفر ساده به اطراف رفت و بعد از این که در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل شد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوه و نمیدونم حسن صفا و همه اینا رو که خوندی این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست میابن بقیه شدی که میتراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان جعفر صادق رفت دارن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. آره راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق بود و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما اون را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدی از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس. اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه، اما بهش استناد نکنید، لطفا نقل قول نکنید. اینها ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد. چند ماه کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک و شعرهای بها فرمون هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که داره بده بیاورد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگردونه که برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم. جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش. آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو بریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین بله گزارنده را پیش بنشاندن، مرا نامه بر رودکی خواندن. استاد طوسی داستان کتاب رو در اونجا آورده، فردوسی گلیله رو گنج آکنده گفته. بله بفرمود تا پارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرامشاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی نویسنده بزرگ ایرانی کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی و همه سخن در واقع سیاسی در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یه شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گرگ آوردن که زاغی و گرگی و شغالی در خدمت شیری بودن و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بمان و به طلب چراخور در بیشه آمد. چون نزدیک شیر رسید از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز. جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. بله. در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ مانده. این شیره شکار می کرد، اون بقیه می خوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که می دردن مستبدین ما می دردن اطرافی ها می خورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن میگیرشون. و حالا چه بکنین؟ نقشه میکشن. خیلی خوب. بیبرد موندن یعنی دیگه زاد و راهله براشون نمون، چیزی نمون. برد شیر اثر آن بدید، گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه‌ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله اشتر اجنبی است. بله بس این مقام باشه. بله و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گونه آقا این اجنبی اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوره. حالا این بیچاره شطور از چیزی که بله بروز این شطور میاد. بله شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمان سوی خود کشیده. زا گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمی‌بینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد، همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت، به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تعویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که ایمن اینجا کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بیوفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد، و اهل بیتی را فدای قبیله، و قبیله را فدای شهری، و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. آقا درست میفرمایید، ولی وقت به اصطلاح رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست، اشکال داره. بسمت یعنی عیب. گفت ای بر فردوسی و شهنامش هرگز نکرد، جز کسی کشنیست عقل از بسمت نقصان بری. استاد مدکشار بهار فرمود بین نفس و ای خب از بسمت قرد منظر باشد، و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت بوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو بوار این محله. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن، زاغ باز و یارم را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم، و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بغین یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیادی او را باز رانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید، و جانها و نفسهای ما فدای ملک است، و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد، و دیگران را اون را دفعی سازد و عذری نهند، بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند، و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند. و ما همه میریم، آقا اشکالی نداره که من میگم جان من فدا، منه بخور، منه بخور، شما همه بگین آقا نه تو گوشت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همه حرف زدم، بودم خیلی خوب. گرگم گفت منم میگم آقا جانم فدا، گوشت منه بخور، شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به در نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره، هیچ کنه باره نمیخوره، ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه. من جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زا گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است، و اکنون ضرورتی پیش آمده است، تن و جان من اگرچه ضعیف است، صدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و امدال شعرشو بکنین طولانیست، و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری؟ شغال هم بدین نمک پسی آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت منو گفتن آباش تو که گوشتی نداری، چرا حضرت ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شغال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، چی حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بویناس است و زیانکار است. تومه ملک را نشد گر نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گر خناب آورد و با مقام زهر حلاحل باشد. بود آقا گوشت گر که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون خودشون نگه داری گوشت تو بدن تا بخور با منو بخوریم گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه، آقا گوشتش در دیگه که بله. و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرق شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردن و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید دوستان فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در مرد شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناکتر من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. در این ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جای نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازه. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش خوبه و خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولاً صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سرسپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفنم خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
1: گفتگوی من رو ببینید با شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرح پهلوی، بسیار ممنونم از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید توی این روزهایی که برای همه بسیار سخت هست. میدونم که شبانه روز دنبال اخبار ایران هستید و دنبال میکنید اون چی که در ایران داره میگذره. در ابتدا اگه صحبتی خطاب به بیننده ها دارید بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
2: درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل ایران و خارج از ایران.
1: شعبانو، از آخرین باری که من خدمتون بودم باهاتون گفتگو کردم آبان 98 بود، یعنی دو سه ماهی قبل از اینکه این همه گیری کرونا شروع بشه، و الان ما در شهریور و مهر 1401 هستیم و این جنبش عظیمی که الان در ایران شاهدش هستیم، این دور از اعتراضات سراسری مردم ایران رو که بسیاری دیگه الان حتی کارشناسا معتقدن باید بهش گفت شروع یک انقلاب ملی، این دور از اعتراضا رو شما چطور میبینید؟
2: پیش از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که به یاد مهسا امینی هستم و واقعا دلم شکست و پاره پاره شد از این اتفاقی که افتاده و به فکر تمام مادرانی هستم که فرزندانشون رو به این شکل از دست دادن و تسلیت میگم بهشون. من افتخار میکنم و واقعا امید در دل همه داده که با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام گرفتاری ها، زندان کردن ها، کتک زدن ها، از بین بردن ها، مردم و به خصوص زنان چنین جرأتی رو دارن که آمدن بیرون و اون چیزی که میخوان دارن فریاد میزنن.
1: بله، همین که اصلا یک نسل جدیدی الان ما میبینیم در اعتراضات، نسلی که همشون واقعا اکثریت زیر 22 ساله هستن و همطور که خودتونم فرمودید خانم ها در این صف مقدم قرار دارن. سوال بعدی من اتفاقا در همین ارتباط هست شهبانو. مردم نترس شدن، این شعارهایی که میشنوید، این جسارتی که خط در مقابل این نیروهای سرکوب دارن، جسارتی که چه میدونم یه آخوند توی خیابون میبینن، الان جدیدن میگن آخوندا که تنهایی هستن جرئت نمیکنن تو خیابونا راه برن، اینا رو که میبینید، میدونم که شبانه روز این ویدیوها رو دنبال میکنید، اخبار رو دنبال میکنید، چه حسی پیدا میکنید؟ یک نسلی رو میبینید که ممکنه تا 5 سال پیش، 4 سال پیش کسی اینا رو جدی نمیگرفت، میگفتن این مش بچن، ولی الان اینا اومدن تو خیابون و دارن تندترین شعارها رو علیه جمهوری اسلامی سر میدن.
2: خب واقعا باعث افتخاره و من نگاه میکنم به این جوانان، به خصوص هم مردا هم زنا هم پدران هم مادران، و اگه فراموش نکنیم زنان اولین گروهی بودن که بعد از این اتفاقی که در 1357 اتفاق افتاد آمدن و برای آزادیشون و بر ضد اون چیزی که به سرشون آمده تظاهرات داشتن و واقعا با وجود تمام فشار گروه های نظامی و سپاه و لباس شخصی این جرأت رو پیدا کردن و دیگه این زندگی رو نمیخوان.
1: خیلی هاشون شعبانو اصلا قرن بیستم رو ندیدن، یعنی بچه های قرن 21 هستن.
2: بله، و این جالبه، برای اینکه اینا همین به قول شما قرن پیش نبودن، ولی الان باعث افتخاره و باعث خوشبختیه که جوانای ایران که ندیدن اون گذشته رو دارن حس میکنن که ایران کجاست و ایرانی کجا باید باشه و اعتراضات خودشونو با تمام فشارها میگن.
1: همطور که شهبانو در صحبتاتون خودتونم فرمودید، یک تفاوت عمده‌ای که این دور از اعتراضات، البته توی تمام این اعتراضات 4-5 سال اخیر این نقش پررنگ رو میشه دید، ولی الان در واقع نماد این اعتراضات هستن خانم‌ها، زنان ایرانی در صف مقدم و این سمبل سوزوندن روسری و حجاب اجباری یا اینکه بالای سرشون میگیرن و میگن ما این رو نمیخوایم، این تبدیل شده به یک نماد، یک سمبل اعتراض‌ها، به صفحه اول لیبراسیون فرانسه رسیده این عکس و این تصاویر و این شعارها. این خانوم ها رو میبینید شخصا چه حسی میشید؟ شما پیش از انقلاب جدا از مقام سیاسی که داشتید به شدت دنبال احقاق حقوق خانوم ها در عرصه های مختلف بودید و اینکه مشارکت زنان رو در عرصه های مختلف بالا ببرید، این که میبینید الان در واقع اونایی که خط مقدم این اعتراض ها هستن، خانمایی هستن که اون حقشون رو میخوان، شخصا وقتی میبینید به عنوان یک شهروند ایرانی چه حسی میشه؟
2: خب باعث افتخار منه. این دختران جوان بودن که اول از هر کسی آمدن در کوچه و روسری خودشون رو برداشتن و دارن مبارزه میکنن در راه آزادی. نشون میده که زن ایرانی در خون و وجودش این آزادی خواهی هست و باعث خوشبختی و افتخار که اینها هستن.
1: زیر بار زور نمیرن.
2: بیشتر از هر کسی زنج کشیدن، کشته شدن، تو زندان افتادن، شکنجه شدن، اینقدر بی احترامی بهشون شد، یه همچی شجاعتی رو زیر سلطه یک همچین رژیم وحشتناکی رو پیدا کرد.
1: بله اتفاقا یه جایی میخوندم که یه کسی نوشته بود حتی پسرهای جوان، مردان جوان و کسانی که برها مردهایی هم که در تظاهرات شرکت داشتن و متاسفانه کشته شدن، جونشون از دست دادن، باز هم این زنان مادرانشون هستن که این صدا و این بلند نگه داشتن، این مشعل رو همچنان روشن نگه داشتن و تبدیل شدن به مادرای دادخواه اونطوری که در اصطلاح هست. یعنی باز هم اینجا این زنده نگه داشتن چراغ اون اعتراض ها بعد از اینکه حتی یک مرد رو هم، یک مرد جوان رو هم اینها میکشن، باز هم دست خانم هاست. بسیار تحلیل جالبی بود. جمهوری اسلامی شهبانو با تمام توان سعی داره که این رو سرکوب بکنه. یعنی شما ویدیوها رو که میبینید، اینا از هر اهرمی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بخوان این رو سرکوب بکنن. به نظرتون رژیم ترسیده؟
2: به هر صورت فکر میکنم که نگرانه. فکر نمیکنم، نگرانه. با وجود تمام ظلم و ستمی که میکنه و با تمام قدرتی که هنوز داره، با پاسدار و سپاهی و غیره، برصد یه چیز جدیدی که اتفاق افتاده بعد از این چلو چند سال.
1: بله، این نگرانی که میشه در هم صحبتاشون دید، همین ویدیوهایی که میاد، مثلا مردم میرن سمت نیروهای سرکوب، اینا فرار میکنن، اصلا یه اتفاقاتیه که واقعا تا یک دو سال پیش هم نمیشد.
2: عمامه به سر تو خیابان کمتر دیده میشه.
1: بله.
2: جرأت نمیکنن. ولی چیزی که جالبه باید بگم، بعضی از این افراد خیلی نه ولی اعتراض خودشون ابراز کردن و گفتن مخالف این چیزی هم که داره اتفاق میفته. البته آقایون مذهبی لباس پوشو دارم میگم.
1: بله اتفاقا وقتی اون بیانیه رو که دادن چند روز پیش، فکر میکنم اشارتون به بیانیه که در قوم هست، مردم جوابش ندادن، گفتن شما هر وقت اون عمامه رو در آوردی، ریشه رو زدی، اومدی کنار ما باور میکنیم شما راست میگی. شهبان، مردم به ارتش خیلی امید دارن که بیاد کنارشون، اصلا یک کمپین، یک کارزاری درست شده، ارتش فدای ملت. خب کسی به فرمانده های ارتش خیلی امید نداره، چون اونا در واقع مسلماً برگزیده های آقای خامنه ای هستن، ولی به بدنه ارتش خیلی امید دارن. پیامتون، از همین فرصت من استفاده بکنم، به نیروهای نظامی، حالا نه سرانشون که به هر حال در این جنایات شریکن، به نیروهای نظامی که ممکنه شب برن خونه و خودشون فکر کنن که ما چیکار داریم میکنیم با همشهری و هموطن خودمون، اگر رو به دوربین پیغامی به اینها دارید بفرمایید.
2: میخواستم به ارتش، نه تنها ارتش ولی پاسداران، لباس شخصی غیره بگم، و مهمتر از اون به ارتش ایران که اینقدر مهم بود و فکر میکنم پنجمین ارتش دنیا بود زمان ما و ما بهشون افتخار میکردیم و به تمام این آقایون و خانمان را با جزش هستن بگم که این هموطنان شما هستن، دخترانتونن، پسرانتون، مادرانتونن، پدرانتونن، به اینا ظلم و ستم نکنید، بهشون بپیوندید و این احترامی که همیشه داشتید در دنیا و در ایران دوباره به دست بیارید.
1: از ارتش صحبت کردی شعبانو و اون اقتدار و احترامی که پیش از انقلاب داشت. در گفتگوهای مختلف، از جمله در گفتگویی که اخیراً با یک نشریه ایتالیایی داشتید و یه حاشیه‌ای هم درست شد که حالا حتما بهش میرسیم، از اتفاقی که در سال 57 افتاد به عنوان فتنه 57 شما یاد میکنید. چرا معتقدید فتنه بود و فکر میکنید مردم هم به این نتیجه رسیدن 40 خوردی سال بعد از انقلاب؟
2: ببینید، پیش از اینکه به این جواب بدم می‌خواستم بگم در اون روزنامه ایتالیایی لیبرو یه چیزی نوشته بود که یه مقدار داستان کرد، که روی صفحه اول نوشته بود که من گفتم مردم پادشاهی رو میخوان و من دارم برمیگردم ایران، و خب این یه عکس العملی نشون داد من یه جا تکذیب کردم که من همچه حرفی رو نزدم، ولی خب همه اینو نمیدونستن و
1: خب پس با اجازه میخواید همینجا از این فرصت استفاده بکنید و برای ما توضیح شدید که منظور اون تیتر چه بود؟
2: منظور اون تیتر من به اون آقایی که با من مصاحبه کرد گفتم که چطور اینو گذاشته بود، گفت اون روزنامه لیبرو اینو گذاشته بود که روزنامه رو بهتر بفروشه.
1: میخواین اینو برای بیننده‌های ما همینجا توضیح بفرمایید؟
2: بله، من چیزی که میگم اون چیزی که شاهزاده همیشه میگن ایشون آرزو دارن که یک روزی ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، جدایی دین از دولت، آزادی زنان، یک پارچگی ایران. و یه روزی که همچی چیزی اتفاق افتاد، این مردمن که انتخاب خواهند کرد چه چیزی رو میخوان. البته از من بپرسن، من همیشه گفتم خب من طرفدار پادشاهی هستم
1: و دوستم دارید برگردید ایران قطعا.
2: امیدوارم، ولی مهمتر از برگشتن من به ایران، واقعا دیگه چند روز دیگه میشه 84 سالم، خودم هم باورم نمیشه، مهم اینه که ایران آزاد بشه، این مهمه و اون از هر چیزی بر من مهمتره. البته اگه یه روزی بتونم پامو به وطنم بذارم، یه روز بزرگی برام خواهد بود. سوال کردین راجع به چیزهای گذشته که گفته بودم به قول شما فتنه گذشته. من نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی واقعا اینقدر عیب و ایراد نبود که یه همچی چیزی اتفاق بیفته. برای اینکه 1973 اداره فروش خرید نفت به دست شرکت نفت افتاد و البته اونهایی هم که ممالکی که جزء اوپک بودن، قیمت نفت که رفت بالا، خیلی ها در خارج فکر کردن که شاه بوده که قیمت نفت رو برده بالا. از اونجا یه مقدار حمله ها شروع شد. برای که میگم نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی موقعی که مقایسه بکنید که زمان ما چی میگذشت و روزنامه ها و تلویزیون های خارجی چی میگفتن، چیکار نمیکردن، و تمام این مدتی که این جمهوری اسلامی به وجود آمد، البته این اواخر خوشبختانه یه خبرهای شده و یه حرفهای میزنن، اصلا نه روزنامه ها نه تلویزیونی ها هیچی نمیگفتن، از حرف از حقوق بشر میزدن مثل که 40 سال ایرانی حقوق بشر نداشت. خلاصه این من فکر میکنم که یه مقدار این حمله خارجی ها و دخالت در سیاست، خب راجعهای خارجی بودند که کاست های خمینی رو پیش از اینکه برسه به ایران از رادیو پخش میکردن، همه اینا دست داشتن دیگه. ایران زیادی قوی شده بود و زیادی داشت جلو میرفت.
1: ایران و کل جهان این روزها بسیار شرایط بحرانی رو تجربه میکنه. ما جنگ اوکراین رو از یه طرف داریم، از اونور تنش بین چین و امریکا سر تایوان هست، یعنی یه سری بازی‌های بزرگتری در واقع از منطقه خاورمیانه در دنیا داره اتفاق میفته و وسطش هم به هر حال این تحولات سیاسی توی ایران هستش که ما شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی سعی داره در تبلیغاتی که میکنه، در اون پروپاگاندایی که حالا در تلویزیونش و رادیوش و روزنامه‌هاش، مردم رو از این شجاعتی که به خرج میدن و میان خیابون بترسونه، بگه ما بریم مثل سوریه میشیم، مثل لیبی میشیم، ما بریم اینجا جنگ داخلی میشه. پیام شما، توصیه شما به این جوانایی که الان قطع امیدم نکردن، همچنان این جنبش ادامه داره، پیامتون چه هست در برابر این تبلیغاتی که رژیم میکنه؟
2: خب تبلیغات رژیم غلطه، برای که انقدر این مردم زجر کشیدن، سختی کشیدن و میکشن، دیگه از این بدتر نمیتونه بشه ایران. اینا برن ایران بهتر خواهد شد. الان مردم بهتر از من میدونن که اکثریت مردم کار ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن و کارگرا نمیتونن درست زندگی کنن. یه مملکت مثل ایران که اینقدر ثروت داشت، الان چونم جنگل ها رو از بین بردن، سد آب رو از بین بردن، خاک رو از بین بردن، یعنی اصلا عجیب غریبه. ما همیشه مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم تمام چند هزار ساله تاریخمون، این دفعه هم و همیشه دوباره ایرانی زنده شده و دوباره مونده، این دفعه هم همین خواهد شد و امید رو از دست نباید داد.
1: بله، حالا به این نکته که رسیدیم، به هر حال اینجا خیلی مهمه با توجه به این تبلیغاتی که میکنه، شما همیشه روی اون مسئله یکپارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و این اتحاد و همدلی که بین اقوام ایرانی و مذاهب مختلف ایران باید باشه تاکید داشتید. چقدر در این شرایط حساس که مردم توی خیابونن و احتمال اینکه یک پارادایم سیاسی در ایران تغییر بکنه بسیار زیاده به نسبت دفعات قبل، و جمهوری اسلامی هم داره هی رو تبل اختلاف و تفرقه به هر حال میکوبه، پیام شما به مردم چه هست در ارتباط با اینکه این اتحاد و همدلی رو بتونن کنار هم حفظ بکنن و نگهش دارن؟
2: کردن برای اینکه یه اتفاقاتی که در یه منطقه از ایران افتاده ناجور، از یه گروه دیگه رفتن و پشتیبانی کردن، باید ایران یک پارچه بمونه و این دشمنان ایران است که نمیخوان همچی چیزی بشه و برصد بدونن که از هر جایی هستن، از هر مذهبی هستن، ایرانی هستن و ایران باید ایران بمونه. و مطمئنم که خود ایرانی ها این حس رو میکنن.
1: بله، در شعارهاشون هم میشه دید، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. بله، الان مسئله زاهدان هست، این کشتار بلوچ ها که جمهوری اسلامی کرده، ما میبینیم که از کردستان بسیاری از شهروند ها میرن خون اهدا میکنن. واقعا اینا حرکت هایی که با تمام این تبلیغاتی که رژیم داره میکنه، وقتی اینها رو میبینه برای آدم بسیار امید بخشه که ایرانی ها به قول شما در تاریخ همیشه کنار هم بودن و این اتحاد رو.
2: بله، بعد میگن ما بریم بدتر، از این بدتر نمیتونه بشه ایران، به این بدی هیچ وقت نبوده.
1: بله. شهبانو، به صورت روزمره حالا از طریق ایمیل هایی که دریافت میکنید، الان میدونم که با واتساپ و تکنولوژی ها بسیار آشنا هستید، از طریقای برحال دیگه هم خیلی در تماسید با اقشار مختلف مردم و پیام های زیادی میگیرید، با کسان مختلفی خودتون مستقیم تماس میگیرید، صحبت که باشون میکنید تو این جلسات مختلف، مکالمه های مختلف، مردم چقدر نسبت به، حتی چون شما تو تمام این سالها این کار رو میکنید، نسبت به 5 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، این نسل چقدر آگاه تر شده؟
2: خیلی به دلم میشینه، میدونید من ازشون سپاسگزارم که تا الان که زنده هستم میبینم جوانایی که چه چیزایی خدا میدونه بهشون نگفتند و اینا، با این مهر و محبت با من در تماس هستن. هم اونا خوشحال میشن من بهشون زنگ میزنم و صحبت میکنم، هم من خوشحال میشم، دو طرف هست.
1: شهبانو، در این سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم، یه چند تا شعاره که این روزها در خیابونه ایران میشنویم، حالا کمتر و بیشتر در شهرهای مختلف، این شعاره رو من براتون میخونم، شما لطفا نظرتون رو راجع به این شعاره به من بفرمید. زن، زندگی، آزادی.
2: خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم، برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره، و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
1: شعار بعدی، نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. اینو به کرات در خیابون ها میشنویم، به خصوص جلوی این نیروهای سرکوب و پلیس.
2: این البته خب باز بگم که ایرانی ها، ما ها همه خیلی شاعریم، همینجور این شعارهایی که پیدا میکنن فوق العاده است،
1: خیلی هم خلاقانه است. اونم چه جوری میشنون، یه چه جوری به
2: فوری در میارن.
1: حالا یه داستانی رو براتون اینجا تعریف کنم، بسیار جالبه برای بیننده هم که بدونن، شاید خیلی این ویدیو رو ندیدن، یعنی در لحظه میتونن شعار درست بکنن. ملت یه بسیجی رو که اومده بوده تو محوطه دانشگاهی از بقیه جاسوسی بکنه که ببینه کیا تو تظاهراتن، یه چند تا دانشجو دورش کردن، بهش میگن تو کارت دانشجویی کو از اینجایی، تو این دانشگاه ما چیکار میکنی، اینم هی تفره میره. چند لحظه دیدن که این جواب نمیده، اینا گفتن بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی کو، یعنی من گفتم در ثانیه شعار درست کرده. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
2: خب جانم فدای ایران یه شعار خیلی مهمیه برا من، این از هر چیزی مهمتره.
1: رضا شاه، روحت شاد.
2: خب اینم خیلی به دلم میشینه، برای اینکه خب دیدم و دیگه تو ویدیو اینا میفرستن، بعد از این همه حرفایی که زدن و میزنن بیان اینو شعار بدن، خیلی به دلم میشینه و همیشه میگم ای کاش محمد رضا شاه بود و این شعارها رو میشنید.
1: آخریش رو ببخشید دارم اینجوری خدمتتون میگم، ولی واقعا دارم نقل قول مستقیم از مردم میکنم. توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه.
2: باریکلا ایشونیا، باریکلا هموطنانمون.
1: سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میدونم که ممکنه این مقدار ناراحتتون بکنه و به هر حال، ولی روزهایی هستیم که فکر کردم شاید برای بسیاری که داخل ایرانی مصاحبه رو میبینن به هر حال مهم باشه که حس شما رو بدونن نسبت به این اتفاقات. بسیاری از تصاویری که ما این روزها میبینیم از کسانی که کشته شدن در این اعتراضات، مادرانی هستن که این صدا رو بلند نگه داشتن و نذاشتن جمهوری اسلامی این داستان رو زیر خاک مدفون بکنه و نگذاره که این بچه ها صداشون جهانی بشه. از خود مهسا بگیر که خانوادهش به هر حال در این انتشار خبر خیلی نقش مهمی داشتن که جامعه ایران آگاه شد، تا نیکا، به هر حال بچه های دیگه، پسر، دختر. واقعا شجاعت این مادرها در کنار شجاعت معترضا ستودنیه. شما خودتون مادری هستید که دوتا عزیزتون، دوتا فرزندتون رو از دست دادید. به عنوان یک مادر، نه به عنوان شهبانوی ایران، نه به عنوان یک مقام سیاسی در گذشته، نه به عنوان حتی یک شهروند ایرانی الان، به عنوان یک مادر بخواین پیامی به این مادرها بدید چه است؟
2: این فرزندان واقعا قهرمانان تاریخ ایران خواهند بود. به شما افتخار میکنم که تا الان که زنده هستم دیدم و میشنوم که چی میکنین و چی خواهید کرد و چی کرده اید. پشتیبان تمام این مادران هستم که با این قدرت و شجاعت ادامه زندگی میدن و حرفای خودشونو بلند بلند میزنن.
1: شبان، سوال آخرم هست از شما. این تحولاتی که در ایران شاهدش هستید، اون رنسانس ایرانی به نظرتون داره اتفاق میفته؟
2: من فکر میکنم برای اینکه واقعا بدون اینی که یک کسی از بیرون یا هدایت کنه یه حرکت، یا جوانای ایران، بچه ها، بزرگا، پسرا، دخترا، مادرا، پدر، یک همچه حرکتی رو شروع کردن و با وجود تمام فشار و تبلیغات 43 سال یک همچه حرکتی دیگه فهمیدن که دیگه اینا رو نمیخوان و الان دنیام تقریبا، نمیگم همه، ولی خیلی طرفدارن و امیدوارم که به نتیجه برسه و ایران یک پارچه بمونه و آزادی برگرده به ایران.
1: شبانه، در انتها به سبک تمام گفتگوهایی که بیشتر باهاتون داشتم، اگر رو به دوربین خطاب به بیننده های ما پیغامی دارید، لطفا بفرمایید. کسایی که الان ممکنه از تظاهرات برگشتن یا میخوان برن تظاهرات یا فردا میخوان برن مدرسه، یه مدیر دیگر رو بیرون کنن که بهشون نگه روسری بذار سرتون.
2: نه، میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار میکنم به شما. یه همچی چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون.
1: ممنون از شما شهبانو فرای پهلوی که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.
3: ماجرای انقلاب ایران مثل بیلکنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. پرسپچوال ست، تصور بکنید که دو نفر دارن یه راهی رو میرن و در مسیرشون عده‌ای رو میبینن. یکی از این دو نفر آدم غمگینیه، حالا توی اون شرایط و حالا قبلش چه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، به هر صورت تو حالی غمگینه و این یکی دوستش خوشحاله. این دو نفر وقتی که اون جمع رو میبینن که از دور دارن میان، اون کسی که غمگینه تصور میکنه که اینها یک گروهی هستن که انگار عزادارن یا درگیری شده یا ناراحتی به هر حال در بین اون جمع وجود داره. اینی که بغل هست خوشحاله، تصورش بر اینه که اون جمع اصلا یک جمع شادیه و دارن انگار میزنن و میرخصن توی یک فاصلهی برحال که نمیشه دقیق تشخیص داد. اینو بهش میگن perceptual set، یعنی ذهن شما بر اساس تجربه های دیداری و شنیداری، تصاویری که میبینه و تجربهی که در واقع میکنه تو لحظه، متناسب و منطبق شده با تجربه های پیشینشه. اینو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم تا به مسئله چفیه برسم و در واقع پیش از اینکه به خود مسئله اشاره بکنم خواستم این مقدمه رو با شما در میان بذارم که متوجه بشیم که در بسیاری از مواقع اون چیزی که ما از بیرون در واقع دریافت میکنیم و میبینیم همون چیزی نیست که ما داریم میفهمیمش. این ربط جدی داره به حافظه تاریخی ما، به نشانه هایی که در گذشته دیدیم، تجربه ای که کردیم. مثلا یک جوونی که الان نمیدونم دهه 80 به این ور باشه، الان 20 سالش باشه، جنگو ندیده باشه، بمباران ندیده باشه، یا توی سطحی دیگه به خاطر آستین کوتاه مثلا کتک نخورده باشه، به خاطر فیلم هندی مثلا نگرفته باشنش، این یک جهانی رو تجربه نکرده که من دهه مثلا 50 دهه 60 تجربه کردم. دو زندانی از زندان آزاد شدن، خبرنگارم بودن و خب طبیعتاً هر شکلی از زندانی کردن محکومه. هر زندانی به هر دلیل بره تلخ، دردناک، یعنی هر شکلی از تنبیه، حالا اینو برای خود اون نفر. موقعی هم که تو به خاطر حالا یه بحثی مثل بحث حقوق بشر و نمیدونم مسائل آزادی و هر کدوم از اینها که در جوامع آزاد خب خیلی احمقانه است به خاطر این چیزا کسی رو زندانی بکنن، به خاطر این چیزا اگه زندانی بشی باز هم بدتر، باز هم تلختر و دردناکتر. پیشا پیش من اصلا باید به این مسئله اشاره بکنم که به هیچ عنوان من در مورد این دو خانم نمیخوام صحبت بکنم، چون اصلا شناختی ندارم، نمیشناسم وضع رو. مسئله ای که شده اینه که این دو شخص آزاد شدن و یکی از این عزیزان خانم ها ظاهرا چفیه به گردن داشته، یعنی در همون ابتدای امر موقعی که از زندان آزاد شده عکسی گرفتن، خانواده ها رفتن به استقبالشون و این چفیه داستان ساز شده. باید خیلی مراقب باشیم هر شکلی از یکسانسازی، هر شکلی از حمله هایی که جلوی تفاوت‌ها رو بگیره، تفاوت‌های سیاسی. ببینید ما در یک زندگی واقعی داریم زندگی می‌کنیم. 1984 نباید برخورد بکنیم که آدم‌ها رو بخوایم همه رو یک دست بکنیم، یک لباس بکنیم، یک شکل بکنیم، یک فکر بکنیم. این بسیار ترسناکه، بسیار تلخه. یعنی اینو من روشن دارم میگم. با این حال به موازات اون شما نشانه شناسی می‌کنید. یعنی اینو که گفتم اینم باید بگم، شفافیت. و در سیاست یکی از دشواری‌های بسیار عجیب و تلخ همین شفافیت. یعنی شما از یه طرف مجبوری که بازی‌ها رو بخونی، از سمت دیگه اون نفری هم که روبروی شما هست میدونه که داری بازیشو می‌خونی، دستشو داری می‌خونی و نباید شفاف باشه. شما یه شهروند، شما یه کسی که به هر حال کارورز سیاسی نیستی، فعال به معنی سیاسی نیستی، اونجا باید تیزهوش باشی. باید بخوای این رو از اون نفری که فعالیت داره میکنه، حالا خبرنگاره، هنرمنده، هر کی این وسط گفت آقا من سیاسی هستم، نیستم، فلانم، کار ندارم، اینا دیگه باد هواست، حرفای تو خالی. خطوط باید مشخص باشه. موقعی هم که خطوط میگه مشخص باشه، یا تو میدونی تو چه خطی داری بازی میکنی یا نمیدونی. اون بحث استقلال سیاسی و اینها هم به درد روی استیج و نمیدونم شو و این جور داستانا میخوره. تو در نهایت یا به یک جای سیاسی متصل هستی که ایرادی هم نداره، یا اینکه نمیدونی که متصل هستی، یعنی داره ازت استفاده ای میشه، در یک مسیری هستی که نتیجهش و نهایتش میتونه یک سود سیاسی برای یک گروه داشته باشه. این بازی سیاست جریان. اما شهروند باید بدون در رابطه با این دو عزیز هم موقعی که اومدن بیرون و یکی از اینها چفیه داشته، الان بحث داغی، حالا داره حمله میشه یه طرف نمیدونم جدی، و من دیدم آدمایی هم که اصلا رندوم ناراحت هستن. چرا؟ چون به این دلایلی که میخوایم الان بهش اشاره بکنیم. همون جوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید، این واژه چفیه یا بعضی موقع اصطلاح عامیانه ترش چپیه، این ریشه عربی داره، کفیه، یا به خود شهر کوفه در واقع پوششیه که تاریخی اعراب استفاده کردن، مثلا در بیابان و وادیه و اینها در صحرا به عنوان یک ماسک مثلا ازش استفاده میکردن، کاربردهای متفاوت اینجوری مثلا داشته. و خصوصا از 1930 به این ور، زمانی که مسئله فلسطین جدی شد، به هر حال استعمار انگلیس در فلسطین بود، بین 1936 تا 1939 اینها درگیری جدی با هم دیگه داشتن، تلاش بر این بوده که به هر حال از زیر استعمار انگلستان بیرون بیان، که بعد با مسئله اسرائیل روبرو شدن، مثلا بازی رفت یه جای دیگه. انگلیسی ها چفیه رو ممنوع کرده بودن چون تبدیل به یک نماد مثلا مقاومت فلسطینی ناسیونالیستی فلسطینی شده بود که بعد اصلا ناسیونالیست های فلسطینی در به دست آوردن این نماد شکست خوردن، افتاد در یه جای دیگه، رفت به سمت آرمان مقاومت، به یک بخش دیگه افتاد که الان در واقع ما باش روبرو هستیم. از اون موقع به بعد چفیه تبدیل به یک مود هم شد، یعنی بخش های از غرب، اون بخشی از غرب که طرفداران در واقع حقوق فلسطینیان بودن، اینو در فشنشوها استفاده کردن، خواننده ها آوردن رو استیج مثلا استفاده کردن، نمیدونم شاه اسپانیا یه بار اینو آورد به عنوان نواد استفاده کرد، شکل‌های متفاوت تا میرسیم به جمهوری اسلامی و خصوصا زمان جنگ. یعنی یک ایرانی، اون نکته اولو که گفتم بهتون که وقتی تو یه چیزی میبینی ناخودآگاه یاد چیزی در گذشته میفتی که دیدی و شنیدی، این اون نقطه است. یه ایرانی که خودش رو حکومتی نمیدونه، تعلق خاطر به ایدئولوژی اسلامی به اون بخش نداره، من نوعی مثلا وقتی چفیه رو میبینم یاد چی میفتم؟ یاد سپاه، یاد بسیج، یاد خامنه ای. اما یه بسیجی و سپاهی، خصوصا اون کسی که تو جنگ رفته، یا حتی بعد از اون یه بچه بسیجی که الان مثلا پدرش رو دیده، عموش رو دیده، نمیدونم تصاویر رو دیده، چفیه براش نماد جنگ میشه. نمیدونم اینو به عنوان فانوسخه استفاده میکردن، اینو به عنوان ماسک زمان حمله شیمیایی استفاده میکردن، به عنوان بانداج استفاده میکردن. اینها میشه اون تجربه دیداری و شنیداریه که فرق میکنه. یعنی از اساس بحث سر اینه که اون چیزی که داره در ما اتفاق میفته بخشیش از بیرونه، بخشیش دیگرش از تجربه ذهنی ماست، تجربه دیداری و شنیداری ماست و خیلی متفاوته. دعوایی هم که الان وجود داره و یه بخش جدی از حالا اون چیزی که حداقل ما در جامعه مجازی داریم میبینیم و خب میدونیم که در فضای واقعی ایران هم چجوریه، یعنی شما یکی که مثلا ببینید با چفیه اومده توی عروسی که همه خانوما لباس آزاد پوشیدن، مردم را مست میکنن، عرق میخورن، میرقصن، کسی با چفیه بیاد چه فکر میکنی تو؟ طبیعیه. جالب بودن قضیه اینی که اون بحث چپ و اسلام، اینها در این نقطه هم با هم دیگه همخوانی دارن. یعنی شما الان چپهایی رو میبینید که این چپها پیرو آرمان فلسطین، پیرو اون مقاومت، پیرو نمیدونم اسرائیل اشغالگر است، اینها بد هستند، فلسطینی ها خوب و مظلوم هستند و اینها، و خب بحث های تاریخی که به هر حال درش دعوای جدی وجود داره، اینها سر این با هم دیگه توافق دارن. یعنی وقتی که شما یه چپ میبینی، حالا کمتر الان سیبیل میذارن و به ریش و اینا هم رسیده، یعنی بعضی موقع واقعا دیگه نمیتونی بفهمی مثلا داعشیه، بسیجیه، چپه، چیه، ولی انواع مختلف اینجوری وجود داره. اینا سر چفیه و هم دیگه توافق دارن. یعنی تو چه اسلامی باشی، حزب اللهی باشی، چه چپ اللهی در واقع باشی، به یه نقطه میرسی با اون سر آرمان فلسطین. اینا رو من گفتم، پیش از اینم با تأکید گفتم باید جلوی یکسانسازی و نمیدونم جلوی آزادی مردم برای پوشش و اینا رو در واقع نمیشه گرفت، هر کسی آزاده، حتی هر ایدئولوژی که داره، حتی هم اگر اشتباه باشه، این آزادیه. آزادی تاوان داره، آزادی بعضی موقع رنج داره، دردآوره، اما همینه، تحمل آزادی و فهم آزادی دشواره. با این حال پیرو اون بحث شفافیت، سوال بر این میشه که یک شخصی از زندان آزاد میشه، آیا که ارتباط هم داره به بحث انقلابی که سال پیش شروع شد و اتفاق افتاد و مبناش زنان بودن، حالا ما میخوایم بدونیم آیا دستهایی و فکرهایی وجود دارن که میخوان اون اراده آزادی خواهانه بر مبنای حقوق زنان که قرار بود طبیعتاً زن و مرد رو شیعه و سنی و مسیحی و بهایی و یهودی و همه رو با هم بالا بیاره، همه متحد، همه در کنار هم دیگه پیش بریم، آیا قراره که اون زیر بیاد این چفیه رو نقش‌سوزن بکنه به آرمان آزادی ایران از دست یک نظامی که سمبولش همین چفیه است؟ سوال اینه، اساس بحث ما اینه. وگرنه شما وقتی که تو خوزستان میری میبینی اونها خصوصا عربهای خوزستان چفیه میزنن، تو سربازی بچه‌ها خیلی چفیه میزدن، نمیدونم اوورکوت آمریکایی میپوشیدن که اصلا خیلی مثلا نماد چپ‌ها بود، یا یه سری لباس ها میپوشیدن که ممکن مثلا شبیه لباس سپاه و بسیج باشه. چرا قضاوت نمیشن به این معنی؟ به دلیل موقعیته. یعنی من فرزند شاهین اگر بلندشم برم رو استیج چفیه بندازم هیچی هم نگم، سریعا دارم سیگنال میدم اه شاهین نجفی چفیه چه خبره، بازی کجا داره میره. اما همین آدم موقعی که بحث رجاوا شده بود، که حالا اون داستان جالبی هم بود که اصلا ما یه قدمی این قضیه بودیم که بلندشیم بریم رجاوا، حالا شور جوانی گرفته بود ما رو، ولی اونجا من لباس کردی پوشیدم، اون جامانه کردی رو هم انداختم با افتخار. چرا کردها رو قضاوت نمی کنی؟ یه عکسی از آیه وریا غفوری هست که یه دی اومدن گفتن آ شما فلان میگه فلان مسار، این آقا هم چفیه انداخته. اصلا کفیه هم بندازه و با لباس کردیه، چون وریا غفوریه

هر کیم ناراحته جمع کنیم بره. خب این نمیشه، اینطوری نمیشه. بحث سر اینه که در یک موقعیت سیاسی وقتی شما قرار میگیری ناگزیر هستی وضع تو مشخص بکنی، ایرادی هم نداره، طرفدار فلسطین باش، نمادهای فلسطین رو پروموت بکن، فقط باید این رو نشون بدی به ما مشخص. و وقتی هم یه عده‌ای در برابرت ایستادگی بکنن، خب چون نقد میشی، یعنی من بیش از این که بخوام اکت اون خانم رو که خصوصا هم در یه موقعیت حساسیه به عنوان یه زندانی، اونم موقت بیرون اومده، حالا یه عده‌ای هم شاد هستن، خب طبیعتاً بیچاره احتمالاً برمیگرده با یک وثیقه خیلی سنگین هم بیرون اومده، اون که تلخیش سر جاشه. اما انتظار این رو هم باید داشته باشیم که جامعه دیگه جامعه 20 سال پیش نیست، یعنی تجربه دیداری و شنیداری و تاریخی مخاطب ایرانی سریع اون شاخکاشو میاره بالا. ای مراقب باش، چفیه دیدیم، اعلام خطر، این وضعیت. دو طرف رو من میخوام بهش اشاره بکنم، وسط داری هم نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم جنبه های منفی، جنبه های مثبت. از اون سمت حواسمون باشه چنان آدم ها رو تحت تاثیر و فشار قرار ندیم که اینها بترسن که چی بپوشن، چه کار بکنن، آزادن. از اون سمت هم شفافیت، روشن کردن، مشخص قدم برداشتن و گفتن، خصوصا هم که شما در مقام حالا خبرنگار باشی. در هر صورت پیش از هر چیزی آرزوی آزادی همیشگی این عزیزان رو من دارم و امید دارم که به حال این فشاری که بسیار هم حتما تلخ و دردناکه از سرشون برداشته بشه و بتونن به یک نقطه رهایی و خوبی برسن. از سمت دیگه هم آرزو دارم که جامعه ایرانی به چنان بلوغ و هوشیاری برسه که داره میرسه به نظر من، که دیگه در مواجهه با نمادهای بیگانه مثل این نماد چفیه با هوشیاری و جذبی برخورد کنه. این رو مد نظر داشته باشید، جذبی برخورد کردن. مرسی.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تکه تکه قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه؟ با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من

0: پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. 2. مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. 3. ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. 4. چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. 5. من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم، اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت میکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن 2 ایده اساسی اتفاق افتاده. 1 ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از 1 دوری به بعد، از صفویه به این ور، با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها، ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملا تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه، یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات، همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی، مثلا از جریان‌های چپ، نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین، و اینا نگاه می‌کردن، اینا مثلا تا چین جواب داده، خب ما هم چرا نتونیم، می‌شدن ماویست. اونور نمی‌دونم مثلا تو آمریکا جواب، تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمی‌تونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه‌اند. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی‌گری نیست، یه دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم، تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا، این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه، یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا ضدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله هم دیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداره جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سعیده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان با... این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زده، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه. حتما مالیات بده، حتما باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتاب هم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه، چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه. و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای می‌خواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی می‌کنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیب، کسی که کارگر هست به این معنی است که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری. که خب نتیجهش هم دیدید، چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیری میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشور غربی هن. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیایید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید، ببین اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هرچی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه‌ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کلی مارکسیستای ایرانی ببین چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی، حالا داروینو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه نشد، مثل باکونین که اونم مارکسو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوش بود، آدم درس خونده‌ای بود، تحصیل کرده‌ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است آدم میکشد حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه باید جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشد واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنوه بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره، این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنید؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافی بگی آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این جمله، این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترینش اینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتیش، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا دارم آروم آروم، شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم. چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: با درود باشم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم.
2: به خاطر برای اینکه یک مطلبی همینجا عرض کنم که گفته باشیم جز مغالطه، برویم سر از بنیانگذار جمهوری چماق. از شبت که آیت الله روح الله الموسوی الخمینی، اینها خیلی هم چیز بلندی است. بخشایش خدمتتون میخونم. بله خب، ما تا اینجا خواندیم خدمتتون که پر از کینه و نفرت هست زبان آخوند و ملا، پر از تعصب هست زبان آخوند و ملا. تولید معرفت و عشق نمی کنه، تولید محبت و همبستگی بین انسان ها نمی کند. آخوند و ملا به خصوص در موضع قدرت فقط تولید نفرت میکنه. شما نگاه کنید این آقای خامنه‌ای میشینه تو اون آشپزخونه‌اش که دوستی که رفته اون میگه روی زمین میشینه و به ساعت روح الاجنه و منقلش و اینها رو خودش رو میسازه، اون چیز فلسطینیش رو میندازه به گردنش، تشریف میاره در بین نمیدونم چی یک تو فهم برنو قدیمی هم دستش میدن، اینجا یه مش عوام الناس هم جمع میکنن، آقا سخنوری میکنه، هر چی میگه دوری نفرت، نفرت هر چی میگه دوری نفرت، نه منفی، برانگیختن عوام، برانگیختن کریهترین بعد روح انسان، چون انسان پدیده بسیار پیچیده است. وظیفه این اولیا و صلحا و عرض میکنم که مردمان بزرگ صلح طلب و اینها این بوده است که اون بود این ابعاد تیره روح انسان رو تضعیف بکنن، اون رو سرکوب بکنن و ابعاد روشنش رو برکشن که انسانیت معنش منتشر بشه، نه اینکه ابعاد تیرهش رو انسان رو میتونه تبدیل به یک حیوان درنده بکنید، به جایی برسد که بشود تواب و بعد یک دختر 14 ساله رو تیرباران بکنن در زندان در شیراز و بگه دیدی این باکره بودا، تجاوز کرده به میگیت به دختر باکره ایرانی که تیرباران شده. شاهد عینی میگه من سه بار با این صحبت کردم که چرا این کار کردی، گفت میخواستم نشان بدم که ما جدی هستیم. شما ببینید چنین حیوانی آقا در هیچ فرهنگی پیدا میشه جز اینکه از زمینه دین و عرض میکنم برانگیختن تیره ترین ابعاد روح انسانی یک همچی کسی رو به وجود بیاورد. این وصیت نامه امام از ابتدا تا انتها فحاشی و کینه و نفرت هست و مقصود استحکام مبانی حکومت ملا و آخوند. خب بله، و همه می دانند که خیانتکار او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج کمتر از خیانت به ملت ایران نیست. رادیو صدام حسین. و ما و ملت های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های گروهی به دستگاه تبلیغات جهانی ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت خیانت که قدرت های جنایتکار دست می دهند متهم می کنند. کدام افتخار بالاتر و بالاتر از این که امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگ جنگیش و آن همه دولت های سرسپردهش و به دست داشتن ثروت های بی پایان ملت های مظلوم عقب افتاده، کدام آقا ثروت های مظلوم مظلوم کشورهای مظلوم عقب افتاده که پولی ندارن که این امریکا ببره بخوره که بابا جان که بله عقب افتاده و در داشتن تمام رسانه های گروهی. کجا تمام رسانه های گروهی؟ آقا شما که دست کمی از چیز ندارین که چی داری میگید رسانه های گروهی؟ خب در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اون چنان وامانده و رسوا شده است که کسی نمیداند به کی متوسل شود. و بر همین مقدمه هست و مزخرفات هست که از شبت که این کشور رو این آخوندها دارن به طرف جنگ سوق میدهن. همتن به جز غلط کردم و اشتباه کردم و قازورات خوردم راهی برای ملا نمونده. به ظرف نیم ساعت اون که این ملاها ساختن و پیشینیان ساختن همه از با خاک یکسان خواهد شد. نیم ساعت هم بردن. نیم ساعت. واماندن. هم امریکای جنایتکار ما مونده. ببینید مغلطه رو یه جا میگن این امریکا با اون همه قدرت، با اون همه حشمت، با اون همه ثروت ما مونده. خب کسی که این همه قدرت، این همه شده که وا نمیمونه که، مرد حسابی که ملا. اگر همه ثروت ها در دست اینه و همه یه نمیدونم سلاح در دست اینه و تکنولوژی و علم در دست اینه، پس برای چی وا بمانند؟ تو وا مانده ای که بدبخت و بیچاره و سفیه و جاهلی و فقیری، بیچاره چهار تا بشکه نفت داری دیگه، چیز دیگه مگه داری؟ چهار تا بشکه نفت هم بیخشه بگیرن آ تمام.
1: بله بله،
2: فقط با کشور بقیت الله. آقای کشور بقیت الله نیست پدر بیامرز. اون بقیت الله که شما میگین چیزی نداشت، پدرش هم خمس و زکات میخورد. که کشور ایران مال اون بود؟ کشور مال مردم. مرتب دارن اینها مالکیت ملت ایران رو سلب میکنن از این مملکت که بگن بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله وجود نداره که، مال بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله رو کی دید؟ کدوم بقیت الله؟ داستان چی آقا؟ این داستان نه دینی است، نه علمی است، نه حقیقی است، یک مش دروغ. کشور بقیت الله، پدر پدر جد بزرگ اینها رو به حکومت قبول نداشتن عرب، تا چه رسد مالکیت مملکت اینا. آقا مال مردم بیچاره این سرزمینه، کشور بقیت. مرتب اینو تکرار میکنن، کشور بقیت الله. آقا مال مردم این سرزمینه، بقیت الله. همش مقالطه، هموطن، همش مغلطه. واقعا این بچهای ایران باید بیدار بشن، دست بردارن از این داستان ها، بشن فکر بکنن آقا جان کی کسی باید این مملکت رو نجات بده. خب شه بقیت الله، خب کشور بقیت الله. اینا یه مش گدا بودن آقا جان، گدای خمس و زکات خور. می گدا چگونه است؟ کار میکردن اینها، آقا فضیلتی داشتن. قربونتون هی به من نگید آقا شما من توهین نمیکنه، آقا من حقیقت رو میگم. میگم آقا اینا فضیلتی داشتن، بیان نشون بدین، کتابشو برای من بفرستین، شما که مؤمن هستی بیا من راهنمایی کن. آقا گمراه هستن، ببینین آقا این فضیلت اینا چی بوده؟ این علی النقی علیه السلام فضیلتش چی بوده؟ خدمتش به بشریت چه بوده؟ غیر از اینکه دعا میخونده و خمس و زکات میگرفته، آیا کاری کرده؟ یه چیز خنده‌دار بگم خدمتتون. یک دوستی من دارم، دوست هنرمندی، درود بر او، اگه برنامه رو می‌بینه درود بر او، محمود. گفت آقا ما در شهربانی گفت که ما آخونده‌ها اومدن گرفتن و اینها و هی جمع می‌کردن و زخرف می‌گفتن که نذر کنید و نیاز کنید و اینا. گفت که جمع کرد و همه اینا جمع شدن. آقا این افسرا، آقا افسر مگه نیست حرف آخوند گوش کنه؟ مجبور دیگه زور اینا. گفت آقا تو چی نذر کردی؟ گفت من یک گوسفند نذر کردم به حضرت امام حسین علیه السلام. باریکلا باریکلا. تو چی نذر کردی؟ گفت من یک شتر نذر کردم به حضرت امام حسن. گفت باریکلا. تو چی نذر کردی؟ من نمیدونم چی نذر کردم برای حضرت سجاد علیه السلام. خب اینا. گفت تو چی نذر کردی آقای فلانی؟ گفت من یه خروس برای اون نانی نقی، چون هیچ کی به اون هیچی نمیده، این بابت یه خروس که من براش نذر کردم شش بار دنبال کار من میدوه، ولی حسن حسین خیلی گرفتاره. نقیان تقی گفت آقا نقیان تقی نداریم، چه حرفی میزنی آقا؟ آخونده خودش خندش گرفت. حضرت کشور ایران، کشور بقیت الله. خب ارواح نافدا چرا فدا نمیکنه خودت در راه بقیت الله؟ چرا میخوری پس تو آخوند؟ اگه هی میگی ارواح نافدا، کی قراره فدا بشی برای اون؟ تو تا سر درد میگیری میری انگلیس ارواح نافدا؟ مردم خط کردن، عرض کردم هر آخوند بالقوه یک کارخانه الاغ‌سازی است. همار حیف همار، واقعا این خر زبون بسته ظلم شده، چون خر در خر بودن خودش خیلی عاقل. آقا شما طبیله رو یادش بدید از 60 کیلومتر رهاش کنید، یه راست میدید طبیله این عقلش نشون میده. میگن فلانی مثل خر. کجا آقا؟ که خر از این کارا میکنه؟ که خر معتقد به این چیزا میشه؟ توهین به خر این داستان ها.
1: بله، اونچنان وابنده و رسوا شد که نمیدونم متوسل به که شود و به هر کی رو به هر کس میکند جواب رد میشند و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی. غیب، داستان غیب هم از اون مقالطات یادمون نره. غیب، غیب یعنی چی آقا؟ بیان به من میگن غیب یعنی چی آقا؟ دنیا یا وکیومه یا اتمه، غیبش کجاست؟
2: یکی بیاد ثابت کنه ببینن غیب کجاست، آدرس غیب کجاست، جز مزخرف و مهمل زمان چیزی نیست. غیب یعنی چی؟ خب که ملت‌ها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده است. ظلمات ستمشاهی، نور اسلام. آقا اون شاه بیچاره که خونخوار بود مثل شما. حالا ما همه عیباش رو همیشه گفتیم و خواهیم گفت، اما آقا در جنایت اصلا قابل قیاس با شما نیست. کی آدم مثل گیلانی در تشکیلات او بود؟ کی آدم مثل خلخالی دیوانه و نمیدونم موسوی اردبیلی و اینها داشت شاه بیچاره؟ ستمشاهی، بله، بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده. من اکنون به ملت‌های شریف ستمدیه ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است. حالا این یکی شد ملحد و یکی شد کافر. حالا ملاحظه بفرمایید، بنده نمیدونم این چه خدا و تشکیلاتی است. آقا این عیسی، این موسی، این نمیدونم کی، یحیی، اون نمیدونم نوح، فلا، این یکی میاد میگه اون کافره، به پیروان رو بکشید. آقا اگه اینها هم اولوالعزم بودن پس چرا این پیروانی رو باید به شما باج بدن شما اینا رو بکشید، مسلمانشون کنید؟ اینو جواب چی میدن؟ خاتم النبیین بوده، بقیهش منسوخ شده. خب بلکه به صراطی که خداوند به ها اینجاست، صراطی خداوند به انسان نصیب فرموده. این مغلطه مصادره به مطلوبه. کدوم خدا؟ خدای تو آخون کی تو رو قبول داره؟ آقا جان این شیعیا قربونشون برم که اجداد منم جزشون بوده اینا، اگر این ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و گرایشایی که ملت و لاسیز نداشتن، یعنی 70 میلیون هم که از شیعه بکشیم بیرون، یه کالت باقی میمونه. کالت کالت. خب محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست های ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنها رخنه نمی کند. میبینید همش نفرت کینه است. یعنی داری اول داره بچست میزنه، یعنی هر کس که ما دار میکشیم و سر میبریم و دار میکشیم و دودمانشی به باد میدیم، اینها عمال خارجی داخلی هستن. تفسیرش اینه، معنیش اینه، یعنی داره راه رو برای جنایت باز میذاره. همه سیستمای جنایتکار از این حرفا زدن و از این بچست‌ها زدن و اینجوری بدین وجه کینه رو گسترش دادن، فضا رو تیره کردن، مثل این آخوند خمینی و عوان انصار آخوند خمینی، یکی از یکی بدتر. خب بله، خب و بدانن که هرچه رسانه های گروهی عالم، اینا پیدا رسانه گروهی میترسن. یه رسانه گروهی زمانی میگفت آجان، به قول دوستمان سرخی، حالا میگه رسانه های گروهی، از رسانه ها میترسن. رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنن، دلیل بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را در هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا خمینی چند عالم اختراع کرد؟ هم در این عالم، عوالم دیگر. آقا جان عالم دیگر رو بیان به من بگین چیه اون عالم. هیچ کس به اینا نگو، به ما نگو اون عالم کجاست، چه شکلیه، داستانش چیه. این دنیا، اون دنیا، این آن دنیا مغلطه است. آقا جان دیگه این دنیاست دیگه، دیگه کجاش بقیهش کجاست؟ میمیری میزنن تو قبر، درش میزنن 100 سال بعد استخوناتم اونجاست. کجا میری؟ روحش پرواز میکنه، روحش بخیر، روحش پرواز میکنه. روح کجا میره؟ میره بعد در بهشت. در بهشت چیکار میکنه؟ اونجا عسل میخوره. آقا مگر روح غذا میخوره؟ اگر که غذا میخوره و شیرینی دوست داره و سکس میکنه و تو چی میده و پیش پسر ابو طالب میره، پس جسمه. میبینی هر جاشو میگیری از هم میفته، هیچ جاش به هم بند نیست، چون اینا ذهنای ضعیفه بیچاره ای که قدرت استدلال نداشتن، حتی نتوانستن یک نظام درست فکری ایجاد بکنن. همش مغلطه هست، هیچیش میچیش رب داره. شما فکر نکن آقا جان، شما اگر که مسلمان هستی همه دروغای ما رو باید بپذیر، اگر دروغای ما رو نپذیرفتی پس کافری، بلتت هم واجب. اینا معنی نمیده ایش کدام. این عوالم دیگر یعنی چه؟ کی آمد؟ از کجا دلیل شما چیز برای عوالم دیگر؟ خداوند فرموده. یه درستش از کجا میدونید؟ در کتاب نوشته. از کجا میدونید کتاب درسته؟ خداوند فرموده. اینا مزخرفات و مغالطات هست، هیچ به درد نمیخوره. عرض میکنم این داستان دین در حوزه ایمان مطرح هست و ارادت قلبی و شخصی، اما وقتی باش حکومت بخوای بکنی و مردم رو بیچاره بکنی و تو سر مردم بزنی و اموالشون رو بدوزی و بچه هاشو بکشی، آدم هایی مثل من باید بیان و این حرفا رو بزنن. این دین ستیزی نیست، این ستیز در مقابل ستمگری است. هموطن نفرمایید دین ستیزی، اگر استدلال من خطاست بنده راهنمایی کن. آقا چرا هیچ کس من راهنمایی نمی کنه؟ چون جوابی ندارم بدم، جرأت هم نمی کنم نزدیک بیام. حسن اطراف آخوند بسیاره، هیچ کدوم جرأت این رو ندارم بیان اینجا بشینن، این کنار دست من اینجا ادعایی هم ندارم، فکر نکنید اینها ضعیف و بیچاره هستن، بیان دفاع کنن از این حرفا. پیداشون نمیشه، اون پشت شایعه را میدونه. آقا جان چرا شایعه را میدونه؟ چرا حرف مزخرف میزنی؟ پشت بیا اینجا بشین جواب بدی، ما صحبت کنیم. آقا اعتماد کن به عقل هموطنانت، پشت بیا بشین اینجا آخوند امامت هموطن که بر میداری بعضی وقتا، بیا بشین ببینیم چی داری تو دستگاه. بیا میشینی تو این تلویزیون آپادانا با اون کله و زندگی تو اون خونه 60 میلیون دلاری مهمل به مردم تحویل میدی. خب بله، مددهای غیبی، صحبت همش مدد غیبیه و عوالم دیگر و روح و اینا، ولی بذارید این زمینای شهسوار رو عرض میکنم، گرگان و این چیزا رو، ویلاهای خوب مال ما باشد آخوندها، شما در بهش میخورید انشالله، گذر نمیر بهار میاد، خربوزه و خیار میاد قربان. بله خب بله، و خداوند بزرگ سزای آنها را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. والا در این عالم که ما میدونیم هر آمریکایی به طور متوسط 35,000 دلار درآمدش، گورستم که مملکت نیست، هر کسی یه ذره به جنبه میتونه زندگی برای خودش درست کنه، زورش هم که خیلی زیاد. خدا که قرار سزا اینا رو، خدا سزا ما رو داده که شما رو به ما مسلط کرده، حتما یه چیزی در ما اشتباه بوده که شماها اومدید و اونجا نشستید و مال مردم میخورید، وضع ما خراب بوده، خدا سزای ما رو داده. چیزی نیست، مردم آزاد سربلند نشستن اینجا، حدود قدر تاریخ بشر هست. کی قرار صداشونه بده؟ پس چرا نمیده؟ چرا امام زمان از تهیچا نمیاد بیرون سزای اینا رو بده؟ خب خواهد داد. بله یک بوشینا مزخرف گفته است، و از جمعی ملت‌های مسلمان می‌خواهم که از عمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم، فرهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کی؟ عمه اطهار مگه اقتصاد می‌فهمیدن چیه؟ یه خمسی می‌گرفتن می‌خوردن آقا جان. اونام که اسلام مسلمانان سلف بودن که شمشیرشون سر گردن می‌زدن آقا جان، راهزن بودن دیگه. حالا ما می‌گوییم غنیمت، آقا راهزن نبودن؟ آیا کسی هست به من بگوید اینها راهزن نبودن؟ راهزنی چگونه است؟ که راه رو میزنی، میری سر راه گردنه رو میگیری، ببینی کاروان کی میاد حمله میکنی، میکشی میبری، این اسمش راهزنیه. اگر راهزنی نیست چیه؟ کسی بیاد به ما بگه آقا این رو بگی راهزنی نیست، مثلا یه شکلی دیگه است، مثلا از زیر شکم اسب میرن. راهزنی؟ راهزن بودن آقا جان. اقتصاد داشتن؟ کدوم اقتصاد نمونه اقتصادش رو مدل قرار بدن؟ خب بله، نوان عالم بشریت به طور شایسته به جانب جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنی، دست از فقه سنتی و که نمچی چیز مکتب رسالت امامت است و ضامن رشد و عرض کنم که عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند گوش ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت بیانگر بعد سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند. نماز جمعه و اینا یعنی عوام رو هی جمع بکنی و سر صدا را بیندازی و خورش قیمه و نمی چقدر پول و کپون و دوربین بگذاری به خارجی ها بگی من طرفدار دارم. این است داستان نماز جمعه و نماز جماعت. آقا نماز رو مردم و انسان در تنهایی خودش به حضور قلب با نیت پاک این موشش این کنه مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. خب وقت ما در اینجا دو یکونیم به بچه بهتر، پس اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید، دنباله موسیقی و برگردیم خدمت شما. بقیه این رو تدریس میکنن هم وطنان این داستان مزخرف رو بچه های مردم در این دانشگاه های آزاد و دانشگاه دولتی این مهملات و قاذورات رو میبرن تدریس میکنن. در چند دقیقه دیگه
3: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
2: شبتان گرامی، واقعا من فکر میکردم اگه این موسیقی رادیو نمی بود و این جمع هنرمندان نمی بودند و مدیریت مرحوم پیرنیا نمی بود، اینها ما از موسیقی چه داشتیم امروز؟ بنده میبینم که بعضی این خوانندگان امروز ایران میخوانن با صدای خارج جیغ و فریاد فشار به این گلو و اینها، یه با جوان هستن خدا حفظشون کنه، اما مسئولن این استادان موسیقی به اینا توضیح بدن. این آقای شجریان که استادیست در فن موسیقی و سایر استادار نمیدونم فخرالدینی هستن هنوز زیاد من نمیشناسم همه رو، آقای مشکاتیان اقلا به اینها بنویسید آقا بگید وظیفه خودش انجام بده. آقا اینا صداش خارج گوش آدم اذیت میکنه، این چه صداهای عجیب غریبی سینا در میاره از خودشون. حالا اونا که رفتن تو هوی متال اینها خب حسابشون پاکه، اما اینایی که وارد دستگاه موسیقی ایرانی شدن دارن خراب میکنن، گوش مردم رو دارن خارج میکنن. آقا گوش ها که خارج شد دیگه اصلا دیگه موسیقی رو تشخیص نمیده. خب اجازه بدید که هر سمتی خطها رو باز کنیم و ببینیم هموطنان چه نظری دارن. بقیت الله، حضرت بقیت الله میاد، دنیا که جای طبیعی نیست آقا، این حضرت آدم و اینها به خاطر اون گناهی که حوا کرد باعثی در سر حوا بزنیم، زنها رو بزنیم، پنشه ششه بکنیم به اتاق، بعدش هم که خب حضرت بقیت الله برکت میدهد. زن ایرانی زنگ زده عرض کردم آقا به ما چه ربطی داره، آقا اسلام بسیار خوب، آقا هر کسی مردم مربوطه، اما تاریخ این مملکت از هجرت این حضرت صلی الله علیه و سلم به مدینه شروع نمی شود. آقا این سابقه داره این مملکت، تاریخش از اونجا آغاز نشده، سابقه درخشان تاریخیش هست. آخوندها هم از همین می ترسن، همه موانع رو از راه برداشتن جز همین آداب و سنن و فرهنگ قومی و ملی ما که مثل خار در چشم این هاست. این هست که نوروزها رو بایستی صد بار بهتر، چهارشنبه سوری رو صد بار درخشانتر عرض میکنم، جشن مهرگان حتی جشن صده رو هم باید آرام آرام وارد کنیم. جشن صده بسیار جشن زیبایی بوده، بله پیش قراول نوروز هست صده، همونطور که میدونیم اینگه بیا اومده است به 50 روز پیش جشن صده تلاقی نوروز نامدار. هر روز تعطیل، هر روز تعطیل، اینو کشتن اونو کشتن. آقا چرا اینا نقدر میکشتن؟ از بس اینا مزاحم بودن، چرا دیگران نمیکشتن؟ اینو سم میدادن اون انگور میدادن، اینو سرش میبریدن اون لگدش کمش میدادن. پس چرا اینا طرفدار نداشتن که از اینا دفاع بکنن که آقا چرا اینا رو میکشید؟ چون مردم متنفر بودن آقا از اینها، یک مش پاده و گدا طرفدار اینا. ایرانی‌ها بیچاره‌ن برای فرار از اسلام عزیز و عرض میکنم شانی خالی کردن از الله و عرض کنم پیغمبر الله و اینا جذبیدن زدن به بیراهه. بله بفرمه قربان.
4: سلام، با آقای مشیری صحبت کنم.
2: بفرمایید، من مشیری هستم، شما بفرمایید عزیزم.
4: بنده می‌خواستم یه مسئله خدمتتون عرض کنم. یه ده هستن که اینا یا ما رو جمهوری اسلامی هستن یا آدمای بی‌خردی هستن میان میگن که شما با باورهای مردم توهین میکنید.
2: کجا ما توهین میکنیم؟
4: اگه باوری غلط باشه چه توهینی است؟ باید اونا آگاه بشن.
2: بله.
4: من اگر باور مردم این باشه که اگه شهید بشن و برن بمب خودشون ببندن،
2: بله،
4: 50 نفر بکشن، بعد میرن بهش، خداوندم اونجا خانه داره که هر شب برای اونا 70 نفر حوری میاره، این باور باش مبارزه باشی کرد یا نه؟ من سوال من اینه.
2: بله، درود بر شما، درود بر شما.
4: دوم، اگر میگن حضرت علی با آدم با مروتی بوده ولی در یک روز 700 نفر رو از وسط دو نیمه کرده با شبشیرش، این آدم با مروته؟
2: درود بر شما.
4: صحبتش بشه، من نفهم چرا میگن نشه.
2: نه،
4: حضرت محمد عاشق یه دختر 6 ساله میشه، با ما ازدواج میکنه، یه مرد 53 ساله و پروی اون، یه مرد 53 برای دختر 6 ساله میخوابه، این آدم امینیه، این آدم درستیه. اینا رو باید گفته بشه، من نفهم چرا بعضی هم میگن چرا حرف میزنی.
2: خب دیگه همینه، یه قربان، داستان ما چنین بوده. متشکرم، درست گفتی، همه حرفاتون درست بود.
4: خواهش میکنم شما روی این موضوع تکیه بفرمایید.
2: قربونتون برم. بله، متشکرم.
4: خواهش
2: قربان شما. آقا حالا فکرش بکنید، آدم خجالت میکشه. آقا چگونه آدم 50 ساله میتونه اصلا به این دختر 6 ساله نگاه بکنه؟ ابوبکر وحشت کرد، به خودش لرزید، گفت من باورم نمیشه. گفت امکان داره چنین چیزی؟ برادر منه. من خودش گفته برادر من. گفت آقای هم چیزی گفت؟ بله گفتم. چطور؟ گفت برادر من هستی اما این به من حلاله. این تاریخ خودشون، اینی که از من نیست که. اگه عصبانی میشوید آقا از کار اون آقا عصبانی بشید. بنده نمیدونم اگه آخونی دختر 7 ساله داشته باشه قصاب محل بره بگه آقا دخترتون من بده بهش میده. اینا چیزهایی است که جواب ندارن، اینا چیزهایی است که حاضر به مناظره نیستن. کیش که شما حاضر نیست مگر خودشون به خودشون زیر سایه چماق مناظره کنن، چماق خودشون. اما در یه محیط آزاد اینا حاضر نیستن مناظره کنن، چیزی نمیدونن که مناظره کنن. انقدر ضعف و گرفتاری و غلط و نمیدونم دروغ و جنایت و اینا در دستگاه اینا هست که به هیچ وجه حاضر به مناظره نیستن. چون کتاباشون هست، کتاب خودشون میذارن جلوشون. آقا اینا که از من نیست این حرفا که دختر هفت. خود عایشه بیچاره میگه من میشستم عروسک بازی میکردم با بچه‌ام، آقا که میومد همه در وحشت میکردن در من، چون اونا فهمیده بودن با این چی کار میکنه. واقعی میگه از قول عایشه. عایشه یکی از مآخذ مهم حدیثه، میگه که وقتی میومد همه فرار میکردن، صداش می بیان با این بچه بازی کنیم، بیان بچه با این بچه بازی کنیم. این کار درسته؟ آره بهشون بگو گربه مرتضی علی هستن اینا، باش جنایتکار هستن اینا. گرفتن از کجا؟ میپوه که دوستان اسلامی خطا رو اشغال کرد. ولی اینا مطالبی است که بایستی گفته بشه، هموطن گرامی، اینا بایستی گفته بشه. اگر که خطاست که خب به جای راه نمیبره، اگر هم درستی بیان جواب بدن آقا ضعفاشو بگن، آقا اینقدر ننشینن میگن جامعه ترین و کامل ترین با یه حکومت کنیم، با یه حکومت نمیشه کرد. هیچ کس هم جرات نکرده. الان قریب 1400-1500 سالیست که کسی جرات فکر کردن این قضیه رو نکرد. شاید در خلوت بودن اینایی که زدن به کار صوفیگری، اینایی که زدن انشعابات کردن به خاطر که میدیدن این ضعف ها رو. چرا باید در دین انشعاب به وجود بیاد؟ آقا اینقدر که انشعاب در اسلام عزیز به وجود اومده در هیچ دینی به وجود نیامد. 124 نوع شیعه داریم. نبس نشد عزیزم، تلفن بس نیست، یه چیز خراب اینجا. 124 نوع مراجعه بفرمایید. یه کتابی مرحوم محمد جواد مشکور، اگر اشتباه نکنم، ایشون هر صحبت که منتشر کرد، ببخشید نام برده، همه هست اونجا، کتاب خوبی هم هست، کتاب جمع وجود و اینا، فرقشیه. این انشعابات بدون جهت به وجود می آمد که شانه خالی بکنن. آقا این جواب بودن بود؟ هیچ جوابی ندارم بدن. تفسیر می کنن. اون یارو مرد مخبت تو قوم نشست، اون یارو طباطبایی 27 آقا تفسیر می کنیم المیزان. آقا بذار خوره تو سرت، تو که مزخرف میگی، باید خون 2700 جلد چه فرق نمی کنه؟ حرف مزخرف که آخر نداره، حرف حسابی است که تمام میشه. حرف خیام کوتاست، آقا همه رباعیات خیام دنیا رو گرفته، تیک کاغذ میشه نوشته، همین تیک کاغذ که دست منه همه رباعی اصیل خیام رو میشه نوشته. یه روز 27 جلد چی نوشتی؟ بله خط مسی درست. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
5: خسته نباشید.
2: قربان شما.
5: باشه آقای مشیری؟
2: آره عزیزم بفرمایید. بفرمایید.
5: من سوال داشتم. الان چند میگم چند تا این زیر من نظور کرده.
2: بفرمایید.
5: میگن که چرا در اسلام مشروب و گوشت خوک حرام شده؟
2: بله بله. بله.
5: و سوال دوم این که شما آیا از آشنایی با صادق چوبه که هم دارید، یعنی که کتاباشو نظری چیزی بده درباره اش؟
2: ممنونم از شما، الان خدمتتون توضیح میدم.
5: تشکر
2: ممنون، خدا قربان شما. عرض میکنم این خنزیر که میگویند و اینا، طبیبهای یهودی اینا، کار اسلام نیست. عرض کردم در اسلام هیچ چیز اوریجینال و اصیل نیست، اینا همه رونویسی تورات. قربونت برم، برو نگاه کن، میخوان تورات بزن، قرآن هم بزن، همه سنتش رو از اون گرفته، ختنه رو از اون گرفته، روزه رو از اون گرفته، حلال و حرام و گوشت رو از اون گرفته. این به خاطر اینکه یهودیان بسیار قدیم بودن، بینشون اطباء بسیار بودن، اصلا سنت پزشکی در دین یهود بوده و اینها به این نتیجه رسیده بودن که این گوشت خوک ایجاد بیماری میکنه در اون روزگار. شنیدید کوشر؟ کوشر کوشر این نیست که در این مغازه ها میفروشن. کوشر این بود که خانم‌های یهودی می‌نشستن، گوشت رو که می‌ذاشتن تمام رگ و پی و گوشت چربی همه اینو جدا می‌کردن، گوشت خالص بودن کوشر. این از یهودی ها گرفته، چون یهودی ها عرض کردن 55% در مدینه یهودی بودن، ایشون هم یاد میگرفت. مشروب هم و شراب هم، این که عرب زیاد از حد به شراب علاقه داشت، ما از موارد بعدی که ثبت شده میفهمیم. میگوید که یک موسیقیدان میگوید که اگه خطا نکنم شاید ابن مسجع یا یکی از اینها، میگوید ولید منو صدا کرد و قصرش رفتن، دیدن که در یک حوزچه‌ای درست که از شراب وقتی افتاد و شروع کرد خوردن، شراب پایین می نشست، در حوز پایین می نشست، دوست داشتن. گفت حرام است که توجه کنن به تعلیمات او و بتون اینا رو مرتب منظم کنه. جنرال بود، در حقیقت رهبر نظامی بود این مرد، حضرت صلی الله علیه وسلم. درد و بدبختی هم زیاد داریم. از شما سپاسگزارم که روی خط آمدید. پوزش بخوام از هموطنان که روی خط ماندن، وقت ما تمام شد. بنابراین درود بر شما هموطنان گرامی. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی دموکراسی.
6: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، خانم بیاران، خانم ببران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های داخلی و خارجی حکومت دینی، جیره بگیران، کاسدیسان در جمع، اجرا کنندگان اسلام نام محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای قتل و غارت و آدم کشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای صادر کردن زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران، هر روز پس از بحث طولانی، گرفتن مهر و امضا، خوردن کله پاچه، میان میگن به نام امام زمان این 35 تا رو بکشید. امام زمان هم حق نداره حرف بزنه، چون اگر حرف بزنه فوری یه امام زمان دیگه درست میکنن. اگه اینو خودشون درست نکردن، این که دیگه درست میکنن، 20 دیگه هم درست بکنن پیرو دارن، اونا گرفتاری ندارن. گرفتاری پیروانه که تا امام زمان درست میشه را میفتن دنبالش. یه مقاله خوندم، یارو میاد میگه بچه من افلیک بود، جلوی سینه زنی میاد و خلاصه لباس مباس بچه رو پاره میکنن و میگه من قمه که زدم تو سر این حالش خوب شد. نیروی انتظامی میاد میگه ادعا پیغمبری خلاصه میکنه، نظر کرده و پول میخواسته جمع کنه. از طرف آخوندام نبوده، از طرف خودش بوده. مردم هم میریزن و آویزون میشن به بچه و نیروی انتظامی دخالت میکنه، میبرنش اقرار میکنه، میگه آقا من چیزی نداشتم. گفتم این بهترین رای پول در آوردن، مردم که میان میدن، خب به بچه ما بدن، بچه ما امام زاده بشه. گرفتاری مردم هم. درود به شما.

میگم خودم هی دوست ندارم بگم کتاب بخریم فلان اینا، هر کاری میخواین بکنین بکنین. کتابخونه من حدود 6000 کتاب داره، انواع اقسام کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های مذهبی، از هر شاعری بخواین کتاب دارم، از تمام مناظر ایران کتاب‌های خوب دارم و تاریخ معاصر دارم، کتاب‌هایی که بعد از انقلاب چاپ شده، کتاب‌هایی که زمان پهلوی دوم چاپ شده، همه جور کتاب دارم. روی همه کتابام نوشته کتابخانه خصوصی رضا فاضلی، امضا هم میکنم براتون. تلفن کنید 818-581-7545 برام پیغام بذارید. یا آقای از سوئد تلفن کرده، آقا من دوتا کتاب میخوام، فکستو رو ایر بگو که من برات فکس بفرستم. برادر من فکسم رو ایر بگم، من فردا دیگه فکس ندارم. شما یه تلفن بزنید، تلفن کنم. در تقدیر کار ما رو راه میندازه، کتابا رو بفروشیم، کتابای قیمتی توشه، کتابای معمولی توشه، کتابای نازو، کتابای زحیم، شاهنامه، نمیدونم همه چی. و به فکرم رسید که اگر دوستان به عنوان یادگاری هم میخوان داشته باشن، یک کتاب مهر داره، امضا داره و به اسم خودتون هم می‌نویسم، یادگاری از من داشته باشید. به هر صورت به قول اون وقتا میگفت به عکس عمر من عکس یاد چیز باش، به عکس عمر من عکس جاودانی باش، نشانه ایز من و دور زندگانی باش، میمونه خاطر هست. و دیگه من اون وقت از کسی دیگه چیزی نمیخوام، کتابخونه خودم میفروشم، پولشم خرج این کار میکنم. شما هم کمک کردین این کار بیشتر ادامه پیدا میکنه، نکردین هم پولی کتابخونه که تمام شد میریم سراغ یه چیزیه، کت، شلوار، پالتو، بالاخره یه کاری میکنین. ولی یه قولی میدم به بچه های ایران، هر اتفاقی بیفته این برنامه قطع نمیشه، هر اتفاقی بیفته این برنامه قطع نمیشه، مگر اینکه من دیگه نتونم حرف بزنم، تنها راهشه. ما این فکسی رو که دیروز میخواستم در جواب فکس اون دوست عزیزمون داریوش که از کرمانشاه گویا فکس فرستاده بود بخونم، فکس خیلی طولانیه، من اجازه بدید و خود آقای داریوش خان روز دوشنبه این فکس رو بخونیم و با هم صحبت بکنیم، ببینیم که یه نفر دیگه در کشور ایران تقریبا هم سن و سال شما عقیدش راجع به این مسائلی که شما گفتید چی. البته او حرفای شما رو نشنیده، چون فکس شما و فکس او با هم دیگه رسید. اینه که امروز رو از پیغمبرم فردوسی اجازه گرفتم، یک کسی بهش برخورده بود و برداشته به یه شعر مزخرفی خونده بود که فردوسی اینو گفته. علت این که فردوسی رو پیغمبر من خطاب میکنم، کتاب‌های دینی، کتاب‌هایی که مربوط به دین‌های ابراهیمیه، آفرینش جهان رو افسانه‌وار و داستان‌وار میگه که الله روزی هوس کرد که یه چیزی مثل خودش بسازه، یعنی الله یه آدمی مثل من و شما، یه موجودیه مثل من و شما، منتها اون انقدر بزرگه که تختشو 80,000 ملائکه نگه می‌دارن، ولی یه چیز کوچولی‌تر اومد از روی تخت با اینو ساخت و به شیطان گفت بیا اینو موجود، بیا همه ملائکه گفت بیا اینو سجده کنین، ملائکه همه سجده کردن، شیطان نکرد و دعواشون شد و شرط بستن که

بچه های این آدم، حالا هنوز حوام خلق نشده بود که من شما باشیم، به دست شیطان فریب بخوریم و الله مجوزی داشته باشه ما رو ببره تو جهنم کباب میکنه. این رو هم حضرت موسی، البته تو اسفار اولیه این نیست ها، تو سفر آفرینش هست. سفر آفرینش چرا؟ چرا هستش؟ تو سفر آفرینش همون تو اسفار پنجگانه هستش. در قرآن به هر تقدیر این رو ما داریم. اندر آفرینش جهان فردوسی هم حرف زده. میگه ز آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. و زو مایه گوهر آمد چهار، برآورده بیرنج و بیروزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان باد و آب از بر تیر خاک. چهار آخشیج طبیعت، آب و باد و خاک و آتش، راجع به این چهار تا داره صحبت میکنه. یزدان از ناچیز چیز آفرید و این چهار آخشیج طبیعت به وجود اومد، یعنی همون چیزی رو که امروز علم داره میگه که وقتی کره زمین از کره، البته اون به این تفسیر نمیگه، جدا شد، داغ بود و آتش فشانها، وجود اکسیژن و هیدروژن و آزوت، بارانها، کم کم سرد شد، اینا رو علم داره میگه. ببینیم فردوسی چی میگه. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. تفسیر نمی کنم من، خودتون بگیریدش. و از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. و از آن پس ز آرام، وقتی آرام گرفت سردی نمود، ز سردی همون باز تری، تر شدن، آب ریختن از بالا فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. گوهرها یکن در دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، ابر ده و دو منطقه البروج، دوازده بروج دوازده کنه، هفت هفت روز هفته است. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. منطقه البروج رو داره میگه، زمان فردوسی شناخته شده بود. در او بخشش و داد آمد پدید، ببخشید داننده را چون سزید. فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. هر چی خودتون میخواین مجسم کنین، وقتی میگه فلک ها یکن در دگر بسته شد، هر چی میخواین فکر کنید. افلاک آسمانی، همینی که امروز ما ستارگان رو بهش میگیم، ایشون میگه فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ.
از این اتفاقات باد و بارون و آتش و آب، زمین شد به کردار روشن چراغ. به بالید کوه، به بالید یعنی بالا اومد، به بالید کوه، آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید، گیاه به وجود اومد، زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه، ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد آتش، آتش فشان، همی بر شد آتش، فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. تو چشمه تیرگونم فرو نرفت. گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشان زبخت. ببالد ندارد جز نیرویی، نپوید چو پویندگان هر سویی. این درخت فقط میتونه رشد کنه، مثل آدمایی که یا حیواناتی که راه میرن جایی نمیتونه بره، همونجا میتونه وایسه. این موجود زنده فقط میتونه رشد کنه، نمیتونه حرکت بکنه. و از آن پس چو جنبنده آمد پدید، حیوانات همه رستنی زیر خیش آورید. حیوانات شروع کردن از این رستنی ها استفاده کردن. سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. این فرق میکرد، این یه موجود دیگری بود، مجسمم نبود که تو دماغش پود کرده باشن. خور و خواب و آرام جوید همی، باید غذا بخوره، بخوابه، استراحت کنه، وزان زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد. بشر اولی هم یه حیوان همین جوری بوده، زخار و زخاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. حیوانیست به وجود اومده، خدا هم ازش چیزی نمیخواد. کردگار کسی که این کار رو انجام داده، چیزی از او طلبکار نیست. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکردیچ پنهان هنر. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار از نهان. حالا این رو شما بیایید با قصه های دین های ابراهیمی مطابقت بدید. اونها از 3500 سال پیش شروع شده، فردوسی هم 1100 سال پیش این حرفا رو زده، 1000 سال پیش این حرفا رو زده. پیغمبری این نیستش که یکی بیاد بگه که برین مردم رو بکشید، زن بچه شنو به اسیری بگیرید، بهشون بگید دگید قولو لا اله الا الله تفلهو و الا میکشمت. و 20% چم بدیم به من. اون آقایی که ناراحت شده بود که من گفته بودم فردوسی پیغمبر منه، برای اینکه فردوسی وطن منو نجات داده، برای اینکه آدم نمیفهمه که اگر فردوسی نبود او امروز با زبان عربی حرف میزد با من، نه با زبان پارسی. و چون نمیفهمه فوش میده. در هر برنامه‌ای یکی از این
شاهکارهای فردوسی رو براتون میخونم. و ما در دو برنامه قبل از کیومرث شروع کردیم که سیامک پسرش به دست دیو کشته شد و بعد هوشنگ اومد و دیوها رو تارمار کرد، بچه دیوی که پدرش رو کشته بود از بین برد و آهن رو پیدا کرد، آتش رو. روزی دنبال ماری میدوید و با سنگ به طرف اون مار پرتاب کرد. اینا رو که من دارم میگم، ببینید، شاهنامه‌های غیر شعری هست. اگر یه وقت بخواید شاهنامه رو نثر بخونید، من نمیگم منصور، برای اینکه منصور با معمولا شما با صاد عادت دارین، منصور با سه سه نقطه است. شاهنامه است که به نثر نوشته شده، یعنی داستانان شاهنامه رو به نثر نوشته شدن. اگر راحت تر بخواید بخونین، کل شاهنامه به نثر موجود هست. منم میتونم براتون پیدا کنم و اگه از من بخرید یه استفاده ایم به این درخت خرد میدید. زمانه زمانی ندادش درنگ، شدان شاه هوشنگ بارای و هنگ. نپی شد، یعنی رفت از دنیا رفت. نپی بس خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. دنیا نمی سازه باهات، کفنم جیب نداره، ولی حرص آدمی حد و حساب نداره. این همه آدم کشی فقط به خاطر مال دنیاست. پسر هوشنگ نامش تهمورس که معروف به تهمورس دیوبند، جانشینش میشه و پادشاهی تهمورس 30 سال بوده. پسر بود مر او را یکی هوشمند، گرانمایه تهمورس دیوبند. تهمورس رو ما در فارسی با تای مؤلف می‌نویسیم، یعنی تین زین. غلطه، با تای دو نقطه است. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. همه موعدان راز لشکر بخاند، به چربی چه مایه سخن را براند. سخن ها براند، به چربی سخن گفتن یعنی حرفایی که مردم بیشتر خوششون بیاد، با ملاتفت، با مهربانی، با دوستی. به چربی چه مایه سخن ها براند، چنین گفت که امروز این تخت و گاه، مرا زیبد و تاج و گرز و کلا. جهان از بدیها بشویم همی. تفاوت پادشاهان کیانی با پادشاهانی که تازی نژاد بودن همینه. جهان از بدیها بشویم همی، بشویم به رای، پس آنگه ز گیتی کنم گرد پای. زهر جای کوته کنم دست دیو. خود فردوسی اولش میگه تو مر دیو را مردم بد شمر. زهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. خدیو یعنی پادشاه. هر آن چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم زبند. حالا فردوسی یواش یواش اتفاقاتی که تو دنیا میفته میاد میگه که هر کدوم اینا به دست یکی از این پادشاه ها، یعنی این قصه هایی که از قدیم به دستش رسیده بوده، خودش هم داستان پردازی میکنه. پس از پشت میش و بره، پشم و موی برید و به رشتن نهادند روی. پشم ریسی رو در واقع در داستان‌های فردوسی تهمورس دیوبند باب میکنه. به کوشش از آن کرد پوشش به جای. این پشمی‌سی رو کردن، پوشش برای خودشون درست کردن. به گستردنی بود هم او رهنمای.
ز پویندگان هر که بود تیز رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. اونایی که میتونستن بدوان، مثل اسب، مثل استر که اون وقت هنوز نبوده حتما یا بوده، حیواناتی که میتونستن پویش داشته باشن، دوندگی داشته باشن، غذاشون رو سبزه و کاه و جو بهشون داد، اینا رو اومد رامشون کرد. رمنده دودان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. بیچاره بیاوردش از دشت کوه، رب اینا رو دستگیر کرد، سیه گوش و یوز، اون پلنگ های سیاه رو داره میگه. بیچاره بیاوردش از دشت کوه، به بند آمدند آن که بود زان گروه. زمرغان همان آن که بود نیکساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز. بیاورد و آموختشان را گرفت، جهانی بدو ماندن در شگفت. شروع کرد حیوانات شکاری رو تعلیم دادن. بفرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آواز نرم. باهاشون با ملایمت رفتار کنید. چو این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوس. به چاره به نزدیک مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید. ماکیان و حیوانات خانگی رو یواش یواش رام کرد و سوی مردم کشید. چنین گفت کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. که او دادمان بر ددان دستگاه، ستایش مرو را که بنمود را. میگه همه اینا رو جهان آفرین یاد من میده، این خرد رو به من داده که برم اینا رو پیدا بکنم. مرو را یکی پاک دستور بود، یه وزیر خوبی داشت، کرایش ذکردار بد دور بود. خنیده به هر جای و شیدست نام، نام شیدست بود، شید به معنای نوره. نزد جز به نیکی به هر جای گام، سخوردن همه روز بربست لب. به پیش جهاندار بر پای شب، همان بر دل هر کسی بوده دوست. نماز شب و روزه آیین اوست. با کسی که دوست بوده به او احترام میذاره، به او ستایش میکنه. چو دستور باشد چنین کاردان تو شهرا، هنر نیز بسیار دان. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را. یه خود بعضی وقتا سخت فردوسی خوندن. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را. همه راه نیکی نمودی به شاه، هم از راستی خواستی پایگاه. وزیر خوبی بود، شمس وزیر بود. این میاد و وقتی که میبینه شاه همه بدی ها رو کنار گذاشته و به طرف خوبی داره میره جلو، بهش پیشنهاد میکنه که بایستی بریم و از شر دیوان راحت بشیم. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تابید از او فره ایزدی. این فره ایزدی از قدیم باور زرتشتیه. ببینید، من یه وقتایی که راجع به زرتشتی صحبت میکنم، اینا رو به زرتشت نسبت ندید. از زرتشت ما فقط 17 تا گاتها رو داریم، اونا مال زرتشته. در دین زرتشتی چیزهای درست شده، چون به اعتقاد من، نمیدونم، شاید من غلط بگم، زرتشت دینی نیاورد. زرتشت ناصح بزرگی بود و بعد از زرتشت دین زرتشتی رو ساختن و به نام زرتشت هرچی خواستن گفتن. باور دین زرتشتی اینه که
در سلسله شاهان فره ایزدی که بعد این رو آوردن در تشیع توی بعد از علی ابن ابی طالب دادن به فرزندان اون، این رو گفتن که این نسل به نسل میره، این فره ایزدی، و هر وقت فره ایزدی از یه شاهی گرفته بشه سرنگون میشه، ولی تا وقتی فره ایزدی با او هست هیچ وقت این شاه سرنگونی نداره. اگر شاهی بخواد سرنگون بشه قبلا فره ایزدی ازش گرفته میشه. من یه دبل چک کارمو بکنم. چنان شاه پالوده گشت از بدی که تابید از او فره ایزدی. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیز و بارگی برنشست. اسب تربیت کرده بود و حالا دنبال اهرمن که میرفت بهش میرسید. زمان تا زمان زینش برساخته برساختی. زمان تا زمان زینش برساختی، یعنی یواش یواش این اسب دیگه لخت سوار نمیشد، زین براش درست کرده بود. همی گرد گیتیش برتاختی. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پرداخته ماند از او تاج زر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بسته میان، به گردن برآورده گرز گران. همه نر دیوان و افسونگران، برفتند جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همی با آسمان برکشیدند غو. هوا تیره فام و زمین تیره گشت، دو دیده درو اندرون خیره گشت. جهاندار طهمورث پاکتین، بیامد کمر بسته رزم و کین. ز یک سو قو آتش و دود دیو، ز دیگر دلیران کیهان خدیو. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. لشکر کشید رفت سراغ دیوا، دیوا صف کشیدن ناصف کشید، و وقتی که جنگ شروع شد همه درگیر شدن. دو سوم اینها رو دستگیر کرد و یک سومشون رو با گرز از بین برد. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آن زمان زینهار. دیوها گفتن ببین اگه ما رو نکشی ما یه کارای خوب یادت میدیم، که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کتایت به بر. که یه نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی کند آشکار. چه آزادشان شد سر از بند او، بجستن ناچار پیوند او. مجبور شدن باش دوست بشن. نوشتن مرو را بیاموختند، دیوان به طهمورث نوشتن را یاد دادند، یعنی خط رو یادشون دادن. در قصه های قدیم اینا آمده، چون ما نمیدونیم خط کی اختراع شده. همزمان در چین می نوشتن، در مصر می نوشتن، در سوریه و اکدانیان پنیری ها می نوشتن، خط میخی بود اونجا، به عناوین مختلف خطهای مختلف بود. و تاریخچه پیدایش خط میتونیم بگیم 5000 سال پیشه، اما نمیتونیم بگیم 5100 سال پیشه یا 5900 سال پیشه یا 5001 سال پیشه. دارن روش هم کار میکنن، آزمایش کربن 14 میکنن، هر روز هم چیز جدیدی پیدا میشه. نوشتن مرو را بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی.
چه سقدی چه چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی. به 30 سال خسرو از این بیشتر چگونه پدید آوری بی هنر. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج مانده از او یادگار. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. حرف خیام داره میزنه. جهانا مپرور چو خواهی درود، اگه تو میخوای درو کنی چرا میپروری؟ چو می بدروی پروریدن چه سود. یکی را براری به چرخ بلند، سپاریش ناگه به خاک نژند. چو رفت از میان نامور شهریار، پسر شد به جای پدر نامدار. که بعد از تخمورس دیوبند پادشاهی جمشیده و بعد از جمشید، جمشید هم خیلی کارا میکنه، بعد از جمشید به ضحاک میرسیم. ضحاک رو فردوسی تا اونجا که من یادمه از پدرش مرداسنام شروع میکنه به نام بیورسم، و بعد داستان بسیار زیباییه که بعد از ضحاک به فریدون میرسیم. فریدون 3 پسر داشت، ایرج و سلم و تور. ایرج به دست سلم و تور کشته میشه و منوچهر پسر ایرج پادشاه، اولین پادشاه کیانیان میشه. چون اینایی که ما داریم صحبت میکنیم پیشدادیانه. ما هفته پیش از دیگر شعرهای فردوسی شروع داستان بیژن و منیژه رو براتون گفتم. اون شبی رو که فردوسی برای من شما تشریح کرده بود، تصویرهای شب رو براتون گفتم، و بعد از ببینید در شاهنامه بیشتر، یعنی همه زنها خوبن به جز سودابه. سودابه زن بدیه. و وقتی که شاعر داره درباره سودابه که در اصل کشنده سیاوش هست و به دست رستم کشته میشه، چون رستم پرورنده سیاوش بوده، درباره او داره میگه، از قول کسی دیگه شعری میگه که زن و اژدها مرده در خاک به. این گفته فردوسی نیست، این زمان داستانیه که داره میگه. من یادمه در پاریس یه روزی یه خانومی که خیلی فکر میکنه آدم فهمیده یه اومده بود به فردوسی ایراد میگیره، یعنی داشت راجع به چیزهای دیگه صحبت میکرد، یه مرتبه زد به سرهای کربلا و راجع به فردوسی گفت فردوسی راجع به زن نظر خوبی نداشته و گفته زنان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زایند شیران پسر. ایشون در پاریس بود در آخر قرن 20 و راجب فردوسی راجب 10 قرن گذشته که زن توی چادر سیاه بسته شده بود، از امروز افغانستان بدتر. گفت فردوسی به ما توهین کرده، ما فقط شیران پسر نمیذاریم، ما بلدیم. جوابشو دادم، من از وسط جمعیت بلند شدم جوابشو دادم و گفتم دهنتو آب بکش راجع به فردوسی حرف میزنی. مثل اون رفیقمون که دیروز فکس فرستاده بود از تمام قرآن 5 تا کلمه کشیده بود بیرون. وقتی یک داستانی به این درازی 60,000 بیت شعر میگه کسی و قصه جاهای مختلف میره و آدمای مختلف، تنها چیزی رو که فردوسی حفظ میکنه عفت کلامه.
یعنی مثل سعدی یا مثل من کلام بد از دهنش در نمیاد. بدترین جایی که یه وقت فردوسی دیگه عصبانی میشه، میگه پژوهنده را راز با مادر است، فقط مادرش میدونه این بچه بچه کیه. این دیگه خیلی وقتی فردوسی میخواد دشنام بده اینو میگه. زبان بسیار پاکی داره فردوسی و از نظر داستان سرایی، از نظر نقاشی، از نظر تصویرگری، از نظر ببینید رستم و سهرابی که فردوسی خلق کرده در دنیا وجود نداره. اما در ظرف ده قرن گذشته تجاوز خیلی شده به شاهنامه. یک فکسی من داشتم اینجا، امیدوارم داشته باشمش. بله، میگن که داستان رفتن فریدون به جنگ ضحاک رو گفتن که بران باد پایان با آفرین، به آبندرون غرقه کردند زین، به خشکی رسیدند سر کینه جوی، به بیت المقدس نهادند روی. حالا اینو کی گفته مال فردوسیه؟ بیت المقدس کجا بوده؟ زمان ضحاک. برای خراب کردن حکومت آخوندی خیلی خوب بلده، میاد مزدورایی هم داره میشینه شعر میگن. من یادم اولین ضربه‌ای که میخواستن اینا به محمد رضا شاه بزنن، اینا باز دارم میگم دفاع از محمد رضا شاه نیست، خاطرات پری قفاری رو نوشتن که شبا محمد رضا شاه میاد از دیوار خونه میرفته بالا، از اون بر میپریده تو. مرغ پخته خندش میگیره. من نمیگم این کارو نکرده، با پری قفاری رفیق نه، اصلا اینا رو نمیگم، کاری به اینا ندارم. میگه از دیوار خونه میرفته بالا میپریده تو. آخونده. بعد شنوندم داره کتابو میشه پرفروش، خاطرات فردوس میشه پرفروش، خاطرات نمیدونم فریده دیبا که اصلا یک کلمه شمال اون نیست میشه پرفروش، خاطرات مادر محمد رضا شاه میشه پر... اینا رو، اینا کثافت های آخوندیه، یعنی اینا دروغ اسلامیه. شما اگر هر چیزی رو میخواید راجبش قضاوت کنید، هم مبتداشو بخونید هم خبرش رو. اگر مبتدای یه شعر رو نخونید خبرش معنی نداره. به هر تقدیر بازم خودتون هر کاری میخواید بکنید. من تا اونجا براتون خوندم که بانون بهش میگه مرا گفت شمعت چه باید همی، شب تیره خوابت نیاید همی. بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگار چنگ و می آغاز کن. برفتان بت مهربانم زباغ، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. دلم بر همه کام پیروز کرد، شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربان یار بشنو چه گفت، از آن پس که گشتیم با جام
جفت. مرا گفت آن ماه خورشید چهر، که از جان تو شاد بادا سپهر. به پیمای می تا یکی داستان، ز دفتر برت خوانم از باستان. کتاب هایی که فردوسی جمع کرده بود نشون میده که زنش هم باسواد بوده. زنش میشینه پلوش کتاب براش میخونه. فردوسی هم فارسی خوب حرف میزده، فارسی دلی که تمام اشعارشو گفته، زبان پهلوی میدونسته که کتاب ها بیشتر به زبان پهلوی بوده و عربی میدونسته، چون کتاب ها رو به زبان عربی ترجمه کرده بودن و او از اون کتاب ها استفاده میکرد. که چون گوشت از گفت من یافت برخ، شگفتن در او مانی از کار چرخ. وقتی من قصه رو برات خوندم و گوشت برخ گرفت، بهره گرفت از این داستانی که میگم، از او شگفت میمونی که کار چرخ، کار خدا، کار دنیا چیه. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. درست مثل این که آنونس فیلمشو میخواد نشون بده، قصه های که میخواد بگه داره میگه که این قصه چیا توشه. بدان سروبن گفتم، به بانوش میگه سروبن، بدان سروبن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگوی. زنیک و بده چرخ ناسازگار، که آورد به مردم زهرگونه کار. نداند کسی راه و سامان اوی، نه پیدا بود درد و درمان اوی. مرا گفت که از من سخن بشنوی، به شعر آوری از دفتر پهلوی. پهلوی یک نوع زبانه، زبان پهلوی. به گفتم بیاره بوت خوب چه، بخوان داستان و بیفزای مهر. پس زنشم پهلوی میدونسته. مگر طبع شوریده بکرایدم، شب چیره زندیشه خواب آیدم. این شعر مولانا که میگه من خون چو میجوشد، منش با شعر رنگی میدهم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. میگه مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. چگویی به من باز پوشید راز، مرا طبع ناساز گردد به ساز. چنان چون ز تو بشنوم در به در، چنان چون تو را کام دل سر به سر. بگویم به شعر و پذیرم سپاس، ابا مهربان یار نیکی شناس. بخواندان بوت مهربان داستان، ز دفتر نوشته گه باستان. باز دوباره میگه این داستان بیژن مهرنیژه رو از یه دفتر پهلوی پیدا کردم. به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل هوش دار. اینی که من از جاهای مختلف از فردوسی براتون انتخاب میکنم، فردوسی داستان سراس، یک نقاش شاعره، یک نصیحتگره، یک دانشمنده، یک آدم خوبه، یک جوانمرده. من بارها بهتون گفتم دو تا مکتب، زورخونه اصیل و مکتب فردوسی من درس خوندم. امیدوارم تا روزی که نفس میکشم این دو مکتب رو بتونم نگه دارم، چون خودم از خودم راضیم. با تمام بلایایی که سر اومده
خودم از خودم راضیم. اگر باز دست خودم باشه که به دنیا بیام، کسی غیر از خودم نمیخوام به دنیا بیام. البته این یک چیز همین تشبیهیه، هیچ وقت این اتفاق نمیفته، اما علت این که از خودم راضیم به دلیل این که تربیت شده مکتب فردوسیم، به دلیل این که از فردوسی انسانیت یاد گرفتم، به دلیل این که از فردوسی مردانگی یاد گرفتم، ایستادگی یاد گرفتم. همه چیز رو داد، زبان من و تو رو نگه داشت. میرسیم به جاهایی که دارم اینجا، جاهایی که فردوسی وقت دارم، نه وقت ندارم. این گرفتاری اینه، حافظ میگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کن شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. اینها یه وقتهایی هست که یه چیزهای را آدم باور میکنه، یه چیزهایی هست که سر آدم میاد. دوستان عزیز، من ازتون خواهش میکنم این مسئله فروش کتاب که گفتم احساسی فکر نکنید، با کمال میل دارم این کار رو میکنم، چون کتاب‌های من بعد از من خواننده نداره. من بچه‌هام فارسی حرف میزنن ولی فارسی خون اونم در حد این کتابا نیستن. اینی که تا زنده هستم این کتابا رو که جمع‌آوری کردم الانم کمیابه. انواع اقسام هر جوری بخواین میتونم راهنمایی بکنم، بگید از کجا میخواید، از چه تاریخی میخواید، از چه مذهبی میخواید، نمیدونم راجع به مثلا تاریخ. من حدود 30 تا کتاب فلسفه دارم راجع به فلسفه. خب یه مقداری رشته تحصیلی من بوده. 500-600 کتاب مذهبی دارم، کتاب هایی میگم انواع اقسام کتاب ها رو دارم، کتاب های خارج، چاپ خارج، چاپ داخل، همه چی هستش. و کمک میکنید به برنامه، یه یادگاری هم تو خونتون نگه داشته میشه، احساسی هم بهش نگاه نکنید. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا سپارم. بدرود.

ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. فکر میکنم که خانم مولایی، مادر کیان پیرفلک، اولین بار این شعار رو استفاده کرد. ظاهرا یک شاعر لرستانی، در واقع مال اون منطقه، من دقیق نمیدونم مال کجا بودن، ولی در یکی از اشعارشون این شعار رو استفاده کردن. اما ظاهرا ادعی هستن که از این شعار خوششون نمیاد. ما ملت کبیریم، یا با این مایه مشکل دارن، اونو یه مایه دیگه این، یا چند تا شاید ما هن، و یا ملت بودن رو قبول ندارن، یا ما جزو این ملت نیستیم، یا کبیر بودن رو، بزرگ بودن رو که در موردش میشه صحبت کرد رو قبول ندارن، یا پس گرفتن رو قبول ندارن. بالاخره یه بخشی از این داستان رو قبول ندارن. اما اون چیزی که من دیدم، خصوصا در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز در واقع انقلاب ملی ایران با شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی، دامن زدن به یه مسئله، اونم مسئله‌ای که مسئله هویتی وجودیه، خب این باید در موردش بحث بشه. چند نفر من دیدم که خب گراندشون هم تقریبا مشخصه، یا رسانه چی هستن، یا مثلا ممکن که به یه جریان‌هایی مربوط باشن که این جریان‌ها تعلق خاطر چندانی به مسئله ملی میهنی ندارن. یعنی مسئله‌شون همونجوری هم که بسیاری از شما می‌دونید مسائل دیگه است، می‌خوان جهان رو نجات بدن، یا حتی ادبیاتشون هم ادبیاتی که فرضاً میخوان در مورد ایران صحبت کنن، هنوز به قول معروف آبو ندیده شلوار میکنن، در مورد مثلا عراق هم حرف میزنن، میخوان فلان چیزو صادر بکنیم، یا نمیدونم میخوان زیر رو بکنیم. اما یک بخش جدی، فارغ از اینکه نگاه سیاسیشون چه هست، یعنی تو کدوم بخش تقسیم بندی بشه، مسئلهشون کلا ایرانه. اینها فقط به ایران توجه میکنن. اگرم به جاهای دیگه نگاه میکنن، در رابطه با ایران، منسوب به ایران، نسبت داده شده به ایران. این نگاه میکنم فرد روز مثلا اگه قراره که یک نظم سیاسی موقر قانونمند درست حسابی مثلا بخواد اونجا حاکم بشه، خب روابطش مثلا با روسیه باید چه باشه، به هر حال یک کانفلیکت قدیمیه، با عراق چه باید بکنه، با سوریه باید چه بکنیم، با کشورهای حوزه خلیج فارس باید چه بکنیم. اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم، در نهایت میتونیم رصد بکنیم ببین چه چیزی موجب میشه وقتی یکی میگه ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم، دست و پا بلرزه، کهیل بزنی، ناراحت بشی، بیای بزنی هزار تا مثلا سوال مطرح بکن که چی. ولی اشکال نداره، ذهن فلسفی، ذهن جستجوگر اتفاقا در پی سواله. سوال پیدا نکنه، سوال میسازه. فرض هم میکنیم که غرض و مرض پشت این سوال ها وجود داشته باشه. من وقتی که به مفهومی مثل بزرگی میرسم، نگاه میکنم میبینم در جهان سیاسی چه چیزی رو ما میگیم بزرگ. فرض کنیم مثلا میخوایم در مورد آمریکا صحبت کنیم، میگیم آمریکا کشور بزرگی است. وقتی میگیم کشور بزرگی است، فقط به وسعتش داریم توجه نمیکنیم، مردمانش، مثلا بگیم مردمان بخشنده‌ای دارن، جامعه بخشنده‌ای هستن، مثلا جامعه سخت کوشیه، اقتصادش در این لوله، فرهنگش اینجوریه، نمیدونم نظم دانشگاهیش، اعتبار دانشگاهیش مثلا اینجوریه، یه سری اینجور نکات هست، یا مسائل فرهنگیش اینجوریه و در هر کدوم هم متفاوت. فرضاً مثلا نظم اروپایی و در نظم اروپایی کشوری مثل آلمان، توجه و دقتش به موسیقی کلاسیک یا به شکل‌های متفاوت تئاتر طبیعتاً بیشتر از مثلا یک کشوری مثل آمریکاست. چرا؟ چون نسبت تاریخی داره با این قضیه. تو سر مزرم تو هر روستایی تو میری یه دونه آهنگساز بزرگ داره، اینو بدون اغراق میشه گفت. خب این داستانش اونه، نسبت آمریکا با تاریخ خودشه. یعنی آمریکا رو هم که می‌خوایم مثال بزنیم، آمریکایی‌ها نمیان که مثلا از با همه احترام فرضاً از اون بومیان صحبت بکنن. از بزرگی وقتی میخوان حرف بزنن، از انقلاب آمریکا حرف میزنن. فرانسوی‌ها وقتی میخوان در مورد خودشون حرف بزنن، قاعدتاً باید در مورد انقلاب فرانسه صحبت بکنن، از دانشمندانشون بگن. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر از شما میپرسه آقا این ایران که میگید بزرگه، این ملت که بزرگه، مربوط به گذشته است، مربوط به حال، مربوط به آینده است، به کجاست؟ یعنی شما مجبور هستی به این سوال پاسخ بدی و پاسخ میدیم. ما در مورد گذشته که قطعاً، یعنی انبوهی از اسامی و لایه‌های تاریخی رو داریم که به ما اثبات میکنه که ما تاریخی بزرگ داشتیم. کمترینش فقط اینه که این سرزمینی که امروز برای ما به ارث رسیده، به دست ما رسیده، چه اون کسانی که در داخل هستن، چه اون کسانی که در خارج هستن و اون رابطه رو قطع نکردن، این رابطه چیه؟ رابطه وجودی هویتیه دیگه. ما داریم فارسی حرف میزنیم، ما چرا عربی حرف نمیزنیم؟ چرا مصر نشدیم ما؟ چرا عراق نشدیم؟ چرا نمیدونم سوریه نشدیم؟ چرا بخشی جدی از کشورهای آفریقایی شما برید بالا نگاه بکنید دیگه، چی از فرهنگشون مونده؟ چی از هویتشون مونده؟ این بخشی از اون بزرگی است، بزرگی که از تاریخ به ما به ارث رسیده،
بزرگی یعنی رشادت، یعنی شهامت، یعنی مردن، یعنی زندگی کردن و یاد گرفتن. من دارم حتی اشاره نمی کنم به کارهایی که در گذشته به معنی برای ملت‌های دیگه انجام شده. الان بیایم صحبت از مثلا نجات یهودی‌ها از بابل بکنیم، میگن آه فلان حالا خیلی جدی نیست، نمیدونم تاریخیه فلانه، نمیدونم دینیه. بعد میایم صحبت میکنیم ما این تاریخ متأخر 100 ساله ما، هولوکاست ارامنه، عثمانی ها چه بلایی بر سر ارامنه آوردن، کدام کشور بود که به ارامنه راه داد، پذیرایی کرد از اینا. جنگ جهانی دوم شد، جامعه ایرانی که خودش با هزار تا بدبختی و فلاکت دست به گریبان بود، چجوری از لهستانی ها، ما تو شهر خودمون انزلی قبرستان لهستانیا داشتیم، یعنی یه جایی بود که معلوم بود اینا خیلی هم که به هر حال نسل در نسل بودن و زندگی دارن میکنن. ملتی پذیرنده بودیم ما. این بزرگیه، این عظمته. چرا تو سر خودمون بزنیم؟ با چی مشکل دارید شما؟ خطاب من مشخص به اون عناصریه که پاس انگلیسی و آلمانی و آمریکایی و کانادایی جیبش گذاشته و بعد اسم ایران که میاد کهیر میزنه، ناراحت میشه، ایرانی هم میبینه اوف اوف سرشو میکنه اونور که هموطن نبینه. باور کنی تو خلوتم چینه ایرانی رو در حد چلو کباب و رقص 68 رو مثلا اینا میخواد تحقیر بکنه. و حالا اینو که میگم این یک نظم غالب بوده تو بخش جریان نیمه روشن فکری نیمه شهری ما، یعنی فکر میکرد تحقیر کردن جامعه بخشی از روشن فکریه و این مرضه، این بیماریه که ما تأخیر کردن خودمون رو فخر بدونیم، بزرگی بدونیم. نه، قرار نیست بزرگی من به معنی کوچک بودن کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه باشه. نه، من یه سری ارزش ها دارم و این ارزش ها با همه کاستی ها نواقص مثل هر جای دیگه بر سرش می جنگم. چرا؟ چون ارتباط مستقیم داره با هویت من. اگر چلو کباب خوردن هویت منه، چه ایرادی داره؟ بخشی از هویت، چرا خجالت بکشم؟ حالا من که شخصا چلو کباب دوست ندارم، عاشق کلپاچه آب گوشت. سوشی ژاپنی ببین تو سر ما بیچاره کردن ما رو، ای سوشی فلان بود دیگه، غذای هندی بود ببین چجوری دادن. از چرا خجالت بکشیم ما؟ این کدوم اراده است که میخواد ما از ایرانی بودنمون خجالت بکشیم؟ اینکه من در ایران به دنیا اومدم افتخار نیست به معنی، اما اینکه من ایرانی بودن خودم رو، سنت خودم رو، هویت خودم رو که دیگه تصادفی نیست حفظ بکنم، این افتخاره، این فخره برای من. و این فخره رو نمیخوام به کسی دیگه بفروشم، با خودم، هویت منه. مگه اینکه مثلا من زبان فارسی حرف میزنم، مثلا برم الان تو کوچه خیابون به آلمانیه بگم، به آمریکاییه بگم ببین من چه خوب فارسی حرف میزنم؟ نه، من فارسم، من گیلکم، من ایرانیم، من مال اون منطقم، من مال اونجام و رابطه ارگانیک دارم. و توی نوعی که با کبیر کهیر میزنی رابطه ارگانیک نداری. تو خلوت بشین خودتو ببین خب تو کجایی. شاعرتون مگه نمیگفت ثقل زمین کجاست، من در کجای زمین کجای جهان ایستادم؟ نگاه بکن ببین ثقل تو کجاست، رابطه که تو با سرزمینت، با همسرزمینیت، هموطن، هممیهن، با نشانه‌های تاریخیت چیه؟ این میشه گذشته. خیامو بنداز دور، خوارزمیو بنداز دور، فروغو بنداز دور، حافظ، فردوسی، سعدی، زکریای رازی، بوعلی سینا، واو چند تا اسم بگیم، فردوسی چقدر بگیم، اینا برای تو نزشته. باشه، اینا رو میذاریم کنار، حال رو نگاه میکنیم. این حال ضد حال، حالی که زیر شکنجه و خفقان و مخشوقی چپ و اسلامی ها تا الان دووم آورده که با دست شیر و خورشید زده بیاد تو خیابون دستشو بشکنن. هر جا من میگم اینو، یا اون دختری که بلند میشه نام ایران رو فریاد میزنه، یا مادر اون جوانی که بلند میشه، مادر مهسا امینی، پدر مهسا امینی که هر بار میگه دختر ما بچه ایرانه. خب چه دلیلی داره؟ یعنی اینکه ما برای هویتمون داریم میجنگیم. هویت ما یعنی بودن ما، بس بر سر بودن و نبودن ماه. وگرنه تو که حالا نمیدونم 60 سالته 70 سالته، تمام این مدت هم مغزت شستشو داده شده مثلا با حرفهای ضد ایرانی، ضد میهنی، ضد ملی، تو راه جداه، به کارت برس. این ملت راه خودشو پیدا میکنه، میدونه به کدام ریسمان میخواد چنگ بزنه. مگه من نوعی اومدم تو دهنش گذاشتم که چه بکن؟ این شعار ما ملت کبیریم و مگه از بیرون اومدن بهش بگن؟ از داخل داره این اتفاق میفته، مال اون مردمه. جدای از این، وقتی رو به آینده نگاه میکنیم میبینیم که ژاپنیه رو نگاه میکنیم، نژاد پرستر از ژاپنی ها من در تاریخ مدرن ندیدم. امپراتور خودشونو خدا میدونستونم، خودشونو بهتر از هر موجود میدونستم. مثلا میگفتن سیاپوس امریکان ها، حالا طبق اون نگاه دیر از کوری خداوند بیرون اومدن. حالا اینا رو من دارم عامیانه همجوری میرم جلو.
سوختن، اون یکی نمیدونم زود اومد سفید شد، ما بهترینیم، ما رنگمون، ما شعورمون، ما هوشمون، ما فلانیم. مثلا مگه جماعت ایرانی میاد چنین چیزی بگه؟ اگه بگه منم در مقابلش وای میستم. میگم تو لزومی نداره از خودت میخوای تعریف بکنی، کسی دیگر رو تحقیر بکنی، مگر اینکه اون شخص در درون خودش تحقیر شده باشه. مثل اینکه من بگم مثلا من چی بگم، مثلا من دونده خوبی هستم، بعد تویی که در عمر خودت مثلا 2 متر ندویدی بگی چرا به من تیکه میندازی؟ من به تو کار ندارم که، من خوب میدوام، شاخصه منه، تمرین کردم، زحمت کشیدم. هویت رو از یک تاریخ آوردن به دست نسل امروز سپردن زحمت داره. تا توی نوعی نه بیا بگی چی داشتیم ما؟ تکنولوژی داشتیم، علم تحویل دادیم، چه خدمتی به جهان کردیم؟ بیا خدمات رو دلم 1 2 3 من دوست دارم من مردم بنویسن که چقدر ما خدمات داشتیم برای جهان. همین چند وقت پیش دکتر فیروز نادری فوت شدن. این افتخار نبود مگه؟ به عنوان پروفسور آفریقا مگه فوت شد؟ ایرانی. من افتخار آشنایی با تنی چند از این بزرگان دانشمندان و اندیشوران دارم. پروفسور علی نیری زنده حیات، افتخار نیست؟ این همه آدم میان تو همین تلویزیونایی که شما داری، اینا مگه مال کجا؟ مال آنگولان مگه؟ ایرانی هم دیگه. ما افتخار میکنیم، ما به اینها میگیم بزرگ، به شاعرمون میگیم بزرگ، نمیترسیم. این عقده خودکمتربینی، خارداشت خودحقیربینی، این یه نگاش اسلامیه، دینیه، که خدا بزرگ است، تو کوچیکی، تو حقیری، تو اشتباه میکنی. مسیحیت هم توش یه رگاه اینجوری داره. یه نگاه چپه که صحبت از ملیت نکن، صحبت از میهنت نکن، باید برای آرمان خلق بجنگی، برای آینده طبقه کارگر و پرولتاریا باید بجنگی. حالا اینا رو که الان دیگه کمتر جرأت میکنن بگن به جز اون ارتودکساشون تو لایه‌های جدیدتر. ما نه، بحثمون خیلی راحته، در رابطه با آینده است که همین حرفو میزنیم. میگیم یک سرزمینی به ما به ارث رسیده و براش خون داده شده، زندگی‌ها تباه شده، آرزوها از بین رفته، جوان‌ها در خاک خوابیده شده. چیز عجیب غریبی نیست که تو هر خون

می‌کردیم مرد ساندویچش در میاد گازو میزد تمام، یه تعارف هم نمی‌کرد. من ایرانی در میارم ساندویچو یا حالا غذا رو هرچی منظورم تعارف میکنم، و تو پشت چی خواهیم بشی؟ چرا خجالت میکشی؟ برای شرمگین بودن حقوق میکشی؟ و متاسفانه بخشی جدی از روشنفکری یا نیمه روشنفکری ما هم پیرو همین داستان بود. انسان، جهان، کهکشان، مریخ، حقوق موجودات فضایی رو هم دنبال میکرد جز حقوق ملت خودش رو. انگار مثلا اسم این مردم میومد، اسم این ملت میومد، دست و پاش میلرزید. و ما نمیخوایم اینو. ما گذشتیم از این داستان، ما میخوایم به هویتمون برگردیم و این چیز بدی نیست. این به معنی تو سری زدن به ملت‌های دیگه نیست، تحقیر کردن ملت‌های دیگه نیست. هر شکلی از افراد نچسبونید این داستان رو به فاشیسم و فلان، اینا اون سوسیالیسم بود، به پیر، به پیغمبر، به جان سفید امام، اون سوسیالیسم بود، اون یه جریان دیگه‌ای بود، اون یه ایدئالیسم سیاسی رویایی بود. از کمونیست‌ها بگیر تا سوسیالیست‌های به شکلی افراطی ملی‌گرای فاشیست در آلمان و ایتالیا، اونا جای دیگه بودن. این چیزی که داره گفته میشه، این میهندوستیه، این عشق به وطن، این رابطه ارگانیک با گذشته، حال و آینده است. در نگاه من همه چیز برای آینده است. گذشته ای که کمک نکنه به حال ما و ما رو به سمت آینده نفرسته، گذشته نیست، زباله است، فایده ای نداره. هر چیزی در گذشته ما داشتیم باید امروزین بشه. اگر افتخاری بوده امروز باید بهش برگردیم و نباید در ضدیت با فردیت باشه. من صحبت از میهندوستی دارم نمی کنم که تو رو بخواد یکسان بکنه، تو رو از هویت درونی خودت خالی بکنه. نه، تو رنگ خودت رو باید داشته باشی، شکل خودت رو باید داشته باشی، در یک فضا تقسیم میشی و اون عشق رو، اون مودت رو، اون بزرگی رو با هم دیگه تقسیم میکنی. معلومه تو هواپیما هم که هستی، اولین توصیه‌ای که بهت میشه میگه ماسکو اول رو صورت خودت میذاری، بعد بچت، بعد مسافر دیگر رو بخوای کمک بکنی. کشوری که اول تکلیف خودش رو، ملتی که اول تکلیف خودش رو با خودش مشخص نکنی، بی خود میکنه در مورد جهانی بزرگتر صحبت بکنه. نمیتونه، دروغه، فساد، این فساد فکره، تقلب شیادیه. من اول نگران ملت خودم هستم، تکلیف خودم رو نسبت به ملت خودم و کشور خودم و تاریخ خودم انجام بدم، اون موقع میام با شجاعت و با بزرگواری در مورد کشورهای دیگه هم حرف میزنم، که بعد دو روز دیگه نشه که فلان عزیز افغانستانی بیاد اتفاقی که مثلا براش در ایران میفته رو به پای ملت ایران بنویسه. همچنان که ما در مورد آلمانی ها حرف نمیزنیم، در مورد آمریکا، کانادا، انگلستان بیا ببینید چه خبره. صحبت از نجات پرستی نکنید. این ملت پستی بلندی های زیادی رو پشت سر گذرونده، قحطی ها، جنگ ها، خیانت ها تا به اینجا رسیده، تا امروز نام خودش رو داشته باشه، اسم خودش رو داشته باشه، هویت خودش رو داشته باشه. چند روز پیش یه دونه مصاحبه داشتم، میدونم مال چند چقدر از محمد علی کلی چقدر گذشته، مردو باش مصاحبه میکرد، بهش گفت از واژه نیگرو استفاده کرده بود، گفت چرا به من چه چیزی میگی؟ بعد براش توضیح داد، گفت میدونی چرا؟ تو به یه چینی چنین حرفی نمیزنی، به یه ژاپنی نمیگی، به یه نمیدونم انگلیسی چنین چیزی نمیگی، اما من چون سیاه هستم، پوستم سیاهه، تو منو از هویت خودم میخوای خالی بکنی، منو با یه چیزی، یه عنوانی که مربوط به من نیست. من آمریکایی ام، منم مثل تو آمریکایی ام، رنگ پوستم فرق میکنه. ما برای این میجنگیم، برای اون لحظه که عربه با افتخار بگه من ایرانی ام، کرده که میگن گیلک، لور، چه چیز از این زیباتر، چه چیز از این در تاریخ سهمگینتر، سهمگین زیبا با ادبیات منه، که زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، اما روی یک صفحه هستیم، یه جا تعریف میشیم. توی نوعی که با ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم، دشمنی با این چیزا مشکله. جریان چپ میخواد تو رو به جهان وطن وصل بکنه، جریان دینی تو رو میخواد به خدا وصل بکنه و تو رو تحقیر بکنه، جریان ملی، جریان میهنی، میهن دوستی به تو میآموزه و تو رو با خودت ابتدا تنها میذاری، میگه ببین هویت تو کشف کن، رابطه بین خانه و خیشتن رو کشف کن، حواست به سرزمینت باشه، به محیط زیست، آب، خاک، هوا. صحبت از تغییر حکومت همش برای اینه که یک نظم سیاسی سالم، مشروع، مقبول
درست حسابی.

0: باشه که حداقل ها رو حداقل رعایت بکنه، که ما الان شاهد فروپاشی و فرسایش خاک در ایران نباشیم، دزدی آب نباشیم، نمیدونم آلودگی هوا نباشیم، جان و مال و نمیدونم زندگی مردم اینجوری ویران نشه. می جنگیم برای اون روز، ترسم نداریم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. اگر قرار بود بترسیم، اگر قرار بود کتابی های من امروز اینجا نمی نشستم و فارسی حرف نمی زدم، می ریختم همین چیو دور، نه نمیتونیم. ما مال اونجای مال نسل های بعدی چجوری هم خدا به خیر بکنه، ما ولی نمیتونیم و پاش هستیم. به همین دلیلم مدام ترویج میدیم اینو، ادبیاتمونو. اگه انگلیسیه به شکسپیرش مینازه، ما به فردوسیمون مینازیم، به حافظمون مینازیم، به سیاستمون مینازیم. اتفاقا ما داریم یاد میگیریم، پا به پای مردم جهان داریم یاد میگیریم. دانشمند تحویل دادیم، اندیشمند تحویل دادیم، هنرمند و ورزشکار، قدیم و ولش کن، همین الان داریم تحویل میدیم. ملت ما هر فکر سیاسی هم داشته باشن مهم نیست، ایرانی هم. تا زمانی که خودشون ایرانی میدونن، حالا اگه میگه نمیدونن یه به خودشون مربوطه، کسی نمیشه به زور وضع کرد. ما ملت کبیریم و برای این که اون سرزمین رو از نظام استبدادی و فاسد جمهوری اسلامی و هر شکلی از فساد سیاسی و استبداد هر شکلی پس بگیریم، میجنگیم و میخوایم زندگی بکنیم، حتی اگر لازم باشه در این راه جانمون رو فدا بکنیم. چون من میدونم اگر بمیرم این مشعلی خواهد بود برای اون نفری که بعد از من به دنیا میاد و نگاه میکنه. ما فریدون فرخزاد رو ندیدیم، خیلی ها رو ندیدیم، اما صداشون به ما رسید، راهشون به ما و هدفشون به ما منتقل شد، برای ایران و به امید فردایی روشن و آزاد برای ایران عزیز.
1: فراموش نمی کنم روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چنین گفتم: شما می گویید مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه کیش ها و دین ها را براندازد و همگی مردم را به یک راه آورد. من می پرسم این کار را چگونه خواهد کرد؟ آیا با معجزه خواهد کرد؟ که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگی شیعه گردیده باشند؟ و یا با کیش ها و دین ها به نبرد پرداخته و مردمان را به سوی یک دین خواهد خواند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمیدانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم: اگر بگویید با معجزه خواهد آمد دروغ است، زیرا چنان کاری بیرون از آیین خداست. شما میبینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی تصور میکرد به برانداختن گمراهی ها جز از راه دلیل آوردن و نبرد کردن نکوشید. اگر بگویید با دلیل ها مردمان را به یک راه خواهد خواند، این کاری است که ما با هم برخواسته ایم و گام هایی نیز پیش رفته ایم. و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی نمایید و به همدستی نمی شتابید. جای شگفت است که نتیجه ای را که به دست آمده نمی پذیرید و دنبال یک پندار بی پایه را می گیرید. مرد تیر مغز به جای آن که به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت: پس شما دعوای مهدویت می کنید؟ گفتم: من دعوای مهدیگری نمی کنم، بلکه هیچ دعوا نمی کنم. من کجا؟ دعوا کجا؟ من به جای دعوا به کار پرداختم و آنچه می بایست کنم کردم. شما به پرسش من پاسخ دهید. چون پاسخی نمیتوانست دهد، به درهمگویی هایی پرداخت و گفت: سخنان شما پوچ و دروغ است و به جای دلیل آوری و گردن گذاردن به داوری، به جای آن که به دلیل های من پاسخ دهند یا اگر ایرادی در آنها میبینند آن را بگویند، همه چیز را نادیده گرفته و چنین عنوان های بیخردانه ای را پیش کشیدند. دعوای پیغمبری کرده، دین تازه آورده، دعوای مهدویت کرده، به عمه اطهار و مقدسات مذهبی ناسزا گفته و جسارت کرده، به منفاخر ملی من توهین کرده، در خردورزی افراد کرده و مانند اینها. و من جلوی او را گرفته و گفتگو را به پایان رسانیدم. اینک نمونه ای از زیانهای آن افسانه به هر زبونی تن در می دهند و یوغ بیگانگان را به گردن می گیرند و این بر نمی تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شد، چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم نخورد. شگفت است که دکتر جوزف از این پندارنی ستایش ها نوشته و یک رشته فریب کاری هایی برخواسته. به گفته او شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبوسند و هر روز چشم به راه او میباشند، چنین مردمی همیشه آماده جنگ باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند. میگوید شیعیان همگی امیدمندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لا محاله روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد. به گمان دکتر جوزف شیعیان با آن کوششی که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امیدی که به پیدایش امام زمان می دارند در آینده ترقیات شگفت انگیز و تعجب آوری خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده‌ای جهان خواهند بود. این پندار بافی های دکتر جوزف عنوانی به دست ملایان داد. چند سال پیش یکی از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود: شما میگویید امام زمان دلیل ندارد، دلیل آن را از فرنگی باید پرسید. یک رشته جمله‌های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدین سان پیش می‌کشید. باید پرسید آیا نوشته‌های جوزف درباره آمادگی جنگجویی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف، کربلا، سامرا، قم و طلبه‌های ایشان و این حاجی‌ها و مشهدی‌های تهران، تبریز، کاشان و قزوین به چنان آمادگی میکوشند؟ آیا برچیدن ما وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمیدهد؟ آیا ما با دیده نمیبینیم که به هر پستی تن در میدهند و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را در دست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده میبینیم، آیا باز باید فریب گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟ آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی میکوشند. آیا نه آن است که آنان میگویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ، تفنگ، تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟ با چنین پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود؟ افسوس اگر این افسانه ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود، بایستی جهودان که هزاران سال است چشم به راه ماشیا می باشند و بنیادگذار این افسانه ایشانند، باید پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند. آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امیدمندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به مردم خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش هایی برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افسارها سازند و به کوشش های سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
2: علی اکبر سعیدی سیرجانی، متولد سیرجان در آذر ماه و به قتل رسیده در تهران در آذر ماه. این برنامه بی پرده با خانم سایه سعیدی سیرجانی، فرزند استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی هستند. درود بر شما، سپاسگزارم که تشریف آوردید به این برنامه.
3: درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
2: علی اکبر سعیدی سیرجانی در ظاهراً خانه مخفی از خانه های وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان و باندهای قاتل وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی یکیشون بوده. آقای سعیدی سیرجانی به قتل رسیدن. سعید امامی در اوراق بازجوییش میگه سیرجانی در اواخر کار واقعا بریده و بیمار شده بود، شاید هم تیم فنی در تعزیر وی بسیار زیاده روی نموده بود. یک ماه دیگر وی را در خانه نگهداری کردیم تا که قرار بر حذف وی گرفته شد. سوال: این قرار چگونه و از چه طریقی گذاشته شد؟ جواب سعید امامی: آقای محسنی خود از آیت الله خوشوقت حکم حذف سیرجانی را گرفت که همون شب پس از آنکه به اطلاع هم رسید با اکبر خوشکوش و یدالله و یکی دیگر رفتیم به خانه امن. پرسنل عملیات را فرستادیم. آنها که از خانه رفتند، یدالله قرص آرام بخشی به وی داد و بعد یکی دیگر با آمپول هوا کارش را تمام کرد. یدالله همون شب جنازه را تحویل تعاون وزارت اطلاعات داد. قبل از اینکه به کارهای استاد سعید سیرجانی بپردازیم، از خانم سایه سعید سیرجانی که خودشون نویسنده هستند، اهل فکر و فرهنگ هستند، شما سرتون رو تکون ندین خانم سایه سعید سیرجانی، این سند جرم شماست که مثل پدرتون به هر حال پا جای پای پدر گذاشتین و سردبیر نشریه توشه هستند. ما جلد بعضی از شماره های این رو داریم برای احیانا کسانی که بخوان این نشریه رو بگیرن، نشون میدیم که بتونن دنبال کنن رو اینترنت، ببیشه در خارج از کشور احتمالا قابل دسترسی است، در داخل کشور. بله، قبل از اینکه بپردازیم به کارهای آقای سعید سیرجانی، از شما خواهش میکنم بپردازیم به همین پرونده قتل ایشون.
3: دو موردی که در نخست برنامه گفتین، از همینجا اجازه بدین من شروع کنم. تصور میکنم مطلبی که خونده شد خود همون یک نوع بازجویی از کسی هست به نام سعید امامی که برای ما معرفی میشه. اما ماجرای پدر و جمهوری اسلامی، ماجرای وزارت، این شخص بر وزارت ارشاد و اون شخص بر وزارت اطلاعات نبود. کسی که عمر خودش رو در همکاری با دکتر پرویز ناتل خانلری گذاشت، بنیاد فرهنگ ایران بنیادی بود که پدر به عنوان معاون دکتر خانلری تونست در اونجا خمسه نظامی رو منتشر کنه، ذخیره خوارزمشاهی رو منتشر کنه، یادداشت‌های صدرالدین عینی رو به چاپ برسونه، وقایع اتفاقیه رو نسخش رو منتشر کنه. وقتی کسی با این گنجینه آشنا شد، امکان خریده شدن توسط قدرتی که فقط بلد ستم برونه، و پدر اینجوری نبود، قلمش تیزتر شد و در فاصله زمانی کوتاهی، یعنی سال 57 از بنیاد فرهنگ، قبل از شروع شدن این آتش 57 بازنشسته شد، خودش رو بازنشسته کرد. اما با آقای والیپور من متاسفانه ممکنه آقای اسماعیل پوروالی و والی پور این دو اسم رو که شما هموطنان با روزگار نوشون در فرانسه آشنا بودین سالها پیش، ایشون سالهاست که فوت کردن، اما در اون زمان مجله بامشاد رو داشتن و پدر با اسامی مستعار بچه سیرجونی، خروس بیمحل، مطالبی رو میذاش. با مجله نگین آقای محمود عنایت داستان شیخ صنعان رو شروع کرد، کتاب ضحاک ماردوش. و اجازه بدین من این صحبت‌های امروز رو تقدیم کنم دوباره به فرزندان ستم ستیز ایران. من برمیگردم به شخصی که همین سالهای قبل جماعتی خواستن ایشونو به عنوان رئیس جمهور محبوب به اون هم ملت ایران غالب کنن، آقای خاتمی. ایشون از روز اول در کیهانی که تصرف شد نفوذ داشتن، ایشون وزارت ارشاد رو داشتن، ایشون مسئول مستقیم خمیر شدن کتاب های پدر هستن. حاصل 12 سال زحمت این مرد روی تفسیر قرآن خمیر شد. البته تونستن یک نسخه از فیلم رو که البته منهای یک جلد کامل و بدون نظارت پدر، اون هم با دست رازی وزیر ارشاد دولت آقای رفسنجانی با مقدمه آنچنانی، آقای مهاجرانی، ایشون بهشون 1000 تا لقب هم بخشیده شد، اون نسخه ناقص منتشر بشه، علی رغم وصیت‌نامه این شخص که گفته اگر کسی آمد کتابی از من، اثری از من همت کرد منتشر کرد، امیدوارم این آخرین نامه سرگشاده من که نامه هست سرگشاده به ملت ایران در آغاز گفته و نوشته ها باشه. من اون زمان پدر میگفت اینجا به تو اجازه ادامه تحصیل نمیدن، در دانشگاه برات مسئله ایجاد میکنن، کردن، ایجادم کردن، اما آفرین به همون همدرسی ها و آفرین به شهامت همون دوستانی که اگر الان صدا رو میشنون بدونن من قد شناستشونم، حکم محافظه من رو پیدا کردن در دانشگاه تهرانی که جماعتی گفتن اصلا چجوری به دانشگاه ما بدون گزینش و اینا با رتبه خوبی راه پیدا کردیم.
2: کدوم دانشگاه؟
3: دانشکده حقوق دانشگاه تهران. و بابا اصرار داشت، من دوست داشتم اون موقع مد شده بود که باید مثلا همه پزشکی رو بخونن، میگفت بابا روحیه تو روحیه هستش که روحیه ایرانی، کوک تو کوک ایرانی هست، دلم میخواد دوره لیسانست در همین مملکت تو ریشه بگیری.
2: چه سالی بود حدودا؟
3: من سال 66 وارد دانشکده شدم، 1366. سال 1370 اینا درست ترم آخر اومدن توبیخ کتبی دادن و دو سه تا از استادان عزیز ایستادن و همچنین دانشجوهایی که من حتی اسامیشون رو نمیدونستم، همین همکلاسی ها میگفتن ما رفتیم اونجا گفتیم که این خانم داستان، تصور میکن حالا پدر من چه میدونم پزشکه یا نمیدونم یه کاری هست، چادر سرش نمی کنه، نمیدونم این برنامه ها نداره، ولی کسی جرأت نداره بهش بگه بالای چشمت ابرو هست یا نمیدونم یه همچین چیز گفتون. از سوالایی که این شخص میکنه، هیچ کدوم شما عضو انجمن اسلامی نیستین اون دوره و این خطرناکه، این همونیه که پدرش مصاحبه کرده با رادیوی بیگانه و گفته که من بیکارم و جلوی دیوار خونه رو نگاه میکنم، کار دیگه ای نمیتونم از دستم بر بیاد. اما همین هم دوره ایا، یعنی من اگر امیدی داشته باشم، امید به همین غرور و همین به زنگاه حادثه هست که اون روحیه شهامت و دلاوری توی این ملت بیدار میشه.
2: و شما رو اخراج کردن از دانشگاه؟
3: نه نه، من لیسانس هم رو گرفتم، ولی پدر داشت میگفت که اینجا نمیذارن تو درس تو بخونی و بابا باید بری، اینجا برات امن نیست.
2: تشوردین خارج و کی برگشتین به ایران و چقدر در جریان بازجویا و بازپرسی از پدر بودین تا مرحله بازداشت پدر و موندنشون تو زندان و اون حادثه؟
3: من روزی که با بابا صحبت کردم گفت بابا دلم هوا تو کرده، دلم تنگ شده و تلفن رو که قطع کردم، روز بعدش شخصی تماس گرفت با من که ایشون سالهای قبل هم پست مهمی رو هم داشتن و منو در غربت راستش ترسوندن.
2: همون سال 73؟
3: نه نه، ماجرا مال سال 72 هست که بله از بابا خبر داری؟ گفتم همین دیروز باهاشون صحبت کردم. نه مطمئنی حالشون خوبه؟ حالا فکر کنید منم در غربت، دستم هم کوتاه، که نگران شدم و زنگ زدم و نه بابا خبری نیست، چیزی نیست. کیهان هوایی که برای ایرانیان در تبعیده، یعنی هر چی رو که بخوان قالب بزنن، برای جماعتی که اول به اسم تبعیدی ما آمدیم به اینجا، در اون میتونن تزریق کنن، شروع کرده بود تهمت زدن. جملات بود پشت جملات، تهمت بود پشت تهمت. و من همون تاریخ رفتم به ایران، در دیدم که 3 تا کتابخونه در خونه بود، دیدم دستگاه چاپ بابا گذاشته، کامپیوتری هم که گذاشته، کتابا 7 کتاب شروع کرده به با تغییراتی به عنوان عملا شدن این 7 کتاب آخرین نسخه چاپی همراه همون نامه سرگشاده. و در کتابخونه اینا رو تایپ کردم همراهش، صفحه بندی شد. خود پدر تا ساعت 1 صبح من بیدار می شدم می دیدم پای این دستگاه ایستاده.
2: هفت کتاب؟ کدوم کتاب؟
3: آشوب یادها، بیچاره اسفندیار، ای کوته آستینان، در آستین مرقع، تهبسات، افسانه ها و دو کتاب دیگه، یکی شیخ صنعان که کامل شد و خوشبختانه تونستم اون رو نجات بدم، و آخرین اثر پدر به نام عرصه‌دار میدان آزادی. و این کتاب متاسفانه به دست همین جماعتی که ریختن خونه. و جالب من
2: بازی این کتاب عرصه‌دار میدان آزادی نیست،
3: اصلا نیست، کامل هم، یعنی وقتی که تایپش کامل میشد به هر حال یه تغییراتی تون پیدا میشد تا اصلا به صورت کاغذ چاپ شده بیاد و صفحه بندی بشه. این در اون مرحله نخست کامل شدن چاپ بود. اینها اومدن،
2: شما فرمودین یک تیم.
3: بله، در پدر در اون زمستون دو بار از خونه بیشتر بیرون نرفت. یک بار مراسم بزرگداشت آقای ورزی بود، ابوالحسن ورزی بود، و یک بار به خاطر فوت شاپور نیاکان. و
2: زمستون 72.
3: بله بله. و این جماعت می اومدن زنجیر به دست دور خونه، چه میدونم سعیدی سیرجانی، سلمان رشدی ثانی، از این مسخره بازی ها داشتن. و خوشبختانه ما هر 3 تا فرزند، من 2 خواهر بزرگترم، صحبا و ساغر، اونها سالها پیش ازدواج کرده بودن و سرشون گرم خونه و زندگی خودشون بود. بابا هر 3 تای ما رو تو کتابخونه خواست، گفت تا زمانی که بچه بودین همیشه نگرانتون بودم، ولی بابا اینه بس و من هم اینه کارم، من اگر ننویسم حرفمو نزنم زندگی نخواهد بود برای من. و با اینی که دوستان میدونین همین مصابر شنیدین در همین امریکا بود، امکاناتش هم داشت، ولی واقعیت رو گفت. این همه هم مدت الان چند سال گذشته؟
2: خانم سعیدی 34. خانم سعیدی سیرجانی، این کتاب افسانه ها رو همینطور که در مقدمش آمده است، بی تردید پدرتون دوره دانشجویی سرودن این شعر رو؟
3: بله، بابا 23 سالش، بله بله، 1332.
2: بله، شعر بلندی است و زیادم راضی نبوده است استاد سعیدی سیرجانی که اینا چاپ بشه، به خاطر اینکه میگه ضعیف این شعرها. به هر حال من برای کسی که احیانا نخوندن شعرهای استادو، من چند بیتشو میخونم براتون که دستتون بیاد با چه اندیشه‌ای در دوره دانشجویی 23-24 سالگی مینوشته و بعد که خب در سالمندی بی تردید قلمش و اندیشهش خیلی خیلی پخته تر بوده. دین و دولت چو با هم آمیزند، اقتداری عجب برانگیزند.